0: fast det är folk hemma, tar allting under vapenhot och tar bilnycklarna och drar. De här människorna, de kommer ju liksom tänka, man kanske skulle slå en signal till Jan Emanuel och höra hur man skyddar sig. Så att det är, jag har en känsla av att han i väntan på en politisk position också bygger en väldigt stark affärsverksamhet, vilket bara stärker jakten på den andra makten.
1: Visst är det så, och allting hänger ihop som en kedja, och det finns en sorts symbiotisk relation mellan de här rollerna. Alltså även från Jan Emanuels personliga situation, hans personliga säkerhet, till den koncern av säkerhetsföretag där han bygger upp, där han hjälper dig att skydda din person, att skydda ditt hus, att skydda bostadsområdet som du bor i. Jag har inte så bra koll på exakt allt han involverar i, men jag vet att han tillhandahåller den typen av tjänster, alltså inklusive olika sätt att säkra upp fysiskt bostäder och så vidare. Och jag är helt säker på att han kommer fortsätta expandera den här koncernen, bygga ut den, och oavsett vad han gör för drag politiskt så kommer det i allt högre utsträckning vara Jan Emanuel Johansson som står mellan dig, den vanliga svensken, och den ständigt växande kriminaliteten som är ett skrämmande hot mot dig. Det är Jan Emanuel som står emellan, och sen så kommer det bara vara en sorts, till slut så kanske det bara blir en sorts formalitet att han också blir statsminister och Sveriges ledare. Det är redan han som gör jobbet, skyddar dig mot buset.
0: Mm.

0: Radio Bubbla. FUB Stockholm får statligt bidrag av MUCF för att bedriva valkampanj i syfte att öka valdeltagandet bland intellektuellt funktionsnedsatta personer. Lågt valdeltagande beror bland annat på svårigheter att ta till sig partiernas information och högt ljud i vallokalen. Ja, vad kan passa bättre på 1 maj än att prata om utvecklingsstördas roll i politiken? FUB Stockholm är en intresseorganisation för utvecklingsstörda. Givetvis finansierad av svenska skattebetalare via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällets nedbrytning. De har en kampanj nu som heter Hashtag jag ska rösta, där utvecklingsstörda människor ska resa runt i Sverige och peppa andra utvecklingsstörda människor att rösta. Vän av ordning kanske undrar om utvecklingsstörda verkligen kan rösta. Det får man faktiskt. Om man är över 18 år gammal så kan man rösta, även om man är så dysfunktionell att man inte ens kan tillgodose sina mest grundläggande personliga behov. Men naturligtvis ska man vara med och bestämma över resten av samhället på samma villkor som alla andra. Väldigt många funktionshindrade röstar inte. Valdeltagandet är oerhört lågt i den här gruppen. 1994 var det 31%, 98 var det 20% och 2006 var det 43%. Men det verkar fortfarande vara mindre än hälften som röstar. Och den siffran måste naturligtvis i demokratins namn upp. På ett sätt kan man säga att det är ett hån mot den demokratiska idén. Att säga att det här är en viktig fråga, att utvecklingsstörda ska vara med och tycka till om politiken. Men å andra sidan så är det en perfekt illustration av hur det är tänkt att funka. Slå ner alla naturliga eliter och lyft istället fram de minst lämpade. Ju sämre lämpad man är att styra, desto viktigare är det att man får politiskt inflytande. Och dessutom är det, förutom den principiella poängen, så är det värt att påpeka att när utvecklingsstörda fick rösträtt obegränsat, vilket tydligen var 1989, tog man bort de sista spärrarna som gjorde att, jag är inte säker på terminologin, men att omyndigförklarade människor inte får rösta. När man gjorde det så var det naturligtvis ett cyniskt utnyttjande av människor som befinner sig i beroendeställning. För att, vad är sannolikheten att de här personerna röstar på något annat politiskt alternativ än de partier som säger sig vilja maximera skattefinansierat omhändertagande av den här typen av personer, av sådana som de själva? Jag fattar att det inte är särskilt PK. Kanske inte något man spontant tar upp och pratar om i fikarummet på jobbet. Vissa lyssnare kanske till och med tycker att jag är lite väl rå och okänslig som pratar om det på det här sättet. Men det är faktiskt helt vansinnigt, om uttrycket ursäktas.
1: Ja, men det är det. Därför att den vedertagna definitionen av det här blir lite komplicerat. Vedertagna definitionen av intellektuell funktionsnedsättning, det är att man, jag citerar deras egna skrifter, innebär att man har svårt att tänka abstrakt, det vill säga förmågan att i tankarna göra beräkningar och tänka ut konsekvenser. Men det här innebär ju rimligen att en stor del av valmanskåren enligt ditt resonemang faktiskt inte borde ha rösträtt.
0: Ja, definitivt. Och om jag missförstår mig rätt när jag ondgör mig över den här kampanjen. Alltså, utvecklingsstörda borde inte rösta. Och det är enligt min mening perverst att kampanja för att de ska göra det i större utsträckning än de gör. De flesta utvecklingsstörda borde bli av med sin rösträtt. Men orsaken till det är inte att de är utvecklingsstörda. Utan orsaken är att de har en annan egenskap som de har gemensam. Till exempel med alla politiker, alla offentliga anställda, alla svågerkapitalister, alla andra människor som lever på bidrag. Därför det enda rimliga, det är ju att gå i motsatt riktning. Att avskaffa rösträtten för alla människor som inte är självständiga. Så att den rätta gränsdragningen är alltså inte att ta bort rösträtten för utvecklingsstörda, utan ta bort den för exempelvis alla som tar emot mer pengar från staten än de betalar in i skatt. Så att de första som borde bli av med rösträtten, det är alla som är anställda inom offentlig sektor, inklusive alla politiker. Förutom att det kan ju finnas då enstaka undantagsfall då, som har så stora sidoinkomster inom privat sektor, att de betalar mer i skatt på sina privata inkomster än de får ut i löner och arvoden från sina offentliga tjänster. Det kanske finns en eller två sådana i Sverige, men jag tror knappt det finns några. Och sen så ryker rösträtten såklart för alla som lever på bidrag, oavsett om det är socialbidrag, sjukersättning, andra typer av förtidspensioner och så vidare. Idag så är det, jag kollade upp det här om dagen i ett annat sammanhang, och det är 7,3 miljoner människor som har rösträtt i Sverige. Antalet anställda i privat sektor är 3,4 miljoner. Så att vi kan enkelt uttryckt säga till att börja med att max 3,4 miljoner, max hälften av de som har rösträtt idag, skulle ha rösträtt efter en sån här reform. Men det är förstås så att väldigt många som nominellt jobbar i privat sektor har bara förtäckta statliga anställningar. För att deras anställningar bygger på lönebidrag, eller för att hela verksamheten är skattefinansierad, eller att offentlig sektor är många företags enda kund och så vidare. Så jag skulle gissa att antalet nettoinbetalare till systemet i själva verket är mindre än 2 miljoner. Jag skulle säga att det är max 2 miljoner personer som borde rösträtt enligt mitt ödmjuka förslag här. För det skulle i alla fall vara en sorts demokrati som till och med jag skulle kunna vara nöjd med. Kapa 3/4 av röstlängden. Och om man dessutom ser till att de som är kvar får en röst per krona som de har betalat in till staten netto, då har vi ett rättvist och rimligt system där man får inflytande i proportion till hur mycket man tjänar. Eller förlåt, hur mycket man bidrar till staten. Förr i tiden så var det baserat på inkomst, men man beräknade i viss utsträckning på skatteinbetalningar. Det är lite grann samma sak. Så att i proportion till hur mycket man bidrar till att hålla systemet igång, staten, desto mer får man inflytande. Precis som att om du investerar i ett företag så får du röster på bolagsstämman i proportion till hur mycket pengar du har investerat. Inte precis lika, men liknande system kan man säga. Det är ju självklart, man behöver kanske inte ens förklara det, att nettoinbetalare till systemet skulle förstås vara mycket mer måna om att staten inte slösar med skattepengar. Och det skulle dessutom skapa ett incitament att betala skatt. Om man nu gillar skatt kan man säga, då får man ett incitament. För att du har ett inbyggt straff för skattefusk. Smit från skatten och du blir av med din rösträtt. Och värre straff kan väl Svensson knappt föreställa sig. Och då kan vi slopa åldersgränsen på rösta också. För jag skulle gärna se att en 13-åring som har skaffat ett extrajobb eller sommarjobb börjat göra rätt för sig, tjänat lite pengar och då också betalat lite skatt på det. Jag skulle inte ha någon emot att en sån person har inflytande över politiken. Jag litar oändligt mycket mer på en sån 13-åring än på samtliga svenska politiker. Jag vet inte vad du säger, Bo. Alltså jag ser inga nackdelar överhuvudtaget med det här förslaget. Jag funderar på att starta ett politiskt parti och ställa upp i nästa val och kampanja enbart på den här frågan. Rulla tillbaka den allmänna rösträtten, återgå till graderad rösträtt som Sverige hade för 140 år sedan. Men i den här lite mer uppdaterade formen då som jag skisserar här. Mm. Vad tror du, Boris? Skulle jag ha någon chans?
1: Nej. Alltså det är ett oerhört tilltalande program. Jag är så bara stum här och tyckte att det var väldigt vettigt det du linjerade upp. Problemet är att du skulle ju inte få några röster därför att det var vettigt. Det var att problemet är ju att tyvärr så beter sig de flesta i enlighet med vad enligt definitionen med intellektuellt nedsatt, att man har en intellektuell funktionsnedsättning. Man kan liksom inte tänka abstrakt och förutse konsekvenser. Man grubblar liksom inte på sådana saker när man lägger sin röst, utan man tittar upp någon gång då och då på tv och sen kollar man vilka löften som ställs ut och så funderar man på, är det bra för mig? Och så grubblar man på om några andra förslag kommer innebära att man själv på något sätt drabbas. Alltså det är ett av problemen med demokratin, alltså att det är ju utrullandet av tunnor med valfläsk helt enkelt, och ingen, vare sig de som röstar eller de som rullar ut tunnorna funderar bara på att behålla makten. De kan rulla ut vilken tunna som helst, och de som käkar valfläsket funderar inte på vilken sorts grisar det kommer ifrån. Alltså det är ju, modern demokrati är ju komplett vederstyggligt, Och folk är formaterade av detta. Så om du kommer med ett rationellt förslag, som du gjorde där, så befinner oss i det tillståndet faktiskt, att jag tror det skulle få väldigt få röster. Tyvärr.
0: Ja, alltså man kan säga att det är enkel matematik att räkna ut att partiet som jag ska köra nästa val kommer att misslyckas fullständigt. Det kommer ju ta kollaps. Knappt en enda röst, därför att vi kan ju max få, givet då den generella intellektuella funktionsnedsättningen som svenska väljarkåren har. Vi ska säga det liksom, att om folk kunde vara tillräckligt mentalt disciplinerade, så skulle de inse att det är bättre för alla, det är bättre för mig om jag blir av med min rösträtt, för det kommer bli bättre beslutfattare. Men naturligtvis så kommer de inte göra det, utan minst 3/4 av valmanskåret, alla som jobbar i offentlig sektor, alla som går på bidrag och så vidare, men har rösträtt idag, de skulle naturligtvis rösta emot det här. Så att enda sättet att införa det systemet är någon typ av revolution. Det behöver inte nödvändigtvis vara en väpnad revolution. Det skulle kunna vara till exempel att alla de som borde ha rösträtt i Sverige, nettoinbetalarna till skattesystemet, slutar betala in till skattesystemet och säger: vi kan möjligen tänka oss att börja betala skatt igen om ni ser till att de andra människorna som inte betalar skatt frånta sin rösträtt. Då skulle man kunna införa det systemet. Men det går inte att införa via valsystemet.
1: Och en del kan ju tycka att det är ond, vilket för sig är, när jag säger att en stor del av valmanskåren faktiskt kan kännetecknas av att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Åtminstone är ju tyvärr viktiga området politik. Men så är det ju. Om vi lever i ett samhälle där människor på fullt allvar diskuterar vad liksom Annie Lööf eller Kristersson eller Björklund för den delen säger, eller Fridolin eller Löfven eller Sjöstedt, alltså att man ställer dem mot varandra, vem kommer göra vad och så vidare, alltså att en enda människa, man ser ledarskribent idag som diskuterar Björklunds senaste utspel i skolfrågan. Men de har att göra med en man som har varit ansvarig för den svenska skolans kollaps i 8 jäkla år. Och de sitter ändå som de var intellektuellt funktionsnedsatta och lyssnar på vad han säger idag, istället för kära och fjäder och ytterstan. Alltså det är inte längre ett spektakel och ett apspel. Alltså det är bara så fruktansvärt motbjudande alltihopa.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? På herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
2: Radio Bubbla.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
4: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla.
0: Rakhmat Akilov anmäls för hets mot folkgrupp efter att ha gjort Hitlerhälsning och skrikit fraserna Sieg Heil, Heil Hitler för att reta häktespersonalen. Sieg Heil och Heil Hitler brukar han skrika Rakhmat Akilov i fängelset.
1: Ja, men alltså, vi ska inte underskatta tanken på att han är nazist.
0: Det är väl vanligt att radikala muslimer, islamister, har en stark affinitet till nazismen, alltid haft.
1: Ja, och dessutom usbekarna har ju en väldigt speciell historia. Vi får ju ofta intrycket av att bergsfolken i det forna Sovjetimperiet var kuvade, och de blev ju aldrig kuvade, inte ens under Stalin. Och det fanns ett väldigt starkt motstånd hos tjetjener och uzbeker, och upproret låg hela tiden och puttrade under ytan. Och där hade ju faktiskt inte nazisterna, men SS och Himmler, och framförallt SD, alltså säkerhetstjänsten, hade väldigt vakigt öga för det här. Och en av de grupper de såg i det gamla Sovjetimperiet som väldigt potentiellt möjligt att anrullera, det var just uzbekerna. Och i Waffen-SS, man hade ju en hel Waffen-SS-division med bergsfolk, och merparten var uzbeker. Och Himmler uttalade ju att alltså vissa icke-ariska folk var fullt möjliga att inlämma i den germanska kroppen, så att säga. Bara de visade vilja att ledas och vilja att dö. Så att man hade några år där det fanns väldigt där många uzbeker såg nazisterna som befriare. Och allt skulle förvåna mig synnerligen om det inte fanns sådana strömningar som lever kvar i bland annat Uzbekistan. Alltså, de har ju visat sig väldigt härdiga i sitt motstånd. Och så att det här är nog ingen grej han har fått för sig, utan det kan vara en överförd och traderad grej om att nazister är bra och Hitler var god. Och han hatar också judar, precis som militanta islamister gör. Men det här tror jag ingen kommer att gräva i under förundersökningen. Så att,
5: Jag noterade för övrigt att den här artikeln undviker det här moderna, trista språkbruket som vi berörde här om sändningen. För de skriver nämligen inte att han har heilat.
1: Mm.
5: De säger heller inte att han har gjort Hitlerhälsning. Och de använder heller inte den traditionella termen tysk hälsning. Utan här står det att han har skrikit Sieg Heil och Heil Hitler och pekat med handen rakt ut. Ja. Det är ju ett intressant språkbruk, tycker jag. Vi ska akta oss för människor som pekar med handen rakt ut.
1: Kryptonazister.
5: Det är liksom, man får inte säga Hitlerhälsning. Man måste säga någonting annat, man måste säga peka med handen. Sen ska man bara förstå. Man ska slå upp det liksom i PK-manualen. Se vad peka med handen rakt ut egentligen betyder.
1: Jag vet, man får ju akta sig nu när man är ute på stan och stöter på en turist här i Stockholm och stannar och frågar efter vägen, så man inte pekar, för att det kan bli hets mot folkgrupp av det.
5: Ja.
1: Speciellt om jag talar tyska när jag ska visa dem vägen. Då är jag helt körd.
5: Ja, jag vill säga tyvärr får inte hjälpa tyska turister.
1: Exakt.
6: Elina Backlund Arab S får lämna rollen som hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Västernorrland efter att ha inlett relation med oppositionspolitiken Robert Thunfors från Sjukvårdspartiet. Det är en stor politisk skandal som har briserat i Region Västernorrland. En ledande socialdemokrat som alltså är nämndordförande för sjukvårdsfrågor har blivit tillsammans med ledaren för det främsta oppositionspartiet, som alltså är Sjukvårdspartiet. Så att hon sitter och är ansvarig för precis de politikfrågor som är de viktigaste för Sjukvårdspartiet, som de skjuter in sig på. Och det kanske var så de träffades. Det kanske var därför de satt på varsin sida av ett bord och förhandlade, och det var liksom hårda tag, med rätt vad det var så upptäckte hon någonting annat. I våras då så inledde de en romans, men i hemlighet, för de förstod ju att det skulle vara känsligt, såklart. Men sen så började läcka ut, trots då att de säger att de fick åka utomlands för att kunna umgås. Så de fick lämna Västernorrland och för att kunna gå på krogen tillsammans, hålla varandra i handen på öppen gata. För de kände liksom på sig att det här är så fel, det är så smutsigt att vi kan inte hålla varandra i handen. Men till slut så kom det fram, delade meningar om exakt hur det gick till. Elina Backlund Arab, hon säger att det var jag som berättade för partiledningen. Men partiledningen säger att vi upptäckte det här på egen hand via ryktesvägen och konfronterade henne. Ja, det blev ett väldigt liv. Och S, de har sagt åt henne nu att hon måste lämna sitt uppdrag. Hon har sagt okej, jag gör det, fast det känns väldigt tråkigt. Och det skrivs artiklar. Det har till och med skrivits artiklar om det här i internationell press. Vi såg när jag gjorde en sökning. Det är lite komiskt, men det ringar på vattnet över hela jordloben. Ja, Boris, du sa till mig tidigare att du tyckte att det här var obegripligt eller något åt det hållet. Jag tycker också att det finns obegripliga saker i den här historien. Till exempel att en svensk kvinna heter Arab i efternamn. Och också att en rebellisk populistledare faller för en sossehagga. Men jag tror att du eventuellt hade något annat i åtanke.
1: Nej, alltså det är... jag kan ju säga på ett primitivt juridiskt plan kan jag se in i andra människors själar, som sagt. Jag kan tänka mig att jag kan förstå att sån här situation uppkommer därför att det blir så här aggressionssex. Nu ska jag liksom betvinga motparten, även om det sker aggressivt. Men att det finns någon typ av spänning och tjusning i detta, alltså. Ungefär som när Annika Strandhäll försöker ragga upp Sverigedemokrater. Men det här är så tydligen uppenbarligen också... De vill ju någonting mer än bara liksom ha smygsex när de lämnar länet. De vill kunna gå hand i hand på gågatan och så vidare. Och det är då det bara blir konstigt, liksom. De ska ju rimligen hata varandra på grund av vårdbudgeten, bland annat. Så förutom tjusningen för dem i smygsex, så alltså min hjärna kopplar inte över till det där andra tillståndet de säger sig befinna i. Vi älskar varandra. Alltså hur man kan gå över, koppla bort det här att man sitter och käftar och kastar saker på varandra under möten, och sen går man iväg till ICA och handlar för kvällsmaten. Det går inte in i mitt enkla huvud.
6: Hatsex i en skrubb på kommunhuset, det är okej. Men hålla handen, ja, det går för långt.
1: Nej, men jag begriper det som en jurisk reflex. Ha, jag har legat med motståndarnas ledare, ungefär. Det blir någon slags politisk regel nästan. Alltså, inte så att jag bejakar det, men jag fattar principen. Det andra fattar jag inte alls.
6: Nej, visst, det finns ett problem här. Och det är som ett dilemma som många är bekant med på olika sätt. Alltså, att man har en typ av kärleksrelation med en person där det finns liksom väldigt stora skillnader i uppfattningar, till exempel politiska uppfattningar, värderingar. Nu vet inte jag hur, liksom, vilken avgrundsklyfta det egentligen är mellan Socialdemokraterna och Sjukvårdspartiet. Framförallt för att jag inte vet någonting om Sjukvårdspartiet. Men jag bara antar att de är sossar, för att om de inte var sossar så skulle jag höra talas om det. Men det är någonting väldigt konstigt. Jag känner ju som du. Jag förstår ju vad du säger. Jag tycker det är värt att... Det är värt att tänka på, det är värt att prata om.
1: Så jag vet inte hur folk hanterar det där riktigt. Jag kan förstå liksom situationer uppkommer när parter så att säga rör sig åt olika håll politiskt när de har varit tillsammans. Man upptäcker att oj, vi tycker så här. Alltså när situationen i Sverige eller världen förändras eller vad det nu är. Men att man går in och bygger förhållande med någon där det finns någon typ av politisk avgrund. Och det kanske inte är så djupt ideologiskt, men de har ju den där förbannade sjukvårdsbudgeten dag ut och dag in som vilar över dem. Det är...
6: De tycker att det är viktigt. Så,
1: ja.
6: De tycker att det är viktigt. De är båda superengagerade i den här frågan, som vi tycker är totalt oviktig, men som de tycker är väldigt viktig.
1: Ja. Ja, men det är det som är mysteriet. För dem är det ju en stor avgrund.
6: Jag tänker så att man måste inte nödvändigtvis ha samma sorts politiska uppfattningar för att ha en fungerande relation. Därför att Det går alldeles utmärkt på vissa premisser. Framförallt så tror jag att kvinnan i ett förhållande behöver inte ha några politiska uppfattningar överhuvudtaget. Det är generellt bättre om hon inte har det. Hon kan vara ointresserad och rycka på axlarna åt alltihop till exempel. Hon kan göra som hennes man vill, rösta på det parti som han säger åt henne att rösta på. Och så på de premisserna tror jag man kan säga att det inte behöver finnas någon gemensam övertygelse eller något sånt där. Och det är inte helt taget i luften. Jag känner ganska många, många par som har det på det sättet. Men det vi pratar om här, det är snarare någonting i stil med att kvinnan har diverse uppfattningar och de är i strid med mannens uppfattningar. Oavsett om det handlar om som djupa ideologiska frågor eller om sjukvårdsbudgeten som man är superengagerad i. Så engagerat man till och med startar ett särskilt parti bara för att prata om sjukvårdsbudgeten.
7: Ja.
6: Och då har man den här situationen som jag vet att många känner igen det här. Alltså man kanske har politiska debatter där hemma. Eller man kanske kommer överens om att vara oöverens eller något sånt där. Och så säger man till exempel, politik är inte allt här i världen. Jag och min fru, vi har olika uppfattningar, men vi pratar inte om politik. Vi har så mycket annat att prata om att det kommer aldrig ens upp. Och det där är faktiskt osunt. Det är sorgligt också tycker jag. Men det är väldigt problematiskt därför att det är bara inbildning att politiken aldrig kommer upp. Det är som det heter ibland att du är kanske inte intresserad av politiken, men politiken är intresserad av dig. Din politik kanske inte berör din fru, men din frus politik berör dig. Och det är också ärligt talat en sorts fundamental svaghet hos en man. Om han inte kan avgöra vilka uppfattningar som gäller i hans eget hem, är han ens en man då? Men det verkligt stora problemet, det är ju vad som händer när man har barn. Vad ska barnen få lära sig? Vilken uppfattning ska de ha om sjukvårdsbudgeten i Region Västernorrland? Pappas uppfattning eller mammas uppfattning? Eller ska de få lära sig att ja, man kan tycka som mamma eller som pappa? Det bestämmer man själv och det är helt okej att tycka på det ena sättet eller på det andra sättet. Enligt min mening så är det en extremt dålig idé. Och det är faktiskt att svika sina barn. Att inte ge dem en tydlig världsbild att förhålla sig till. Och såklart så perpetuerar ju det själva problematiken. Eftersom då lär sig barnen att när de själva ska bilda familj så är det helt okej att göra det med någon som inte delar deras värderingar. Vilket de också kommer ha som dålig äktenskap med konflikter ovan eller under ytan. Och deras barn kommer också bli splittrade och förvirrade. Och poängen jag försöker göra, det är inte att barn alltid ska tycka som sina föräldrar. Eller att de för alltid ska tycka som sina föräldrar. Men det finns starka skäl att ge barn en tydlig kontext att utgå ifrån. Och det är också viktigt, framförallt är det viktigt att lära barn att idéer spelar roll. Värderingar spelar roll. De har konsekvenser. Man måste tänka igenom sådana saker och man kan inte byta värderingar hipp som happ. Om man inte insisterar på sina värderingar så är det inga riktiga värderingar. Och det är det man signalerar. Om man gifter sig med någon som man har djupa meningsskiljaktigheter med, då säger man, värderingar är inte särskilt viktiga. Det är bara någon sorts ytligt tidsfördriv kanske. Det man gör i praktiken är att man anpassar sig till situationer och nickar och ler vad ens fru än säger.
1: Det var precis det här talet jag ville höra. Det är vackert. Men det finns en annan lösning på det hela också. Och det är ju att säga så här att man måste ta bort politiken från människors liv. Det är liksom att gå åt andra hållet. Du säger att de flesta människor tycker inte ska ägna sig åt politiska överväganden eller budgetar eller bilda partier, utan de ska sköta sina jobb helt enkelt. Och politiken sköter andra. Man får organisera samhället på det sättet. Och då behöver inte... Det är så, när man tänker efter så är det sånt oerhört slöseri att människor till vardag ska liksom diskutera sånt som de är, dessutom i sina hem, sånt som de faktiskt inte har någon riktig kunskap om. Jag tycker folk ska göra det, men de flesta ska helt enkelt låta bli detta. Och då får de lyckligare äktenskap också.
6: Alltså, jag tycker det här är en så komplicerad fråga, Boris, för att å ena sidan så håller jag med dig till 100%. Och det är verkligen idealet att det är på det sättet. Men samtidigt känner jag att det är för utopiskt, det är för idealistiskt och utopiskt givet vilken situation vi faktiskt befinner oss i. Och för att bara uttrycka det väldigt konkret, problemet är ju att de här människorna som du pratar om, likförbannat så går de och röstar. Om det också kommer med att de aldrig går och lägger en valsedel i en låda, då är det fine, va? För då är de bara utanför spelet. Problemet då, det är vad som händer, för det låter ju väldigt sunt med sunda människorna. Problemet då är att de inte går och röstar, och då vet vi vem som får allt politiskt inflytande istället. Det är det jag är inne på lite grann, att du kan vilja ignorera politiken, och det är absolut sunt för de flesta människor, det är rätta, men vi lever inte riktigt i en värld där det är liksom det mest rimliga, praktiskt framkomliga. Det var någonting, tyvärr, och jag går emot mig själv, jag går emot min egen instinkt när jag säger det, men alltså
1: det gäller att hitta skärningspunkten där, alltså att jag tror väldigt många skulle kunna uppnå en slags balans i, om de slet bort sin partner från politiken och rörde sig mot just den utopiska grej jag förespråkar, att man kommer överens om att det, men är det inte så här det borde vara. Och nu riktar vi in oss på att få liksom familj och ekonomi och barn och allting att fungera, och hunden ska bli rumsren och så vidare. Jag tror att det är ett fullt möjligt tillstånd för tänkande människor.
6: Ja. Sen ett annat problem, det är att i praktiken så handlar det om mer specifika mönster i hur uppfattningarna går isär. Så till exempel, det är inte så att i hälften av fallen så är det mannen som står längre till höger politiskt, och i hälften av fallen så är det kvinnan. Utan det är nästan alltid kvinnan som är vänster. Och hon är feminist och så vidare. Så att komma överens om att inte vara överens, vilket jag tycker är bullshit. Det finns liksom, vi behöver inte gå in på det nu, men i praktiken så innebär det i 99% av fallen att tolerera vänsterism i sitt eget hem. Och jag skämtar inte när jag säger att jag mår fysiskt illa när jag tänker den tanken. Jag tycker synd om män som har det så hemma. Men jag tycker också att de är patetiska och föraktliga. Det är extremt omanligt att tolerera en sån sak. Och det är i praktiken det handlar om. Och desto mer är det så att vänstern till sin natur är intolerant gentemot andra uppfattningar. Alltså att vara tolerant och storsint, det är en typisk högeridé. Vänstern är mycket mer liksom snål och svartsjuk och fientlig mot andra uppfattningar. Och jag säger inte att vänstern är dålig på det här sättet. Det är en styrka. Det är mer komplicerat än så här egentligen. Men i praktiken, om vi ser till hur saker och ting utspelar sig i verkligheten i vår tid, så är det så. Att högern är alldeles för tolerant. Jag säger inte att det är bra att det är så här. Att allting som associeras med högern är bra. Men poängen är alltså att du som man har kanske en tolerant inställning, men din fru har inte det. När det kommer till kritan, när det ställs på sin spets av ett eller annat skäl, då kommer hon inte alls tolerera din uppfattning. Och det är också så att din frus vänsteruppfattningar, de har ett massivt stöd från resten av samhället. Så att om saker ställs på sin spets, så kommer hon ha total moralisk uppbackning från alla omkring henne. Så att bland annat av det skälet, av de här flera skälen, så är det aldrig liksom en sorts så här balanserad, ömsesidig situation där man bara kommer överens om att inte vara överens, eller man gör någon kompromiss eller något sånt där. I praktiken är uppfattningarna inte jämbördiga. Det är alltid högermannen som förlorar och förråder sina principer genom att tolerera såna här saker inom sin familj.
1: Ja, men så här, men min utopiska, något utopiska vision bygger på inte att man ser till varandra, du får tycka vad du vill, utan att man det är ju en annan ideologisk grund, att det här samhället är inget att ha, det borde se ut så här, vi bygger det istället, fast mer privat. Problemet uppkommer ju då i ett annat moment som du berörde innan, det är ju hanterandet låter så grymt, men hanterandet av barnen när de kommer hem från skolan, speciellt i dagens Sverige eller i de flesta andra länder. då ställs ju de ideologiska frågorna i alla fall på sin spets. Och även om man som vuxen kan hantera mötet med idioter, så är ju inte barnen rustade för det om man inte rustar dem. Och då vandrar ju de politiska diskussionerna in i hemmet i alla fall.
6: Nej, visst, jag tror
1: det är trixigt det där.
6: Om man har barn i svensk skola till exempel, jag tror ju att man måste vara enormt proaktiv för att det inte ska gå åt helvete. Alltså man kan absolut inte vara liksom hands off och säga liksom att nej, men barnen, de får liksom lyssna på olika sidor och liksom, de får lyssna på, jag kommer säga vad jag tycker och lärarna kommer säga vad de tycker i skolan. De får läsa tidningar och läsa böcker, så får de själva bilda till sin egen uppfattning. Alltså den attityden som vissa människor har, tror jag är liksom det är inte en bra attityd, det leder inte till bra konsekvenser. Men i praktiken så är det så, och vi har också ett inspel här på BBSen. Anders som säger att det du beskriver, Boris, det är ungefär det vi har i Sverige, att ingen är insatt, ingen bryr sig, och det slutar med att man röstar på rådande grupptryck och mediebild. Och det är det liksom, att om vi levde i ett apolitiskt samhälle så vore det helt oproblematiskt att vara politisk. Men att vara politisk idag, för nästan alla människor, så innebär det i praktiken att man blir liksom hardcore vänsterpolitisk, och framförallt ens barn blir hardcore indoktrinerade. Och om man inte själv är ideologisk, om man inte själv har en jävla ideologisk gladiatorarena hemma vid köksbordet, hur ska barnen lära sig att ta den fighten och faktiskt bli självständiga på riktigt?
1: Ja, alltså man ska inte utsätta, min poäng var att man kan inte utsätta barnen för detta. Alltså det var småsvettigt, tycker jag, fast det var oerhört roande på min tid när barnen var små och gick igenom skolan. Det var bara upplyftande att diskutera politik vid middagen. Jag skulle ju aldrig, om barnen föddes nu, sätta dem i en svensk skola. För då skulle jag väl liksom få ägna dygnets alla vakna timmar åt att diskutera hur världen och historien ser ut. Men alltså, man får ju skilja på sakerna, ser det inlägget. Det jag talar om är liksom ett ideologiskt... Två tillstånd. Ett ideologiskt medvetet val. Alltså vi skiter i politiken i den här familjen, vilket är svårt om när barnen kommer. Det andra som jag talade om inledningsvis, det är ju i en annan typ av samhälle, givetvis. Det är liksom politiska diskussioner är inte omöjliggjorda, utan onödiggjorda för flertalet.
6: Ja. Det är drömmen såklart. Precis som världens alla krigare, jag kan inte säga alla krigare, men många krigare drömmer om att en gång få åka hem och hänga sitt svärd på väggen och aldrig plocka ner igen.
1: Men alltså jag tror, fan vad jag uttrycker det här dåligt. Alltså för mig ligger en oerhörd politisk sprängkraft. Om man bildar ett, den dag jag bildade ett parti. Alltså att säga till folk att, nej men alltså, så här, lyssna nu på mig allihopa. Ni ska inte ha några politiska åsikter. Sluta träta om sånt där att ni inte förstår det på i alla fall. Jag tar hand om det här och mina utvalda. Gå hem, fixa trädgården, kratta löv, ta hand om barnen. Samhället tar jag hand om. Det är vad folk behöver höra. Ni slipper politiken. Innerst inne vill liksom 88% av befolkningen slippa politiken.
6: Det är en väldigt...
1: Och tänk vad många lyckliga äktenskap vi skulle få.
6: Ja, alltså det är inte bara en sund idé. Det kan också vara en pragmatiskt, liksom strategiskt effektiv idé. En sak som vi har pratat om många gånger i våra kretsar är att om man någon gång startade ett parti så skulle man ha ett parti utan medlemmar. Man skulle säga liksom att du kan inte få en partibok, du kan inte bli medlem, vi vill inte ha ditt inflytande, vi vill inte ha din åsikt. Det här är vårt parti. Det här är vårt parti, ett aktiebolag som ägs av en person. Det är liksom, du har ingenting med det här att göra. Mm. Du kan aldrig ha något inflytande över vad vi gör. Du kan allting rösta på oss eller inte rösta på oss, men vi behöver inte din input på vår politik. Den är utstakad, det här är det som vi ska göra. Det finns inget utrymme för att ändra den linjen.
7: Exakt, Rubicon är i verklig mening det, ett befrielseparti. Vi lyfter det här oket från människors axlar och deras förhållanden.
6: En annan sak, om jag får fortsätta hamra lite på den här grejen. En annan sak som är värd att tänka på tycker jag, när det gäller det här med att man har motstridig uppfattning inom en familj. Det är att det finns vissa saker som man kan vilja göra som familj som inte är helt och hållet apolitiska. Och ett närliggande exempel, det är de här sakerna som vi håller på med i Bubblonätverket och i Undernäs. Så vad man gör på internet är en sak, men vi håller på att skapa nu en fantastisk fysisk miljö dit familjer kan komma. Vissa kommer en gång om året, vissa kommer flera gånger om året. Vissa kommer flera månader i sträck varje år. Som jag och Sofia gör till exempel. Vissa är under nästa året runt med sina familjer. Och det är någonting helt magiskt som vi håller på att skapa där. Som skulle vara väldigt, väldigt värdefullt för många, många i våra kretsar att ta del av. På ett eller annat sätt i någon utsträckning. Men om du har gängat dig med en vänsterist så kan du inte vara en del av allt det där. Du kan komma själv någon gång. Du kanske kan komma med dina barn. Kanske. Men du kan inte ta med din fru till Undernäs. Så i praktiken, realistiskt sett, så kan du inte bli en del av den nya gemenskapen av familjer som vi formar där. Därför att du har valt att ha en del av din familj som inte kan tolereras av rimligt funtade, likasinnade människor. Så att du kan hänga på BBS och allt det där, men din familj kommer alltid vara normig familj. Och ni kommer missa tåget när vi andra bygger något nytt. Och jag vet, det här är teoretiskt, jag vet att det finns många sådana familjer. Men säg det till mig, att de så gärna skulle vilja vara mer i Undernäs. Men det går inte på grund av deras fruar. Och det jag ofta tänker på är att de här männen, de klarar sig säkert. Men jag tycker synd om deras barn, som inte får vara en del av barnens gemenskap i Undernäs. Som inte får möjlighet att växa upp med andra bubbla barn som

0: nätverket, så måste man visa att man är man nog att ha den sortens kontroll över sin familj och se till att, ens fru inte håller på med toxiska saker. För det är bara självklart att vi inte kan ha liksom då vänsterfeminister som springer runt på våra träffar i Undernäs. Så att absolut så tycker jag folk gör det. Och folk gör det. Folk gör det i vårt nätverk. Och det får fantastiska resultat. Och framförallt så säger fruarna att när min man avprogrammerade mig, det var det bästa som någonsin har hänt mig. Det är inget skämt. Jag har säkert hört kvinnor säga det rakt ut. Jag är så tacksam att jag träffade min man och att han hjälpte mig med de här sakerna när vi träffades. Vi pratar om det här ibland, att man måste göra det. Alltså folk är så uppgivna. Hur träffar man en kvinna? Alla kvinnor är så dåliga. Vissa människor har haft det väldigt bra, som jag till exempel, som träffade min fru via liksom de libertarianska kretsarna i Stockholm. Så hon var liksom klar när jag träffade henne. Hon hade en massa toxiska idéer och sånt där. Så jag behövde inte avprogrammera min fru. Men för de flesta människor så är det så att man får ta liksom, man får hitta bra material, bra kvinnomaterial, och sen får man jobba ganska mycket, avprogrammera henne, liksom bli av med en del dåliga tendenser. Och som sagt, ingen kommer vara mer tacksam än din fru efter att du avprogrammerat henne och gjort henne till din fru. Hon kommer ju fatta det bättre än någon. Och det är det liksom, att sen är det så här, vissa människor har liksom varit i den här situationen så länge att det kanske inte är det, men man ska vara ärlig liksom. I vissa fall, om det har gått 10 år, 15 år, 20 år, det kanske är för sent. Men för de flesta, liksom, de yngre männen som lyssnar på det här, så är det definitivt en levande möjlighet. Ja, det är viktiga frågor. Det är också viktiga praktiska frågor, tror jag, för vissa som lyssnar. Och jag tycker vi pratar om det för lite ibland. Jag kan säga att jag tar upp dem ibland. Alltså även inte i radio, när man träffar folk och sådär. Men jag har en känsla att folk blir obekväma. Jag skiter i det såklart. Folk ska vara obekväma om de håller på med rejält problematiska saker. Men det är sån här lite grann. Jag är glad att få lufta lite grann i radion, för att jag känner att det finns lite grann ett motstånd mot att prata om det. Och det gäller inte bara familjer för övrigt. Det här gäller ju också andra typer av bekantskaper. Jag brukar fråga folk ibland, varför är du vän med en vänsterist? Varför umgås du privat med en kommunist? Varför firar du jul med någon som förespråkar folkutbytet? Det kanske är lite vänsteristiskt av mig att säga att det där är inga privatsaker. Det personliga är politiskt, eller vad jag brukar säga, vänsteristerna. Men det är inte avskilda privatsaker, för att genom att ha vänskapliga relationer med människor som skadar samhället, så subventionerar man deras attacker mot samhället. Man hjälper dem att förstöra samhället genom att bygga upp dem, genom att ge dem socialt stöd. Så det är inte bara en sak. Om du har vänskapliga relationer med en förrädare, så du är också en förrädare. Du förråder mig. Om du hade någon tanke på att tänka på mig som en vän. Därför att det du gör är någonting som går ut över mig. Och det här tror jag, om folk kunde internalisera den här idén och verkligen implementera den i sina liv. Göra som jag gör och säga att inte bara så vägrar jag ha med vänsterister att göra. Jag vill inte ha något att göra med andra som har med vänsterister att göra. Åtminstone lite mer ingående eller mer privat. Om alla tänkte så, om alla gjorde så. Säg att folk som sympatiserar med den sortens idéer som vi pratar om här och så vidare. Om alla började klippa banden med ideologiskt toxiska personer och istället lägga den sociala energin på relationer med likasinnade människor, då skulle vi skulle kunna börja bygga ett alternativt samhälle på allvar. Och det skulle gå snabbt och vi skulle kunna göra stora saker. Jag tror att det här är en av de riktigt stora liksom, flaskhalsarna som håller oss tillbaka och som gör att det går mycket mer långsamt med allting vi gör än vad det skulle kunna göra.
1: Ja, det är jag övertygad om. Men samtidigt så förstår jag inte att det där inte kommer naturligt. Alltså det är ingenting man sitter hemma och går igenom i sin bok, att jag ska inte umgås med Exelri för att han eller hon är för folkutbyte. Det bör ju rimligen komma. Ställs man inför sådana aktiva förespråkare för någonting annat, då menar, uppbrottet kommer ju av sig själv, att säga

0: Om inte annat genom motparten, för de tolererar ju inte dina egna åsikter. Och ställs man inför människor som har det där liksom icke genomtänkt utan bara papegojprogrammerat, då bultar man det ju bara ur deras medvetande. Det är inte så mycket svårare än så.
1: Absolut, det betyder...
0: Borde det liksom funka för alla, tycker jag.
1: Det betyder i praktiken, det är ju att man har suttit och hållit käften. Knutit näven i fickan kanske. Man har bara suttit tyst och accepterat deras skitsnack. Därför att den här typen av liksom toxiska personer, de håller ju aldrig tyst om sina uppfattningar. De sitter där runt julbordet och säger de här sakerna. Och vad gör du då? Sitter du och håller tyst och surar? Eller säger, dunkar du näven i bordet och säger nej för helvete? Vad är det för jävla saker du säger? Och ta den diskussionen. Och det är det som är skillnad. Och det är precis som du säger, Boris. Man behöver inte, det jag vet här av personlig erfarenhet, det här vet jag verkligen, att man behöver inte säga upp bekantskapen med en enda person. Man behöver bara säga vad man tycker då. Så händer allting automatiskt.
0: Ja, men det kommer automatiskt.
1: Jag vill mena, jag vet att även folk i våra kretsar, de gör inte det här. Och det är ett stort problem. Jag är ledsen att liksom lägga mig i folks privata grejer. Och det är inte, jag håller inte på att säga åt någon vad de ska göra, men jag bara säger att om fler gjorde på det här sättet, om fler tog de här stegen, vilket jag vet, folk tänker på det. Så skulle jag kunna göra det, vad skulle hända då? Vad skulle min fru tycka? Men om folk började göra det här, så skulle det komma fantastiska konsekvenser i deras liv och i alla våra gemensamma strävanden.
0: Och det får svar, alltså det får stora politiska, det inte man säger om det får stora, att det får stora politiska svallvågor. Det är för att alla som sitter runt det där julbordet när släkt och vänner är samlade är ju inte aktiva tokvänsterister. De flesta liksom är bara tysta. Och jag tror folk kommer upptäcka att när man slår näven i bordet och säger nu är det tyst, då kommer folk att se det där som är, alltså väldigt många kommer att se det som en befrielse. Man kan säga ifrån. Alltså man har ett ansvar inte bara för sig själv och sin allra närmaste omgivning utan för den mentala miljön i stort i sådana sammanhang.
1: Visst, alltså, om man älskar sin familj, vilket de flesta människor gör, då måste man göra vad man kan för att avprogrammera dem. Det är väldigt grymt att låta personer som man älskar vara kvar i den här typen av villfarelser som också är väldigt dåliga för varje enskild person som har de här idéerna. Så det, med vissa reservationer, det är mer komplicerat. Kanske vi kommer in delvis på det i nästa inslag nu när jag tänker på det. Men ja, jag är glad att jag fick tillfälle att prata. Det var du, Boris, som tog upp idén och pratade om den här nyheten. Jag är glad att jag fick. Det blir lite mer än vad jag tänkt nu, men jag fick ventilera lite grann. Det var skönt. Får jag bara säga också att vi fick ett bra inspel från BBSen här. Jag ställde en liten fråga i början av inslaget. Jag fick svar på det nu. Att Elina Backlund Arab, hennes farfars far hette Arab när han föddes 1932. Troligen ett typiskt taget namn vid en tid när en arab var något verkligt främmande i en annan världsdel. Tack Alex för det inspelet. Mm. Så det som heter, jag vet att det finns, det var ganska vanligt att man hette till exempel spansk eller tysk eller sånt där förr i tiden. Så jag antar att man också kunde heta arab. Alltså jag tycker det är ett ganska festligt namn.
0: Det är inte för sent att byta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Radio Nord, mannen för dagen.
2: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
1: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
2: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
1: Dagens man är
2: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
1: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
3: Hur som helst så har Klotion i Karlstad skickat oss en vers på delvis relaterat tema. Så jag tänkte vi skulle avrunda dagens sändning med den.
4: Kan det bli vackrare?
3: Den juridiska stjärnsmällen. När pöbeln härjar vårt land och nyårsnatten slutar i brand, agerar svensken rätt smart. Han håller tunga bakt hand och klandrar en tredje part. Förbudet tages med fart mot all slags fyrverkerier. Min gud, vilka idiotier.
4: Kort och kärnfullt.
3: Till skillnad från vår årskrönika som jag hoppas att ni alla har tålamod att lyssna på.
0: Radio Bubbla.
5: Lars Wildereng. Bubbla är en av mina främsta källor till omvärldsbevakning och den intressantaste aktören inom svensk nyhetsförmedling. Stöd projektet genom att teckna upp dig för Bubbla Premium. När vi drog igång Bubbla-projektet sommaren 2014, jag och Sofia började började försöka marknadsföra, försöka nå ut. Hur ska vi hitta redaktörer, hur ska vi hitta läsare? Vi kämpade på med våra egna nätverk, men de var inte så jättestora. Vi lyckades få framförallt ett första gäng redaktörer att haka på. Men det var egentligen ingen första veckorna som läste sajten. Det var väldigt, väldigt lite trafik. Så vi satt bara och tryckte ut massa nyheter. Sajten funkar ungefär då som den gör idag. Utåt har inte hänt så jättemycket. Men det var ingen som läste. Det var liksom 100 personer om dagen eller något som kom in. Våra andra polare som var inne och läste. Vi själva. Men sen så skickade jag ett mejl till Lars Wildereng som driver en jättestor blogg som heter Cornucopia. Jag hade haft lite kontakt med honom tidigare någon gång, mejlat lite med honom i något så här praktiskt ärende för att arrangera något event eller sånt där. Och då sa jag att ja, men det här kanske du gillar. Ta en titt på den här liksom och se om det är något som du tycker är intressant. Och han tyckte det var en jättekul idé. Han fattade grejen direkt och sa liksom att ja, men det här behövs och gud vad bra liksom, det här ska jag blogga om. Sen skrev han ett blogginlägg där han, det var väldigt tidigt i Bubblas historia. Det var, vi hade varit igång i några veckor bara. Han skrev Lars Wildereng ett blogginlägg där han skrev liksom att jag hittade den här nya grejen. Den är skitbra, den har redan blivit min huvudsakliga källa för svenska nyheter. Testa den här grejen, det är häftigt liksom. Och då fick vi en enorm massa trafik. Och jag vet att det är många lyssnare också som kommer känna igen sig i det här att Då fick det 2000 ungefär. Jag tror det var drygt 2000 personer som kom via det här specifika blogginlägget på Cornucopia till Bubbla. Och av dem blev hälften, det här är en siffra som är svår att tro på, men hälften av dem blev från och med den dagen regelbundna Bubbla-läsare. Som varje dag eller nästan varje dag gick in på Bubbla från sommaren 2014 till idag. Det är fortfarande, säg att det är 700-800 personer nu som läser Bubbla i stort sett varje dag, som kom till oss via det blogginlägget på Cornucopia. Så att Lars Wildereng var den enskilt viktigaste faktorn för att kickstarta Bubbla och skapa Bubblas publik. Och sen dess har vi liksom, ja, vi har hållit kontakten med honom och sådär. Han är en skön typ på många sätt och vi länkar till hans blogg och sådär. Men nu har han gjort det igen. Nu har han skrivit ett riktigt bra blogginlägg om Bubbla Premium. Och han har testat själva premiumtjänsten. Så han skriver också om funktioner, han lägger upp screenshots med hur det ser ut när man har premium, när man loggar in. Och beskriver helt enkelt hur det funkar och hur Bubbla funkar. Och det som gör mig så väldigt glad är att han säger att han själv fortfarande använder Bubbla. Han har Twitter, han har ett RSS-flöde som han har liksom längst ut på marginalen på sin skärm. Men hans främsta källa till omvärldsbevakning, en av dem då, de tre främsta, det är Bubbla som han använder regelbundet. Istället för att gå in direkt på tidningssajterna. Det är precis det som Bubbla är till för. Att gå inte in på liksom, ja, gå in på vad du vill, men man behöver inte, om man tycker det tar emot, att gå in på dn.se. Så kan man gå in på Bubbla istället. För vi har inga dn-nyheter.
4: Han borde ha en medalj istället för Reinfeldt.
5: Ja, men eller hur? Alltså, Lars Vildräng skulle kunna få en medalj för sitt oerhört flitiga bloggande, sina någorlunda korrekta politiska positioner, sina bra böcker som han har skrivit. Han är en författare som har skrivit tre bra böcker nu som jag tycker är väldigt läsvärda. Jag har personligen läst alla Lars Vildrängs böcker som har blivit släppta och jag tycker de är jättebra. Längtar efter tredje delen av Stjärntrilogin. Det ska bli väldigt spännande. Men vi är väldigt glada att känslan är ömsesidig och att Lars Vildräng är ett fan av Bubblan. Det här är ett hett tips. Att gå in på Cornucopia och läs Lars Vildrängs recension av premiumtjänsten. Om du inte har sett den här tjänsten i en action redan för att du har blivit premiummänniska, då kan du gå in och titta lite på Vildrängs inlägg. Och där hittar du också länken till bub.la/premium. Så att du kan signa upp. Jag vill gärna passa på att säga också att det börjar ta fart nu i premiumgruppen, vår särskilda diskussionsgrupp för premiummedlemmar. Det var lite långsamt, folk var lite sådär avvaktande och lite blyga nästan. Men framförallt igår så kände jag har inte haft tid ens att läsa alla intressanta saker som har kommit. Men jag har noterat att det folk börjar prata om podcast. Vilka andra podcast lyssnar ni på? Förutom Radio Bubbla kommer det jättemycket förslag. Alltså en helt drös på förslag. Vi kommer göra ett inslag om det i radion. Berätta om alla de här tipsen som har kommit. Men det var jätteintressant. Och sen var också en diskussion om Jesus igår. Apropå inslaget i förra Radio Bubbla. Så är det massor med intressanta diskussioner om Jesus helt plötsligt. Och flera andra ämnen som har börjat dyka upp och diskuteras ganska friskt. Och det är verkligen en intressant grupp personer, alltså som är i den här gruppen. Och kära lyssnare, du kan också vara med i den här gruppen. Det är enkelt och billigt och varmt rekommenderat.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
6: Fler än 50 vänstergrupper varnar Joe Biden att han kan förlora stöd från svarta väljare om han inte förbinder sig till reformer för att transformera polisen efter hans vägran att stödja nedmontering av polisen och hans förslag på 300 miljoner US-dollar till federala polisiära program. Någonting som för bara några veckor sedan skulle ha framstått som en totalt orealistisk, totalt inte rumsren idé har nu blivit, kan man säga, den centralpunkten för alla politiska agendor i USA. Nämligen slagordet som har skallat på USAs gator, defund the police. Vilket, jag är osäker på skillnaden är, men att ta bort polisens budgetar och att bara lägga ner polisen. Men det är idén, att man ska inte ha någon polis. Det är inte att vi ska reformera polisväsendet, göra om reglerna och sånt där. Utan vi ska bara, de ska inte få några pengar, vilket ju rimligen betyder att vi ska inte ha någon polis, åtminstone i den formen som man har idag. Och som sagt, det kan ju låta som en totalt vild idé, och det är en totalt vild idé, men det är nu en seriös agendapunkt inom amerikansk politik. Så att istället för att göra någonting rimligt, till exempel att skoningslöst slå ner odjuren som härjar på gatorna, så lägger man sig platt för dem, man kysser deras fötter, gör allt man kan för att gå dem till mötes. Och det är verkligen inte bara då nominella vänsterpolitiker. Även republikanerna i USA, republikanerna i senaten, de har lagt fram ett nytt lagförslag som heter Justice in Policing Act, som är deras den här polisreformförslag. De skickade fram sin enda svarta senator, den enda svarta republikanska senatorn, heter Tim Scott. Fick kliva upp på en scen och säga, vi hör er och vi tar era rättfärdiga klagomål på allvar. Så lägger man fram det här paket av åtgärder att man ska uppmuntra polisorganisationer att ändra sina regler och riktlinjer till konstaplarna, så att de till exempel ska i mindre utsträckning använda strypgrepp. De ska inte göra så kallade no-knock warrants, det vill säga när polisen går in i ett hus och gör en husrannsakan då utan att meddela personerna inuti huset innan man går in. Vilket av förklarliga skäl ofta leder till ganska kaotiska, våldsamma situationer. Man vill också att poliser i högre utsträckning ska använda såna här kroppskameror. Man ska skapa en databas över polisiära internutredningar, alltså utredningar av poliser som eventuellt har misskött sig. Det ska finnas en nationell databas så att man kan kolla upp poliser och se till, till exempel, så att man inte kan bli prickad i ett polisdistrikt och sen bara flytta och skaffa ett jobb på en annan polisstation eller kanske ett annat county eller sånt där, och på det sättet att undgå sitt register. Man ska också göra lynchning till ett federalt hatbrott. Lynchning är redan olagligt i USA, det förtjänar att påpeka, så det är redan förbjudet att lyncha folk. Men och det finns till och med en specifik lagstiftning just om lynchning som alltså skiljer sig från de olika andra brottsliga komponenter i lynchningen som redan är olagliga sedan tidigare. Misshandel och mord och vad det kan vara för något. Nu ska det lyftas upp på den federala nivån och bli ett federalt hatbrott så att man kan bekämpa lynchningar med mer medel. Och de här sakerna från senatrepublikanerna, de har 100% fullt stöd från Donald Trump. Säger vi, Donald Trump, han har lagt fram sin egen exekutiva order om polisreform med ett liknande innehåll. Så han har också vikt sig för pöbeln och den här memen att det finns jättestora problem i polisväsendet, man måste ändra på det. Vilket, jag menar, jag är ju inte, som alla radiobubblelyssnare vet, så är inte jag särskilt benägen att försvara polisen som företeelse, det amerikanska polisväsendet, men det här är ett väldigt dåligt tillfälle, ett otroligt dåligt tillfälle att börja rota i de problemen, vilket man bör göra förr eller senare givet. Demokraterna, inte så otippat, så är demokraterna mycket, mycket negativa till de här utspelen från republikanerna och Donald Trump. De har lagt fram ett eget förslag i representanthuset där det är liknande idéer men mer skarpa formuleringar, till exempel att man helt ska förbjuda strypgrepp i hela USA, alla polisorganisationer. De vill också att man ska ha lägre juridiska krav, lägre tröskel för att åtala poliser som eventuellt gjort någonting fel. Totalförbud mot no-knock warrants i alla fall, alla utredningar som handlar om droger. Man ska ha det nationella registret, men i en annan utformning. Kroppskameror ska inte uppmuntras utan bli obligatoriska för alla poliser. Poliser får inte ha det som de kallar för military grade utrustning. Och Joe Biden, han varnas nu. Han får skarpa varningar från sina vänner på vänsterkanten om att han kommer få svårt att vinna med Donald Trump. Han har fått ett öppet brev från 50 olika vänsterorganisationer som säger att för att vinna i höst så måste du ha ett entusiastiskt stöd från svarta. Just nu ser det inte ut som att du kommer få det tyvärr. Och det här är trots då att Joe Biden har lagt fram att han vill ge 300 miljoner till ett nytt federalt program för det som kallas för community policing. Lite osäkert man ska kalla det för, men kanske mer närpolisen och sånt där till utsatta områden. Men det här tycker jag givetvis, alltså det är en otrolig tondövhet från Joe Bidens sida, för att slagordet är ju defund the police. Inte liksom, inte att ge mer pengar, ge mindre pengar till polisen. Han fattar inte det. Så att kritikerna säger då att det här leder ju till det exakt motsatta resultat vi vill ha. Det kommer leda till att det finns för många poliser. Over policing kallas det i amerikansk politisk diskurs. Så du är ju totalt fel ute, Joe. Och de säger då att just... Man får säga då, inte till hans heder, han har ingen heder, men en sak som inte är totalt värdelös med Joe Biden, det är att han har uttryckligen vägrat att ställa upp på agendan defund the police. Han vill lösa problemet genom att ge mer pengar till polisen. Och det är en hårig situation också, för att det amerikanska polisväsendet, det är inte som i Sverige liksom, att det finns en polismyndighet där man kan gå in och ha liksom en rikspolischef som kan genomföra en agenda och så vidare. I USA så är polisväsendet väldigt mångfacetterat och väldigt decentraliserat och finns på många olika nivåer. Alltså från den federala nivån ner på delstater, counties, kommuner, alltså municipalities och så vidare. Och sammanlagt, om man lägger ihop alla sådana här police departments som finns på alla olika nivåer i hela USA, så är det enligt uppgift ungefär 18 000 olika organisationer. 18 000 olika polisdistrikt i olika former. Och det innebär ju att inte bara så är det omöjligt att styra dem, utan det är också omöjligt att veta vad som händer i dem. Det finns till exempel, det finns ingen översikt över vilka regler som de 18 000 polisdistrikten har vad det gäller vilka situationer man får använda strypgrepp eller inte. Sådana saker som diskuteras. Så att det är också någonting som är, så vitt jag förstår, totalt orealistiskt. Att det skulle kräva i alla fall en väldigt genomgripande förändring av bara hur allting är strukturerat i USA. Kanske en total centraliseringen eller något sånt där av hela hela polisväsendet. Det rimmar illa med att man ska lägga ner hela polisväsendet. Ja, Boris, vad ska man tycka och tänka om den här diskursen, den här seriösa på högsta nivå diskursen om att göra dramatiska förändringar av polisväsendet?
4: Ja, det är som du sa, den håriga situation. Och därför man låtsas inte om problemet. Och man kan säga så här att det gick ibland upp det här, trots allt påpekandet i diskussionen om att det dör en amerikansk polis i veckan. Men vad man, och det är illa nog, tycker det säger ganska mycket om vad det är för typ av samhälle, en polis i veckan. Men det dör tre poliser i veckan, därför att det här är de som blir skjutna eller misshandlade till döds. De blir också påkörda, drunknar, dör i bränder och så vidare. Alltså, så under ett år dör det i snitt en polis var 54 timma i USA. Det är ett brutalt och rått samhälle. Det är livsfarligt att vara polis. Det kan inte vara roligt att vara gift med en polis och veta att ganska en var 54 timme alltså. Och skulle du och jag ingå i den polisstyrkan, vi skulle givetvis brutaliseras och förråas, och den hundratusentals knarkare, våldsmän, utländska ligor, gäng. Det är en livsfarlig miljö att försöka hålla ordning i. Och det är klart som fan man går hårt fram. Och så länge samhället ser ut som det gör så spelar det ingen roll vilka manualer de hittar på. Det är ju krig där ute på gatorna, för att använda en klyscha. Och poliser kommer säkert att gå hårt fram och ibland skjuta fel personer och så vidare. Därför att situationen är sådan som den är. Och det kommer de ju inte undan. De låtsas inte om att de tror att det här är något som ska de dela ut en manual till gängmedlemmarna också, att skjut inte eller misshandla inte våra poliser till döds. Alltså det är så oerhört verklighetsfrånvänt, och de här människorna lever ju ändå mitt i den här verkligheten. Sen ska man ju att Biden inte kan gå med på defundingen, det har ju också en annan orsak, att den del av den offentliga sektorn som utgörs av poliser är ju en väldigt viktig del av den demokratiska partiapparaten i många städer, och det är ett sätt att hålla folk med arbete och en liten klangrej där helt enkelt. Det vill man ju inte montera ner, det är omöjligt. Skulle han ju liksom ge sig på sin egen del av den djupa staten. Så det kommer att bli lite så här kosmetiska åtgärder. Och det är sjuka att man inte pratar om situationen som den är. Alltså att det är inte Brasilien, men det är ett jävla skitsamhälle med mängder av galna människor ute på gatorna. Och ska man hålla ordning på dem så kommer man att bli våldsam, brutal och förråd. Och det är det vi ser. Och det kan vi inte trolla bort.
6: Mm. Jag tycker det är särskilt intressant det här med alltså polisen som en... Jag tror att du sa polisen som en klan.
4: Mm.
6: Och det är ju det, givetvis. Alltså det finns en sammanhållning i poliskåren, polisens fackföreningar som är väldigt inflytelserika och väldigt mycket politiskt inflytande och så vidare. Och som du säger, det är en symbiotisk komponent i det styrande blocket i alla amerikanska städer. Men och så där kan man dra slutsatsen då att ja, det blir såna här kosmetiska förändringar, man kan inte lägga ner polisväsendet. Tänk att man ska behöva påpeka en sån sak.
4: Ja, det innebär
6: det. Det går inte otroligt att lägga ner polisväsendet. Det är en orealistisk politisk ambition. Ja. Ibland har man den diskussionen kanske med arachnokapitalister som säger att vi ska bara lägga ner polisen. Men de brukar åtminstone vara tydliga med att man ska då ha som privata säkerhetsföretag. De ska ha välbeväpnade anställda som ska vara ute och köra. Men här är bara, nej, lägg ner polisen, ska vi ha något. Vad händer sen? Ja, lite oklart. Kosmetiska åtgärder, ja. Men det kommer verkligen kännas för poliserna. Och man förstår ju att poliser i USA nu, de måste ju verkligen känna, om så här vita människor i allmänhet känner att de har mycket negativitet mot sig, hur ska då poliserna känna? Det måste ju vara en helt bizarr situation för dem. Deras, och så de tycker om polisen, så är deras självbild att de är the thin blue line, som det heter. Liksom den tunna skyddsbarriären mellan kaos och brottslighet och liksom fruktansvärda saker. Och den hederliga laglydiga befolkningen. Och nu kommer de här grejerna liksom, att med de här våldsamma upploppen som handlar väldigt mycket om hat mot polisen, och politikerna ställer sig på upploppens sida. Medierna ställer sig på upploppens sida. Alla, liksom, alla företag, som stora och som små, ställer sig på upploppens. Det finns tecken på att poliser i USA håller på att få nog, och att de reagerar på olika sätt. Det finns ett intressant exempel. Det är någonting som utspelar sig i Atlanta just nu. I Atlanta, Georgia. Där var det en incident för några dagar sedan. Relaterat till en person vid namn Rayshard Brooks. Rayshard Brooks var en afroamerikan med ett digert brottsregister, som så ofta är fallet i det här sammanhanget. Jag har inte så här läst på honom djupare, men jag vet att han var bland de brott han var dömd för. Han hade till och med ganska mycket tid i fängelse. Och han var dömd bland annat för misshandel, inklusive misshandel av sin egen familj. Han var också dömd för grymhet mot barn och olaga frihetsberövande. Så han var en riktig myskille. Och vid tillfället då, häromdagen, så var han också hög på knark, och han låg och sov i en bil. Polisen hittade honom och ville göra en nykterhetskontroll. Men när de gjorde det så blev han blev väldigt våldsam. Han slog till en polis, stal polisens taserpistol och började springa därifrån. Och i farten så vände han sig om och sköt med taserpistolen mot polisen. Och då agerade polisen genom att skjuta honom. Och till och med för mig, som är en inbiten snuthatare, så att det nästan slår över liksom mot ett irrationellt, gränslöst hat mot poliser. Jag är ju verkligen inte någon sån här polisromantiker som mångåriga lyssnare och Bubbla vet. Men till och med för en sån som jag, så är det så glasklart fall. Alltså här har vi en person som attackerade polisen, stal ett vapen, avfyrade det mot polisen. Han var påtänd och en garvad våldsbrottsling. Han kunde mycket, mycket väl ha haft till exempel ett tillvapen på sig. Eller kanske fler skott i tas, som jag ser vad det är för någonting. Han var uppenbarligen väldigt våldsam och attackerade polisen på flera olika sätt. Men de här poliserna nu som var involverade i den situationen, de åtalas nu. Och en av dem, han som sköt, han åtalas för mord. Murder one. Felony murder, som det heter på amerikanska. Vilket ju är totalt sinnessjukt. Men tänk dig att vara polis i det läget. Att om en brottsling slår dig och skjuter mot dig, och du skjuter tillbaks, då blir du åtalad för mord. Man kan ju förstå att poliserna i Atlanta inte är särskilt entusiastiska över det här. Och det finns uppgifter nu från flera olika håll. Jag läste flera artiklar nu i mainstream-medier om att det är många poliser som sjukskriver sig och inte kommer till jobbet. Eller att man maskar och obstruerar på olika sätt. Så tydligen så finns det vissa distrikt i Atlanta där polisen inte svarar på anrop. Och långa stunder så har det varit helt tyst på polisradion. Så att, det verkar som att poliserna i Atlanta i viss utsträckning arbetsvägrar. Det är en sorts vild strejk, tror jag man kan säga, bland polisen.
4: Ja, och vilket är en fullt rimlig reaktion.
6: Ja.
4: Jag menar, om du vet att du ska in i ett av de slummigaste och farligaste svarta distrikten och kan komma i slagsmål med någon och vapen dras och så vidare, och adrenalinet sprutar och man vet inte vad som händer, och att det hela kan sluta med att du liksom döms till döden. Alltså, varför skulle man riskera sitt liv för en ganska pissig polislön? Alltså, man riskerar sitt liv dubbelt upp. Man kan bli dödad av brottslingen, och man kan bli dödad av den så kallade rättsapparaten. Det är klart man ligger hemma i sängen och kollar på baseball.
6: Det var en Atlanta-politiker, så det var borgmästaren i Atlanta, en afroamerikansk kvinna, jag kan ha missuppfattat hennes titel, som sa att nej, det är ingen fara, och jag uppmanar alla poliskonstaplar att inte glömma den ed som ni svor när ni trädde in i polisyrket. Tänk också på att vi gett er en historisk löneförhöjning nyligen. Men tänk inte så mycket på det här med att vi åtalar er för mord när ni gör ett jobb.
4: Men det här visar också den totala bristen på förmåga att tänka och självbevarelsedrift hos de svarta, någorlunda lugna, som demonstrerar och hojtar nu, som är lugna till vardags i alla fall. Jag menar, vem som han som blev skjuten utanför Wendy's, som hade slagit sin fru och gett sig på barn, Vem ringde hon när han slog henne? Jo, polisen förstås. Och det kommer finnas många sådana fall. Och de här människorna går nu ut på gatan och kräver att man ska liksom skära ner på polisen, ta ifrån dem mer möjlighet att försvara sig, ta ifrån, liksom defund dem. Fattar de inte att de själva kommer att drabbas först av alla? Det är obegripligt korkade varelserna.
6: Mm. Ja, det är en väldigt, väldigt bra och komplicerad fråga. Fattar de inte? Ja. Men reaktionerna från polisens sida i alla fall, det är någonting som jag verkligen, verkligen välkomnar. Jag hoppas verkligen att de fortsätter och byggs upp. Alltså, låt de här psykfallen som vill lägga ner polisen, låt dem få smaka på vad som händer när man inte har poliser. Alltså, jag skulle väldigt gärna se en generalstrejk där poliserna i hela USA stannar hemma. Låt brottslingar ta över alla gator i alla amerikanska städer. Så får vi se hur lång tid det tar innan demokratiska politiker bönar och ber för att poliserna ska börja jobba igen. Det skulle vara ett intressant experiment. Många som oskyldiga människor blir lidande, men jag vet inte, hur många oskyldiga människor finns det i amerikanska innerstäder?
4: Ja, vill man ha en bild av hur det kommer att bli så kan man ju få det. Den här fria zonen i Seattle. Det finns ju ganska många filmklipp upplagda av vardagen där. Och snacka om att det är liksom inte hippie-kollektivet lyckliga stjärnan vi ser. Det är en jävligt obehaglig miljö.
6: Ja.
4: Ta inte med barnen på picknick dit.
6: Men det som skulle hända om polisen gick på strejk, det är ännu mer intressant, för att i Seattle, i Chaz-zonen, så är ju, ja, det är rätt mycket så här vänsteraktivister, ganska beskedliga människor. Men det som skulle hända om de lade ner polisen, det kanske först skulle det vara lite BLM och vänsteraktivister som hade demonstrationer och tältade i parken och sånt där. Men ganska snabbt så skulle det komma de riktiga kriminella, de riktiga yrkeskriminella, kriminella gäng och sånt där, skulle bara komma och göra processen kort med vänsteraktivisterna, om de inte vill använda dem som mänskliga sköldar och sånt där. Det är helt andra element som skulle komma fram. Och jag tror vi kommer att se det oavsett. Alltså, och även om vi inte får en polisstrejk så kommer vi att se redan, en enorm brottsvåg nu för att polisen, bara, alltså, om inte annat bara för att de blir mycket, mycket mer försiktiga. Och alla brottslingar vet att polisen kommer inte våga göra lika mycket. De kommer inte våga skjuta mot oss. De kommer inte våga hålla fast oss. Vi kommer komma undan med mycket, mycket mer nu. Så att, jag tycker på den här punkten kan man gott göra som... Polisen kan på eget initiativ göra det som aktivisterna vill. Lägga ner verksamheten i en vecka eller en månad eller något. Sen kan man ju faktiskt gott kunna strukturera om hela det amerikanska polisväsendet. Och återgå till den ordning som föreskrivs i konstitutionen. Därför att en intressant detalj som förvisso nämns då och då nu dagarna, men som jag tror många människor inte känner till, det är att det står inte ett enda ord i den amerikanska konstitutionen om att det ska finnas poliser. Konstitutionen berättar hur federalstaten ska se ut och så vidare. Det står absolut ingenting om att det ska finnas ett polisväsende. Det som finns inskrivet i konstitutionen, det är att det ska finnas sheriffer. Men sherifferna, det är ju en helt annan sorts ordningsmakt. Det är inte alls, det är knappt ens likt det moderna polisväsendet. Men om man får drömma lite grann, så skulle man kunna tänka sig att poliserna tröttnar och omorganiserar sig inom ramen för sheriffväsendet, som har ett helt annat oberoende och en annan typ av roll.
4: Ja, mer sheriffer till häst.
6: Beridna sheriffer.
4: Ja,

0: Radio Bubbla. FBI rekommenderar det amerikanska justitiedepartementet att inte väcka åtal mot Hillary Clinton över hennes e-postserver. Och det här är inte precis någon chock för oss som har följt det här och för oss som har lite koll på det amerikanska rättsväsendet. Men nu blir det i alla fall så att FBIs utredning om Hillary Clintons tämligen uppenbara och grova överträdelser har slutat med att FBI-chefen James Comey säger att man ska inte åtala Hillary Clinton. Det är inte för att hon inte har begått en massa fel, det har hon gjort. Han läste upp en lång lista över allting som han har gjort, inklusive då hundratals e-postmeddelanden som innehöll säkerhetsklassad information, hemligstämplad information. Och direkt och indirekt så underkänner han nästan allting som Hillary Clinton har sagt. Om du jämför det hon har sagt och det han säger här, så är det uppenbart att enligt hans analys så har hon ljugit hela världen rakt upp i ansiktet på ett oerhört kyligt och grovt sätt i ungefär ett års tid nu sedan den här e-postskandalen började rulla upp. Men det blir inget åtal därför att som FBI-chefen uttrycker det, no reasonable prosecutor, ingen rimlig och rättänkande åklagare skulle väcka åtal här. Därför att, jag antar att jag säger mellan raderna är att vi kommer inte få igenom det här, vi kommer inte få en fällande dom.
1: Ingen törs.
0: Den juridiska förevändning han ger är rent nonsens, som jag har förstått det. Nämligen att det skulle vara omöjligt att bevisa att Hillary Clinton har haft en brottslig avsikt med de här beteendena. Men det är inte så det fungerar. Att man haft för avsikt att bryta mot reglerna eller att man har haft någon särskild illvillig agenda är inte ett av kriterierna för att bli åtalad för de här sakerna. Och vi vet det här om inte annat därför att det är så många som redan har blivit åtalade i USA för att de har gjort mycket, mycket lindrigare saker än vad Hillary Clinton har gjort. Men just i hennes fall så blir det inget åtal. Som sagt, det är väl ingen chockerande nyhet direkt. Men det är intressant att konstatera att inte ens James Comey, som hade rykte om sig att vara en väldigt oberoende och Clinton-kritisk FBI-chef, inte ens han kunde stå emot trycket. Och det här följer bland annat efter att USAs nationella och federala åklagare, Attorney General Loretta Lynch, som egentligen är den som ytterst fattar beslutet. Hon går på FBIs rekommendation, men det är hon som ytterst fattar beslut om åtala. Hon hade ett privat hemligt möte med Bill Clinton på sitt privata flygplan för en vecka sedan. De bara råkade sammanstråla och Clinton såg till att de hade ett litet möte. Det är ingen som vet vad de pratade om där i 30 minuter. Enligt dem själva så pratade de mest om vädret, sina familjer och golf och sånt där. Men en vecka senare då så har de Hillary Clintons intervju med FBI. Så de bokar in väldigt smidigt på 4th of July, USAs självständighetsdag, för minimal medietäckning av den händelsen. Direkt på det följer kampanjevents med Obama och Clinton för att skyla över alltihopa. Och sen så kommer beslutet från FBI. Hör och häpna, det blir inget åtal.
1: Ja, jag är ändå lite förvånad, va? Alltså lite. Det är för att paret Clinton är ju så genuint onda människor och har ju lyckats trampa på så många tår. Och de är ju så usla och genomkorrumperade, så alltså någonstans hade jag nästan hoppats att gränsen skulle gå för vad som är möjligt.
0: Ja, alltså Loretta Lynch fick ett jobberbjudande och det gjordes offentligt, kan man säga. De gick ut via New York Times och antydde att hon skulle ha ett jobb i Hillary Clinton-administrationen. James Comey vet inte vad han har blivit erbjuden, men Loretta Lynch gjorde ett ganska skarpt uttalande häromdagen att hon skulle gå på rekommendationen från FBI-chefen, vilket kan tolkas som att nu gäller det för FBI att ge mig rätt rekommendation.
1: Mm.
0: Så att det här har i alla fall hänt. Och vi som hade hoppats på att det skulle bli Hillary Clinton for prison istället för president i år, vi får bli besvikna, i alla fall tills vidare. Däremot så innebär det här att FBI har upprättat en lång lista med grova fel, grova överträdelser. Och dessutom sa FBI-chefen att det här ska man inte tolka som att andra människor kan gå runt och göra såna här saker. Nej. Utan att bli åtalade. Han sa det uttryckligen, att andra människor kommer förstås bli åtalade om de gör det här. För han sa också extreme carelessness och såna här saker. Men Det som är positivt är att vi har den här uttalanden av FBI om alla fel som Clinton har gjort. Och det kommer Donald Trump och andra människor inte sluta upprepa ända in i till den 8 november då det är valdag i USA. Nu så håller ett gäng på och startar upp en ny avdelning av Toastmasters. Toastmasters International som är en global organisation som sysslar med att de har en klubbverksamhet som går ut på att man tillsammans lär sig att bli bättre på att tala inför publik. Så att de lär ut talekonst, retorik, ledarskap och sådana här saker. Det finns över hela världen. Och nu startas det upp en ny Toastmasters-avdelning i Stockholm som heter Liberty Stockholm Toastmasters. Som alltså är, kan man säga, en libertariansk Toastmasters. En frihetlig Toastmasters startad av bubblamänniskor. De har haft ett första konstituerande möte. Men de vill gärna bli fler. De vill gärna bli många fler. Så att för alla som bor i Stockholmsområdet och är intresserade av att lära sig prata och i samband med det träffa massa sköna frihetliga människor, utvecklas tillsammans och skapa nya möjligheter för frihetsrörelsen, förutom att man skapar nya möjligheter för sig själv, så är det här ett hett tips. Och vi kommer lägga in lite länkar om det här i dagens avsnittsbeskrivning på hemsidan, så ni kommer hitta länkarna där. Men den 31 oktober, måndag den 31 oktober, så är den första liksom, riktiga träffen som man kan gå på. Och kolla länkarna i inlägget, läs mer om det här. Det finns en text på mises.se också. Väldigt spännande projekt. Så spana in det i avsnittsbeskrivningen, länkarna där.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
4: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
3: Opel-rekord.
4: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här, helt ny, har allt. Ger med, största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
3: Opel-rekord.
4: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka. Säkerhetsratt. Tvättbart innertak. Hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv.
3: Ja, det kom till 61 års Opel-rekord.
2: Radio Bubbla.
5: Tusentals personer protesterar mot planer att låta kinesiska Fudan-universitetet öppna en avdelning i Budapest, huvudsakligen finansierat med ett lån från Kina på 1,5 miljarder US-dollar. Kritiker menar att det ökar Pekings inflytande i Ungern och EU. I min adopterade hemstad Budapest så är det här en av de hetaste politiska frågorna just nu. Det är... Man kan säga att den här frågan om det kinesiska universitetet är lite grann fokuspunkten där ett antal olika frågor strålar samman. Det handlar, som man kan ana, kanske inte enbart om det här universitetet. Det pågår just nu en sorts maktkamp i Budapest som vi har pratat om en eller två gånger tidigare i Radio Bubbla, i det att medan Ungern som nation har en konservativ, nationalistisk konservativ kristdemokratisk ledning under Viktor Orbán, så är Budapest i likhet med många andra huvudstäder i högerorienterade länder höggradigt vänsterorienterat. Budapest är en väldigt progressiv stad på många sätt, definitivt jämfört med resten av Ungern. Och man har en ny generation av lokala ledare, borgmästare i de olika stadsdelarna i Budapest och i Budapest som helhet som gör sitt bästa för att sätta käppar i hjulen för Fidesz-agendan. Senaste gången vi pratade om det här, det var på en regnbågsfärgad eller Pride-inspirerad staty som sattes upp. Också då av en av de här lokala borgmästarna för att vara lite nagelögat på andra politiker. Och återigen då så är det här, han var med på törn tidigare och han är med på törn nu. Gergely Karacsony, Greger Jul som vi kallar honom, som är borgmästare, relativt nybliven borgmästare i Budapest, som kampanjer mot det här projektet som man då på nationell nivå har på gång med ett Shanghai-baserat universitet i Kina som heter Fudan. Att de ska öppna upp en filial i Budapest, ett campus, och det skulle bli första gången, om det blir av så blir det första gången som ett kinesiskt universitet öppnar ett sånt externt campus inom EU. Och ja, det pågår demonstrationer i stan. Jag tror inte de är så väldigt stora, vi har inte märkt av dem i alla fall. Men ja, det sägs då att tusentals personer ute på gatorna. Men det är också lite annat när symbolpolitik, att de vill döpa om gator i Budapest. Det är sån här, man kan tycka att det är lite löjligt kanske, men det är en sak som pågår i Centraleuropa. Vi har tidigare pratat om hur man har gjort det i jag tror Prag senast, apropå att vi pratade om att byta namn på gator. Att man byter namn på gatan där ryska ambassaden ligger och sånt där. Och nu har man samma idé då, att borgmästaren säger att jag kan inte göra så mycket för att stoppa det här, men det jag kan göra i alla fall är att jag kan jävlas lite med projektet. Så att gatorna runt den här platsen där man ska bygga universitetsfilialen ska man döpa till Dalai Lama-vägen, de uiguriska martyrernas väg, fria Hongkong-vägen och så vidare. För att göra kineserna förbannade, och kanske kan försöka kasta några grus i maskineriet för Orbán och hans planer på att omfamna Kina på det sättet. Ja, det finns några olika tankar man kan ha om det här. Jag tycker förstås, som bonde i Budapest, så tycker jag är apolitisk här, jag tar inte ställning, jag skulle aldrig rösta i valen och sånt där, även om jag fick. Men jag kan ändå tycka att det är lite trist att de ska ha det vänsterstyret, för att Budapest har haft ett högerstyre tidigare. Det är relativt nytt då att vänstern har tagit över här. Och det är lite trist att de håller på med den här oppositionspolitiken, eftersom det ändå är en väldigt bra sak på Ungern att man har det relativt högriga styret under Orbán. Samtidigt så är jag ju själv en stor sinofob. Så att det är inte precis att jag sitter och jublar över att Orbán ska bjuda in en massa kineser och bygga kinesiska universitet i Budapest och på så sätt bygga ett akademiskt brohuvud in i Europa åt de slemma kineserna. Så att jag måste säga att jag gillar inte den här planen på det kinesiska universitetet. Men å ena sidan igen, eller å tredje sidan, vad ska man göra om man är ett litet land som Ungern och man är nästan helt isolerat, man har artiga relationer med de närmaste grannländerna, men man är med i en politisk union som hatar en och försöker blockera en. Hela Västeuropa bara spottar på en, ljuger om en, kallar den för diktatur, vill inte samarbeta och så vidare. Och det Orbán gör, och det flera andra ledare gör som är i liknande situationer, är att man istället söker sig till stora länder i världen som kan tänka sig att samarbeta, så att man kan få någon typ av fruktbart samarbete med någon åtminstone. Jag tror att Orbán skulle nog hellre vända sig västerut och arbeta med som Tysklands ledare, Frankrikes ledare, Storbritanniens ledare, Sveriges ledare och så vidare. Det är bara det att de människorna som leder de länderna är usla personer som är förrädare till Europa och som hatar Ungern och spottar på Ungern och Orbán. Så vad ska han göra? Kan man verkligen klandra honom när han istället söker sig till Kina till exempel? En sak att gå till Ryssland känns inte så problematiskt tycker jag, men att gå till Kina, det känns ganska äckligt. Men vad ska man göra om man är i Orbáns situation? Ja, Boris, som du hör, jag är väldigt kluven inför den här frågan. Kan du hjälpa mig att reda ut den?
1: Ja, alltså inget blir ju bättre av att ett litet land säljer sig och beter sig som svenska fotbollslandslaget. Håller du på så här så kommer ju snart liksom Orbán vara med i reklamkampanjer för fyra små rätter eller någonting sånt här äckligt kinesiskt. Det slutar alltid på det sättet. Man säljer sig till någon. Nej, men jag finner det ursäktligt alltså. Jag ser det inte som att hans utvägar är stängda om han vore en riktig nationell ledare med resning. Det finns ju något som heter Visegradgruppen. Det finns möjligheter att utveckla samarbete med nationellt sinade regeringar i den delen av Europa. Det oroande är ju att han väljer, och man ser ju samma utveckling i Serbien liksom, att man bara välkomnar kineserna vad de än erbjuder sig att göra, kom. Det är inte så mycket för att man är så jäkla hårt trängd alltså. De skulle kunna utveckla enighet i öst, mellan olika, framförallt östeuropeiska och centraleuropeiska länder. Inte bara där det finns en ordentligt nationalistiskt sinnad regim, utan det är pengarna som lockar, det är kraftiga investeringar, know-how, transfereringar. Så man säljer ut sig alltså till kinesiska intressen för att det är, man tycker att man som nationell ledning får så mycket som då stärker situationen i det egna landet. Alltså principiellt sett tycker jag inte någonting som skiljer den utförsäljning. Det är precis samma sak som de serbiska ledningen gör. Erdogan beter sig i princip på samma sätt. Alltså han tar alla dessa kinesiska miljarder för att kunna upprätthålla sitt klientsystem lite till i Turkiet. Så att de europeiska ledare som beter sig så här, det finns ingen ursäkt. Man ska vara sinofob.
5: Ord och inga visor. Man ska väl till Orbán, så försöker man säga att jag tror inte att Orbán eller Ungern på någon enda punkt försummar att söka samarbeten med Visegradgruppen och grannländerna. De är väldigt, väldigt bra på det och flitiga. Saken är bara den, och det är implicit i det du säger också, saken är bara den att Tjeckien kommer inte komma och bygga ett nytt universitet i Budapest.
1: Nej.
5: Det finns bara inte den typen av resurser. Så att det är liksom, samarbetet med Kina är ju på en helt annan nivå. Det är någonting helt annat än det man kan göra med grannländerna i Europa. Och sen är frågan om man ska ta den stora liksom, artificiella kapitalinjektionen som eventuellt kommer med politiska problem. Och så. Jag kan ju jämföra till exempel med att vara kanske sådär, att vara en mediekanal, en så kallad alternativ mediekanal som tar emot pressstöd. Det är lite liknande situation. Ja, men det är väl ändå bättre att de pengarna går till oss än att de går till någon annan, och vi fortsätter ju vara alternativa och samhällskritiska. Det är inte bra då att vi kan liksom använda lite de resurserna för vår verksamhet och sånt där. Och jag är superfanatisk. Jag tror att du borde se mer fanatisk än vad jag är i de här frågorna. Men definitivt landar jag i de frågorna att man måste stå fri från de pengarna från staten. Och man rimligen måste man stå fri från pengarna från Kina också. Och mycket liknande skäl.
1: Mm.
5: Ja, vi får hålla tummarna för att kanske Orbán kommer på bättre tankar, men

0: Radio Bubbla.
1: Emmanuel Macron delar foto på brinnande skogar i Amazonas som är minst 16 år gammalt för att vinna politiska poäng. Tillrättavisas av Jair Bolsonaro som säger Frankrike inte ska lägga sig i inhemska frågor. Flertal andra bilder som delas på sociala medier visar inte ens Amazonas utan andra platser i världen. Ja, det har blossat upp en global kampanj de senaste dagarna som handlar om att Amazonas brinner. En av de huvudsakliga brandfacklorna har alltså levererats av Frankrikes ledare Emmanuel Macron. Han skrev så här i sin tweet. Vårt hus brinner, bokstavligt. Amazonregnskogen, lungorna som producerar 20% av planetens syre, står i lågor. Det är en internationell kris. Medlemmar av G7-gruppen, låt oss diskutera denna nödsituation. Det första vi gör om 2 dagar. Hashtag Act for the Amazon. Ja, och där bifogar han en bild då. Som det visar sig att den bilden togs av en fotograf som dog för 9 år sedan. Så att minst 9 år gammal är den här bilden. Och i den här artikeln då som vi har från RT så finns det en massa andra exempel på mer eller mindre kända personer som har lagt upp bilder på brinnande skog. Som antingen är jättegamla, till exempel 30 år gamla, det var en bild från 1989 som har cirkulerat. Eller som överhuvudtaget inte föreställer Amazonas. Till exempel finns det en bild med en...
2: Volvo Amazon.
1: Vad sa du? En Volvo Amazon.
2: En Volvo Amazon som brinner.
1: Exakt, det är så lätt att ta miste. Det finns en bild på 2 apor som flyr undan eld. Och den är i själva verket tagen i Indien. Ja. Det här med bilderna kanske inte är det viktigaste egentligen. Men det är som ett intressant tecken. Som lite grann förebådar eller liksom indikerar vad det handlar om i övrigt. Därför att hela den här globala kampanjen om att Amazonas brinner och dumma Bolsonaro som tillåter Amazonas att brinna eller till och med uppmuntrar det. Den är från början till slut falsk. Och vid varje vändning på varje punkt så innehåller den, då bygger på totalt falska förvirrade påståenden. Till exempel då det här som Macron säger om att det här är klassiskt va? Amazonas skogen är jordens lungor. Producerar 20% av vårt syre. Det är en sån här mem va? Som kommer tillbaka hela tiden. Vi kanske ska återvända till det. Men redan vad det gäller brändernas storlek så ifrågasätts det. Så att, till att börja med då, när de här uppgifterna kom ut så refererades till uppgifter från NASA. Men när man klickade på rapporten från NASA som var nypublicerad, någonting som kom ut precis nyligen, så visade sig att de sa att bränderna i år är något mindre omfattande än förra året. För det är så att det brinner alltid varje år, framförallt under de varma, torra perioderna som är då just nu i Sydamerika och som sen följs av regnperioder. Då det är uppenbarligen mindre brandbenägenhet och så vidare. Och sen så tror jag att det var så att NASA gick ut och liksom korrigerade och gav ut ny information. Men även efter det så kan man se att om det brinner mer i år så brinner det liksom marginellt mer än vad det brukar göra de senaste 5 åren, de senaste 15 åren om man slår ut det över tid. Och det här är bara en typisk idioti i vår samtid. Alltså normala återkommande fenomen som till exempel skogsbränder blir uppblåsta som katastrofer för att människor har vare sig grundläggande kunskaper om hur världen fungerar eller en förmåga att minnas vad tidningarna hetsade om för exakt 1 år sedan. Ja. Så, men vi tar den här, vi ska

0: plocka isär lite grann de här idéerna. Amazonas, planetens lungor, producerar 20% av allt syre. Så till att börja med, om man tittar lite mer på vad de som forskar kring de här sakerna egentligen säger, så visar det sig att den siffra som de ger är snarare 9%. 9% av syreproduktionen händer i Amazonas. Det mesta av all syreproduktion pågår i haven. Alltså det är diverse såna här mikroorganismer i haven. Alger och plankton och sånt där som flyter runt och ägnar sig åt fotosyntes och sådär. Det är 70% ungefär av allt syre produceras av de här organismerna i haven. Och så visar sig också att av den återstående 30% så är det tydligen mer syreproduktion som pågår i taigan på norra halvklotet, alltså skogarna i Sibirien och Kanada och Sverige och så vidare. Producerar tydligen mer än vad Amazonas gör. Men det är inte det som är det huvudsakliga problemet med det här påståendet. Därför att en skog som Amazonas, eller en zon som Amazonas med hela skogsekosystemet, producerar mycket syre, det är sant. Men konsumerar också syre. Närmare bestämt så konsumerar Amazonas ungefär exakt lika mycket syre som Amazonas producerar. Så det är inte så att Amazonas är någon så stor syrefabrik som pumpar ut ny frisk luft över resten av världen som sen konsumeras borta i Sverige och andra ställen. Och sen så måste Amazonas producera mer. Det var inte så det fungerar. En skog, i alla fall en mogen skog, befinner sig i en sorts ekvilibrium på det hela taget. Som innebär att, ja, lite förenklat då, alltså för varje nytt träd som växer upp så förmultnar ett gammalt träd. Och träden, ja, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på, liksom, på det kemiska här, men träd tar upp koldioxid ur atmosfären. Kolkomponenten i koldioxiden är det som växterna, träden till exempel, använder som byggmaterial eller bränsle i organismen. Dioxidbiten, det vill säga syre, släpps ut som en restprodukt. Men växter konsumerar också syre. De behöver syre för att konsumera bränsle, alltså socker enkelt uttryckt, som finns. Så att ungefär hälften av det syre som Amazonasträden producerar konsumerar de själva. Och resten konsumeras av andra organismer i skogen. Framförallt mikroorganismer som sysslar med att bryta ner trädens löv och döda träd och så vidare. Så att nya träd växer och producerar syre. Men samtidigt så förmultnar gamla träd och mikroorganismerna som bedriver den här förmultningen konsumerar det syre som produceras. Så det här är alltså plus minus noll i vad det gäller syreproduktion. Men nästa problem med det här påståendet, det är att det är inte så att det råder någon syrebrist på den här planeten, eller att det finns någon risk för syrebrist. Syre är inte, vi har många problem på den här planeten, men att vi riskerar att få slut på syre är inte ett av de problemen. Jag har sett en siffra, jag vill säga, man andas ut verkligen. Andas ut, då kan man andas in igen tack vare att det finns så mycket syre. Jag har sett några sådana här beräkningar på, de gör då liksom skojberäkningar på, om alla växter skulle försvinna idag, hur lång tid skulle det ta innan vi får slut på syre och inte kan andas längre? Och ja, siffran är liksom så här, det handlar om åtminstone hundratals år, hundratals eller tusentals år skulle syret räcka, även om det inte producerades något nytt syre alls. Men oavsett hur det är med den saken, så är det en mogen skog som Amazonas, som befinner sig i ett ekologiskt ekvilibrium, är alltså plus minus noll, är syreneutral, kan man säga. Ja, så nästa steg då, så säger de så här, ja men så här, syre, vi säger att, ja, Macron säger ju syre, han säger producerar 20% av planetens syre, vilket är bara bullshit, ingenting att göra med liksom något problem att det blir för lite syre någonting. Men då säger folk så här, som har lite mer koll, så säger de, ja men det är koldioxid, det är det att en skog som Amazonas binder kol som annars skulle befinnas i atmosfären i form av koldioxid och orsaka klimatförändringar och så vidare. Till exempel en av artiklarna som vi har på Bubbla här, en BBC-artikel, den som handlar om den som ligger i värdenavdelningen. Den står det så här att Amazonas är en kritisk a vital carbon store, säger de, som saktar ner den globala uppvärmningstakten. Saktar ner den globala uppvärmningstakten. Och återigen då så är det liksom, det är helt stolligt. Därför att jag, Amazonas binder kol. Men återigen så befinner sig Amazonas i ekvilibrium. Så det är inte så att Amazonas hela tiden binder nytt kol. Och att när koldioxid släpps ut i resten av världen så binder man mer och mer i Amazonas. Så skulle det vara om Amazonas inte fanns och sen så liksom skapade man skogen. Då skulle den binda upp kol. Men den har ju funnits där i tusentals år, jag vet inte, tiotusentals, hundratusentals år. Så länge det har funnits människor så har Amazonas funnits där. Så att Amazonas existerar gör varken till eller från i termer av hur mycket kol som finns. Så det man kan peka på då, och det som folk med lite mer koll pratar om då, det är att allt kol som är bundet i Amazonas nu kan släppas fritt och inte längre vara bundet i liksom träd och jord och så vidare om skogen brinner ner. Problemet då med det påståendet är att det handlar om väldigt små mängder i förhållande till helheten, i förhållande till exempel utsläpp från användning av fossila bränslen. Men jag såg en forskare till exempel som gjorde en uträkning som kom fram till att det handlar om alltså den totala mängden kol som är bunden i Amazonas är några miljarder ton. Medans de utsläppsmängderna som kommer från fossila bränslen, det räknar man i tusentals miljarder ton. Så att oavsett, det är möjligen ett problem, men på marginalen så är det ett väldigt litet problem, ett avrundningsfel. Nästan kan man säga. Alltså, även om hela Amazonas brann ner. Även om allt kol som var bundet i Amazonas släpptes ut i atmosfären. Det finns ingen risk att det händer. Men om det skulle hända så skulle det ändå bara vara någon liten, pytteliten procentuell ökning av de totala utsläppen, säg, jämfört med de totala utsläppen. Och den här ökningen som Bolsonaros anklagas för att ha orsakat med sin politik, den motsvarar alltså max en dags globala utsläppsmängder vi har i vanliga fall. Så det har ingenting att göra med klimatförändringar eller planetens lungor. Allt det här är bara cyniskt skitsnack.
1: Ja, det var en mycket genomgång. Och den är ju givetvis, vi ser ju det här oftare, det är politiskt betingat. Alltså du sådana som man kan och andra, gärna västeuropeer, ger sig väldigt gärna på regeringar vars politik de ogillar och där de vill vinna politiska poäng på hemmaplan också för att visa sig som framsynt och progressiva. Så pucklar de på dem för till exempel miljöpolitiken. Det finns ju andra länder som i verklig mening bedriver en farlig miljöpolitik som Kina fortfarande. Att de lyckas grönmålas ibland. Och det var bra att du tog upp det här med att antalet bränder inte har ökat i Amazonas. Men där finns det ju också en berättelse, som en story som dyker upp i väldigt mycket mediebevakning. Och det är ju att Bolsonaro och hans nya regering och nyliberalerna i den håller på att bränna ner Amazonas för att anlägga gigantiska sojabönsodlingar och skapa betesmarker för stora boskapsjordar, och där köttet ska gå på export och sojabönorna ska gå på export.
0: Mm.
1: Men det har alltid brunnit i Amazonas av det skälet att det är huvudsakligen småbönder, sådana som kopplar åt till mark som de ofta inte har rätt till, som ägnar sig åt ett gammaldags traditionellt svedjebruk, vilket är det enda rationella i Amazonas. För merparten av marken i Amazonas är extremt näringsfattig. Lika näringsfattig som när delar av Värmland där finska torpar ägnar sig åt svedjebruk. Det är ett sätt att göra marken mera bördig helt enkelt, därför att den frigör näringsämnen, själva branden. Och Men, så det har heller inte med verkligheten att göra. Men de kan inte gå ut och säga att jordlösa fattigbönder håller på totalt på stora delar av Amazonas. Det funkar liksom inte. Det är inte lika nobelt som att säga att exportindustrin i Brasilien håller på att elda upp hela Amazonas. Men det finns så jäkla mycket, det är intressant en genomgång av myterna här och idiotierna, för att det, alltså Amazonas har på något sätt alltid lånat sig till miljörörelsens mytbildningar. Jag minns för några år sedan, då tog man upp det här med floderna i Amazonas. Det är inte bara en flod, det är ju ett gigantiskt system, det är ju mer som ett delta hela jäkla området. Och då skulle man ha in pengar om det var Greenpeace eller de här med pandan, WWF, för något vattenreningsprojekt. Och så visar man en bild på en väldigt brun flod i Amazonas. Och så en med klart vatten. Och lyckliga människor vid den med klart vatten. Men grejen är ju, de flesta människor i området, de bor ju längs med brunvattenfloderna, därför att de är mer näringsrika i bevattningssynpunkt och så vidare. Och fisket är också bättre. Mm. Och det är inte så att det liksom skit i vattnet, utan det är bättre vatten. Men de klara floderna med klart vatten, de kallas ju för dödsfloderna. Det är helt poänglöst att bo på stränderna av dem. Men ändå så skulle man liksom starta ett projekt, samla in pengar för att rena något som är livgivande. Dessa ärkekoko.
0: Mm. Det ser sunkigt ut liksom.
1: Ja, det ser sunkigt ut, ja.
0: Ja, jag visste. Och det där bruna läskiga som rinner ut i floden i Amazonas, det är för övrigt det som utgör väldigt mycket av näringen för alger och plankton och andra såna här havsorganismer som verkligen är jordens lungor. Ja, så att, det är liksom lager på lager och lager av saker som, alltså, i allra bästa fall så kan vi kalla det för missförstånd, men jag tycker vi ska kalla det för det som det egentligen är, lögner. Medvetna, oerhört cyniska lögner. Därför att det som det här egentligen handlar om, det är ju som vi väl vet, som vi ser så ofta här. Alltså, det handlar om två saker. För första, den ständigt pågående jakten för fler ursäkter att utvidga stater och överstatliga organisationer. De här människorna, de säger vad som helst eller gör vad som helst om de tror att det kan ge dem mer makt. Det är vad Macron och andra psykopater gör. Och den andra saken handlar givetvis om att punktmarkera och underminera Jair Bolsonaro. Alltså givetvis så bedrev man inga kampanjer om sånt här när... Ja, men om Brasiliens ledare är socialist och heter Lula da Silva eller något sånt där, då blir det inga hetskampanjer. Kommer inte Macron twittra. Men om Brasiliens ledare är konservativ och heter Jair Bolsonaro, då tar man varje ursäkt och smutskastar honom. Utmålar honom som en djävul. Som i sin ofattbara ondska medvetet bränner upp planetens lungor. Och det
1: och skrattar samtidigt.
0: Ja, han är också en glad lax, Bolsonaro, ungefär som Salvini. Det är någonting som de har gemensamt. De är inte alls lika sammanbitna och seriösa som Emmanuel Macron. Ja, hur som helst, det är bara det handlar om. Att Macron vill ha mer makt, han vill ha mer makt till Frankrike, till franska staten, överstatliga organisationer, G7-mötet som han vill pitcha in det till G7-mötet. Så de som kan använda det här som en förevändning. För mer överstatlighet, mer globalistisk kontroll och kasta skit på Bolsonaro. Ja, ganska genomskinligt egentligen. Jag hoppas ni som lyssnar inte tycker att vi slår in för mycket öppna dörrar, men det kan vara värt att dekonstruera den här typen av propaganda då.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: LDP gör helomvändning och väntas föreslå tillägg till den kommande abdikeringslagen. Kommer tillåta kvinnligt ledda grenar av den kejserliga familjen. Och sker delvis med hänsyn till det ringa antalet manliga tronarvingar. Men också som eftergift till oppositionspartiet DPJ som länge drivit frågan. Ja, vi på Radio Bubbla har ju mycket stort intresse förut. Den konstitutionella utvecklingen i Japan just nu. Jag tycker att det är inte bara någon sån här kufgrej som är kul att prata om. Nej. Jag tycker att det här är väldigt spännande. Otroligt intressant utveckling. Som kommer återverkningar i resten av världen och historiskt. Man kan tycka att det låter lite kanske

0: lite småttigt och löjligt nästan ibland de här frågorna. Men skrapar man på ytan ser man att det är en väldigt stor omvälvning som eventuellt står för dörren i Japan. Och starka motstridiga intressen som mäter sig mot varandra nu för att bestämma hur det här uråldriga landets uråldriga styrelseskick eventuellt ska utvecklas. Och det som har varit på agenda länge nu det är att stifta en särskild lag som ska möjliggöra för kejsare Akihitos abdikering. För han har indikerat, signalerat att han vill abdikera, men han får inte det enligt lagen. Så ska man ha en lag som låter honom abdikera på en viss dag. Men på typiskt politiskt maner så manövreras det nu och det här förslaget byggs ut med fler delar som inte var där från början men som man behöver stoppa in för att få igenom det i parlamentet. Det är precis samma sak som man ser i en förhandling om en lagstiftning i USA eller en svensk statsbudget och sånt där. Så nu vill ett av oppositionspartierna att man ska börja luckra upp tronföljdsreglerna. Inte tronföljdsreglerna, vi måste bryta ner det lite mer exakt. Men man ska börja ändra reglerna så att kvinnor, idag så funkar det så i Japan, och vi pratar om det här apropå en av prinsessorna som har bestämt sig nyligen för att gifta sig, prinsessan Mako. I och med att hon gifter sig så tappar hon sin prinsessliga status. Hon är inte längre en del av kejsarfamiljen utan hon blir en vanlig japan.
1: Mm.
0: Medans om en manlig medlem av kejsarfamiljen gifter sig, då blir istället resultatet att han skapar en ny gren av kejsarfamiljen med sig själv som överhuvud. Det här förslaget är så att även prinsessor ska när de gifter sig kunna skapa egna grenar av kejsarhuset. Så det är alltså inte kvinnlig tronföljd. Så även efter det här förslaget så skulle det vara så att det är enbart manspersoner som kan ärva tronen. Dock så skulle tronen då kunna ärvas av män vars mödrar var prinsessor men gifte sig med någon med lägre social status eller helt enkelt någon som inte var en del av kejsarfamiljen. Så att, men det här ses som potentiellt ett steg i riktning mot kvinnlig tronföljd. Vilket är någonting som är väldigt kontroversiellt bland konservativa japaner.
1: Ja, men det här som man ser det här är inte små saker. De har faktiskt bäring även, tycker jag, håller på att säga teoretiskt sett på andra politiska frågor i resten av världen. Men alltså två saker bör man komma ihåg här, att man ska aldrig hysa någon förhoppning om att politiska partier i någon verklig mening vill stärka kejsarens ställning. De är bara beredda att använda kejsaren som verktyg för sina egna syften. Det finns inte på kartan att en politiker skulle ha den insikten och vidsynen att se en stärkt kejsarmakt som någonting bra för nationen. Det kommer aldrig att hända. Så det är ett rävspel som pågår. Vilket parti och vilken byråkratiska falang kan dra nytta av detta? Det andra, jag tror att de japanska konservativa är inte riktigt värda namnet eftersom de fokuserar på frågan om kvinnlig tronföljd. Alltså det är ju komplett ointressant. Därför det stora problemet om man ska ha en förnuftigt organiserad kejsarmakt, det är just det här att de ska ätterligen ska icke få tillåtas att gifta sig fel, om uttrycket tillåts. Alltså att du har kvinnliga starka monarker, det historien är fylld av kvinnliga starka och bra monarker. I modern tid så är till och med Elisabeth den andra ett föredöme i Storbritannien på många sätt. Så där ligger inte problemet. Problemet ligger just i att om man reducerar kejsarmakten till på det här sättet, alltså att tillåta upprättandet av nya grenar vars barn sen i sin tur kan få kronan om de är män. Det är icke bra. Det är en lömsk lösning.
0: Jag är benägen att hålla med om att det är inte nödvändigtvis ett problem med kvinnlig tronföljd och att man har

0: drottningar snarare än kungor, kejsarinnor snarare än kejsare, vad det blir i Japan. Utan problemen ligger på andra nivåer. Dels det som du påpekar. Sen är det ju också uppenbart att när man driver en sån här kampanj, även när det gäller då om att kunna låta kvinnliga medlemmar av kejsarfamiljen starta egna grenar av familjen, så är ju det här en symbolfråga som används i en mer övergripande kulturkamp och för fram progressiva feministiska värderingar som i själva verket inte har någonting med det här att göra. Så det förbättrar ju inte på något sätt situationen för kvinnor i allmänhet att en prinsessa får behålla sin titel efter att hon gifter sig eller något sånt där. Det är en väldigt bizarr och förljugen typ av elitistisk pseudofeminism. Men det andra stora problemet är att idén om kvinnlig tronföljd och de här politiska striderna innebär i sig en politisering av monarkin, av successionsordningen. Men själva poängen, kan man säga, med monarki är att det inte ska vara en politiserad process. Att det inte ska vara ett politiskt slagträ som används till höger och vänster.
1: Exakt.
0: Utan själva det konstitutionella syftet med att ha monarki är att ha en institution som står över det politiska käbblet. Och därför är det inte ett giltigt resonemang att säga att ja, men det vore mer logiskt och rationellt om vi hade det på det andra stället. Om vi tillåter kvinnorna skapa egna grenar av kejserliga familjen, då tryggar vi försörjningen av kejsarmaterial för framtiden. Som om de brydde sig om det. Som om sådana här vänsterliberala progressiva politiker brydde sig ett smack om huruvida kejsarlinjen dör ut. Men det som händer, det är att de förvandlar det här till en politisk institution, vilket som helst, som är helt och hållet underordnad folkvalda politiker och som kan ändras. Från år till år, från val till val, kan man bara skriva om konstitutionen. Och då är det ingen poäng med att ha en monarki, om den ändå är helt och hållet underställd politikerna. Då är det bara som ett litet dockhus som kejsarhuset till slut är reducerat till.
1: Ja, och detta får ju en effekt på folkets mentalitet. Va? Därför att en monark ska ju... Jag håller på att säga att det viktiga med monarker är inte egentligen att de bestämmer. Det viktiga är ju att monarken och kungafamiljen, kejsarfamiljen, visar upp ett ideal. Alltså egentligen när vi började prata om med den japanska städningen. Ordning, reda, disciplin. Man underkastar sig ett högre mål, i detta fall nationen och nyttan. Det som nationen behöver. Man gör sig nyttig. Det är ett offer egentligen att vara monark. Det är någonting man tar på sig. Och om man då tillåter folk att gifta sig nedåt bördsmässigt, men sen ändå kan barnen bli monarker om under vissa givna förhållanden, då har man slagit sönder hela den här tanken. Och då får vi liksom ett svenskt kungahus, att det går utmärkt att gifta sig med en gymägare. Nu har jag ingenting emot gymägare, men det är en annan femma liksom.
0: Sverige är ett bra exempel på det här, för det var ju bara några årtionden sedan som man skrev om den svenska grundlagen för att göra en sån här en väldigt kortsiktig anpassning. För att man misstänkte att det skulle bli problem då med tillgången på Bernadöttar. Så att för säkerhets skull så skrev man om grundlagen. Men det är ju precis lika dumt som det här i Japan, och det är dessutom välkänt att det här var i strid med kungahusets vilja.
1: Mm.
0: Alltså kungen själv i Sverige, det är väl en öppen hemlighet att han anser att prins Carl Philip är den rättmätiga tronföljaren i Sverige och inte Victoria. Att hon är tronföljare enbart på grund av en sån här kortsiktig politisk intervention.
1: Ja, fast nu har vi problemet att Carl Philip också har...
0: Han har också gift ner sig.
1: Ja, det är en mässallians där helt enkelt. Det är, men han gav väl upp, han insåg att det skulle spela ingen roll va? Vem man gifte sig, han skulle aldrig bli kung i alla fall. Så hade sittande kung stått på sig så, och liksom argumenterat, faktiskt tagit strid för det principiella där. Jag hoppas att han utgick från att det var inte könet som var det viktiga, utan det är den här principen alltså om vem man gifter sig med som är viktig.
0: Katalonien deklarerar omedelbart självständighet vid positivt utfall av folkomröstning i oktober, enligt medlem av regerande koalitionen av separatistiska partier. Dock långt ifrån säkert att omröstningen kommer kunna genomföras. Ja, insatserna höjs i Katalonien, där de separatistiska krafterna har sagt att det ska bli en folkomröstning i oktober. Liknande den som ägde rum i Skottland för inte så länge sedan. Och Katalonien styrs ju på regional nivå, i regionala parlamentet, av separatistiska partier. De som har lokala politiska makten vill att Katalonien ska lämna Spanien. Dock så har man i tidigare folkomröstningar eller opinionsundersökningar inte haft en tydlig majoritet folkligt för att utträda. Dock så finns det en stark majoritet för att ha folkomröstningen, för att så att säga avgöra frågan en gång för alla. Men nu trappas det liksom upp, därför att en representant, jag vet inte, men en medlem i alla fall av den separatistiska regeringskoalitionen säger att om en majoritet av rösterna är för att skapa en katalonsk republik, då är det uppenbarligen så att självständighet måste deklareras omedelbart. Obviously independence will have to be declared immediately, säger Gabriela Serra.
1: Visst får man lite en lyckorysning där?
0: Ja, det är faktiskt lite gåsigt det här. Jag vet inte hur Gabriela Serra är, men det skulle vara riktigt härligt att se vederbörande ställa sig med en katalansk flagga och utropa självständighet redan i oktober i år. Det är en väldigt intressant tanke faktiskt att utträdet då skulle ske med omedelbar verkan. Kanske aningen överentusiastiskt. Men jag tror det är bra, det drar mer uppmärksamhet internationellt till den här folkomröstningen och processen, och jag tror också att det ökar anspänningen i Katalonien. Det är oerhört spännande att se vad som händer i oktober. Och den spanska centralmakten är ju fortsatt oerhört negativa till det här naturligtvis. De menar att det är olagligt. Talar folk om att det är olagligt att fråga folk vad de tycker om den här frågan. Det är inte riktigt olagligt att bryta sig ut i Spanien. Det är naturligtvis också fullständigt grundlagsvidrigt. Men det är också olagligt att ens ha en folkomröstning där man frågar folk. Och de säger att det blir hårda straff. Det blir allvarliga konsekvenser och straff mot katalanska politiker. Och det är inte tomma ord. Som jag berättade om tidigare så har de haft flera rättsprocesser mot katalanska politiker som har tillåtit omröstningar. Så det är mycket, mycket spännande.
1: Det är en ganska häftig gammal dam det här, Gabriela Serra. Och vad jag förstår så går hon ju också ut nu och menar att alla landsändar i Spanien borde få möjlighet att följa det katalanska exemplet och folkomrösta om huruvida de vill utträda ur Spanien. Hon är ju på att peta på baskerna ganska mycket, att hörni, ska inte ni också. Och det är en ganska listig taktik, för att lyckas få fart på andra landsändar så får ju centralmakten i Madrid ganska svettigt alltså. Så att, tufft Donna, lycka till.
0: Ja, jag ser det nu. Jag tittar lite på hennes Wikipedia-sida, på katalanska Wikipedia, ca.wikipedia.org. Det är alltså inte kanadensiska Wikipedia, utan Kataloniens egen version av den här viken. Mycket spännande.
2: Radio Bubbla.

0: 61-årig kvinna på Irland har i 20 års tid sågat ner granar som staten planterat i närheten av hennes hem och istället planterat träd av inhemska arter, döms för timmerstöld, men hävdar själv att hon gjort sin plikt som medborgare att försvara miljön och biologisk mångfald. Det här är en artikel som verkligen fångade min uppmärksamhet när jag läste den igår. Väldigt intressant och fantasieggande. Jag ska försöka sammanfatta den. Sionead Jones. Det är alltså svårt att uttala de här irländska namnen.
1: Ja.
0: Men Sionead Jones, kan vi säga att hon heter, köpte för 20 år sedan en bit land eller ett hus i Bantry, som är en region på västra Irland, på Irlands Atlantkust. Och hon är själv någon sorts biolog, har jobbat med den typen av saker. Så hon har stort intresse för naturen. Och hon vandrade runt ganska mycket området och planterade saker för egen del. Men hon var också ute och plockade nötter och bär och sånt där och tittade på fåglar och insekter. Sånt som skogsmullar gör. Men ganska kort därefter, efter hon flyttat in, så kom ett statligt skogsföretag och började plantera granar, sitka-granar. Som det är en art som inte har någon historia egentligen i Irland, men som man började plantera i stor skala för att, man kan säga av miljöskäl. Det var ett exempel på statlig terraforming som man gjorde för att, jag tror för att stoppa erosion och binda upp koldioxid och massor med sådana här skäl. Man hade gamla öppna landskap i Irland som inte användes längre för jordbruk och ängsmark och så vidare. Och nu så vill man istället plantera träd där. Och av ett eller annat skäl, genom statlig logik, så vill man inte plantera traditionella irländska träd. Utan istället planterar man tonvis av de här sitka-granarna. Och givetvis så skulle man kunna göra timmer av dem och så vidare på ett effektivt sätt. Och Sionead Jones, hon blev galen när hon såg det här. Därför att det är inte ett riktigt irländskt träd. Och den ställer till med massa problem. Dels den biologiska mångfalden. Därför att det var en monokultur, alla de här träden. Men det var också att de störde ut en massa andra växtlighet och djurliv som fanns där innan. Så att hon började gå runt i de här stora statliga plantagen och sabotera träden. Först så gjorde hon det ganska småskaligt. Hon hade någon yxa och hugg ner dem manuellt. Hon fokuserade på de träd som skymde blåbärsbuskarna. Och hon placerade träden lite strategiskt så att de skulle skydda växtlighet som hon tyckte var bra. Och sen planterade hon istället andra träd. Så hon planterade en massa, till exempel björk, hassel, ek och många andra arter som hör hemma i Irland. Och efter ett tag då så börjar hon bli mer storskalig. Så då skaffade hon en motorsåg och åkte runt med motorsåg och sågade ner rätt mycket träd. En del av dem liksom byggde hon saker över skogen, som sagt, och som skydd för andra växter. En del av dem tog hon hem och eldade upp som ved i sitt hus. Och det finns många intressanta citat i den artikeln. Jag ska ge några. Ingen sa någonting, säger Sina Jones. Ingen sa någonting, så jag fortsatte. Och allt eftersom tiden gick så blev jag modigare. Jag är en stark kvinna. Det slutade med att jag använde en motorsåg. Det var så de upptäckte mig. För det var så. En kväll så var de ute och spanade. För de hade märkt att det försvann träd. Och så upptäckte de då den här gamla damen som åkte runt i sin Toyota Starlet. Och när de kollade henne så hade hon kläderna var helt täckta av sågspån. Och hon hade en motorsåg med sig. Så då visste de att nu har vi hittat vår skurk. Och hon har då sedermera ställts inför rätta. Och hon har varit åtalad på flera punkter då, bland annat för stöld av timmer. Vilket hon har blivit dömd för. Men intressant nog så ingrep domaren under rättegången. Han instruerade juryn att inte komma fram till att Sionead Jones var skyldig till de andra åtalspunkterna. Och det gör att hon har fått ett ganska lindrigt straff. Hon har blivit dömd till några böter för att ha stulit saker värda 500 euro, står i artikeln här. Ja, är inte ganska charmig typ av aktivism, Boris, den här grilla kampanjen som Sinead Jones har bedrivit på Irland?
1: Jo, alltså mitt hjärta smalt. Det här gången stoppade inte mitt hjärta utan det smalt. Jag såg framför mig och såg ner granjävulet som dolde blåbärsbuskarna så inte de liksom kunde bära frukt. Det mer sånt, underbar kvinna här helt enkelt. Och hon visste ju även uppenbarligen vad hon gjorde alltså. Det är, jag gissar att sitkagranen är ganska snabbväxande också. Så att det är, och granplantager är ju aldrig vackra och tilltalande. Så att,
0: ja. Sitkagranen är en granart som kommer från
1: Alaska.
0: Nordvästra Amerika. Så ja, den, det, okay. Den har inget att göra i Sverige överhuvudtaget. Utan det är just den här snabbväxande timmergran och sådant saken rätt. Helt otroligt faktiskt. Jag har ju läst lite senaste åren för att jag är intresserad av det här med hur man kan återskapa skogsmark om tekniker. Jag vet inte om vi pratade om det kanske tidigare i Radiobubblan, men det finns olika filosofier och tekniker, metoder för att återskapa ursprungliga skogar med precis de arter som fanns i en viss region historiskt. Och med tanke på hur effektivt det är, bra resultat som vissa har haft med den metoden, så förvånar det väldigt mycket att man inte gör det. Man borde kunna få igenom det med som moderna europeiska stater där det finns mycket liksom PK-människor och skogsmullar och sånt där. Det borde inte vara världens svåraste sak att lobba för internt hos staten. Och på Irland, som är ett land som jag har förstått i alla fall, en del av deras självbild är att det är ett vackert land och de vill locka turister och så vidare. Och sen ska de smälla upp som miljontals nordamerikanska fula granar istället.
1: Jo, men det där är ett knepigt fenomen alltså i västvärlden. För man säger att återskogning, traditionell återskogning är ju ett synnerligen sympatiskt projekt. Men det har ju ingen större folklig, finns ju inget större folkligt intresse för det. Alltså det finns jättemånga människor som anser sig miljömedvetna och så vidare. Men ta bara Sverige. Där bekymrar sig ju fler för Amazonas än för den svenska skogen. Vilket är ett tecken liksom på människors rotlöshet. Man ser inte vad man har omkring sig, eller åtminstone en bit ifrån sig. Men man bekymrar sig vad som händer liksom på andra sidan jorden.
0: Mm. Jag tänkte att i Sverige, där man åker runt och kollar på skogen, väldigt mycket av all skog i Sverige, nästan all skog tror jag, är planterad för inte allt för länge sedan. Det finns ju så kallad urskog som det åtminstone har gått lite längre tid tills man senast skövlade den. Men det mesta av skogen, inklusive sån skog som människor har som en romantiskt förhållningssätt till, är egentligen någonting som är ganska, som inte är särskilt ursprungligt. Alltså, en sak är urskogen till exempel, och när jag var liten till exempel så rörde vi oss en del urskogen. Man kunde åka ganska enkelt då, från Uppsala där jag växte upp, så kunde man ganska enkelt ta sig ut till Fiby, till exempel till Fiby urskog. Och den skogen ser ju totalt annorlunda ut än en icke-urskog så att säga. Men det är inte bara urskogen som svensken i gemen romantiserar, utan även en mer artificiell sorts skog där det till exempel finns en mycket högre andel av gran än vad det finns naturligt i Sverige.
1: Ja, alltså riktig urskog ser inte ut som där de flesta, för det stämmer att de flesta svenskar uppfattar som skog alltså. Och tråkigt nog att de flesta svenskar skulle dra sig för att vandra ut i urskog eller ursprunglig skog, därför att man skulle tycka nej, men där kan man inte ta sig fram, det är ju alldeles för snårigt och bökigt.
0: Ja. Ja, och så är det ju faktiskt också. Det var en reflektion jag gjorde bara här om året när jag var i en region som jag tror är riktig urskog, i Redwoodskogarna i Kalifornien.
1: Ja.
0: Och en sak som jag tänkte på då, som var så anslående, det var att minst lika många träd som stod upp som vanliga träd, minst lika många träd låg nere på marken som ett enda stort plockepinn. Så det var nästan omöjligt att ta sig fram. Och jag hade faktiskt inte tänkt på det tidigare, även om jag varit i urskogen i Sverige och sånt där. För att när man går runt i urskogen i Sverige så går man ofta på stigar som där man har röjt upp, där man har flyttat runt stockarna och sånt där. Men det är väl en viktig del av skogens ekologi och kretsloppet. Att träden får falla ner och ligga runt om på marken. Förmultna väldigt långsamt, det tar ju liksom årtionden. Och det är en viktig del av cykeln. Så att, och det gör att det inte är lika charmigt, inte lika kul. Man kan ju inte ströva runt lika fritt. Ja, särskilt inte under redwood-träd, för det är svårt att
1: klara.
0: Men även i Sverige. Ja, i alla fall. Det är bara reflektioner jag gjort att folks romantiska relation till skogen är även den är färgad av liksom, saker som inte är helt naturliga.
1: Men det vi har ju pratat om det förut, men på något sätt skulle man vilja återupprätta svenskans relation till skogen. Alltså därför att jag tror att det är nödvändigt helt enkelt. Nu kommer det att låta tokromantiskt, men för en nations fortlevnad, att man har faktiskt en sådan relation till skog, åker och mark. Annars så överlever man inte helt enkelt.
0: Men ska vi kanske börja då med att återupprätta skogen som sådan? Att återskapa en genuin ja, nordisk skog?
1: Precis. Och det finns ju fortfarande så att man får bussa dit folk och säga det här ska vi göra och återskapa så fattar.
0: Ja, ska vi se. Den här damen på Irland, hon har fått mycket stöd från Extinction Rebellion som varit ute och åtminstone det är en tweet här som är inbäddad. Extinction Rebellion West Cork som försvarar. Det var, för en gångs skull så har jag någonting gemensamt om Extinction Rebellion ja, på precis samma sida i det fallet.
1: Precis, blindhöna och så vidare.
0: Trasiga klockan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Nima Dervish. Normkritik får inte vara enkelriktad. Även minoritetsnormer bör kritiseras. Ja. Det här är en artikel i Aftonbladet av Nima Dervish som vi inte hört så mycket av på länge. Eller hur va? Visst har han haft en liten paus som samhällsdebattör?
4: Vi håller honom hårt i arbete så han hinner debattera så mycket. Men nu så smet han ifrån jobbet och debatterade lite. Det tycker jag var bra i och för sig.
3: Jag är säker på att han gör utomordentligt viktiga och positiva saker i sitt övriga yrkesliv. Men jag blir väldigt glad när han plockar upp pennan igen och skriver såna artiklar. Och jag måste säga att den här artikeln, det är en debattartikel i Aftonbladet, hur upphetsande kan det bli? Men det är en riktigt bra artikel faktiskt. Och han gör en väldigt enkel poäng som är liksom självklar, men som i en svensk debatt väldigt sällan ser göras. Men det är en väldigt enkel poäng och den tar ganska snabbt udden av väldigt mycket sån här politiskt korrekt snack. Det finns mycket snack om normkritik. Och normkritik är någonting som är väldigt fint och väldigt viktigt. Och det är någonting som man gör för att kritisera och bryta ner sunkiga normer av olika slag. Problemet är bara att alla människor som är normkritiska är också väldigt selektiva. Det finns alltid vissa normer som man av någon orsak kanske inte ens sammanträffande aldrig kritiserar. Och det är ett roligt exempel som Nima Dervish påpekar på ett väldigt vasst sätt. Nämligen att 10 muslimska kvinnor har skrivit en debattartikel om Yasri Khan. Yasri Khan som nu får avrunda sitt engagemang i Miljöpartiet för att han inte vill ta kvinnor i hand. Och de menar då på att det är ett brist på ett normkritiskt perspektiv. Det vill säga att de vill kritisera normen att man ska ta varandra i hand. Men samtliga de här 10 kvinnorna är på sina bilder, i sin byline, iförda hijab. Men påpekar Nima Dervish att de här personerna har uppenbarligen inget intresse av att ifrågasätta hijabnormen. Och det är en väldigt skarp observation, uppenbart skulle man kunna säga. Men det är viktigt att från den här riktningen ser man normkritisk mot alla svenska värderingar. Allting som är svenskt och västerländskt och europeiskt och kristet ska vändas och vridas på, ifrågasättas, undermineras och avskaffas i normkritikens namn. Men Gud nåde den som ifrågasätter muslimska eller arabiska eller andra orientaliska normer. För det vet vi alla att ifrågasätta en muslimsk sed som till exempel att vägra ta kvinnor i hand när man träffar dem. Det är alltid farligt nära på gränsen att vara ren dödsnazism.
4: Ja, men det är en väldigt bra artikel och jordnära och tydlig och Nima är ju väldigt gränsöverskridande måste jag säga, för att han har ju han visar verkligen det här med normbrytning, att han kommer ju själv från en annan kultur och har anammat det här väldigt svenska kramandet. Han kramas i tid och otid. Och jag kan ju själv tycka att det är lite besvärligt. Men vi accepterar det här på redaktionen.
3: Ja, jag blev i alla fall glad av den här artikeln, och jag hoppas på fler alster nu från Nima. Och du, Boris, du får faktiskt släppa till lite här. Du får stilla uppmuntra det här och se till att det blir nu kanske någon debatt där i veckan.
4: Ja, men jag ska göra mitt yttersta för att få honom att skriva mer. Men han är ju väldigt så här att han har ju så mycket annat. Han vill sitta och spela hårdrock, gitarr och studera sufisk poesi. Och det är mycket. Han håller också på att översätta. Nej, jag ska sluta svamla. Nej, jag ska göra mitt yttersta för att han skriver mer. Han är ett väldigt välkommet inslag i debatten. Han är nästan lika obalanserad som jag.
2: Radio Bubbla.
0: David Koch, avliden vid 79 års ålder, var företagare och världens 11:e rikaste person samt libertarian som donerade stora mängder pengar till politiska initiativ. Ja, David Koch har gått i tiden, och för att säga någonting om vem David Koch var, så måste man egentligen börja med att prata om hans pappa, Fred Koch. Fred Koch var en ingenjör som, jag tror att hans bana började med att han uppfann en ny metod för att raffinera olja. Så det var ett sätt som man kunde, det vill säga, konvertera råolja till bensin. Som möjliggjorde att man gjorde det mer effektivt på ett mer småskaligt sätt än vad som var gängse då. En av de sakerna som hände var att han hamnade i konflikt väldigt snabbt med de stora oljeföretagen, drakarna i den branschen. Och de försökte stänga ner Fred Koch och hans uppfinning. Så han gick igenom alltså dussintals de här stora stämningar. Och jag tror att i slutändan så vann han allihopa. Men han hade liksom en dust där med kan man säga, svågerkapitalistiska storföretag som försökte använda staten och rättssystemet för att stänga ner dem. Och det här blir väsentligt i senare historien. Sen, delvis för att han var lite grann så här personen och grata hade problem i USA, så började han ta uppdrag utomlands istället. Det vill säga i princip, han åkte till andra länder och byggde raffinaderier åt dem. Så han åkte, bland annat åkte han till, han lite, så här, lite lätt ökänd för att han åkte till Tyskland på 30-talet, början av 30-talet, och byggde ett raffinaderi i Hamburg. Ja, där brukar man göra en stor poäng av att Adolf Hitler själv satte sitt godkännande, sin signatur på pappret om att raffinaderiet skulle byggas under Fred Kochs ledning och så vidare. Men det som var mer signifikant, det var att han arbetade i Sovjetunionen. Han åkte till Sovjet och jobbade i deras oljeindustri, och där fick han lära sig, så att säga, första persons perspektiv om Sovjetsystemet. Och en av sakerna som hände var att han jobbade med ryssar, eller sovjetmedborgare i alla fall, som var i oljebranschen och som över åren blev utrensade av Stalin. Och Fred Koch blev ganska chockad då över att de hade ett så otroligt liksom totalitärt och våldsamt system, så att de här personerna som hade varit i många fall lojala bolsjeviker som var socialister och stödde systemet, ändå så blev de mördade och utrensade av Stalin. Så att Fred Koch blev en dedikerad antikommunist. Han hatade kommunismen och Stalin och det systemet, för att han hade sett det med egna ögon hur fruktansvärt det var. Så han började skriva antikommunistiska texter. Mest kända är en pamflett han skrev, 39 sidor lång. Den heter A Businessman Looks at Communism. Och en av de saker som han var väldigt orolig för var att USA skulle infiltreras av kommunistiska idéer. Han trodde att det redan var på gång, att man infiltrerade politiska partier, och över tid så skulle man också ta över presidentämbetet. Det skulle sitta en kryptokommunist på presidentposten. Och David Koch, mannen som gick i tiden nu, som vi egentligen pratar om, han lär ha sagt om sin far, jag hittat citat, han säger: vår pappa pratade ständigt med oss barn om vad som var fel på staten och statens politik. Det var någonting som jag växte upp med. En grundläggande synsätt att den stora staten var dålig, och statlig kontroll och statlig intervention i våra liv och våra ekonomiska verksamheter var inte bra. Så Fred Koch, han gick vidare till att bland annat var en medgrundare av John Birch Society, som är, kan man säga, en antikommunistisk libertariansk grupp som är väldigt gammal i USA. Och samtidigt så byggde han upp sitt företagsimperium som så småningom kommer kallas för Koch Industries. Och mot slutet av 60-talet så tog två av hans fyra söner över rodret i koncernen. Först Charles Koch och sen även då David Koch kom in i företaget. Så David Koch, han jobbade i Koch Industries från 70-talet någon gång. Och liksom åtminstone från slutet av 70-talet så jobbade i företagsledningen fram till förra året. Då han drog sig tillbaka av hälsoskäl. Men om David Koch enbart hade varit företagsledare så hade han varit absolut helt anonym och okänd. Det har inte skrivits några artiklar om honom eller någon. Vi har inte pratat om honom på Bubbla givetvis. Men det har ju skrivits liksom, alltså, tusentals artiklar om honom nu i dagarna. Och de artiklarna har, 99% av artiklarna har en gemensam röd tråd. Nämligen att spy hat över David Koch. Alltså han var en oerhört illa omtyckt, allmänt hatad person. Alla som har någon typ av liksom vänsterposition givetvis, men även folk som har liksom en mittenposition, många konservativa människor, till och med libertarianer, avskyr verkligen David Koch. Jag satt och bläddrade igenom lite nu av runorna som jag sett publiceras i stora tidningar världen över. Och jag kan inte minnas när jag sist såg så mycket hat, så mycket galla som spyddes över en person som precis har dött. Om de döda är inget ont, brukar man säga. Men de är definitivt ett stort undantag från den regeln när det gäller David Koch. Men faktum var att han var en uttalad libertarian. Han var en principiellt övertygad och dedikerad libertarian. Han fick det i blodet från sin far, han och hans bror. Och åtminstone från 70-talet och framåt så har han varit en framträdande libertariansk aktivist och finansiär. Han sa själv vid ett tillfälle flera årtionden senare att det han var allra mest stolt över i sitt liv, det han tyckte var allra bäst han hade gjort, det var att han 1980 kandiderade för Libertarian Party som deras vicepresidentskandidat och ställde upp presidentvalet. Han petade också in, enligt uppgift, $2 miljoner av sina egna pengar i kampanjen. Han var ju med då, tillsammans med sin bror, och startade och finansierade och styrde en lång radda organisationer. Libertarianska, konservativa, republikanska. Den mest kända är kanske Cato Institute som de var med och startade. Men även till exempel Ayn Rand Institute som vi känner väl till. American Enterprise Institute, Heritage Foundation, Reason Foundation som ger ut tidningen Reason, Americans for Prosperity, Institute for Humane Studies. En av mina favoriter som har varit med och finansierat också är Mercatus Center på George Mason universitetet, där väldigt mycket spännande personer finns och som jag personligen följer ganska noga, har mycket utbyte av, som till exempel Tyler Cowen och Brian Kaplan tror jag där också, Robin Hanson och flera andra. Så det är så riktigt spännande centrum i den akademiska världen. Så att jag vet inte hur mycket pengar det handlar om allt som allt, men liksom väldigt, väldigt mycket pengar som har pumpats in i de här organisationerna som haft jättestort inflytande politiskt i USA. Bröderna Koch har tagit rätt stort ställning också mot krig och interventionism. Det är lite grann en vattendelare att ibland är folk liksom bra i vissa frågor men dåliga i de frågorna. De har varit bra överlag i de frågorna. Kritiserat krigen och så vidare. Sen på de har ju, under några årtionden så gick de ganska mycket in på att försöka få liksom de som de såg som de minst orimliga republikanerna valda. Men på senare år så har de blivit lite mer försiktiga. De har indikerat i intervjuer och sånt där att de är lite desillusionerade vad det gäller möjligheten att påverka allmänna val. Så att den sista stora kampanjen som de egentligen deltog i var väl 2012, där de jobbade för att Romney skulle bli president istället för Obama. Men nu har de lite grann dragit sig tillbaka från det, och de har inte varit Trump-supporters utan snarare liksom

0: marxismens vänsterfalang. Och den klassiska motsättningen då, det är liksom Cato Institute mot Mises Institute. Där Cato Institute står för en mer mainstream-orienterad och, som vi säger ibland, nyliberal linje. Medan Mises-institutet står för en mer österrikisk och konservativ och principiell linje. Och det är där liksom, det är där Marie Rothbard har funnits och Hans Hermann Hoppe och alla de här, de intellektuella giganterna. Och det är där den viktiga idéutvecklingen har hänt sen de drog igång på 80-talet. För de startade ungefär samtidigt, Cato Institute och Mises Institute. Men Cato Institute har, tror man kan säga, den sfären har haft mer policypåverkan definitivt än vad Mises Institute har haft. Mer påverkan på det republikanska partiet. Men det finns väldigt mycket ont blod. Och Cato Institute är ett namn som man, liksom, man spottar åt i våra kretsar. Och jag har också bidragit till det här. Och det är helt, vi har ju våra interna falangstrider. Och i den striden så självklart att vill man ta ställning för Mises Institute och liksom Rothbard-falangen i de gamla konflikterna från 70-talet och så vidare. Men frågan som jag vill liksom lyfta lite grann och uppmärksamma i det här sammanhanget, det är att bör man inte ändå vara väldigt tacksam till David Koch för att han använder liksom en del av sin förmögenhet och sitt inflytande för att verka för frihetliga idéer. Att man kan se honom som en sorts en progressiv kraft som har fördärvat den libertarianska rörelsen och så vidare. Men och att det kanske hade kunnat vara mer konservativt om det inte vore för honom. Men frågan är, hade det varit bättre om man inte hade gjort något politiskt alls? Jag frågade en klok libertarian häromdagen som faktiskt sa det. Nej, men ja, det hade varit bättre om vi inte gjort någonting alls. Så hade vi istället kunnat haft en mer renodlad och sund libertariansk rörelse som på längre sikt hade kunnat bli bättre. Jag tycker inte det är en helt glasklar fråga, så att jag bollar vidare den till dig, Nicholas. David Koch, är han en hjälte eller är han en skurk?
1: Jag skulle inte sträcka mig så långt som att säga att det hade varit bättre om man inte hade gjort något alls. För att låna in en talking point från libertariansk skattepolitik, det är inte ett nollsummespel. Det är inte så att det finns en fast mängd libertarianer och för varje vänsterlibertarian så finns det en mindre högerlibertarian. Det är väl snarare så att nu är det ett tag sedan jag läste Reason Magazine och sådär, men de har väl överlag varit ganska positiva i ganska många frågor. Det finns betydligt värre saker än Cato och Reason att ge sina pengar till, och man kan väl säga att de rekryterar lite mer brett, lite mannen från gatan försöker de få in. Det brukar inte lyckas speciellt bra särskilt ofta, men vissa människor träffar de på och lyckas fånga upp i rörelsen, medan vi rekryterar på helt andra sätt. På vissa sätt så rekryterar vi liksom från andra delar av dels bubbelprojektet rekryterar ju från liksom olika typer av högerrörelser som inte är uttalat libertarianska, men även från vänsterfalangen. Det är lite som jag tror att det är ortodoxa judar liksom som bara missionerar bland andra judar, och det är lite samma sak här liksom, att vi hittar proselyter bland existerande libertarianer som vi försöker uppmana att så att säga levla upp sin världsanalys ett par steg. Och jag tror inte att det är någon massiv konkurrens på de ställen där det spelar roll. Där det har varit ett problem att institutioner som Cato och Reason finns. Man kan se det som ett problem i Libertarian Party liksom, att vänsterfalangen har tagit över, men ärligt talat det hade inte, för att vara krass, det hade inte spelat någon roll vilken falang som tagit över Libertarian Party. Det hade kunnat vara renläriga hoppianer allihopa, eller allmän konservativa mörkermän från högern. Det spelar ingen roll. Libertarian Party hade ändå inte haft någon president i Vita huset. De hade ändå inte haft några guvernörsposter. Kanske inte ens några kongressledamöter. Så att om man liksom tittar bort från de helt meningslösa konfliktytorna, då ser jag det inte som

0: en nettonegativ gärning, det Koch-bröderna har gjort, utan det, då måste man stirra sig blind på såna här meningslösa organisationer som olika typer av partier och sådär. Då kan man bli sur över att vänsterfalangen har fått för mycket plats, men i övrigt så är det liksom, det är som sagt inget nollsummespel att de lyckas få över några tusen extra hippies till att också vilja sänka skatten. Det är på marginalen positivt.
1: Alltså du gör en bra poäng där. Jag hade inte tänkt på det innan, men alltså, tidigare diskussioner där, men du gör en bra poäng att alltså, i vilken riktning går flödet av människor? Alltså, om vi tittar på den svenska scenen till exempel, så antalet personer som har gått från den högerliberalska sfären till den nyliberala sfären, jag vet inte om det finns en enda, men om det finns några så kan de räknas på en hand garanterat. Alltså det är försvinnande få. Och de personerna är personer, ingen saknar dem. Det är ingen som säger bara, åh nej, den här liksom så här, urkraften, den personen liksom, synd att vi tappade honom till nyliberalerna. Det har aldrig hänt. Antalet personer som har gått från den nyliberala vänsterlibertarianska sfären och gått över till liksom Misesinstitutet och Bubbla och högerlibertarianska sfären, det är hundratals människor bara i Sverige. Och liksom tusentals, tiotusentals världen över. Så att med tanke på det så är ju, har vi liksom falangmässigt ingenting att oroa sig. Och det är precis så som du säger, att det är en inkörsport till tyngre grejer, som man brukar säga i Sverige. Att läsa Reason Magazine och sånt där är ju, det är en inkörsport. Så det tycker jag, det är också ett bra argument. Att man får ha olika perspektiv liksom. Man önskar att de hade tagit lite en annan ställning, att de hade kanske donerat lite grann till Mises Institute och inte bara till Cato Institute. Men ja, jag landar nog i alla fall för min del i att ja, David Koch var inte den libertarianska miljardär vi allra helst ville ha. Men han var en libertariansk miljardär som plöjde ner enormt mycket pengar i de här projekten. Och alltså framförallt det som kanske är liksom det mest anmärkningsvärda, definitivt som vaskade alla sina möjligheter att var en person med gott anseende. Därför att han hade det här idealistiska engagemanget för libertarianska idéer, så valde han istället att vara universellt hatad. Var en person som efter sin död får som tusentals hatartiklar skriva om sig, istället för civiliserade dödsrunor. Och det är i slutändan någonting som jag måste beundra och uppmuntra å det varmaste. Alltså, världen skulle se ganska annorlunda ut om vi hade fler rikingar som bröderna Koch. Även om de inte var perfekta, så är jag ganska säker på att världen har blivit mycket bättre tack vare deras engagemang.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: NCC misslyckas med löfte om att anställa praktikanter från Rinkeby till bygget av stadsdelens nya polishus. Polisens säkerhetskrav för höga. Byggföretaget kompenserar genom att låta ungdomar från närområdet sommarjobba med att göra konstverket på den nybyggda muren runt polishuset. Ja, kan man tänka sig, när man skulle bygga den nya polisen i Rinkeby så sa man då väldigt många tjusiga ord om att de som bor i Rinkeby ska få bygga sitt eget polishus. Så vi ska anställa byggarbetare därifrån eller åtminstone praktikanter. Men hör och häpna, det visar sig helt omöjligt. De har inte lyckats rekrytera, som jag har förstått det, en enda byggnadsarbetare eller få till en sån här praktikplats.
2: Inte en enda ny. De har sedan tidigare några enskilda byggarbetare som råkar bo i Rinkeby, men de är inte liksom unika för det här bygget, utan de har jobbat med dem tidigare.
1: Just det, precis. Men inom ramen för det här projektet, att man ska nyrekrytera eller hitta mer, så har man inte hittat några. Och det beror på polisens säkerhetskrav. Man skyller då på polisen att de har så... Mellan raderna kan man läsa det är orimliga krav på säkerhet man bygger polisstationen.
2: Förlåt, är inte den här polisstationen som stod obebyggd, alltså som man inte kunde bygga under väldigt lång tid för att det var för farligt att jobba i Rinkeby? Det måste vara samma, va?
1: Ja, det är samma. Man har väldigt mycket problem i alla fall att få den här polisstationen hända. Tänka sig att de misslyckades med det här med att Rinkebyborna själva skulle bygga den.
2: Mm, de fick rita på en vägg istället.
1: Så undrar jag också, vem är Jenny Fridolin?
2: Ja.
1: Jenny Fridolin, ansvarig för social hållbarhet för NCC Building Sverige. Hon är intervjuad här. Hon har en bekant sydsvensk dialekt. Och jag undrar om det kanske är, det är kanske helt irrelevant, men jag undrar om det kanske är Gustav Fridolins syster. Eller hans mamma.
2: Eller hans mormor, han är ju ganska liten. Han är ju bara 12 år.
1: Hans mormor, där sa han någonting. Helt ärligt så vet jag inte om det är hans syster eller hans mamma. Jag tror att de har ungefär samma dialekt. Jag gissar att det är något av dem.
2: Ja.
1: Men det är svårt att veta, ärligt talat.
3: En arg blatte talar får 2 varningar på 24 timmar av YouTube på grund av hate speech. Plocka ner alla sina videor då han blir helt avstängd om han får 2 varningar till. Kommer starta upp hemsida. Vi pratade i förra sändningen om att SvebTV plockades bort från YouTube. Nu har SvebTV kommit tillbaks. De är tillbaka på YouTube. Så avstängningen var bara några dagar. Och vi har en länk om det också. Mikael Vilget på SvebTV tackar för alla som har engagerat sig och säger att nu kommer de accelerera arbetet för att hitta alternativa lösningar och så vidare. Samtidigt som SvebTV kom tillbaka så försvann Ingrid och Maria, alltså Ingrid Karlqvist och Maria Selander, hennes nya parhäst. De är borttagna från YouTube nu. Och vet inte om de kanske kommer tillbaks, men senast jag kollade så var de borta i alla fall. Och borta från YouTube är alltså även en arg blatte talar. Som är en alternativ medieprofil som, jag vet inte om han kanske är bekant för de flesta som lyssnar på Radio Bubbla. Jag kan tänka mig det faktiskt, men för de som eventuellt inte känner till EABT så är det en relativt ung invandrarkille i Sverige, tror jag man kan säga. Jag vet inte vad han har för sorts bakgrund. Jag har fått för mig att han är någon sorts jugge. Men jag vet inte exakt. Han har svensk dialekt. Jag är inte riktigt säker på vilken sorts dialekt. Den är lite svårbestämd. Men jag gissar att han är uppvuxen, vad tusan ska man säga, relativt nära Vättern. Jag tror inslag av både östgötska och västgötska, kanske lite småländska, jag vet inte riktigt. Jag är inte så bra på dialekter, jag får hålla själv nu för att jag har fel dialektat, arga blatten. Men, ja. I alla fall, en arg blatte talare, han är kanske inte den mest liksom så här intellektuella, analytiska typen, men han har desto större genomslag i bredare grupper. Det är inte lika liksom smalt och nördigt som det vi håller på med. Han kan sitta och ranta, som det heter, med en burk öl i handen. Han är ganska så här tillbakalutad och folklig. Och han har en stor publik på YouTube och han har också blivit stor på engelska. Där han kallar sig för Angry Foreigner, tror jag. Så han har en jättestor publik. Och jag har alltid haft ett gott öga till en arbetande talare för att han, när Bubbla var relativt nystartat 2014 och 2015, så drog han en hel del trafik till oss på Facebook. Flera gånger så tipsade han sina följare om att följa oss. Och det var vi väldigt tacksamma för, framförallt när vi drog igång projektet och var ganska små. Jag är fortfarande tacksam till honom för att han gjorde det. Och nu tror jag ironiskt nog att han är helt portad från Facebook sen lång tid tillbaka. Och nu är han alltså inte kvar på YouTube. Han har fått de här varningarna och han vet att om han får fler varningar så blir han helt avstängd. Och tappar han hela sin prenumerantlista och allt, hela den här plattformen som han har byggt upp på YouTube. Och som också är tydligen en viktig inkomstkälla för honom. Alltså därför har han då tagit ner sina videos i sorts försvarssyfte. Så att de här, som jag antar att det är massanmälningar och så vidare, inte kan fortsätta. Så att han senare kan starta upp YouTube-kontot. Ja, det låter konstigt det där. Och ärligt talat så vet inte jag exakt hur det funkar. Men jag vet att andra alternativmediaprofiler har gjort liknande saker. Ganska nyligen. VoxDay tror jag gjort det. Och Owen Benjamin tror jag nyligen gjorde en liknande sak. Att han tog ett steg tillbaka på YouTube. Ja, en taktisk reträtt. Eller något sånt där. Och sen arbetetal har haft lite annat strul också. Tydligen så stängde han ner ett av sina Twitter-konton precis innan det här hände. Så det var väl dålig timing för honom. Att han gjorde sig av med en av de kanaler som han hade för att nå ut till folk och berätta om. Så att men nu finns jag inte på YouTube, nu finns jag här istället och så vidare. Så han verkar strula till det lite själv. Men samtidigt, vi ser en tydlig tendens här. Vi vet inte exakt hur de här nedstängningarna originerar, alltså vad är det som triggar att en viss kanal blir nerplockad vid ett visst tillfälle. Jag tror inte så mycket på de här konspirationsidéerna om att det sitter liksom, att Morgan Johansson sitter och säger att nej, men nu är det dags att ta ner webb-tv, och sen skickar han en order till YouTube. Jag tror att Morgan Johansson behöver bara låta dem förstå liksom en gång om året, en gång vartannat år, vad han tycker och vad han är beredd att göra om de inte anticiperar hans önskemål. Så jag tror att det har mer att göra med anmälningskampanjer. Att folks videos flaggas en mass av nätverk av vänsterextremister. Och sen så i gengäld då så kanske YouTube reagerar om det kommer mycket motreaktioner för att folk blir förbannade på nedstängningar och så vidare. Men vi ser trenden väldigt starkt. Swebb-tv försvann, även om de kom tillbaka. Ingrid och Maria borttagna. Och en arbetetalare. Och precis som vi pratade om förra sändningen, apropå Swebb-tv, så är en arbetetalare, han är inte en politisk extremist. Han är absolut inte liksom någon högerextremist eller något sånt där. Utan han, som jag minns när jag hade lite utbytte några meddelanden med honom för några år sedan, då lät det på honom som att han var mer liksom någon sorts socialdemokrat. Men att han gillade Bubbla trots att vi var libertarianer. Trots att han inte alls sympatiserade med vår. Han hade mer mainstream uppfattningar. Jag vet inte om han har utvecklats politiskt. Men jag tror inte att han är liksom, jag tror inte att han är mer radikal än säg Sverigedemokraterna egentligen. I vilken sorts politik han förespråkar. Men han är stor. Och det är det som är grejen. Han är stor. Han har väldigt stor räckvidd. Jag tror han hade mer än 200 000 följare på det Twitter-kontot som han tog bort. Och han har liksom tiotusentals visningar på sina videos. Och jag tror han når ut till en typ av människor som de är oroliga. De är oroliga för att folk ska nå ut till. Vi är inte lika... Vi är inte lika farliga från det perspektivet och på kort sikt. Därför att vår publik är ganska liten och speciell, liksom, nischad och nördig och highbrow. Men folk som en arbetare talar, som når ut till vanligt folk, enkelt uttryckt. De dyker upp på eliternas radar och stängs ner.
4: Ja, jag får innan vi hoppas att han får fotfäste i flödet igen och kommer tillbaka.
3: Ja, och det tror jag han gör också. Jag tror att han gör det här på heltid liksom och är ganska dedikerad. Och han kommer säkert klamra sig fast, men han är också en sån alternativ med en person som eventuellt kan behöva lite mer ekonomiskt stöd om man nu tappar sin YouTube-inkomstflöde. Jag vet inte hur hans ekonomi ser ut. Jag gissar att han har ganska bra ställt med donationer och sånt där, men det är ingenting som jag känner till. Värt att uppmärksamma i alla fall att han och även Ingrid och Maria hör till de svenska alternativmedieprofiler just nu som är i skottlinjen just den här veckan.
0: Radio Bubbla.
1: Frankrike överväger att förbjuda cigarettmärken som anses för coola. Gitanes och Galois kan ligga i farozonen.
2: Vad annat var att vänta alltså.
1: Alltså jag tycker det är roligt för att vi har ju pratat mycket i Radio Bubbla om just
5: rökning och att det är ganska coolt och att det blir mindre coolt ju mer staten håller på. Och att det som verkligen skulle kunna ge rökningen ett uppsving och göra det coolt igen är om man förbjuder det helt och hållet. Jag tycker det är intressant att Frankrike riktar sig in just på coolhet och vill förbjuda just de coola cigaretterna. Måste jag också konstatera att vem du nu är som äger de här cigarettmärkena måste ju vara alldeles paffa av den här typen av reklam som de får. Att franska staten går ut och säger att Galois är de coolaste cigaretterna.
6: Men det är ju en underbar motståndshandling att röka dem alltså där. Och de har, alltså det är ju fan alltså om det var någon ordning på FNs världskulturarvmärkning, vilket det inte är, så skulle man ju ha världsarvmärkt Gitan och Galois, självklart, och Marlboro också förresten, och Camel.
5: Ja, även Marlboro Gold, Vogue, Lucky Strike och Fortuna räknas upp som olagligt coola cigaretter. Snart olagligt coola.
6: A Lucky Strike är definitivt. Men vad fan är Fortuna?
5: Ja, jag vet inte. Det är någon sån här fransk variant. Kanske. Jag har inte talat om den heller. Men Gaulois är i alla fall en utmärkt cigarett. Den har jag testat själv vid tillfällen. Och det känns faktiskt extra coolt att röka sådana. Jag vet inte exakt varför, men det kan vara Serge Gainsbourg och Brigitte Bardot, som du nämns i den här artikeln, som har suttit och rökt dem på tv-skärmarna sen 60-talet.
6: Ja, eller Yves Montand i undertröja och sådär. Men Gitan måste ju förbjudas det. Och ska den fortsätta sälja så måste den väl heta Rom. Gitan är ju senare.
5: Bara en sån sak?
6: Ja. Och det är en väldig... Och det, ja, nej, det är... Bara därför måste man ta bort den.
5: Det är en väldigt intressant fråga här, vilka de coolaste cigarettmärkena är. Det är ju ganska många libertarianer som föredrar Camel. Eftersom Ayn Rand var väldigt tydlig på den punkten att Camel är den bästa cigaretten. Camel utan filter rökte hon, och det kan man fortfarande få tag på, samma cigaretter. De har en liten särstatus kan man säga i våra kretsar. Och sen så tror jag att vissa märken som tillverkas av exilkubaner är också ganska populära, till exempel Davidoff, som jag tror är ett sånt märke. Men annars så är väl tipset att gå till någon välsorterad tobaksaffär och kolla om man kan få tag på Gaulois. Jag vet inte om det går i Sverige ens.
6: Ja, man ser dem väldigt sällan, och om jag inte minns fel så tillverkas inte Gitan och Gaulois längre i Frankrike, utan tillverkas i Spanien.
5: Mm.
6: De köptes av ett spanskt cigarettföretag.
5: Vi kan bara önska franska staten lycka till med sitt försök att förbjuda först de coola cigaretterna och sen alla andra cigaretterna, ja. Vilket kommer göra alla de andra cigaretterna coola också. Det är någonting som vi bara kan se fram emot.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Eritreaner som anhöriginvandrar behöver inte styrka sin identitet med ID-handling då eritreanska staten ställer orimliga krav, menar Migrationsverket. För att utfärda pass kan Eritrea kräva 2% skatt på inkomster intjänade utomlands samt accepterande av framtida bestraffning för ej fullgjord militärtjänst. Jag läste den här artikeln igår så ropade jag rakt ut ord som inte låter sig upprepas i radiobubblan.
2: Du kan väl säga första sista bokstaven, ska man säga beep beep beep emellan.
1: Nej, det blir inget av det. Vi har ingen sån här pipmaskin. Vi går ut live. Det går inte.
2: Ja, men jag kan beepa.
1: Det är såklart ingen brist på flagrant hyckleri från den svenska staten, men just det här gör mig särskilt upprörd, och det beror på att jag, det är inte det att jag är eritrean, men indirekt så känner jag att jag berörs av det här. Migrationsverket säger alltså att de beskriver de eritreanska reglerna för medborgarskap och säger att i praktiken innebär det att eritreaner som bor utomlands måste betala 2% i skatt på inkomster tjänade utomlands. Och så säger de också: när en stat ställer den här typen av orimliga krav för att utfärda ID-handlingar är det inte proportionerligt att kräva att den sökande styrker sin identitet med en ID-handling. Kära lyssnare, det här är riktigt, riktigt sjukt av den orsaken att den svenska staten förbehåller sig rätten att beskatta inkomster som svenskar har haft utomlands, och det är inga 2%.
2: Nej.
1: Alltså, givet att Skatteverket anser att man har det som kallas för väsentlig anknytning till Sverige, så är man obegränsat skattskyldig, som det heter. Och det innebär inga futtiga 2%, utan det innebär fullständig svensk beskattning. Så att även om du inte har befunnit dig i Sverige på flera år, så kan Skatteverket komma och säga att nej, men du ska betala svensk inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, kapitalinkomst, beskattning och så vidare på alla dina utländska inkomster, även om du har bott i Hongkong i 5 år. Oftast så blir det inte så, men det kan bli så. Skatteverket bestämmer att du har väsentlig anknytning, och det finns inget sätt att förutsäga i förväg huruvida du har väsentlig anknytning eller inte. Det är alltid mer eller mindre en chansning. Det finns enligt uppgift mer än 200 faktorer som de tittar på för att avgöra väsentlig. Men exempelvis så kan det vara att du är delägare i ett företag i Sverige, eller att du äger en bostad, en sommarstuga i Sverige och sånt där. Pang! Alla dina inkomster ska beskattas obegränsat i Sverige. Och sen så har de mage att utmåla Eritreas beskattning som någon sorts övergrepp. Alltså som utlandssvensk så skulle jag svimma av lycka om svenska staten meddelade att de maximalt vill ta 2% av mina inkomster. Det skulle göra mitt liv så mycket lättare. Jag skulle gärna betala 2% skatt till Sverige, alltså jämfört med hur det är idag. Därför att då skulle jag kunna till exempel vara mycket mer i Sverige. Skulle kunna resa till Sverige utan att tänka så mycket på det. Jag och Sofia skulle kunna ha ett fritidshus till exempel, en övernattningslägenhet i Sverige. Inte för att vi har råd med det just nu, men som en framtida dröm så skulle vi kunna tänka att vi också har ett boende i Sverige. Vilket alltså är omöjligt för oss nu, för det innebär att då blir vi obegränsat skattskyldiga i Sverige och ekonomiskt ruinerade. Jag skulle kunna vara aktiv i svenska företag som delägare och så vidare, vilket det var det jag gjorde innan vi flyttade från Sverige. Var entreprenör och drev företag och sånt där. Och tvungen att sälja alla mina aktier, för att om man äger mer än 10% av något företag så är det väsentlig anknytning. Och så vidare, va. Så det är riktigt, riktigt sjukt att de säger att det här är att den eritreanska staten ställer orimliga krav. Och vi ska säga också att det är inte exakt samma system i Sverige. För att det finns, i Sverige finns det bland annat, det finns något som heter 10-årsregeln. Som säger att om du bott utomlands i 10 år, varit utskriven i 10 år, så försvinner till slut Skatteverkets rätt att beskatta dig. Men upp till 10 år så förbehåller sig rätten att beskatta dig retroaktivt. Och de upptäcker att du hade väsentlig anknytning för 7 år sedan. Men om den här regeln gäller för Eritrea, så måste den gälla för ett annat land som har exakt samma system som Eritrea, med obegränsad beskattning baserad på medborgarskap. Vet du vilket land det är, Boris?
2: USA.
1: Ja, USA. Så att den som vill komma till Sverige kan alltså lugnt meddela att säga att jag är amerikan, men jag har inget pass, därför att utfärdandet av ett amerikanskt pass medför att amerikanska staten beskattar mina inkomster. Och vi vet ju alla att när en stat ställer den typen av orimliga krav.
2: Ja visst, och då får man ta hit sina 14 barn från Oregon också antar jag. Och pappa, mamma och farfar och farmor.
1: Ja, jag kör på. Svängdörren är väl oljad och går på högvarv.
2: Det de har tagit bort, så är det ingen dörr längre. Inte ens en svängdörr.
1: Med tanke på hur Migrationsverket alltså, till synes letar med ljus och lykta efter minsta lilla förevändning att låta folk stanna, så undrar man ju hur spektakulärt usla asylskäl de här 9000 afghanerna egentligen hade. Det måste ju nästan ses som en bedrift att inte få uppehållstillstånd i Sverige.
2: Ja, alltså det är ju som jag varit inne på förut, det är inga problem att få stanna i Sverige så länge du inte försörjer dig själv. Då smäller det till direkt, pang. Men ligg lågt, gå på något sånt här invandrarkafé och lär dig en glosa var tredje månad, så kan du stanna här ja, du kan dö här. Inga problem.
0: Radio Bubbla.
3: USA tecknar fredsavtal med talibanerna. 5000 talibaner frisläpps från afghanska fängelser och USA drar sig helt ur Afghanistan inom 14 månader. Utrikesminister Mike Pompeo kommenterar att han är realistisk angående avtalet och att USA kommer göra vad som behövs ifall talibanerna inte följer avtalet. Som vi har rapporterat om tidigare vid några tillfällen så har det under lång tid pågått förhandlingar mellan USA och talibanerna. Det är lite grann en intressant innovation kan man säga, men de har haft förhandlare från respektive sida som har suttit i Qatar, i Doha, i flera års tid nu. Och det har ryktats om att de närmar sig ett tänkbart avtal. Och nu har de börjat ta de första stegen mot ett sånt avtal. Det är liksom inte klappat och klart, som jag förstår det. Men eventuellt, kanske om man är lite optimistisk, så skulle man kunna se ett slut på det amerikanska engagemanget i Afghanistan. För det är givetvis det som fredsavtal egentligen betyder. Att USA avbryter sitt militära äventyr i Afghanistan. Det är en ganska enorma äventyret som hittills har kostat, jag tror officiella siffran är 1000 miljarder dollar eller något sånt där. 2400 amerikanska soldater har dött. Och än idag då, efter att, ja, är det 19 år efter att USA gick in i Afghanistan senast, så fortfarande är det 16 500 soldater sammanlagt i den amerikanska koalitionen, NATO-koalitionen, från 38 olika länder. Det brukar påpekas ibland, det är intressant att tänka på, att bland de soldater som nu slåss i Afghanistan för till exempel amerikanernas räkning, så finns det ganska många som inte var födda den 11 september när Al-Qaida flög flygplanen in i World Trade Center, och det som då officiellt åtminstone är orsaken till att USA krigar mot Afghanistan. Ja. Det avtalet då, bara något kort om vad det går ut på. Till att börja med bara en liten detalj som jag tyckte var rolig, att för en vecka sedan så uppfyllde talibanerna ett kriterium som är att för att man ska underteckna fredsavtalet så måste man ha inte ett eldupphör, inte ett vapenstillestånd, utan något som kallas för en reduktion av våld. En våldsminskning. Alltså det har man helt uppgift och hållit på med i 7 dagar. Inte upphört stridigheterna, men man har minskat dem lite grann. Och då har man då kunnat träffas i Qatar och underteckna avtalet. Eller första steget av ett avtal och sånt där. Jag är inte helt säker på det formella. Och det som man hoppas uppnå då med avtalet, det är dels att USA ska dra tillbaka sin trupp. Det var 13 000 soldater nu i Afghanistan. Och inom 3-4 månader så ska den siffran ner till 8 600. Och om 14 månader så ska den sista amerikanska soldaten lämna. Och i gengäld så ska talibanerna göra saker på sin sida. Att de ska förebygga terrorism. De ska se till att Afghanistan inte kan vara en bas för terrorister som vill attackera USA. Specifikt handlar det mycket om Al-Qaida. Al-Qaida som jag har, det är som alla vet upprinnelsen till kriget, att talibanerna påstods skydda Al-Qaida-aktivister, inklusive Osama bin Laden. Så att Al-Qaida och andra ska inte kunna använda Afghanistan som bas för att attackera USA eller USA-allierade. Det gäller även till exempel IS-terroristerna, men talibanerna och IS har, de är tror jag formellt fiender Så att där, där tar man bara för givet. Att, åtminstone tills vidare då kan man anta att talibanerna kommer. Kommer bekämpa IS på eget bevåg. Där Al-Qaida är knepigare för att de har ju väldigt nära band med Al-Qaida. Al-Qaida är liksom inbäddade bland talibanerna. Och även om talibanerna vill göra sig av Al-Qaida, vilket är tveksamt, så skulle det vara väldigt svårt att göra det bara för att de har inte den typen av kontroll över den här otillgängliga, bergiga terrängen. Det kan sitta Al-Qaida i alla möjliga grottor utan att talibanerna egentligen kan göra så mycket åt det. Ja, man ska också ha fredsavtal. I 10 mars så ska man träffas i Oslo av alla ställen.
4: Eller olycksbanan.
3: Ja, det är klassiskt va? Ha en fredsförhandling i Oslo. Och det är alltså fredsförhandlingar mellan talibanerna och den afghanska regeringen. Den USA-stödda afghanska regeringen. Och då ska man förhandla om ett permanent eldupphör och någon sorts maktdelningsprincip mellan olika afghanska grupper. Och en av de saker som står på agendan då är att man ska släppa fångar. Så att talibanerna kräver att regeringen ska släppa 5000 talibaner som de har tillfångatagit. För att de ens ska komma till förhandlingsbordet. Inte som ett resultat av förhandlingarna utan för att de ens ska prata med dem i Oslo. Och i gengäld ska de släppa 1000 fångar som de har tagit. Så det är ganska... Nu har man tagit de här formella stegen. Och amerikanerna, Mike Pompeo och gänget som var i Doha, de såg nogsamt till att inte stå bredvid några talibaner, att inte skaka hand med dem och så vidare. Utan istället så skickade de fram någon förhandlare. Med ett namn som man aldrig talas om tidigare. Som gjorde själva undertecknandet och syndes på bild och så vidare. Salmai Khalil Saad heter den amerikanske fredsförhandlaren. Mike Pompeo var där. Han var i rummet. Men han höll sig liksom på andra sidan rummet jämfört med talibandelegationen. Så pass varma är känslorna just nu. Och det allra viktigaste med fredsavtalet är det som kommer näst. Så, Boris. Ska vi tro på det här? Ska vi tro på att det faktiskt blir ett amerikanskt tillbakadragande? Att det här är någonting nytt, någonting värdefullt? Eller kommer det här kollapsa som ett korthus innan loppet av några veckor?
4: Det törs jag uttala mig om när jag har sett nästa avsnitt av Homeland. För absurt nog så handlar Homeland just om precis de här sakerna den här sista säsongen. Och man har nyss, man sitter i Doha och förhandlar. Och man krånglar om släppande av fångar. Och den afghanska regeringen vägrar gå med på att släppa krigsfångar. Eller vicepresidenten, de talibaner man har fångna. Och idag så gick ju den afghanska regeringen efter undertecknandet ut och sa att ja, alltså undertecknar vilka avtal ni vill, men om vi ska släppa talibaner, det bestämmer vi själva. Det har inte någon annan med att göra. Så att jag tror inte ens de kommer att... Jag tror inte talibanerna och regeringen kommer att sätta sig i Oslo helt enkelt. Däremot så ska man hålla öppet för om USA ändå drar sig tillbaka. Man kan ju hoppas att de faktiskt säger att det här nyttar ingenting till alltså. Det finns ingen god sida att försvara eller stå på eller några nationella intressen för oss. Så vare sig i humanitetens namn eller i den amerikanska nationens namn har vi något där att göra. Vi drar hem helt enkelt. Tack och hej.
3: Så en teori skulle kunna vara då att det här gör att Donald Trump får ryggen fri. Han kan dra tillbaka trupperna med hänvisning till fredsavtalet trots att det egentligen inte har en effekt på Afghanistan i övrigt.
4: Ja, men exakt. Han har liksom ett papper och det här är vad vi kan göra. Jag tycker jag, alltså egentligen så tycker jag, man borde bara prata i Sverige också om att ställa politiker till ansvar. Det är för att Sverige tillhör de länder som haft stridande trupp i Afghanistan på amerikanernas sida. Och jag har ingen mod att man bekämpar och skjuter islamska terrorister på främmande mark. Men jag har lite svårt att se poängen med detta därför att svenska soldater har alltså varit med och försvarat en regim som är en islamsk republik. Det är inte så att det står några sekulära, jättefina människor i regeringsbyggnaden i Kabul och omgivna av tokiga islamister. Det är islamister mot islamister. Och Och ingen politiker har ställt till svar för detta. Det förs ingen debatt i svensk media. Har aldrig gjort det. Varför i Afghanistan i början så sades någonting om att vi ska gå dit för att se till att barn får gå, flickorna får gå i skola. Det har de knappt fått göra i alla fall. Och när talibanerna tar över så har man liksom haft en oherrans massa år av krig, förödelse, onödig död och lidande. Och Sverige är medskyldig till detta. Eller svenska politiker är det. Men kontentan, jag tror att Donald Trump kommer att mena att vi har gjort vårt. Och om de här människorna inte kommer överens än, så mycket mer vi kan göra. Tack och hej.
3: Donald Trump säger att USA inte vill ha krig med Iran, men varnar att en konflikt skulle innebära landets utplåning. Tillägger att USA är redo för samtal. Beslutet att i sista minuten avbryta motanfallet togs då han informerats om att 150 iranier skulle dö, vilket han inte tyckte var proportionerligt. Vi pratade för en vecka sedan om eskaleringen i Persiska viken, där USA anklagade då Iran för att ha attackerat två oljetankfartyg. Och ja, vi ska inte upprepa allt det där, för vi pratade om det förra veckan. Den som är nyfiken kan gå tillbaka och lyssna på förra avsnittet. Men vi konstaterade då att USA, det ser ut som att USA sin vana trogen är på jakt efter en ursäkt att starta krig. Samtidigt som de inte lägger ner så enormt mycket resurser på att skapa en trovärdig ursäkt. Utan det är mer en ganska ensidig teaterföreställning som man bedriver just nu. Senaste eskaleringsmomentet inträffade i onsdags. Natten till torsdagen, tror jag man säger. Då en drönare sköts ner. Den kallas för BAMS D, Broad Area Maritime Surveillance, som är den amerikanska flottans version av en apparat som kallas för RQ-4A Global Hawk. Det är svårt att inte gilla de här sköna amerikanska namnen som de ger på allting. Global Hawk. Det här är en drönare. Då tänker man kanske en liten sån här, liten, som är kanske en meter lång, eller kanske en sån här som man styr med sin iPhone, som väger liksom 200 gram och flyger runt. Och kanske att man kan fotografera lite grann. Men en RQ-4A Global Hawk, det är ingen liten leksak. Den är, enligt en artikel som jag läste, så är den lika stor som en Boeing 737. Alltså ett stort passagerarflygplan. Och är därmed mycket, den är mycket större än ett vanligt stridsplan, så att säga. Och betydligt större om man tänker sig en drönare. Det här är super sofistikerad, avancerat plan. Enligt en uppgift så var det här dessutom en version av den här farkosten, som var en sorts avancerad prototypversion som de sköt ner. Hur som helst, en sån här kostar 2 miljarder svenska kronor minst att tillverka, och är en riktigt stor plan, och det som är spionplan, och runt med radar och signalspaning för att spionera. Och den här sköts ner på gränsen mellan iranskt vatten och internationellt vatten. Vilken sida, vilken position det var, där områder delade meningar. Naturligtvis så säger Iran att det skedde några kilometer in på iranskt territorialvatten, medan amerikanerna säger att det var några kilometer utanför. I övrigt är man helt överens om händelseförloppet, exakt vilken tid det inträffade, vilken typ av farkost som sköts ner. Men det diffar då på några kilometer var det hände. Och precis som oljetankarna, vi pratade om det här förra veckan, att USA har presenterat bevis för att det var Iran som orsakade en explosion på den här norska oljetanken. Och precis samma saker händer här. De visar bilder som ska bevisa det, men när man tittar på det så undrar man om de ens bryr sig, om de ens försöker. Det är en massa slarv, till exempel att en av bilderna visar en flygbana, alltså ett streck på en karta som visar var drönaren flög. Och i bildtexten så står det: här är positionen där drönaren sköts ner. Och andra sådana konstiga diskrepanser. Och en bild som man kan misstänka föreställer en explosion. Så man tänker att det här är drönaren som exploderar. Men det förklaras aldrig riktigt var bilden föreställer eller var den kommer ifrån.
4: Man tycker att när de nu har skickat upp en sån monumentalt stor apparat i luften och som då ska användas för spadning av alla, på alla möjliga sätt. En världshök eller vad det nu heter. Så tycker man att de borde kunna bomba världen med liksom signalbevis, bildbevis, positionsbevis, vad som helst egentligen, ifall det var så att de var inne på Irans territorium. Det är ju själva poängen med en sån här sak att de kontinuerligt sekund för sekund ska leverera information om vad den är åtminstone.
3: Ja, nog för att jag tror att världshöken har väldigt bra sensorer. Den kan säkert spionera jättemycket fast den är utanför Irans territorium. Men ja, men på något sätt känns det som en sidosak. Men även om det är så att USA flyger några kilometer utanför Irans territorium, så är det helt uppenbart att de är där och flyger väldigt, väldigt nära Iran för att spionera på Iran. En uppenbart aggressiv, fientlig handling. Så att jag tycker i alla fall att det är inte det minsta konstigt att Iran blir väldigt provocerad av det här och att de är benägna att försvara sig, skjuta ner drönare och så vidare. Man kan ju bara föreställa sig vad USA skulle göra om Iran flög en gigantisk spiondrönare, säg 3 kilometer utanför amerikanskt territorialvatten, utanför Florida eller något sånt där. Den skulle inte bli långlivad, den drönaren. Det är bara min gissning. Ja, det är inte första gången heller, det är värt att ta upp kanske, som Iran skjuter ner amerikanska drönare. Senast för en vecka sedan eller två så sköt Houthi-rebellerna ner i, alltså i Yemen, sköt ner en MQ-9 Reaper som är då en lite mindre, mer konventionell drönare. Och det mest kända incidenten var väl för en knappt 10 år sedan när Iran sköt ner och tillfångatog en RQ-170 Sentinel. Där hände 2011 och då gjorde man väldigt stor PR-sak av dem, visade upp bilder på den och sen så påstod de sig även ha byggt en egen Sentinel-drönare baserad på den amerikanska designen. Så det var ju hemlig teknik, men iranierna sa att men nu har vi gjort reverse engineering och har vi en egen Sentinel. Så att det här är en återkommande sak, och eftersom drönare är avancerad teknik så är det också den här frågan om att ja, hur mycket kommer Iran att lära sig? Nu påstår de att de har världshöken i sin ägo, eller spillrorna av den rättare sagt. Och de har publicerat bilder som de påstår är av den här apparaten. Jag är väldigt, väldigt glad, Boris, att vi har kommit fram till nu att den heter världshöken. Det påminner ju om det välkända rymdskeppet Millenniefalken.
4: Ja, men det är ett bra namn liksom. Det är ett stort slag.
3: Ja, vad ska jag säga mer om det här? Alltså, Trump, just det, vi ska vidare bara händelse förloppet. Trump beordrade ett anfall. Eller någon Pentagon förberedde ett anfall och Trump måste ju ge klartecken för att det faktiskt ska sättas i rörelse. Men i sista stund, hur på sista stund det var, där går meningarna isär. Men enligt en version så var planen i luften och allting var redo för den här attacken. Och i sista stund så ändrade sig Trump och sa att nej, men förresten, vi kan inte göra det. Trump själv säger att det var inte alls några plan i luften. Han hade inte gett klartecknet, eller planen hade åtminstone inte lyft. Men Trump säger att de övervägde det och de fattade något beslut eventuellt. Men sen så ställde han fler frågor till generalerna och frågade att hur många kommer att dö. Kan man tycka att han skulle vara intresserad av att fråga det i förväg. Men bättre sent än aldrig, va? Han ställde den frågan och då sa de att 150 iranier tror vi kommer att dö. Och enligt uppgift då skulle de attackera den platsen från vilken de sköt upp robotarna som tog ner drönaren. Och då sa Trump, nej, men det där är inte proportionerligt, för att 150 dör, det var ändå ingen människa som dog när de sköt ner vår drönare. Det var ju bara en väldigt dyr leksak. Så att det är inte proportionerligt att döda 150 personer för att de tar ner en drönare. Och sen den officiella versionen från Trump. Och sen har det varit givetvis väldigt mycket debatt om hur man ska tolka det här, huruvida det stärker Trumps position, att han har gjort det här och så vidare. En annan sak som har hänt som är lite intressant är att nu i dagarna så har det varit ett toppmöte i Jerusalem där höga representanter för USA, Israel och Ryssland har träffats och haft någon typ av toppmöte. De har pratat om situationen i Mellanöstern. Jag har inte lyckats hitta någon, så mycket information om vad som hände. Men det blir ganska intressant timing. Och det är också intressant att toppmötet ägde rum i Jerusalem. Av alla ställen. Var ska man börja, Boris? Om vi ska säga några valda ord om det här.
4: Ja, det är inte så förtvivlat. Vi hade ju uttryckat bakgrunden ganska bra förra gången. Sen det enda som har tillkommit är egentligen där det kommer att spinnas väldigt mycket på, och det är ju att Trump ändrade sig på, alltså inte i sista minuten, men undergång så att säga. Och det kommer att läggas honom till last, därför att det används då för att tala om hur förvirrad och obalanserad han är och så vidare. När det snarare är ett tecken på att han är ganska kallhamrad och kylslagen och håller huvudet kallt helt enkelt. Och dessutom, han vet ju mycket väl att om den amerikanska militären säger att det kommer att stryka med 150 iranier, så lär det ju stryka med betydligt fler. De brukar inte vara så förtvivlat, vare sig pricksäkra eller noga när de släpper loss saker över främmande länder. Så att det hade nog varit några kvarter extra där som gått. Jag tycker det var statsmannalikt att ändra sig. Men han faktiskt kan också förstå spinnet det kommer att bli.
3: Alltså, min känsla är att det är en sån klassisk Trump-manöver. Att han bluffar, han gör sina utspel och sen så backar han direkt bara för att skrämmas, visa att han potentiellt kan, eventuellt indikera att han är oberäknelig, bluffa och skrämma. Och det här gör ju Trump alltid för att förbättra sin förhandlingsposition. Därför att det Trump alltid vill sen, det är ju att han vill förhandla. Förhandla, och i slutändan så vill han få till en deal. Det är Trumps signum, va? Jag har till och med skrivit en bok om det som är välkänd och som många har läst. Och han säger ju också att USA då vill förhandla med Iran, de vill ha samtal. Men min känsla är att Trump hade aldrig någon avsikt att attackera Iran. Har ingen avsikt att attackera Iran. Utan Trump själv åtminstone, han personligen vill förhandla och få till en ny deal, en ny version av Iran-dealen. För att försvaga Iran på olika sätt. Och ta åt sig äran av det. Han har ju i många års tid kritiserat Obamas Iran-deal. Som han tycker är otillräcklig. Och som han har sett till att USA drar sig ur och så vidare. Å andra sidan så finns det ju konflikter inom den amerikanska administrationen. Där det finns många som vill ha krig. Och som pratar öppet om att de vill ha krig med Iran. Och naturligtvis Israel som liksom dreglar i mungiporna och i alla år har sagt att de vill ha ett krig med Iran. Mer än någonting annat nästan. Och det finns en fråga som dyker upp ibland när man säger så att ja, men Iran har skjutit ner en drönare, de har attackerat en oljetanker. Och så säger man, ja, men det kanske inte är officiella iranska regimen, utan det kanske är någon typ av liksom utbrytargrupp inom den iranska militären. Säger rogue elements, säger man, i iranska revolutionära gardet eller något sånt. Den här tanken tycker jag vi ska tänka om USA också. Vad händer om enstaka element i den amerikanska militären bestämmer sig för att vi ska ha ett krig med Iran? Och nu ska vi se till att det händer. Men när man startade Irakkriget så var det väl... Men det är svårt att veta i efterhand exakt vem som visste vad. Men helt klart i det här laget är väl att vissa amerikanska myndigheter under rättsväsendet levererade felaktig information till politiker för att få dem att fatta beslutet att gå i krig.
4: Nej, men det är ju en klassisk amerikansk politik att skaffa sig en sån här casus belli, ett skäl till att inleda ett krig, därför att man anser att man blivit angripen. Men man eskalerade Vietnamkriget i ett svep genom att på sån grund. Och de har ju alltid en sådan förevändning, och om det behövs så fabriceras ju sådana invändningar. Och det är ju, jag menar, i USA så finns i varje stat finns det flera med varandra stridande fraktioner med olika utrikespolitiska mål. Och det är ju liksom ingen hemlighet att Bolton och Pompeo vill ha det. Men de säger att de vill ha ett krig med Iran. Det är ju ett mål. Att byta regim helt enkelt. Och allt det där måste ju Trump balansera med en massa andra saker också. Men det fascinerande för mig är, eller det jag grubblar på, att hur kan det finnas någon fraktion som vill ha ett krig med Iran? Därför att det är en sån, alltså hur jag än försöker hitta någon form av rationalitet i att någon grupp i USA vill ha ett krig med Iran. Så extremt kontraproduktivt. Jag menar, det militärindustriella komplexet, om de kan göra business ändå utan att starta ett krig som faktiskt kan leda till ett nytt Afghanistan och ett väldigt utdraget krig och ett långt ett nederlag. Jag finner det väldigt märkligt, denna fixering vid att göra sig av med den iranska regimen.
3: Alltså en potentiell förklaring till att de kanske vill ha ett sånt krig är just att det är att det aldrig kommer ta slut. Att det blir ett nytt Afghanistan eller ett Afghanistan i kvadrat. Vi pratade om det här tidigare. Att Iran är berömd som ett land som i princip inte går att invadera. På grund av hur det ser ut, bergen, naturen och så vidare. Så att det kanske är det. Att då får de en oändlig kassako. Där kriget som aldrig tar slut. De måste investera mer och mer och mer varje år. Och pengar på som kommer aldrig sina, just på grund av hur omöjligt kriget är.
4: Ja, alltså det är ju liksom en grundtanke där. Men tittar man på Västasien så är det så där att fan, det där räcker för att hålla väldigt mycket försvarsindustri rullande och militärer sysselsatta, det man har igång redan. Och de har Afrika och de har Kina och de har Ryssland att hänvisa till. Det känns liksom som att jag kan inte se den här scenen framför mig där de träffar i det här cigarröksfyllda rummet liksom och är bekymrade över att det sinar med order till drönartillverkarna. De måste ju ha fullt upp där. Och till och med de måste tänka att när vi startar ett krig med Iran, då blir positionerna så riskerar vi väldigt mycket. Alltså. De har ju sitt eviga krig igång redan, som jag. Om man tittar på världskartan.
3: Vi ska gå vidare. Men en sak som jag fastnade lite grann på. Som också finns med i bubblarubriken här. Men jag skulle bara vilja säga någonting lite om det. Donald Trump säger att om det blir en konflikt mellan USA och Iran. Om det blir krig. Så kommer Iran att utplånas. Och det stör mig lite grann. Därför att. Som jag redan varit inne på. Iran är notoriskt svårt att invadera. Och jag vet inte om det finns någon som faktiskt tror att Iran skulle kunna utplånas av USA. Jag vet inte hur mycket av allt det här som är sant och hur mycket av det som är som en modern skröna, men ta det för vad det är värt. Jag har läst om en amerikansk militärövning som ägde rum år 2002. Och det var såna stora krigsspel som de gör då amerikanska militären delar upp sig i två lag, det blå laget och det röda laget. Det blå laget spelar USA och det röda laget spelar en motståndare, till exempel Ryssland. Under kalla kriget var det väl alltid USA mot Ryssland i såna här krigsspel. Men vid det här tillfället 2002 så var det röda laget Iran. Så att man skulle simulera då ett potentiellt krig mellan USA och Iran, inklusive en invasion av Iran. Och den här övningen gick inte riktigt som man hade tänkt sig. För att i ledningen för det röda laget, alltså det iranska laget, så satte man en gammal amerikansk general, en pensionerad general från marinkåren som hette Paul Van Riper. Och han betedde sig inte som man hade tänkt. Han följde inte det normala manuset för hur Iran ska bete sig. Så att det första som hände i den övningen, lite fritt i minnet här, men det första som hände i övningen var att USA ställde ett ultimatum till Iran och sa att nu går ni med på våra krav, annars attackerar vi inom 24 timmar. Och istället för att bara vänta och ta det, så gjorde Van Riper istället en förebyggande attack. Så han gjorde en massiv attack mot den amerikanska hangarfartygsflottan som var i Persiska viken då. Framförallt så skickade han iväg massor med kryssningsrobotar. I första vända skickade han iväg enormt mycket kryssningsrobotar. Vilket

0: utan småfartyg. Och han använde sig också självmordsattacker mot båtarna. Så då tog han ut ännu fler. Och man kan säga, det är samma typ av attack som användes mot USS Cole i Yemen 2000. När Al-Qaida lyckades åka ut med en liten båt med sprängämnen. Och ja, inte sänka, men döda en massa amerikanska flottister i alla fall på den här båten. Ja. Och sen så gjorde han andra saker också. Till exempel att USAs krigsmanual, den bygger väldigt mycket på deras superhög teknologiska kapacitet, inklusive övervakningskapacitet. Så en sak som de gjorde väldigt tidigt i den här krigsövningen var att slå ut alla iranska mikrovågsändare och fiberoptiska kablar. Och det här gör man på premissen att då kommer de istället gå över till att sköta alla sina kommunikationer via satellittelefon. Och satellittelefonen kan amerikanerna avlyssna. Men det gjorde inte general Van Riper. Utan han gick istället tillbaka till kommunikationsmetoder som man använde under andra världskriget och innan dess. Så att när han skulle skicka ordrar till sina trupper så gjorde han det med på papper med motorcykel. Och istället för att använda radio för att guida flygplan så använde man ljussignaler. Som man hade förr i tiden. Och sen så hittade han på en strategi där de använde minareter och böneutrop. För att skicka kodade ordrar. För att koordinera anfall. Och ja, hur som helst då. Resultatet av den här övningen var att USA fick stryk helt enkelt av Iran. De klarade inte den här övningen. Och det man gjorde då var att man startade om övningen. Man pausade, backade och sen började man om. Och då hittade man på att hela den här amerikanska flottan med hangarfartyget och allting, de sänktes inte alls. Utan de finns nu. De flyter igen. Och den här gången får Van Riper inte sänka dem. Och den här gången så måste han använda avancerad elektronik. Och den här gången så får han inte skjuta ner flygplan som ska flyga in trupper. Han får inte använda vissa typer av vapen. Han måste avslöja sina positioner för det blåa laget och så vidare. Så att man fuskade helt enkelt och sa att nu gör vi om det här och nu gör vi det enligt manus. Och det här ledde till att den här generalen Van Riper, han sa upp sig under övningen. Han lämnade positionen under pågående övning. Skrev en lång rapport om allting som var fel med övningen. Och rapporten hemligstämplades tydligen direkt när den kom. Men han började prata om den då och skriva om den då och var väldigt, väldigt kritisk. Ja, i alla fall. Den som är nyfiken på det här och vill eventuellt faktagranska uppgifterna kan googla på Millennium Challenge 2002 som är namnet på övningen. Jag tyckte i alla fall det här var intressant för att det tyder på att det kan vara så att generalerna i USA är övermodiga. De har mycket högre tankar om sin militära kapacitet relativt i Iran än vad som faktiskt är fallet.
1: Eller så kan du tänka dig en kombo här också. För att när du drar det här scenariot så är det så här att då drar man sig till minne ett annat scenario och det är ju det som händer mellan USA och Japan inför under andra världskriget där man mycket metod alltså, därför att tänk så här, det kan ju i de krafter, intresset hos de krafter diskuterar som vill ha ett storskaligt krig med Irak och kanske ännu mer. Så för dem är det ingen dum tanke att Irak går till ett preventivt motanfall och inte bara skjuter ner drönare utan sänker några hangarfartyg. Och ett utmärkt sätt att göra detta, det är ju dels att det utsätta landet för sanktioner. Och det var ju väldigt mycket vad USA gjorde inför gentemot Japan. Man blockerar möjligheten för Japan att handla med strategiska och viktiga råvaror, blockerade bränsleleveranser och byggde ständigt upp spänningen. Men gav de faktiskt möjligheterna att angripa Pearl Harbor. Så att det skulle ju också vara en möjlig strategi från den så att säga krigssugna fraktionen. Pressa Iran stenhårt med sanktioner. Och blockera möjligheten till handel och ha en fungerande ekonomi. Öka det militära trycket och låt dem slå till och sen bara kaboom.
0: Ja, då får de sin casus belli.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: you jitterbug.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Centralbanker äger en tredjedel av alla obligationer globalt. Privata aktörer trängs ut, volatiliteten sjunker och passiva strategier vinner mark. Ja, nu ska vi försöka packa upp den här nyheten. Zero Hedge har sammanställt ett antal grafer från en rapport sammanställd av Goldman Sachs. Artikeln börjar med att redogöra för det så kallade VIX-indexet. VIX-indexet brukar kallas för osäkerhetsindexet eller till och med rädsloindexet, the fear index. Och det mäter volatilitet, det vill säga hur starka rörelser det är på marknaden, eller oscillationerna, eller liksom hur mycket priser åker upp och ner. Och ju större rörelser, ju högre är det här indexet, och ju lugnare det är på marknaden, desto lägre är det här indexet. Och under kriser, då rör det sig på väldigt mycket, det är väldigt oroligt, och då åker det här indexet upp. Och det har en tendens att vara extremt lågt eller stilla på marknaden strax innan en sån här kris. Man kan kalla det för att det blir någon slags lugnet före stormen. Och just nu så ligger det här VIX-indexet extremt lågt. Så att det är många som pratar om det här indexet just nu. Varför är det så himla låg volatilitet på marknaden? Är det så att det här är en indikator på att det kommer en kris runt hörnet? Eller är det någonting annat strukturellt som gör att det är annorlunda nu, så att säga? Det visar sig i rapporten från Goldman Sachs att de här stora hedgefonderna, för det första en hedgefond, det är en fond som kan ligga både lång och kort i marknaden, det vill säga att man kan spekulera på ett instruments uppgång och spekulera på ett instruments nedgång samtidigt. Och det brukar kallas att man hedgar, och därför kallas de här fonderna för hedgefonder. Och de här brukar även kallas för smart money. Och det visar sig i rapporten då att smart money gör färre och färre affärer relativt sin egna portföljer. Det vill säga att en allt mindre del av deras portföljer omsätts. Och det gör ju då att det blir färre, en minskad handel i marknaden. Och det visar sig att hedgefonderna helt enkelt har puttats åt sidan av centralbankerna när dessa centralbanker har tryckt en massa pengar för fullt och dammsuger marknaden efter statsobligationer och andra typer av obligationer. Och nu är det så att de här centralbankerna äger hela en tredjedel av alla obligationer enligt artikeln. De äger 18 av 54 biljoner dollar. Alltså det är det man kallar för trillion på engelska, 54 trillion dollars. Så de äger 18 av 54. Och en biljon är alltså en etta med 12 nollor efter sig. Så hälften av dessa obligationer ägs av centralbankerna och bankerna tillsammans. Och båda de här typerna av aktörerna är väldigt, väldigt passiva. De sitter mest på de här obligationerna som reserver, kan man säga. Och det här tvingar hedgefonderna att parkera sina pengar på något annat sätt. Och vad detta betyder är att ju större del av obligationerna som ägs av passiva agenter, ju sämre blir prissignalerna på de här instrumenten. Och när man tar bort prissignaler från en marknad, ja, då brukar det inte sluta så himla bra. Prissignalerna är så att säga det som får entreprenörer att agera och omallokera resurser. Och dessutom då så har ju Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, signalerat att man tänker börja sälja av de här obligationerna som man köpt på sig under de här kvantitativa lättnaderna. Men frågan är, vem ska köpa alla dessa obligationer och till vilket pris? Så om centralbankerna börjar sälja av en tredjedel av alla obligationer som finns, ja, då kommer sannolikt marknaden få sig en törn på nedsidan. Allt det här gör att marknadens aktörer blir mer eller mindre tvingade att välja passiva strategier framför aktiva, eftersom volymen och likviditeten i de här marknaderna sakta försvinner. Så ju mindre volym och likviditet, ju färre transaktioner kan flytta hela marknadens prissättning då. Med andra ord så blir resultatet av att centralbankerna intervenerar att marknaden blir ännu mer instabil. Så det blir liksom det här gamla klassiska att staten, alltså statens agerande får för sig en massa unintended consequences. Det vill säga att allt staten företar sig får exakt motsatt effekt. Så nästa kris kommer sannolikt bli ännu värre än 2008. Ja, lyckas jag packa upp den här nyheten, Martin?
0: Ja, jag tror det. Det här är sånt som tenderar att konfundera mig. Så att jag tycker också det är väldigt nyttigt att få lite mer förklarat. Är det inte en enda stor rundgång? När staten ställer ut obligationer och sen så kommer statens bank och köper de här obligationerna. Inte bara statsobligationer, men åtminstone väljer de. Är det inte en sorts rundgång, en sorts fuskverksamhet som enbart framstår som en rimlig eller legitim verksamhet om man tänker sig den här fiktiva separationen mellan stater och deras centralbanker?
2: Ja, du har helt rätt. Det här är en enda stor ponzi-scheme av episka proportioner.
0: Ja, kan man fråga sig varför någon överhuvudtaget vill köpa de här statsobligationerna utan inte vore förutom staten själva då?
2: Nej, precis. Och det är det vi börjar se. Jag menar, till slut så kommer de att äga 100%. Alltså, det blir ju helt absurt. Det är ju precis som Zimbabwe bara trycker pengar för att finansiera sin verksamhet. Det finns ju ingen skillnad.
3: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svenskt rekord med tiden 4:53:09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50:06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
2: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
3: Rakhyveltillverkaren Gillette i blåsväder efter att ha gått till attack mot män i ny reklamfilm utmålar män som gemensamt ansvariga för mobbing, våld och sexuella övergrepp där endast ett fåtal män anses stå upp mot toxisk maskulinitet medan övriga aktivt deltar i eller passivt åser övergrepp mot kvinnor och barn. Ja, rakbladstillverkaren Gillette har släppt en ny reklamfilm som är, man kan säga lite grann, inversen av deras traditionella reklamfilmer. Man förknippar ju rakbladsbranschen med maskulinitet, naturligt nog, som det är en produkt som handlar om skägg. Nog för att damerna kanske också använder gillettbladen ibland, raka benen och sånt där, inte vet jag. Men i reklamfilmerna så är det ju, ska det alltid vara en hel kar som rakar sig på väldigt maskulin sätt, och sen så kommer någon snygg dam och pussar på hans nyrakade kind och såna här saker, och han gör mycket manliga saker och sånt där i reklamfilmen. Vi kollade på en sån här en Gillette-reklamfilm från 1989 här hemma i samband med att vi läste om den här nyheten, och det var så, jag blev helt varm att titta på det här, så mysigt, så mycket härlig maskulinitet som bara osade från den här reklamfilmen. Den här nya videon, den är ju helt annat. Här är det, börjar med män, ett antal män som ser sig själva i spegeln och ser så konfunderade ut, och de har inte den här maskulina självsäkerheten, utan tvärtom det lyser tvivel i deras ögon. Och i bakgrunden så hör man ord som säger som me too, sexism, patriarkat, den här typen av grejer. Och sen nästa scen ser man hur ett antal personer springer genom en bioduk, kan man säga, och slår upp ett hål i den här duken, filmprojektionduken, och springer igenom den. Och på den duken ser man den gamla Gillette-reklamen med The Manly Man och damen som pussar hans nyrakade kind, den klassiska rakbladsreklamen. Men den rent fysiskt rivs sönder av barn som springer igenom den här bioduken. Det är ganska intressant. Jag tycker det var en kraftfull bild som Gillette gjorde där. Att de sliter sönder sin egen reklam för att göra den här nya reklamen. Och sen handlar det om, toxisk maskulinitet. De visar gamla historiska tv-klipp och hur till exempel män gör gester i riktning mot kvinnor som indikerar att de ska tafsa på dem och sådana saker. Sådana som man ser på jättegamla filmer och kanske gamla tv-serier och sånt där. Men något som slår mig, det är att alla de här klippen är väl gamla. Och det går liksom inte att hitta några exempel på den typen av toxisk maskulinitet i Hollywood de senaste, jag vet inte, 30 åren eller någonting. Så det har bara så jättegamla exempel. Så för det är inte ett aktuellt fenomen de kritiserar, utan det är historiskt i bästa fall. Och sen då visar de alternativet. Män som tar ansvar, män som inte säger så här att ja, boys will be boys, och låter barnen brottas, utan genast springer och ingriper när barnen ligger på gräsmattan och brottas, för så kan vi inte ha det. Och män som, ja, men någon man som är på väg att kanske busvissla efter en kvinna på gatan och sånt där, och då kommer en annan man och säger bara, not cool, säger han, så där får man inte göra, respektera och lämna den här kvinnan i fred. Och sen med bekanta detaljen också att det är en person med europeiskt ursprung som ska vissla efter den här damen. Och det är en afroamerikan som stoppar honom. Det finns den här etniska dimensionen som alltid finns numera i reklamfilmer. Den inverserade etniska perspektivet. Ja, i alla fall. Det kanske inte var världens tydligaste uppackning av den här videon, men så är det i alla fall. Gillette har gått från att vara en pelare av maskulinitet och maskulin estetik till att bli liksom totalt kastrerade, feminiserade eller politiserade antimaskulina antipatriarkala budskapet. Toxisk antimaskulinitet.
4: Ja, det är ju inte bara männen som porträtteras som idioter i reklamen heller. Ja, för att kvinnor framställs såklart i vanlig ordning som kompletta offer eller rena idioter som inte kan agera själva. Ja, och det är ju verkligen en fantastisk twist på den moderna feminismen att så här, män måste sluta vara män för att det är hemskt och kvinnor är offer och kan inte till exempel säga att de kan tala för sig själva eller liksom, inte vet jag, men vid påkallade tillfällen genom en pungspark om det nu behövs, antingen liksom bokstavligt eller bildligt talat. Utan man är bara passiv och kan inte liksom ens skydda sin son från mobbare, säga ifrån när någon talar för en på ett möte trots att man är en liksom hot shot liksom karriärkvinna i ett executive room och så vidare.
3: Och det klippet var från American Psycho, va?
4: Va? Var det? Nej, det tror jag inte.
3: Det var han, vad heter han, skådespelaren som spelar huvudrollen i den filmen?
4: Patrick Bateman.
3: Precis, det var i alla fall samma skådis. Vad heter han? Bale, Christian Bale.
4: Christian Bale, ja. Nej, men nej, jag tror att det var jag tolkade de här klippen som du pratade om som pastischer på gamla klipp. Men jag kanske missförstod.
3: Jag tror att det var faktiskt gamla klipp.
4: Mm. Ja, vi får kolla en gång till då. Men i Stefan Molinö har ju packat upp den här videon ganska duktigt och han kommenterar inledningsvis att någonting som du också tog upp, att man använder direkt motsatta demografiska och interkulturella indikatorer för att folk inte ska bli upprörda i public service announcements eller politiserad reklam. Och jag antar att det är liksom viktigt i USA att man har liksom påtvingad så kallad rasblandning och så vidare, för att det är väldigt ovanligt egentligen i praktiken. Och folk blir upprörda ifall någonting är heteronormativt eller etniskt homogent eller avbildas på det sätt som det faktiskt gör. Hur måste man liksom indikera att det är precis tvärtom? Och jag undrar, var är turbaner? Var är liksom balkongflickornas släktingar? Och var är de som sysslar med kvinnlig omskärelse? Det är liksom den typen av toxisk maskulinitet som faktiskt finns på riktigt. Den lyser med sin frånvaro förstås. Och sen så har vi liksom i den här historieskrivningen så skiter de i att ta med de personerna som kanske är mest relevanta att ha med om man ska prata om MeToo. Till exempel då den här komikern Al Franken som flera gånger har porträtterats som så här riktigt tafsade. Bland annat tafsat på Ariana Huffington på flera ställen på sån här liksom, framsidesuppslag på olika tidningar och så vidare. Och inte den enda bild på Harvey Weinstein. Det är liksom som att man ska berätta berättelsen om det svenska MeToo. Och så har man inte med ett enda ord om klådan eller Virtanen. Man hoppar över det. Och bara så här, nej men liksom, det är killen på IT-avdelningen som är det stora hotet mot kvinnor idag. Alltså det är så här, ja, helt bisarrt. Men det finns många saker som man kan kritisera i den här reklamen. Jag tycker att det är väldigt, alltså jag blir förbannad och jag blir ledsen. Civiliserade vita män, de är liksom hjältar och apexpunkten i europeisk civilisation, och utan de dygderna och de ideal som den rollen bygger på, så hade vi, och det som det resulterar i, då hade vi hade varit förpassade till sjukt osofta liv. Och den här grejen med att det numera är vanligt med kvinnlig omskärelse i Sverige, det hade varit liksom inte ett nytt faktum, utan det hade varit återkommande genom alla århundraden, vilket vi vet att det inte har varit, trots att vissa människor försöker ändra historieskrivningen. Det är också den här eran av kvinnlig dominans, eller vad man ska kalla det, det har än så länge bara kännetecknats av den regering, och det ser inte ut som att det kommer ändras. Och det här med att kvinnor lärs att de är bara offer för omständigheter, som bara kan sitta och grina och sura över att de inte får liksom tala för sig själva och så vidare. Jag vet inte, det kanske är orättvist med avseende på så kallad riktig kvinnlig kapacitet eller kvinnlig handlingskraft och så vidare. Det är synd att liksom det skulle, den här versionen av liksom kvinnlig dominans skulle liksom resultera i det vi ser nu. Men ja, jag är ju trött på de här antihjältarna, antimaskuliniteten, antivitheten, antieuropeiska sentiment. Det är liksom, det är bara så himla tröttsamt. Och en annan sak som är irriterande är att det finns såklart en debatt om den här reklamfilmen. Så om man kollar till exempel på Bubblas rubrik eller på folk som har delat eller folk som vill diskutera så här, så tycker folk så här: "Åh, men gud, ni är lättkränkta. Kan ni inte bara låta bli att titta på reklamen?" Bla, bla, bla, så här. Men vi kan ha diskussion om det här när liksom hela orsaken till att de har gjort den här reklamen skriver de själva så här på deras hemsida att stora företag som vi, det är dags att vi erkänner att vi påverkar kulturen. Och vi måste uppmana män att vara, alltså, till exempel så skriver de, vara sitt bästa jag. Och ha, de måste framhärda en positiv, uppnålig, inkluderande och hälsosam version av vad det innebär att vara man. Vilket ju de inte gör. För alla de här liksom konsekvenserna av den här typen av antimaskulinitet, det resulterar ju bara i att vi får tusentals Fredrik Virtanens som liksom ska föreställa någon slags modern manlig roll. Det blir bara så här, ja, men det blir så sojapojkar som springer runt och tycker att vadå, det är väl inget fel på den här reklamen. Det är fräscht att man är lite modern, som vissa människor har skrivit i mitt flöde i alla fall. Socialliberaler och kristdemokrater verkar tämligen överens om att det här är liksom, ja, men det är en naturlig utveckling och vi ska bejaka den.
3: Det finns ju olika nivåer av vansinnet där, men en sak är om de säger att det är bra, vi ska ha den här typen av feministisk utveckling i kulturen, toxisk maskulinitet är ett problem och så vidare. Och det finns en andra mer, och man har så här, på ett sätt är det så här, fair enough liksom. De har det sjuka, perverterade, suicidala uppfattningar, de torrför dem och så vidare. Men så finns det den här lite mer hala argumentationslinjen där man säger så här, åh vad lättkränkta ni är. Men bara kolla inte på reklamen om ni inte gillar den. Och det är ju liksom, det är en sällsynt infam kritik, därför att det är ungefär som du skulle säga, vadå? Det spelar ingen roll att Sovjetunionen gör propaganda. Du kan ju bara välja att inte läsa Pravda. Alltså man har överhuvudtaget inte förstått på vilken nivå diskussionen rör sig. Och man tror att det är ett motargument. Det har något med saken att göra. Att man kan välja att inte titta på reklamen. För att det är ju, som du också påpekades tror jag, på kommentarsfältet på Bubblas postning av den här nyheten till Facebook. Så det, kritiken mot reklamen har ju aldrig handlat om att det inte skulle vara frivilligt att titta på den. Det blir halsbrytande när man uttrycker det på det sättet. Men då är man ju sällsynt dum i huvudet. Men för de är ju så dumma i huvudet, alltså, även svenska, om man säger liksom normi höger och lätt höger typer, ganska gamla moderater och sånt där. De har ju allvarliga problem med det här. Jag såg bara häromdagen en sån här diskussionstråd på Facebook, någon gammal bekant, kanske någon moderatparti, något åt det hållet liksom, lätt höger människor som skrev om yttrandefrihet. Ja, men nu minns jag. Det här var apropå någonting som jag tror så här, Henrik Jönsson hade postat någon video. Jag kollade på det, men jag skummade lite grann kommentarerna på kommentarsfältet på videon. Och då är det någon som säger så här, men det här är inte yttrandefrihet det du pratar om. Hans video handlar om yttrandefrihet och avplattformning och sånt där. Det är inte en yttrandefrihetsinskränkning att du blir kickad från en privat ägd plattform som Facebook och så vidare. Och så här, ja, den argumentationslinjen så här, den är... Det blaserar vi det här laget, och vi har pratat jättemånga gånger i Radiobubblan varför man inte kan se det på det sättet, varför man måste se det som ett fenomen, att det är inte orelaterat till statens verksamhet där Facebook inför olika typer av förbud och så vidare. Men det som fascinerade mig, det försöker komma till väldigt omständligt här, det är att de som var så att säga på Henrik Jönssons sida, de som menar på att det är ett problem med avplattformning och så vidare, de var otroligt lama i sin argumentation. De kunde liksom inte på ett tydligt, klart sätt säga, som vi ofta gör, att det här är ett problem. Utan de var tvungna att slingra sig och säga att ja, men det finns ju andra problem. Det finns ju exempel på rena yttrandefrihetsinskränkningar. Men de har ingen riktig argumentation för att visa på att det faktiskt är fel från ett principiellt perspektiv. som vi brukar argumentera från en sorts libertarianskt antietatistiskt perspektiv. Och de har samma typ av problem i de här frågorna. Alltså vad det gäller toxisk maskulinitet och att göra motstånd mot den här typen av feministisk propaganda och så vidare. Det faktum att deras analys är så pass ytlig gör att de har ingen riktig motståndskraft mot det här.
4: Okej, men vi vet ju varför typ så här Fredrik Virtanen är feminist. För att liksom det är ju projektion. Och jag är ju en hemsk människa, då måste du vara en hemsk människa. Därför ska vi förbjuda ditt och datten. Vi måste ha liksom en slags av ovan given ytlig moral som styr vad vi ska göra och inte ska göra. Och därför kommer den här typen av liksom postmodern liksom avlatsbrev som feminism. Men var kommer den här liksom inställningen från hos dem som inte tycker att det är ett problem? För de tycker ju inte att de själva är hemska människor. Och därför tycker de inte att andra människor är hemska människor. Så varför liksom, hur kan de gå med på att liksom avbildas på det här sättet? Det är liksom lögn.
3: Ja, alltså en nyckelfaktor måste ju vara att de har det här totalt atomistiska perspektivet. Att de sätter aldrig saker och ting i ett sammanhang, till exempel.
4: Mm.
3: De ser aldrig kopplingen mellan... Men om du bara pratar om en enda reklamfilm, och om det är ditt enda exempel som finns på den här Gillette-reklamfilmen, så är klart att det är en skitsak. Kruxet är ju bara att det finns liksom tusentals exempel på det här. Det är bara att det blir extra ögonfallande när det är en rakblastillverkare som traditionellt har haft en väldigt maskulin estetik. Men om du ser att det finns tusentals exempel på det här och att uppenbarligen är satt i system i hela reklambranschen. Och samma sak med andra liknande tendenser, att om du beklagar dig över att det är någon viss reklambild eller sådär, så är det oproportionerligt många mörkhyade människor, trots att det är reklam för ett svenskt företag som riktar sig till svenskar och så vidare. Om du bara klagar på en sån annons, det är lätt att säga liksom att du är så rasistisk, vad spelar det för roll om det är bruna eller vita som är på bilden i reklamen. Du måste vara en riktig rasist som bryr dig om de sakerna.
4: Mm.
3: Problemet är i mönstret att det är liksom tusentals, tiotusentals reklambilder. Nästan varenda reklambild och reklamfilm så har man den här typen av etnisk kvotering. Så det är liksom det här väldigt liksom snäva perspektivet. Och att inte se skogen för alla träd är väl ett uttryck som man använder ibland. Och det tror jag har att göra med delvis då en sån här grundläggande filosofisk idé, så den här atomistiska, kan man säga hyperindividualistiska idén.
4: Mm. Ja, de är nyliberaler. De har ingen kulturanalys. De kan inte liksom se någonting annat än individen, för att den som finns är individen och familjen. Det finns inga samhällen.
3: Finns familjen nu? Det var oerhört reaktionärt.
4: Förlåt, jag tar tillbaka det. Det var visst någonting som Margaret Thatcher eventuellt sa då på 70-80-talet. Men, och så uppenbarligen så stämmer inte det längre då. Familjen finns inte.
3: Margaret Thatcher sa väl att det finns inget samhälle, det finns bara individer.
4: Ja, okej. Okay. Nu vet jag inte om hon sa familjer och individer.
3: Jag tror hon sa att det finns bara individer.
4: Herregud. Ja, okej. Okay. Men de är nyliberaler och är så här, God bless them. Men nu hoppas vi att de kanske kan förstå att de är liksom en del av sin samtidskultur och de påverkas av... Alltså jag menar, hur ska man förklara för en sån människa att de ingår i en kontext? Kan man säga liksom att du är inte summan av alla liksom individualistiska utvecklingskurvor som du har valt för dig själv för att finna dig själv? Du hittade inte dig själv när du var ute på din liksom backpackarresa i Asien, utan du formades av liksom, ja men, ditt genetiska arv och den kulturella kontext som du befinner dig i. Det är därför du tycker om vatten som smakar som du gjorde i din hemkommun. Det är därför som du tycker att man kan absolut inte liksom vara sexistisk. Eller det är därför som du tycker att det är lämpligt att man går i skolan. Eller vad det nu är för någon föreställning som man har. Det är inte liksom på grund av att du har prövat varenda datapunkt som finns att överväga som en personlig liksom atomistisk individ, utan för att det finns en kulturell kontext. Kan de komma in i tänket den vägen, eller är det liksom omöjligt för dem att se skogen?
3: Ja, svårt är det i alla fall. Det tror jag nog. Du tror att det kommer det vara bra eller dåligt för Gillette? Kommer det bli en backlash mot den här typen av reklam? Kommer folk säga, nu köper jag mina rakhyvlar från ett annat märke. Eller nu skiter jag raka mig. Jag slutar raka mig nu. Nu låter jag skägget växa om det ska vara så här. Tror du det kommer bli en promaskulin backlash?
4: Jag tror att... men eftersom att människor är kulturella varelser så kommer inte den förändringen att ske förrän alla ändrar sig. Och så länge som alla producerar den här typen av liksom, föreställningar i reklam så har inte den förändringen skett ännu. Så att, nej, jag tror inte att det... Ja, alltså jag tror att det finns ju en viss separatism också. MGTOW. höglibertarianer. Ett antal olika grupperingar som har valt att liksom bryta sig loss från den liberala hegemonin, eller vad man ska kalla det, och börja tänka i nya banor. Men den stora förändringen kommer inte ske förrän fiskstimmet har börjat simma i en annan riktning utan att de vet om att de har gjort det.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Håkan Boström, Expos vänsteraktivism, undergräver dess trovärdighet i granskningen av våldsbejakande och rasistiska grupper. En enkel men välbehövlig text från Håkan Boström på Göteborgsposten om Expo, som är en organisation som har väldigt hög status i Sverige och som har status som en sorts expertorganisation. Jag vet inte om man kan säga att det är så många som uppfattar Expo som objektivt, men man uppfattar Expo som en organisation som granskar rasistiska, främlingsfientliga organisationer och släpper massa information om dem. Och Expo är naturligtvis en integrerad del av staten vid det här laget. Hela tiden så används de som referensgrupp. Deras rekommendationer tas på väldigt stort allvar. De har väldigt, väldigt nära samröre med etablerade politiker. På alla sidor egentligen. Framförallt till vänster. Men alla egentligen bugar och bockar inför Expo. Och ingen vågar kritisera Expo. Därför att då är risken väldigt, väldigt stor att man blir brunstämplad. Men Expo är och är tilltagande för varje år som går. Mer och mer en ren vänsteraktivistisk organisation. Man gör starkt politiska uttalanden framförallt i hetskampanjen som man har drivit i många, många år nu för att demonisera Sverigedemokraterna. Jag är lika äcklad som alla andra av Sverigedemokraternas förflutna, att det finns en ny nazistisk bakgrund och sånt där. Det är verkligen inte aptitligt. Men det var ganska länge sedan nu, om det ens finns en enda medlem kvar från den tiden, så de är väldigt få, väldigt marginaliserade, och Sverigedemokraterna har inte stått för sådana idéer på väldigt, väldigt länge. Det vet alla rimliga människor, men Expo och andra människor till vänster försöker fortfarande sätta ett likhetstecken mellan vad SD var för 20 år sedan och vad SD är nu, och säger att de är fortfarande ett nynazistiskt parti, och alla som sympatiserar med SD är, ja, de är nynazist-sympatisörer. Så det här pågår samtidigt som Expo betraktas som en sorts expertorganisation. Och Håkan Boströms poäng i artikeln är att Expo måste förr eller senare välja. Vill man vara en oberoende expert eller vill man vara en vänsterpolitisk kamporganisation?
7: De är väldigt klena i Expo på att belysa fundamentalistiska strömningar i Sverige. Och deras argumentationsgång mot SD är, milt uttryckt, knepig. Därför att de gör ju, med den argumentationsgången så bör man också, kan man lika gärna hävda att Vänsterpartiet har inget existensberättigande. De försöker ju verkligen reformera sig bort, faktiskt mindre lyckat än SD, från sitt stalinistiska arv, sin uppslutning bakom massutrotningar i Sovjetunionen, massfängslanden och förtryck i Östeuropa och saker i tredje världen. Och i så fall så kan man på samma sätt säga att det spelar ingen roll vad ni säger idag. Vi vet vad era rötter är. Ni har inget existensberättigande. Det finns alltså en hel uppsjö med måttstockar här som används allt eftersom vad som passar Expos politiska agenda. Dessutom så finns det ju mängder av människor verksamma i medievärlden och politiskt som av långt senare datum har tagit ställning för diktaturer som har kallat sig vänster och som Expo aldrig angriper utan tvärtom går i armkrok med.
6: De är uppfyllda av den här nya, som Håkan Boström uttrycker och säger, att på
8: senare år har antirasismen gått från ett självklart avståndstagande mot rasism till att bli något av en ideologisk allomfattande världsåskådning på vänsterkanten.
7: Mm.
8: Du beskriver väldigt bra vad som har hänt med Expo och många andra vänsterorganisationer som har liksom förfallit till den här identitetspolitiska vågen, om man nu ska kalla den så. Det är en sorts allmän postmodern nihilistisk upplösning.
7: Ja, men det är också att man är fast i en slags historisk idioti. Alltså, expo-människorna tror ju på fullt allvar att nynazismen är det stora hotet i Europa. Alltså, de tror verkligen detta, att när som helst så kan det materialiseras bruna bataljoner på gatorna som genomför en statskupp. Det är helt befängt alltså hur de väger och mäter och värderar politiska krafter och politiska faror för vanligt folk i Europa och världen idag.
9: Radio Bubbla.

0: Johan Simu, den demografiska förändringen av Sverige, den enda intressanta politiska frågan. Svenska statens folkutbytespolitik, mer radikal än Stalins tvångsförflyttningar av ryssar till baltstaterna, då dessa som mest nådde upp till 30% av befolkningen. Raspai och Rothbard varnade oss redan på 90-talet, men liberaler och libertarianer har fortsatt älta icke-frågor samtidigt som vår tusenåriga kultur är på väg att raderas. Vi har framför oss en artikel på sajten fridebatt.se, en debattsajt som är KLP-affilierad. Den drivs av klassiskt liberala partiet, Sveriges libertarianska parti. Inlägget är skrivet av Johan Simu, en skribent vars alster vi har diskuterat flera gånger tidigare, Radio Bubbla. Alltid ett stort nöje. Johan Simu påpekar att det finns en fråga som är så viktig att den överskuggar alla andra politiska frågor, därför att om vi inte löser den frågan så kommer vi snart inte kunna lösa några andra problem. Det kommer inte finnas något vi som kan lösa problemet. Och givetvis så pratar vi om det pågående folkutbytet. Det enorma och världshistoriskt unika projektet där västerländska politiker importerar så många utom europeer till sina länder att de inhemska befolkningarna i snabb takt håller på att bli minoriteter i sina gamla länder. Kan jag värt nämna förresten att det avgörande är ju egentligen inte vem som är i majoritet i ett land. Bland annat därför att ett land eller ett område blir i praktiken obeboeligt långt innan invandrarna är i majoritet. Det som Johan Simu säger i den här artikeln, en fullskalig rysk invasion av Sverige hade gjort mindre skada på samhället än den skada som svenska politiker redan nu har orsakat med massinvandringsprojektet. Jag bara nämner det som en parentes, för jag kan tycka att det ibland är lite för mycket fokus på den här idén om att bli minoritet i sitt eget land. Inte i den här artikeln, utan alltså mer generellt. Ett problem med den argumentationslinjen är ju att det öppnar upp för motargument om att ja, men det är inte 50% än och det är inte säkert att det blir det och så vidare. Men det handlar inte om siffror utan vad som händer i ett land, och 50% är på inget sätt en magisk gräns. Inte politiskt heller för övrigt, därför att svenskar är ju klar majoritet i Sverige bland svenska väljare och har varit det under hela folkutbytet. Och punkten då man kommer till någon sån här, då det inte finns någon återvändo, då saker och ting är ohjälpligt förstört och förlorat, måste man rimligen säga inträffar en bra bit innan man kommer till 50% importerat mänskligt skräp från tredje världen. Men nivåerna är viktiga såklart, och ett bra påpekande som Johan Simo gör är att när Stalin flyttade in ryssar i Baltikum för att påverka saken där, så ledde det aldrig till en större andel ryssar än 30%. Men vi ligger alltså över den nivån i Sverige, en siffra som vi såg tidigare i, jag tror vi nämnde det i förbifarten i alla fall, Röde Bubbla för några månader sedan. Det här baserat på SCB-statistiken från 2020, så har 33,5% av Sveriges befolkning någon sorts utländsk bakgrund. Och trenden är glasklar. Det här var ett blogginlägg av Tobias Hubinette av alla människor som vi hade på Bubbla. Och han skrev också att förra året så utgjordes 99% av befolkningsökningen i Sverige av invandrare. Det vill säga dels invandring, dels invandrare som ska få barn. Det var alltså bara 1% av befolkningsökningen som utgjordes av svenskar som skaffade svenska barn. Så att vi är liksom långt, långt bortom någonting som Stalin någonsin gjorde. Jag vet inte om man kan jämföra med kanske det kineserna gör i Tibet. Jag har inte så bra koll på siffrorna. Ja, ett sätt att få det sjunka in hur oerhört det är det som händer. Och kanske att få fler personer att förstå som man har kanske folk omkring sig. Det är frustrerande att de inte förstår vad som händer. Att de är för indoktrinerade och sånt där. Ett sätt att rucka på det här kan vara att ta till visuella hjälpmedel. Och Johan Simu tipsar oss här om en hemsida som gör precis det, nämligen demografi.nu. Det står inte i artikeln vem som har skapat demografi.nu, och det står för övrigt inte heller på demografi.nu. Men hur som helst så är det någon utomordentlig person som har gjort en kartbaserad visualisering av folkutbytet. Så det man ser en karta över Sverige med kommunerna, man ser kommunindelningen. Och sen ser man andelen av befolkningen som har utländsk bakgrund i respektive kommun. Och så har man en färgskala från vitt via rött till svart. som indikerar då om man ligger då. Vitt betyder 0-10% och det finns ingen kommun i Sverige som är vit som har 0-10% utländsk bakgrund. Och det, helt svart betyder 50% eller mer. Och sen det här med utländsk bakgrund ska sägas då att det finns lite, det är lite oklart hur man definierar utländsk bakgrund. Måste man ha två föräldrar som är födda utomlands eller räcker det med att man har en förälder som är född utomlands? Man har ändrat den definitionen, den officiella statistiken, så man har gått från det ena sättet att räkna till det andra sättet att räkna. Så plötsligt så minskade antalet personer med utländsk bakgrund väldigt mycket för att man räknade alla som hade bara en utlandsfödd förälder som svenskar. Och det är inte helt lätt, man kan inte bara räkna in dem för att ja, det är lite statistiskt komplicerad situation. Jag vet inte hur demografi.nu gör det faktiskt. Men också på sajten ska jag säga, det finns då en mekanism för att hoppa mellan årtal. Det är det som är lite intressant. Alltså man kan dra en sån här pinne fram och tillbaks för att se hur det utvecklas över tid. Så den går från 2002 till idag, eller 2020 då, som är senaste siffrorna från SCB. Och sen kan man även dra den framåt till 2030 för att se en prognos, som jag antar då SCBs egen prognos. Jag tror att alltihop bygger på SCB-statistik. Men hur som helst, man kan dra den här pinnen från, fram och tillbaka från 2002 till 2030 och se hur kartan då blir mörkare och mörkare och mörkare. Och fler kommuner får en majoritet av invandrare. Och så kan man också göra en demografisk filtrering som man tittar på hela alla ålderskategorier, bara på barn, bara på vuxna kvinnor respektive vuxna män och också på pensionärer. Så det är som liksom så här datalabbverktyg där man kan dra i olika parametrar och få en visuell överblick över folkutbytet, som åtminstone jag tyckte var väldigt, väldigt anslående. Vad säger du, Boris, om den här sajten?
1: Jag blev jätteglad när jag såg den och precis som du, väldigt, väldigt imponerad. Och samtidigt så tänkte jag så här att det är ju själva fan att man ska behöva liksom bli hoppas på sån här grej. Därför att och kanske visar den här grafiska framställningen inte bara hur långt det har gått och hur illa det är, utan också hur tyvärr svagt motståndet är. För tittar man på den här kartan så de flesta av oss fattar ju och vet hur illa det är bara genom att gå ut på stan. Genom att åka tunnelbana, buss eller röra sig i vissa områden i Stockholm eller i andra städer så vet man ju att det har gått alldeles för långt och det gjorde det för ett bra tag sedan. Och det ska man inte behöva påminna av en karta, utan de här grafiska framställningarna visar för oss att mängder av normala svenska europeiska människor i detta land lever i områden där de främmande icke-europeiska svarta bruna kulturerna är dominerande. Och som du sa, de blir dominerande långt innan de når majoritet. Det här förstärker bara ens oro över svagheten i det svenska motståndet.
0: Nu vet inte jag om den eller de som ligger bakom demografi.nu lyssnar på Radio Bubbla, men om de gör det, kan vi ge dem lite tips kanske hur man kan vidareutveckla sajten. Alltså en grej som jag tycker är första grejen som jag tänker på i alla fall ett ögonblick, det är att man skulle vilja ha en längre tidslinje. Framförallt skulle man gå tillbaka till tidigare än 2002. Därför att som man kan se när man drar den här pinnen 2002 på den här kartan så såg det väldigt illa ut redan då. Och alla som har bott i Sverige under den här tiden vet ju att det var absolut inte så att massinvandringsprojektet började 2002. Och jag utgår från att det är så att den enda orsaken till att den inte går längre bakåt är att SCB inte tillhandahåller statistik. Eller att det är en annan statistikserie som inte är direkt jämförbar. Så att det är svårt att jämka ihop det liksom. Men det skulle vara kanske längst upp på min önskelista. Man skulle vilja börja med ett Sverige som är nästan helt och vitt i de här i termer av kartfärgerna. Och sen se hur det växer fram över flera årtionden.
1: Jag tycker man ska gå tillbaka till åtminstone 1955. Jag skulle också gärna vilja se en... vad kul om man kan inte önska saker här. Men det vore också intressant att se någon slags... pajdiagram kopplat till detta eller en annan form av diagram på statens utgifter. Alltså lite ekonomiska rådata om transfereringar och annat. Mm. För liksom att, så att man verkligen får känna att ju mer befolkningens sammansättning förändras, desto mer dödkött måste vi andra betala för också. Att det ska verkligen bli påtagligt för en att fan vad det här kostar på alla plan, även i plånboken.
0: Mm, hur många som går på socialbidrag eller motsvarande.
1: Mm.
0: Ja, det finns ju så många olika former av subventioner av invandring, men det vore väldigt intressant att se de pengarflödena också. Sen tänker jag brottsstatistik, alltså våldtäkter, rån, misshandel, mord och så vidare. Och kanske är samlat mått för all sorts våldsbrottlighet. Därför att den ökande brottsligheten är ju kanske den viktigaste konkreta effekten av invandringen. Det mest akuta som folk drabbas av från år till år. Och problemet är ju förstås att statistiken är delvis obfuskerad. Det är inte så lätt att få ut allting. Men om bara kollar på totalsiffrorna för alla typer av våldsbrott, så tror jag att det skulle kunna bli en ganska intressant och förstås väldigt liknande karta.
1: Och sen tror jag det är en sak man inte kan framställa i... Jo, de som har gjort det här kanske klarar av det. Men jag råkade sitta idag och ägna en stor del av dagen åt att lista och skriva om svenska uppfinningar, upptäckter och liknande under 1800-talet och början, alltså de första årtiondena på 1900-talet. Och återigen påminns man då om mäktigt, det är inte ett överdrivet ord, vilket mäktigt industriland Sverige var en gång i tiden. Och att vid varje mjölkpall så liksom stod en entreprenör och en uppfinnare som uppfann riktiga saker. Men ju mer Sverige har blandats upp och förlorat sin ursprungliga befolkning, det är så svagare, alltså, fan ska man uttrycka, det är så dummare blir det här landet faktiskt. Desto färre riktiga uppfinningar och företag startas det. Och de företag som en gång i tiden startades av svenska genier och uppfinnare, de är ju köpta av utlandet nu. Alltså det är bidragsförsörjning och dumhet och det har skapat en anda i landet, tror jag, som faktiskt dödar verklig kreativitet och uppfinningsrikedom. Skolan har alltid varit mördande på det sättet, men idag så riskerar ju folk att bli mördade på riktigt, eller vad säger skolan, riktigt så illa är det inte än, men jag tror det är något i samhällsklimatet som knäcker folk ganska tidigt, med alla dessa araber och afrikaner i omgivningarna faktiskt.
0: Skolan skulle man kunna titta lite på, skolresultat, men krux där, men
1: du,
0: är väl då
1: nej,
0: att...
1: De blir ju bara bättre, vet du. Det har jag sett på tv hela tiden.
0: Jo, vi har ju, för de som inte kanske lyssnar på det här, just den här veckan, det är debatt nu igen om PISA-resultaten, de internationella mätningarna av skolresultat, där Sverige då har, som vi pratade om för, jag vet inte, 2 år sedan, vi pratade om det för någon gång förra året, jättelänge sedan. De har friserat siffrorna genom att exkludera de elever som inte kan svenska från resultaten. Alltså det är så komiskt att flera olika skäl, men man kan inte riktigt lita på, och man kan hitta rena siffror på skolresultat. Ja, hur som helst, jag tycker det är kul att spekulera kring det här, bara därför att det är en så kraftfull grej att få den här liksom datavisualiseringsperspektivet, och jag skulle själv tycka det var jätteintressant att få fler sådana här visualiseringar. Och det är inte liksom, inte för att prata att förringa arbetsinsatsen som ligger bakom demografi.nu, men det är inte liksom superkomplicerat att göra såna här saker. Jag har själv jobbat lite en gång i tiden med såna här kartbaserade visualiseringar av data och sånt där. Och det är liksom, man får sitta några kvällar för att få ihop en sån här grej, men det är inte, vi skulle kunna ha betydligt fler såna här saker. Och det vore lärorikt och intressant.
1: Mm.
0: Jag håller tummarna för att teamet bakom demografi.nu jobbar vidare med den här approachen.
1: Ja, några applåder till om det här är jättebra gjort. Det jag däremot inte vill att det ska leda till, jag har sett liksom kommentarer i sociala medier kring det här om att vi måste sätta fler barn till världen. Och det måste vi inte alls.

0: tiotusentals och tusentals år tid begränsat storleken på sina familjer. Och det är en av våra stora civilisatoriska landvinningar. Att vi kan reproducera vårt samhälle utan att maximera storleken på varje barnkull. Vilket är ett primitivt beteende som andra folkgrupper ägnar sig åt. Men som vi har liksom gått vidare ifrån. Så att om vi ska gå tillbaka till att skaffa liksom 8 barn per familj. Inte för att jag har någonting emot 8 barn per familj. Det är fantastiskt när folk vill göra det. Men från ett samhällsperspektiv så skulle det innebära ett rejält steg tillbaka. Och vi snackar liksom 1000 år tillbaka i vår civilisatoriska utveckling. Eller något sånt där. Plus att det är just precis som du säger att det missar ju helt poängen att problemet är att vi måste kasta ut de människorna som inte ska vara här. Men vi kan absolut inte, det är ju totalt orimligt att acceptera att de är här och sen konkurrera på deras villkor liksom. Jag såg häromdagen bara någon sån här kommentar, någon som skrev liksom att ja, men om inte de inhemska ska få barn, då måste det finnas några mer livskraftiga människor som får göra det jobbet liksom. Men det är också problemet med det är också att det finns ett omvänt samband. Alltså det är väldigt, väldigt obehagligt perspektiv tycker jag. Man måste komma ihåg att det finns omvända sambandet att ju mer barn invandrarna skaffar, desto fler liksom, 10 barnskullar som man ser från de människorna, desto mindre intresserade blir svenskar av att sätta barn till världen i det landet. Då gör man hellre liksom, ja, men som jag och Sofia gjorde till exempel, flytta utomlands innan vi bildar familj för att vi inte vill ha barn i den miljön. Så det finns också ett direkt sådant samband. Det är inte så att ja, det är förstås en vanlig mytologisk bild. Det är ingen som tror på det som lyssnar på Radio Bubbla. Att vi måste ha invandring för att svenskarna inte ska få barn längre och så vidare. Men det är viktigt att komma ihåg att ta det steg till. Att en av de viktigaste orsakerna till som hindrar svenskar från att skaffa barn är att landet är i ett dåligt skick. Man känner ingen optimism. Man känner inte att det är ett bra läge att sätta barn till världen och så vidare. Men svenskar skulle bli mycket mer benägna att skaffa barn om man inte hade den här hopplösa situationen. Tummen upp till demografi.nu och hoppas på mer bra grejer därifrån. Och ett tips också, det är för dig som lyssnar, om du har någon sån här debatter kanske med familj och vänner och folk som är inte riktigt med på båten och sånt där. Den här länken, skickar om den här länken, den är väldigt liksom neutral, det är ingen politisk propaganda, det är inga åsikter som uttrycks. Det är bara liksom Sverigekartan och siffrorna från SCB. Det kan vara ett bra sätt att sätta igång en konversation, kanske till och med öppna någons ögon om det kan hjälpa dig att någon du känner blir lite mer rödpillrad i de här frågorna. Jag tror att det här är bra grejer att försöka med.
1: Radio Bubbla.
2: Staffan Marklund. Sverige bör åtala återvändande IS-terrorister. Juridisk möjlighet finns genom lagen om förberedelse till brott. Oavsett om nya lagstiftningen om terrorbrott är tillämpbar. Det här är en debattartikel som lyfter fram synpunkten att folk som åker från Sverige till Mellanöstern för att slåss frihetsterroristerna ska inte tas om hand som på det sätt som görs idag i Sverige. Att man får kanske en lägenhet, hjälp med rehabilitering. Dan Eliasson och Fredrik Reinfeldt tycker väldigt synd om en och tycker att man är ett offer. Det var Anna Kinberg Batra tror jag som sa att de är också offer, IS-terroristerna.
3: Punkardan har väl suttit och sagt det också?
2: Ja, han har nog sagt det många gånger. Jag har för mig att AKB sa det innan hon avgick som moderatledare. Jag vill minnas att du pratade om det här i radion. Här är en debattartikel som väcker den åtminstone relativt sett väldigt rimliga idén att vi åtminstone inte ska betrakta dem som folk som ska liksom ha hjälp och stöd, rehabiliteras, tycka synd om och få pengar och lägenheter och så vidare, utan vi ska åtala dem för de brott som de med all sannolikhet har begått i Mellanöstern. Och det här är lite grann som en juridisk genomgång av vilka möjligheter som finns. Att, och framförallt påpekas det då att man kan straffa dem för förberedelser till brott. Kapitel 23 paragraf 2 i brottsbalken, där det förbjuds att planera, främja, anta befattning eller ta emot pengar för brott. Och det är svårt att se att inte IS-terrorister uppfyller de här kriterierna i och med att de får betalt av IS för att vara krigare. De åker till den specifika platsen där IS har sina krig. Så att de har en befattning då som soldater. Ja, det allra minsta man kan säga är väl att det är ett sorts främjande av brott. Alltså bör man kunna åtala dem i Sverige även om man inte nödvändigtvis kan åtala dem för terrorbrott. Frågan är om det här är en rimlig idé. Det är

0: i alla fall en mindre orimlig idé än det man gör idag. Men är det egentligen i sig själv en vettig idé att man ska åtala de här människorna i Sverige för saker som de har gjort i Mellanöstern?
1: Alltså, den dubbla straffbarheten kan det väl knappast vara något problem med. Jag tänker mig att det måste vara olagligt att hugga huvudet av folk i Mellanöstern också. Och sådär. Eller om man inte kan sätta dit dem för det, för olovlig kårverksamhet eller vad man kan hitta på. Det måste ju finnas både det ena och det andra man kan sätta dit dem för. Så att det måste man kunna lösa. Sen är ju frågan om man överhuvudtaget vill ha dem här. Man kanske kan sätta in dem i fängelse bara som en slags humanitär grej, att vi låser in de här människorna nu när vi har dem i förvar. Alternativt utlämna dem till en annan makt som kan sätta dem i fängelse. Men jag tycker inte, alltså så här, jag vill ju inte att, lika lite som jag vill att man ska släppa in dem i landet och samhället så fort de kommer hit, så vill jag inte att vi ska göra det när de har kommit ut i fängelse heller. Sen ska de ju väck. Det är så att frågan är liksom, ska vi skicka iväg dem direkt de kommer hit, eller ska vi bestraffa dem först?
0: Det är det som är mitt litegrann problem med den här idén. Alltså, på ett, jag önskar Staffan Marklund lycka till. Han har en kampanj, han håller på med namninsamling för att få mer uppmärksamhet den här idén. Man ska säga, och sättvis får jag önska honom lycka till. Men jag tycker att idén är egentligen ganska förfelad. Därför att det är en premiss i hela hans resonemang att IS-turister ska få komma tillbaka till Sverige. De ska vara välkomna till Sverige. Visserligen ska de åtalas, men de får komma tillbaka. Och sen så blir det svenskars ansvar att lagföra människorna och åtala dem. Massa skattepengar ska gå till att de ska sitta i fängelse och så vidare. Och vad händer sen? Jag menar, i svensk rättsväsende, då ska de ändå liksom rehabiliteras och så vidare. De avtjänar sina straff. Rimligare vore ju att göra som så vitt jag förstår i alla fall, så är det ganska många länder nu som bara upphäver folks medborgarskap. Där om du åker och slåss för IS-terroristerna, då är du inte svensk längre. Då är du inte australiensare längre. Då är du inte, jag vet inte exakt vilka länder som har gjort det. Jag har inte Australien gjort
1: Danmark.
0: Det i alla fall nyligen. Danmark. Mm. Danmark gör det också. Så att åtminstone då, om man har dubbla medborgarskap, så borde det vara jätteenkelt. Vi bara upphävde svenska medborgarskapet. Finns en risk, om man fokar för mycket på den här frågan, tänker jag, att man missar den övergripande bilden, som är att folk som är IS-terrorister har ingenting i Sverige att göra överhuvudtaget.
1: Finns ju en annan lösning, och det är att vi bara skjuter dem. Kan vi också göra. Jag menar, folk får väl tycka vad de vill om dödsstraffet, men i det här fallet är det människor som de vill dö martyrdöden, och då tycker jag vi kan väl vara mångkulturella och tillmötesgående och säga att ja, men varsågod, du kan få dö martyrdöden. Vi hjälper dig jättegärna med det.
0: Intressant. Det är en win-win.
1: Ja. Tänk, behöver inte ens hålla rättegång eftersom de har samtyckt till det. Det är en form av självmordshjälp. Det är en sjukvårdsinsats att skjuta i oss terrorister.
0: Mycket tänkvärt.
1: Ny form av vårdturism.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Drudge Report, fjärde största mediekanalen i USA med över 1 miljard sidvisningar i april. Det här är statistik som släpps per månad regelbundet. Det som är lite nytt och intressant, som gjorde att Matt Drudge själv tweetade ut den här länken, det är att Drudge Report är nu officiellt över 1 miljard sidvisningar i månaden. 1 miljard sidvisningar. Han har till och med skjutit över det målet med 44 miljoner 831 000. Sidvisningar är helt otroliga siffror, och de enda nätverken, för det här man jämför då med stora nätverk, inte med enskilda kanaler, som till exempel Fox News, utan det är Fox Entertainment Group med alla deras kanaler som är jämförelsepunkten. Och Fox har till exempel 713 miljoner visningar, alltså mycket mindre än Drudge har. De enda som är större är Time Warner, MSN och Disney Media Networks. Och Disney Media Networks är allra störst med 1,7 miljarder.
4: Jag var lite fascinerad över att, jag vet inte varför, men just med tanke på form, du pekar på det här med att Drudge har sett likadant ut sedan Moses dagar ungefär. Och vi pratade för ett tag sedan om, vi kom ju in på Guardian och deras webbsatsning som ju är ganska omfattande. Och de satsar ju väldigt hårt i USA. Så jag gick in på listan och kollade och tänkte att de måste ligga väldigt, väldigt högt upp i och med att de pumpar in pengar och skryter med sina framgångar också. Men de låg ju på 34:e plats.
3: Mm. Ja, det är inte så bra faktiskt. Det är inte så imponerande. Men man måste jämföra med med Drudge då, som är en enmansoperation. Det sägs att han har assistent anställd, så strikt taget är det en tvåmannaoperation. Men det är liksom, de har mindre arbetskraft tillgängligt än vad Bubbla har. Och då, det är inte mycket. Så att det är ju liksom, det måste vara otroligt pinsamt att vara till exempel Guardian Media Group. Ja. Att få spö med en faktor 10 av en enmansoperation i en källare i Florida någonstans. Eller han sitter väl i ett penthouse nu för tiden. Men han satt nog i en källare 95 när det var han drog igång sitt nyhetsbrev.
4: Ja, det är väldigt fascinerande. Och just med tanke på att Guardian verkligen satsar så in i helvete och anställer folk i USA och bygger om sin webbsajt ungefär en gång i veckan, känns det som, och lägger till saker och funktioner.
3: Jag ser här nu när jag tittar på artikeln att Bubbla verkar ha missat lite rubriken. Drudge Report är inte fjärde utan tredje största mediekanalen, där man ser till enskilda sajter snarare än företagen som publicerar. Den listan är nästan ännu mer intressant. För då har ju Drudge då har ju dryg miljard, och det är bara ESPN, Sportnätverket och MSN.com som är större sajter. CNN.com till exempel, de har bara 760 miljoner. Men långt, långt efter Drudge Report. Så att det här är väldigt intressant. Och The Guardian ser, de ligger på 142 miljoner. Men det ligger på plats 26 när man tittar på sajterna. Men för oss som sysslar med alternativmedier och håller på och försöker bootstrappa upp någonting med väldigt knappa resurser, för oss är det här väldigt uppmuntrande. Att se att man kan faktiskt bygga en miljard sidvisningar i månaden på nästan inga resurser. Om man gör det som Drudge har gjort. Och det som vi försöker göra på Bubbla. Det vill säga att ge folk riktigt bra innehåll. Att välja ut det som vi tycker är absolut mest intressant. Det vi tror att det kommer vara liksom stimulerande och utvecklande för människor. Så kan man komma väldigt, väldigt långt. Och man behöver inte hålla på med liksom mångmiljoninvesteringar. Man behöver definitivt inte göra som till exempel Svenska Dagbladet har gjort. Att man tar 3 miljarder i statligt pressstöd. Och ändå så går man med brakförlust och måste bli nekad att sälja företaget i Bonnier gång på gång på gång. Man kan, om man gör bra innehåll, så klarar man sig väldigt långt på mycket mindre. Get back.

0: Radio Bubbla. Maltesisk tillväxt högre än EU-snitt. Statsskulden fortsätter minska.
1: Känns det bra?
0: Ja, det är väl toppen. Alltså, jag måste säga att det är inte någon sån här otrolig tillväxt. 2,8% per år beräknas Maltas ekonomi växa från och med nu till 2018. Det är väl drömsiffror i vissa länder.
1: Ja, men det som du säger, det är inte så jäkla mycket.
0: Nej. Statsskulden minskar. Man har starka investeringar i många branscher. Lönerna är på väg upp. Sysselsättningen växer. Man har ett stadigt inflöde av nya människor som vill komma till Malta. Och det är inte då asylsökande från diverse utom europeiska länder, utan det är mycket folk som vi. Folk som kommer för att jobba och såna här saker. Man verkar haft en ganska någorlunda kompetent politisk ledning som undviker de värsta problemen och håller skatterna låga och betalar av på statsskulden. Det går hyggligt bra för Malta helt enkelt.
1: Det gläder oss.
2: Regeringen vill avskaffa undantag för försäljning av antroposofiska läkemedel. Föreslår samma procedur hos Läkemedelsverket som för andra läkemedel. Vidarekliniken välkomnar förslaget och hänvisar till att förändringen behövs med anledning av EU-riktlinjer. Jag vill inte fördjupa mig, jag vill inte göra 20 minuters inslag om antroposoferna, men jag tycker det är roligt bara på det här med förfalskade Rolex-klockor. Allting som svenska staten håller på med. Jag visste faktiskt inte det här, jag får skämmas, men tydligen så har svenska staten särskilda lagar och regler för homeopatiska läkemedel. Visste du det, Boris, att det finns svensk lag som beskriver exakt hur homeopatiska läkemedel måste späs ut?
1: Nej, jag visste faktiskt på att de finns och att de är omstridda, men att det finns speciella lagrum som reglerar det hela hade jag inte en aning om.
2: Homeopatiska läkemedel måste späs ut minst 10 000 gånger. Och de får inte påstås ha konkreta effekter. De är bara godkända av staten godkända läkemedel om de inte påstås ha konkreta effekter. Och man får inte spä ut dem för lite, för då finns en risk att de kan ha en effekt, antar jag. Jag är agnostisk inför såna här saker. Jag gillar antroposoferna jättemycket. Jag har läst på lite grann deras medicament och hur de tillverkar dem och sånt där. Jag tycker det är väldigt, väldigt charmigt. Det är inte så många ställen som har kvar ceremonier och ritualer och ett sorts magiskt tänkande idag. Och därför gillar jag när jag läser om... Ja, men det var, jag träffade en antroposof en gång som berättade om tror jag en av grejerna de gör är att de tar en urinblåsa från en kronhjort och fyller den med några olika örter och svampar och sånt där. Sen gräver de ner den i jorden. Och sen några år senare så gräver de upp den här urinblåsan, så plockar de upp då. Sen använder de örterna och kanske gör någon homeopatisk konkokt eller sånt där. I alla fall, de har mycket såna här grejer. Och sen säljer de då dyrt också via Vidarkliniken och sin butik ute i Järna. Och de har ju då såklart monopol på substanser som är välsignade i de här ceremonierna. Jag gillar det där. Jag tycker det är en härlig grej de håller på med. Kanske inte skulle förlita mig själv på antroposofiska läkemedel om jag personligen var sjuk eller någon mig närstående. Men de som gillar sånt, jag tycker de ska köra på. Jag tycker att det tillför någonting till samhället. Att det finns folk som går sin egen väg. Men staten alltså, svenska staten. Inte bara så har de lagar som reglerar homeopatiska utspädningen av homeopatiska läkemedel. Utan dessutom så har de... Någonting i läkemedelslagen tydligen som handlar om antroposofiska läkemedel. Inte någon exakt definition. Rent lagstiftningsmässigt är det ganska otydligt, säger en utredare på Läkemedelsverket. Men de har alltså särskilda regler.
1: Mm.
2: Förlåt, kan vi bara lägga ner den här monstruösa konstruktionen nu, svenska staten, som beskattar oss genom näsan, säljer falska Rolex-klockor och berätta för oss hur många gånger man måste spä ut homeopatisk medicin. Och och vad antroposofiska läkemedel ska hanteras.
1: Men staten har ju ett ont öga till antroposofin. För några år sedan så var det ett jävla liv om när man skulle dra in de statliga bidragen till Waldorf. Jag minns den striden, för den var så absurd. Waldorflärarhögskolan. Själv finner jag Waldorfpedagogiken ganska tilltalande på många sätt, därför att den liksom betonar det här med hjärna och hand, alltså att barn ska även lära sig liksom att skapa saker med händerna och ha kontakt med olika former av material och så vidare. Ganska tilltalande tanke. Men den beslutar man sig för att dra in. Jag vet inte om de har vunnit senare, men skälet var att man ansåg utbildningen kraftigt ovetenskaplig. Och då ska vi liksom betänka vilka, nu är det inte förstatliga medel till utbildningen, men det är så absurt när man tänker på hur man skottar ut pengar till de mest märkliga skolor som drivs på religiös grund, till framförallt muslimsk då. Då är det inga problem. Det är tydligen vetenskapligt. Så att, ja. Men det som är sympatiskt med de här människorna, även om de kan ha vissa uppfattningar ibland tycker jag, så är att de har ju faktiskt byggt ett eget fungerande samhälle ute i Järna. En väldigt vacker och fridfull plats för övrigt. De har väldigt goda äpplen där också.
2: Men absolut, det är värt att betona. Alltså antroposoferna, de gör exakt det som jag personligen känner, jag tjatar mig hes i mina försök att övertyga folk om att göra det här. Jag själv har ju knappt kommit igång själv. Jag är ung och sådär, jag jobbar på det. Men antroposoferna gör det här som jag tycker att vi måste göra. Alltså bygga små oberoende lokalsamhällen där vi bevarar och återskapar och tar tillvara på våra egna traditioner, våra egna idéer. Och de gör också massor med specifika saker. Alltså de ägnar sig åt jordbruk till exempel, enligt sina egna idéer då. Men de har oberoende näringsproduktion. En del energiproduktion tror jag också. Så de kommer klara sig väldigt bra om samhället instabiliseras på olika sätt. Men de har också till exempel egen arkitektur. De bygger hus och planerar, kanske inte man säger städer, men byar och sådär på ett annat sätt. För att de vill leva på ett annat sätt. Och då skapar de en arkitektur som är anpassad för det. Det är fantastiskt att föra dem på ett annat sätt. De måste ha egna skolor. Med idéer som åtminstone är mycket sundare än det som de har i de statliga skolorna. Och jag menar, om jag, Gud förbjuder, var tvungen och absolut tvungen att bo i Sverige. Om, ja, det är obegripligt. Men om jag skulle vara tvungen att bo i Sverige och jag och Sofia hade barn. Då skulle ju till exempel de här, deras skolor, eventuellt kan de ta alternativ, för de är åtminstone inte lika dåliga som de andra skolorna, kan jag inte tänka mig. Och Rudolf Steiner, vars idéer då ligger i grund för antroposoferna, han är en jätteintressant tänkare som jag själv fördjupade mig i mitt förra liv. Och där finns det väldigt mycket att hämta också, och jämfört med andra andliga traditioner som finns så är det enormt mycket djupare och rikare det som du kan få av att läsa Rudolf Steiner. Än det som du kan få av Svenska kyrkan. Till exempel. Med vår förälder som är i himlen. Föräldern och barnet som har ersatt de där gamla unkna sexistiska. Förlåt, jag ska inte börja Svenska kyrkan här. Poäng, antroposoferna är bra, jag gillar dem. De är toppen, de är knäppa. De har skumma, godtyckliga idéer. Som jag inte är personligen anhängare av, till exempel kronhjorts urinblåsans trollkraft. Men de är så mycket bättre än svenska staten och allting som staten promoverar.
1: Ja, alla vet att det är ju en geturinblåsa man ska ha, inte kronhjort.
2: Ja, ja, om du säger det, Boris. Det är i alla fall, det är fint då att Avida-kliniken, jag vet inte, de... Det vore ju bra om de sa åt staten att bara fara åt vart nu staten far, för att bara lämna dem i fred. Låta dem göra som de vill på Vidarkliniken. Men de är i alla fall inte, de verkar i alla fall inte stå på tå och skrika efter mer särbehandling och sånt där.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Sveriges försvarsminister Pål Jonsson, M, säger att de kommer att göra vad de kan för att möjliggöra att även skicka stridsvagnar till Ukraina. Sedan krigets början har Sverige bidragit med cirka 15 miljarder kronor i olika stödpaket. Det hetsas på rejält nu för att trappa upp kriget i Ukraina. Och något som har pågått senaste veckan är en särskild internationell push för att skicka stridsvagnar till Ukraina. Så Zelensky och de andra ukrainska ledarna skriker såklart för full hals att de måste ha ditt och datt. Inget konstigt med det, det är väl deras jobb. Vem de jobbar för kan man fråga sig, men det är i alla fall inte överraskande att de säger att de vill ha. Och enligt ukrainarna då så måste ju väst bums skicka ett så stort antal stridsvagnar att det är en fråga om väst ens har så många stridsvagnar. Eller om de ens kan producera dem. Jag hörde någon siffra om de skulle ha 2000 stridsvagnar och det är, jag vet inte om det finns något land i Europa som har så många,
1: nej,
4: så många stridsvagnar. Så att Zelensky, han får nog finna sig i att inte få alla de här stridsvagnarna, alla stridsvagnar som existerar i Europa. Vilket han egentligen tycker att det vore det enda moraliskt rimliga, att alla stridsvagnar skickas, ja, till honom. Men det är klart grabben ska ha stridsvagnar. Att nu är det på gång. Polen ska skicka Leopard 2, alltså tyska stridsvagnar. Och det beslutar man innan Tyskland hade gett grönt ljus för vidare export. Så att eventuellt förmodligen var någon typ av avtalsbrott eller lagbrott. Men Tyskland gav med sig och de bestämde sig för att de ska också skicka Leopard 2 till Ukraina, åtminstone några stycken. Och andra vill inte vara sämre. Och givetvis så har även Sverige sagt att man ska skicka stridsvagnar. Och det är då utöver allting som man redan har skickat. Som många säkert minns så var svenska försvarsmakten väldigt, väldigt snabba med att börja skeppa militärt material till Ukraina. Jag vet inte om det var första veckan, men det var liksom väldigt, väldigt tidigt i kriget så började man skeppa dit saker. Och det finns en lista då jag vet inte om det är heltäckande, en lista som Expressen har, men bland annat då stridsfordon 90, som är för amatören, för mig själv till exempel, så är det ett stridsvagnsliknande fordon. Ser ut exakt som en stridsvagn. Det är en sån här larvfötter, en bandvagn, har ett kanontorn som roterar och så vidare. Så att för en oinvigd så ser det ut som att vi redan har skickat stridsvagnar. Pansarskott 86, pansarvärnsrobot 57, robot 17 som är en sjömålsrobot, Archer som är ett artillerisystem, automatgevär, kulsprutor och givetvis fina gamla Carl Gustav granatgeväret. Svensk militärindustris stolthet. Och till råga på allt så har man nu under de senaste dagarna som börjat prata om att skicka stridsflyg till Ukraina. Och givetvis att prata om att man ska skicka den svenska militärindustrins andra stolthet, den fantastiska flygplanet JAS Gripen, till Ukraina. Och Ukraina säger att de vill ha JAS. Och helt säkert finns det folk i Sverige som vill skicka JAS. Kvällstidningarna verkar ha en liten kampanj för att det ska bli så. Mm. Det låter så totalt vansinnigt att jag frågade på BBSen, där vi har många militärt kunniga personer, om det ens är möjligt att ge ett land ett helt nytt system för stridsflyg och förvänta sig att de ska kunna lära sig använda det mitt under brinnande krig. Och som jag misstänkte så verkar det vara helt orealistiskt. Det krävs så mycket träning, både av piloter och markpersonal, så mycket infrastruktur för att tanka planen, underhålla planen och allt vad det är. Så att det här är bara möjligt om man också skickar personalen. Så det skulle innebära att Sverige också skickar piloter som ska flyga JAS-planen i Ukraina. Och det finns också JAS-kompetens i Tjeckien och Ungern, som de har JAS. Men Ungern har ju ställt sig utanför kriget, så att de kommer ju absolut inte skicka JAS-pilot till Ukraina. Inte med mindre än att Orbán blir avsatt i en statskupp eller sånt där. Så att det blir antingen då svensk eller tjeckisk militärpersonal som ska åka till Ukraina. Om den här vansinniga idén ska bli verklighet. Men man fattar samtidigt hur såna här möpar i Sverige verkligen går igång på den här idén. De sitter redan och har gått i spinn över sitt rysshat och sin vurm för Ukraina. Och nu ska den här fantastiska Gripenplanen få flyga över Ukraina och göra livet surt för ryssen. Men så vid jag kan bedöma så är det bara en på alla olika nivåer. En fullständigt vansinnig idé. Samtidigt, känner mig genuint oroad över att de här sakerna diskuteras till synes på fullt allvar. Och JAS-idén är kanske inte så realistisk, men stridsvagnar är ju absolut det. Och andra militärsystem som förmodligen också kräver att man skickar med en hel del, en hel del personal. Och jag kan ha ställt den här frågan tidigare i radion. Det är många som ställer den. Det är nästan uttjatat för det här laget. Men jag känner att jag måste fråga igen. Du får gärna svara om du kan, Boris. Hur långt kan man gå i att ge militärt stöd till ett land i krig utan att själv bli en krigförande part? Alltså om man skickar stridsplan och dessutom piloter som ska flyga planen, då måste man rimligen ha gått långt över gränsen. Oavsett om de flygplanen står under ukrainskt befäl när de gör sina insatser och så vidare, så måste det ändå vara. Men det undrar jag om man inte går över gränsen långt innan dess. Har inte Ryssland i själva verket redan nu ett fullgott casus belli mot Sverige, bara baserat på allting som Sverige gjort nu? De skulle kunna förklara Sverige krig och börja bomba Stockholm idag utan att bryta mot några vedertagna internationella regler för krigföring. Det är den obehagliga känslan som jag har.
1: Och gör de det så kan ingen säga att de inte har varnat. Jag la själv upp för några månader sedan ett väldigt tydligt uttalande av Lavrov om vad man skulle betrakta som krigshandlingar. Det var ju fråga om avancerande vapensystem. Och även om Sverige inte skickar JAS, även om Sverige skickar artillerisystemet Archer, så du kan inte stoppa ner i några containers och skeppa till Ukraina och så en manual fotokopierad. Det har de ju sagt också. Det kräver en ordentlig utbildning för att kunna utnyttjas. Det är inte någon gammal haubits. Och det kommer ju stå liksom några erfarna svenska utbildare där nere och lära ukrainarna använda Archer. Vore jag ryss, alltså, skulle jag väl tycka att det där räcker nog som förevändning. Och de har varit väldigt tydliga alltså. Men när det gäller, och det är därför, det är en av de deprimerande faktorerna i det här fallet i Sverige, att det finns inte minsta motstånd i statsapparaten och militärapparaten. Det står inte någon befäl. Man var lite gnölig om Archer, men det har man gett med sig snabbt alltså. Tittar man på Tyskland och Frankrike tycker jag att det är väldigt hoppingivande, trots att Tyskland vek ner sig, så måste man säga att det tog ett tag. Det visade att det fanns ett motstånd bland politiker och framförallt i tyska militären att bli den totala knähunden alltså. Och man framförde väldigt bra argument att man skulle göra det egna landet väldigt sårbart mot Ryssland, eskalera konflikten och att dessutom då stå sämre väpnade. Men de utsatte sig för en oerhörd press alltså, och polackerna har betett sig rent svinaktigt i det här fallet. Nere i Frankrike tycker jag att de gör ju allt för att slippa skicka någonting alltså. Så att, och den franska militären har ju konstant sagt att vi har ingenting att avvara. Nu kommer man att skicka en del alltså, men inga stridsvagnar. Det här återigen på tal om den diskussion du tog upp om nationella eliter. Alltså det finns ju sprickor i statsapparaterna. Dock tyvärr inte Sverige, känns det som.
4: Nej, det är riktigt häpnadsväckande. Och jag antar att det som gör att jag känner mig orolig och bekymrad. Inte minst för att jag just nu bor i Tjeckien, som är ett av de här mest galna länderna. Och dessutom då JAS-land tyvärr. Som köpte in JAS efter att de avsovjetiserade sin försvarsmakt för 20 år sedan. Så att det känns som att jag bor här mitt under ett väldigt typiskt bombmål. Att de skulle bomba Sverige är väl mer avlägset. Men det är som att svenska politiker tigger och ber om att få bli bombar. Och dessutom att man gör de här sakerna innan man gått med i NATO. Man har bara något informellt löfte om att man ska få NATO-skydd innan man formellt har gått med eller sånt där. Men finns det någon i historien, finns det någon svensk statsledning som någonsin har bedrivit en mer dumdristig, farlig och självdestruktiv utrikespolitik?
1: Ja, du får gå tillbaka till tidigt 1800-tal då och men i någorlunda modern tid, nej alltså. Det är alltså oerhört snabbt har vi blivit USAs knähund. Och USAs spel här är ju också väldigt intressant. De har ju pushat och stretat och legat på Tyskland och Frankrike. Fan, måste skicka stridsvagnar. Vi ska skicka stridsvagnar. Och så viker sig. För om ni skickar Leopard så skickar vi Abrams stridsvagnar. Och så skickar Tyskland Abrams stridsvagnar. Eller Leopard. Och då säger USA att nej, men vi har inga att skicka just nu. Det kommer att ta ett tag. Alltså, europeiska länder låter sig om och om igen liksom användas i USA som kanonmat. Och de är jättelyckliga i Washington nu att ja, vi fått européerna skicka stridsvagnar. Även om det bara var 80 av 300. Och ingen i Europa blir förbannad. Så, men ni skulle ju också skicka era lata hundar. Ni kan inte bara säga att ni inte har några just nu. Men ja, det säger ganska mycket om spelet. Och det här säger också ganska mycket om Zelensky. Men nu har han fått 80 av 300 äskade stridsvagnar. Han är inte nöjd. Han vill ha fler stridsvagnar. Och han uppade budet på 300. Han vill ha ännu fler än utgångskravet. Och så har han också slängt in det här då med att han vill ha attackflyg. Alltså, Khan är liksom omättlig.
4: Ja, Ukraina är som ett... Alltså... Om man ser utifrån den här hypotesen att Ukraina-kriget primärt är ett sorts... Det är ett försök från USAs sida att skapa ett europeiskt Afghanistan som ska sluka enormt mycket resurser, ryska resurser. Ryskarna ska hållas upptagna och utarmas militärt genom det här omöjliga kriget som ska pågå liksom så länge det bara är möjligt tills Ryssland är helt på knäna. Det är fantastiskt skickligt av amerikanerna att också lyckas få Ukraina-kriget att bli ett... Det blir som ett svart hål som suger in militärmaterial från alla länder. Stridsvagnar och JAS-plan, allting. Allting som skickas in i det här omättliga slukhålet Ukraina. Och gissningsvis så kommer det här stridsvagnarna och allt det där. Det kommer försvinna ganska snabbt. Bland annat för att de inte har kompetens för att hantera och så vidare. Så det kommer bara bli en gigantisk kyrkogård. Eller som ett svart hål som bara suger in all militär kapacitet. Och det finns inte så många, jag vet inte hur många stridsvagnar det finns sammanlagt i liksom Västeuropas försvarsmakter, men det är väl några tusen. Så det skulle gå ganska snabbt också att förgöra allihopa i slukhålet.
1: Ja, nej men det, som du säger, det är så sanslöst skickligt spelat av USA alltså. Det här utarmar både Ryssland och Västeuropa i samma krig.
4: Ja, och sen säger folk att Joe Biden är dum i huvudet och bara lallar runt och vet inte vad han håller på med.
1: Ja, han har...
4: Inte du, Boris. Du har ofta varnat oss för att Joe Biden är mycket slug och farlig.
1: Han glimrar till ibland.
3: Radiobubbla.
5: Frågelådan!
6: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
7: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste håret.

0: Radio Bubbla.
1: Forskare i Kalifornien hittar potentiellt vaccin mot narkotiska effekter av heroin. Har funnit preparatet verksamt på apor och möss. Alltså apropå då heroinepidemin i USA som vi pratade om alldeles nyss. Så håller man på och undersöker då medicinska eller kemiska lösningar på det här problemet. Och en variant som man diskuterar då är att injicera människor på regelbunden basis med ett ämne som gör att effekterna av att ta heroin och andra opioider blir mycket mindre. Att om du har fått din spruta, ditt vaccin inom citationstecken, tekniskt sett då, så fungerar det här inte precis som ett vanligt, det man normalt sett kallar vaccin. Men det är en substans som gör då att när du tar heroin så får du ingen effekt, eller åtminstone mycket mindre effekt. Och genom då att behandla människor med det här ämnet så skulle man eventuellt, det här är hypotesen i alla fall, skulle man eventuellt kunna få folk att sluta med heroin. För att det så att säga, det blir poänglöst att fortsätta ta drogen, för att du får ändå inte någon stor effekt. Även i den här artikeln som är från The Guardian så beskrivs det då i detalj om hur heroinanvändningen har ökat. Till exempel då att den i USA som helhet har tredubblats från 2003 till 2014. Och att 8 av 1000 britter är högrisk opioidanvändare. Risken för överdoser, antalet överdoser har 15 dubblats. Mm. Nej, förlåt, 3 dubblats under de senaste 15 åren. Och med det här så ökar också spridningen av HIV och andra sjukdomar som sprids med hjälp av sprutbyte. Men är det inte, Boris, någonting väldigt märkligt och lite sjukt med att man ska utveckla vaccin mot heroinism?
2: Ja, och ska inte det nästan ses som ett ytterligare led att kontrollera folk helt enkelt? Dels tycker jag att som det beskrivs här så låter det helt knäppt, alltså att du måste det är ju inte ett vaccin som du säger, precis som du påpekar, som har en slags långtidseffekt, som nästan ger effekt som poliovaccin, utan ska få en spruta med jämna mellanrum. Vilket gör det hela mycket underligt, tycker jag. Och det tar inte tag i grundproblemet, alltså att du vill använda en drog för att komma bort helt enkelt. Och givetvis kommer, tror jag, väldigt många av de här kommer att söka antingen öka dosen eller söka sig andra droger och andra preparat som inte vaccinet blockerar ruskänslan av. Alltså för mig låter det här som ett koko-projekt.
1: Ja, jag är benägen att hålla med. Alltså det finns säkert ett och annat fall då där enskilda heroinbrukare skulle ha nytta av den här saken. För att de själva kände liksom att ja, jag vet inte, jag skulle kunna sluta om det bara inte var så jäkla skönt att ta heroin eller sånt där. Men att det finns den här epidemiska spridningen av beteendet. Och att det ökar, att det tredubblas på 15 år. Och såna här saker. Förlåt, det är överdosen då. Det är en större ökning med ett andra mått med. Det har ju andra orsaker. Det är ju sociala orsaker. Och med ett sånt här vaccin så gör man ju ingenting för att göra någonting åt de underliggande orsakerna. Till att folk har så dåliga liv att de vänder sig till såna här substanser. Och risken måste ju uppenbarligen vara överhängande att folk istället börjar ta andra droger. Som då det så kallade vaccinet inte hjälper mot. Och som det också nämns i artikeln så har liknande studier tidigare haft som konsekvens att droganvändare då istället har ökat sina doser. Att de har tagit mycket, mycket mer av drogen för att ändå få någon liten effekt, trots att de har tagit det här vaccinet då. Så det kräver att folk är väldigt motiverade, att det sker egentligen på patientens eget initiativ att man använder en sån här sak. Alltså det är inte totalt värdelöst i alla fall, men det är ett väldigt konstigt sätt att angripa en generell epidemisk utveckling av droganvändning.
2: Och det är bra att du pekar på de sociala orsakerna där också, därför att det är alltid i sådana sammanhang så låtsas man inte om det faktum att det finns ju digna studier som visar att kommer inte ihåg siffran, men det var häpnadsväckande hög, tycker jag, på så kallade helgheroinister i USA.
1: Mm.
2: Alltså människor som sköter jobb och allting och ofta är högpresterande, men istället för att korka upp en flaska årgångsvin på helgen så tar de heroin och sen går de tillbaka till jobbet på måndag. Och de har gjort så väldigt länge, ibland sedan studieåren. Så det finns ju den här mytologin också att när det sticker sprutan i armen första gången, sen när det är kört och gått en vecka, sen ett lallande vrak som skäl oxfilé på Ica för att klara ditt missbruk. Och den mytologiseringen är också farlig, alltså.
1: Ja.
2: Så att på något sätt undviker man liksom att gå till kärnan av detta. Det här blir att skrapa på ytan. Och på, jag vet inte hur riktigt, men jag får en känsla av, som jag sa i början, att det här är ett sätt att kontrollera det hela. Oklart hur, men en liten känsla har i magtrakten.
1: Jag tror i alla fall att du är helt rätt i att det här är ett symptom på den föreställningen om att det är drogerna i sig som är problemet. Samma typer av premiss som finns till exempel i svensk narkotikapolitik. Och det finns också andra beröringspunkter med den här extremistiska svenska linjen. Vi kan kalla den för Bejerot-linjen. Där en av grundstenarna är att man betraktar droganvändning, drogberoende, som en sjukdom och som en epidemi. Och man diskuterar epidemiologiska termer bland annat i det att man menar att det är en smittsam sjukdom. Att droganvändare måste låsas in och isoleras från andra människor för att inte drogförblässen ska smitta till andra personer. Och det här spelar ju in i samma typ av ideologiska föreställningar när man säger att man ska ha ett vaccin. Ett vaccin för att göra folk friska från en sjukdom. Man kan inte säga det rakt ut, men det är del av samma tankegods, tycker jag ändå är ganska uppenbart. Och det är viktigt att reflektera över det här som du tar upp, Boris, att det finns väldigt många människor som använder heroin utan att det leder till några särskilda problem. För många människor så är heroin ett positivt inslag i deras vardag, och det kan vara att man har det som helgnöje istället för att supa till som kanske andra människor gör. Det finns också till exempel högpresterande yrkesmänniskor, säg folk som får jobba kanske i finansbranschen eller något sånt där och har ett stressigt jobb, och när de kommer hem efter en hård arbetsdag så tar de inte en öl utan de tar lite heroin istället, och det funkar alldeles utmärkt för dem, och de går inte upp i dos, märker det över tid, de får inga sociala problem. Utan det är en sund och integrerad del av deras vardag. För att deras liv funkar, deras liv är bra. De har inga sociala problem. Det är inte det att de flyr från någonting. De behöver bara varva ner över någonting. Sen kanske inte jag personligen tycker att det låter som en särskilt bra idé att använda några droger överhuvudtaget på det sättet. Men det är i alla fall inget stort problem, och de orsakar inte massa problem för andra människor. En annan sak som är värd att nämna, det är ju att opiater har ju funnits i hundratals år och varit integrerade delar av olika samhällen under väldigt, väldigt lång tid. Det var ju några hundra år sedan nu som de här drogerna kom till Europa, och de har funnits ännu längre i Asien. Och det utvecklas då från opium till morfin, heroin, och nu har man fentanyl, starkare och starkare versioner. Men framförallt i sina traditionella former, som opiumrökning till exempel, så är det någonting ganska harmlöst, och som har varit en... Ja, men återigen då, jag är inte särskilt positiv till droger överhuvudtaget, och jag tycker inte... Jag blir illa till mods av att tänka på alkohol. Jag gillar inte att umgås med människor som har druckit alkohol och såna här saker. Men det är inte ett större problem att folk röker opium än att folk dricker öl, så vitt mig anbelangar.
2: Nej,
1: så,
2: det
1: så,
2: är...
1: Så att inget av det här kan spåras till drogen. Inget av det här kan spåras till att det existerar opiater och folk använder dem på olika sätt. Utan vi måste hitta orsakerna till de här enorma problemen, till den här misären, någon annanstans.
2: Ja, och det här egentligen ihop tror jag med väldigt mycket med det vi pratade om förut om kan låta udda, men med könsbytet alltså, eller med transpersoner och viljan att byta kön. Att, vi har väldigt många fenomen i det moderna samhället som är en följd alltså av att överheten och den underliggande utvecklingen skapar jag svaga personer. Och de blir ju lätt offer för droger av olika slag. Men det är inget som säger att i ett välordnat samhälle skulle inte människor kunna ha en så strukturerad tillvaro att de faktiskt nyttjade droger som idag anses, som du påpekar, rent epidemiska både för individen och för omgivningen. Och det är samma sak med mig, jag är också en extrem renlevnadsman, det är inget jag förordar, men jag vet ju idrottsmän på hög nivå som liksom är helgheroinister och det går alldeles utmärkt. Och det är inget jag heller förordar, men det tar ju kål lite grann på föreställningen om att strikt brutan i armen så är det kört. Men det finns en annan aspekt också av det här att som jag tycker är så obehagligt fascinerande, det är ju det vi började prata om, underrapporteringen. Att det är faktiskt mest vita människor som är tillväxtgruppen för det här eländet. Och att det där är också, om man ska ta det över hela fältet, vi måste verkligen se att mainstream media filtrerar sånt som drabbar vita människor. Det har ju åratal varit så att det här du nämnde förut, som vi ska prata om nästa gång, Östberga maffian som kontrollerar en hel jävla förort och kontrollerar den på riktigt. Alltså det där har funnits länge i Sverige, men det är ingen som skriver om det, eller mainstream media tar inte upp det, eftersom det drabbar vita människor. Vita människor kan aldrig drabbas, vare sig det är av en maffia eller om det är av en knarkepidemi i Mellanvästen eller östkusten i USA.
1: Ja, det finns en hel del att säga om det här. Bland annat så känner jag att begreppet vita människor behöver problematiseras lite grann. Men låt oss återkomma, låt oss återkomma till det. Eventuellt då när vi pratar om Östberga. Kanske på söndag.
2: Ja, nu menar inte jag vita människor i den, på det sätt som andra använder. Utan jag ser det mer utifrån. För en gång skulle sätta jag mig i redaktörstolen på en mainstream mediatidning. Och de tänker ju faktiskt i de termerna, även om inte jag gör det.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Fyra svarta häktade i Chicago för att ha kidnappat och livesänt tortyr av förståndshandikappad vit man. Mannen slogs, skars och tvangs dricka toalettvatten medan förövarna skrek fuck whites och fuck Trump. En oerhört obehaglig historia från Chicago. Vi vet att det här ägde rum därför att en ung dam bestämde sig för att livestreama där övergreppet på Facebook. Så att när hennes fyra kamrater gav sig på den här mannen så stod hon bredvid och filmade. Och direkt sända allting till Facebook. Men det handlar alltså om en man som uppges vara på något sätt, det är mentally disabled står det.
2: Mm.
1: Så att han har någon typ av mental funktionsnedsättning, eller psykisk sjuk, eller efterbliven på något sätt. Förlåt, jag har glömt vad den politiska korrekta termen är. Så han är en person som har svårt att värna sig själv på normalt sätt. Han har blivit påhoppad då av fyra personer med afroamerikansk bakgrund. Som har bundit fast honom, misshandlat honom, förnedrat honom, gjort alla möjliga vedervärdiga saker. Jag har själv inte velat kolla på den här videon.
2: Nej.
1: Eftersom det livestreamades på Facebook så finns det ju en video. Jag kollar inte på sånt själv, men den som är nyfiken kan säkert hitta någon version av det här som fortfarande är upplagt. Men så får det ett bestialiskt och under tiden då så har de ropat saker om Donald Trump och vita människor. Så att åt helvete med Donald Trump, åt helvete med vita, fritt översatt.
2: Det intressanta är ju hur Chicago-polisen tonar ner detta. Alltså det är, de slår ju Ygemans och Eliassons folk med hästlängden när det är politisk korrekthet.
1: Ja.
2: Därför att de då säger polisens talesman att nej, men det är nog inte politiskt betingat här. Det här, det är fråga om, de är idioter. Stupidity.
1: Mm.
2: De skriker bara så här därför att de tror att de får rubriker då. Och det där är ett jäkla vanligt fenomen alltså. När hatbrott, övergrepp och sånt kommer från den här kanten. Då är det aldrig politiskt motiverat. Inte ens när det är ren terror. Utan då hänvisar man alltid att folk är galna. De har genomgått en skilsmässa. De är felmedicinerade. Eller de är bara stupida. Man skjuter bort alla politiska motiv till det här. Och det blir så absurt. Därför att... Det är ungefär som att säga att jag menar, aktiva nazister i Sverige, de är ju faktiskt antagligen genetiskt defekta. Men det bryr man sig inte om i så fall när de marscherar och ger sig på någon i Sverige. Då utgår man från att det här är nazister. Men kommer hatet och övergreppen från andra hållet, då ursäktas det med att de är bara dumma i huvudet. Väldigt fascinerande det här.
1: Vi har ju hört precis samma rubrik i Sverige som du säger. Där har vi hört till exempel att det är pojksträck.
2: Ja.
1: Det är bara pojksträck när det bränns bilar i Gottsund och det är för någonting. Eller som Anders Ygeman sa, det är strulputtar. Strulputtarna i förorterna. Och det finns flera sådana här fantastiska synonymer som används. Jag borde skriva ner dem alla. Jag gör en dikt av det kanske, men det är verkligen symptomatiskt. Och en sak är väl att de säger så här. Det kan man tycka är korkat och oansvarigt. Men det är just kontrasten som gör att man verkligen förstår hur ruttet det här är.
2: Mm.
1: Jag antar att den rasmässiga aspekten av den här situationen hade varit omvänd. Det vill säga att det var fyra så kallade vita män. Fyra män med europeiskt ursprung som gav sig på en förståndshandikappad person av afrikanskt ursprung, och en ytterligare en vit person stod och filmade och la upp det på Facebook. Då skulle det här vara krigsrubriker som dränkte ut allting annat i hela USA. De skulle inte prata om någonting annat. Och om det finns någon som betvivlar det här, betvivlar inte det här. Alla amerikanska medier, alla tidningar, alla tv-kanaler, radiostationer och så de höger och vänster, alla skulle prata enbart om det här i en veckas tid. Enbart, och man skulle kalla det för vad det är, nämligen lynchning.
2: Mm.
1: Och lynchningen skulle vara det absolut enda folk pratar om. För att så viktigt är det för amerikanerna, så fixerade är de med de här sakerna. Men när exakt samma sak händer, men med hudfärgerna omvända, då är det bara nej. De var bara dumma.
2: Ja.
1: De bara ropade ogenomtänkta saker för att de ville ha uppmärksamhet. Det finns ingenting konkret som tyder på att det här brottet var politiskt motiverat, säger polisen.
2: Jag undrar vad som krävs liksom, att polisen där och i Sverige ändå ska säga att nej, men det här är politiskt motiverat, det här terrorrådet, det här mordet, det här attentatet, den här lynchningen, det är politiskt motiverat. Jag undrar om det alls går. Det är så här, det som du tog upp, det här med diskomorden på den här gaybaren i Orlando.
1: Mm.
2: Det spelar ingen roll att attentatmannen ringer larmtelefonen och svär trohet till terrorismen och IS. Det spelar ingen roll. Han var liksom bara knäpp. Mentalt störd.
1: Och där, kära lyssnare, så bjöd Boris på ett litet påskägg. Mina kommentarer om Orlando-dådet i Florida är ännu inte publicerade av Radio Bubbla.
2: Just det.
1: Men kommer snart. Det är inte lätt när man gör så mycket radio som vi gör.
2: Nej.
1: Ibland så måste vi sitta och referera till saker som händer i framtiden. Det är bara sådana vi är. Ja, vi får se vad som händer i det här fallet. Men jag får nästan säga att det nej, man kan inte säga så, det är vidrigt. Men det är nästan lite tur att de rasmässiga förhållanden inte är omvända. För det skulle bli sånt otroligt kaos. Det skulle bli upplopp. Allting annat skulle glömmas bort. Folk skulle förmodligen mista livet direkt. Nu kommer inget särskilt hända.
2: Nej.
1: Nu kommer folk hålla sig på mattan. Några kommer beklaga sig och beklaga sig för mycket över det här. Så kommer bli stämplad som en rasist. Och sen så kommer det fortsätta ungefär som vanligt.
2: Ja, det är absolut nog så har du rätt. Vi ska vara tacksamma för att det var som det var. Hur sjukt det än låter.
1: I intervju med Tucker Carlson jämför Amy Horowitz Sveriges framtid med den sociala situationen i Frankrike och Belgien samt belyser faktaresistensen i landet. Ja, ett videoklipp har fått stor uppmärksamhet i Sverige och runt om i världen

0: Carlson på Fox News och lät sig intervjuas om situationen i Sverige. Det han säger, det är inte så kontroversiellt egentligen. Från svenskt perspektiv, om man någorlunda baken, så vet man allting som han sa. Det intressanta är att se reaktionerna. Och i det här fallet så kom en reaktion från ingen mindre än Donald Trump. Jag tror i alla fall att man får anta att så var fallet. Trump gjorde en kommentar i förbifarten om Sverige. Han sa någonting i stil med att kolla bara vad som hände i Sverige igår kväll. Vi vill inte ha det som i Sverige i USA. Och folk har blivit helt galna då över Trumps felaktiga påstående. Vad pratar Karn om? Han är lite snurrar. Carl Bildt frågar, vad har Trump rökt som gör det här påhoppet mot Sverige? Men jag tolkar i alla fall det här som att han har kollat på Fox News och sett det här klippet med Amy Horowitz. Och sen har han har råkat säga att det var en incident som hände igår kväll. Snarare än att det var ett klipp som sändes igår kväll om flera incidenter i Sverige. Så att just nu så är det som en yra i Sverige. Att alla ska hoppa på Trump. Kolla vilken idiot han är. Han vet inte vad han pratar om. Han bara svamlar om Sverige. Men samtidigt så går den här videon med Amy Horowitz och Tucker Carlson runt jorden. Och hundratusentals människor, biljontals människor kommer att se den här filmen. Och som vi har konstaterat tidigare så finns det få saker som faktiskt är så effektiva för att få svenskar att tänka till. Som att utlänningar pratar om Sverige. Att man pratar om Sverige på Fox News. Även om man försöker lägga på den här dimridån nu, att den egentliga diskussionen handlar om Donald Trump och vad han eventuellt har sagt, så avslöjas det nu via Amy Horowitz vad som pågår i Sverige.
1: Det här ser vi igen, den här Peter Springare-mekanismen, alltså att man försöker undvika att prata om sakförhållandet och fakta som framläggs genom att börja prata om någonting helt annat. Och vi kan anta, alltså det spelar ingen roll om Donald Trump var totalt pårökt, fast han använde väl inte droger. Vi antar att han var det och var helt stridig när han sa den där saken. Det är ju inget argument för att prata om det istället för att prata om de frågor det gäller, om Sverige snabbt är på väg mot en fransk situation.
0: Det jag kan tycka, det är väl om någonting att den här jämförelsen med Frankrike och Belgien är kanske lite väl mild. Men visst, i Frankrike till exempel så har de vissa problem som vi ännu inte har i Sverige. Situationen är delvis värre. I förorter till Paris, där har varit kravaller och upplopp och bilbränder och så vidare i ganska många års tid nu. Men vi har samma typ av problem i Sverige också. Och den underliggande politiska och demografiska situationen är ännu sämre i Sverige. Så att framställa det som att det är nästan lika illa i Sverige som i Frankrike och Belgien, det tror jag i bästa fall är ett sorts, en sorts tidsfråga.
1: Ja, det är en tidsfråga. Och vi, det jag menar, vi rör oss snabbt mot en fransk situation. Och att vi inte har gjort det än, det beror på att bidragssystemen ändå är så väl utbyggda och att men ju mindre bidrag som hamnar i de så kallade utanförskapsområdena och ju större gruppen människor blir som de facto inte formellt finns och existerar i Sverige men ändå är här, desto snabbare blir vi liksom som Marseilles förorter i de stora städerna. Alltså det är inget konstigt i ett sånt konstaterande.
0: Det ska bli spännande att följa hur länge folk i Sverige kan göra sig lustiga över att medvetet missförstå det som Trump har sagt, det som har sagts i de här filmerna. I takt med att diskussionen fortsätter så kommer vi få en repris av till exempel att det inte finns några no-go-zoner i Sverige. Att det är en myt, att det är bara fake-nyheter. För det är ju en av sakerna de pratar om i den här videon. Och som Amy Horowitz och många andra såklart har pratat om. Och då finns det olika typer av trixande med ord som man håller på med i Sverige. Säger att det finns inga no-go-zoner, för det var ett missförstånd att polisen officiellt hade deklarerat no-go-zoner.

0: och så vidare. Medan alla människor som bor i Sverige, alla människor som bor åtminstone i storstadsområden, vet att det finns områden som är farliga att gå i. Man åker inte till Rinkeby och går runt sent på kvällen till exempel, för att det är farligt. Och alla vet det, och den som förnekar det kan förslagsvis göra en liten turné och runt i de här förorterna, gå runt på kvällen och se vad som händer.
1: Gör det mitt på dagen. Jag tycker att ni som tror att det inte finns någon gångzoner och befinner er någonstans i närheten av Örebro, åk till Vivalla, vet jag, gör en söndagsutflykt dit. Och sen kan ni höra av er glas om hur det var.
0: Radio Bubbla. I said there and all these kind of

0: Livs inleder blockad mot Paus bagarstuga i Västerhaninge. Lämna platsen efter 2 timmar. Livsmedelsanställdas förbund har dragit igång ännu en kampanj mot ett litet familjeägt bageri. Lyssnare Bröder Bubbla är välbekanta med historien om Ingeborgs i Linköping, som vi bevakade med stort intresse förra sommaren. Och det här fallet är inte helt olikt. Facket ger sig på ett bageri som är ett litet kämpande bageri som drivs av, även i det här fallet, ett invandrarpar. De här som driver Paus bagarstuga kommer från Tyskland. En tysk konditor som heter Rainer Paus. Och Livs tog kontakt med dem för ett tag sedan för att forcera dem att skriva på kollektivavtal. Intressant nog så var det Livs i Östergötland som tog kontakt med dem. Det var alltså inte Stockholmsavdelningen, det som de ligger i Västerhaninge. Utan det var, ska vi se om vi har namnet. Maria Karlsson var det, som hon jobbar som ombudsman för Livs Öst, och hon tog kontakt med Paus bagarstuga i oktober. Och Maria Karlsson är ett namn som vi känner igen då. Hon dök upp även i historien kring Ingeborgs förra året. Och de körde sin vanliga rutin, att de försökte få till ett möte, och på sittande möte försökte de forcera bageriägarna att skriva på det här pappret. Man hade inte med sig själva kollektivavtalet, utan bara som ett sorts försättsblad som skulle skrivas på. Så att Rainer Paus sa att jag tänker inte skriva på någonting utan att veta vad det är för något. Och på det sättet fortsätter det. Mer och mer hotfulla metoder. De hör av sig från Medlingsinstitutet. Vi känner helt enkelt igen hela den här proceduren. De hade en anställd. De hade en fackansluten anställd vid det här tillfället, som blev så trött på Livs och de här trakasserierna. De ringde till den här personen gång på gång för att få information om företaget, de anställda. Och till slut tyckte han att det var så obehagligt att de bad Livs att sluta. Så att Maria Karlsson slutade ring mig. Det gjorde de inte. Och då bytte den här personen fack. Så han gick ur Livs och gick med i hotell- och restaurangfacket istället, för att försöka bli av med det här. Men det hjälpte inte, därför att då lämnade Livs bara över den här konflikten till hotell- och restaurangfacket istället. Så här har det rullat på, och nu har man utlyst en blockad från och med igår. Så från och med igår så dök det upp såna här fackbusar i orangea västar utanför Paus bagarstuga. Och de verkar inte gjort jättemycket än så länge. De har stått utanför på 2 ställen, delat ut flygblad tror jag, men inte gjort så jättemycket väsen av sig. Men det som har hänt under tiden är att Paus bagarstuga har fått väldigt mycket stöd. Bland annat har vi från Bubblas sida dragit igång en sorts ny variation på Frihetsfika-projektet som vi drev förra sommaren. Det finns ett Facebook-event som ni hittar länkat från det här inlägget, där folk skriver upp sig och samlas för att besöka bageriet och stödfika. 194 personer har skrivit upp sig hittills. Och det finns massor med recensioner, tips, bilder. Också om man inte är i närheten, om man inte kan åka dit själv, så kan man gå in på det här eventet, hitta folk som är där, swisha över lite pengar till dem. Och så kan de köpa fika åt den och kanske äta själva eller ge till en annan. Mm. En kreativ idé som någon hade var att ringa bageriet och be dem leverera fika till ett ålderdomshem i närheten. Så det är en väldigt livaktig kampanj som har dragit igång.
1: Man blir ju lite matt när man hör den här beskrivningen över den här terrorringningen från facket. Alltså att det borde ju vara en självklar rättighet att slippa bli telefontrakasserad av facket. Men man kan ju nixa vanliga telefonsäljare. Det borde finnas motsvarande möjlighet att slippa från fackets nasare också.
0: Ja, det här är ändå ganska milt. De har ju precis bara börjat. Livs kan hitta på långt mycket värre saker. Men det är precis samma sak som vi såg med Ingeborgs. På Ingeborgs konditori så hade man också, då hade man en anställd allt som allt. Och hon blev till slut så förtvivlad över hon blev behandlad av Livs att hon fick sjukskriva sig via sin mor. Så fick hon meddela att hon inte orkade mer och ville inte ha med facket att göra. Och det är riktigt, riktigt råbarkade med människorna från facket.
1: Och det man inte ska glömma bort i det här sammanhanget. När vi följer med trakasserierna från Livs och restaurang och handel gentemot små näringsidkare i servicenäringar så är det... Ganska, det är i princip alltid människor av utländsk härkomst som går in i de här jobben och ska skapa någonting nytt. Och är det någonting som försvårar integreringen så är att de inte kan få driva sin verksamhet i lugn och ro. Och vilka är det som gör att de inte kan driva sin verksamhet i lugn och ro? Jo, facket.
0: Jag måste säga att Rainer Paus och Marita Paus som driver det här stället, de verkar vara osedvanligt sympatiska personer. Rainer Paus kom till Sverige från Tyskland alltså på slutet av 80-talet. Då hade han avslutat en konditorsutbildning i Tyskland och han kom hit för att jobba på sin farbrors bageri som fanns i Sverige. Och farbrorn hade haft då ett konditori i Sverige sedan slutet av 60-talet. Och de har en väldigt, väldigt speciell liksom, traditionalistisk idé om hur sådana här bageri ska funka. Så att de använder mycket traditionella metoder och traditionell stil. På insidan i bagarstugan så ser det ut som ett timrat hus. Och all personal har gammaldags kläder på sig, klänningar och västar. Så att det ser ut som att man kommer in där och plötsligt befinner sig i en så här traditionell tysk lantlig miljö.
1: Men det har inte jag tänkt på, men det här innebär att en tysk konditor, han har alltså äkta äppelstrudel i sortimentet då.
0: Ja, det kan du hoppa upp och sätta dig på.
1: Jag måste bara dit.
0: Alltså, jag får intrycket av att de förmodligen har riktigt, riktigt goda saker här.
1: Åh, ja, vi måste, alla bör ta sig dit och kolla utbudet. Inte bara som en solidaritetshandling utan också som en solidaritetshandling med god tysk konditorkonst. Väl värd att bevara i Sverige.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Det har varit val i Sydafrika och resultatet är historiskt. Det är inte oväntat men det är ändå en tydlig vändpunkt i Sydafrikas politiska historia. Därför att i 30 års tid så har ANC haft egen majoritet i parlamentet. De har alltså fått mer än 50% av rösterna i samtliga val som har hållits efter apartheid. Så det första valet var 1994. Och nu 2024 så har de till slut fått mindre än 50%. De har fått drygt 40%. Så delvis så är det fortfarande samma rörelse kan man säga som dominerar. De partier som framförallt utmanar ANC är olika typer av utbrytningar. En som vi pratat mycket om förut är Julius Malema och hans EFF. som är en mer radikal vänsterextrem antivit fraktion. Men så har de också ett litet nystartat parti som plötsligt blivit tredje största parti för att det leds av Jakob Zuma, den förre presidenten. MMK kallas det partiet. Mukonto Wesizwe, nationens spjut. Det var namnet på en gammal paramilitär organisation knuten till ANC som Jakob Zuma var med i för jättelänge sedan. Och nu har han tagit upp det namnet som namnet på sitt nya parti. Så att delvis är det samma gäng. Och om man räknar ihop de här ANC-utbrytningarna med ANC så får de sammanlagt mer än 75% av rösterna. Det vill säga med ganska normal ANC-siffra. Men rent parlamentariskt så kommer det bli mycket mer komplicerat. För att nu kommer man börja sätta igång någon typ av koalitionsregering. Innan valet, det pratas ibland om en potentiell koalition med DA, Demokratiska alliansen, som fick mer än 20% av rösterna den här gången. Men jag vet inte, jag ska bolla över till dig Boris, men mer troligt är väl att man samarbetar med EFF eller MMK, som man har mycket mer gemensamt med ideologiskt, men samtidigt så har man de här hårda, kanske oförsonliga personliga konflikterna mellan de här partierna. Det är det som lett till splittringarna, att Malema och Zuma har kastats ut. Det blir min fråga Boris. Vad kommer det här valresultatet få för konsekvenser? Kommer det märkas på Sydafrikas utveckling att ANC-eran är över nu?
1: Ja, i form av att ANC visar sin själ. Skulle jag vara sydafrikan så skulle jag gjort för länge sedan. Men liksom börja... Det måste ju svida själen över i ett land där kanske ens familj har byggt upp bra jordbruk till exempel, eller vinodlare, eller ett företag av ett annat slag. Men det är bara att packa och åka. Jag fattar inte hur de tar stanna. Alltså det som kommer att hända nu är att ANC kan inte gå i koalition med DA. För då öppnar de liksom för stenhårda fortsatta angrepp från Zuma och Malema och förrädaren samarbeta med de vita. Det går inte. De måste kompromissa, komma över motsättningarna och gå med på, alltså ANC har ju redan, det är ju bara gradskillnader i helvetet mellan de här tre grupperna. Alltså Malema vill expropriera allt som är, på något sätt har de form av vitt ägande. ANC vill expropriera lite mer och i mitten är Zuma som vill också expropriera. Alltså det man kan räkna med, de kommer att komma överens om detta. De kommer att dela upp ministerierna mellan sig. Precis som de har gjort tidigare. Du får postverket, du får statliga elbolaget, du får flygbolaget. Och så kommer man att plundra, för så har man gjort förut. Och det finns inte så förbannat mycket kvar att plundra alltså. Efter de här 30 åren. Och det innebär att man kommer att flyga i strupen på varandra. Och när man gör det, alltså vi går emot ett stamkrig igen. Thomas comeback är liksom Zulu-baserad, han har stark bas där. Så tillbaka till stamkriget, inte så mycket politik. Och då är det nog inte roligt att vara vit i Sydafrika. För då är alla stammarna ute efter. Det är bara att packa och åka. Det kan aldrig gå bra. Och det här säger allting om själv, liksom intelligensen hos de svarta väljarna. De ger alltså... Låter Zuma göra comeback som liksom plundrat statskassan bevisligen på tiotals miljarder. Och låter det gå ner rätt i sina egna fickor. Liga korrupta är ju Malema. De är dumma i huvudet och de tror ju liksom att om de kapar åt sig fyra vingårdar då jävlar så blir det ordning. Det är... Och ingen kan ju återupprätta apartheid så att... Det kommer att gå åt helvete så jävla fort alltså.
3: Förlåt, jag är inte säker på att jag förstod precis det du sa, men tillhör de här herrarna, Ramaphosa, Zuma och Malema, tillhör de olika stammar? Finns det som en etnisk uppdelning mellan dem?
1: Ja, alltså, Malema spelar över hela fältet. Det är mest unga, men Zumas parti är väldigt Zulu-baserad. Och Ramaphosa är
4: Ramaphosa och det som är kvar i ANC är väl huvudsakligen, vad heter de, Hosa dominerat. Så mellan dem kommer att stå.
3: Mm. Ja, ruggigt. Inte så väldigt överraskande att det inte blir en positiv vändning för Sydafrika. Det är också förstås det som den logiska liksom spelteoretiska konsekvensen av den här typen av utbrytningar. Radikala grupper bryter sig ut ur ett parti. Det gör de för att få egna mm. politiska mandat för att pressa den gamla moderorganisationen i sin riktning och nu verkar komma till den punkten att det händer. Och det som borde hända då rent logiskt är att det brakar loss i en radikal riktning. Precis som du säger. Det finns i alla fall, det var lite tråkig not att sluta på, men det finns ju faktiskt en god nyhet från det sydafrikanska valet som vi skulle kunna göra tummen upp för och fira lite. Va? Vet du vad jag tänker på, Boris?
4: Nej.
3: Kommer du ihåg Herman Mashaba?
4: Vänta nu, var den libertarianska borgmästaren någonstans?
3: Ja, exakt. Han var borgmästare i Johannesburg. Libertarian, så här ultrakapitalist. Han ville bara prata om liksom hur fantastiskt det var med kapitalismen som skulle frälsa Sydafrika och så vidare. Han har tagit sig in i parlamentet nu med ett eget parti. Han, det är också en utbrytning. Han var ju med i DA tidigare.
4: Ja, just det.
3: Men nu har ett nytt parti som heter Action SA. Som är ett renodlat libertarianskt och tydligen väldigt invandringskritiskt parti.
4: Nej, men det är inte sant. Alltså, vi ska inte ta emot politiska flyktingar, men jag tycker vi ska ta emot honom, faktiskt. Ja, det är fan vilket kamikasseprojekt.
3: Han verkar inte på väg från Sydafrika. Han verkar ha det i toppen. Han går ju från klarhet till klarhet, politiska triumfer, och snart så tar han över Sydafrika med sin ultrakapitalistiska agenda och stoppar invandringen.
4: Nej.
3: Ja, det var ju nästan 10 år sedan vi pratade om Herman Mashaba i bubbla. Jag läste nu att det var, jag tror att jag såg att det var 2016 han blev borgmästare i Johannesburg. Så det var 8 år sedan vi pratade med honom, men jag tyckte det var väldigt kul att se. Jag såg bara hans namn på Wikipedia-sida, Herman Mashaba. Har inte jag sett det namnet förut? Och sen klickade jag, och mycket, mycket riktigt så var det vår gamla kompis.
4: Ja, men det är jävligt tufft att kämpa på, alltså. Det...
3: Sydafrikas Javier Milei.
4: Ja.
3: Ja, vi håller ett öga på honom. Se om han kan få in någon av sina profilfrågor i den här fruktansvärda urladdningen som kommer ske mellan Ramaphosa och Zuma. Fan trot, men hoppet lever så länge Herman Mashaba håller ställningen i Johannesburg.
4: Ja, det är ett bra ledarnamn, Herman Mashaba.
3: Det är alltid bra, tycker jag, med negrer som heter Herman.
4: Ja.
2: Radio Bubbla.
5: FN uttrycker stöd för Antifa, twittrar att USA:s klassning av gruppen som en terroristorganisation undergräver rätten till yttrandefrihet och fredliga sammankomster i landet, ackompanjeras av bild av Antifas fana, föranleder uppmaningar att sluta finansiera FN. Det var här om veckan som Trump-administrationen meddelade att man hade för avsikt att terroristklassa AFA, Antifa, som de heter i de flesta länder utanför Sverige. Antifascistisk aktion, den gamla tyska kommunistiska organisationen som har mycket anrik, har funnits sedan 30-talet åtminstone. Och det har varit på tal länge att man skulle terroristklassa dem. Och nu har Donald Trump äntligen skridit till verket. Jag vet inte om det har tagit lagakraft än, men det är i alla fall administrationens avsikt. Och det har varit kontroversiellt givetvis i vissa kretsar. Sen har du fått en, tycker jag, ganska positivt, mer positivt bemötande än vad jag trodde. Men FN är inte så glada. FNs kommitté för mänskliga rättigheter, de har reagerat på flera olika sätt. Alltså, dels så har de tagit initiativ till en utredning, en rapport som ska handla om systematisk rasism och polisövergrepp mot människor av afrikanskt ursprung. Och man skriver inte ut uttryckligen att det handlar om USA. Det är man ska förfega för, utan man ska ha bara den generella liksom, systemrasism, polisövergrepp, utredningen. Alla förstår vad det handlar om.
4: Kan ju vara Sverige också.
5: Absolut, det är väldigt viktigt. Jag hoppas verkligen att de glömmer bort Sverige i det här sammanhanget.
1: Nej.
5: Det, Sverige är ändå rasbiologins födelseland.
1: Ja.
5: Inte bara FN, även EU till exempel kan vara värt att nämna att EU har också markerat, nu har jag inte framför mig citatet. Men FNs senaste utspel, det är det som är så intressant här. Det kom i form av en tweet, ett inlägg på mikrobloggningsplattformen Twitter, där Genève-kontoret skrev: FNs mänskliga rättighetsexperter uttrycker sin djupa bekymmer över uttalanden från amerikanska myndigheter som beskriver AFA och andra antifascistaktivister som terrorister. Detta underminerar rätten till fritt uttryck och rätten och så vidare i landet. Ja. Man fördömer det här uttalandet, säger att AFA inte terrorister, det är jättefarligt att säga att AFA är terrorister. Och det saftigaste av allting, det var att som illustration till den här tweeten så postar man alltså en bild av AFAs logga. Som alltså är en cirkel med en fana, röda svarta fanor för anarkisk kommunism och så vidare. Och som står antifascistaktion. Så att FN tweetar AFAs logotyp. De tog bort den här tweeten. Eventuellt för att de inte ville ha den här loggan då. Så att den är borttagen nu. Den låg uppe, det finns jättemycket skärmdumpar och så vidare. Så att vi vet inte exakt vilken officiell status som det här har just nu. Är det fortfarande FNs officiella linje att tweeta AFA-loggan och ge stöd till AFA och så vidare. Men vi vet alla vad som gäller. Och det faktum att den här sak kunde hända bekräftar någonting som vi alla rimliga människor vet, som vi har pratat om länge i radiobubbla och så vidare. Men som förnekas med frenesi av de flesta andra. Nämligen att AFA är en organisation som har officiell uppbackning från alla tänkbara kommandohöjder. Massmedier världen över marknadsför AFAs terrorkampanjer. Kallar dem för fredliga demonstrationer. Med några enstaka rötägg som slår sönder saker. Ja. Politiker mobiliserar för att implementera deras krav i lagstiftning. Akademin tillhandahåller hyllmeter efter hyllmeter av teoretiska rationaliseringar. Kulturvärlden och nöjesindustrin lånar ut sin stjärnglans för att normalisera AFA och höja deras status. Till och med storföretagen, multinationella storföretag, ansluter sig med svindyra reklamkampanjer för Black Lives Matter och andra liknande vänsterprojekt som AFA kämpar för på gatorna. Och nu har de alltså officiellt stöd även från självaste FN, världsorganisationen, det internationella samfundets gemensamma röst. Och det här är bara för att understryka det vi lär oss här. Alltså. Man kan inte bli mer etablerad än så. Man kan inte stå mer entydigt på maktens sida. Man kan inte vara mindre radikal. Och det här är precis det vi sagt i Radio Bubble i många års tid. Inte bara vi såklart, men vi har påpekat det ofta att AFA är etablissemangets paramilitära styrkor. De arbetar sida vid sida med polisen och gör saker som polisen officiellt inte kan göra. Så istället ger de täckel till AFA och skapar situationer där det är fritt fram för AFA att agera. Och nu är det bekräftat från högsta ort. AFA är en totalt integrerad del av den nyliberala politiska eliten. Det är globalistbyråkraternas och vänstermiljardärernas lojala stormtrupper.
1: Väldigt väl uttryckt. Men det här tvingar ju oss också att tänka så här. För alltså, de använder ju stormtrupperna på precis det sätt man ska göra, höll jag på att säga. Man bankar på motståndarna. Men framförallt är ju stormtruppernas funktion att sätta skräck i de andra, alltså de som inte tar någon aktiv ställning. De ska skrämmas till att det bästa är att det säger någonting, därför att då kanske de bankar på mig för att tycka att jag är rasist och fascist. Mm. Och det enda man kan göra då, det är faktiskt att banka antifa i skallen. Det är för att vi står i hela västvärlden, har vi en stor grupp människor som står och tittar. Och låter man de här dårarna härja fritt, då kommer alla liksom att skrika Black Lives Matter och gå med på precis vad som helst. Tyvärr är folk så fogliga.
5: Mm. Ja visst, det är så. Och jag tycker bara det är jättebra är väldigt tacksam att FN gör det så otroligt tydligt var stridslinjerna går. Och det är komiskt såklart. Alltså, det är absolut inte komiskt det som AFA håller på med. Och framförallt vad deras handlers, de som drar i marionettetrådarna, använder AFA till. För det är ganska läskigt när de misshandlar människor, slår sönder städer. Ibland så är det nästan kusligt koordinerat. Det var ett exempel, till exempel i Charlottesville för några år sedan, när det var en stor högermanifestation. Det var ett himla rabalder, ni minns. Men det var tydligen en situation på gatorna där det fanns liksom klickar och högeraktivister, och så fanns det då AFA-affilierade svarta blocket vänsterextremister. Och polisen då slog en ring och låste in högeraktivisterna, så att de inte kunde flytta på sig. Och det är tanken att de ska hålla vänsterextremisterna också. Men sen öppnar de en korridor genom avspärrningarna, så att vänsteraktivisterna kunde liksom storma in mot högeraktivisterna, som då inte kunde fly för att polisen hade slagit den här ringen. Och det är ett typiskt exempel på att vi är här med våra batonger och sköldar för att hålla koll på de här aktivisterna. Det bara råkar bli så att vi bussar den här mobben på, i det här fallet då, fredliga högeraktivister som gick i någon fackeltåg eller något sånt där. Ja, så där håller de på med hela tiden.
4: Och det är intressant att se på just det här med terrorstämplingen, Trumps terrorstämpling av Antifa. Jag lyssnade på Statsradions Amerikapodden häromdagen.
5: Mm-hmm.
4: Och då satt de ju och hånade terrorstämplingen. Liksom, han vet ju inte vad han håller på med. Det vet ju alla. Det är ju inte en organisation. De har ju ingen struktur, de har inga ledare. Det är ju spontan ilska som tar sig utlopp på det här sättet. Precis som du sa, studerar man demonstrationer, upplopp och skeendet i USA och i andra länder, så är det så oerhört uppenbart att de här människorna är extremt organiserade och, som du säger, förbundna med makten. Och framställer dem som liksom, ja, ungefär 13-åringar som kastar knallskott. Det är liksom verkligen stormtrupper. De är väldigt väl koordinerade och lyckas genomföra landsomfattande aktioner. Det är jätteunderligt att de kan samla folk på olika platser i Sverige och i USA och agera så samfällt om de inte har organisation och struktur. Det är klart som fan att en organisation vi har att göra med.
5: Dessutom, en organisations interna struktur har inget med saken att göra. I så fall kan du säga att du kan ju inte terrorklassa Al-Qaida. Al-Qaida är inte, det är ju bara ett löst sammanhållet
4: nätverk
5: av oberoende celler som kanske har någon gemensam tidning eller någonting. Eller IS-terrorister eller vad ni vill. Det är ett väldigt vanligt sätt att organisera sig. Och det skulle vara väldigt praktiskt om man automatiskt kunde komma undan terrorklassning genom att inte ha liksom en hemsida där det står vem som är den officiella styrelsen.
4: Ja, exakt.
5: Ja, hur som helst, man måste skratta åt det också, och det är väldigt, väldigt komiskt och underhållande att FN går ut. Och man skulle vilja vara en fluga på väggen hos AFA-människorna när de får den här nyheten. Jag menar, jag undrar om de liksom jublar och säger bara yes, nu får vi äntligen erkännandet från FN. Jag menar, jag måste förutsätta att de skäms, att de tycker det är väldigt problematiskt, att de nu måste förklara varför de egentligen inte är på liksom nyliberala globalistbyråkraters sida, trots att de har helhjärtade stöd från Genève-kontoret.
4: Ja, det är intressant. Skulle man få tid någon gång, skulle man gå in och studera själva den ideologiska kursändringen. För på 20 år har ju AFA, Antifa och det här svarta blocket, de har ju gått från hysterisk antiglobalism och FN-hat till att bli globalister och FN-kramare och kramade av FN. Alltså på 20 år, så det är en helt annan organisation idag än då. Det är intressant hur det går till.
5: Ja. På många sätt så tror jag att FN har radikaliserats kanske snabbare än AFA har avradikaliserats, eller hur man ska säga. Det blir förvirrande begrepp.
4: Ja, de har mötts. Men själva den här grejen också, men den är ju så rubbad att man hänvisar i tweeten till sina experter på mänskliga rättigheter. Tänk om de sitter som expert i Genève, en av FNs experter på mänskliga rättigheter och övervåld och förtryck, och får frågan om vad du tycker om detta. Alltså, rimligen så borde en sån expert ha 7448 viktigare ärenden när det gäller mänskliga rättigheter än just detta. Det säger ganska mycket om hur högprioriterat Antifa är i FNs värld. Alltså hade jag suttit här som expert skulle jag ha sagt att kom igen om 10 år och så kanske har jobbat med ner i höger ungefär.
5: Men vilka är det som, vem är det som sitter i ledningen för FNs mänskliga rättigheter-kommitté? Inte den som består enbart av liksom Venezuela och Nordkorea och Saudiarabien och den typen av länder?
4: Jo, men det är väl de som upprätthåller demokrati och mänskliga rättigheter i världen idag.
5: Mm.
4: Och välfärd.
5: Ja.
4: Och välstånd.
5: Ja, ja nej, jag tänker inte... Jag tänker bara tacka och ta emot när FN sätter upp Saudiarabien att vara den främsta försvararen av demokrati och mänskliga rättigheter. Det passar alldeles utmärkt för min agenda.
4: Ja, de kommer, det är bara att saudierna slantar upp lite. Det är så får de säkert. Kan man köpa ett fotbolls-VM så kan man väl köpa den statusen också.

0: Radio Bubbla.
1: Amerikanska banken JP Morgan Chase vd Jamie Dimon säger att om han var regeringen så skulle han stänga ner kryptovalutor och att dess enda riktiga användningsområde är för brottslingar och narkotikahandlare samt för penningtvätt och skatteflykt. Bitcoinpriset har börjat skjuta uppåt igen. Bitcoin har haft två svåra år kan man säga sedan den förra peaken 2021. Senaste månaderna har det vänt och bitcoinpriset har nästan fördubblats sedan i september tror jag. Glada nyheter för alla oss som har investerat i bitcoin. Generellt en hoppingivande sak inför framtiden. Man tror att bitcoin faktiskt kan bli en stor grej permanent i samhället. Det finns flera skäl till den här uppgången. En faktor som är ganska närliggande då, det är att SEC, den amerikanska finansmyndigheten, har signalerat att de kommer godkänna en bitcoin ETF. Vilket skulle göra det mycket, mycket enklare för vanliga investerare att köpa bitcoin eller få exponering från bitcoin. Det skulle då bli lika enkelt som att köpa andelar i en indexfond eller något sånt där. Så att det skulle förstås öka efterfrågan på bitcoin väldigt mycket, vilket marknaden anticiperar. Det finns också en teknisk aspekt som har med bitcoins tekniska grundvalar att göra. Det kommer ske en så kallad halvering i början av 2024. Det betyder att belöningen för de som skapar nya bitcoin genom att tillhandahålla beräkningskapacitet till blockkedjan, den belöningen kommer att halveras. Den halveras med jämna mellanrum över tid. Och nästa halvering kommer inträffa då om några månader. Och halveringen leder till ett ökat bitcoinpris därför att det minskar tillgången på bitcoin. Alltså eftersom det blir mindre lönsamt att producera nya bitcoin så kommer det produceras mindre. Så att man kan säga att att inflationen halveras, eller inflationen minskar, vilket förstås ökar värdet på pengarna. Och sen är det generellt osäkert i världen, politiskt, ekonomiskt, guldpriset har också ökat på senaste, och vi har andra speciella, som till exempel att vår vän Javier Milei som vi pratade om i förra inslaget, han håller på att avveckla centralbanken i Argentina, och det i sig kanske inte har så stor effekt på de globala valutamarknaden. Man får ju anta att det kommer stärka dollarn. Att efterfrågan på dollar kommer att öka när ännu ett land använder dollar som valuta. Argentina kommer att behöva köpa massa dollar. Men symboliskt är det en riktig örfil till hela fiat-systemet. Och någonstans, Argentina blir en bild av vad som händer till slut i alla fiat-valutaregimer om de inte läggs band på. Men sen har vi också min absoluta favoritsignal om att bitcoin är på väg upp som en raket till månen. Och det är det här uttalandet från Jamie Dimon, den enormt uppburna chefen för USA:s största och mäktigaste bank, JP Morgan. Men det är faktiskt världens största bank. Och Jamie Dimon, han har varit chef väldigt, väldigt länge. I 18 års tid har han varit chef för den här banken som nu är världens största bank. Så han är en av världens absolut mest inflytelserika personer, alla kategorier. Och han har så gått ut nu och sagt att bitcoin det är bara skit. Han har alltid varit emot bitcoin. Bitcoin det är bara till för drogförsäljning, pengatvätt, skatteflykt. Vad är det för fel på alla de där sakerna? Det är mina hobbys han pratar om. Men han säger att om han var staten så skulle han stänga ner bitcoin en gång för alla. Och han har en viktig poäng. Alltså, bitcoin är en oerhört subversiv sak potentiellt. Jag skulle också stänga ner bitcoin om jag var staten. Alltså om jag försökte agera i statsintresse, vilket jag givetvis aldrig skulle göra. Men om jag styrde staten, om jag styrde staten skulle jag bara avveckla den så snabbt som bara möjligt, som Javier Milei. Men om jag hade som uppdrag att skydda och stärka staten och om jag accepterade det uppdraget, då skulle en av mina första åtgärder skulle vara att göra mig av med bitcoin. Förbjud, stampa ut, ta bort bitcoin ur ekvationen. Men det som är så festligt här, det är att vi vet varför Jamie Dimon egentligen gör det här utspelet. Det är för att JP Morgan vill köpa bitcoin. Och de vill ha bästa möjliga pris. Och de är stressade nu för att priset är på väg upp. Och de har inte köpt tillräckligt mycket. Så att nu gör de sitt bästa för att prata ner kursen. Riktigt snart nu så kommer JP Morgan göra ett eller flera stora köp. Därför att precis den manövern har vi sett förut. Just när Jamie Dimon har varit ute och vevat mot bitcoin i medierna. Och sen direkt efteråt så har JP Morgan köpt bitcoin. Det mest ökända exemplet som det skrevs mycket om var, jag tror att det var 2017 när Jamie Dimon, han gick ut och sa att bitcoin, det är ett enda stort bedrägeri. Om, Om någon trader på JP Morgan handlar med bitcoin så skulle jag ge dem sparken om det var upp till mig. För det är så idiotiskt att man kan inte jobba på JP Morgan om man är så dum att man handlar med bitcoin. Och så här, några veckor senare så började JP Morgan köpa en massa exponering mot bitcoin och satt igång en massa blockkedjeprojekt och så vidare. Och de gjorde samma sak 2021 i samband med bitcoin peakade senast. Så att när Jamie Dimon är ute och vevar och han är alltid negativ till krypto. Det är hans jobb liksom att prata ner krypto. Men när han går ut och gör den här typen av uppenbart kalkylerade, riktade liksom bomber som han släpper i medierna, då betyder det förmodligen att han krattar manegen för att hans underhuggare ska göra en del stora investeringar. Det är alltså en fin köpsignal för alla oss andra.
0: Man tycker att de skulle ha råd att skicka fram någon annan, alltså det är lite oraffinerat kanske. Om det är han som kommer upp som gubben i lådan varenda gång.
1: Ja, det är lite trött, en inövad rutin. En sån här good cop, bad cop. Där bad cop är Jamie Dimon, högsta chefen. Och good cop är bara resten av organisationen. Som är all in på bitcoin.
0: Sitter och väntar bara.
1: Det är lite genomskinligt. Jag tyckte bara var lustigt att typ såhär, Jamie Dimon mot bitcoin ska förbjuda bitcoin. Men bara, jag minns bara de här tillfällena. Hur man har garvat åt den här uppenbara bluffen. I minst två tillfällen så har jag sett det här liksom. Precis den här manövern som de har gjort. Ja. Vi håller tummarna givetvis för att dammluckorna brister nu. Och att den här senaste månadernas kursutveckling är en fingervisning. Av vad som kommer hända i några års tid nu.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
5: Det gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt. För han skaffa Pepsodent.
0: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
6: Fredrik Reinfeldt AB omsätter 12,8 miljoner och gör vinst på 10 miljoner. Oklart om garantilön från staten ingår. Ja, vi var många som var lite oroliga för Fredrik Reinfeldt efter att han avgick som Sveriges statsminister. Hur ska det gå för honom egentligen? Vad ska han hitta på? Om inte annat var man lite nyfiken, eventuellt väntar man med skräckblandad förtjusning. Nu har vi fått det första årsbokslutet. Han har haft ett förlängt räkenskapsår från 10 december 2014, vilket var då saker och ting verkligen började braka loss i Sverige, passar han på att dra, till den 31 mars i år. Så det är lite mer än ett år. Men om man slutar med siffrorna så innebär att han har omsatt i snitt 1,3 miljoner kronor i månaden. Det är ganska bra jobbat.
0: Jag vill inte förknippa ordet jobb eller arbete med Karl.
6: Det är en ganska bra ekonomisk prestation, ja. För en person som inte har mycket till relevant utbildning i något sammanhang. Inte har några meriterande arbetslivserfarenheter. Som inte har utmärkt sig på något särskilt sätt. Har så vitt jag vet inga särskilda färdigheter, förutom förmodligen ett väldigt stort kontaktnät av svågerkapitalister. Så att givet hans förutsättningar får man ändå säga att det är ganska, ganska bra presterat.
0: Nej, men han har ju fått väldigt många människor uppenbarligen att öppna sina hjärtan och ge honom ett bidrag.
6: Ja. Ja, de har definitivt öppnat sina hjärtan och sina plånböcker och möjliggjort för Fredrik Reinfeldt en vinstmarginal på 76%.
0: Ja, grattis Fredrik.
6: Samtidigt så har han tagit en vinstutdelning på ytterst blygsamma 472 000 kronor. Han har tagit ut lön, han och ytterligare någon person. Jag tror att en av hans söner har tagit ut lön i bolaget. Och han har tagit en vinstutdelning på 472 000 kronor. Jag har inte räknat exakt på det här, men om det är en sån här optimerad summa för att få det precis bra med skatterna. Men han har ganska mycket pengar kvar i bolaget i alla fall. De allra mesta pengarna finns kvar där. Så att, det ska bli spännande att se också. Han kanske ska bygga en stor koncern nu, Fredrik Reinfeldt. Kanske ska bli svågerkapitalist på allvar.
0: Ja, nej, men han är ju, han kommer tjäna så mycket pengar framöver, alltså de kommande åren. Han är ju som klippt och skuren i det här internationella globalistjetsättet att åka runt och prata om vikten av att vi alla ska öppna våra hjärtan och att vi mår bra av fri rörlighet över gränserna och att varje land mår bra, att det kommer in miljoner människor där. Så jag menar, det internationella, han kommer att vara så älskad. Vi kommer att se honom i talarstolarna överallt ute i världen de kommande åren. Han kommer att hova in pengar.
6: Ja, och alla ni svenska skattebetalare, ni älskar också Fredrik Reinfeldt. Det märks på att ni fortfarande betalar honom 80% av hans gamla statsministerlön. Så vet jag, så tar han fortfarande ut sin riksdags- eller sin regeringspension.
0: Mm.
6: Parallellt med sin nya fantastiska business i Fredrik Reinfeldt AB. Ja, se och lär, kära vänner, för hur man drar igång ett bolag till riktigt bra resultat på bara 15-16 månader.
0: Och se och lär vilka ståndpunkter ni ska inta för att bli så här rika.
6: Förbannade digital mediafeminist känner sig mobbad, skriver brev till Alice Bah Kuhnke i hopp om ännu mer bidrag. SRP1 går avsändarens ärende och lyfter frågan med kulturministern som ger lugnande besked. Oerhört angeläget med en form av stöd till annat än tryckta tidningar. Vad ska du säga om det här, Boris?
0: Jo, alltså, här får man intrycket av att Anna-Klara Bratt, hårt kämpande feministtidningsredaktör, skriver ilsket brev till kulturministern och vill ha stöd för digitala tidningar därför att det är så jävla orättvist att man inte tänker på dem. Men då ska man veta att det är ungefär som jag, alltså det är så dumt. Anna-Klara Bratt, som en gång tiden för vissa var en person som man politiskt sett kunde ha väldigt stora förhoppningar på för i den frihetliga vänster, men som sen lät sig köpas av staten och alla möjliga krafter. Hon är sedan länge jättefin kompis med Alice Bah Kuhnke. Så det blir ju så jävla absurt. Man skriver ett offentligt brev till sin kompis som man inte visste, men de här två är ju kucklat ihop över många bag-in-boxar, alltså om hur de ska få pengar. Och det är bara så jävla osmakligt när den politiska eliten redan statsunderstödda liksom feminister låtsas som om man har en motsättning för att man ska få stålars. Det är ju bara iscensatt teater. Och det här vet ju de på P1 också. Så att, vad gör man inte för att komma åt våra skattepengar?
1: Men jag blir jätteförvirrad när jag tittar på den här nyheten, Boris, därför att hennes klagomål, det är alltså att pressstöd bara går till papperstidningar och papperstidningar som gör en omställning till digitalt.
0: Mm.
1: Och hon menar på att pengar borde ju lika gärna kunna gå till helt och hållet digitala webbaserade medier. Det konstiga är bara här att feministiskt perspektiv som hon driver är en helt och hållet digital tidskrift. Det är en renodlad webbtidning som får pressstöd.
0: Hon vet ju mycket väl, och det gör vi alla, att nu kommer man ju införa något nytt, du kommer ju införa ett omställningsstöd, storleken är ju osäker, det blir saftigt för man ska klara denna besvärliga övergång. Och då ser ju hon de pengarna gå sin näsa förbi, för hon är ju redan omställd. Och då, det hon är ute efter är att de omställda tidningarnas prestödskaka ska kunna ökas genom att de också får del av omställningsbidraget. Därför som hon säger någonstans, det är ju så att de vill kunna bygga ut en svaghet hos redan digitaliserade tidningar är ju att bygga upp säkra prenumerationssystem till exempel, som gör att man kan ta betalt för sina tjänster. Ja, där har hon sin ingång i det hela. Att digitaliserade tidningar ska del av omställningsbidraget är för att de ska kunna liksom bli ännu mer digitaliserade på något sätt. Hon kommer att få sina stålar.
1: Jag har inte örnkoll på det här, hur det funkar med feministiskt perspektivs pressstöd. Men tydligen så är det den enda webbtidningen som får pressstöd. Där skulle jag gärna vilja ha ett inspel från
6: researchgänget inom Bubbla som håller på att undersöka pressstödet. Vad är egentligen som har hänt med Feministiskt perspektiv? Hur mycket pengar får de och på vilka grunder? Och om de får pengar, varför får inte en massa andra webbpublikationer pengar? Alltså inte ens deras egna skrytsiffror på Feministiskt perspektiv är särskilt imponerande när de pratar om hur många läsare och sånt de har. De säger att de når i dagsläget mellan 100 och 200 000 besökare i månaden. Och det skriver de då som en pitch till annonsörer. Och om de inte är större än så, då blir det ju huggsexa om de där pengarna. Man kan enkelt räkna upp alternativmedier. Visserligen skulle de förmodligen betacka sig för att ta emot stöd från staten. Men jag undrar hur de kan definiera regler som ger pengar till Feministiskt perspektiv, men inte till andra, till sig som Fria Tider eller någonting, som är mycket, mycket större än Feministiskt perspektiv.
0: Men jag vet inte om de har det nu, men tidigare har i alla fall ETC varit väldigt tidigt utan att skaffa sig prestad för digitala publikationer.
6: Det är kanske jag som inte påläst om hur det här funkar. Men det är inte så förvånande heller om det är så att det finns en enda tidning som får digitalt pressstöd. Det bara råkar vara Feministiskt perspektiv.
0: Ja, jättekonstigt.
6: Ja, fan bor det som de här kotterierna av, det är som du säger liksom. Anna Klara Batt och Alice Bakunke låtsas att de har en offentlig debatt.
0: Ja, en liten fejd om pengar, det är ju extremt fånigt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Look out now.
1: Radio Bubbla. För en knapp vecka sedan så pratade vi om Kina. Xi Jinping och hans nya policies gentemot den katolska kyrkan. Det var lite kremlologi och lite överblick över den situationen. Och apropå det inslaget så har vi fått ett brev från en återkommande korrespondent, kan man säga, som jag tänkte läsa upp. Lantau Island den 11 maj 2018. Kära Martin och Boris, jag lyssnade som vanligt med stort intresse på er genomgång av ordförande Xis senaste attack mot Kinas kristna befolkning och ville delge ett par punkter jag tror kunde vara intressanta att inkludera i analysen. Jag är ingen expert på det här ämnet i någon bemärkelse utan bygger på min snart 20-åriga vistelse i Kina. Kanske kan punkterna nedan ses som observationer som kan användas för vidare undersökningar och diskussioner av mer kunniga bubbla-människor. För det första, det finns grundläggande likheter mellan katolska kyrkan, Cosa Nostran, Kinas kommunistiska parti och alla liknande subversiva sekter. De är parallella strukturer till de existerande, verkar ogärna genom formella nätverk, är ointresserade av utomståendes åsikter, baserade på lojalitet och familj och så vidare. Det kommunistiska partiet har, menar jag, korrekt identifierat den katolska kyrkan som ett rivaliserande informellt nätverk baserat på tro, hängivenhet, dyrkande av ledare och så vidare. Alla dessa faktorer är bärande för kommunistpartiet själv och strategiskt sett så gör Xi rätt i att vara hård mot sådana organisationer. Det är viktigt att minnas här att Kina politiskt sett är organiserat som stat och kyrka tillsammans. Där staten är administrationen och partiet är kyrkan. Det är inte helt lätt att beskriva.

Jag tänker inte gå igenom mellanhistorien här, men från Deng Xiaopings reformer som började 1978 släppte trycket steg för steg på alla fronter för alla regioner. Det fanns förstås en större skepsis mot de utländska religionerna, men generellt skulle jag säga att de länge räknades som rätt ofarliga, möjligen med undantaget av katolikerna. Inte ens 9/11 utgjorde någon större förändring i hur man såg på uigurerna och islam. De såg man skeptiskt på redan innan, men som potentiella separatister, som en geopolitisk fara, inte en religiös, inte en spirituell fara. Man använde förstås 9/11 på ett strategiskt sätt, men det är en annan femma än att se ett spirituellt hot. Här fanns det möjligen en skillnad i hur man hanterar Tibet och Dalai Lama som just ett spirituellt hot, men den biten får någon kunnigare bubblemänniskor reda ut. Man kunde under 2000-talet obekymrat besöka en så kallad underjordisk kyrka, och jag gjorde det själv vid ett par tillfällen. Dessa var välbesökta och välfinansierade. En av dem jag besökt kring 2005 i Hangzhou hade storbildsskärmar på alla innergårdar och samlade kanske 3000 personer till en söndagsmässa. Hälften inne och hälften på gården. Fram till Xi var vi nog många som trodde att stegvis skulle fortsätta i den riktningen. Men Xi fick vi. Xi kom formellt till makten 2012 och har sedermera försökt återupprätta partiets överhöghet i flera sektorer där partiet släppt territorium bit för bit, inklusive religion och annan spiritualitet än marxismen. Några områden där Xi skruvat åt tumskruvarna rejält är utrymmet för civilorganisationer, NGOs, att verka, möjligheten för advokater att verka oberoende och för journalister i allmänhet. Advokater som för övrigt ofta var kristna själva. Alla dessa sektorer är idag förnedrade och kuvade. Än viktigare var förstås att dra ner och krossa rivaliserande fraktioner inom kommunistpartiet. Chongqing-populisten Bo Xilai, den pensionerade säkerhetsmannen Xu Yongkang med flera. Någonstans längs vägen har Xi också inkluderat religion och spiritualitet i allmänhet. Bibeln ska skrivas om, uigurerna förbjuds i viss utsträckning fira ramadan och generellt ska religioner regleras centralt istället. Marxismen ska in på schemat igen. Undantaget bland religionerna verkar vara buddhismen. Sekten Falun Dafa är visserligen hårt förföljd, men inte nödvändigtvis i dess roll som religion. Men Xi har även återinfört samma kontroll vid universitet i armén och han har använt det för att piska disciplin i organisationen. Kristendomen är inte det han tar sikte på, utan alla organisationer som potentiellt kan organisera och inspirera ett annat tänkande. Historiskt sett har protestantismen klarat sig bättre i Kina än katolicismen. Det kan i alla fall delvis skyllas på the right controversy, där Rom på grund av ett ostrategiskt beslut tappade flera hundra års framsteg. Men det kan också förklaras med att kommunistpartiet efter Dengs öppnande av landet varit mer benägna att tillåta den protestantiska versionen, men mer skeptisk till den katolskt organiserade Cosa Nostra-versionen med en spirituell boss utomlands. Jag tror mig redan har visat varför Xi Jinping med viss rätta ogillar konkurrerande sekter med liknande populistisk organisationsstruktur och ledare i utlandet. Allt som allt, vi är många som är förvånade över att Xi Jinping valde vägen tillbaka till partitrogenhet och att han inkluderat inte bara rättssamhället i angreppet utan även religionen. En sak verkar uppenbar. Alla hans handlingar syftar till att stärka partiets makt och för att cementera den för kommande århundraden. Tror han själv att det enda sättet att kuva religionen är att våldsamt trycka ner den? Tror han att marxismen faktiskt har ett andligt alternativ att erbjuda oss 2018? Det är faktiskt svårt att säga, och kunnigare Kina-händer än jag är osäkra. Vad som verkar säkert är att andlighet och religion i Kina går dystra dagar till mötes. Ett sista ord om uigurerna. Uigurerna i västra Kina måste nog få ett speciellt omnämnande när det handlar om förföljelse från Beijing. De har lyckats hamna på Beijings lista över usual suspects i minst tre kategorier. Utländsk religiös sekt, utländsk minoritet och misstänkt separatistisk region. Jag drar sällan och ogärna en lans för islam någonstans på planeten, men om man skulle vilja uppmärksamma på ett område där en muslimsk minoritet verkligen är i svårigheter, så skulle man med fördel kunna titta på vad som är på gång i just Xinjiang. Inte otippat har Beijings policy även lett till viss radikalisering och ett antal skrämmande terrordåd som aldrig riktigt får någon global uppmärksamhet då de snabbt tystas ner av Beijing. Jag missade för

0: övrigt själv attacken i Guangzhou med bara någon timme. Islam i Kina är annars ett intressant ämne i sig som jag kanske återkommer till i en separat text. Med vänlig hälsning, Bei Yang.
1: Jag hoppas vår vän Bei Yang skriver väldigt många fler brev från sin tillvaro där borta. De är alltid väldigt bra tycker jag.
0: Ja, det är tredje eller fjärde gången som vi får brev från Bei Yang. Det är alltid roligt.
1: Får man tycka något?
0: Ja, det får man.
1: Alltså det är just det här med katolska kyrkan, därför att jag tror att vår vän där borta har ju rätt i att man har en misstro mot en stark hierarkisk organisation med utländskt ledarskap. Men samtidigt så har ju den katolska kyrkan varit extremt. Det finns ingen påve som inte varit extremt följsam mot Kina. Alltså man har inte bråkat speciellt mycket om förföljelserna mot katoliker. Man har haft biskopar fängslade och så vidare. Så de borde ju rimligen betraktas som ofarliga ändå. Och jag tror att det finns det som oroar den kinesiska partiledningen också är ju att det finns så många gräsrotskatoliker som faktiskt organiserar sig och håller fast vid sin tro oavsett signalerna från Rom. Alltså de är lite upproriska katoliker. Och att det finns något i själva den trons kärna som gör att han är ju listig herre. Han ser liksom att han är inte så mycket orolig för att de leds från Rom, utan att snarare för att de inte leds från Rom, utan att han inser att även om Francisco skulle säga att de alla skulle bli partimedlemmar, så skulle de inte bli det. Jag tror det är mer det som oroar ledningen.
0: Ja, det finns ju lite glapp i resonemanget där. Som vi pratade om i förra inslaget, så verkar ju Vatikanen oerhört flata gentemot den kinesiska regimen. Så att om de oroar sig över den saken, alltså om Xi Jinping och hans regim oroar sig över att Vatikanen ska liksom infiltrera och gå emot kinesiska intressen och så vidare, de är verkligen paranoida. För det verkar inte finnas något skäl att tro, åtminstone inte under den här påven. Jag vet inte vad som kan hända i framtiden, men det verkar osannolikt tycker jag att Vatikanen skulle börja mucka gräl med kommunistpartiet i Kina.
1: Det har man svårt att se framför sig. Men jag är väldigt nyfiken på ett matigt brev om islam i Kina och uigurerna.
0: Apropå islam, vi har haft en diskussion på Bubbla BBS om de här sakerna. Det kom en kommentar där som jag tycker var tänkvärd. Så här skrev en BBS-medlem: jag har lite svårt att hänga med i kritiken mot Kinas ingrepp mot katolska kyrkan. Från Kinas perspektiv är det en icke-kinesisk religion med extremt annorlunda värderingar som gradvis håller på att kolonisera dem. Att de då tar i med krafttag är väl en naturlig reaktion som är högst förståelig. Ur ett svenskt perspektiv, där vi ser något liknande hända i nutid, borde vi väl snarare lyfta upp det som ett föredömligt exempel. Ja, säger du Boris om den här kommentaren, är det möjligen dubbelmoraliskt av oss att kritisera kinesiska staten för att de driver ut katolska kyrkan, samtidigt som vi önskar oss att europeiska ledare ska driva ut islam?
1: Det där är en mångfacetterad fråga skulle jag säga. För det är ju så här att det finns ju på flera plan. Det finns ju ingen som inte, alltså katoliker i Kina, katoliker de flesta, alltså den som väljer den formen av religion är ju de är alltid, det här dristar mig att säga, de är ju alltid nyttiga samhällsmedborgare, finns i alla samhällsskikt, men du har ju även liksom katolska företagsledare i Kina, tämligen rika och mäktiga människor som håller fast vid sin tro och gör goda saker. Problemet med islam i Sverige är ju att islam här är väldigt mycket en, ursäkta uttrycket, dagdriva religion. Den är ju mer till för att bygga offerkoftestatus och vi muslimer är förföljda. Och ge oss därför bidrag till våra organisationer så vi kan bekämpa islamofobin. Så att nej, alltså det är jag kan inte se att att den svenska nationen i sig skulle ha problem med hårt arbetande muslimer som liksom var inlemmade i samhället. De kinesiska katolikerna är inlemmade i samhället. Jag har lite svårt att se kopplingar däremellan.
0: Ja, det beror lite på vilket plan man ser det på. Alltså rent, kopplingen finns ju, är ju rent praktiskt, rent handgripligt. Så har man en på vissa sätt en liknande situation på marken. Sen, nej, den politiska bakgrunden och den historiska kontexten är ju väldigt annorlunda.
1: Mm.
0: Jag menar, motsvarigheten i Kina, uppenbarligen så är inte situationerna parallella, för att det är inte så att den kinesiska staten i årtionden har spenderat oräkneliga miljarder på att försöka få kristna människor att invandra till Kina. Och sen så fort de har kommit, förbjudit dem att arbeta och erbjudit dem istället generösa bidrag och gratis bostäder och så vidare. Och på det sättet att staten har byggt upp en kristen underklass.
1: Exakt.
0: Som går runt och slår dank i Kina. Så att vi har ju överhuvudtaget inte de motsvarigheterna. Och om Kina hade gjort det, alltså skapat en gigantisk grupp med importerade kristna, då skulle man ju säga att lösningen på det problemet är ju till att börja med att de slutar med det. Att de slutar med att importera en massa kristna människor om de inte vill ha kristna människor i landet. Och så får de väl liksom reversera den politiken och göra sig av med de kristna. Kruxet är ju dock att så vitt jag vet så är det inte... Det är inte väldigt mycket import. Det kanske finns en del präster och sånt där som kommer utomlands ifrån för att missionera i Kina. Men de allra flesta kinesiska kristna är kineser.
1: Ja.
0: Problemet i Europa är inte islam som sådant. Utan det är massinvandringen. Det är invasionen som är orkestrerad av våra egna stater. Med benäget bistånd såklart av islamister och så vidare. Men roten till problemet är inte att islam finns på europeisk mark. Även om naturligtvis lösningen innebär att det kommer finnas väldigt, väldigt lite islam och väldigt lite tolerans mot islam. Helt enkelt för att alla de här dagdrivar muslimerna kommer inte finnas i Sverige utan subventionerat dagdriveri.
1: Och det gäller ju också att se de långa linjerna i historien, alltså att kristenheten har en lång tradition i, det är ingenting som dyker upp i Shanghai 1919. Kristenheten har en lång tradition i Kina och du har alltid haft en kristen population men länge haft en kristen population i Kina. Det är en inhemsk religiös riktning och ingen har någonsin kunnat säga att till exempel kinesiska katoliker vill ta över statsmakten och eller leva på bidrag som du är inne på. Det finns ju bara inte. Så jämförelsen haltar helt enkelt.
0: Storbritanniens musikförsäljning ökade under 2015 för första gången sedan 2004. Streaming upp 82%, vinyl upp 64%. Ja, det här är lite lustigt att musikförsäljningen ökar igen. Och det var ju då mer än 10 år sedan som det hände sist. Jag gissar att trenden i Storbritannien är representativ för trenden i världen i stort. Åtminstone när det gäller nedgången de senaste 10 åren. Men att streaming ökar, det kan man ju förstå. Det är inte enormt överraskande. Upp 82% alltså. Totalt var det 26,8 miljarder sånger som streamades via Spotify och så vidare. Det som kanske är lite mer förvånande är att vinylskivor säljer så otroligt bra. 2,1 miljoner vinylskivor såldes under förra året i Storbritannien. Man har också säljt sådana här vinylspelare, turntables. En per minut sålde man under julhelgerna.
1: Ja, alltså det vore intressant att se hur det här är åldersfördelat. Alltså jag blir lite nyfiken på konsumentgrupperna här. I vilka åldersgrupper som vinylen slår an. Men jag gissar det ganska unga människor om man tittar på titlarna faktiskt på det som säljer.
0: Ja, de verkar ha någon sorts revival, den saken är klar.
1: Men det märker man även, alltså det kan vara en trend här med återgång till forna tiders tekniker, man ska säga. Skrivmaskiner i Sverige till exempel är ju väldigt hett och stort och växande bransch.
0: Skrivmaskiner, sa du?
1: Ja.
0: Mm-hmm. En nytillverkning då, eller?
1: Nej, man vill åt gamla skrivmaskiner. Skrivmaskinsreparatörerna alltså i Sverige är ett utdöende släkte, men har fått en revival de senaste 2 åren där de inte klarar av att mätta behovet av att reparera gamla skrivmaskiner och sälja dem. Och de säger att det är oftast unga människor som kommer och vill ha dem. Och inte bara som en designpryl hemma, utan man vill ha dem att skriva på helt enkelt. Det är lite vackert tycker jag.
0: Ja, men du själv som en skrivande människa, skulle du använda en skrivmaskin någon gång för att skriva något?
1: Nej, men jag är ju så pass gammal så att jag har ju använt skrivmaskin i årtionden. Jag är glad att slippa den, men jag kan tänka mig att om man är en ung förhoppningsfull författare eller poetissa, så kan det kanske kännas lite bra att sitta där. Det är bra träning att sitta och slå ner på en tangenterna på en gammal Remington. Jag kan förstå tjusningen om man aldrig har gjort det.
0: Alltså jag kan ju förstå tjusningen i att det är omöjligt eller åtminstone svårt att radera saker man har skrivit. Du kan inte bara trycka på backspace och skriva någonting annat. Det blir åtminstone ganska kladdigt om du gör det. Du ska Tippex eller jag vet inte hur man gör ens.
1: Man kanske ska investera lite i Tippex-aktier.
0: Mm. Ja. Dagens investeringstips från oss alla lyssnare. Investera i Tippex.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Peter Thiel säljer de flesta av sina kvarvarande aktier i Facebook. Var första investerare och har tjänat mer än $1 miljard på att sälja företagets aktier. Ja, Peter Thiel, han säljer av ytterligare innehav och denna gång rör det sig om 160 000 aktier till ett värde av $29 miljoner. Och det är kanske inte siffran som är det intressanta här. Jag tycker det som är intressant är att han bara äger cirka 60 000 A-aktier efter den här transaktionen. Han har ju fått motstå hård kritik för att han var en av de som så att säga backade Donald Trumps presidentvalskampanj. Är han kanske på väg att lämna styrelsen för Facebook månne? Det ryktas ju också om att Mark Zuckerbergs eventuella presidentkampanj 2020 och ja, eventuellt då är det någon slags schism som inte syns här i styrelserummet. Hur ska man tolka det här? Gör jag en höna av en fjäder nu eller ska man ana ugglor i mossen eller är han bara en glad lärka hela vägen till banken?
2: Ja, till att börja med så är nog Peter Thiel synnerligen glad över sin investering i Facebook. Han var första externa investeraren av alla i Facebook. Jag tror han stoppade in $500,000 från början. Och när i samband med att Facebook gjorde sin IPO så plockade han ut, jag tror $600 miljoner, och sen plockade han ut $400 miljoner till senare. Så att han fick alltså gånger 2000 på de pengarna. Så att det är one for the books, en klassisk genialisk investering. Sen har han avyttrat det här innehavet i steg. Alltså framförallt var det två tillfällen där han sålde nästan alla sina aktier. Så att sen dess så har han bara kvar små växelpengar kan man säga. Och som man ofta har med sammanhangen så har han en plan som är uppgjord flera år i förväg för hur han ska sälja. Så att det inte ska för att minimera marknadspåverkan, så man ska kunna prisa in det 3 år i förväg hur mycket Peter Thiel kommer sälja. Så jag tror inte man ska tolka in så mycket i det här. Om det finns en baktanke från Mark Zuckerbergs sida så måste det ha varit någonting som planerades för flera år sedan, eftersom det var så länge sedan som beslutet fattades om att Peter Thiel ska sälja så mycket den och den månaden. Och sen så är det också så att Mark Zuckerberg, när Peter Thiel hamnade i blåsväder för att han stöttade Donald Trump, så gick Mark Zuckerberg ut och försvarade Peter Thiel. Han försvarade inte Peter Thiel hans åsikter, men han sa att Peter Thiel ska vara kvar i styrelsen, han är kompetent, det är bra med mångfald, sa han faktiskt. Det är bra att ha någon som inte är liksom raging liberal på styrelsen.
1: Kanske något han skulle implementera i själva plattformen också?
2: Ja, där tror jag går gränsen. Men i styrelserummet där är det faktiskt viktigt att det är kompetens och bra beslut blir fattade och sånt där. Så vill han inte göra sig av med pil och... Det skulle inte jag heller göra, oavsett hur mycket aktier Peter Thiel äger. Har man chansen att ha en person av hans kaliber i sin styrelse, så då tackar man och tar emot och gör allt man kan för att behålla vederbörande. Så jag tror att Peter Thiel kommer kvar i Facebook så länge som han själv är intresserad av det. Han kommer behöva lämna på eget bevåg. De kommer inte vilja kicka honom. Han är ju också en legendarisk investerare, men också en legendarisk tänkare och strateg i de här sammanhangen. Även de som avskyr honom har en sorts skräckblandad respekt för hans intellektuella förmåga och förmåga att förutsäga saker och så vidare. Så kanske att han lämnar Facebooks ledning lagom till Mark Zuckerbergs presidentvalskampanj. Men om Gud vill så finns det något sätt att förhindra den händelsen. Så vi får se hur det blir med den saken.
1: Apropå fria fåglar och Thiel och skickliga affärsmän. Finns det något blodsband mellan den här Thiel och vår Ernst Thiel? Som då grundlade det som nu är Thielska galleriet på Djurgården i Stockholm?
2: Inte vad jag vet, och Thiel är ett relativt vanligt tyskt namn. Så att det är
1: osannolikt.
2: Det finns inte riktigt skäl att förutsätta det bara för att de båda heter Thiel. För det är så pass vanligt. Men jag vet inte.
1: Det kanske är en reinkarnation här.
2: Ja, vem vet. Alltså, jag tror att Peter Thiel har sina rötter i Tyskland. Och i Sverige så finns det väl, jag vet inte om det finns mer än en familjen Thiel i Sverige. Jag har träffat några som heter Thiel. Och de tror jag är släkt allihopa med de historiska också. Men det vore intressant att titta på. Det är inte helt omöjligt såklart. Att...
1: Det är för övrigt en av mina favorithistorier från svensk näringslivshistoria. Till den svenska varianten. Han var då bankir i Stockholm och gifte sig med en bonnier. Och det här äktenskapet var inte det lyckligaste. Så att det slutar i en skilsmässa. Och vid den här tidpunkten, alltså runt förra sekelskiftet, så skilde man sig inte. Och speciellt inte från en bonnier. Så att priset han fick betala var att han blev helt enkelt utkastad från det svenska näringslivet. Och kunde inte göra fler bankaffärer. Vad gör han då? Jo, han ser till att leva loppan på sina tillgångar och bygger en byggnad ute på Djurgården, som nu är Thielska galleriet. Och det bygger han just för att vara ett galleri. Och sen smyckar han ut den byggnaden med konst som han som mecenat köper av svenska konstnärer vid den här tiden. Och inte bara svenska, utan även Munch, som ju var norrman. Så Zorn och Kalarsson och en hel del andra konstnärer hänger i Thielska galleriet än idag. Och det kan jag varmt rekommendera att gå dit och titta. Och när han hade invigningsfest där ute på Djurgården, så hade han klätt hela huset i rosor som han importerat från Italien. Det kan inte ha varit gratis. Men det gick som det gick. Han levde loppan ända tills han gick bort. Så att konkursboet hamnar sedermera i statens händer, och det är därför det idag är ett museum. Så vill ni få tillbaka någonting på skattepengarna, så ta och bege er till Thielska galleriet i mellandagarna och se på fantastiskt vacker sekelskifteskonst.

0: Radio Bubbla.
1: Nordea stänger ner samtliga bankkonton och Swish för tankesmedjan Motpol. Skälet att Swish-numret publicerats på Nordisk Alternativhögers sida, men också att man använder tjänsten i verksamhet banken anser vara oetisk eller omoralisk. Ja, Nordisk Alternativhöger har använt sig av ett Swish-nummer som tillhör Motpol. Motpol.nu. Bloggsajten Tankesmedjan kopplade till bokförlaget Arctos, Metapedia-sajten och så vidare. En av noderna, en av naven i den svenska, tror man kan säga, nationalistiska, identitära sfären. Och nu har de blivit nedstängda. Jag tror så här, Nordiska Alternativhöger, det är väldigt märkligt det här, va? För att Motpol har hållit på jättelänge. Jag själv kommer ju ofta till Motpol och läser för att jag följer Joakim Andersen, Oskar Rey. Jag tycker han är Sveriges mest intressanta skribenter. Och så de har ju funnits jättelänge, och Arctos, de ger ut jättemycket böcker och så vidare. Och Motpol är ju, ja, enligt sitt eget sätt att uttrycka, de hade en kul formulering här i artikeln. Att de var en rumsren och anständig konservativ tankesmedja eller något sånt där. Ja, det kan man ju ha.
2: Varför vill alla bli rumsrena nu för tiden? Kan du förstå det?
1: Ja, de sa inte rumsren, utan de sa, ja, vi kan hitta det.
2: Emabel.
1: Ja, de utmålade i alla fall sig själva som att de inte skulle vara en särskilt kontroversiella. Och inget fel på det såklart. De vill såklart vara mainstream. Men... tusen att jag tar bort den. Det spelar ingen roll i alla fall. Motpol i alla fall skulle man ju kunna tycka att de har haft ögonen på längre tid. De har liksom ackumulerat väldigt mycket potential till giftstämpling. Alltså, jag gillar Motpol, jag läser sajten, jag tycker det är superbra såklart. Liksom. Det vet jag aldrig.
2: Att du vågar säga så innebär att du har inte några konton på Nordea då?
1: Ja, det där vi kan komma till det sen. Det jag är fan i om och det stänger ner mig. Men hur som helst så är det inte det de har reagerat på. Motpol har kört på i alla tider. Det som har hänt nu det är att Nordisk Alternativhöger har lånat Motpols Swish-nummer. Åtminstone så var det vad jag uppfattade. Och de har numera på något sätt brutit med Motpol. De har separerat i alla fall organisatoriskt och är sin egen grej. Jag har hängt med, men de har gjort någon sorts uppdelning där, tror jag. Men just associationen med Nordiska Alternativhöger, det är droppen som får bägaren att rinna över för Nordea och etablissemanget. Alla liksom de här extremhögeristiska, kryptofascistiska grejerna som motplanade på med, det var ju helt okej, okay. Det var ju bara en konservativ tankesmedja. Men nu, associerad med grodmemerna och syntmusiklåtarna på Nordiska Alternativhöger, då rinner det över. Och det kanske har att göra med att Nordiska Alternativhöger som organisation har fått väldigt mycket uppmärksamhet i media. De har varit medias gunstlingar, kan man säga, i några månader. Fått väldigt mycket reportage och sånt där. Det kanske förstås om Nordea har liksom fått upp ögonen för att det finns. Jag tycker i alla fall att det är en viss syrlig ironi med tanke på att Nordiska Alternativhöger, jag gillar dem, jag lyssnar på deras podcast och sånt där, Vita Pillret, men och de är trevliga, de jag har träffat från det gänget, men det är nästan lite mellanmjölk jämfört med Motpols verksamhet.
2: Men jag tror att förklaringen är en annan helt enkelt än medieuppmärksamhet, utan man ska inte underskatta lömskheten och listen hos propagandacentralerna i företag och banker. Och då har de suttit liksom marknadskommunikationsdirektören på Nordea och sagt, vi får så jävla mycket pisk nu i Sverige för vi flyttar kontoret. Alla tycker vi är onda och nationellt svekfulla och facket är på så vanligt folk är förbannade och flyttar sina bostadslån och så vidare. Vi måste visa att vi är goda. Och Martin, vad gör man idag för att visa att man är god?
1: Man stänger av folk.
2: Ja, och kallar dem för rasister, fascister, nazister. Vilket de inte har gjort, men det är underförstått. Och liksom markerar att vi är en moraliskt högstående bank. Därför att vi låter inte vem som, vi hanterar inte vem som helst pengar. Jag tror att det är konspiratoriskt, men världen är full av konspirationer och det här är ganska lätt att se igenom alltså. Det är ett sätt att skaffa sig politisk cred och värja sig mot anklagarna som att det var en ond stor bank. Halvsmart.
1: Ja, och inget fel på det. Om jag hade en bank så skulle jag också vägra vissa kunder av etiska skäl att vara med. Så det är inget konstigt med det. Det som är konstigt är någonting att någon väljer att bli kund hos Nordea utan att ha en pistol tryckt mot huvudet eller något sånt där. En riktig skitbank som inte bara fattar dåliga beslut på det här sättet. Utan så finns många andra skäl att välja bort och bojkotta Nordea. Till exempel, vi som har en betaltjänst, vi har ingenting på Nordea som kör via Nordea, men vi har ju kunder som har Nordea. Och jag kan säga att mer än 90% av alla problem som folk har med betalningar beror på att de har Nordea. Och de har såna märkliga, jag ska inte gå in på detaljerna, men det är märkliga grejer som bara händer för Nordea-kunder. Att deras betalningar inte går igenom och så måste de liksom logga in på internetbanken och trixa för att få använda sina betalkort. Så det är så här, 90% av supportärendena som vi sitter med på Bubbla beror på Nordeas usla specialgrejer. Så det finns jättemånga skäl att bojkotta Nordea. Och sen är det så här att om alla banker säger att vi vill inte ha dig som kund, det kan ju hända. Då någonstans så måste man bara acceptera det. Man kan inte tvinga någon att ha en som kund. Men då får man gå över till andra alternativ. Och det tror jag är det som det här leder till. Motpolgänget kommer säkert ta sig en funderare nu och gå över mer till bitcoin och andra kryptovalutor till exempel. Kanske intressera sig mer för guld, andra sätt att förvara och överföra värden. Det lever vi behöver göra. Under en övergångsperiod så kommer alla som är oppositionella behöva göra det här. Att förhoppningsvis tillfälligt lämna de konventionella finansiella systemen och vara en del av en sorts kontraekonomi för att kunna bedriva sin verksamhet fritt utan hot om att bli avstängda och så vidare. Så det är det man kan göra om man drabbas av det här. Men en annan sak, det är ju också att man behöver inte ha sin verksamhet i Sverige. Jag tror till och med man kan ha Swish utomlands nu för att de har internationaliserat Swish-systemet. Oavsett så kan man ha liksom pengar och betalningar och sånt där utan att det någonsin ens nuddar vid Sverige. Och det är ingen nackdel, det är ingen skillnad för svenska kunder. Så att till att börja med, om man håller på med någonting kontroversiellt i Sverige, ha inte en svensk bank. Var inte en svensk entitet. Det är ett pro-tip som jag kan ge.
0: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Argentinas president Javier Milei säger under tal inför kongressens öppnande att hans reformer kommer att genomföras oavsett om de har politikernas stöd eller inte. Och att om de söker konflikt så ska de få konflikt. Föreslår socialt kontrakt för den politiska klassen som går ut på 10 principer. Såsom bland annat privata ägandets okränkbarhet. Att budgetbalans är icke-förhandlingsbart samt skattesänkningar. Senast vi pratade om Javier Milei så pratade vi om att hans politiska agenda hade stött på patrull. Skickats tillbaka av parlamentet och många punkter var tvungna att strykas ur reformkatalogen och så vidare. Då sa vi ungefär så här att nu har vi kommit till den kritiska punkten. Det är nu vi får se vad Milei är för slags ledare. Lägger han sig nu och sätter sig och gnäller som Donald Trump om att han inte får som han vill? Eller fortsätter han driva sin agenda med eller utan parlamentets stöd? Helt enkelt i kraft av det glasklara, väldigt starka folkliga mandat som han har fått. Nu verkar det som att vi börjar få svaret för att Milei håller tal i parlamentet. De kallar för State of the Nation. Argentina verkar ha en väldigt USA-inspirerad statsskick. Och där finns det State of the Union-talet. Och Milei har ett State of the Nation-talet. i samband med att kongressen för året, antar jag, innevarande parlamentsåret. Så han, det var väldigt bra tal. Mycket bättre tycker jag än Davos-talet som han höll, mer intressant. För det var inte liksom så här, så teoretiskt, ekonomiskt och så vidare. Det handlar mycket såklart om Argentina, vilken dålig situation det var som han tog över, den här orgen av oansvariga statsutgifter, som han uttryckte det. Och så, vad han har gjort, alla åtgärderna vidtagit och så vidare. Mustiga attacker mot den politiska klassen och alla deras privilegier, all korruption. Förlåt, den politiska kasten är vid Leys uttryck. Det är som han pratar om. Och sen pratar han då om det här dilemmat som vi har varit särskilt intresserade av. Och han säger helt enkelt att reformerna ska genomföras med eller utan stöd från den politiska ledningen i vidare bemärkelse. Han säger att vår övertygelse är bergfast. Vi ska förändra landet med eller utan era andra politiker, med alla lagliga medel som finns i den exekutiva grenen av staten. Det vill säga, om jag måste driva igenom pelarasket med dekret. Om ni vill ha konflikt så kommer ni få konflikt. När vi stöter på ett hinder kommer vi inte vända. Vi kommer att fortsätta accelerera. Förändring är inte en förhandlingsfråga. Vi kommer att uppfylla det löfte som vi gav till samhället. Jag har inte parlamentariska majoriteter. Jag har inte guvernörer. Men jag vet vad som behöver göras. Och jag ska göra det. Det här är några exempel på formuleringar. Fritt översatta som Bolsonaro använder sig av. Ganska härligt tycker jag att höra. Vad tycker du, Boris? Är det ungefär så här det ska låta om man är på väg i rätt riktning från sån här dilemma?
2: Ja, det är det. Och framförallt det han slår mot. Jag blir jättefascinerad över att han, tittar man på andra länder där man har folk som försöker låta lite grann som honom, lite som striden i Polen till exempel, eller i Sverige när man pratar om public service. Det ska duttas, det ska bytas ledningar, det ska ändras i budget här och sådär för stats-tv oavsett land. Vad gör Milei? Han lägger ner liksom den statliga nyhetsbyrån bara, kabom. Alltså, han verkar ha en sån klar blick för att det här är motståndarens styrkepositioner. Nu klipper vi dem helt enkelt. Eller ta bort reglerna om att förbjuda korruptionsdömda och kandidera, och ta bort ekonomiska förmåner för pensionerade politiker och förbjuda omöjliggöra statlig finansiering av partier och politiker. Alltså det är sådana nyckelgrejer för att knäcka den politiska kasten. Vilket de inte vågar göra i andra länder. Man ger sig inte på dem. Ofta tillhör man samma kast oavsett om man får åsikter. Man gör inte de här riktiga liksom Alexanderhuggen mot fiendens styrkepositioner. Han håller på att bädda liksom för större omvälvningar. Mest älskar nog där att bara stänga ner den statliga nyhetsbyrån, de rätta takterna.
4: Ja, det är en väldigt intressant sak det här med att inte försöka ändra saker, inte försöka reformera förbättringar utan bara ta bort det. Lägg ner det helt och hållet. Det är enormt kraftfullt. Det är en väldigt, väldigt viktig insikt som väldigt, väldigt få politiker har. Och det är en av de huvudsakliga sakerna. Jag verkligen hoppas kan sprida sig att andra politiker, oppositionella politiker världen över kan se att man kan faktiskt bara ta bort det. Man kan faktiskt bara stänga ner det. Det vore så enormt befriande att få höra en svensk politiker säga liksom att vi ska inte så här, vi ska omvandla Migrationsverket är ett återvandringsverk. Vi ska lägga ner migration. Vi ska inte ha någon migration och då behöver vi heller inget migrationsverk. Det ska bort, alla på sparken. Vi river huset. Det finns inget migrationsverk längre. Eller SVT. SVT och SR. Det skulle vara en av de mest kontroversiella saker man kan göra i Sverige. Men det skulle vara enormt. Alltså, det kommer ju vara, när Jimmy Åkesson blir statsminister, då kommer det vara liksom att men nu ska vi sätta in våra politiska kommissarier i TV-huset. Nu ska vi ha ungefär samma grej. Vi ska bara vinkla saken lite annorlunda. Men tänk om man sa bara, staten ska inte ha en tv-kanal, SVT finns inte längre, Sveriges Radio finns inte längre. Välkomna alla privata aktörer att skapa en ny tv-kanal och en ny radiokanal som inte längre har den här enormt oschyssta konkurrensen som gör att ni inte kan konkurrera med reklamfinansierade medier. Det är den typen av riktiga Alexanderhugg som kan skapa förändring. Så fort du ger dig in för att förändra någonting, reformera, bygga om någonting i staten, så spelar du på motståndarens planhalva och deras operatörer kan oändligt mycket mer än vad du kan om hur de här systemen funkar. Och det är då du hamnar i en sån här yes minister situation. Där du som politiker, hur goda avsikter du än har, så är totalt utlämnad till tjänstemannaväldet. Men om du säger, din myndighet finns inte längre, ditt jobb finns inte längre. Det är inte så mycket byråkraten kan göra. Han kan liksom försöka organisera en gatuprotest. Men det var en av saker som Milei pratade om i det här talet. Att han har stängt ner protesterna på gatorna. Vi har inte längre stora demonstrationer, strejker som stör samhällsordningen. Vi pratade tidigare om hans många specifika åtgärder för att slå mot den typen av attacker. Och det har tydligen varit väldigt, väldigt, väldigt framgångsrikt. Men det är väldigt inspirerande att se så sättet han jobbar på.
2: Det finns inget att demonstrera mot om man tagit bort något. Som skulle man börja fibbla med SVT till exempel, då kommer vi protester och demonstrationer och ockupationer av redaktionslokalerna. Men om man bara säger, ni finns inte längre. Ni får väl sitta där om ni vill, men ni existerar inte. Och efter 2 veckor skickar man in polisen och jagar ut dem.
4: Ja.
2: Sen är det klart.
4: En annan sak som jag gillar, som Milei sa, jag påpekat det förut, men det är att han säger inte liksom att nu har jag tagit över, nu är allting bra. Utan han en gång till så upprepar han att det kommer ta ett tag till innan det vänder. Det kommer fortsätta att bli värre innan det börjar bli bättre. Ni argentinare, ni kommer få det sämre. Ni kommer bli fattigare. Ni kommer bli av med era jobb. Inflationen kommer fortsätta. Allting kommer fortsätta bli värre. För vi har inte nått botten. Och nästan alla andra politiker, definitivt en sån som Trump, var så bara, ja, men nu har jag tagit över. Nu är America great again. Nästan alla politiker vill börja slå sig för bröstet. För att de vill börja ta åt sig äran för bra saker som händer och så vidare. Bygga sin legacy. Men det korrekta är givetvis att säga precis det som Milei säger. Att skadan som har åsamkat ställa landet är så stor. Att vi har inte ens kommit till vändpunkten än. Men kanske snart att vi kan komma dit. Och han har också gett så tekniska förklaringar av varför det är så. Vi har haft en diskussion på BBS häromdagen. Utifrån ett ekonomiskt teori om varför har Argentina fortfarande inflation. När de har slutat trycka pengar. Och det har att göra med någonting som kallas för Cantillon-effekten. Så det finns en teknisk förklaring. Och Milei har faktiskt gett den förklaringen i sin officiella tal. Och förklarat liksom. Och de här tekniska skälen så kommer pengarna fortsätta att tappa i värde. I liksom upp till 2 år till. Så det är liksom. Och det där är så gott som unikt bland alla politiker. För att fråga Boris. Vad tycker du om den här idén? Han har också en idén som kallas för majpakten, Pacto de Mayo, eller 25 maj pakten, både det blir på argentinska språket.
2: Mm.
4: 10 punkter för ett nytt samhällskontrakt. Där han satt upp 10 punkter och han vill att guvernörerna för regionerna ska underteckna och partiledare och före detta presidenter ska underteckna det här nya samhällskontraktet med 10 punkter som handlar om så här skydd för äganderätten, ovillkorliga krav på budgetunderskott, budgetbalans allt i statsbudgeten, tak för statens utgifter på 25% av BNP, statens utgifter aldrig överstiger 25% av BNP, skattereformer, det regionala omfördelningen ska stärka regionerna, bryta fackets makt, vissa sådana saker, någon typ av frihandelsklausul har de ju. I alla fall, så han har delat, man ska underteckna den här, han har bjudit in alla potentaterna till ett möte den 25 maj. 25 maj det är årsdagen av den så kallade majrevolutionen 1810. Det var så när Argentina började bryta sig loss från det spanska kolonialväldet och så småningom blev självständigt. Så det finns en koppling där och ett lingvistiskt eko då från Revolution de Mayo till Pacto de Mayo. Och vad tycker du om det här initiativet, Boris? Är det här någonting? Är det liksom bara snack och papper? Eller är det ett intressant sätt att bygga en politisk koalition?
2: Alltså, jag föredrar när han tar fram motorsågen. Det här känns lite grann, kanske får det göra liksom hans samarbetskoalitionspartners glada, kan jag tänka mig. Jag kan inte se den. Till exempel guvernören, de har ju redan konstrat på olika sätt en del av dem. Och det är liksom att sättas ner med representanter för den gamla politiska kasten. Och nu ska vi överens om det här, grabbar. Och en annan tjej. Sen kommer de bara kattrakande liksom att, ja men du höll ju inte det här löftet du hade om att inte ha ett budgetunderskott och så vidare. Du gjorde inte det här. Alltså det blir ett jäkla massa snackar och diskuterande. Och vad ska han göra sen när till exempel en guvernör har frångått sina löften med hänvisning till att om min verklighet ser ut så här. Skälla på dem. Man kan ju inte avsätta dem. Det känns som, jag förstår det inte riktigt. Det kan vara så listigt, väldigt listigt. Det är därför jag inte fattar det.
4: Han har ju också Milei vissa drag som är väldigt idealistiskt. Ibland så är han nästan så här puckat idealistisk. Och jag tycker inte att innehållet med 10 punkterna tycker inte jag känns särskilt sprängkraftiga. Men de kanske är perfekt avvägda för argentinska förhållanden. Men jag förstår inte riktigt varför de här guvernörerna och så vidare ska skriva på det här avtalet. Alltså, jag förstår inte vad som händer när de gör det, men jag förstår inte heller vilka incitament de har att liksom svära trohet till Mileis projekt. Jag förstår att han väldigt gärna vill ha buy-in från guvernörerna. Man har liksom starka regionala ledare på sin sida. Men jag förstår inte riktigt 3D-schacket och kanske ligger på. Pacto del Cinco de Mayo vet man ju. 5 maj, Cinco de Mayo, det har man ju hört talas om från det är någonstans grejer de har i USA, i Nordmexiko. Så det borde heta någonting åt det hållet. Just det, den latinska roten är ju Vinti, som är, det borde vara alla latinska, som vän på franska och så vidare. Det måste vara något sånt, va? Cinco Vinti. Pacto del Cinco Vinti de Mayo. Förlåt, ibland får jag sådana saker på huvudet bara.
2: Det låter inte så kraftfullt.
4: Vet du, Boris, varför pakten ska undertecknas i Córdoba? Varför det är, vad som symboliken är i just den platsen?
2: Har att göra med hans hund?
4: Ja, det var för att det var i Córdoba som Mileis hund, Konan, föddes. Alltså den ursprungliga hunden som han nu har en massa kloner av. vilken tidslinje vi lever i ändå. Man får det här politiska miraklet, Javier Milei. Och det är alltid det här liksom, alltid ett stänk av liksom tantra sex och klonade hundar. Och fanatisk hobbyjudaism. De här riktigt bizarra. Det är så man vet att han är en äkta libertarian.
1: Radio Bubbla. December var en fantastisk bubblamånad. Får jag bara nämna att vi hade 2 ekonomispecialavsnitt. Mediaspecial, vetenskapsspecial, medicinspecial, politikspecial och en julkampanj som var enormt framgångsrik. Drog in jättemycket pengar till Bubbla, ökade våra finanser på sikt och ledde till att vi som tack för kampanjen gjorde en särskild julsändning på julafton. Som blev lite tekniskt si och så med den, men det var väldigt kul att göra. Och du, Boris, du läste en saga av Selma Lagerlöf. Det var väldigt, väldigt uppskattat att höra det. Jag tyckte själv att det var supermysigt.
2: Glädjer mig att höra. Ja, det var vackert att få göra.
1: Och naturligtvis gör vi den här årskrönikan som du, kära lyssnare, lyssnar på just nu. Också delvis relaterat till julkampanjen. Så en riktigt bra bubblamånad i december och det är bara ett avstamp. Det är inte någon sorts crescendo på året som ska vi lugna ner, utan det här är ett avstamp inför ett mycket mer intensivt bubblaår 2017. Eftersom vi nu kommer ha mer resurser, fler personer som jobbar heltid med projektet och massor med nya uppslag för bland annat ny radio. Bara för en vecka sedan här så rekryterar jag en ny radiopratare till Radio Bubbla. Jag vågar inte säga den för att inte jinxa det. Men det är en person som de allra flesta som lyssnar känner till. Som du, Boris, känner väldigt väl. Väldigt intressant och bra person som nästan är ombord nu och kommer att göra en återkommande sån här temaversion. Radio Bubbla special.
2: Vad spännande.
1: Det ska bli... Ja, gud vad taggad det är alltså. Jag sitter och tittar på en liten apparat som jag har i handen.
2: Mm-hmm.
1: Som heter... Jag vet inte ens vad den heter, den typen av avancerad apparat. Det den gör är att den sitter mellan en kamera och en dator som gör att du kan ha en högkvalitativ videokamera. Och få in det videoflödet i din dator precis som en webbkamera. Fast med mycket högre kvalitet och mycket högre bandbredd från kameran.
2: Oh.
1: Så jag har en sån motivation liggande framför mig på skrivbordet. Därför att inom mycket kort nu så kommer vi börja göra mycket mer tv. Och jag tänkte till och med testa att livesända Radio Bubbla med video. Antingen över YouTube eller till premiumgruppen på Facebook eller på något annat sätt. Med lite blandning av video från rummet här där jag sitter, bilder av artiklarna som vi tittar på och så vidare.
2: Häftigt.
1: Så taggad har jag blivit av alla framgångar för bubblan.

0: Radio Bubbla.
1: 27-årig webbutvecklare med högskoleexamen, fast anställning och spetskompetens utvisas tillsammans med sin fru till Pakistan då hans tidigare arbetsgivare inte använt uppgivet kollektivavtalsenligt försäkringsskydd. Ja, på ett bekant tema så får vi nu bekant oss med Tayyab Shabab som kommer från Pakistan men har bott länge i Stockholm. Han jobbar som webbutvecklare. Han jobbar på ett företag som heter Dynamo som är, ja, de gör appar och mobila lösningar, säger de. Och just Tayyab jobbar med att utveckla system för börsen. För, som jag uppfattar det, de som driver börsen och appar som kan interagera med börsdata i realtid. Säkert hyfsat avancerade saker. Och hans chef Mattias Plank säger att Tayyab har en nästintill unik kompetens och han är en central och väldigt uppskattad medarbetare. Men Tayyab Shabab som kom till Sverige i augusti 2013 har nu fått 4 veckor på sig att lämna landet och aldrig komma tillbaks. Och orsaken är att hans förra arbetsgivare, alltså inte Dynamo han jobbar nu utan hans förra arbetsgivare, de ansökte

0: tillräckligt mycket tjänstepension. Utan istället när de hade upptäckt det här felet så hade de alla fått högre lön istället. Så att han fick ut pengar direkt istället för att de sattes in på hans tjänstepensionsförsäkring. Och i och med att hans ansökan beviljades på felaktiga grunder så menar Migrationsverket finns inget alternativ än att dra tillbaka arbetstillståndet. Och därmed så blir Tayyab utkastad och har 4 veckor, vid det här laget kanske 3 veckor på sig att lämna landet.
1: Men han kommer ju som sagt, och som så många andra som slängs ut ur landet, inte har några problem och hitta ett bra och trevligare jobb någon annanstans i världen. Så att det är ju Sveriges förlust som vanligt.
0: Det är definitivt Sveriges förlust. Och Pakistan är inte, man kan ha åsikter om Pakistan, men det är inte världens värsta land att bo i. Man kan till och med jobba som apputvecklare och sådär i Pakistan. Det är väldigt jobbigt för det här företaget till exempel, Mattias Planks företag Dynamo. Det är otroligt frustrerande. Alltså, den typen av företag jobbar otroligt hårt för att locka till sig rätt sorts kompetens. Det är jättesvårt att hitta duktiga apputvecklare och man håller väldigt hårt i dem när man väl har hittat dem. Och det kan vara så, kanske inte ett helt företag, men det kan vara så att ett kundprojekt till exempel mer eller mindre står och faller med en person. Och vi har ju sett massor med exempel på det, alltså hur företag får enorma problem av att en anställd försvinner.
1: Och därför jag tog upp det med Pakistan, för att i ett av våra allra första program så pratade vi just om en pakistansk kock i Stockholm som skulle åka ut på öronen, fast hans arbetsgivare sa att med vår restaurang går åt helvete om man inte får behålla honom. Men ut åkte han.
0: Ja, precis. Det var ju den här trevliga krogen som ligger precis vid Sankt Eriksbron.
1: Ja.
0: På Sankt Eriksplansidan, precis på hörnet. Den heter från det lilla Pakistanen och sånt där.
1: Mm.
0: Och de hade ju letat i flera år efter en riktig stjärnkock som kunde laga deras sorts mat. Och till slut hittat den, övertalat honom att flytta från Pakistan till Sverige. Byggt upp en hel verksamhet bara kring hans matlagning. Och jag tror att de hade 5 eller 6 anställda då.
1: Mm.
0: Men allting kretsade kring den här pakistanska stjärnkocken. Så att när de kastade ut honom så konstaterade de att vi måste lägga ner hela restaurangen. För att ingen av våra 5-6 övriga kockar kan ta det här chefskocksansvaret. Så att de får sparken och vi lägger ner verksamheten. Jag vet inte hur det gick för det faktiskt för lilla Pakistan, om det nu heter så, restaurangen. Men jag kan få säga att jag var där åt en gång när stjärnkocken var på plats. Och det var en av de bästa måltider jag någonsin ätit. Framförallt några specifika smakupplevelser som var helt otroliga. Jag tror aldrig jag smakat något liknande sen dess faktiskt. Just den här genren. Men sen var jag där ett par år senare efter den här incidenten och då smakade maten mediokert. Så jag tror att i det fallet så fortsatte de, men med mycket sämre mat.
1: Ja, man kan alltid tralla in i någon slags typisk svensk, indisk, pakistansk normalstandard där allt är förberett och man köper grejerna i gigantiska konservburkar och värmer upp. Jävligt tråkigt när någon försöker göra något bra. Men inget annat att vänta.
0: Jag hörde någon säga på Facebook för inte så länge sedan att de hade hamnat i en diskussion med någon de kände i någon kommentarstråd. Och de pratade om det här med att folk blir utvisade fast de har jobb och allt det där. Men så var det någon vänstersinnad bekant som sa, nej, vad är det för strunt som du hittar på? Det där är bara liksom något som du sitter och säger nu. Det är klart det inte är så. Och det slog oss då, jag tror att det här var i Bubbla Premium-gruppen, att vi borde göra en systematisk sammanställning av alla de här fallen.
1: Ja, och vi har ändå inte lyckats fånga upp alla och vi har långt ifrån pratat om alla som dyker upp på Bubbla. Så att precis som med den här alldeles utmärkta prestadsgrejen så är det här en grej att bita i och sammanställa så att folk verkligen får det rätt i ansiktet. Att det pågår liksom en fördrivning av kompetenta invandrare helt enkelt. Ju kompetentare är desto snabbare ska det ut.
0: Min idé var att vi kunde ha en sajt som hette kanske Dagens Utvisning eller något sånt där. Där man bara kan krönikera alla de här fallen.
1: Ja, det är sorgligt att du skulle kunna ha en utvisning varje dag.
0: Ja, vi får se om det blir någonting av det. Ni som lyssnar, ni kan väl höra av er och berätta vad ni tycker om den här idén. Se om det kanske är någonting som vi ska sätta igång med. Väldigt tråkiga nyheter i alla fall för Tayyab Shabab. Han säger också att han mår väldigt dåligt just nu. Han är chockad. Han undrar vad som ska hända. Han ska jobba då någon månad till.

0: Men han måste åka till Pakistan. Men han säger att han kan inte koncentrera sig. Han tänker inte på någonting annat än är på jobbet. Det är bara liksom det där migrationsbeslutet. Vad kan jag göra åt problemet? Han känner sig galen och rädd. Och sen avslutar han med... Eller det sägs då, direkt efter det citatet, att en stund senare så ska han springa på ett möte med en kund. Så att den här killen fortsätter att jobba och ta kundmöten. Han har bott här i tre år. Han tar kundmöten och bygger grejer åt det här företaget. Ja, nu ska han kastas ut.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Den styrande vänsterkoalitionen i Spanien anklagas för antisemitism av judiska organisationer efter skärpning av kontrollen av de som ansökt om spanskt medborgarskap som ättlingar till sefardiska judar som fördrevs 1402. Möjligheten till dubbelt medborgarskap infördes av den konservativa regeringen 2015 som en botgöring för fördrivningen. Tidigare granskades inte dokumentens äkthet utan endast den sökandes brottsregister. Skärpningen kom efter polisrapport 2018 som talade om ett kriminellt nätverk och förfalskningar. I år har 3019 av 15 274 fått avslag. Fram till 2020 en av 2908. Mycket intressant nyhet det här från Spanien. Kräver ju lite upppackning och bakgrund. Det är säkert relativt välbekant för de flesta som lyssnar på Radio Bubbla. Men vi kan väl ändå gå tillbaka och prata lite grann om den historiska bakgrunden. 1492 är ett väldigt berömt årtal. 1492, det var alltså slutet på Reconquistan. När kristna krafter återtog kontrollen över den iberiska halvön. Efter ett nästan 800 år långt krig som utspelar sig från 700-talet till 1400-talet. På början av 700-talet när muslimska erövrare kom och tog över. På ett årtionde kan man säga så erövrade de större delen av den iberiska halvön och det blev ett muslimskt kalifat i 700 års tid. Och det tog då fram till 1400-talet för kristna kungadömen att bit för bit ta tillbaka det som muslimerna hade tagit på så kort tid på 700-talet. En väldigt viktig historisk episod, någonting som vi måste tänka mycket på och förhålla oss till därför att det är en viktig illustration av vad som händer när islam drar fram, att även i Europa så kan islam göra enorma erövringar. Och när man väl, där man väl har en del av Europa erövrad av islam, då kan det ta 800 år att ta tillbaka det territoriet från muslimerna. Och dessutom så är det viktigt att tänka på att dagens Europa har på många sätt mycket sämre förutsättningar än den tidens Europa för att genomföra en sån reconquista. Men reconquistan är ju en av de stora, en fantastisk, en episk händelse i europeisk historia. Tyvärr så är det väl också nästan det enda storskaliga exempel på ett land som har fallit till islam och sen tagits tillbaka. 1492 i alla fall, det var då det sista islamiska fästet föll i Granada. Så det är kanske framförallt det man minns, man förknippar med det här åtalet. Och det som hände då efter reconquistan, det var ju att och som en del av reconquistan, det är att man började bygga den moderna spanska nationen. Som ur ruinerna, ur de här återerövrade territorierna, så försökte man man förenade kungadömena som fanns på den tiden. Och 1492 så var ju då givetvis kung Ferdinand och drottning Isabella vars äktenskap förenade de spanska kronorna. Men det var också en kulturell process där det moderna spanska språket skapades. Och generellt så försökte man, det fanns ett starkt fokus på enighet och homogenitet var världen som stod högt i kurs för att man hade det här nationsbyggnadsprojektet. Och här var judarna ett stort problem. Judarna hade givetvis då varit i centrum för konflikter i hundratals år. Det är en väldigt komplicerad situation som vi inte kan göra rättvisa på det här sättet i ett kort inslag. Men det finns ju en väldigt mångbottnad liksom dubbelhet problematisk relation mellan judar och icke-judar i Europa. Judarna var hatade och föraktade delvis av religiösa skäl, för att det finns den här för, alltså, judarna dödade Jesus. Och det finns, jag tror att det är det vanligaste argumentet, alltså, på den här tiden var det vanligaste argumentet som åberopades, och liksom man kan diskutera vad som var den egentliga roten till konflikten, men det är väl i alla fall det man pratar om oftast, att det är liksom Kristusdödarna, deicid folket judarna. Och samtidigt finns den här liksom att judarna, man kommer från samma abrahamitiska tradition, så att man har också en koppling i de egna kristna religiösa urkunderna, så lyfter judiska folket fram som Guds utvalda folk och så vidare. Så att det finns den här spänningen, dubbelheten. Och så är det även om man tittar på det ekonomiska planet, att judarnas ekonomiska ställning. Så å ena sidan så tolererade man judarna, framförallt från monarkins sida, på grund av att de hade en väldigt viktig roll i finansiella institutioner. De tillhandahöll finansiella tjänster som var väldigt viktiga för att få ekonomin att funka. Men samtidigt var det så att judarnas ekonomiska ställning bidrog till motvilja mot dem, därför att judarna sågs som ekonomiska exploatörer, ockrare och så vidare. Så att, ja, det är mer komplicerat. Jag tror att du kan förklara den bakgrunden mycket bättre än vad jag kan. Men hur som helst, man hade haft under lång tid, man haft pogromer, segregation, judarna bodde i getton, de hade yrkesförbud och så vidare. Och man hade en process där fler och fler judar konverterade till kristendomen, för det var så man ville sköta, det är så man ville skapa liksom ett homogent, välfungerande nytt land, genom att judarna konverterade och muslimer konverterade till kristendomen. Men man hade också många problem, som till exempel frågor, hade judarna verkligen konverterat på riktigt, eller var de i hemlighet fortfarande judar? Höll de fortfarande liksom judiska gudstjänster fast de låtsades vara kristna utåt och så vidare? Och då den här kryptojudendomen var åtminstone en fruktad heresi från det kristna perspektivet. Och det var ju bland annat därför som man skapade den mycket, mycket berömda, beryktade spanska inkvisitionen. Det var en institution som skapades just för att undersöka huruvida de här konvertiterna verkligen hade konverterat, eller om de i smyg fortfarande var judar. Och det faktum att det fortfarande fanns judar kvar som inte hade konverterat ansågs vara ett destabiliserande element, för att det bidrog till att de som officiellt hade konverterat i själva verket fortsatte praktisera judendomen i hemlighet. Det underlättade såklart mycket av att det fanns folk som fortfarande levde öppet officiellt som judar. Så att, ja, i alla fall, Boris, du får korrigera mig sen, det är i alla fall så här jag uppfattar historien, att i hög grad drivet av kyrkan, mer som kristendomens sedvanliga liksom religiösa intolerans och särskild ambivalens inför judendomen, så kom man till slut i en punkt att vi kan inte ha några judar kvar alls. Så att 1492 så utfärdade Ferdinand och Isabella någonting som kallas för Alhambra-dekretet, som innebar att det var ett beslut som fattades då att alla judar skulle utvisas. De fick 4 månader på sig att ordna sina affärer och lämna landet enligt vissa kriterier då, vilka tillgångar de fick ha kvar och föra ut och så vidare. Och om de inte var beredda att konvertera eller lämna landet. Det var det sista ultimatumet som ställdes 1492. Och då skapades då en judisk diaspora av de människor som kallas för sefarder, eller sefardim säger judarna, för att im är en hebreisk pluraländelse. Sefardim är ofta ordet som man nämner. Och det ordet kommer då från ordet sefarad, som är ett gammalt hebreiskt ord för Spanien, eventuellt. Jag tror att det är ett bibliskt namn som man inte vet exakt egentligen vad det syftar på i Bibeln. Men historiskt så har man kallat Spanien för sefarad på hebreiska. Och därför kallas då de spanska judarna för sefarder. Och man kan säga att det har varit en egen som gren av judendomen på sätt och vis. Inte kanske en teologisk gren, men en kulturell gren. Och de två stora kända grenarna är givetvis då Ashkenaserna och sefarderna. Och ashkenaserna som är de som vi kanske i Europa tänker på som de klassiska judarna, de europeiska judarna. Namnet Ashkenaz, Ashkenazim, det kommer från, intressant nog, ett ord för Tyskland, ett gammalt hebreiskt ord för Tyskland, Ashkenaz. Så att bokstavligt talat så betyder Ashkenaz betyder då alltså tysk jude, medan Sefard betyder spansk jude, bokstavligt talat etymologiskt. Och det finns många likheter då, att Ashkenazerna, de har ju sitt eget språk jiddisch som de pratar, och jiddisch det är en sorts tyska uppblandad med hebreiska och andra språk som de pratade i Centraleuropa när de bodde där. Men det är som en judisk tyska kan man säga. Medan sefarderna, de pratar språk som heter ladino, som är en judisk spanska, som är, ja, som förhåller sig till spanska som jiddisch förhåller sig till tyska. Och det språket har också då traderats genom århundraden på samma sätt som att jiddisch har traderats. Det finns ju färre personer som pratar ladino, och det skrivs färre böcker på ladino och så vidare. Men i någon utsträckning så finns det fortfarande en levande kultur liknande den som finns för jiddisch. Och den sefardiska diasporan då, den har ju liksom levt i sitt eget liv parallellt med den ashkenaziska diasporan. Nu har de förenats i hög utsträckning i Israel. Men det är fortfarande då en het politisk fråga i viss utsträckning, mer än 500 år senare. Och under hela sen 1800-talet och under 1900-talet så har man gjort flera såna här försök från spansk sida att förhålla sig till det här, korrigera historiska oförrätter. På 20-talet så gjorde man det som jag tror var det första försöket att ge sefarder spanskt medborgarskap. Och det gjordes under Spaniens dåvarande ledare Miguel Primo de Rivera. Men det har inte varit nog liksom. Så att då 2014 och 2015 stiftade man nya lagar. En sorts medborgarskapslag om att ättlingar till sefarder, fördrivna sefarder, skulle kunna få medborgarskap, och att de skulle kunna behålla sina tidigare medborgarskap, skulle få godkänna att de har dubbelt medborgarskap. Och sen satte man igång då, man skapade ett system där man skulle få ansöka och bevisa att man hade ett släktskap, att man hade den rätta härstamningen via sefardiska organisationer i olika länder som har liksom förbok och har register över vem som är släkt med vem och så vidare. Och så påbörjades då en process där tiotusentals människor ansökte om medborgarskap, man granskade deras ansökningar och så vidare. Men några år senare, efter att det här pågått i några år, så slogs larm från då de här internationella organisationerna att det förekommer fejkansökningar, och när man började analysera dem noggrannare så blev man tvungen att avvisa tusentals ansökningar. Och då händer, då uppstår den här intressanta konflikten då, för att inte så väldigt otippat så är det någon som ropar antisemitism, judiska organisationer, framförallt i andra länder, säger att nu har de börjat neka ansökningarna, och det är för att spanska justitieministeriet, de vill inte ha fler judar i Spanien. Och det är enbart därför som de avvisar ansökningarna. Och då kan man fråga, varför har de i sådana fall då helt nyligen stiftat en lag? Varför driver de inte upp lagen? Är det någon sorts konflikt mellan regeringen och ministeriet eller något sånt där? Det är intressant också att den nationella spanska federationen av judiska grupper, de ger stöd i den här processen. De säger att nej, men det ska vara ordentliga kontroller och det förekommer fusk och så vidare, så det är bra att vi har den här granskningen. Men däremot till exempel de judiska organisationerna i USA som förmedlar sådana här ansökningar till spanska myndigheter, de är de som är ute och vevar mest. Jag kanske bröstade på lite för långt här i diskussionen, Boris.
3: Nej.
2: Men jag drar ett streck i alla fall och så lämnar ordet till dig. Kanske vi kan prata lite mer om den historiska bakgrunden först, för det är en väldigt intressant fråga.
3: Ja, men den är väldigt intressant alltså, därför att det är tittar man på historien så har jag ju svårt att se varför Spanien idag skulle be om ursäkt för fördrivningen 1492. Alltså de pogromer som hade funnits århundraden innan i de spanska områdena, innan rekonquistan var komplett, det knepiga, och det här är så oerhört svårt att diskutera nu för tiden, därför att då tror folk man vill bygga ett koncentrationsläger igen. Men den spanska motviljan, hatet mot judarna på den iberiska halvön var faktiskt, hade helt något annat folk skulle alla tycka att det var fördrivning av väldigt välgrundad. När morerna kommer, när morerna börjar erövra det nuvarande Spanien och Portugal, då har judarna funnits där i hundratals år, har en stark ställning, integrerad i de olika spanska samhällena, faktiskt mer än i resten av Europa, och har byggt en stark ställning som intellektuella och håller i pengar och så vidare. När morerna börjar erövra Spanien inser ju de moriska härskarna, framförallt den första store Abdalrahman III, som egentligen var, som hade en baskisk mamma dessutom. Han färgade håret svart för han skulle verka mer morisk. Redan på den tiden färgade politiker håret, inte bara i Sverige. Och han var den som först insåg att vi muslimer ska ju använda judarna. De ingrodde i samhället, har kontroll, kontakter och är väldigt bildade. Så han utsåg en finansminister som kom från den judiska menigheten och gav honom i uppdrag att bygga upp skatteindrivningssystemet, som hade varit lite kackigt, ni vet ju spanjorerna. Men den judiska finansministern och alla judarna befolkade skatteindrivningen med. Det var judiskt uppdrag liksom. Driv in skatterna från de kristna. Och parallellt med detta så, när han insåg att det funkar jättebra, så Abdulrahman fyllde liksom förvaltningen med medlemmar av det judiska folket. Och det här innebar alltså att för väldigt många spanjorer, speciellt de som punktslagna på skatt, så blev liksom judar symbolen för det moriska förtrycket. Och så där var det under hela perioden. I nutida historieskrivningen, jag tror vi ska vara försiktiga med att säga att det var liksom religiösa motsättningar de fanns, men de tog sig när spanjorerna gav sig på judarna i pogromer och annat, bland annat efter den stora pesthärningarna på Iberiska halvön, så var det ju med hänvisning till att judarna drack barnablod och hade dödat Jesus. Men så är det ju alltid. Man vill ju ha något noblare, mer högstående, stående på en standard när man går till angrepp mot fienden. Men om jag börjar skjuta på skattemyndigheten, så kommer jag ju säkert att se till att jag kan kommunicera det på ett mer nobelt sätt än att jag inte vill betala skatt och är för snål. Hatet mot judarna var välgrundat, och det här vi ser liksom hur andra världskriget, historien därefter, liksom förstör all förmåga att förstå historiska förlopp tidigare. Antagligen hade varit vikingar som hade slagit sig ner, alltså danska vikingar säger vi, slagit sig ner på den iberiska halvön, bott i samhället några hundra år, byggt in sig i samhället, var välkomnade och del av minheten. Sen erövras Spanien och vikingarna går i tjänst hos morerna och börjar driva in skatt. Vi förvaltare på stora jordegendomar, kontrollerar statsapparaten för ockupanten. Ingen hade liksom haft några problem med att Ferdinand och Isabella hade drivit ut vikingarna 1492. Det hade sett som till självklart. Inga hade kommit på idén att man skulle erbjuda danskar, ättlingar till danska vikingar, medborgarskap i Spanien. Alltså det är så koko alltihopa. Så det begicks ingen orättvisa vid den tiden. Och dessutom så det intressanta är att när Reconquistan börjar då, för den börjar egentligen på, den utgår ifrån Toledo som då lyckas bevara sin frihet när muslimerna lägger beslag på Iberiska halvön. Och med början från Alfons den tappre så börjar liksom återerövringen och håller på i 300 år egentligen innan man är färdig under Ferdinand och Isabella. Och det är intressant att det från början mycket lilla spanska kungadömet i Toledo, och sen tar man Valencia också, så har judarna också en stark ställning. För framförallt från och med Alfons den modiga, så Alfonso den modiga, han ser ju liksom hur morerna gör. Då gör han likadant. Han använder dem helt enkelt för återerövra. Och man uppnår den absurda situationen att judiska bankirer på den iberiska halvön lånar ut pengar både till sultanen och till kungarna i Toledo. De tjänar på det hela, vem som än vinner. Och när rekonkvistan slutligen är genomförd under Ferdinand och Isabella, då upptäcker Ferdinand att fan, kungariket är skuldsatt ut över öronen till judarna. Och det blir ett väldigt tryck liksom bland adeln och det spanska borgarskapet, att nu det är helt absurt alltså. Först har vi haft dem över oss i flera hundra år som skatteindrivare, och nu är vi skyldiga dem en massa pengar när vi har befriat oss. Och det där, det finns en del faktiskt franska klarsynta historiker som menar att det är själva grunden, att Ferdinand kom ju på att jag utvisar allihopa, och säger också att alla skulder som mitt kungarike har till dem, inte bara kungen utan alla i kungariket har till de sefarderna som utvisas, är ogiltiga om man då inte omvänder sig. Det första som händer efter det här påbudet är ju att överrabinen för hela kungariket i princip kommer rusande till en katedral och omvänder sig. För att då fick han behålla egendomar och lite annat. Så att det är, tittar man på historien som den var, så var det en fullt legitim åtgärd, och det skulle alla hålla med om, så vidare inte hade rört sig om judar.
2: Det var en intressant perspektiv, tycker jag. Jag är inte så jättebra på den här delen av historien. Du kan det här mycket bättre än jag, men det finns kanske några saker som jag skulle vilja ställa som följdfrågor till dig då. En sån fråga, det är ju att jag förstår perspektivet att judarna sågs som medlöpare i viss utsträckning, och givetvis var det så att judarna hade både före och efter den här epoken hade goda relationer med muslimer. Det var just efter att sefarderna fick lämna Spanien, så var det väldigt många av dem som åkte till Turkiet till exempel. Och när man tittar på de här som kommer tillbaka nu, de som söker spanskt medborgarskap som sefarder, så är den enskilt största gruppen av sådana människor är från Turkiet. Det tror jag var 2700 turkar har sökt spanska pass baserat på att de är sefarder. Så det fanns alla de här banden, men samtidigt så var ju judefördrivningar av väldigt liknande slag var ju inget specifikt spanskt eller iberiskt fenomen. Alltså vid det här laget så hade man gjort snarlika fördrivningar i många olika europeiska länder. Och det skedde väl några senare också.
3: Mm.
2: Det vill säga länder där man inte hade den här muslimska medlöperi-aspekten. Men ändå så var det väldigt angeläget även i de andra länderna att fördriva judarna. Och man, så vitt jag vet, så gjorde man det med ungefär samma argument. Åtminstone det man officiellt gav som argument, så var det ungefär samma retorik som man använde i Spanien.
3: Ja, man kunde inte använda exakt samma retorik eftersom, precis som du säger, alltså det fanns många andra länder i Europa där de fördrevs eller fick extremt inskränkta rättigheter. Och man kunde aldrig använda exakt det samma argumentet som spanjorerna, för att just som du säger, man hade inte haft dem som medlöpare. Och alltså jag ett tag håller på med att försöka förstå den här frågan, så att jag vågar uttala mig om antisemitismens historiska rötter, om de är materiella i ett litet antal länder som jag har försökt förstå, som just Iberiska halvön, Ukraina, Ryssland, i viss mån det habsburgska väldet. Och där kan man föra liksom inte exakt samma resonemang, men man kan titta liksom på deras ställning i samhället och produktionssystemet, som jag också sa för, för att förstå det bättre. Till minst i andra fall liksom i europeiska länder där jag ärligt talat inte har en susning om de materiella grunderna eller andra grunder, där det bara verkar irrationellt faktiskt.
2: De här ekonomiska argumenten, ekonomiska förhållandena, det är lätt att förstå givetvis att alltså skuldavskrivningsaspekten och exproprieringsaspekten, för det fanns ju också en dimension av att, jag vet inte exakt vad reglerna var, men när judarna var tvungna att lämna Spanien, och jag antar att det var samma i de flesta länder, så fick man inte ta med sig, man fick ta med sig vissa typer av egendom, jag tror inte man fick ta med sig till exempel guld och silver.
3: Nej,
2: så att du var tvungen att lämna liksom pengar, valuta, fick bara ta med i annan kanske lös egendom. Så det var ju liksom det var väl så att de som hade mest tillgångar som inte var möjligt att föra ut, de konverterade istället. Men
3: exakt.
2: Men att det ändå fanns en aspekt av flera aspekter av ekonomisk vinning. Men en annan sak som jag undrar är att om problemet är att en viss grupp har varit medlöpare, då kan jag förstå varför man vill bli av med dem, varför man vill köra ut dem i landet. För att de är illojala, man vill inte ha den säkerhetsrisken längre och så vidare. Men varför skulle man i sådana fall acceptera att de konverterar? För då är samma människor kvar, det är bara att nu kallar de sig kristna istället. Om problemet är teologiskt så löser man ju det med en konvertering, det är lättare att förstå. Men hur löser man det förräderiproblemet genom en konvertering till kristendomen?
3: Jag tror man ska se det som en form av motsättning i Spanien. För som du själv påpekade, alltså då konvertiterna fick ju inte en lugn stund. Och man läser man skildringarna så har man ju svårt att förstå om det fanns några konvertiter kvar i livet när inkvisitionen hade gått fram faktiskt. Det fanns säkert något rationellt skäl till att man skulle... Jag tror att det kan också vara ett religiöst påbud, alltså att man skulle... Man kan titta på den katolska kyrkan på Balkan. Även när katolska stormtrupper gav sig på muslimerna, så erbjöd man dem faktiskt, man fick inte slå ihjäl dem hur som helst, man var faktiskt tvungen att erbjuda dem möjligheten att konvertera. Så jag kan tänka mig att det är någon teologisk grej där, att man ska alltid erbjuda hedningen en chans att till bot och bättring. Och kanske var av sån kraft att man var tvungen att ha den här luckan, och så visste man att inkvisitionen skulle täta den. Nu hör alla att jag spekulerar lite, och det gör jag också.
2: Ja, intressant i alla fall. Jag fascineras lite, Boris, över din ståndpunkt där, att inget fel begicks 1492 när judarna fördrevs från Spanien. Intressant och tänkvärt, får jag säga.
3: Ja, nej, men alltså, som jag sa, hade det varit danska vikingar skulle inte ens danskarna skulle muttrat idag.
2: Nej, det är förstås sant att allting som händer idag, det är givetvis en stor fars, att man kommer mer än 500 år senare och ska ge folk pass och så vidare. Och jag är säker på att man skulle kunna tänka ut ett stort antal parallella historiska exempel på folk som absolut inte blir erbjudna pass idag.
3: Ja. Vart är vårt Konstantinopel till exempel?
2: Just det. jag vill ha ett östromerskt pass. Det vill jag faktiskt.
3: Och rätt coolt.
4: Äldre par i Gnosjö trakasseras och attackeras systematiskt av ungdomsgäng. Varken polisen eller kommunen säger sig kunna ingripa. Ja, vi pratade alldeles nyss om framväxande grannsamverkan för trygghet och mot brottslighet. Och här är uppenbarligen ett fall där man skulle behöva lite sådana insatser. Det handlar om Barbara Gustafsson och Åke Samuelsson som bor i en villa i Gnosjö och har en trädgård där bland annat finns fina äppelträd som de har vårdat med kärlek i många, många år. Och nu så kommer det ligister, ungdomar som spelar fotboll på en fotbollsplan i närheten. Ibland hamnar deras bollar på Barbaras och Åkes tomt, och då kommer ungarna dit för att hämta bollarna, och då passar de också på att palla äpplen från deras äppelträd. Och dessutom då så kastar de äpplen och stenar. De river ner grenar från trädet. De skriker skällsord åt Barbara och Åke. Hårresande, svinaktigt beteende. Och det är ingen som gör någonting. Polisen säger att de kan inte göra någonting. Kommunen och socialtjänsten säger att de inte kan göra någonting. Därför att de kan inte hjälpa till om de inte vet de här ungdomarnas namn. Och eftersom man inte vet då, eftersom Barbara och inte vet vad de här heter, vad de har
3: för personnummer. De lämnar ett
4: visitkort. Nej, inga visitkort. Alltså kan de inte få någon hjälp, utan de ska utstå dagliga trakasserier. De här två pensionärerna. Riktigt, riktigt sjukt. Och i ett civiliserat samhälle så skulle de här så kallade ungdomarna inte vara i livet längre. Det som händer i ett civiliserat samhälle, man beter sig på det här sättet, det är att man får en varning. Man kanske får en varning till, sen så får man en hagelbössa upptryckt mot sig nästa gång man kommer. Och sticker man inte då och kommer tillbaka igen, så kommer den hagelbössan gå av. Och sen kommer det inte vara någon mer äppelpallande, fotbollsspelande och så vidare. Och jag vill inte nödvändigtvis säga att jag rekommenderar någon att gå och skjuta de här ligisterna, men kan vi inte ha en grupp i Gnosjö som gör någonting åt det hållet? Sätter sig hos Barbara och Åke en dag eller en vecka. Och när det händer igen, när de här svinen kommer för att palla äpplen och kasta saker och skrika, se då till. Vi behöver inte vara allt för detaljerade här. Vi kan bara säga, se till att det inte händer igen. Alla vet hur man gör. Det är inga konstigheter.
3: Vet du varför den här nyheten är extra jobbig? Alltså jag stängde ner den här länken igår, för jag tänkte liksom, jag vill inte bli extra deppig sent på kvällen. Men du skulle inte tagit upp den här, för nu vart jag så positiv av Hudiksvall och glada Hudik, och så tar du den här Gnosjö-nyheten. Alltså det som gör den så extremt deprimerande, det är ju att det händer i Gnosjö. Alltså vi talar ju, vi som är gamla nog, vi har ju ofta talat om Gnosjöandan. Alltså flit, nykterhet, hårt arbete. Till och med att Gnosjöandan är ett av kommunen registrerat varumärke. Och det här har varit det har ju varit så här föredöme för så här, det goda folkhemmet Gnosjö. Väldigt starka frikyrkor. Stark arbetarrörelse, fast det är präglat av små industrier och småbruk och nykterhetsrörelse förstås. Och att den orten som faktiskt har ett jävla symbolvärde för det här liksom genuint småländska och faktiskt även också i smån svenska, att det här händer i Gnosjö och att myndigheter och polis säger vi kan inte göra ett skit, det är så sanslöst deprimerande.
4: Det är väldigt tråkigt, men det är också därför jag är optimistisk om att det här problemet kommer att lösas. Kanske någon som lyssnar på Radio Bubbla, kanske någon som har samma idé när de läser en artikel, kommer att gå hem till Barbara Åke och ta itu med det här problemet. Göra det som polisen vägrar göra, det som kommunen vägrar göra, men det som nästan vilken vuxen karl som helst kan ordna på 5 minuter om man bara är på plats när det händer. Att se till på ett väldigt rakt och handgripligt sätt att de här ligisterna inte har möjlighet att göra samma saker nästa dag. Den som gör det här kommer att bli hyllad som en folkhjälte i Gnosjö. Och om det skulle behövas kommer den få allt skydd och allt stöd som behövs om det skulle visa sig att polisen misstycker och försöker lägga fingrarna mellan när någon gör det jobb som polisen borde gjort från första början. Så jag är optimistisk här, Boris. Jag tar upp det här för att jag gör en förutsägelse här om att det kommer lösa sig för Barbara och Åke. Jag tror att folk i Sverige har fått nog av de här svinerierna. Och vi ser de här positiva tecknen även i Gnosjö. Särskilt i Gnosjö. Jag tror att det kommer att ordna sig.
3: Återupprätta Gnosjöandan.
4: Eventuellt så kanske man kan låna ett blad ur Malmö polisens bok. Jag har en mycket intressant länk här om att helikopterturer är ett stort inslag i deras arbete.
3: Kanske inte just den sort som du tänker på, men
4: jag vet inte, jag har inte närgranskat det här, men det låter väldigt uppmuntrande tycker jag. Och om inget annat hjälper så föreslår jag att man flyger upp Malmö polisens helikopter till Gnosjö för att se vad som egentligen händer på den här fotbollsplanen.
1: Radio Bubbla.

0: Trafikverket sänker maxhastigheten i Hallandsåstunneln från 200 till 160 km i timmen efter 4 lokförarlarm om skakande tåg.
1: Ja, det där krossar ju när de äntligen efter 212 års arbete med Hallands, med denna tunnel och med 10 miljarder kostar den väl, släppte igenom trafiken, då berättar de ju hur många minuter man skulle spara. Och nu är ju allt det där krossat.
0: Vi pratade ju om det här. När man öppnade Hallandsåstunneln så gjorde vi ett ganska långt inslag och pratade om de tekniska aspekterna. Och en av de saker som vi tog upp var just hastighetsbegränsningar och hur man bygger tunnlar på olika sätt för att tillåta olika hastigheter. Och att Hallandsåstunneln inte var så väl tilltagen hastighetsmässigt. Att man hade avsiktligen byggt den på ett sätt så att man inte kunde åka snabbare än då 200 km i timmen. Men chi fick vi om vi trodde att den skulle klara den hastighet som den var byggd för. Det är en väldigt stor minskning. Det är 20% minskning av hastigheten.
1: Ja, och man skulle vilja ha någon av våra kompetenta tågredaktörer och kommentera nyheten mailvägen eller på något sätt. För att jag förstår överhuvudtaget inte hur, känns det inte väldigt absurt att ett tåg börjar skaka, men det går på räls, det är tungt, det är väl jättekonstigt.
0: Det kan tyckas märkligt. Förra gången som vi pratade om det här i radion så funderade jag just på det här. Vad skulle problemet vara om ett tåg åker för snabbt genom en tunnel? Det är inte som att tunneln kommer att rasa.
1: Nej, eller att de har gjutit rälsen liksom med dåligt stål så är det en massa bucklor på det så att det hoppar och skakar.
0: Ja, men jag frågade en av tågredaktörerna inför förra sändningen.
1: Ja.
0: Och som jag minns i alla fall så var det största problemet att saker och ting skakar sönder i tunneln. Alltså saker som sitter på väggarna i tunneln inte är tillräckligt starkt förankrade. Man kanske kan tänka sig att det är någon luftförhållanden. Att det blir för mycket liksom drag i tunneln eller någonting. Vi behöver lite input här från tågkunniga lyssnare. Det kan vi konstatera. Men vi kan också konstatera att Atlas Shrugged-vibbarna kring Hallandsåsen bara blir starkare och starkare. Och nu kan man tycka att en sån här kort benlös tunnel kanske inte spelar så stor roll om man sänker hastigheten. Och man säger att det tills vidare, det här gäller tills vidare men ska inte påverka tidhållningen. Utan det handlar om komforten, säger talesmannen. Det är ganska obegripligt.
1: Nej, alltså, vore jag passagerare skulle jag nog välja annat sätt att ta mig förbi den här Hallandsåsen och sätta mig på tåget.
0: Ja, ja, det är inte utan att man blir lite bekymrad här. Vad är nästa tråkighet som uppenbarar sig i Hallandsås?
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Lotterivinnare säger sig vara lyckligare arbetandes i kolgruva för 10 pund i timmen än efter att han vann 9,7 miljoner pund och festade upp pengarna. Säger sig ha haft 10 roliga år, men föredrar att ha sitt vanliga liv tillbaks. En väldigt spännande artikel från Daily Mail som handlar om en Michael Carroll. 2002, när Michael Carroll var 19 år gammal, så köpte han en lott. Han var med i en lotteri och han köpte en lott som kostade en pund. Och han vann största jackpot. Han fick 9,7 miljoner pund. Tämligen otrolig summa i lottovinst. Först så gav han 4 miljoner pund till sin familj. Och sen så ägnade han de återstående 5,7 miljoner pund åt, ja, enligt hans egen beskrivning, kokain, vodka och bordeller huvudsakligen. Han säger bland annat att han har lägrat mer än 4000 kvinnor sedan 2002. Han skaffade sig också 3 olika hus och diverse snabba bilar och den här typen av saker. Han hade väldigt roligt i ett egen uppgift, men givetvis så var hans liv liksom på många sätt katastrofalt. Inklusive hans äktenskap. Han var gift med en kvinna som var höggravid när han vann
3: vann på Lotto. Hon var i sjunde månaden. Och det äktenskapet slutade i skilsmässa rätt snart. Eftersom han började ligga runt med hundratals olika kvinnor och sånt där. 2005, alltså bara 3 år senare, så började pengarna ta slut. Och fick han ett samtal från sin revisor. Han sa att, hörru Michael, nu har du bara 1 miljon pund kvar. Så nu får du börja passa dig. Och han höll sig i skint då. För att faktum är att pengarna tog inte totalt tvärslut förrän 2013. Men då, å andra sidan, så var det total krasch. Han var i massor med olika rättsprocesser. Han hade skulder som han inte kunde betala av. Och till slut så blev han hemlös. Så han gick från att vara liksom en oerhört förmögen man till att vara hemlös, utblottad, och kunde dessutom inte få något jobb, för han hade ett oerhört dåligt rykte, utan folk i bygden visste vad han höll på med. Men nu är han alltså kolarbetare i Skottland. Det är lite oklart vad han gör egentligen, för det står coal miner, kolgruva och coal miner står det i rubriken, i vår rubrik och i artikeln. Men på bilderna, som man ser av honom, så är han en annan sorts coal man. Han åker runt på en lastbil och levererar kol till, ja, koleldade hus, antar jag. Det finns bilder på honom när han går med kolsäckar fram och tillbaka mellan sin lastbil och husen och sånt där. Så att han är liksom kolutkörare. Och han jobbar 7 dagar i veckan från 6 på morgonen och han tjänar 10 pund i timmen. Så man kan tänka sig att Michael Carroll kanske ångrar sig. Kanske känner att fan vad dum jag var som gjorde det här. Nej. Han har haft fantastiskt kul. Jag har haft 10 väldigt roliga år. Och det kan man ju inte ångra, säger han. Han tycker det är toppen. Det är skönt att ha gamla livet tillbaka. Och han spelar fortfarande på Lotto. Det är en väldigt intressant detalj. Han köper fortfarande Lotto då och då. Men han säger att om han vann jackpot igen, då skulle han behålla sitt jobb. Då skulle han se till att infinna sig på kolcentralen klockan 6 varje morgon. Bara för att se till att saker och ting inte spårar ur. Ja, jag vet inte varför, men den här artikeln, det var kul när den dök upp och bubblade. Den fångade mitt intresse. Det fick mig att tänka på den här föreställningen som finns. Det är nästan som en kliché det här, va? När människor vinner på Lotto, men det leder inte till en massa bra konsekvenser, utan tvärtom så blir deras liv sämre. Saker och ting spårar ur, deras relationer går sönder, de kanske knarkar ner sig. Bara några år senare så är pengarna slut. Och det är en väldigt, väldigt vanlig historia, alla känner till den här klichén, den här arketypen. Och slutsatsen som så ofta dras, det är ju att det här är beviset för att man inte kan köpa lycka för pengar. Du kanske tror att ditt liv skulle bli bättre om du fick en massa miljoner. Men kolla bara på de här lottovinnarna. Deras liv blev inte bättre. De blev inte lyckligare. Utan det är helt andra saker i livet. Och som avgör om du är lycklig eller inte. Jag själv har alltid tyckt att det här är en... Det är inte bara totalt fel. Alltså absolut totalt felaktigt. Utan det är dessutom en väldigt lömsk och farlig idé. Därför att sanningen är ju att... Att vi ser de här historierna som Michael Carroll och så vidare, det beror på att många människor, kanske de flesta människor, är extremt dåliga på att hantera pengar. Och om man har de här tendenserna, så att man så fort man får pengar så spenderar man alltihopa på kokain och bordeller, ja, då är det givetvis väldigt skadligt att få pengar. Ge inte pengar till en sån person, det kommer vara dåligt för dem själva, men... Om man inte är ekonomiskt efterbliven, eller kanske mer generellt efterbliven, om man inte är störd på det här sättet, som Michael Carroll var, så är det givetvis extremt positivt att få en stor summa pengar. Och bara som ett exempel då, om jag till exempel vann på lotto, jag köper aldrig lotter givetvis, men om jag köpte en lott och vann 9,7 miljoner pund, så skulle mitt liv inte bli sämre på något enda sätt. Det skulle enbart bli bättre. Och de positiva effekterna skulle vara med mig så länge jag levde och så länge mina barn levde. För att jag skulle kunna göra så mycket bra saker med de pengarna. Och det skulle inte leda till att jag tog kokain. Det skulle inte leda till att jag söp ner mig. Jag skulle inte köpa liksom snabba bilar som jag inte behövde. Ingenting av det här skulle jag göra. Så att vissa människor får sämre liv av att vinna på Lotto, det är ett jätteintressant faktum. Men det är ett bevis för, det är något helt annat. Det är ett bevis för att de här människorna, vars liv blir förstörda, de får pengar, är Alltså, de är mentalt stympade på ett oerhört sorgligt sätt. Alltså ekonomiskt retarderade. De har fått lära sig saker om pengar som är totalt fel. Och många grundläggande färdigheter, hur man hanterar pengar. Hur man liksom budgeterar och sparar och tänker framåt och så vidare. Har de bara aldrig fått lära sig. Det är en sorts grundläggande överlevnadsfärdigheter som man behöver i ett modernt samhälle. Man kanske inte behöver det som jägare och samlare, och det kanske är därför vi inte har inbyggt i vårt DNA. Men om man lever i ett modernt samhälle där det finns, där man har till exempel pengar och sådana saker, så måste man lära sig de här sakerna. Annars det så kommer man väldigt svårt att klara sig ekonomiskt generellt. Men då får man också den här bizarra effekten att om man får en stor summa pengar så leder det till katastrofalt negativa effekter.
4: Ja, och det beror i sig egentligen inte på att de är... Ja, det är som ni säger, och samtidigt är det så här att det är var sak på sin plats. Nu kan jag inte... Vet jag inte hur han skötte sig innan dessa olycksaliga miljoner. Men det kanske var så att han och frugan, den höggravida kvinnan, faktiskt hanterade de pengar de hade på ett jättebra sätt. Liksom, han hade köpt en litet radhus och de jobbade och stod i för barnen skulle komma, och de siktade på att en dag skulle kunna ta en solsemester i Spanien som alla brittiska arbetare drömmer om. Alltså att de mycket väl kan inte... Alltså, människor i olika samhällsskikt och strata, väldigt många är ju faktiskt trots allt bra på att hantera sin närmaste omgivning, sköta jobbet och så vidare. Hantera de pengar de får in. Och gör det förnuftigt. Det är när de förflyttas in i en annan sfär, så att säga. Oj, nu har jag 100 miljoner. Vad gör jag då? Och då blir den här solsemestern i Spanien i kubik gånger 10 000. Det är därför att alla referensramar är brutna. Paradoxalt nog så har nog alldeles rätt att han trivs väldigt bra där han är nu, och han skulle kanske alltid har konkat runt med en kolsäck och varit lyckligast med detta. Och det ligger liksom inget nedsättande i detta, utan folk blir lyckliga på så att säga, om de gör det de är bra på. Och en del har ingen nytta av mera pengar. De vet fan inte vad de ska göra med det. Och samtidigt så finns det också en det här med att ingen blir lycklig av pengar. Det är också ett sätt från de som har pengar att hålla efter folk. Folk som vill upp och skaffa sig pengar. Som du och jag som vill bli snorrika så vi kan göra bra saker med pengarna. Det är ju knäppt. Det måste bli en filmreferens till. I Gudfaderns första del så talar ju en väldigt rik... Det visar sig att gudfaderns, en av hans kvinnliga släktingar ska gifta sig med en person. Han är mycket misstänksam mot den här friaren. Och börjar pressa honom på hur har du tänkt försörja liksom min dotter? Och han liksom han ska hålla på och forska om fjärilar och sådant. Och gudfadern blir tokig liksom. Vad fan är detta? Hur ska du försörja min dotter? Fråga. Och sen, nej men det pengar är ointressant och så här och så vidare. Och dessutom är det så att han arvtagade ett sådant här stort stålimperium. Och så upprepar han igen att nej men pengar gör ingen lycklig. Och det blir gudfadern tokig och påtalar att det är sånt som rika människor säger till oss som inte har några pengar. Så att det är alltid bra att sträva efter att bli rik, om man gör det genom arbete, entreprenörskap eller uppfinningar. Så man ska aldrig köpa den här idén om att pengar gör dig inte lycklig. Det beror på vem du är, helt enkelt. Är du en kille som kanske passar bäst att bära kolsäckar, då ska du göra det.
3: Mm. Men nyckeln är ju att om du bär kolsäckar som yrke och du trivs någorlunda bra med det, och sen så vinner du 9,7 miljoner på lotto, det gör du är att du säger inte upp det från jobbet. Fortsätt bära kolsäckar. Fortsätt precis som vanligt och tänk länge och noggrant på vad du ska göra med pengarna. Och om du trivs med livet kanske du inte gör någonting alls. Om du gör några ändringar till din livsstil och så vidare, gör väldigt små ändringar. En liten ändring i taget, långsamt över tid. På det är så här, sunt förnuft som alla rimliga människor kan förstå. Man behöver inte ens lära sig det. Man kan räkna ut det själva. Men den poängen jag försöker göra är bara att även om du är en sån person som inte vill ha något mer än en kolsäck att bära, då, även då så kommer ditt liv bli betydligt bättre av att du vet att du har de här miljonerna på banken, om du kan avhålla dig från kokain och så vidare.
4: Men där finns det en kulturell överlagning i moderna samhället, och det är ju att konsumtionen är ju liksom målet. Du blir lycklig om du konsumerar, och det var det jag försökte förklara, att om man är liksom inställd på detta, att konsumtion är det jag tillför, då får man mycket pengar, då kommer man att konsumera upp dem helt enkelt. Då nöjer man sig inte med en pubvända på fredag, utan då blir livet en enda lång jävla pubvända tills pengarna är slut.
2: Radio Bubbla. Nyupptäckt art av mal döps efter Donald Trump på grund av dess vitgula fjäll på huvudet, vilka liknar presidentens karakteristiska frisyr, får namnet Neopalpa Donald Trumpi. Ja, det tog inte lång tid för den nya presidenten i USA att etablera sig i zoologins förlovade värld. En forskare i Kanada som heter Vasrik Nazari har bestämt sig för att döpa en ny art som man har upptäckt. Man har undersökt de här malarna som finns i Kalifornien och Mexiko, när man upptäckte att det var inte den sorten man trodde, utan det var en ny sort som man inte känner till. Och då har man döpt den till Neopalpa Donald Trumpi, vilket beror på att på sitt huvud så har den här malen en väldigt speciell anatomisk konstruktion. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag har sällan sett ett så lämpligt namn på ett djur.
1: Nej, men det är faktiskt väldigt lämpligt. Jag gissar att det kommer en sån här exekutiv presidentorder om att Neopalpa ska skyddas.
3: Det är ju faktiskt forskarens avsikt. Han hoppas att genom att döpa den här malen efter Donald Trump så ska han få mer uppmärksamhet dels till den här hotade arten och småkryp i allmänhet som finns i Nordamerika.
1: Hur har det gått för plattmaskarna i Nordamerika?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi kan gräva ner oss lite i plattmaskarna faktiskt. Men det står längst ner här i artikeln att Trumps föregångare på presidentposten Barack Obama har fått både en fisk och en plattmask döpt efter sig. Det här är en sanning med modifikation. Därför att det är inte så att Barack Obama har fått två djur döpt efter sig. Barack Obama är trots allt vår tids frälsare.
1: Ja.
3: En gud för många människor. Och inte minst naturligtvis forskare som döper djur. Jag visste intuitivt att det var fel när jag läste det. Att det bara skulle vara en fisk och en plattmask. Så jag tittade på Wikipedia. Som har en artikel som heter Lista över saker som är namngivna efter Barack Obama.
1: Nej, sluta, finns det så?
3: Oerhört lång artikel. Som framförallt har mycket skolor och gator och sånt där. Men först av allt...
1: Vänta, är det sant? Alltså, har man redan döpt skolor och gator efter honom?
3: Ja. Alltså i USA så har vi Obama Way i Kalifornien. South Barack Obama Avenue i Illinois. Barack Obama Avenue, Barack Obama Boulevard, Barack Obama Parkway, Barack Obama Boulevard, Barack Obama Highway i Florida och President Barack Obama Boulevard i Missouri. Och det är bara USA, det finns i andra länder också.
1: Jävla osmakligt.
3: Normalt sett så brukar man avvakta till en person har avlidit. Men som vanligt tror jag att Barack Obama transcenderar de sedvanliga kategorierna. Hur som helst, vad det gäller

0: Obamai, som är en parasitisk mask av typen nematomorfa.
1: Mycket lämpligt.
0: Nystalus obamai, med en fågel som bor i Amazonas djungeln. Tussanoides obama, som också är en fisk som finns i ett naturreservat i Stilla havet. Teleogramma obamaorum, som också är en fisk. Lassioglossum obamai är ett kubanskt bi. Och förutom djuren så har Barack Obama även fått ge namn till en svamp. Calloplacca obamae, som är strikt taget så är det en lav faktiskt. Alltså att 10 arter har Obama fått. Vi får se om Donald Trump kan matcha antalet här latinska konstruktioner. Men han börjar bra i alla fall med att han har en redan, ja, faktiskt några dagar innan han tillträder som president.
1: Men Obama Nungara, alltså den här plattmasken döpt efter Obama, det är ju väldigt välfunnet på alla sätt. För det är en invasiv art som biologerna nu varnar för, att den har ju spritt sig till Europa och utgör faktiskt ett hot mot djurlivet.
0: Ja, den andra masken här, den utgör ett hot mot malaysiska sköldpaddor, tror jag. Det är en schistosoma med den här ytterligare en parasitisk mask. Det, jag vet inte om det finns ett samband här i hur pass trevliga och aptitliga djuren är. Men jag måste säga att om jag var Donald Trump så skulle jag vara ganska nöjd med Neopalpa Donald Trump, eftersom den ser ut exakt som han. Likheten är kuslig. Och ni som tror att jag var skojar och relerar, titta på bilderna. Den ser ut exakt, den har exakt Donald Trump, en sån här lätt malplacé blond grej som ligger på huvudet.
1: Och Obama Nungara har faktiskt också någon slags likhet med Obama, om man tittar efter.
0: Förlåt, vilken då?
1: Obama Nungara, alltså plattmasken. Den har det här liksom lömska, slämmiga krypande över sig.
2: Disk! Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse!
4: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Innan vi avslutar så ska vi prata om en märklig sak som händer nu i dagarna. De två senaste sändningarna så har vi haft intervjuer med sponsorer inför Korax-konferensen som går av stapeln nästa vecka. Idag så blir det ingen intervju därför att jag hade inte tid igår att göra en intervju. Det beror på att någonting oerhört oväntat och märkligt inträffade. Det var så att jag och Sofia var på besök på den teater där konferensen, vi har tänkt hålla konferensen. En liten sekelskiftesteater här i Slema, jättefint, jättemysigt, perfekt tänkte vi. Så vi skulle dit och kolla på deras nya ljudsystem och kolla att vi kunde använda mikrofonerna, att det var tillräckligt bra volym och sånt där.

0: Och så kom vi in i teatersalongen och först tänkte vi att det var varmt. Det var väldigt varmt där inne och ljust också. Mer ljust än det brukar vara när inte lamporna är på. Efter några minuter så såg vi att den bakre delen av rummet saknar tak. Så vi blev helt paffa. Vi frågade teaterpersonalen där och bara, vad har hänt? Varför finns det inget tak i det här rummet? Så att, jo, när vi hade en renovering, en inspektion och såg att den här bjälken med balken längst upp i taket, den var dålig. Den var liksom sprucken eller sånt där. Så att de måste omedelbart ta ner balken och därmed också ta ner en stor del av taket och renovera. Så frågade vi, jaha, kommer taket vara klart? Kommer det finnas tak då nästa vecka när vi ska ha vår konferens och ha 120 gäster här? Och då garvan bara sa att nej, det går inte. Det går inte klart nästa vecka. Så att plötsligt då, igår eftermiddag, så inser jag och Sofia att vi har ingen lokal för konferensen nästa vecka. Vilket är ganska tufft bakslag när man då har några dagar kvar bara tills man kommer med tjusiga internationella gäster och spännande talare. Så att vi fick gå in i ett väldigt speciellt arbetsläge igår för att lösa det här problemet. Så att efter många moment då så har vi lyckats hitta faktiskt en ersättningslokal. Så vi kommer kunna hålla konferensen på ett av de lokala hotellen. För en hel del av besökarna så kommer det vara en geografisk fördel för att de redan har bokat sina rum på det här hotellet. Och det kommer också finnas andra fördelar med att ha allting samlat på ett ställe inklusive matservering. Det är inte så dumt. Det är en väldigt bra lokal, mycket bättre luftkonditionering än i teatern och sådär. Men det innebär också en stor oväntad ytterligare kostnad för konferensen. Så nu gick vi från ett läge från att vara, kan man säga, plus minus noll. Jag tyckte vi hade en sportslig chans att klara det här utan att gå back. Till att nu är vi definitivt på röda siffror. Nu ligger vi liksom tusentals euro över budget. Så därför så vill vi göra en appell idag. Alla som lyssnar på Radio Bubbla, alla som är på konferensen, som är intresserade av konferensen. Att hjälpa oss att täcka upp det här underskottet. Så att konferensen kommer bli av oavsett. Det är inte för något i världen skulle vi låta något äventyra konferensen naturligtvis. Men frågan är om den i slutändan kommer vara en stor finansiell belastning för projektet. Eller om vi kommer kunna fortsätta ungefär som vanligt. Att göra vinst på konferensen, det är kanske ingenting vi direkt hoppas på nu. Men åtminstone att inte gå med brakförlust skulle vara fantastiskt. Därför har vi satt ihop en extra crowdfunding. En extra crowdfunding-kampanj nu. Den finns på bubb.la/koraxconf-extra. Och där kan man göra en donation, valfri storlek. Och vi är väldigt, väldigt tacksamma för både små och stora donationer som går till väldigt fina syftet som vi tycker att hålla en riktigt förstklassig global libertariansk konferens med bland de mest spännande talare som har bjudits in till en konferens vid ett och samma tillfälle under de senaste åren.
1: Någonsin skulle jag nog vilja säga.
0: Det kan vara bästa libertarianska konferensen någonsin. Det är inte uteslutet faktiskt.
1: Fråga. Jag förstår. Alltså crowdfundingen. Finns det en sån så att man kan lägga upp den om man ut? För det här är ju någonting som många gillar. Kan man lägga ut den på, länka ut den på Facebook och andra sociala medier också?
0: Man kan absolut ta den här länken och köra ut den på vilket sätt som helst. Det är en vanlig publik länk.
1: Ja.
0: Jag skulle också tipsa om att det finns ett annat sätt att stödja konferensen som vi kanske pratar lite för lite om. Och det är att vi säljer någonting som vi kallar för distansbiljetter. Och det är för de som inte kan komma med på plats men som är intresserade av innehållet. Då kan man köpa en distansbiljett på bubb.la/koraxconf-remote. Och då får man inloggning på en hemsida där man kan lyssna på alla inspelningar från Korax-konferenserna. Alltså direkt när man ska få en distansbiljett idag så kan man lyssna på inspelningarna från förra året.
1: Mm.
0: Och då efter årets konferens så kommer man kunna lyssna på och förhoppningsvis även se videoinspelningar av föreläsningarna i år. Och det kostar 50 euro och det är också ett jättebra sätt att stödja konferensen. Så att om man har gått och funderat på ska man skaffa en sån här distansbiljett eller inte, kanske gör det sen, vänta lite, gör det nu istället, så blir vi väldigt väldigt glada. Så det var dagens konferensuppdatering. En riktigt bizarr grej, och vi blev lite chockade igår, men det är såna grejer som man kommer, en rolig historia som man berättar i flera år, antar jag. Den gången som man skulle ha konferens och så fanns det inget tak på konferenslokalen. Men så är det i alla fall.
1: Ja, det är så totalt absurt, men oerhört rådigt av er att råda ihop det så raskt.
0: Ett stort varmt tack till de som redan har börjat med i den här insamlingen. Det har varit hjärtevärmande att se hur många som har slutit upp redan. Det är ett par dussin personer, tror jag, vid det här laget som har hjälpt till. Men vi behöver fortfarande mer hjälp för att inte den här budgeten ska braka ihop fullständigt. Så att jag säger också tack på förhand till ni som kommer att donera.
2: Arga vita farmare kommer från hela Sydafrika till staden Senekal för att inför rättegången mot två misstänkta mördare visa solidaritet med offret Brendan Horners familj. När rättegången blir uppskjuten sätter farmarna eld på en polisbil och stormar domstolsbyggnaden i ett försök att ta sig fram till de celler där de misstänkta hålls i förvar och tar lagen i egna händer. En ganska spektakulär situation som pågår just nu i Sydafrika kring den här händelsen. Det rapporteras väldigt lite om det i väst. Jag tänkte vi skulle kunna bara åtminstone ett kort ta upp det lite grann i bubbla och sen kanske försöka följa det lite mer. Centrum för händelserna är alltså en stad som heter Senekal, lite osäker på hur de brukar säga det. Det är en stad som ligger i östra Sydafrika. Och händelseförloppet började den 1 oktober då man hade ytterligare ett i långa raden av så kallade farm killings, som är ett fenomen i Sydafrika där svarta ligister överfaller vita jordbrukare på deras gårdar ute på marken. Och det är ofta väldigt, väldigt bestialiska mord, misshandel, våldtäkter och så vidare. Och det finns mycket kontrovers kring det. I viss utsträckning så anses det vara en konspirationsteori att de här farm killings ens pågår. Man säger att det är bara en effekt av att det är generellt hög brottslighet och svarta människor blir också ofta dödade i Sydafrika. Men det är alltså en systematisk rasbaserad förföljelse, utrotningskampanj som pågår i Sydafrika och som tar, jag vet inte exakt hur många, men dussintals eller hundratals liv varje år som drabbas. Och ett av de här fallen då var den 1 oktober i år, då en ung man vid namn Brendan Horner. Han var 21 eller 22 år gammal, olika artiklar säger olika uppgifter. Och han blev överfallen på gården där han bodde. Han mördades och man hittade honom död fastbunden vid en påle. Och man grep kort därefter två gärningsmän. De heter Sekwe Tie Malamba respektive Sekola Matlaletsa. Och man har gripit dem och de ska ställas inför rätta. Och för knappt 2 veckor sedan så skulle domstolsförhandlingarna påbörjas i Senekal. Men de sköts upp. Av ett eller annat skäl så sköt man upp förhandlingarna. Och då fanns ett stort antal vita personer som hade samlats utanför rättegången för att ge stöd till den mördade Brendan Horner och kräva att rättvisa skipades med avseende på de här två mördarna. De förmodade mördarna. Och när man då sköt upp rättsprocessen så stormade de domstolsbyggnaden för att försöka skipa rättvisa själva. Och det utbröt en sorts upploppssituation. En polisbil sattes i eld. Det var ganska dramatiska scener då. Och nu i fredags så blev det en ny konfrontation där minst 250 vita personer samlades för att återigen då kräva att rättvisa skipades och protestera mot att polisen och andra myndigheter inte gör tillräckligt, knappt gör någonting alls för att skydda den vita befolkningen mot de här farmmorden. Och i fredags då så var det också en sammandrabbning för att det var ungefär 1000 motdemonstranter från EFF, Economic Freedom Fighters, det vänsterextrema och ultrarasistiska antivita partiet, Julius Malemas parti, som är en mer extrem utbrytning ur ANC kan man säga. Och det verkar också finnas med, jag såg en video häromdagen, jag skickar videon till dig också, mm. Boris, nyfiken på vad du tänker. Det är en video där det påstås vara en boergeneral, vilket jag förmodar då ska föreställa en pensionerad general i den sydafrikanska militären, en man i 70-årsåldern och sånt där, som sitter och säger att den är inspelad för några veckor sedan, och han säger att vi säger gång på gång att det är nog nu, men vi kan inte bara sitta och säga att det är nog, vi måste också backa upp det med handling. Och så säger han att nu isen är kall, så händer någonting och vi har en unik möjlighet. Nu har vi en chans som vi kanske inte kommer få tillbaka på flera år. Vi måste agera nu. De är rädda för oss. De är särskilt rädda för oss som har burit den här uniformen. Som han själv sitter i då. Och nu måste vi samlas i Senegal den 16 oktober. Och ta den här konfrontationen. Och det låter då som en uppmaning till revolution. Eller fullskaligt uppror. Någonting större som inte bara handlar givetvis om den här. Just den här domstolsprocessen. Jag vet inte vad du har fått för intryck av situationen, Boris, men jag tycker att det låter som att det eventuellt håller på att hända någonting speciellt där borta.
1: Man kan alltid hoppas. Jag tittade också på videon. Den var ju väldigt uppiggande, och det var ju ledaren för kommandokorps, som de heter. En vit organisation i en milis helt enkelt i Sydafrika. Som framförallt är känd för att man har stora träningsläger för ungdomar. Där man lär dem vapenbruk, vitas historia i Sydafrika, skillnader mellan de olika raserna, kulturellt och biologiskt. Och de är ju omstridda även bland vita, tyvärr. Inte omstridda, alltså... Vissa mesorganisationer tycker att de skadar dem, de vita sak och retar de svarta. Men det här att utbilda, organisera vita och utbilda unga vita i bruk av vapen och lära dem historia och ge dem självmedvetande och självförtroende, det är alldeles utmärkt. Och det kan ligga en del i vad han säger, alltså det är... Man ska inte överskatta den svarta sidans makt och organisationsförmåga om de vita verkligen visar en enad front och faktiskt står upp. Men om de fortsatt sitter på sina farmer i ledning över sina små enskilda företag som de fortfarande kontrollerar och hoppas på det bästa, då är utgången given. Då bör de faktiskt packa resväskorna nu och se sig om efter annat land. Men om de står upp så är jag fortfarande, det är lätt för mig att sitta här och säga, så är fortfarande motstånd och delsegrar möjliga och kanske ett sätt att freda de tillgångar man har. Sen satt jag och tittade också när jag sett den här videon på siffrorna över den sydafrikanska armén idag. Och den är ju inte speciellt imponerande. Och dessutom består ju 10% av de 50 000 som finns, nästan 60 000 finns under fanen av vita. 10% består av asiater och resten är svarta. Och mot detta står alltså då olika vita miliser. Så att ja, men dyster blev jag när jag tittade på siffrorna för den gamla riktiga sydafrikanska armén innan de tvingades kapitulera. Då bestod den alltså, då kunde de sätta 600 000 man i vapen och gästandes alltså. Jag fattar inte, varför gav de upp?
2: Det är ju en väldigt intressant och historiskt extremt viktig fråga. Ja. Men väldigt många av de här hundratusentals soldaterna finns ju kvar.
1: Ja, och det var det som gjorde mig hoppfull alltså. Det är, ja.
2: Alltså att storma en domstolsbyggnad är ju ett ganska, det är ganska, vad ska man säga? Det är ganska ambitiös sak att göra.
1: Faktiskt.
2: Det var det som jag reagerade på, att bara... Jag kan inte påminna mig att jag har sett något liknande exempel på... Egentligen någonstans i världen att vita människor stormar en domstolsbyggnad.
1: Nej, det brukar mest vara svarta som gör det.
2: Det har man kanske hört talas om en eller två gånger, men just att vita människor gör det tämligen exceptionellt.
1: Men 600 000 man som på olika sätt var tränade i vapen och militärt beteende, eller man ska uttrycka det, fanns för 25 år sedan. Alla de kan icke vara överåriga, och det ger ju ett visst hopp, som du säger, för att mot dem står 60 000, eller egentligen då 40 000 svarta i dagens armé. Så att, ja.
2: Jag tror ju personligen inte att, jag är givetvis ingen expert, jag har aldrig varit i Sydafrika och så vidare. Jag har pratat med några, med en del insatta vita sydafrikaner och sånt där, men jag tror inte att det finns någon chans för vita sydafrikaner. Jag tror att det är liksom 99,9% sannolikhet, så är det helt kört för dem. Jag tror att de borde bara liksom dra ett streck, flytta till någon annan del av världen där de inte är fullt lika hatade och förföljda. De lär aldrig hitta ställen där de är älskade, men de kan hitta bättre ställen än Sydafrika i alla fall. Ja. Börja på ny kula. Men givet att det finns en massa vita sydafrikaner som inte gör den analysen, och som exempel på det kan jag ge samtliga vita sydafrikaner som jag någonsin har pratat med, som alla säger att så fan heller, vad snackar de om? Liksom, det här är vår mark, vi har bott här i 400 år, vi kommer aldrig flytta, vi dör hellre här. Och givet att de har den inställningen och att de förmodligen tror att de kan vinna, så borde de rimligen agera omedelbart. Därför att alla borde kunna vara överens med att de har inte tiden på sin sida. Så att de borde inte vänta en vecka mer än vad som är absolut nödvändigt för att göra vad det är för drag de kan tänkas göra.
1: Ja, men exakt. Precis som du säger, de tänker inte följa vare sig ditt eller mitt råd om att packa och hitta en ny farm, bygga ett nytt företag. De tänker stanna. Och då tiden rinner ifrån dem. Snart är alla överåriga. Kommandokorps har inte hunnit fostra nya generationer i tillräcklig utsträckning, så att det är nu det gäller. Det är ungefär det han säger i videon också. Det är dags.
2: Och nu händer det saker i Senekal i östra Sydafrika, och för bara några veckor sedan pratade vi om idén om att bryta ut Kap-provinsen som en egen fri republik. Så att vem vet, kanske det börjar dra ihop sig till ett avgörande i Sydafrika.
3: Radio Bubbla.
0: Nalle Puh censurerad på kinesiska sociala mediet Sina Weibo. Officiell förklaring saknas, men björnen har ofta jämförts med president Xi Jinping, och kommunisternas partikongress i höst uppges viktig för presidenten. Ja, en till synes lite märklig censurering kan man tycka. Varför ska Nalle Puh av alla saker vara någonting som han censurerar av alla saker? Undrar vän av våning. Kina censurerar väl allting till höger och vänster?
1: Ja.
0: Nalle Puh är väl bara liksom nummer 1000 eller nummer 1 miljon på listan över saker som är censurerade. Men det är ändå, är det inte lite intressant, Boris, att just Nalle Puh hamnar i måltavlan?
1: Jag tycker det är jätteintressant alltså. Och dels är det ju så här att jag fattar inte heller först. Sen tittar man på bilderna som illustrerar artikeln, och då tänker man att jo, men okej då, de är ju ganska lika, den nya stora rorsmannen i Kina och den lilla björnen. Men jag tror inte det räcker för censureringen, utan jag tror faktiskt att man inte gillar Nalle Puh helt enkelt, och böckerna.
0: Jag brukar ju prata ibland om mina barndoms somrar i det dåvarande Östtyskland. Vi hade ju, vi passerade gränsen, så hade vi en hel del erfarenheter med de östtyska tullmyndigheterna. Ibland var det okej, vi bara rullade igenom. Ibland var det ganska obehagligt. Vi fastnade flera timmar och det var förhör och såna saker. Men en sak som hände, och som jag minns med ett visst trauma, för jag var ung vid det tillfället, jag var kanske 6-7 år och sånt där, det var att de konfiskerade mina kassettband med inlästa Nalle Puh-berättelser.
1: Nej, men lägg av.
0: Ja, men det är sant, det var så. Så att de tog Nalle Puh-kassetterna. De var ju köpta liksom. Såna här vita kassetter var tryckt på själva kassetten. Så det är Nalle Puh. De tog dem, och sen så fick jag tillbaka dem när vi lämnade Östtyskland. När vi åkte ut igen, samma tullpostering, så tror jag att kassetterna kom tillbaks. Men jag fick inte ha med mig dem in i DDR.
1: Fick någon förklaring?
0: Jag var ung, så jag minns inte vad tulltjänstemannen sa. Mina föräldrars teori var att eftersom de inte kunde svenska. De provlyssnade ju liksom. Eftersom de inte kunde svenska så kunde de inte vara säkra på att det inte i själva verket var propaganda för liberalism eller något sånt där. Så därför tog de dem för säkerhets skull. Snarare att det var någonting specifikt om Nalle Puh som de hatade med sån glöd. Men jag känner att nu får vi revidera den teorin. Det var nog inte så att de bara sa vi vet inte vad det är för någonting. Utan det här är Nalle Puh, Nalle Puh. Får inte komma in i socialistiska paradiset.
1: Ja, nej, alltså, och jag är inte ironisk på något sätt. Alltså, Nalle Puh var väldigt viktig för mig också. Och är i viss mån fortfarande. Alltså, det ligger ju något hos nästan alla Nalle Puh-figurerna. Något genomskådande, tillbakalutande. Ett grubblande över tillvaron helt enkelt. De är ju oerhört sympatiska figurer. Och jag tror själva deras... Det bortanför politiken, själva deras livshållning tror jag oerhört svår att förena med den propaganda och den kultur man vill se i länder som DDR och Kina. Så jag tror det, i Kinas fall tror jag också att det är mer en likheten mellan den nya stora rorsmannen och den lilla björnen. Utan Nalle Puh är inte bra för dem.
0: Det här är jätteintressant och jag skulle väldigt gärna se en uppföljande artikel på Bubbla med en politisk, filosofisk analys av Nalle Puh.
1: Mm.
0: Vad är det för budskap som egentligen framträder mellan raderna? Och vad är det som gör den till ett sånt hot mot kommunistiska regimer? Det finns ju någonting där. Skulle vi bli väldigt tacksamma om någon kunde reda ut den här saken.
1: Ja, för att om de gillade Nalle Puh, då skulle de ju snarare tycka att det var väldigt sympatiskt att den nya stora rorsmannen var lik honom. Så det är något där. Så att, vi har ju en korrespondent, om man uttrycker sig så, på plats nästan. Inte nästan på plats. Han kanske har en viss insyn i Nalle Puhs roll i Kina.
0: Där sa du någonting. Härmed så utställer vi en förfrågan direkt till våra många lyssnare i bortre Asien. Vi vet ju, vi har ju minst två personer i Kina som lyssnar och brukar höra av sig. Och vi har också folk på plats i Japan och andra länder. Jag tror att det faktiskt var Bubbla Premium-träff på gång. Det har varit både i Hongkong och Tokyo, tror jag. Åtminstone som det diskuterar. Jag vet inte om någon har blivit av. Men vi har ju faktiskt folk där borta. Så att ni vet vilka ni är. Ser ingen namn i rådet Bubbla, ni vet vilka ni är. Luska lite det här med Nalle Puh och hör av er. I drop-

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Roger Scruton avskedas från roll som rådgivare till brittiska regeringen då han i intervju sa att islamofobi är ett propagandaord uppfunnet av muslimska brödraskapet i USA för att stoppa vidare diskussion. Försvarade Ungerns president Viktor Orbán genom att säga att ungrarna är oroade av det stora inflödet av muslimer. Ja, Viktor Orbán är alltså Ungerns premiärminister. Bara en liten not. Jag vet inte om det är artikeln det står fel eller om det är i bubblarubriken. Jag tror i alla fall att Orbán är premiärminister, inte president i Ungern. Jobbigt om jag säger fel, jag som precis har flyttat till Ungern. Roger Scruton, han är varken premiärminister eller president. Han är författare, filosof, akademiker, känd för många saker. Han har bland annat skrivit mycket om estetik och konstteori och såna här saker. Och han har också i många år varit en ståndaktig försvarare av den västerländska civilisationen, av en kristen västerländsk civilisation i det pågående kriget mot de inre och yttre fiender som vill förstöra den här civilisationen. Han har blivit mer och mer kontroversiell med tiden. Skrivit och sagt många, många bra saker. Och vi har ju pratat lite om Roger Scruton tidigare i Radio Bubbla. För den som är nyfiken på honom och inte kommer ihåg det här så kan jag tipsa om att jag och Boris hade ganska lång ingående samtal om Roger Scruton där vi till och med gick in på hans märkliga sidoverksamheter inom tobakslobbyism och annat. Han har hamnat i blåsväder för att han har gjort en intervju med New Statesman, jag tror det är en brittisk publikation, och där har han sagt att islamofobi är ett propagandaord som uppfanns av muslimska brödraskapet för att stoppa diskussioner om det här viktiga ämnet. Newswars, som är den sajt som vi läser på nu, säger att det här är ett helt korrekt uttalande och att termen islamofobi uppfanns på 90-talet av muslimska brödraskapet. Jag försökte kolla upp det lite grann innan sändningen, för jag tyckte det lät som ett konstigt påstående, och det verkar finnas belägg för att ordet islamofobi används betydligt längre tillbaka i tiden än så. Åtminstone sedan 70-talet har använts även i relativt officiella sammanhang. Så att precis exakt den historien som de ger här i Newswars stämmer inte bokstavligt talat, men definitivt, givetvis, så är det så att begreppet islamofobi används av islamister för att stämpla, skambelägga och frysa ut människor som riktar en normal, sansad kritik. Minsta lilla kritik som man riktar mot islam ska stämplas som islamofobi. Jag tror inte att det finns någon kritik av islam som inte räknas som islamofobi nu för tiden. Så det är rätt i den bemärkelsen att det är ett propagandaord som används för att förtrycka. Roger Scruton sa också ett antal andra olyckliga saker. Han pratade väl om Viktor Orbán, vilket man naturligtvis inte ska göra. Han konstaterade att ungrarna gillar inte när det kommer massor med muslimer från Mellanöstern, och därför har de agerat. Han sa också en sak, det här tycker jag kanske är det mest intressanta i hela av de här kontroversiella uttalanden. Han säger att kineser är väldigt likriktade. Varje kinesisk person är en kopia av nästa kinesiska person. Ska se om jag kan hitta hela citatet där.
1: Inte riktigt hela det citerade citatet, därför att de fuskade ju lite med det där.
0: Ja, fast ja, återigen så är jag liksom, jag vet inte, ursäkta min autism, men så här sa han då. De skapar robotar av sitt eget folk genom att begränsa vad man kan göra. Varje kinesisk person är en sorts kopia av nästa kines, och det är en väldigt skrämmande sak. Och han pratar om kontexten då, han pratar om det kinesiska kommunistpartiet, som att det inte skulle bli en väldigt rasistisk svepande generalisering bara för att man pratar om kommunistpartiet. Han säger fortfarande att alla kineser är likadana och omöjliga att skilja åt för att de är robotiska kopior av varandra.
1: Ja, fast föreställ dig att Orwell eller någon hade skrivit så här om att Stalin gjorde så med ryssar. Det hade nog kunnat accepteras. Även om, ja, det finns såklart en viss bredare kontext också av att anklaga kineser för att vara varandra lika.
0: Ja, alltså jag tycker att han har rätt.
2: Särskilt i det uttalandet.
1: Mm.
2: Jag tycker kineser är jätteläskiga. Och det är inte bara att man liksom att man visuellt inte kan skilja dem åt, för att de ser exakt likadan ut allihopa, utan finns ju någonting med deras kultur som är väldigt likriktad, väldigt konformistisk. De har väldigt annorlunda kultur på det sättet.
1: Mm. Det är därför de måste ha sådana här social credit scores, för de kan inte bara ha ansiktsigenkänning på sin övervakningsmjukvara, eftersom det inte funkar på kineser.
2: Exakt, så därför lägger de till en siffra. Så då blir man liksom så här Xing Chong 19,4. Det är så man skiljer dem från Xing Chong 19,2, som har lite sämre social credit score.
1: Mm.
2: Ja. Jag tycker det är väldigt tråkigt att Roger Scruton inte kan få bedriva sin gentlemannaverksamhet i fred. Samtidigt så jag måste undra lite grann också, vad höll han på med när han var ordförande i Building Better Building Beautiful Commission? Det låter som en sån här World Championship leader fake titel. Building Better Building Beautiful Commission.
1: Det är någon sån här gongo. Låter det så?
2: Jag vet inte ens om det är en gongo. Jag tror att det är en statlig nämnd av något slag.
1: Mm.
2: Jag antar att det har någonting att göra med att man ska förbättra offentliga arkitekturen och sånt där.
1: En go bara, inte en gongo.
2: Ja, precis. Det kan man säga. En go. Och då han är ju expert på sådana saker, så det är helt rätt att han sitter i, på ett sätt att han sitter i en sån grupp. Men samtidigt kan jag tycka att det är lite sunkigt och man leker lite med elden.
1: Mm.
2: När man sätter sig i en sån kommission och sen gör man en intervju där man säger att alla kineser är robotar och islamofobi är bara bullshit och sånt där. Han kanske var trött på det uppdraget. Han kanske inte bara hittade något artigt sätt att säga att jag vill inte hålla på med den här trista Building Better, Building Beautiful kommissionen längre.
1: Ja, uppenbarligen har han ju inte låtit det tysta honom i alla fall att han satt där.
2: Ja. All heder till Roger Scruton för att han fortsätter stå rakryggad och säga sanningar.
0: Radio Bubbla.
3: SVT-journalister åkte med regeringsplanet till Balkan i februari utan att SVT fakturerades. Förklarar att de brukar betala.
4: Ja, varför ska de det? De är ju statstjänstemän. De ingår ju i propagandaapparaten.
3: Ja, det undrar jag också. Det här handlar om Anders Ygeman, vår favoritminister, som har tagit regeringsplanet till Balkan tidigare år.
4: Han verkar flyga konstant, Carl, för han, alltså det, på två dagar nu har det varit två stora reportage om honom, och i båda så sitter han liksom utfläkt i vad som ser ut som Air Force One ungefär.
3: Ja, jag skulle ändå säga lite mer elegant än Air Force One, för det svenska regeringsplanet, det är sån här Gulfstream eller någonting, sån här litet elegant privatjet. Inte sån här vräkgrej som Donald Trump åker runt i och Barack Obama. Men Anders Ygeman figurerar allt med de här bilderna. Han är som James Bond. Han åker runt i sina snygga kostymer på sitt privatjet på hemliga uppdrag världen över. Och även på Balkan. Och då tog han naturligtvis med sig ett par hovreportrar från Sveriges Television. Och normalt sett, påstås det här, så brukar SVT betala. De brukar betala motsvarigheten till en reguljär flygbiljett när de flyger med på regeringsplanet. Men i det här fallet så har inte det hänt. De har inte skickat någon faktura. Jag tycker det är en fantastisk ögonblicksbild. Va? Vi pratade alldeles nyss om Uppdrag granskning. Och deras reportage om det skallade skattefelet. Där de ljuger. De ljuger rakt ut. Förvränger och det grövsta uppgifter om skattefusk och sånt där. För att få det se ut som att det är mycket mer skattefusk än vad det egentligen är och sådär. Och det här är en annan så här perfekt bild, va? Att SVT är så otroligt cozy med regeringen. Att de hoppar på regeringsplanet och flyger runt världen. De behöver inte betala för det. Och sen så förväntar sig någon att det här ska vara en objektiv nyhetsorganisation som ska granska och kritisera regeringen. Aldrig i livet, vadå? Ska de äventyra sina regeringsplans privilegier? Men om jag var sån här murvel, jag skulle definitivt satsa på att få vara kvar på regeringsplanet nästa gång också.
4: Ja, det är för att jag också är ingången till något informatörsjobb i regeringskansliet eller på ett departement och sådana saker. Så att det är viktigt för dem att få mysa med Ygeman och andra i regeringsplan och annat.
3: Björn Fridén, känd från Alliansfritt Sverige, nu frihetsälskande entreprenör, startar Mediebruset som ska granska journalistik och flytta fokus till sakfrågor. En branschnyhet av den typ som jag mycket gärna uppmärksammar i Radio Bubbla kommer till oss via Resumé, där vi får lära oss att Björn Fridén, som är lite av en doldis i svenska politiska mediasvängen, ska satsa på ett nytt projekt. Det är inte nytt egentligen. Det är ett gammalt projekt. Man ska nysatsa och starta igång det på allvar. Björn Fridén startade 2006 en sajt som heter Alliansfritt Sverige. Det är många som känner till den. En vänstersajt kan man säga. En socialdemokratisk blogg. Socialdemokratisk gruppblogg och kampanjsajt kan man väl säga. En av de sajter som delvis inspirerade oss till att starta Bubbla. För att vi sa att det finns massa olika alternativ mediasajter. På den nationalistiska kanten så har de, ja men de har Fria Tider, de har Avpixlat. På vänsterkanten så har de då till exempel Alliansfritt Sverige. Politism hade precis dragit igång och så vidare. Men Alliansfritt Sverige var ju störst. Så småningom så, när Sverige blev alliansfritt, när sossarna tog tillbaka regeringsmakten, så kände man att det kanske inte var så välfunnet det här med alliansfritt som namn, som man då införde när regeringen Reinfeldt kom till makten 2006. Så då bytte man namn till Skiftet. Skiftet, en sajt som tycks ha fört en tynande tillvaro, är trots oerhört starkt stöd från det socialdemokratiska partiet. Det är enligt uppgifter som vi har refererat tidigare, så har Alliansfritt Sverige -skiftet drivits i hög utsträckning genom att folk som har varit heltidsarvoderade av SAP har suttit på arbetstid och jobbat med den här sajten. Och det sägs att de har haft ett 60-tal olika skribenter. Hur som helst, Björn Fridén var mannen som drog igång alltihopa. Och han har som dess också jobbat åt Socialdemokraterna som en så kallad spindoktor. Men nu drar han igång ett nytt projekt som startades, om jag förstått saken rätt, för ett tag sedan. Jag har åtminstone sett hemsidan tidigare. Men nu ska de storsatsa på Mediebruset, som är en mediekritisk sajt. Som snarare än att göra politiska inlägg som Alliansfritt Sverige har gjort, ska göra mediekritiska saker. Alltså uppmärksamma när journalister inte gör sitt jobb, eller de vinklar på något sätt, eller utlämnar information. Då ska Mediebruset skriva en uppdatering för att vara en watchdog gentemot medierna. Gör ingen hemlighet av att de är socialdemokrater, och Björn Fridén säger också att de två första personer som man ska knyta till sig är kompisar till honom från den socialdemokratiska sfären. Personer som idag jobbar åt, ska se så jag inte säger fel, men jobbar åt sossarna eller ABF eller något sånt där. Mari Hupponen från ABF och Benjamin Ivansson på Tiden. Tiden som är en socialdemokratisk tankesmedja.
4: Tror du på det här projektet?
3: Till att börja med så vill jag säga, som jag alltid gör, att jag välkomnar alla alternativa medieprojekt, och särskilt mediegranskningsprojekt. All typ av mediekritik är av godo. Och åtminstone till att börja med så finns det en ambition om att låta det här vara ett oberoende projekt. De säger att de ska försöka finansiera det via Swish-betalningar. De har ett Swish-konto. Eller ska skaffa. I förlängningen säger de vill de eventuellt ha några partners. Och jag är så pass cynisk så jag misstänker att det kommer sluta som vanligt. Med Björn Fridén och de andra sitter och jobbar på Sossepartiet. De sitter och är ombudsmän. Mm. Och sen på arbetstid så sitter de och gör det här Mediebruset-sajten. Och så blir det bara partilojalt kampanjorgan. Precis som Alliansfritt Sverige blev. Men man får väl vara optimist ibland och hoppas. Och definitivt tycker jag att det behövs mer mediekritik. Och inte mig emot om den kommer från vänster. För det är inte som att folk som står till vänster är 100% nöjda med alla vinklingar och allting. Och det finns ett egenvärde i att visa att det finns många olika problem från många olika perspektiv med hur medierna gör sitt jobb, eller rättare sagt inte gör sitt jobb. Och många av vinklarna som de tar upp kommer säkert vara sådana som jag håller med om. Samtidigt som många säkert kommer vara sådana som jag tycker
2: är tramsigt, är det överdrivet eller att det är mediebruset som hårdvinklar i någon riktning. Och vi får väl hälsa mediebruset välkomna, anser jag, som kollegor. Alltså om vi förutsätter här att de vill göra det de säger att de vill göra, det vill säga vara mediegranskare, då låter det som att de vill göra lite grann det som vi oförtrutet gör tre gånger i veckan eller mer i Radio Bubbla och varje dag dygnet runt på Bubbla. Det är i takt med att mainstream media producerar sina ofantliga, ofattbara mängder desinformation, så försöker vi bit för liten bit dekonstruera den här desinformationen och ge någon typ av alternativ bild. Vi kan aldrig komma i kapp, för att SVT har 7 miljarder, 8 miljarder, 9 miljarder, jag vet inte hur mycket de har i år. Många, många miljarder har de i alla fall i sin budget. Och vår budget är en liten, liten bråkdel av en försvinnande liten bråkdel av vad de har. Så vi kan aldrig matcha dem. Vi kan aldrig producera lika mycket antidesinformation som de kan producera desinformation. Och just därför, eftersom styrkeförhållanden är så otroligt ojämna, så vill jag åtminstone ha som utgångspunkt att vara vänligt sinnad och kanske till och med samarbeta med alla som dyker upp på den här scenen och försöka göra någonting på något litet hörn åt det här problemet.
4: Jag drabbades av tanken att han är liksom en kulturkonservativ libertarian i en socialdemokratisk kropp. Och han kanske med tiden kommer att gravitera mot oss.
2: Jag har ju min käpphäst som säger att det hänger väldigt mycket på hur man organiserar sig och hur man finansierar sig. Så att min enkla förutsägelse, det skulle vara att om Björn Fridén och hans vänner satsar på att vara oberoende, och de satsar på att finansiera sig genom frivilliga donationer från sina läsare och har en verkligt oberoende position, då kommer de gravitera i en gemensam riktning med oss. Då kommer vi konvergera. Vi kommer gemensamt gravitera mot sådana ståndpunkter som faller sig naturliga för folk som är oberoende och därmed mer objektiva, till exempel. Men om han istället tar finansiering från sossarna och LO och ABF och så vidare, då kommer han gravitera en annan riktning och röra sig bort från objektivitet och sanning och rimlighet.
4: Min förutsägelse grundar sig på vad han listade som sin oanade talang i den här personpresentationen. Där säger han: oanad talang, kan lite väl mycket om vapensköldar.
2: Det var som tusan. Det här undgick mig. Kan lite väl mycket om vapensköldar.
4: Jag tror en signal att han vill komma över.
2: Det där kan vara ett tecken faktiskt. Han säger också att han målar hötorgskonst på fritiden. Det är kanske inte så aristokratiskt, men att han ändå är målare. Och att det inte bara är liksom någon sån här postmodernt abstrakt kludd, utan hötorgskonst är ändå föreställande konst med någon typ av stil.
4: Exakt. Ja, han kan vara på väg åt rätt håll. Sund kärna kanske.
0: Radio Bubbla. Mm.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Håkan Juholt utsedd till svensk ambassadör i Sydafrika tillträder sin tjänst i Pretoria under september efter 3 år som ambassadör på Island. För några år sedan så skulle Håkan Juholt, han skulle köpa någon fastighet i Spanien, på spanska solkusten och sånt där, köra ett hotell, var det inte så?
2: Ja, det gjorde de också. Han och hans fru, eller vad det nu var, och ett par till köpte ju någonting som skulle bli en slags bed and breakfast och sådär. Men
1: det måste ha kommit av sig då när han fick ambassadörsuppdraget i Reykjavik.
2: Han kanske klarade av att driva båda, men jag tror inte det. Jag tror han gick in helt och hållet för ambassadörsuppdraget. Och han kände väl att det är väl rätt spår. Och nu så är det Sydafrika. Det är lite stort. Jag grubblar mest på att om han kommer att ta med sig, vilket vore en befrielse, Daniel Suhonen som talskrivare.
1: Mm. Men det gjorde han ju inte när han flyttade till Island.
2: Nej, men det är, han kände väl själv, Håkan, att isländsk ordkarghet, alltså Suhonen har nog inte rätt inställning till språket där för att gå hem hos islänningarna. Så att,
1: men du tror han skulle passa bättre i Sydafrika?
2: Ja, det är mycket, mycket svammel och fraser där i politiken, så att de kommer att älska ett Suhonen skrivet.
1: Man ska ha en mer bombastisk stil för att slå sig fram i sydafrikanska politiken. Nu har jag aldrig tänkt på det, men nu när du säger det så är det klart att Suhonens, hans stil, som är oerhört storvulen och bombastisk och dramatisk, så här, den skulle ju passa väldigt bra där förmodligen.
2: Men jag gissar också att det här är, att jag tror de kommer att skicka med, putta över Suhonen med en dusör, så att han blir talskrivare åt Juholt i Sydafrika. Och det är en fälla som deras fiender i sossepartiet har gillrat.
1: Mm. För att Suhonen, han bygger ju för fullt upp sin falang.
2: Ja, de vill ha bort honom. Och samtidigt, Suhonen ser ju ut som, kolla på skägget och flinterna, ser ut som någon sån här gammal boer. Och Juholt, han ser ju ut som en engelsk kolonial gubbe, kolonialöjtnant. Lätt för supen också. Och skicka ner de två som Sveriges representanter. Det är liksom ANC-folk kommer att tänka att vad fan, engelsmännen och borna tillbaka. De kommer att vara jätterökta där nere. De försvinner säkert i Soveto.
1: Jag tror Suhonen är för smart för att gå i fällan. Jag tror att han håller sig i Sverige och fortsätter smida ränker eftersom han ska ta över S-partiet. Rädda oss från Ardalan Shekarabi.
2: Du som är gammal kompis, menar att han har sådana ambitioner att leda partiet?
1: Det var några år sedan jag pratade med Daniel, men det skulle inte förvåna mig det allra minsta. Och han är en mycket intelligent, kapabel, strategisk person. Och menar, vi som kände honom för 20 år sedan hade få av oss hade gissat att han skulle ha den typen av nätverk och status som han har idag. Så att, menar, om man säger så här, om det finns en chans för vänsterflygeln inom S att ta över, vilket jag inte tror att det finns, men om det skulle hända, då är ju Daniel Suhonen den absolut självklara givna ledaren. För att han är ju de facto definitivt ledaren för alla vänstersossar. Så att om vänstersossarna kan ta över, då definitivt så är det Daniel Suhonen som gör. Sen tror inte jag alls att det är realistiskt. De har en sån här, de lever i en liten bubbla, en sån här betongsossebubbla. Där de tror att de kan ha någon typ av relevans. Och jag tror att de kan manövrera och göra intressanta saker i S-partiet. Men om man bortser från att vänstersossar aldrig kan ta makten, så är ju Daniel Suhonen vänstersossarnas kung.
2: Mm, men han kan ju gå samma väg som många andra vänstersossar, att de liksom de får någon sån här trevlig post, du vet. Om man gillar sol och bad så borde han väl uppskatta Sydafrika. Man kanske inte har lagt åt det här hållet.
1: Ja, jag hoppas i alla fall att Håkan Juholt kan. Du sa något om att han ska försvinna i Soveto eller sånt där.
2: Ja.
1: Man kan alltid drömma. Jag måste säga att det är ganska glassigt tillvaron då. Liksom Spanien, Island, Sydafrika. Men han kommer säkert ha det bra i Sydafrika. Bo på en ambassad, åka i en bepansrad bil med beväpnade vakter om han ska någonstans. Och inte utsättas för så mycket av de tråkiga sakerna i Sydafrika. Kommer leva som en kolonialherre och ha det riktigt gött.
2: Ja, men han kommer ju, alltså han har ju det i sig, Juholt, tror jag, att också bete sig som en kolonial, eller fast av den sämre sorten, inte en sån som liksom driver en produktiv plantage, utan alltså någon sån här statsbyråkrat kolonialgubbe. Han kommer liksom att slänga saker efter tjänstefolket och sådär, det är garanterat.
1: Ja, men han är också en livsnjutare som inte tar saker på allt för stort allvar, utan vet hur man kopplar av och slår klackande taget ibland och sådär.
2: Men visst är det ganska, nu påminns man ju om alltså, det här blir ju inte ett upplyftande inslag, men jag kommer att tänka på att i veckan så installerar sig ju Liberalernas Björklund också som Sveriges sändebud i Rom. Alltså,
1: just det.
2: Vi skickar ut alla, liksom, det är ju bra att de lämnar landet, men jag missunnar dem att få bo på så trevliga platser som Rom och Sydafrika, som trots allt är ett spännande land. Det är inte rättvist helt enkelt.
1: Mm. Och han är den vänsterpartisten som är i Vietnam nu.
2: Ja, aj, fan, det här, nej. Vad skönt när vi tar över och liksom bara kapar banden till de här. Och inte släpper in dem igen.
1: Ambassadör i Italien, det är ändå inget, det är nog ett ganska glassigt uppdrag.
2: Ja, det tror jag. Skulle tro det. Han kommer ränna på mycket sådana här mottagningar och bjudningar. Det är stort.
1: Ja, ja, man skulle kanske blivit på det truck som man får göra den här liksom ambassadörshoppen. Från land till land. Ambassadör. Var skulle du vilja bli ambassadör, Boris?
2: Ja, men alltså av pur nyfikenhet och för att jag tycker om landet trots allt, så Sydafrika är rätt tilltalande faktiskt. Sydafrika eller Argentina?
1: Mm. Då kan jag ta ambassaden i Brasilien. Så kan vi spela.
2: Ja. Nu snackar vi. Om ni hör oss på UD, då blir ni av med oss också.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Vapen som misstänks används vid Palmemordet provskjuts av NFC. DNA-spår påträffat på vapnet. Ja, det här är oerhört
3: nu fick vi.
2: Det här är oerhört rafflande berättelse. Det är som en Leif G.W. Persson-roman. Oj, nu får jag också en massa ljud som kommer upp i min...
3: Ja.
2: Åh, herregud. Vet du vad, vi börjar om från början. Och eventuellt så öppnar vi aldrig mer en Expressen-artikel.
3: Nej, precis.
2: Vapen som misstänks används vid Palmemordet provskjuts av NFC. DNA-spår påträffat på vapnet. Leif G.W. Persson skriver deckare ibland. Men ibland så iscensätter han också händelser i verkligheten som är minst lika rafflande och intressanta som det som händer i hans böcker. Han har ju agerat privatspanare kan man väl säga i kring Palmemordet under de senaste åren. Han har på med det väldigt länge och bland annat så har han skickat ut signaler och sagt att ni som vet någonting om Palmemordet hör av er till mig. Han har efterlyst specifikt vissa uppgifter. Och för några år sedan så fick han napp. Nämligen en kula. Han fick ett anonymt brev där det låg en avlossad pistolkula. Och det spekulerades då direkt för oss om det kunde vara... en kula från Palmevapnet som han hade efterfrågat. Och mycket riktigt så kunde statens kriminaltekniska laboratorium avgöra att det fanns likheter i alla fall i spårning och sånt där på de här kulorna. Så att det skulle kunna vara en kula från samma vapen. Så Leif G.W. Persson fortsatte att försöka få kontakt med den här tipsaren. För att då inte bara få en kula utan få själva vapnet. Och nu har han till slut lyckats med det. Så att under en stort hemlighetsmakeri så har han fått själva vapnet överlämnat. Han har i sin tur lämnat över det till Palmegruppen i Stockholm. Som i sin tur har burit ner det till Statens kriminaltekniska laboratorium. Som numera heter Nationellt forensiskt centrum, NFC. Och de håller nu som bäst på att undersöka det här vapnet, alltså provskjuta vapnet och med en annan sorts ammunition för att då kunna försöka fastställa att det faktiskt är Palmevapnet det handlar om. Och enligt de preliminära uppgifterna så finns det såna här stora likheter mellan de spår som de här revolverna lämnar. Så man misstänker att Leif G.W. Persson

0: Nej, men det tog så pass lång tid.
1: Ja, fast så uppfattade inte jag det. Det var för att han fick först kulan 2013.
0: Ja, langar iväg den för undersökning.
1: Ja.
0: Och får besked 2 år senare. Och då går han ut i media och i sitt lilla program i tv och säger att det vore jättekul om jag fick revolvern också.
1: Men du har alldeles rätt, det står ju här. Det skulle dröja till hösten 2015 innan analysen gjordes. Och Palmegruppen, Leifgrupp är som fick resultatet.
0: Och det, jag tycker det säger ganska mycket om tillståndet i den svenska polismakten. Om man nu har vad som ska föreställa landets mest framträdande kriminolog, deckarförfattare, jägare och klassresenär. Och han skickar iväg den här kulan till forensiskt laboratorium och säger det här kanske är kulan kommer från vapnet som dödade Olof Palme. Så tar det 2 jävla år.
1: Ja, de får vara glada att...
0: Att det kom alls.
1: Att det kom alls och att den här tipslämnaren fortfarande var vid liv. Ja. 2 år senare. Det vet man inte, det kan ju vara någon riktig oldtimer som ligger bakom det här. Det finns i alla fall en hyfsat stor belöning som man kan få. Dels om man ger tipsen leder till att man tar fast Palmemördaren. Men också om man kan identifiera vapnet. Så får man en del av belöningen. Så det finns ett ekonomiskt incitament här som, om jag förstår saken rätt nu, förmodligen kommer att betalas ut. Gissningsvis då i någon hemlig, mystisk påse som Leif G.W. Persson får smuggla ner till Göteborg och lämna över till sin tipsare.
0: Det är typiskt att göteborgare är inblandade på något sätt. Jag kände det på mig. Men antagligen så finns all information som behövs på DNs redaktion. Det var det att han av någon politiskt korrekt anledning inte vill släppa den.
1: Ja. Det kanske var det som var problemet här mellan 2013 och 2015.
0: Ja, jag var tvungen att kolla med Wolodarski först.
2: Jag har blivit ombedd att prata lite om någonting som vi pratar om allt för sällan i Radio Bubbla. Nämligen att det finns möjlighet att göra mer inom bubblasfären än att bara lyssna på den här podcasten och läsa våra nyhetsflöden på vår hemsida och så vidare. Därför att vi har en stor och aktiv verksamhet för medlemmar med träffar runt om i landet och även i andra länder än Sverige. Vi ger inte ut detaljer utåt om vad vi gör för någonting, men vi kan säga så mycket som att det är väldigt mycket som händer, inklusive en del anmärkningsvärt ambitiösa projekt som folk blir lite förvånade när de får höra talas om. Och löpande ordnas också mer vardagliga saker som pubträffar, aktivitetsdagar, konferenser, friluftsaktiviteter, kampsportsträningar och så vidare. Det händer allt möjligt i nätverket. Då så undrar jag vad jag håller på med som bor i Ungern och inte bor i Sverige. Jag missar alla de här fantastiska bubblaktiviteterna som äger rum på plats i moderlandet. Och så har vi såklart vårt forum, BBSen, som är Sveriges i särklass bästa nätforum. Förmodligen ett av världens bästa forum. Jag känner inte till något bättre forum i hela världen. Hundratals personer, flera hundra personer som är aktiva varje dag. Och det postas i snitt mellan 150 och 200 inlägg om dagen. Och inläggen håller hög kvalitet. Det är inte en massa slentrianpostningar och skräp som på de flesta andra forum. Utan vi har ganska höga krav på deltagarna. Och många inlägg är mer som långa isär. Och vi har väldigt så här, spännande, djuplodande diskussioner om alla upptäckliga ämnen. Alltså jag tänkte på den här sändningen här, att bara de senaste dagarna så har vi haft flera sådana här diskussioner som verkligen har fascinerat mig. Och det jag själv har deltagit med långa inlägg också. Till exempel en fascinerande diskussion om olika hot mot samhället. Och hur hotet från teknisk utveckling som spårar ur kan jämföras med hotet från demografiska förändringar. Och där har vi ställt Ted Kaczynski och hans profetior mot liksom den radikala högerns profetior om folkutbytet. Och det var ett verkligen fascinerande samtal att väga och mäta de här mot varandra. Och sen har vi haft en diskussion om managersamhället, alltså utifrån James Burnhams teorier. Skärskådat hans idé jämfört den med konkurrerande modeller. Och det har också varit väldigt lärorikt. Och sen har vi den pågående diskussionen om UFO-fenomen. Det är en tråd som pågått länge. Men just de senaste dagarna så har det skrivits väldigt mycket intressanta inlägg om vad som kan tänkas ligga bakom alla de här UFO-observationerna. Och det vi har pratat om i Radio Bubblan och sakerna är verkligen skrap på ytan jämfört

0: det som skrivs på BBSen. Och givetvis har vi en oerhört utförlig rapportering om sumobrottning. Och även då en, tror jag den har somnat av lite grann nu, men förr i tiden så fanns det en sumopod som publicerades enbart till medlemmar i Bullet Premium. Det är vi som alltid väldigt tacksamma till sumoredaktionen. Ja, det är bara några exempel på måfå, saker som jag har haft särskilt mycket utbyte av just den här veckan. Det är så tusentals olika ämnen som diskuteras och givetvis så sker en hel del så generell omvärldsbevakning, allt möjligt som händer som diskuteras och länkar som utbyts och podcastavsnitt som det tipsas om och så vidare. Det är rätt mycket av allting som jag säger i Radio Bubbla som baseras på saker som skrivs på BBSen. Samtidigt så är det såklart så att det allra mesta som skrivs på BBSen får man givetvis bara del av om man själv finns på BBS. Boris, om du skulle försöka beskriva BBSen, hur bra är egentligen diskussionerna på forumet? Kan man jämföra det med någonting, känner du till någonting liknande sammanhang av diskussioner och idétbyte? Någonting som man kan jämföra med BBSen?
1: Nej, det kommer att vara fånigt möjligtvis. Men jag tror jag har sagt det förut att jag kan bli väldigt stressad av BBSen, men jag har fått en mer avstressad inställning till BBSen de senaste åren, kan jag säga. Därför att i början så kände jag så här, jag är så här trimmad och format till att alltid ge mig in i diskussioner och hugga och ha synpunkter och åsikter och så vidare, och det var jättestressigt när jag gick in på BBSen i början. Liksom, för jag måste tycka om det här och det här och det här och det här. Jag liksom gav hög puls och stress. Men efterhand har fått en väldigt tillbakalutad inställning och tänkt att jag behöver inte tycka och ge mig in i diskussionen. Jag kan faktiskt luta mig bakåt och ta till mig av vad andra säger. Och jag är grinigt kräsen när det gäller att ta till med saker. Men jag kan säga att de här diskussionerna du nämnde nyss om Kaczynski, teknikberoende till exempel. Jag kände inget behov att gå in i dem. Alltså, där är ämnen som ligger mig jättevarmt om hjärtat att man skriver ut dem i andra sammanhang. Men det var bara så här att det går in i mitt mentala flöde helt enkelt. Och ligger där och puttrar vad du och andra har skrivit, och jag behöver inte tycka någonting vare sig nu eller imorgon, utan det finns där och ligger och verkar. Och för mig är BBSen på något sätt som min ungdomskultursidor, alltså när kultursidorna i Sverige var väldigt bra i de stora tidningarna på DN, Aftonbladet, Expressen, när man liksom inte hade lobotomerat Arne Ruth, Särn, Wennberg och andra, utan de hade fortfarande fungerande hjärnor. Varje dag så gick sänkte man sig denna flod av andra människors kunskap. Och det må låta högtravande, men idag så ersätter BBSen väldigt mycket för mig, alltså min ungdoms försjunkenhet i svenska kultursidor. Så att det är väl värt att bli premiummedlem bara för att få försjunka på samma sätt som jag provade.
0: Jag tycker personligen att det är det som är huvudgrejen med att vara en del av vårt nätverk. Det bästa som man får då, det är forumet. Och jag känner igen det du säger om kultursidor. För mig kanske det är, jag har lite annan generation, annan bakgrund, men jag känner på många sätt att BBSen har överträffat och ersatt mycket av att bloggläsning, att följa diverse bloggar.
1: Mm.
0: Det finns ju fortfarande vissa bloggar som är helt enastående, som alltså Fnordspotting till exempel, som är bara helt unikt förstklassig blogg på svenska. Men i övrigt den svenska bloggsfären är ganska tråkig. Och det som jag tidigare skulle ha fått av att följa diverse bloggar, eller till exempel folks, kanske, jag vet inte, folks poster på Facebook och sånt där, nästan allt sånt får jag nu mycket bättre via BBSen. Det är där jag ser de intressanta analyserna. Det är där jag själv liksom kan få de bästa samtalen, bolla idéer med folk och så vidare. Så att det är någonting större, och det fyller en funktion som är viktigare än bara liksom, det är inte bara ett nätforum i mängden. Det finns också lite annat smått och gott. Bland annat så har vi nämner ibland poddavsnitt, särskilt för medlemmar. Det kan vara så djupdykningar i specifika ämnen, kanske någon ideologisk, filosofisk fråga, eller vi läser någon bok och diskuterar boken. Ibland gör vi mer så lättsamma program med gäster och inringningar. Utgivningstakten är lite ojämn, men kvaliteten är hög. Och jag tror att det finns runt 100 timmar material att lyssna på i de här interna poddarna. Jag nämner det bara för att det är en vanlig orsak till att folk, det är någonting som folk är sugna på. Det är för att de vet inte hur bra forumet är, så de tror att de interna poddarna är den största grejen. Liksom. Men de är också bra.
1: Det kan jag säga att av personliga skäl vore det bra om vi utlovar fler sådana. Det är en av de få saker som gör att jag minns min fängelsetid med en viss saknad. Det är ju att du och jag pratade böcker i BBS-poddarna.
0: Mm. Vi läste en bok och sen hade vi ett långt samtal.
1: Det var väldigt
0: om boken.
1: Trevligt.
0: Eller två långa samtal,
1: ja,
0: om samma
1: precis.
0: Bok. Jag tror när vi läste,
1: ja, det var väldigt
0: när vi läste
1: trevligt.
0: Guillaume Fay, så hade vi tre poddavsnitt tror jag, som bara handlade om Guillaume Fay, ja, och arkeofuturismen och så vidare. Så vi hade en lång serie, Fängelsepodden eller något sånt där kallar vi den för. Mm. Det borde vi verkligen göra igen. Det är bara svårt för mig som småbarnspappa och sånt där att hinna med och läsa böcker. Men
1: jag minns hur det var.
0: Så att, men jag ska kanske att jag kan göra lite mer tid, prioritera bort. Det är väl alltid något skräp som man kan prioritera bort i sin kalender och läsa. Just för podden så blir det roligt att läsa böcker. Förresten Boris, fick du bokpaketet som jag skickade för några veckor sedan med på böcker?
1: Båda böckerna vill jag prata
0: om. Jag fick bara idén om att det vore kul att prata om dem. Visst var det The Fourth Turning, den ena av dem? Och den andra var...
1: Nej.
0: Inte, var det inte det?
1: Nej.
0: Det är att jag har glömt vilka böcker jag skickade.
1: Det ena... det ena var ju den om det bikamerala,
0: ja,
1: tänkandet kollaps. Ja. Och det andra var ju de kommande 100
0: åren. Ja, George Friedman, just det, så. Ja, jag hade tänkt skicka, jag tänkte på den här Fourth Turning, boken om generationsskiften.
1: Hit med den också.
0: För den jag tänkte vore kul att ha ett podd som talar om, och det är också folk som har efterfrågat. I alla fall, så här går det till lite grann när vi gör interna poddar. Men jag ska säga också att framförallt är förstås det medlemskapet, det är ju sätt att stödja Bubbla. Och det är helt och hållet tack vare medlemmarna som vi kan göra Radio Bubbla och allt annat som vi gör. Och det är ingen överdrift, utan det är definitivt så att Radio Bubbla skulle ha upphört som podcast för mer än 5 år sedan om det inte vore för det ekonomiska stödet som vi får genom det här medlemskapssystemet. Så att ni som lyssnar på Radio Bubbla utan att vara med i nätverket, ni är på sätt och vis fripassagerare. Medlemmarna bjuder er på Bubbla, Radio Bubbla och allt annat. Och det gör de för all del så gärna. Men överväg gärna att bli en av dem som är med och gör allting möjligt. Det är ofta en bra känsla att dra ett strå till stacken. Och som sagt, så finns det en hel del intressant på insidan. Jag ska också säga att just nu är det ett särskilt bra tillfälle att bli medlem, därför att vi snart kommer att höja medlemsavgiften. Ingen chockhöjning, men det kommer att gå upp lite grann. Så att om man tecknar ett årsabonnemang innan nästa månadsskifte, då blir det lite billigare än om man gör det efter månadsskiftet. Vi har väldigt kul här på insidan i Bubblasfären, och vi tycker ibland lite synd om er som är likasinnade med oss och som i många fall har följt Radio Bubbla i flera år men som fortfarande inte blivit medlemmar. Ni går miste om en hel del. Och vi går miste om allt som ni skulle kunna bidra med. Alla intressanta inlägg ni skulle kunna skriva på forumet, ert trevliga sällskap, våra träffar och så vidare. Så att jag hoppas att många gör slag i saken och att vi snart ses på BBSen. Och sättet att bli medlem förresten, så jag inte glömmer det viktigaste, det är att skriva ett mejl till mig. Maila mig på martin@bubb.la. Och då vill jag ha en liten presentation och lite beskriver vilka ni är helt enkelt. För att vi vill lära känna folk lite grann innan vi släpper in dem på insidan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
2: Radio Bubbla.

0: Kanye West tar unge kontroversiella nationalisten Nicolas Fuente med sig till middag hos Donald Trump. Aktivistprofil som före detta presidenten hävdar sig inte känna till och efteråt tar avstånd från. Händelsen verkar ha satt Trump-kampanjen i skadekontrollsläge då det tog flera timmar att ge ett offentligt svar efter att medierapporteringen startat. Ja, det var en fantastisk sak som hände precis häromdagen enligt min mening. Kanye West, som vi har krönikerat mycket senaste tiden här, han var inbjuden till Mar-a-Lago, Donald Trumps fina ställe i Florida, för att äta middag med Trump. Och bara det är väldigt spännande. Man kan undra vad som ledde fram till det, hur Kanye fick en inbjudan. Varför tyckte Trump att det var en bra idé? Men så var det i alla fall. Och det hände. Men Kanye kom inte ensam. Han tog med sig ditt entourage. Och sen är det då det här att Kanyes entourage, han har väl alltid haft entourage när han åker runt, men nu ser det lite annorlunda ut än det var förr. För det har framgått av diverse bilder, bland annat att han numera ofta har Milo Yiannopoulos i släptåg. Milo smyger runt där i en kostym i utkanten av, liksom, av kameran och liksom smyger undan lite grann. Man hör hans röst i bakgrunden. Men det ryktas att Milo kanske ska vara Kanyes kampanjchef under hans presidentvalskampanj 2024 och sånt där. Väldigt festligt. Men en annan person som man har syns med på senaste flera gånger är Nick Fuentes. Och han var en av personerna som följde med på den middagen på Mar-a-Lago. Som Kanye tydligen bara tog med sig och sa hej, här är mina kompisar, de ska också äta middag. Och det här är så skruvat. Det är så skruvat och det är, jag tycker det är bara otroligt festligt. För er som inte känner till Nick Fuentes kan man säga kort att han är en ung stjärna, ett stjärnskott i den radikala högern. Han är en av de som blivit avplattformad precis överallt. Han är allmänt bespottad, en av de värsta högerextremisterna. Vilket förstås beror på att han är en av de mest effektiva högerradikalerna. Han byggde på väldigt kort tid upp en jättepublik på YouTube. Och dessutom en osedvanligt hängiven följerskara som kallar sig för The Groypers. Och Groyper-rörelsen, det som jag förstått det, så är det lite grann som alt-right var förr i tiden, fast för folk som är yngre. Kanske 20-årsåldern, generation Z och allt det där. Nick Fuentes själv, han är 24 år. Och det är liksom en väldigt så här pigg, uppdaterad, slagkraftig sorts höger. Jag följer den inte själv. Jag är helt uppenbart inte i målgruppen. Jag tycker det är lite irriterande stil på deras grejer och sånt där. Men när jag då tittar in mer för allmänbildning och håller koll på saker, så tycker jag alltid att det är roligt, smart, ganska intressant. Nick Fuentes själv, han är verkligen, han är smart, vältalig, karismatisk, humoristisk. Han är en riktig stjärna, tycker jag. Och han verkar väldigt orädd. Och han går in för att provocera väldigt, väldigt rejält. Liksom. Jag har inte jättebra koll på hans åsikter. Det finns säkert folk som lyssnar på Radio Bubbla som har mycket bättre koll och kanske slår mig på fingrarna nu. Men alltså han är någon sorts radikal katolik som vill ha liksom ett så här super romersk katolskt samhälle, givetvis då enligt en mer arkaisk version av den religionen än den som är gängse då. Men det ska vara liksom en stark katolsk monarki, man ska ha en rejäl inkvisition, gärna lite korståg och så vidare, och det är mycket fokus på amerikansk nationalism, samtidigt som han ser det moderna samtidigt i USA som den stora satan, och hur nu man ska få till en katolsk monarki i USA. Jag vet inte exakt vad hans plan är. Men jag tror också att det finns mer radikala saker som liksom, de flörtar med som fascism, en ganska positiv syn på Adolf Hitler och sånt där. Och jag tror att han är liksom, pratar ganska mycket om judefrågan, är antisemitisk, förnekar förintelsen och sånt där också. Och han har också gjort så festliga saker som att hylla talibanerna i Afghanistan och lovprisa deras triumf över USA, för att talibanerna, det är en gudfruktig liksom, konservativ religiös grupp. USA är en ogudaktig sataniskt vänsternäst och så vidare. Så han är liksom för talibanerna, och han har också sagt att talibanerna är den bästa modellen för vilken ställning som kvinnor bör ha i samhället. Så han är rejält misogyn och gillar att prata om det, och det är extra kul för att Nick Fuentes är en stolt incel som har förklarat då att han aldrig haft vare sig romantiska eller sexuella relationer med kvinnor någonsin. inte uppe, utan han kysste en kvinna en gång, men direkt ifrån honom liksom. Det var där drog han sträcket. Han är inte alls intresserad av den där saken.
1: Jag blir nyfiken, var han rädd eller vad hände?
0: Jag vet inte, jag har inte så bra koll, men som jag har förstått det då, så anser han att det är depraverat att ha med kvinnor att göra. En riktig man ska behålla sig borta från kvinnor, och man ska hålla dem lite som boskap, som talibanerna gör, därför att de behövs av tekniska skäl för att producera manliga arvingar. Så man får göra vad som krävs för att få till den biten, men sen ska man ha så lite med kvinnor att göra som möjligt. Och och det kan ju sägas i parentes, det är faktiskt en fullt legitim hävdvunnen position. Alltså det är ju väldigt likt till exempel hur man såg på kvinnor i den antika Grekland, där kvinnor hade liksom absolut ingen som helst ställning alls, utan bara var liksom mäns egendom, hölls mer eller mindre inlåsta i hemmen och var bara liksom utnyttjades för diverse liksom kroppsfunktioner och kroppsarbete och så vidare. Så det är ju en genuin reaktionär position, inte bara någon sån här liksom, ja, men någon sån här ironisk liksom parodi eller något sånt där, någon trollning. Jag tror att det är hans genuina uppfattning, och ingen fel. Det som är intressant är att han pratar om de här sakerna, han säger de här sakerna rakt ut. Jag håller tillbaka lite grann i Radio Bubblan när jag pratar om kvinnor och sådär, för jag vill inte låta allt för jag kanske är lite mer misogyn privat än vad jag låter Radio Bubbla, för att det är liksom inte, det känns inte så fint att lufta de där sakerna för mycket. Men Nick Fuentes håller inte tillbaka någonting, han lägger upp allt det här på ett bräde liksom, vilket jag tycker det är, jag vet inte, jag tycker det är charmigt och roligt liksom. Men poängen, det som vi ska komma till då, det är att den här personen har alltså nu ätit middag med Donald Trump på Mar-a-Lago, och direkt efteråt börjar han och Kanye prata om det i vitt och brett. De berättar ju i själva världen liksom, nu har vi käkat middag med Donald Trump, och det är en PR-katastrof, Donald Trump, och det verkar ju som att Kanye har gjort ett mästerligt hitjobb på Donald Trump här. För Kanye ger sig in, han kastar in sin hatt i ringen, som de säger, presidentvalskampanjen och allt det där. Och Donald Trump är hans främsta motståndare, antar jag, liksom, som när han var den kristna kandidaten och allt det där. Och det sägs då att på den här middagen, det är Kanye själv, säger att han under middagen så gav han ett erbjudande till Donald Trump. Han föreslog, hörru Donald, ska inte du ta och vara min vicepresidentkandidat när jag run for president 2024? Och Donald Trump ska blivit väldigt förbannad. Det blev väldigt dålig stämning efter det tydligen. Och Kanye säger att Donald Trump bland annat började yttra grova förolämpningar riktade mot Kim Kardashian, som var Kanye West fru eller ex-fru eller vad det är. Ganska grova saker. Men de var där för att förnedra Trump. Och de säger också att Trump var väldigt imponerad av Nick Fuentes. Han gillade honom jättemycket liksom, och tyckte det var jättekul att prata med honom och lyssna på honom och där. Tyckte bara, vilken bra ung grabb liksom. Men nu i efterhand så måste ju liksom tokpudla här och säga att nej, jag hade ingen aning om vem Nick Fuentes var. Det var bara en helt okänd person som Kanye släpade dit. Och Kanye, ja, han har ju problem. Very troubled person. Och ja, jag skulle ju hjälpa honom liksom. Och hjälpa honom lite på Mar-a-Lago eller vad det var. Men faktum är att det är ju nästan lika obegripligt varför Trump skulle bjuda in Kanye West i Mar-a-Lago. Ingenting gott kan komma ur det från Donald Trumps perspektiv. Kanye West, han är ju paria nu. Han kör ju fullt ut med sin Deathcon 3 på judarna och allt det där. Som vi har följt med viss förtjusning. Och att då sätta sig att äta middag med Kanye West är ju så totalt hål i huvudet. För någon liksom mainstream-politiker i USA gör det. Man kan säga att man kan beundra Trumps liksom, hans mod, hans dödsfrakt liksom. Men jag har svårt att tro att det handlar om det. Och det är inte som att Donald Trump har en så altruistisk längtan efter att få hjälpa stackars Kanye som har psykiska problem liksom. Utan det har varit liksom hjärnsläpp efter hjärnsläpp efter hjärnsläpp. Och Kanye har fullständigt spelat brallorna av Donald Trump. Lurat in honom i en fälla och fullständigt förnedrat honom. Och jag vet inte hur Trump, liksom, det här kommer ju, Trump kommer ju aldrig bli av med det här. Att han satt ner och bröt bröd med liksom två av de värsta antisemiterna i hela USA på Mar-a-Lago.
1: Det är väldigt roligt alltså. Och att han bet sig, alltså han, Trump måste ju ändå haft någon typ av syfte och mål med det, och det framgår ju nästan av hans uttalande efter när han ska liksom fixa till allting. Alltså han, jag tror enda rimliga förklaringen till att han alls ville se var att han tänkte att jag ska bli mannen som får West att komma ut från Mar-a-Lago och falla på knä och be alla om ursäkt från alla judar i världen bort till Adidas och säga att jag ska aldrig mer göra så här, förlåt mig, jag har varit en dålig människa. Det tror jag var Trumps plan, och också så går det precis åt andra hållet, och det tror jag att Kanye också förstod, att det hela var att Trump gick med på träffarna och var för att han skulle liksom fixa till West och hjälpa honom ur knipan, och så får liksom Trump en pluspoäng. Och det blir tvärtom. Det är jättekul.
0: Jag tänkte inte på den möjligheten, Boris. Men nu när du säger det så känns det nästan självklart att det måste vara det som Trump hade i åtanke. Att han liksom skulle knäcka Kanye-problemet. Lösa Kanye-problemet.
1: Precis. Så får man ställa in sig i ledet att nu jag är beredd att konvertera till judendomen. Jag ska bli Trumps ambassadör i Israel. Förlåt för allt. Och det hade ju liksom plussat jättemycket för Trump.
0: Ja. Ja.
1: Nu är han ju liksom Dachau Trump istället.
0: Trump har verkligen fullständigt tappat stinget. Han är en usel politisk operatör vid det här laget. Och jag sa ju förra gången vi pratade om det här på mellanårsvalen och Ron DeSantis och allt det där. Att jag ser definitivt Ron DeSantis som favorit att ta nomineringen. Jag tror han kommer att köra över Donald Trump. Men och nu är det som att det går så starkt åt det hållet att man undrar hur länge Donald Trump ens kommer vara med i matchen. Hur länge han kommer... Jag var lite skeptisk till det. Folk säger att han kommer hoppa av, han kommer inte vara med hela vägen i processen och sånt där. För att det är vad folk sa om Donald Trump första vändan, att han kandiderar inte på allvar, det är bara som ett stort skämt, och han vill inte ens vara där, han vill inte vinna, det är bara PR-grej liksom. Men det var inte så. Jag tror att hans ego gör att han kommer vilja klamra sig fast och vara med i den där kampen. Men nu börjar jag känna att om han är så här dålig, då undrar jag om det ens är möjligt liksom.
1: Det blir nog svårt.
0: Vem ska jobba som hans kampanjchef där och gå upp mot Miley Yiannopoulos? Det kan bli väldigt, väldigt festligt om alla de här figurerna fortsätter och är en del av valrörelsen. Det kommer bli den roligaste valrörelsen på mannaminne. Så jag hoppas att alla stannar kvar i matchen.
1: Det vore det bästa. Men just det du sa om vem vill bli hans kampanjchef. Alltså, han kan ju bara få delaget i sin kampanjstab. För alla vet ju hur det går. Om man hoppar på Trump-tåget och sliter lojalt för honom. Vilket blir avstängd av tåget. Men vem fan går in i ett sånt jobb om man inte är totalt desperat?
0: Ja, eller någon sorts bizarr masochist eller något sånt där.
1: Ja, precis.
0: Självhatande liksom. Då är man inte bra kampanjchefsmaterial heller. Men finns det några sådana där? Ja, det uppenbara svaret är att kamrat Bannon skulle kunna göra jobbet. Och han är fortfarande Trump-lojalist. Och det skulle vara match made in heaven. Precis som det var för 4 år sedan, eller hade varit, så skulle det vara nu också. Så det skulle man ju drömma om, att Bannon går in och frustrerar upp Trump-kampanjen och går upp mot Miley Yiannopoulos och Kanye West och Ron DeSantis.
1: Vad kul det vore.
2: Radio Bubbla. 4 av 10 städfirmor på Blocket och Fyndtorget hjälper sina kunder att undvika skatt enligt rundringning gjord av GP. Men det här är några pigga journalister som helt enkelt har... Jag letat rätt på en massa annonser för städtjänster på Blocket, andra tjänster på nätet och ringt upp och kollat läget. Och det visar sig att i väldigt många fall så dels kan man få svarta tjänster om man bara hintar lite om det. Man behöver inte tjata om det, utan man bara nämner på något sätt att man vill ha det och sen så erbjuder de det. Väldigt många fall. Ofta är det också så att de spontant erbjuder det och de argumenterar för varför det är bättre. Att jobba svart än jobba vitt. Så den här marknaden verkar vara, jag måste säga från mitt perspektiv, ännu mer välfungerande än vad jag trodde.
1: Ja.
2: Nu har de ju såna här ruttjänster och sånt där. Och svenskarna är ju ganska medgörliga. Och jag vet många svenskar som åtminstone säger att när det här systemet kom så gick de över från svart städhjälp till vit städhjälp. Men det verkar som att den fria marknaden för städtjänster fortfarande blomstrar.
1: Ja, och det här är ju en undersökning gjord i Göteborgsområdet. Alltså det är ju så också att ute på utanför de tre stora städerna, så på mindre städer och på landsbygd, där kan ingen ens stava till det ut. Där har vi en fungerande svart ekonomi. Gud ske pris.
2: Jag tycker att just marknaden för städtjänster har ju fungerat väldigt bra i alla år. En av de minst naturliga tjänsterna att betala skatt på, tycker jag.
1: Ja.
2: Och det är också, det måste vara väldigt typiskt svenskt att det överhuvudtaget finns en sån utbredd vit marknad för städtjänster. I alla andra länder som jag någonsin har varit i, så är det helt självklart hur man fixar städtjänster. Man går via kontakter, hittar en bra pålitlig person och sen betalar man kontant när personen i fråga lämnar ens hem och har städat.
1: Ja.
2: Det är en modell som funkar väldigt, väldigt bra, och varför skulle man göra det på något annat sätt? Det är en så enkel tjänst. Så det är väldigt uppiggande, och ni som letar efter städhjälp, ni gör alltså klokt i att gå in på Blocket eller Fyndtorget, ringa på de här annonserna och droppa en liten hint om att ni inte vill betala skatt, så kommer ni ganska snabbt hitta någon som vill hjälpa er.
1: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Antal konkurser ökade med 21% för april månad jämfört med samma period förra året enligt UC. Än vanligare med konkurs inom byggindustrin, där ökningen skett med 35%. Främst byggbolag med mindre än 10 anställda drabbade tros bero på mindre attraktiv rotavdrag enligt Fredrik Isaksson på Sveriges byggindustrier. Ja, vi har ju, som lyssnarna väl känner till vid det här laget, lovat att återkomma till den svenska bostadskraschen under våren. Och i det här avsnittet kom vi in lite från ett annan vinkel, nämligen serviceföretagen som gör ljust och fräscht i svenska hem. Men innan vi analyserar den här nyheten, så ska vi ju självklart bara nämna att nu på morgonen den 16 maj, som är datumet när vi spelar in det här avsnittet, så publicerar ValueGuard sitt index, och siffrorna för april visar på stigande priser för bostäder då, även om det fortfarande är ner på årsbasis. Så vi får återkomma till de här siffrorna i senare sändningar, som brukligt är, se om det här är trendbrott eller om det fortsätter ner. Men som alla vet ska ju en bostad med självaktning homestylas innan den går till försäljning. Och den förra regeringen attacka, så är detta inte belagt med lika ohemula skattesatser som allt annat, i och med de så kallade rotavdragen. Och rotavdragen är helt enkelt så att vissa typer av tjänster som är hemmanära kan du då dra av mot din inkomstskatt, är det väl, va? Kan du rotavdragen, Martin?
4: Ja, jag tror att det är inkomstskatt.
3: Ja. Mm. Hur som helst, så jämfört med andra tjänster så kostar det inte lika mycket helt enkelt med de som är rotavdragsgilla då, så att säga. Och nu ska man komma ihåg att det tar ett bra tag innan statistik av det här slaget får full effekt. Som exempel nämns i den här artikeln då från Fastighetstidningen att Sveriges byggindustri ser än så länge inte någon nedgång hos de större byggbolagen. Det är fullt upp med pågående produktioner. Däremot kommer det märkas i framtiden. Deras prognos är att ett efterfrågebortfall på 30% 2019 jämfört med 2017. 30% tror man alltså på redan nu för 2019. Det är ju rätt rejält. Och i byggbranschen är det väldigt vanligt med underleverantörer i flera led, och längst ner i kedjan finns egna frilansare och mindre firmor. Och hela 90% av branschen utgörs av firmor med färre än 10 anställda. Och det är just de här konkurserna som är värst enligt artikeln. Och det är ganska logiskt, för att det är också här som det borde synas först, eftersom de större projekten då anlitar underleverantörer i flera led, och så när det börjar gå lite sämre då skär man ju bort ur underleverantörsleden då först. Med detta sagt, är det inte 35% nedgång redan efter 6 månader av fallande priser ganska dramatiskt? Rimligen är väl detta en så kallad leading indicator på vad branschen är på väg. Vad tror du, Martin?
4: Ja, kanske det, men å andra sidan så har du den här siffran om stigande priser från ValueGuard.
3: Mm.
4: Men du har valt istället att fokusera på en väldigt negativ indikator.
3: Ja, den här stack ut så mycket. Jag tycker 35% med de här mindre bolagen, det är en väldigt stor siffra alltså, jämfört med samma period förra året.
4: Det måste finnas andra faktorer också som påverkar just byggbranschen, förutom eventuell bostadsbubbla och bostadsmarknadskrasch.
3: Som till exempel?
4: Ja, kanske regleringssituationer. Skattesituation som till exempel rotavdrag och sånt där. Jag vet inte om någonting har förändrats eller om det har kommit några politiska signaler, men det skulle kunna vara någon annan faktor som påverkar byggbranschen.
3: Ja, men vår rubrik hintar lite om det, som Fredrik Isaksson här på Sveriges Byggindustri säger, tros bero på mindre attraktivt rotavdrag. Så att det har försämrats då, och då tror de att liksom det här påverkar de här små aktörerna så pass mycket. Så antingen är det enbart, eller också är det på grund av den här nedgången i, alltså man börjar dra i bromsen redan nu i byggstarter och så vidare, eller också en kombination av de här två. Vad gäller regleringen så borde det väl snarare ge mer jobb, tänker jag, att allting måste handikappad anpassat och allt möjligt.
4: Ja, det är sant. Det vore tragiskt bara om alla svenska homestylingbyråer gick i konkurs.
3: Ja, det skulle inte vara lika ljus och fräscht, menar du?
4: Nej, det är vad jag kallar skandinavisk välfärd. Skattesubventionerad homestyling.
3: Ja, nya kök vart femte år. Det kan behövas här på Malta i och för sig.
4: Ja, här skulle hon vara glad om hon satte in nytt kök vart femtionde år.
3: Precis.

0: Radio Bubbla.
1: Premiärministern i Bangladesh, Sheikh Hasina, avgår och flyr landet under måndagen efter stora protester, och 84-årige fredspristagaren Mohammad Yunus tar över posten i en övergångsregering. Det har varit en politisk omvälvning i Bangladesh de senaste veckorna. Jag ska villigt erkänna att det här var inte på min radar, så att jag blev nyfiken när jag såg rubrikerna och tänkte att vi kunde prata lite om det i radion. Sheikh Hasina, hon har varit bangladeshisk premiärminister i 4 mandatperioder som varar 5 år i taget. Så först var det från 1996 till 2001 och sen igen från 2009 till häromdagen, till förra veckan. Så hon har blivit vald 4 gånger, och hon är också dotter till Sheikh Mujibur Rahman som ledde självständighetsrörelsen som gjorde Bangladesh till en suverän nation 1971. Och han var också landets första president och en väldigt viktig och ärad person i Bangladesh. Han är liksom the founding father singularis för Bangladesh. Men det här är inte, tror jag, en sån situation där en och samma familj har styrt landet för alltid. De har inte den typen av politisk stabilitet i Bangladesh. De byter regim då och då, och det går till tydligen på lite olika sätt. Till exempel så här: när demonstranter lamslår samhället i några veckors tid och tvingar bort premiärministern, och in kommer en Nobelpristagare som är kontroversiell i sitt hemland men universellt hyllad givetvis i västvärlden, och han blir plötsligt landets nya ledare. Minst sagt lite misstänkt. Och det blir bara mer misstänkt ju mer man gräver i det här. Alltså en särskilt intressant sak som jag har fastnat för, det är att Sheikh Hasina själv, eller Hasina Sheikh, jag blir alltid förvirrad av det asiatiska namnbruket, men Hasina är hennes förnamn och Sheikh är hennes efternamn, antar jag, eftersom hon delar namnet Sheikh med sin far. Så hon har pratat vid flera tillfällen om ett hot från främmande makt. Alltså inför det senaste valet i Bangladesh som var i januari i år. Och så slutet av förra året så började hon prata om att hon har blivit approcherad av representanter för en annan nation som har lovat henne en promenadseger i nästa val om hon upplåter plats för en militärbas. Närmare bestämt på en ö som heter Saint Martin. Saint Martin's Island, som ligger strax söder om det bangladeshiska fastlandets sydspets. Alltså där Bangladesh går ner som en liten landremsa och möter Burma. Längs Indiska oceanens kust där nere finns en sån ö som en onämnd främmande makt vill ha för att ha en militärbas där. Och hon har inte uttryckligen sagt vilket land det handlar om, men det är självklart för alla att hon pratar om USA. Och hon har också pratat om att det pågår ett projekt för att skapa en utbrytarstat i den här regionen. En kristen utbrytarstat som skulle ta territorium från Bangladesh men också från Burma och från Indien. Så hon har varnat för de här sakerna under det senaste året. Och sen har det varit politiska oroligheter, och till slut så har hon tvingats bort nu. Och enligt uppgift så kom de här demonstranterna, de blev mer och mer vågade, och hon gav order om att ta in med hårdhandskarna, och då fick hon besked tillbaka om att militären vägrar att öppna eld mot demonstranterna, trots direkta order från henne. Vilket fick henne att kvickt lämna landet. Hon tog sig i Indien, och hon sitter någonstans utanför Delhi nu och väntar ut situationen. Så det här tycker jag är lite intressant. Alltså, om vi antar att det som Sheikh Hasina säger är någorlunda sanningsenligt, om vi leker med den tanken, vad kan vi tänka oss att USA håller på med här egentligen? På sätt och vis, vissa delar av det är kanske inte så svåra att förstå. Alltså, Bangladesh har en strategiskt viktig position mitt emellan flera viktiga aktörer som USA måste hålla pli på. Framförallt Indien och Kina såklart. Men också Ryssland, som har goda relationer med Bangladesh och intressen i området. Och om USA hade en militärbas utanför Burmas kust, som det är i praktiken då, det är mitt på den burmesiska kusten i Indiska oceanen, det skulle vara mumma såklart för USA. Framförallt som en positionering gentemot Kina. Därifrån har man räckvidd till västra Kina, sydvästra Kina, och söderut så har man Malakasundet och man har Indien och en massa andra saker som händer där. Och den här ön, den ligger också precis vid den här omstridda regionen i Burma som heter Rakhine eller Arakan, där det pågår inbördeskrig, och det är där man har de här rohingya-folket eller vad de heter, de här muslimerna som man visar upp för att vi ska tycka synd om dem och så vidare. Men som jag förstår det så handlar konflikten egentligen om något helt annat. Eventuellt då som Sheikh Hasina har anspelat på att man försöker bryta upp Burma och använda det här inbördeskriget för att skapa en utbrytarstat längs någon typ av religiösa linjer. Vilket i sådana fall skulle ha den här Rakhine-provinsen som centrum, om jag har förstått saken rätt. Och sen har man då det här Rohingya-folket som en sorts tech-historia, tech-mantel för det man egentligen håller på med. Och sen har ju USA en ganska komplicerad relation till Indien. Den är kanske inte urusel, men den har blivit kyligare. Indien vänder sig mer och mer bort från väst. Man har BRICS-alliansen, man vill göra affärer med Kina, man vill göra affärer med Ryssland. De mer ideologiska falangerna i USA har också problem med Indiens nationalistiska, den här hindu-nationalistiska inriktningen under Modi. Och Sheikh Hasina, hon har varit en nära allierad med Modi och Indien. Så USA skulle förstås hellre se att Indien hade trassliga relationer med sina grannar, både med Kina och med Bangladesh. Och USA har försökt sig på liksom alla möjliga saker tidigare i den här regionen, bland annat i Burma, där man verkar ha misslyckats, men kineserna har haft större framgångar. Och man försökt sig på, det ser ut som att de försökt sig på en färre revolution i Thailand helt nyligen. Alltså bara några veckor sedan, och man slog ner det försöket för att man förbjöd, över en natt så förbjöd man i Thailand, landets största politiska parti blev förbjudet, pang bom. Och så stoppade man då ett vad som vissa beskriver då som ett försök till färre revolution i Thailand. Så det är egentligen inte alls överraskande att de gör ett försök i Bangladesh också. Men jag är väldigt nyfiken på att lära mig mer om detaljerna. Vad är egentligen den amerikanska planen? Vad är de vill uppnå här? Kan du förklara det, Boris?
0: Nej, men då, de vill... Jag tvivlar starkt på att de är såna strateger så att de skulle vilja skapa en kristen enklav. Det är dels därför att underlaget är så förtvivlat litet där. Det är ju 0,6% av befolkningen är kristna. De är förvisso samlade så att det skulle gå. Men det är en lite klen, och det skulle krävas ständiga insatser för att försvara den. Och de skulle inte ha muskler att lösgöra sig själva. Och det räcker inte ens för att skapa kaos. Och redan nu så är de ju hårt trängda. Det som inte så utförligt beskrivs är just den här alla fina skildringar av hur Sheikh Hasina flyr i helikopter och Yunus blir president, premiärminister. Det har varit under de här dagarna så var det mer än 200 attacker på hinduiska kvarter, hinduiska små samhällen och kristna byar, små samhällen och kyrkor. Mer än 200, alltså rätt många dödsfall. Utan jag tror bara de är ute efter en lämplig bas helt enkelt. De behöver en sån i området. En utsiktspunkt och något som gör att man kan i framtiden arbeta utifrån helt enkelt. Och sen har de ju redan fått en stödjepunkt i president eller i Yunus. Han är ju mer amerikansk än bangladesier och gediget fostrad och skolad i amerikansk kultur. Så att men som vanligt så gissar jag att de kommer att bita sig i foten. Därför att man rör sig ändå. Så fort amerikaner eller någon annan stoppar in pinnen i ett muslimskt samhälle, i det här fallet Bangladesh, börjar röra om med pinnen för att hjälpa till att störta en korrupt regim, och Sheikh Hasina-regimen var genom korrupt. Men så fort man gör det så kommer det mycket, mycket snabbt någonting värre. Alltså, det finns inga, alltså den här amerikanska pristagaren, han har ingen social förankring eller någon riktig rörelse bakom sig. Han kommer att sopas bort. De enda alternativen som finns i den här typen av samhällen, det är någonting ännu värre än den korrupta, någorlunda fridsamma muslimska regimen. Så att vi kommer att se islamisterna stormar fram, har snart tagit kontrollen över Bangladesh. Någon form av islamistisk rörelse. Och så får amerikanerna, de gör alltid det misstaget i alla länder. Så att det tror jag vi kan vänta oss ganska raskt. Och då tror jag inte att de får det där ön hur mycket de än vill.
1: Intressant, mycket intressant. Ja, Bangladesh har seglat upp lite högre upp på min radar. Kommer hålla lite koll från och med nu. Jag tycker det är lite imponerande då, jänkarna, alltså att de klarar av att härja vidare och kuppa diverse uländer kors och tvärs på andra sidan jorden. Samtidigt som har så mycket kaos hemma. Känns delvis som en illustration av en sak som vi pratar om ibland. Att politiken i USA, all dramatik om Trump och Biden och Harris och allt det där, egentligen spelar väldigt liten roll för vad som händer i världen.
0: Mm.
1: Eller kanske är det så att de skyndar sig nu. De river av alla färdrevolutionerna på en gång för att de inte kommer kunna göra det lika fritt när Trump tar makten.
0: Alltså det där är en aspekt som jag inte tror är oviktig. Att det sitter folk och har suttit och filat på olika scenarier i åratal, va? Och en del tänker vi kanske ska på CIA att vi kanske ska trycka på den här knappen i alla fall. Man vet aldrig sen. Å andra sidan så tycker jag det är ett oroande tecken att om man tittar på de olika typer av militära rådgivare och sånt som nämns i amerikanska media som ska in i Trumps administration om han vinner, så är det några stycken gamla militärhökar som hängde med honom länge i hans förra session som president och som är fanatiska anhängare av uppfattningen om att nu ska vi bygga en jävla massa hangarfartyg och andra typer av marina krigsfartyg och sen ska vi placera alltihopa i Sydkinesiska sjön. Så att oavsett vem som sitter där, va, så kommer den här biten av världen nog att vara ganska het och vi får se en del både revolutioner med och utan färg där.
1: Peter Strömberg lanserar libertarianska bloggen kospaya.se, namngiven efter anarkisk republik som existerade från 1440 till 1826 i nuvarande Italien. En ny libertariansk blogg ser nätets ljus nu i dagarna. Eller kanske till och med lite mer än en blogg. Man kanske tänka på det är ett samarbete för fred, frihet och sund ekonomisk teori, beskriver man och sånt. Så det är en samlingspunkt, kanske en grupplogg, en think tank, kanske något det hållet. De personer som är involverade, Peter Strömberg då som vi nämner här, han har skrivit institutionsinlägg. Men vi ser också flera andra bekanta namn. Per Bylund som är en vidakänd svensk ekonom i den österrikiska ekonomiska skolan som vi också har haft samarbete med tidigare via Bubbla och så vidare. Benjamin Julin som har skrivit för Svenska Misesinstitutet tidigare och även Joakim Bok som har en liknande bakgrund. Och om jag får ge en liten tolkning då från mitt perspektiv om vad det handlar om, så skulle jag se på det här som en sorts utbrytning ur det svenska Misesinstitutet från personer som tycker att Misesinstitutet har gått för långt åt höger. Så nu bryter sig vänsterflangen ut och startar en egen låda under namnet Kospaya. Och de skulle nog inte själva beskriva saken på det sättet. Och jag ska också säga att jag har ingen insyn vare sig i Misesinstitutet eller i Kospaya-gänget. Jag tror inte att de skulle beskriva sig själva som en vänsterflang, utan det här är mina personliga tolkningar av vad jag kan se som utomstående observatör. Men det är en generell utveckling bland libertarianer över hela världen, i alla länder, att man har den här sortens uppdelningar och man kan säga splittringar, man använder ett lite dramatiskt språkbruk. Så Bubbla till exempel, vårt lilla nätverk, det är ju ett exempel på en libertariansk gruppering som har gått till den andra riktningen. Det vill säga vi har blivit mer höger om man så vill. Till exempel då, att vi har fokuserat ganska mycket på att kritisera massinvandring, att delta i en sorts kulturkrig. Vi har goda relationer med nationella kretsar, kanske alternativ höga kretsar och sånt där tycker vi är intressant att ha dialog med. Vi har nästan ingen dialog alls med, säg, jag vet inte, allmän borgerliga grupper eller något sånt där. Och för oss, man kan säga en skillnad som man säger ibland är att för oss så handlar det inte bara om staten, hur stor staten är, utan det handlar också om kulturen och någon typ av kulturkrig eller kulturkamp. Ett annat sätt att uttrycka saken för de som kanske är helt utomstående och inte bekanta med de här meningsskillnaderna, så kan man säga att de andra, de som håller på med kanske Kospaya-gänget och den typen av personer, de vill fokusera på en kamp mot staten. Medan vi vill ha en kamp mot staten och en kamp mot vänstern. Så att de ser att
2: anser att staten är det primära problemet. Och att vänstern är ett problem i den mån som vänstern använder sig av staten för att uppnå sina syften. Medan jag personligen, jag kanske skulle tänka att vänstern är det primära problemet. Och att staten huvudsakligen är ett problem i den mån som vänstern använder sig av den. Ja, det kan låta som två ganska snarlika positioner. Och det är ju på sätt och vis. I mångt och mycket är vi helt överens. Jämfört med liksom, mannen på gatan så är vi kanske 99% överens om allting. Samtidigt så finns det djupare skillnader. Som synen på vad ett samhälle egentligen är för någonting. Vilken betydelse har kulturen? Är det tillräckligt för ett gott samhälle att staten är liten? Eller behövs det någonting mer? Kan man ha liksom ett gott samhälle med lite stat på vilka kulturella premisser som helst? Ja, det är djupa frågor som man inte bara kan lägga åt sidan som så akademiska övningar, utan de påverkar också hur vi tänker och agerar här och nu och hur vi ser på strategi och så vidare. Så i slutändan så är vi så pass olika att det skapar friktion. Och därför är det en väldigt rimlig idé att man har separata nätverk. Därför att interna konflikter är verkligen riktigt värdelösa, väldigt skadliga. Så att vi bör, så vitt mig anbelangar, så bör vi så långt som möjligt undvika att tjafsa med varandra om alltså vad den eller den kanalen ska syssla med. Det är mycket bättre i sådana fall att dela upp oss, att vi har fler kanaler, fler nyanser, fler politiska linjer. Det finns inget egen värde alls i att samla allting under ett och samma paraply. Och här kan vi se på hur vänstern jobbar. För att vänstern har alltid förökat sig genom celldelning. Och har de här oräkneliga myriaderna av små vänsterorganisationer och sekter och tidningar. Och ingen utomstående kan ens hålla koll på det där. Men sen rätt vad det är så finns de överallt och kan attackera sina fiender från alla möjliga riktningar. Och de har massor med olika små autonoma celler som fungerar ganska bra på egen hand och så vidare. Och det där är någonting som inte är så dumt. Det ska vi också fundera på. Och inte lägga alla ägg i en korg. Så med det vill jag önska Cosbaya lycka till. De kommer helt säkert nå ut till läsare som Misesinstitutet inte kan nå ut till. På grund av sin politiska linje. Och på så sätt så kommer de vara ett nyttigt komplement. Och det är givetvis bra för Misesinstitutet att de får lite eld i baken med en konkurrerande grupp som har ett flöde av libertarianska opinionstexter. Interna strider är dåliga för rörelsen, men intern konkurrens är givetvis väldigt bra.
0: Men jag vill också önska dem lycka till, men snälla, kan ni, om ni lyssnar, kan ni inte byta namn? Alltså, dels det här Cosbaya, det är ju inte ett inspirerande namn. Själva ljudbilden är inte så uppiggande.
2: Man kanske inte ska säga Cosbaya, man kanske ska säga hur ska man Cosbaya säga? På italienska egentligen. Ja, förlåt, jag avbröt det.
0: Ja. Vi säger Cosbaya. Nej, men det är inget, jag fattar inte det där. Det, europeisk och svensk historia är ju, trots allt, ger ju många intressanta exempel på stats och statsbildningar som varit självständiga och upprätthållit olika former av frihet och självstyrelse. Och det känns så defensivt att välja en liten statsrepublik som liksom fanns till så länge därför att ingen orkar bry sig om den. Det var några hundra själar som ledde på tobaksodling och till slut var de 18 stycken och då styckar man upp de här 3 kvadratkilometrarna. Det är inte så att man känner att hjärtat klappar att jag ska bygga ett nytt Cosbaya. Så jag är så här ärligt förvånad över den defensiva, lite trötta symboliken helt enkelt i valet av förebild.
2: Jag tror att tanken är att Cosbaya eller Cosbaya, hur man nu ska uttala det, är ett av de mest framgångsrika exemplen på en längre anarkisk samhällsorganisering. Och för att om man ska hitta något liknande i nordisk historia, då kan jag tänka spontant att man skulle kunna titta på, ja, men kanske på vikingatiden och sånt där. För det fanns ju vissa system, till exempel på Island hade man under flera århundraden så hade man en statlös ordning där man ändå hade lagstyre, man hade tingssystemen och hövdingarna som organiserade saker och ting och så vidare. Så det skulle vara exempel på en statslös rättsordning och samhällsordning på våra breddgrader. Men ärligt talat, det finns inte så jättemånga exempel på anarkokapitalistiska utopier.
0: Ja, men det här är ju inte heller en anarkokapitalistisk utopi. Det är ett gäng tobaksodlare som ingen brydde sig om, helt enkelt. Så att
2: det låter lite olikt dig, Boris, att inte ställa dig på barrikaderna för tobaksodlare.
0: Jo, nej, men alltså det är jättetufft, tycker jag. Speciellt som de trotsar ett påvligt förbud mot att odla tobak i Italien. Så att där, men det räcker inte för att gå igång riktigt, alltså.
2: Ja, för att fråga dig, Boris, vad tror du om den här tanken om att vänstern... Man säger ibland att vänstern är ineffektiva, de bråkar inbördes. Men så finns det andra som säger att men vänstern är smarta, de förökar sig genom celldelning. Det är någonting som vi kanske ska efterlikna. Vad tror du om den tanken?
0: Intressant att du tar upp den. Därför att jag har efterhand liksom kommit och fundera på om... det är ju ingen medveten strategi från vänstersidan. De lyckas ju inte hålla ihop och så vidare. De vill gärna ta makten över varandra innan de tar makten över oss. Men alla dessa splittringar har ju efterhand visat sig vara ett väldigt effektivt sätt att slinka in i statens springer och kliva uppåt, alltså. Så det är inte en samlad vänsterstrategi, utan det är ju många vänstermänniskors sätt att överleva och få det bättre. Det är liksom att gå in i staten, och de har ju verkligen lyckats, alltså. Och inte bara i Sverige, utan tittar man på USA så är det ju otroligt många av de här mängderna vänstergrupper som fanns på 60- och 70-talet som har påverkat och styrt utvecklingen från verkliga kontrollpositioner i framförallt utbildningsväsendet. Så att det är inte så att jag vill uppmana till en mängd splittringar på vår kant, men jag tror att det är som jag tolkar att du är inne på, att lära av strategin att

0: Alltså det var ju givetvis var en omedveten strategi från vänster sida, men där vill jag gärna inflika att biologisk celldelning som jag refererar till som en metafor, det är också det är ingen medveten strategi.
1: Ja,
0: det är ett helt slumpmässigt beteende som har reproducerats för att det visar sig vara adaptivt. Men det är ingenting som cellerna någonsin har liksom planerat att de ska dela sig. Och det är så det funkar. Givetvis har inte vänstercellerna heller haft några sådana planer, men orsaken till att det beteendet, alltså den här splittringsbenägenheten har överlevt, är ju rimligt att den har varit adaptiv, den har varit framgångsrik.
1: Ja, men där har jag kommit att tänka på att alltså att även om det är ett medvetet val av strategi, så är det ju så att om du har en vänsterorganisation där olika medlemmar har olika, så att säga, böjelser, inriktning, intressen, så kan jag mycket väl tänka mig, eller kan nog se efter att det varit så, att man utvecklar en politisk linje som är till förmån för en själv, helt enkelt. Just de egna böjelserna, riktningarna och läggningen, att jag vill bli folkskollärare men jag vill bli skogvaktare ungefär. Och så, alltså att det är en omedveten adaptiv strategi som är att man utvecklar en vänsterlinje som utgår från vad som är i det egna eller i den lilla gruppens intresse. Och så kommer de att dela på sig. Men man delar ju på sig därför att man har konstruerat stora motsättningar och skillnader. Så det är ganska likt hur kroppen fungerar och naturen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Rätt tid. Certina-tid är nu
4: 7:45 och 50. Pip.
3: Certina löser julklappsproblemet.
2: Certina. Radio Bubbla.
5: Boeings vd säker på att de får en människa till Mars före SpaceX. Utvecklar raket för tunga laster. Försöker också utveckla överljudsplan för persontransport. Vi pratade i förra Radio Bubbla om den mystiska utredningen kring den exploderande Falcon 9-raketen. SpaceX, som i början av september hade en allvarlig olycka. Och de vet fortfarande inte varför den här raketen exploderade. Medan den tankar, men misstanken som vi pratade om förra avsnittet, är att en av deras konkurrenter, United Launch Alliance, kan ha legat bakom det här. De kan ha legat med en prickskytt eller en krypskytt, beroende på hur man ser det, och skjutit på den här raketen. Och mot bakgrund av det, men jag hade aldrig höjt ett ögonbryn här, så mot bakgrund av det så är det oerhört intressant att Boeings vd nu går ut en månad senare, och vad är det, liksom en vecka efter att Elon Musk gör sin stora Mars-presentation, han lägger fram den stora planen, den stora visionen för att ta till Mars. Nu går Boeing ut och säger att vi kommer komma först till Mars. Första människan som sätter sin fot på Mars kommer att resa dit i en Boeing-raket. Och det här är väldigt intressant, för att United Launch Alliance är ett samarbete mellan Boeing och Lockheed Martin. Så det här är exakt den konkurrent som Elon trodde eventuellt har saboterat hans raket. Och nu är de ute och säger öppet att vi tänker åka före Elon till Mars. Är det inte väldigt misstänkt, Boris?
1: Det är väldigt misstänkt, och de här rör sig inte för någonting, sa den gamla konspirationsteoretiken. Nej, alltså det är fascinerande att de går upp på banan nu. Det är intressant.
5: Ja, Boeing, de är fula fiskar. De har gjort alla möjliga intressanta saker, inte minst åt den amerikanska militären naturligtvis. De har också legat bakom väldigt mycket av raketerna, det Apollo-programmet till exempel. Det var Boeing som byggde Saturn 5-raketen som åkte, körde ett gäng amerikaner till månen.
1: Ja, och jag tror man ska se det här i sken alltså av att Boeing är ju en viktig del av en extremt viktig del av det militärindustriella komplexet. Och att kunna sälja projekt och sådana saker, det gör man ju bäst om man på något sätt framstår som marknadsledande eller teknik. Och om man då plötsligt framstår som frånåkt av Elon Musk, uppkomlingen från Sydafrika, då det är inte så mycket prestige som att det kan bara nagga på

0: och viktiga kontrakt till militär och annan statlig forskning, från statlig forskning och utveckling av projekt. Så jag tror man vill nita mask här för att skydda sina positioner och investeringar och kontakter. Och då drar man sig nog inte för någonting.
1: Låt gå för att Elon är en svågerkapitalist. Jag gråter när jag tänker på det, men han är en usel svågerkapitalist. Men Boeing är de största jävligaste svågerkapitalisterna man kan tänka sig.
0: Ja, det är så precis.
1: Så när jag ställer de här bredvid varandra så framstår Elon Musk som en libertariansk gud jämfört med Boeing och Lockheed Martin.
0: Utan tvekan. Men, och jag hävdar inte att han kommer utvecklas till någon slags fullskalig svågerkapitalist. Utan mer att Boeing måste ju hävda sin position som den de har för att kunna fortsätta vara inkarnationen av svågerkapitalismen i västerlandet. Och då vill man inte ha en uppstickare som kör om, för då kan man ju inte hävda att vi är bäst på det här och nu måste vi utveckla det här åt er i den amerikanska staten och armén. Det är ett sätt att tala efter konkurrenter helt enkelt. Sen har jag en fasansfull tanke om att Elon skulle väl kanske inte dra sig i långa loppet för att sälja saker till den amerikanska staten, utveckla projekt och så vidare åt dem om det var tillräckligt lukrativt. Om man fick en order på eldrivna trupptransportfordon eller någonting sådant bisarrt. Man kan inte lita på någon.
1: Utan på dig, Boris?
0: I vissa sammanhang kan man definitivt lita på mig. Låt det vara osagt vilka sammanhang man inte kan lita på mig.
1: Men mig då? Mig kan man lita på?
0: Ja, men det kan man lita på. Du är en av de få människor jag tror som inte är till salu faktiskt. You need a broom, of course. Where's my horse?

0: had it into me.
1: Radio Bubbla.
2: Asian Infrastructure Investment Banks chef öppnar för samarbete med USA efter Trumps seger. Strategiskt misstag av Obama att inte samarbeta enligt Trumps rådgivare. Ja, det här är en nyhet från Reuters som citerar chefen för AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, som vi pratade lite om i första avsnittet. En slags asiatisk Kina-Ryssland kontrollerad konkurrent till IMF. Där vi också pratade om att USA har ställt sig utanför samarbetet medan många länder, däribland Storbritannien, har gått med. Och nu när Trump seglar upp som nästa president så har Kina uttryckt sig positiv till att öppna dörren för ett amerikanskt deltagande återigen. Och det här är ju lite spännande, för att om man tittar på den förra administrationen, Obama med Clinton vid ratten där, så hade man ju någonting som kallas för Pivot to Asia, där man ville pivotera sin amerikanska militära utrikespolitik till Stilla havet. Och så, vad ska vi säga, så blir den amerikanska motsvarigheten till Kinas aggressiva hållning i Sydkinesiska sjön till exempel. Sydkinesiska sjön är då världens andra mest nyttjade sjöfartsled, så det är en oerhört viktig strategisk plats. Och det är dessutom rikt då på olja och naturgas. Så där kan man reflektera lite över petrodollarn som vi pratade om tidigare, vad det begreppet har för relevans till amerikansk utrikespolitik historiskt. Men nu när Trump kommer in så har man i Asien och även i Ryssland lyssnat lite på vad Trump har sagt. Och det är tydligt att Trump öppnar dörren för ett ökat samarbete istället för den här direkta konfrontationen. Och speciellt då med Ryssland. Men han har ju definitivt haft en mer skeptisk retorik gentemot Kina. Där man till exempel då, Trump har beskyllt dem för att vara currency manipulators och att det är ofördelaktiga handelsavtal utifrån amerikansk perspektiv och så vidare. Men den här nyheten signalerar väl i alla fall från asiatiskt håll att man är villig att samarbeta och förhandla med den kommande administrationen på ett sätt som man inte var tidigare under Obama-Clinton i den här Pivot to Asia-strategin.
3: Men för kineserna så blir det alltså lite grann dubbla budskap, kan man säga så? För att å ena sidan så hotar Trump med handelskrig, åtminstone så det brukar tolkas och uttryckas. Att han vill ta in hårda handskarna mot Kina och förhandla handelsavtal, vilket skulle kunna leda till ett handelskrig. Och det såg jag för någon vecka sedan att kineserna var ute och sa också att varnade Trump för att starta inte ett handelskrig. Vi kommer sätta hårt mot hårt. Men å andra sidan så vill man gå in i AIIB-banken och bli medlemmar. Är inte det dubbla budskap?
2: Nej, jag tror att jag menar, så här, Kina vill inte ha handelskrig, och även om Trump skulle säga att han vill ha ett, så jag vet inte om han inser det, men USA skulle vara en stor förlorare på ett handelskrig. Ja, det finns aldrig någon vinnare i handelskrigssituationer alls. På kort sikt kan någon vinna lite marknadsandelar hit eller dit, men på lång sikt så går båda förlorare. Men jag tror så här att Kina uttrycker sig precis lika retoriskt som Trump, att okej, om ni startar handelskrig så kommer vi svara. Men samtidigt så kan vi inte samarbeta istället. Och här genom AIIB så är det en möjlig form till samarbete. Så jag tror att man, vad ska man säga, avvaktar varandra och försöker både spänna musklerna och sträcka ut en hand. Och så får man se vad Donald Trump gör när han väl sitter i Vita huset.
3: Din analys påminner lite grann om Henry Kissingers analys som jag såg på Bubbla för några veckor sedan. Nej, men han sa det att det som kommer hända nu är ingenting drastiskt i relationerna med Kina och Ryssland, utan det kommer präglas av att de andra stormakterna i världen kommer väldigt avvaktande. De kommer vara försiktiga, de kommer inte göra några stora drag, utan de kommer studera Trump så noga som möjligt, avvakta för att se vad de kan åstadkomma nästa år. Men de kommer inte exploatera situationen genom att göra några snabba drag. Utan de kommer försöka vara avvaktande och inkännande. Och kanske se om det finns nya möjligheter till samarbete. Det var någonting som Kissinger tryckte på också, att Trump är helt unik i den amerikanska historien i det att han är en ny president som kommer in utan något som helst bagage.
2: Mm.
3: Han har ingen historia i politiken, han är inte skyldig någon någonting, han har inte lovat någonting förutom luftiga slagord i valrörelsen och så vidare. Så att han kan ha, enligt Kissinger, unika möjligheter att faktiskt åstadkomma saker i de här förhandlingarna, just för att han börjar från en blank slate, ja, på ett sätt som presidenten normalt inte gör.
2: Ja, det låter väldigt sannolikt. Det här brukar kallas för regime uncertainty. Ja, amerikanska handelspartners vet egentligen inte ännu var Trump står någonstans. Och då väljer man att göra den här typen av retorik, att man kommer med dubbla budskap. Att okej, okay, krigar ni med oss så krigar vi tillbaka. Alternativt kan vi inte samarbeta istället. Så får vi se vad som händer. Men jag tror Kissinger har rätt där, att vi kommer nog inte se några drastiska drag förrän kanske några månader in i Trumps administration. I övrigt så känner jag på ett personligt plan mig något beklämd över att göra samma analys som Kissinger.
3: Säg inte det, han är en gigant.
2: Ja.
3: Still going strong efter 94 år eller något sånt där.
2: Ja, herregud.
3: Han pratar väldigt långsamt nu för tiden, men han har desto mysigare röst. Otroligt mörk, djup röst. Det måste vara något fel på hans stämband, men han är mysig att lyssna på.
2: Ja, det kan man inte förneka. Det här är också relaterat till en annan länk vi har i ekonomiavdelningen som jag gärna skulle vilja ta upp i samma andetag. Och den lyder så här: Jim Rogers, Trumps seger är positivt för ryska ekonomin. Handelshinder blir en katastrof för både Kina och USA. Räntorna kommer stiga på sikt och guld falla innan fortsatt uppgång. Och det här är en intervju med Jim Rogers. Jim Rogers är en välkänd internationell investerare. Han brukar förekomma på såna här ekonomiska nyhetskanaler. Det här är ett inslag från CNN Money, där han får olika frågor om vad han gör med sina pengar just nu. Och då säger han framförallt då att han är väldigt orolig för de här handelskrigen. Han varken köper eller säljer kinesiska aktier just nu, just för att han inväntar vad som kommer hända med Trumps olika policies mot just Kina. Men han säger också att Trump verkar gilla Ryssland och att Ryssland verkar gilla Trump. Så att han säger i intervjuerna att han köper Moskvabörsen. Och det här är ju ganska intressant, för att vissa nyhetskanaler har fått sina lyssnare att tro att Trump är, vad ska man säga, geopolitiskt spöke som kan hitta på vad som helst. Men lyssnar man på vad det kommer för slags retorik från Ryssland, så är man väldigt positivt inställd till Trump. Så att vi kanske kommer komma bort från de här handelsblockaderna mot Ryssland som USA och EU har haft gentemot grannlandet i öst. Så att det här är ju helt klart relaterat till den första nyheten, hur både Moskva och Peking, så att säga, slänger ut en hand i luften och bjuder upp till förhandling. Så man ska inte vara helt negativt inställd till vad som kan hända.
3: Jag är nästan förbluffad över hur positivt och optimistiskt det känns när man tänker på det på det sättet.
2: Ja, verkligen.
3: Fred i vår tid.
2: Ja, men det är de bevingande orden. Alltså, ur ett europeiskt perspektiv så är det ju fantastiskt att vi får en administration i USA som gör det väldigt tydligt att man vill förhandla och prata med Ryssland. Och Putin har sagt i någon intervju här, som gratulerade Trump till segern, och han sa att vi ser fram emot att normalisera de diplomatiska förbindelserna. Det är ju oerhört positivt. Det tycker jag att man som europé ska välkomna.
3: Ja, sen kan man väl säga också, fattas bara annat att Putin säger det. Han måste ju hoppas på det, med tanke på hur hårt åtsatta ryssarna är nu av sanktionerna, ja, som USA har forcerat fram. Och man kan väl säga i hög utsträckning att Obama och hans allierade i Europa har tryckt igenom det här, forcerat det på EU-länderna att acceptera sanktionerna.
2: Ja, precis.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Joakim Andersen, Carl Gustav Jungs verk Värdefulla bidrag till den genuina högerns antropologi förklarar Europas sjukdomstillstånd med avsaknaden av myter som binder samman förfädernas värld med samtidens människa. Är det våras för Jung? Carl Gustav Jung, den schweiziska psykologen som har väl varit liksom... Var ska man ens börja när man pratar om Jung? Jag ska göra ett försök i alla fall. Jung var en del av den här eran av centraleuropeisk högkultur som fick sina uttryck att kanske själva essensen, spjutspetsen av det var den kulturella miljön i Wien under de sista årtiondena på 1800-talet. Men Jung var på många sätt en del av samma era. Det fanns en kategori av tänkare där som, ja, den här planeten har slutat tillverka män av den kalibern. Så Jung är en väldigt, väldigt komplex person, för att vi har inte riktigt personer med den typen av bredd och intentionsdjup kvar längre på planeten. Ingen som är född efter 1914, eller ingen som saknar minnen från tiden innan 1914, kan nog liksom ens relatera till de här sakerna. Vilket innebär att du, Boris, är den enda vi har kvar faktiskt som kan ha den här typen av perspektiv. Men Jung i alla fall, han är känd som en psykolog, en väldigt viktig psykolog. Han beskrivs ibland som en sorts efterföljare till Freud. Han var inte liksom en lärjunge till Freud, han studerade aldrig under Freud. Han fick kontakt med Freud första gången när han redan var en väletablerad psykolog. Han skickade en bok som han hade givit till Freud för att liksom be om den. Men sen så blev de vänner och under ett antal år så hade de väldigt nära kontakt. Och Jung blev en del av Freuds krets i Wien tills de till slut hade ett uppbrott. De hade splittring och skilda vägar för att de hade teoretiska meningsskiljaktigheter, eventuellt även personlighetskonflikter. Men hur som helst så är Jung då, han är känd kanske delvis missvisande som en del av en freudiansk tradition. I själva verket så hade Jung kan man säga ett eget sätt att tänka kring psykologi som skiljer sig från det freudianska på många viktiga sätt. Det här är bara en liten parentes. Jag tror vi kan försöka göra några till fotnötter för att försöka sätta Jung i en kontext. Det som är mer intressant med Jung egentligen, det som präglade hans gärning som psykolog men som också är det som gör att det nu våras för honom, är att hela sitt liv, långt innan han blev psykolog, långt innan han visste att han skulle bli läkare eller psykiatriker, som man skulle säga nu för tiden, om det som han blev till slut, långt innan dess, så hade han ett oerhört passionerat och djupt intresse för historia, för berättelser, historiska berättelser, uråldriga berättelser, mytologi. Det som vi idag, på grund av Jung, ofta pratar om i termer av arketyper. De urberättelser som går igen i alla sorters myter, konst och det som Jung är lite känd för, den här idén om det kollektiva undermedvetna. Den här gemensamma basen av arketyper, av former, av återkommande idéer som hela tiden kommer tillbaka till oss, oavsett om vi vet det eller inte, så fortsätter vi att återskapa och leva ut de här berättelserna och de här mönstren. Och det är ett sätt att uttrycka vad de här arketyper betyder. Så att vid sidan av sin psykologiska gärning, innan han blev psykolog, så var han en sorts mytologisk arkeolog som grävde i historien men också i människan för att hitta såna här mönster och strukturer och idéer. Och sen så kopplades det ihop för att han upptäckte när han till exempel hade patienter som psykolog och analyserade deras drömmar, Vilket var, det var väldigt populärt på den här tiden. Och det var så, tror jag, som Jung kom i kontakt med Freud. För att han läste Freuds bok om just hur man analyserar drömmar. Och det var någonting som Jung hade hållit på med själv då. Så tyckte han var väldigt intressant och Freud skrev om det. Men där märkte han just att oavsett vem patienten var, så återkom de här samma sorts idéer. I alla fall. Så att det som kanske är viktigare för att förstå Jung än att han var psykolog och att han var kompis med Freud under några år, är att han var en spränglärd idéarkeolog. Och bildad av en sorts kaliber som inte finns nu för tiden. Han hade en klassisk europeisk skolning, så att det var en självklarhet att man behärskade grekiska och latin och förmodligen andra språk också. Och att man verkligen tagit till sig mängder av antika verk, och i Jungs fall även saker som man till och med på den här tiden inte studerade. Framförallt då så var han intresserad av att återuppväcka ett västerländskt mytologiskt arv. Ja, hur som helst, så om vi spolar fram klockan lite grann, så kan man säga att Jung har blivit som en sorts, åtminstone i backspegeln, så tycker jag man kan se honom som en sorts centralnod eller nav kring vilket väldigt mycket har kretsat. Sen dess egentligen, för att han levde i en brytpunkt. Han var född 1875. Han befann sig i en brytpunkt för Europa, dels då när den gamla ordningen gick under och ersattes av den nya ordningen i och med första världskriget, men också, jag vet inte, oavsett hur nära relaterade de sakerna är med varandra, så var han också oerhört engagerad med det man kan kalla för den nihilistiska krisen, som vi mest förknippar med Nietzsches beskrivningar. Och det här var någonting som Jung var oerhört engagerad i. Han var inspirerad av Nietzsche naturligtvis. Och han ville också, precis som Nietzsche, ta sig an den här frågan om vad händer med den europeiska civilisationen när dess andliga fundament tycks ha ryckts undan. Eller åtminstone förstelnats, och det utvecklas inte längre, det är inte längre en levande tradition i kristendomen, utan på något sätt så har den blivit åderförkalkad, och nu sveps den undan av andra strömningar. Och sen, nu vet vi under 1900-talet mer om vad som hände när det här andliga moraliska fundamentet inte fanns längre, det som Nietzsche till exempel förutspådde med en fruktansvärd klarhet, det som Nietzsche skrev skulle hända på 1900-talet och som sen faktiskt hände. Och Jung var förmodligen den som med störst intentionsdjup har angripit det här problemet jämte Nietzsche själv, men med annorlunda approach då, där Nietzsche delvis försökte ta en mer, kanske man kan säga, en mer individualistisk approach, en mer individuell approach, så hade Jung den här idén om att återvända till och återuppliva våra ursprungliga mytologiska arketyper, och att även gå bortom kristendomen, gå längre bak i tiden till ett mer, som vi kanske skulle tänka, ett hedniskt perspektiv. Och i Jungs fall till exempel, han var intresserad av såna här saker som alkemi, som är en gammal europeisk esoterisk tradition, kan man säga. Under 60-talet så var Jung, blev oerhört inflytelserik igen, i och med det man kan säga, det som sen kanske har kommit att bli känt som hippie-eran med New Age och såna här saker. Det där är en jungiansk rörelse. Alltså ett återvändande från det man upplever som förstelnade och att de har blivit redundanta. Till exempel kristendomen och den samtida andligheten. Och så istället försöker man återvända. New Age är på många sätt en sorts återgång till gamla idéer, trots namnet. Att man försöker gå tillbaka till alla möjliga förkristna idéer och också gå bortom västerlandet och hitta till exempel från Indien och Egypten och så vidare och skapa ett sorts nytt men vitalt amalgam av de här gamla arketyperna. Så att Jung var i full sving igen, fullt inflytande från 60-talet och framåt med den eran. Och nu de senaste åren så har vi sett en fullständig explosion av intresse för Jung i och med internetfenomenet Jordan Peterson, den kanadensiska psykologen som har skapat en rörelse kring sig, eller han har inte skapat den utan det har uppstått en rörelse kring honom på grund av att han med otrolig kraft och djupsinne återuppväcker det här jungianska arvet. Och jag känner ju personligen jättemånga människor som vittnar om det här, att Jordan Petersons föreläsningar på YouTube har haft en oerhört djup effekt på dem och de har börjat intressera sig för de här idéerna. Så att via Jordan Peterson då har den här kultstatus som har skapats kring honom, välförtjänt vill jag påpeka, så är Jung tillbaks igen. Så att vi blir inte av med Carl Gustav Jung. Han är fortfarande kanske vår viktigaste tänkare jämte Nietzsche för att förstå den moderna världen. Förlåt, nu blev det lite föreläsning om Jung här.
4: Jag behöver liksom kunna luta mig bakåt och bara bli omhändertagen, eller vad säger jag. Det var jättebra det där.
3: Vi har inte kommit då till den aktuella artikeln här på Motpol. Det är den oefterliknelige Oscar Day, Joakim Andersen, som skriver om att Jung är en centralpunkt för en, ska vi se vad det står nu i bubblarubriken, den genuina högerns antropologi och att förklara Europas sjukdomstillstånd. Och det syftar ju på just den här avsaknaden av myter som står här, som man ibland pratar om, liksom det här moraliska tomrummet eller det gudformade hålet som gapar tomt i den europeiska själen sen 150 år tillbaka. Men hur kommer man då framåt? Ja, men det säger Oscar Rey här att man kan läsa Jung som en civilisationskritiker och en avantgarde konservativ. Han skriver bland annat att Jung rörde sig då i de här konservativa kretsarna, och det måste jag faktiskt säga, det visste inte jag. Visste inte att han skrev till exempel i Ortega y Gassets tidskrift. Men det är en väldigt, väldigt spännande idé, tycker jag, att även då den Oscar Rey-läsande högern tar till sig Jung och ser honom som en central inspirationskälla för att förstå situationen och staka ut en väg framåt. Och det här är också en aspekt av Jung som, alltså det återigen, alltså en sån enormt, det är en enorm rikedom som finns i vissa av de här tänkarna, till exempel Jung, för att det är så enormt mångsidig, en sån ofattbar bildning, med dagens mått mätt ofattbar. Och det är samma sak med till exempel Nietzsche och vissa andra. Men det finns alltid nya saker, helt nya dimensioner att upptäcka. Och just den här civilisationskritiken tycker jag är väldigt intressant, att ta det som ingångsvinkel. Självklart kan man säga att implicit i diskussionerna om den mänskliga mentaliteten som konstituerad av de här mytologiska arketyperna och så vidare. Men när man riktar udden mot en sorts samhällskritisk eller civilisationskritisk idé, jag känner att det bränner till här och det är väldigt intressant, och jag blir väldigt sugen faktiskt på att gå tillbaka och läsa om Jung och läsa mer Jung än vad jag redan har läst. Till exempel kanske då hans självbiografi som jag inte har läst, som Oscar Rey särskilt lyfter fram som innehållande som delar de här idéerna.
4: Mm. Ja, men ser du, alltså jag vill ju varmt anbefalla människor och läsa Jung, men jag är ju lite rädd för jag gillar också Joakim Andersens texter, ofta gillar den här med, men jag ser en fara med den, jag ser en fara med en massa andra texter kring Jung, och de utgår från det du pekar på, alltså den monumentala rikedomen i hans verk och alla dessa uppslag och sådana saker, Och det gör ju att han blir extremt användbar för, höll jag på att säga, dagspolitik. Som när Oscar Rey här antyder att ja, svarta människor är nog lite mer barnsliga än vi andra, så man ska inte låna deras vitalitet, så att säga. Alltså det finns, och det finns ju så många olika riktningar. Alla politiska riktningar har ju försökt shanghaja Jung på olika sätt. Alltså du har ju till och med de jungianska marxisterna, du har ju de enda, intressant nog, som jag aldrig har sett som politisk strömning försökt kapa åt sig Jung är ju, så här, vad ska vi kalla dem, de gammelliberala. Där finns det för mycket som skaver. Så alltså, jag har ju läst en del Jung i mina dagar också, men jag hanterar både Jung och Freud som upptäckte sen att Lars Gustafsson skrev om dem på ett sätt som talade direkt till mig, att man ska läsa dem som liksom skönlitteratur som ger dig uppslag, helt enkelt. Det är för att det är ju inte fullgångna, Freud framförallt är definitivt inte fullgången. Jung är mycket mer fullgången genom hans nästan encyklopediska bredd och intresse för mängder av olika saker. Men jag använder honom som de period jag läste honom mer som att få igång min hjärna, helt enkelt, titta på nya saker. Sen finns det ju passager och väldigt viktiga saker hos Jung som jag ännu aldrig har läst något som har. Hans egna texter är så jävla kryptiska, alltså. Jag har ännu aldrig sett någon bra uttolkning. Och det man oftast inte låtsas om var han, de här texterna. Som att han lägger ju alltså ordet extremt stor vikt vid alkemi. Mm. Säger att detta har format mitt tänkande de senaste 30 åren.
3: Mm.
4: Och jag kommer aldrig in i de här tankegångarna. David Holt höll ju en bra föreläsning för 20 år sedan i ämnet, så jag fick en glimt av det, vad han menade, men luckan stängde snabbt. Och det gör ju inte att det inte är intressant, jag blir alltid irriterad när jag för en gångs skull fan inte fattar vad någon menar, och det där är slutet för mig. Och sen är det en viktig sak till vi ska komma ihåg när det gäller Jung, det är ju att det är ju så att mängder, alltså han var ju så förbannat produktiv, mängder av hans material är fortfarande icke utgivet. Så vi ser inte hela kroppen än.
3: Ja. Det är ett intressant och viktigt påpekande, det här som du säger, Boris, det sista. Så, Jung var ju oerhört, inte bara komplex tänkare och encyklopediska kunskaper och så vidare, utan han var ju även en esoterisk tänkare.
4: Mm.
3: Vilket gör att, ja, enkelt uttryckt, så det är inte meningen att man ska kunna läsa Jung rakt upp och ner och få liksom en systematisk kunskap om det han pratar om. Därför det är inte så som esoterisk kunskap fungerar. Så att när han pratar om alkemi till exempel, som var så viktigt för honom, att tro att man ska läsa en bok om alkemi och sen förstå vad det handlar om och liksom lägga det i handlingarna och gå vidare, det är ungefär som att tro att du ska kunna läsa en bok om sufi eller kabbala.
4: Mm.
3: Och sen stänga igen sista sidan och säga, bra, då vet jag vad sufi är och jag applicerar det på mitt liv på något sätt som går. Det fungerar inte på det sättet. Du kan inte förstå någonting om sufi utan att gå djupt in i en praktik. Och nu, ja, och det handlar om sufi, då kanske du måste delta i dervishdans. Och i musikaliska ritualer och gå in i extatiska tillstånd för att faktiskt uppleva de här sakerna. Och motsvarande. Poängen är att det är mycket mer komplext och det är något mycket mer handgripligt. Mm. Det är alltså en mystik aktivitet som handlar om att faktiskt att uppleva saker på ett direkt sätt snarare än att få skapa så teoretiska modeller för dem. Och så är det med alkemin. Alkemin är ju en esoterisk, alltså en metaforisk dold berättelse om en psykologisk transformationsprocess. Så att själva det man gör med den, det som den handlar om, är själva den psykologiska transformationsprocessen. Inte en sorts teoretisk modell för det, utan det är snarare någonting som ger ledtrådar och vägvisning till en sorts initiering. Men samtidigt är det här, det är inte ett en man, en tänkare, en författare kan inte själv återuppliva en sån här tradition på samma sätt som att man inte kan förstå sufism genom att läsa en bok, utan du måste hitta liksom sufi-templet där det finns mästare som har traderat den här visdomen generation efter generation. Så det finns en kontext då genom vilken man kan gå in i den. Och det där är mycket större projekt än vad någon, inte ens den mest gigantiska titan till människa, kan prestera på egen hand. Och hur som helst, så efter den mannens tid så är det slut. Så att det är väldigt svårt att närma sig. Det jag försöker säga är att det är väldigt svårt att närma sig de här, till exempel hans idéer om alkemi, de här mer djuplodande esoteriska aspekterna. Samtidigt så tror jag att det där är en enorm skatt som finns och som vi under loppet av generationer, om vi fokuserar på det här tillsammans i 10 generationers tid, så kanske vi faktiskt kan skapa en tillräcklig bas så att om det kommer en ny Jung om 3, 4 eller 5 generationer, så kan den personen verka i en kontext som är mer mottaglig för de här idéerna, och då kanske vi kan komma vidare med någon typ av europeisk nytändning. Då kanske det kanske inte är vare sig kristendomen och Jesusgestalten som står i centrum, eller Oden eller något sånt där, utan det kanske är graalen. Graalen och alkemin som till slut blir den bas på vilket vi kan återskapa Europa.
4: Ja, men det du säger är ju synnerligen tänkvärt, men det är väl därav jag känner min irritation över gamle CG, och kanske en liten irritation över Oscar Rey också, att man hanterar problemet. Du har ett väldigt långt perspektiv på Jung, vilket jag tror är bra, och jag tror att nå det långsiktiga målet försvåras om människor börjar rycka brottstycken här och där av Jung för att använda i den dagspolitiska kampen eller i formerandet av vare sig det är någon slags äkta vänster eller äkta höger. Han är liksom lite större än så. Och att man slutar, som jag sa, att du har ju väldigt rätt i att alkemin är ingenting man läser en handbok i och sen nu fattar jag. Men det är just därför jag liksom hakar upp mig på den, alltid hakat upp mig på det, för han är ju väldigt noga där, alltså att det finns två stora företeelser, menar han ju faktiskt, som gör att människan faktiskt nästan på ett grundläggande marxistiskt sätt alieneras från tillvaron, och för att det försvårar hennes möjligheter att hitta sitt rätta jag, och det är kristendomen, och det är den moderna vetenskapen och teknologin. Och för honom är alkemin, så att säga, den tredje vägen, den som löser, den som onödiggör att du alieneras genom tro eller genom teknik och vetenskap. Och det där är ett väldigt allvarligt statement han gör, och har inte korkat, milt uttryckt, så man antar att han menar vad han säger. Och då bör alla liksom lägga mer kraft på att grubbla på vad menar han egentligen, än att just använda honom för dagspolitiska syften.
3: Det jag vill gärna understryka det som du sa, och något som du sa tidigare, nämligen att det finns delar av Jungs tänkande som människor undviker, som man inte vill ta i. Och så kommer det undvikligen vara med en sofistikerad esoterisk person, att även de som blir allra mest hyllade och till synes centrala kommer att huvudsakligen ignoreras. Det mesta av det jag säger kommer man aktivt missförstå eller bara låtsas som att de aldrig har sagt det. Det absolut bästa exemplet på det är förmodligen Jesus. Men det gäller alla som tänker, även om du säger precis Nietzsche eller Jung eller vilken era du än tittar på. Eller Spinoza, vem exempel du än tar, så kommer de riktigt djupa idéerna kommer huvudsakligen bli ignorerade, samtidigt som människor hela tiden kommer försöka använda de här tänkarna till sina syften. Som du säger, det finns jungianska marxister till exempel, precis som det finns kristna marxister som försöker använda Kristus som en sorts protosocialist och... Och så här, alla de här traditionerna kommer alltid användas på ett selektivt sätt. Ja. Och vi kan väl faktiskt räkna in även Oscar Day, även om jag verkligen gillar den här artikeln och gillar honom, så kan vi också se honom ur den linsen. Att det är en sorts selektiv användning. Oundvikligen, va? Man kan inte använda hela Jung på en och samma gång.
4: Nej.
3: Men det är värt att påpeka att om man faktiskt studerar Jungs verk och också om man ser till vad han ansåg var viktigt. Jag tycker att du sa det på ett bra sätt, Boris, att om du frågade Jung själv, så var det här med alkemi oerhört centralt. Och det är någonting som man hör, inte ens när man hör, sig Jordan Peterson, fantastisk samtidigt tolkar Jung prata, så får man känslan av att idén om alkemi var så absolut central. Förlåt alla JBP-entusiaster, jag har inte tagit del av alla Jordan Petersons föreläsningar, så jag kan ha missat någonting. Men i det materialet jag tagit del av så ligger fokus delvis på andra saker. Men bara för att ge ett annat exempel. Vi ska inte ta fler, men bara för att ge ett annat exempel. På någonting som Jung själv la väldigt mycket fokus på. Och betonade hur viktigt det var. Men som man aldrig pratar om. Jag har aldrig hört Jordan Peterson prata om det här. Och man hör aldrig någon modern tänkare ta upp det här. Och det är att Jung ansåg att det var väldigt viktigt att studera de fenomen som man idag skulle kalla för psi-fenomen, extrasensorisk perception. Tidigare så kallade man det ibland för parapsykologiska fenomen. Och Jung skrev om det här och han ansåg att det var viktigt, att det var en väldigt central pusselbit för att förstå människor, förstå psykologi, förstå den kontext som vi finner oss i med arketyperna och så vidare. Det vill säga att oavsett vilken typ av materiell grund det har, så är det ett faktum att människor får information inte bara genom våra ögon och öron och våra fingertoppar, utan det finns även andra sätt uppenbarligen för information att komma till våra medvetanden. Och det här är alltså, bara så att ni inte vill missförstå det, det vi pratar om nu är alltså fenomen som telepati. Eller clairvoyance. Telepati, det är alltså överföring av information extrasensoriskt mellan människor. Clairvoyance är att se händelser som händer i framtiden. Telekinesi, fenomen där människors tankar påverkar fysiska processer. Extrasensorisk perception kanske är den bästa, mest neutrala sammanfattningen. Så det här var någonting som Jung och många andra viktiga historiska tänkare fäster väldigt stor vikt vid, men som idag är fullständigt tabubelagt. Idag är man helt koko, va? Om man ens tycker att det är någonting som man ska diskutera, de här fenomenen, utan alla de tiotusentals, hundratusentals vittnesmål som finns från hela den mänskliga historien om de här fenomenen ska bara ignoreras. Därför att man vet på förväg att det kan absolut inte finnas någonting i det här. Inte finns något som helst skäl att studera de här fenomenen. Och jag tar upp det här som ett exempel på att även när vi studerar Jung och försöker liksom tränga in i hans tänkande och använda oss av hans visdom, så kommer vi fortsätta ignorera centrala delar av det och bara avfärda det. Det där går ändå för långt. Visserligen var Jung ett totalt spektakulärt geni. Visserligen var han mer bildad och förmodligen mer intelligent än någon av oss här. Men han var ändå jätteknäpp. Det var bara tramsigt. De där grejerna som han skrev böcker om och pratade om och satte fokus på. Så att våra möjligheter är väldigt begränsade. Att ta till oss en sån här tänkares verk och perspektiv. För att vi är förkrympta av vår uppväxt i moderniteten. Du undantagen naturligtvis, Boris. Men jag till exempel är förkrympt. Jag kan inte liksom... Vissa av de här sakerna kommer vara stängda för mig. Och det är någonting som jag i alla fall försöker ha respekt för.
4: Ja, alltså men det finns ju ingångar i det där, alltså, som är ju... man har ju... Det blev väl Jungs sista bok, alltså, som han egentligen, samtalsbok, han dikterade för en närstående kvinna, vad nu hette, Reflektioner, minnen, drömmar, någonting sånt på svenska. Och där finns det ju en dokumentsamling i slutet som är sådär, man kan bläddra i då. Och där det dessutom finns några brev mellan honom och Freud, som märkligt nog finns där. De brevväxlar uppenbarligen med varandra långt efter man trodde de hade haft sitt brutit. Och de diskuterar talmystik och vad olika siffror betyder, och om det är hjärnan som spökar, att det är din perceptionsförmåga för vissa siffror som gör att de dyker upp extra, eller om siffrorna är bärare av någonting annat, av ett värde i sig. Och just den där brevväxeln är väldigt intressant, för att den visar att de överskrider liksom, när de diskuterar siffran 62 till exempel, för mig att det är det, för att Freud fått för sig att han ska dö när han är 62, alltså när han var barn. Då är det med utgångspunkt, då är det hela spelet där, alltså hur funkar hjärnan, biologi, psykologi och bort den rena mystiken. Men de diskuterar allting på ett och samma plan och väger och mäter dem, vilket som är den mest möjliga förklaringsmodellen. Och jag tror att oavsett vad, som jag sa i början, så ska man gärna läsa Jung, därför att det är väldigt uppiggande, om inte annat.
3: Ja, och jag skulle säga detsamma om Freud faktiskt. Även om jag inte tycker att Freud är hälften av tänkare som Jung var, så jag läste Freud när jag var ganska ung, för jag hade hört namnet så ofta, va? Men jag blev aldrig klok på vad det var för idéer som låg bakom. Det var ingen som verkade veta vad de pratade om när de pratade om Freud. Så kände jag inför många frågor när jag var liten, och den metod som jag hade då alltid, det var att jag gick till biblioteket och gick tillbaka och läste böckerna som det handlade om. Så jag läste jag läste ganska många volymer av Freud, för att allting fanns ju på lokala biblioteket. Och jag blev aldrig sådär vansinnigt imponerad av hans idéer och själv liksom hans teoretiska byggen. Men det som jag blev förvånad av, väldigt imponerad av, var Freuds intellekt, hans sätt att tänka, hans oerhört liksom empiriska och förnuftiga. Jag trodde att Freud var en flummare. Mm. Det var mitt intryck, va? Att det var en massa flum och så här konstiga liksom konstiga flummiga psykologiska teorier. För man har den här liksom, om den här nästan klischéaktiga bilden av en simplistisk freudiansk analys, att allting handlar om att, ja, men så här, du är tänd på din morsa, det är därför du, ja, såna här grejer. Mm. Men det är inte alls så. Alltså, det är fascinerande att läsa till exempel Freuds fallbeskrivningar, när han gör djupgående beskrivningar av olika intressanta patienter. Och det är fascinerande hur djupt han kan gå och hur mycket han kan gräva fram om de här, utan att det blir, tycker jag i alla fall, utan att det blir så här långsökt och krystat, och att han projicerar in massa sina egna idéer, utan det är han var mycket mer av en kylig vetenskapsman än vad jag trodde innan jag läste. Och därför tycker jag är väldigt, väldigt fascinerande, just för att man får en känsla för hans intellekt och hans sätt att tänka, vilket är väldigt, väldigt intressant.
4: Och det är som sagt, av vilka jag tror du verkar ha upptäckt då, det är bra läsning i sig.
3: Ja, visst.
4: Du dras in i storyn liksom.
3: Ja. Det är jätteintressant, fascinerande faktiskt, tycker jag. Sen för övrigt, apropå saken även tidigare, jag har inte exakt källa på det här, men det sägs att Freud under slutet av sitt liv fick frågan, om du fick leva ditt liv igen och du fick göra om allting, skulle du göra samma sak eller skulle du fokusera på något annat? Och det sägs att han sa då att jag har delvis fokuserat på fel saker, prioriterat fel. Om jag fick göra om det, så skulle jag koncentrera mig på att studera telepati.
4: Kan mycket väl tänka mig.
3: En liten randanmärkning bara där. Och det var inte bara Jung och Freud som sa det. Även till exempel Nikola Tesla, den berömde fysikern och ingenjören, sa samma sak. Att,
4: och Balkanbon.
3: Balkanbon, exakt. Att den dagen som mänskligheten verkligen börjar göra riktiga vetenskapliga genombrott och även förstå fysiken, det är när vi tar bort skygglapparna och vågar ta oss an extrasensorisk perception och försöka förstå de fenomenen. Matthew Rhys, neoreaktionärer har rätt i demokratikritiken, men fel ute i hyllandet av monarki, som är förlegat system utifrån dagens teknologi och som bygger på centralplanering. Reaktionär libertarianism, bättre alternativ med sitt fokus på uppbyggnad av svarta parallella strukturer och marknader. Och den här artikeln tar sin utgångspunkt i en text som publicerades på Social Matter. Social Matter, som jag tycker tillsammans med Zeroth Position och några till sajter, är spjutspetsen inom politiskt ideologiskt tänkande just nu. Och det är väldigt kul att läsa just den här artikeln, därför att den här artikeln på Social Matter som han börjar med, som heter, den heter Hail Trump, but let's keep our heads, var en postning som gjordes strax efter det amerikanska valet. Och jag såg fram emot att läsa den, därför att jag ville se hur skulle Social Matter och de här neoreaktionära typerna på Hestia Society skulle sammanfatta valet. Och det var inte det att jag hade några enorma invändningar mot innehållet. Men jag lämnades med en tom känsla och en dålig smak i munnen efter att läsa den här artikeln. Och faktiskt, jag har gått och tänkt på det flera veckor faktiskt, att jag skulle skriva någonting själv med ett svar eller en kommentar till just den här texten. För jag tyckte att det var ett snedsteg från deras sida. Och problemet som jag ser med den här texten, det är att de är väldigt, det är inte att de är så optimistiska över Donald Trump. Man märker hur Trump-yran har fått dem att tappa sitt långsiktiga perspektiv, skulle jag säga, och sänka sina krav. De fantiserar i den här artikeln om att det bästa som skulle kunna hända vore om Donald Trump utropade sig till dynastisk evig härskare.
4: Oh.
3: Och om vi fick det heliga amerikanska riket som styrs av Trump-dynastin generation ut och generation in. Och här någonstans känner jag bara att, alltså, jag gillar verkligen Hestia Society och deras grejer, men här, det var verkligen under deras vanliga nivå. Vi har en annan artikel som ligger som är en text från Social Matter som ligger ovanför den här opinionsavdelningen. Där står det så här att Trump och Putin, inte Karl den store. Och det är just det. Alltså Trump, jag gillar verkligen Trump. Jag gillar honom mer när jag tänker på honom efter valet. Men han är inte precis Karl den store. Han är inte ens Fredrik den store. Och att om man inte kan ha liksom en högre ribba vad det gäller ett aristokratiskt ledarskap än Donald Trump, som bor i en lägenhet i toppen av en skyskrapa med liksom, han har lägre till tak än vad jag har i rummet där jag sitter just nu. Men allting är liksom prytt med äkta guld och marmor överallt, och det är otroligt tacky. Varför sitter jag och pratar om hur hans lägenhet ser ut?
4: Ja, det är inte oviktigt, alltså, för att jag har också grubblat de senaste månaderna sen de här monarkistiska strömningarna började dyka upp, alltså. Och det finns någonting tilltalande i tanken på aristokrati, adel och till och med monarki. Men problemet är ju att allt för många av de som förespråkar detta är beredda att sänka ribban så oerhört lågt, alltså, till allt som avlägset påminner om något som skulle kunna vara ett kungaämne är använt som intäkt för att försvara den typen av idéer. Och det han gör, det Rhys gör i den här texten, tycker jag är ett väldigt bra sätt faktiskt, på egentligen materialistisk grundval talar om vad som är problemet med genom historien med monarkier, alltså vilka destruktiva krafter det är som gör att vi faktiskt inte får fungerande dynastier, och ser väldigt milt uttryckt få sådana idag.
3: Ja, alltså det känns lite ironiskt nog som att neoreaktionärerna har läst Hans Hermann Hoppe, men de har på något sätt bara kommit halvvägs i analysen. Och på ett sätt så kommer den här väldigt nya tanketraditionen från en nyläsning av Hans Hermann Hoppe och österrikisk ekonomisk teori och anarkokapitalistiska idéer som gjordes av Mencius Moldbug, där han liksom drog de här idéerna till sin spets och försökte transcendera dem. Han försökte upphäva dem och komma vidare till en ny position. Men som Matthew Rhys påpekar, och som det känns som att man missar, det har Simon Hoppe gör i sin kritik av demokratin. Han får mycket uppmärksamhet för att han pratar om monarki. Han förklarar att monarki är att föredra framför demokrati av olika grundläggande skäl, och det här är egentligen bara väldigt grundläggande ekonomiska argument, samma som vi applicerar på alla andra saker när vi konstaterar att det är bättre att ha en väldefinierad ägare av en resurs än att ha en amöbaaktig odefinierad ägare. Men en väldigt viktig del av Hoppes resonemang som många verkar lite grann bortse ifrån, det är att han säger att monarki är inte det idealiska systemet. Monarki är bra i jämförelse med demokrati, men det allra bästa är anarki. Det allra bästa är en frihetlig ordning baserad på en grundmurad respekt för den privata äganderätten. Och det är det som Matthew Rhys påpekar, att man, vissa av de här anarkomonarkisterna och så vidare, de verkar fastna i en sorts nostalgisk känsla inför historiska monarkier, för att det kanske är ur vissa perspektiv det bästa vi har sett hittills, och det är åtminstone mycket bättre än det vi har idag. Problemet är bara att monarkier har väldigt många problem. De kanske är lite mer stabila och lite mindre interventionistiska än vad demokratier är.

0: England och Storbritannien är ett utmärkt exempel, ett av Spanien och så vidare. Om vi bara håller till Europa så är alltså de starka monarkiernas upprättande också dödsstöten och det som vore bra att se i Europa idag. Till exempel ett Italien uppdelat i 7, kanske 8 olika självständiga republiker och stater, eller monarkier för den delen. Det finns mängder av problem med den starka monarker och absoluta stater som vi lider av idag faktiskt.
1: Det jag tycker är så genialiskt med Hans Hermann Hoppes syntes, kan man säga, av idéer. På sätt och vis är det som att han rör sig i ett gränsland och definierar en ny sorts position. Kanske inte olikt hur Matthew Rhys försöker definiera the zeroth position, den nollte positionen. Och det är att på många sätt så approximerar de här idéerna de positiva sidorna av absolut monarki. För på ett sätt kan man säga att om man har helt och hållet privatägda territorier där privata ägare tar ansvar för saker som staten idag tar ansvar för, så blir det en sorts absolut monarki, därför att den som äger ett företag till exempel har en absolut, om man så vill, diktatorisk makt över det företaget eller mark som man äger och så vidare. Men det finns en skillnad i det att en monarki som har en historisk hävdvunnen stat är just en stat med ett våldsmonopol med vissa anspråk och till exempel en i princip obeskattad beskattningsrätt. Men det är fullt möjligt och egentligen inte särskilt avlägset eller utopiskt att tänka sig en ordning där du har aktörer som fyller den roll som staten gör, som gör de saker som kanske är positiva, kanske till och med nödvändiga, som staten gör. Men de gör det på andra premisser. De gör det på premissen av äganderätt, respekt för individer, frivilligt avtalande om tjänster. Och en sån lösning som då åtminstone kan tänka sig skulle vara klart överlägsen. En sorts, som man tänker ner och när det är en restauration, ett återupprättande av en gammal ordning.
0: Alltså i den här diskussionen försvinner någonting som jag tycker är väldigt viktigt, för att det som är värt att bevara, eller som är nästan inte bara värt utan inte någon slags skansen mening utan faktiskt aktivt värt att bevara från forna tider och de starka monarkernas Europa. Det tror jag det är de hierarkiska systemen, alltså individernas insikt om att det är nödvändigt att faktiskt för att ibland finna sig själv in och underordna sig i en hierarki. Vilket kan få det är ett viktigt moment för att få de här privata alternativen att fungera. Det låter väldigt dumt när man säger att människor ska lära sig veta sin plats, men jag tror faktiskt att det är ett sätt för individer också att bli fria, att finna sin plats i och roll i en hierarki, att det är där man kan få maximal frihet. Och aristokratibegreppet, alltså att det här med riddelighet och nobelhet är någonting som behövs, va? Och då faller ju Trump inte ens på målsnöret och inte Putin heller. De kommer inte ens halvvägs i loppet. Att det finns det gamla nobla krigaridealet är icke-existerande i diskussionen idag. Vilket är väldigt tråkigt.
1: Det var kanske det jag tycker är mest halsbrytande för övrigt med deras, alltså förutom Trumps guld- och marmorprydda lägenhet. Så tycker jag väldigt ironiskt att de här neoreaktionära monarkisterna vill ha en dynasti grundad av en person som aldrig har gjort en enda dag av militärtjänst.
0: Lite riskabelt.
1: Det är inte precis i linje med de historiska ideal som de annars säger sig stå för. Men det är precis som du säger, Boris, alltså hierarkier, det är en känslig fråga för libertarianer, men det är viktigt att reda ut vad som är vad. Alltså hierarkier är en förutsättning för ordning, och ordning är en förutsättning för frihet.
0: Mm.
1: Och det här måste man som libertarian tänka till lite grann. Och för man kan inte motsätta sig ordning, man kan inte motsätta sig hierarkier heller. Frågan är hur vi formar de här hierarkierna. Så problemet är inte att vi har hierarkier eller hävdvunna sätt att upprätthålla ordning. Problemet är att vi har stater, och framförallt stater av en viss typ. Och oavsett hur staten är organiserad eller kontrollerad, så innebär själva förekomsten av den att det finns en marknad för makt.

0: kan man säga. Det finns politisk makt, det finns verktyg för att göra saker som ingen någonsin borde göra. De bra delarna av staten, de kan en marknad tillhandahålla. Och det är en vision som delvis står i konflikt med de andra idéerna som diskuteras. Jag måste säga att jag gillar verkligen det här. Jag själv är ju liksom, som alla andra så är jag en sökare och en utforskare. Jag försöker utveckla mina positioner. Jag försöker alltid hitta idéer som utmanar libertarianismen. Och det är bland annat därför som jag är intresserad av de här neoreaktionära idéerna. Jag tycker att inte minst Zeroth Position och Matthew Rees gör ett väldigt fint jobb i att stöta och blöta de här sakerna mot varandra. Och jag gillar hans idé om The Zeroth Position och det han kallar för, ja, vi har översatt det till reaktionär libertarianism. Han har några olika formuleringar. Väldigt uppiggande faktiskt att läsa en sån här frispråkig, fritänkt analys.
1: Bra.
2: Radio Bubbla.

0: Ja, vi går vidare till Nordamerika-avdelningen. Så har vi en fantastisk uppfinning. Knarkkatapulten i Arizona. Den mexikanska knarkkatapulten som slungar cannabis. Men jag föreställer mig att det är som stora balar av cannabis som skjuts in över gränsen till USA där de plockas upp av kumpaner på andra sidan. Man hoppas att de bygger en riktigt, riktigt hög mur så att inte den fruktansvärda knarkkatapulten kan fortsätta att...
1: Gigantisk mur alltså. Jag såg ju framför mig hur de börjar beskjuta den från den amerikanska sidan så att den här knarkkatapultkulan fattar eld. Och liksom det driver in en sån här gigantiskt rökmoln över Arizona. Alla blir påtända.
0: Det kanske är nästa steg. Att man tänder eld på cannabisbalen innan man skjuter över den. Det är en sorts biologisk krigföring.
1: Krigföring, ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: 9 av de 13 äldsta baobabträden i Afrika har dött utan synlig förklaring de senaste 12 åren. Träden mellan 1100 och 2500 år gamla. 4 av de största baobabträden i världen bland de 9. Ja, en mystisk och mycket oroande trend i Afrika. De ikoniska baobabträden som är väldigt gamla och väldigt stora och väldigt fina. Någonting har hänt med dem som gör att de dör. Flera stycken. Och de dör, de slutar och slutar blomma och utveckla löv. I vissa fall så har grenar och stammar kollapsat. De vill ha liksom inifrån strukturellt på något sätt blivit förstört. Så att det är inte bara att de har stått kvar på plats och varit döda. De har verkligen ramlat ihop. Såklart, så misstänker man klimatförändringar. Det är klimatförändringarnas fel. Det kanske är, jag vet inte. Men det är det första verktyget i verktygslådan som man sträcker sig efter naturligtvis. Och trots att man har ett team på plats från Rumänien för att undersöka baobabträden, så har man fortfarande ingen förklaring på det här mysteriet. Nu går bollen vidare till Radio Bubbla. Kan du, Boris, förklara vad som har hänt med baobabträden?
1: Nej, det intressanta är att det är mystiskt på flera sätt det här, va? Och det är intressant att se att det är en grupp som jobbar med det, våra rumänska vänner. De menar att nej, men de måste forska mera i detta. Definitivt mera. Däremot så roade mig att titta på medierapporteringen i övrigt. Och tittar man på alla rubriker jag sett, nästan alla, så, och även när jag spelar in i svensk och amerikansk media, så är alltid liksom klimatförändringen dödar baobabträdet. Det är ju icke givet att det är så. Och är det något som och vi ser ju, men märkligt nog så pågår det ju stor träddöd på fler ställen, alltså gultallen som också finns i dina mina framtida trakter i norra Kalifornien håller på och dö, vilket är jättemärkligt, liksom det amerikanska pinjeträdet. Och man vet liksom inte varför riktigt, därför att det är där har man inte haft några stora klimatförändringar som borde kunnat få dem här att börja dö. Och ohia-trädet på Hawaii också. Allt det här sker parallellt. Det är väldigt mysteriöst. Men det är alltså det är en stor och på något sätt sorglig nyhet, tycker jag. Det är ett väldigt vackert och symboliskt träd för delar av Afrika. Och extremt viktigt är att det är, alltså det spelar en väldig roll i ekonomin. Väldigt många delar av baobabträdet är ätbart, till och med löven ska smaka ungefär som spenat, tillreda på rätt sätt. Och sen är ju baobabfrukten väldigt viktig, därför att den är extremt, extremt C-vitaminrik och mycket fiber, och man kan göra allt från juice till öl och gröt på den. Och fröna kan man göra kaffesurrogat på, som ska vara ganska välsmakande faktiskt, dock utan uppiggande effekt. Kan vara något för dig som inte tror på koffein. Och sen spelar man en viktig roll alltså i de lokala byarnas ekonomi. Man placerar ofta den lokala marknaden under baobabträdet för man ska få liksom svalka från hettan och så vidare. Och sen i och med att de är så bra på att suga upp vatten, både genom rotsystemet och genom att ett baobabträd är egentligen flera separata stammar som sinsemellan är förbundna, så har de liksom motverkat jorderosion och sett till att fuktighet kan bevaras. Och en liten vattenservar för djur också. Men tittar man närmare efter och kollar in där så finns det hopp alltså. Därför att det är väldigt få delar av Afrika man odlar baobabträdet. Därför att det tar ungefär 20 år innan det bär frukt. Och man är lite för stressade för att hålla på och odla och ha baobabträdplantager. Men nu har man faktiskt fått fram ett baobabträd som bär frukt på 5 år, vilket är väldigt hoppingivande. Det tråkiga tycker jag, baobabträdet är ju liksom så vackrast, det står i ensamt majestät på savannen på något sätt. Då. En baobabträdsplantage tror jag inte blir lika tilltalande. Men det här är intressant just därför att man direkt skriker att det är klimatförändringarna istället för att fundera på i väldigt vid mening vad som händer och vad som kan göras.
0: Väldigt vad intressant alltså. Och en intressant utmaning att rädda baobab-träden.
1: Ja, därför att det skulle, även om den här plantagerna kanske inte blir så jättevackra, så kan det bli en extremt viktig exportintäkt för Afrika i och med att det är så C-vitaminrikt och användbart, och man kan lite mer i storskaligt jordbruk odla dem. Och baobabpulver har ju blivit en av de här senaste hälsofanatiker grejer att du ska hälla baobabpulver på i din smoothie, på din yoghurt, i din gröt, blanda med mjölk och dricka och så vidare. Så att de har en bra nisch där som är växande.
0: Ja, mycket intressant. Jag ska läsa på lite grann om baobabträdet och se lite grann vilket klimat och sånt där den kan växa. Jag har ju ett visst intresse av att odla träd. Och kanske jag kan mixa in lite baobab också i den här skogen som jag ska bygga.
1: Tycker jag absolut alltså.
0: Det är riktigt bingo vore om man kunde se att ja, nej, vi får se. Jag återkommer när jag har läst på lite mer om baobaben.
2: Radio Bubbla.
0: Amerikanska utrikesdepartementet återupptar undersökning av Hillary Clintons e-post. Disciplinära åtgärder möjliga för medarbetare som felhanterat hemlig information. Vi pratade i förra sändningen om att, att FBI har bestämt sig för att inte åtala Hillary Clinton. Mot alla odds kan man tycka, eller tvärtom totalt förutsägbart, så kommer inte FBI lyfta ett finger. Men det de påpekar i sin analys är att Hillary Clinton definitivt har gjort fel, definitivt betett sig vårdslöst och felhanterat hemlig information. Och det som FBI-chefen sen påpekade, bland annat i kongressförhör som hördes, var att om en FBI-agent hade gjort samma sak som Hillary Clinton, så hade de inte blivit åtalade, säger han. De hade inte blivit åtalade, men däremot så skulle de bli föremål för skarpa disciplinära åtgärder. Och de skulle förmodligen få sparken, eventuellt få andra typer av konsekvenser. Så att de skulle förlora sina jobb och inte kunna få nya jobb inom federalstaten. Så att det öppnar ju upp naturligt tanken att då kanske Hillary Clinton ska bli föremål för disciplinära åtgärder hos sin då före detta arbetsgivare, det amerikanska utrikesdepartementet, State Department. Och mycket riktigt så har man nu öppnat en undersökning. Därför att om vi nu köper FBIs linje, att det här inte är, att det inte är åtalbart, då borde det i alla fall vara glasklart, givet all information de har lagt på bordet, att Hillary Clinton borde ändå få den typen av disciplinära straff. Att hon borde få, jag vet inte vad som skulle hända, liksom få sparken i efterhand, eller hon får en officiell reprimand, eller vad man kan tänka sig. Definitivt om hon var en annan person än just Hillary Clinton, så skulle hon knappast vara aktuell för nya uppdrag igen. Till exempel som president.
1: Nej, och det, för mig är det knepiga här att och det nämns i slutet att det kan bli fler senats eller kongress för det här. För att hon, alltså ett av grundproblemen här är att hon faktiskt initialt sett och väldigt länge hävdade att ja, men jag har haft den här privata e-mail-servern, men det har aldrig någonsin skickats eller mottagits hemliga dokument via den. Alltså hon har offentligen ljugit och ljugit i förhör. Och sen har det bevisats att det är drösar med hemliga dokument som har skickats fram och tillbaka. Och hade hon från början sagt så att nej, men jag är lite förvirrad, jag har ingen koll på såna här saker. Oj då, det kan ju vara så att jag skickats hemliga dokument fram och tillbaka. Då hade det möjligtvis varit en sak, men här har hon ju medvetet ljugit om vad hon har ägnat sig åt. Och då vet hon ju också att det är fel det hon har gjort.
0: Den här dramatiken är i alla fall inte över än för Hillary Clinton. Men oavsett så kommer Donald Trump, inte Gary Johnson, men Donald Trump kommer att attackera henne fullt ut under valkampanjen. Och dessutom så kan det bli såna här saker att utrikesdepartementet försöker klämma åt henne. Och det kan bli hett om öronen även innan demokraternas partikonvent som går av stapeln om ett par veckor.
1: Ja, vi ska inte räkna ut Uncle Joe. Han sitter med några kort kvar i rockärmen som han håller fram i de bakre rummen under konventet. Så att,
0: Vi ska heller inte bortse ifrån att Uncle Joe har en del inflytande i statsförvaltningen.
1: Oh.
0: Han kan gå över till sina kompisar på State Department. För att han fungerar lite grann som en inofficiell utrikesminister för USA. Och han har jättebra kontakter där. Så att där får Hillary Clinton passa sig. För att nu finns ett fönster av ungefär 2 veckor då Joe Biden måste göra sitt drag. Så spetsa korpkluggarna. För att snart kan det komma en bomb från Uncle Joe.
1: Passa på att satsa nu.
0: Ja, jag har hört att det är väldigt, väldigt bra odds nu på Joe Biden. Vi hade några i Bubbla Premium-gruppen som satte lite pengar på Joe Biden. Det kan bli ett riktigt kap. Det kan bli ett riktigt kap för den som har huvudet kallt.
1: Och det ligger jättebra till för demokraterna, för att det är bara bra för dem om Hillary skitas ner ordentligt. Därför att då kan de som parti framstå som det parti som tar tag i sådana saker. Och Biden kan dyka upp som den rena och osolkade kandidaten. Och då måste Trump liksom börja om på något sätt. Och det blir jättesvårt för att han har skjutit så jäkla mycket på Hillary och hennes skumraska affärer nu. Och sen när demokraterna själva säger att det här var inte bra, nu skickar vi in en nytvättad Biden. Det blir en knepigare sits för honom.

0: Radio Bubbla.
1: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Nordisk ungdom läggs ner. Nationalistiska organisationen ser inte förutsättningar för fortsatt fruktsam verksamhet. Beskriver Sverige som odemokratiskt samhälle utan rättsstat där oliktänkande förföljs och tystas på många olika sätt. Ja, det här är en av två länkar som vi har just nu på Bubbla som handlar om organisationsförändringar i den svenska nationalsocialistiska kretsen. Jag ber om ursäkt på förväg om det är så att nationell ungdom inte har betecknat sig själva som nationalsocialistiska. Vi har i alla fall det nätverket och även ett annat nätverk som heter Nordiska motståndsrörelsen. Om jag nu bara kan hitta den länken. Ska se, förlåt, jag får söka lite grann här. Här. Ska jag bara läsa den kort rubriken så vi har den också. Misslyckat kuppförsök och splittring i Nordiska motståndsrörelsen. Den tidigare ledaren Claes Lund och andra framstående profiler såsom Emil Hagberg lämnar organisationen i syfte att skapa en mer radikal motståndsrörelse enligt uppgifter till Expo. Det låg i Sverigeavdelningen. Ja, så det verkar hända saker i den svenska nationella rörelsen. Jag tror Nordiska motståndsrörelsen, de betecknar sig själva i alla fall som nationalsocialister. Tyvärr så har jag mest Expos rapportering att gå på här, eller Nordiska motståndsrörelsen. Men det verkar i alla fall som att de har haft ett årsmöte där det gamla gardet har försökt komma tillbaka och ta makten igen. Det vill säga Claes Lund och hans vänner. Claes Lund var ju med och startade. Han var startade och var ledare för svenska motståndsrörelsen. Jag tror att de hette från början. Och sen för några år sedan så tog en annan person över som heter Simon Lindberg. Och sen dess så har väl NMR tagit en liten annan inriktning. Alltså de har blivit mer, de har försökt bredda verksamheten, värva nya medlemmar. De har gjort mer offentligt uppmärksammade saker, stora demonstrationer. De har varit i Almedalen tror jag. De började mainstreama sig själva ganska mycket nästan, åtminstone för att vara sådana. De ställde upp i valet också förra året och försökte vinna mandat. Och som jag förstår då, så det gamla gardet, så Claes Lund och de andra, de tycker inte att det här är bra. Utan de vill se ett nationalsocialistiska organisationer mer som, ja men kanske en så här elitförtrupper. Små avantgardistiska organisationer, de ska inte försöka bli massrörelser, de ska inte försöka vinna val och så vidare, utan de ska vara mer militanta och mindre utåtriktade. Ja, det är den känslan jag har fått i alla fall. Och de vill inte till exempel att man ska ställa upp i val och sådana saker. Och Nordiska ungdom vet inte om det finns någon koppling. Det finns ju ledande personer som heter Hagberg, jag vet inte om det är ett sammanträffande, Emil Hagberg och Fredrik Hagberg. Men samtidigt då som det gamla hardcore gardet bryter sig ut ur NMR så lägger Nordisk ungdom ner sin verksamhet. Ja, det är tuffa tider för svenska nationalsocialister, åtminstone det intrycket jag får. Det är inte så att de frodas och växer och stärks hela tiden i sina organisationer nu.
3: Ja, och jag tror det är viktigt att komma ihåg alltså att titta på det historiskt. Om man tittar liksom, om man betraktar liksom Medströms media, alltså en del politikers megafonande om den nazistiska faran i Sverige, så drar de ju alltid upp liksom den nazismen, alltså starka rötter i Sverige, och oj, oj, oj, de bruna generna lever vidare och så vidare. Men det intressanta med Sverige är ju att nationalsocialismen får aldrig något fäste i Sverige. Det är en extremt marginell grupp. Och man brukar liksom påtala att ja, det fanns höga officerare som var nazister, och man tjatar om dödslistor och annat. Men det intressanta med Sverige är ju att nazismen får aldrig något fotfäste på grund av allians, alltså dels på grund av Saltsjöbads avtalen där arbetsgivare och fackföreningar enas i gör om Sverige till en endast bruksort egentligen, med tydlig rollfördelning finns emellan. Och uppgörelsen mellan bönder och bondepartiet, bondeförbundet och socialdemokraterna, vilket i ett slag tar undan liksom all form av grund för klassmässig grund för nationalsocialismen och allt möjligt missnöje också.
2: Men kan man också säga, för att bara skjuta in en liten fråga Boris, kan man också säga att den svenska modellen med Saltsjöbadsavtalet och så vidare lite grann föregrep den utveckling som man annars såg i Italien och Tyskland, alltså en mer korporativ modell för hur man ska sköta samhället?
3: Exakt. Det är lite grann min dåliga poäng, men det är så dåligt heller. Alltså den politik som faktiskt Per Albin Hansson sen kommer att föra efter Saltsjöbadsavtalet, upprättandet med samlingsregering. Alltså det är i princip samma politik som Franco för i Spanien. Och Franco för ju också en nationell politik med starka korporativa inslag. Och man håller sig utanför. Och syftet är liksom att nationen framförallt, vi håller oss utanför kraftmätningen av kriget på resten av kontinenten. Det är den egna nationen som är viktig. Och det är samförståndsanda, varje klass eller till och med nästan stånd på sin plats. Och vilket också är intressant att det som är märkligt, de brukar ofta tjata om de höga militärerna och så vidare som var nazister. Men socialdemokratin lyckas ju liera sig med det unga officersgardet, vilket man sen ser på 50-talet. Alltså, därför att de unga officerarna, de som inte släpps upp av de gamla öken, de vill ha en modernisering, en effektivisering och sen på 50-talet gärna kärnvapen också. Det är de som sossarna lierar sig med och många bilsossar också. Vilket är på gott och ont. Senare tid mest ont. Men då tror jag att det var gott. Alltså. Så som du säger, man för faktiskt en korporativ nationalistisk politik i samförstånd mellan inte bara Socialdemokraterna och bondeförbundet utan också med högern.
2: Mm. Och man hade också även, som vi alla vet, en eugenisk politik. Man hade steriliseringsprogram som pågick. Och inspirerade sen vad som hände i Tyskland, om jag förstått saken rätt, delvis. Och som pågick ända fram till 70-talet. Så att många av de här aspekterna kan man ju säga att i Sverige så hade vi en mer välordnad, demokratisk och fredlig variant av nationalsocialism.
3: Ja, alltså folk kommer ju studsa när du säger så, men jag kan diskutera ämnet i timmar och tror jag faktiskt också belägga att det är så. Det går liksom en det fanns starka nationalistiska, konservativa, korporativa länder med sådana styr i Sverige. Alltså Franco, Spanien, Portugal. Hade Polen fått varit i fred för den tyska invasionen så hade de också varit ett sådant land och definitivt Sverige. Så att,
2: Jag tycker det är en tilltalande modell av flera skäl att tänka på det. En av dem är att det finns lite grann ett mysterium i alla fall som jag kliar mig i huvudet över. Och det är att under första delen av 1900-talet så fanns det en sorts polaritet mellan vänster och höger där vänstern flyttade fram sina positioner med stormsteg och det ledde till en reaktion från i form av högerorienterade nationalistiska auktoritära rörelser. Och idag så har jag ofta känslan av att vi ser en enorm vänsteroffensiv och en enorm framgångar för vänstern i väst och globalt utan att det formeras någon sån här motkraft. Jag menar, vi har vissa på en i Europa så har vi vissa populistiska rörelser som växer och så vidare. Men i Sverige så finns det ingenting. Alltså vi pratar om det ibland, just det här med att vi återkommer till det här med att nazistiska, nationalsocialistiska rörelser och så vidare i Sverige, alltså på de vi tänker på som högerextrema ytterlighetsrörelserna, de förblir små marginella rörelser. De verkar aldrig kunna växa sig stora. Och det är en ganska tilltalande hypotes för att förklara den här historien, att Sverige har redan för flera generationer sedan så gick Sverige in i en sorts syntes av de här polerna, vilket gör att man neutraliserade den, eller man skulle säga att man med dialektiskt diskurs skulle man säga att man upphävde den här nationalsocialistiska polen som man såg på kontinenten och som därför inte är aktuell i Sverige. Men min fråga då, Boris, för framtiden, det blir: är det här någonting som håller i sig över tid? För att åtminstone som jag tänker på saken, så är många av de här, Saltsjöbadsavtalet, det var ju väldigt, väldigt länge sedan nu. Det var ju mer än 100 år sedan. Och samförstånd mellan klasserna och så vidare. Ja, å ena sidan så kan jag ju se att det finns samförstånd mellan klasserna i Sverige. Och svenskar är väldigt lika varandra. Är väl homogena, inte bara genetiskt utan även ekonomiskt. För att samhället är väldigt nivellerat och det är väldigt konformistiskt och så vidare. Och det finns inte liksom, det finns inte ett klassamhälle i Sverige på riktigt samma sätt. Det ser inte ut på samma sätt som vissa andra länder. Men det finns ju nya klyftor i Sverige nu. Det finns nya skillnader. Och jag skulle i alla fall inte, alltså jag skulle inte som en övergripande beskrivning köpa att det råder samförstånd mellan samhällsklasserna i Sverige. Åtminstone inte om man kan vidga begreppet samhällsklass lite bortom det traditionella 1900-talsbegreppet.
3: Mm. Nej, det gör det inte alls. Vi ska ju säga att det finns ingen som från 50-talet framåt fortsätter driva alltså den riktiga samförståndsandan mellan tydligt definierade samhällsskift, klasser och nästan stånd då. Det försvinner. Det nödvändiga liksom, att det finns inga tydliga företrädare för de olika delarna som ingick i samlingsregeringen eller Saltsjöbadsuppgörelserna eller de uppgörelser som kommer att prägla förhållande stad och landsbygd. Det är därför att socialdemokratin förmultnar, de borgerliga partierna förmultnar. Det finns inga företrädare längre. Och vi får ett statligt omhändertagande av precis allting. Alltså staten blir den dominerande motorn i det hela. Egentligen staten för sig, utan att dess tillväxt blir intresset. Den är inte längre ett verktyg för samförståndet. Så det är därför jag tror att den stora frågan nu som det gäller, det är att återupprätta liksom. Det existerar, som du ser, det existerar inte längre ens en skugga av det som fanns. Det finns som ett blekt minne hos en del människor och vissa ritualer och annat. Men vi måste definitivt tillbaka till detta liksom. Och det är viktigt att komma ihåg, alltså att alla de stora uppgörelserna som gjorde att Sverige faktiskt tog sig igenom 30-talskrisen på ett bra sätt och höll sig utanför kriget, de sker ju utanför demokratin helt enkelt. Det är mer som att betrakta som en förhandling mellan tydliga klassintressen och som kommer fram till att vi har ett nationellt gemensamt intresse. Nu gör vi så här.
2: Ja. Vi har ju också ett övergripande problem som vi ofta pratar om, att du säger det finns inga företrädare för olika grupper i samhället, och det har att göra med också att de förmenta företrädare som finns, de är i själva verket förrädare. De är i själva verket med fiender, med klassfiender mot alla klasser kan man säga i Sverige.
3: Exakt, ja.
2: Förutom möjligen då den här nya klassen av parasiter som har växt fram med staten. Och som nu när vi har en så gigantisk stat, så har vi också en jättestor parasitklass. Som är både folk allra längst upp i samhället, som är liksom svågerkapitalister och oligarker. Och folk som är längst ner i samhället och går på bidrag. Men som alla hänger ihop i en och samma parasitära samhällsklass. Det är den enda klassen som överhuvudtaget gynnas. Alla andra klasser behandlas med fientlighet och hat, och de exploateras och man behandlar dem extremt illa, va? Men om man tänker sig då, man tänker sig att ett nytt ledarskap i Sverige, kanske för olika samhällsgrupper eller bara för svenskar som grupp, om det fanns ett ledarskap, om det fanns företrädare som var intresserade av det projektet, då kan jag ändå föreställa mig att det fortfarande skulle kunna finnas en sammanhållning i Sverige och ett samförstånd mellan klasserna. Bara det att någon måste kanalisera, ja,
3: det. Exakt så. Och jag tror att det går inte för att få vilket håll det kommer ifrån. Man kan tänka sig en stark borgerlig partiledare till exempel som genom Guds ingripande skulle dyka upp. Det är svårt att tänka sig att de som dyker upp. Eller en stark företagsledare som leder ett stort företag som då driver den här ståndpunkten att alla klasser står i ett och skick står ett organ i samband till varandra. Alla ska representeras samtidigt som alla vet sin plats. Då skulle det kunna ha följden att det uppstår sådana personer som företräder fackföreningar också. Alltså någon måste sticka fram huvudet, vända sig mot den parlamentariska demokratin, rösttjafset, och istället säga att de som leder de olika skikten, de ska sätta sig ner och reda ut detta som målet avkolonisera landet.
2: Ja, avkolonisera landet, och men som jag gärna tänker på det, gör upp med alla former av parasitism. Nej ja. Till alla typer av legaliserad parasitbeteende. Och det är fortfarande så. Ja. Senast jag kollade på siffrorna så var det dubbelt så många människor som är anställda i privat sektor jämfört med offentlig sektor. Och det är visserligen så att stora delar av privat sektor är bara svagare kapitalistisk fejd. Det är bara ett annat namn för offentlig sektor i många fall. Men som jag ofta återkommer till, de produktiva människorna är fortfarande fler än de rent parasitära människorna i Sverige. Och de är mycket, mycket starkare och mycket mer inflytande när det kommer till kritan. Därför att i praktiken så är det de som betalar kalaset för alla andra. Så där finns det fortfarande en potential. Och ja, kruxet är bara, för att återkomma lite grann till det vi pratade om i början av ämnet. Det är att även om man på ett sätt tycker jag att nationalsocialistiska idéer borde vara ganska väl positionerade för att ta sig an den här utmaningen så här, i vid bemärkelse. Problemet är bara att Claes Lund och hans kompisar har väldigt små möjligheter att kanalisera den här typen av folkliga strömningar.
3: Ja, nej, för att den svenska folksjälen präglas av ett stort mått av försiktighet också. Det funkar inte riktigt grann att tänka sig att nu ska vi upprätta en skyddskår, även om det kanske vore önskvärt, och så ska du tända en gnista och tjofa drittan. Och svenskar gemen är ju tämligen försiktigt lagda på gott och ont alltså, men det finns inte mentaliteten, och det finns heller inte i alltså några historiska rötter att luta sig mot. Däremot så finns det alltså jag tycker framförallt svenskarnas beteende under andra världskriget visar att det är ett starkt folk som kan stå enigt och man hade gjort motstånd. Även om man var i början illa utrustade. Och sen väcktes medvetenheten om att vi ska aldrig stå så här illa rustade igen. Så man kan bara se på en sorg. Men sorg på den avrustning som sen sker från sent 70-tal och framåt till idag där vi står helt nakna.
2: Mm. Jag känner faktiskt, Boris, att vi fick en oväntat tillfredsställande analys av de här två nyheterna. Alltså att nationalsocialistiska organisationer kommer oundvikligen att misslyckas i Sverige. Nationell ungdom, NMR och så vidare. Därför i Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse. Utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
3: Ja, så kan man faktiskt uttrycka det. Men vi ska inte glömma bort spelkortet kungen.
2: Mm-hmm.
3: Därför att andra världskrigets historia är... Jag tror att historiker liksom gärna vill att det ska gå förbi det faktum att du vet, man brukar ofta utmåla Gustav V som kryptonazist och Tysklandsvänlig.
2: Mm.
3: Men ser man på det historiskt så är det ju faktiskt inte så, utan alltså formellt sett skulle man hålla kungen utanför alla beslut, han skulle informeras och man skulle visa råd, fråga honom. Men det fanns alltså politiker som aktivt sökte kungens råd och stöd från och med finska vinterkriget och framåt. Och det var faktiskt vänstersocialdemokraterna, Richard Sandler, Fredrik Sköld och så vidare, som smög iväg till kungen för nattliga sammanträden. Därför att man hade en samsyn på svenskt försvar och vissa militärer deltog också. Vilket gjorde att Per Albin Hansson sen skickade Sandler ut ur regeringen, för han gillade inte att Sandler smög iväg och hade samråd med kungen. Så att det finns många kort och historier som har spelats i historien som liksom man inte vill att vi ska prata om idag.
2: Ja, det är intressant. Det är intressant och det känner mig lite oväntat optimistisk här efter ett inslag på ett sånt här tema, men jag vill tacka ta emot.
3: Jag tycker vi ska vänta på att kungen kallar på oss och smyger vi dit ikväll.
2: Kungen, vi tror att du lyssnar, vi hoppas att du lyssnar. Ni som, vi säger som vanligt, ni som känner kungen och lyssnar på Radio Bubbla, ni är säkert en handfull i alla fall. Ni kan väl tipsa konungen.
3: Ja.
4: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Logosfären rör sig hela tiden framåt, medan gammelmedia rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ju ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla. Vinnova-projektet Do Good Games ska styra VR-tekniken så att den från start utvecklas utifrån ett normkritiskt perspektiv. Påverkan ska sedan ske i skolor och på fritidsgårdar. Ja, det här är ett blogginlägg från vinnova.se, skrivet av en Sofie Ivarsson. Jag vet inte vem hon är. Jag antar att hon jobbar på Vinnova. Det är skrivet i V-form, det här inlägget. Det här är en sån otroligt, otroligt jävla dum grej. Och det är som en smörgåstårta av dumheter och orimligheter staplade på varandra. Så det är verkligen en sån här gång då jag vet inte ens om man ska börja. Ska vi börja med det faktum att den svenska staten anser att Vinnova, alltså en statlig bidragsorganisation för företag, för pseudo-entreprenörer som inte är kapabla att ha en kompetent affärsplan själva, utan de måste sitta och suga på statens tutte för att kunna bedriva sina så kallade företag. Den här statliga företagsbidragsorganisationen ska nu gå in och finansiera VR, virtuell verklighet. Såna här 3D-glasögon som man har på sig för att liksom gå in i en annan värld. Ja, nästan alla vet säkert vad det här handlar om. Det här är alltså ett av de teknologiska områden som boomar allra, allra mest just nu. Det är många som säger att VR är liksom den nästa stora grejen. Mark Zuckerberg har bestämt sig för att det här är den stora grejen och har investerat miljarder i det här. Facebook har köpt Oculus Rift, som är det mest lovande VR-företaget. Massor med andra företag satsar på att göra sina egna Oculus Rift kopior eller konkurrerande produkter, som så här, Samsung har sina VR-glasögon och flera andra företag. Steam, den stora spelplattformen, satsar på VR och trycker upp annonser på mig hela tiden om att ja, men nu ska du spela VR-spel på Steam. Så det här är ett av de områden i världen som har allra minst problem med att finansiera sig. Därför att jag vet dessutom att internationella investerare är leta med ljus och lykta över VR-investeringar de kan göra. Jag har en bekant som driver ett VR-projekt. Det är inte som ett företag eller en stor grej, utan det är mer en liten experimentverkstad, ett fritidsprojekt. Och de har fått en trevare från Shanghai eller Singapore eller något sånt där, något jättestort konglomerat som vill köpa deras grej. Allt de behöver göra är att de kan sätta upp det som ett bolag som säljer en gigantisk summa. Det är inte ens någonting. Därför att efterfrågan bland folk som har kapital på att få göra VR-investeringar är extremt hög. I det här läget, och det här är egentligen inte överraskande, det är ganska förutsägbart, att i ett sånt läge, när en marknad är fullständigt överhettad, då vill den svenska staten gå in och subventionera VR-tekniken. Mm. Och det är bara det är så jävla dumt. Det är så otroligt jävla dumt, men det är så, de är så otroligt korkade och trångsynta att det enda de kan sätta ögonen på för att pumpa in sina blodspengar, det är saker som alla redan pratar om, för de är sist på bollen alltid. Och nu har VR varit en stor grej ett tag. Det är nästan som man börjar bli trött på det. Då kommer Vinnova in och säger att nu ska vi pumpa in massa statliga miljoner i det här. Herregud, man blir helt matt när man läser om det här. Men självklart så räcker det inte med att de ska pumpa in pengar i det här. Utan dessutom så ska de ha den här ideologiska målsättningen att de ska styra utvecklingen av virtual reality i ett normkritiskt perspektiv. Och det här är inget skämt alltså. De säger att vi försöker medvetet styra dessa nya verktyg, metoder och processer så att de från start utvecklas utifrån ett normkritiskt perspektiv. Vad fan det nu ens betyder. De har en idé. Det är för all del en ganska, ja, det är lite näpen idé. För i virtual reality då kan du liksom gå in i en annan värld och se ett annat perspektiv. Och deras tanke, det är att man ska använda det här till. Det är inte liksom, du vet, det som en annan kanske skulle tänka, att man kan ha ett häftigt actionspel eller kanske göra en bra p-rull eller något sånt där. Utan nu ska man använda den här möjligheten att ta ett annat perspektiv för att sätta fokus på kön, utseende, funktionsvariation etc. För att öka förståelsen mellan människor så att man till exempel kan sätta på sig på VR-glasögon och uppleva hur det är att sitta i rullstol. Att vara rullstolsbunden eller rullstolsburen eller rullstolsförbättrad eller vad fan det kan heta på PK-språk just idag. Och Det är så många saker som provocerande med den här artikeln. En av mina favoriter det är att de skriver så här. Spelvärlden har också normer. Dels arbetar vi utifrån att vi har bakgrund i teater, performance, art, vilket automatiskt bibringar en icke-normativ speldesignprocess. Så att bara för att de här människorna är kulturtomtar, att de ingår i liksom det kommunistiska pajaskulturetablissemanget med teater och performance art, så har de automatiskt en icke-normativ designprocess. Alla måste jobba som fan med sig själva för att bli av med sina icke-politiskt korrekta normer vad det gäller kön, utseende och funktionsvariation. Men de här människorna, de är välsignade och immuna för att de håller på med teater och performancekonst. En sån jävla arrogans och dumhet.
1: Ja,
0: fan Boris, huvudet snurrar, klockorna stannar. Jag blir så förbannad på det här. Vinnova är ibland det äckliga som svenska staten håller på med.
1: Och, men därför är det ju fullt... det ligger i linje med Vinnovas verksamhet att de har Sofia Ivarsson anställd. Hon, denna intressanta ikon för genusvetare som en gång i tiden satt på Försvarshögskolan. Det säger allt om att Försvarshögskolan har genusvetare också.
0: Är det sant? Sofie Eversson, var det hon som gjorde genusbataljonerna?
1: Ja, hon var säkert insyltad. Jag utgår från detta.
0: Frälste oss från ledefi med enda riktiga försvar Sverige kvar.
1: Det vet jag inte säkert, men det vore mycket konstigt om hon inte var det. Men hon fick ju lämna Försvarshögskolan därför att hon, om jag minns rätt, hon och hennes chef satt på dubbla positioner. Hon, om jag minns det hela rätt, vilket jag antagligen gör eftersom min är fotografiskt, så köpte hon och chefen köpte tjänster av sina egna konsultbolag faktiskt under några projekt. Det är en ganska bra sits. Men de fick, det var lite skandal som fick lämna detta. Och nu har han uppenbarligen flutit upp här på Vinnova. Och jag tycker inte den här grejen som du drar är så farlig faktiskt. Jag tycker värre är hennes rapport från den 10 mars i år. Där hon berättar om konsten att ragga bort om den heterosexuella normen. Observera att det här är vad statliga forskningspengar går till. Och... kamrat Ivarsson ska alltså insylta ett projekt där man pytsar pengar till Good Word-institutet och Dunkelbyrån för att man ska göra en förundersökning om hur en raggningsguide kan se ut om den riktar sig till lesbiska singlar. Vi utforskar vilka specifika utmaningar målgruppen har för att hitta en partner för sex och eller kärlek. Är det inte underbart?
0: Mm, Dunkelbyrån.
1: Ja, Dunkelbyrån.
0: Eller som det också heter, Liggaskolan Ansist. Ja. Ansist. Osissad eller avsissad. Vänta bara, kära lyssnare. Snart ska Vinnova och Sofia Iversson komma och avsissa er. Längtar ni inte?
1: Nej, det är... Och hon jobbar, hon är alltså varför ansvarig för enheten för industriell utveckling.
0: Ja. Ja, men visst är det fantastiskt att vi har en statlig myndighet för att utveckla industrin som ska lära folk att ligga med varandra.
1: Och lyssna nu jävligt noga på oss, att ni måste sluta skattesmita, ni som lyssnar och mot all förmodan inte betalar skatten ordentligt. För om ni inte betalar er skatt, då får kamrat Ivarsson mindre pengar att pytsa ut på raggningsguider och annat. Tänk på det.
0: Jag ryser, jag får gåshud bara av tanken, så fruktansvärt, att Vinnovas budget skulle få någon sorts problem. Att man eventuellt inte skulle kunna utöka anslagen för Liggaskolan Ansist nästa år.
1: Ja.
0: Fruktansvärd tanke. Vi har pratat flera gånger nu om Jan Böhmermann, tyske tv-komikern, som nu ska ställa sin förrätta i Tyskland för att han har läst upp en dikt om Turkiets president Erdogan i tysk tv. En dikt som avsiktligen skrevs för att utmana den här oerhört arkaiska lagstiftningen som man har haft kvar sedan jättelänge i Tyskland och fortfarande inte har tagit bort. Som säger att man får inte förelämpa utländska statschefer i Tyskland. Och istället för att stå upp för Jan Böhmans yttrandefrihet så har Angela Merkel bestämt sig för att istället ge åklagaren grönt ljus att åtala honom. Visserligen har hon sagt att den här lagen skulle kunna förändras. Men Böhmermann, han ska inför skranket. Och som vi har pratat om tidigare, så finns det finns olika typer av realpolitiska skäl till att Angela Merkel gör så här. Därför att hon håller just nu på med flera parallella viktiga förhandlingar med Turkiet. Dels så handlar det om flyktingfrågor, att man vill att Turkiet ska vara gränspolis och stoppa flyktingströmmar från att komma in i Europa. Det handlar också om att Tyskland vill bygga en ny jättestor militärbas i Turkiet för att kunna involvera sig mer direkt i Syrienkriget. Det säger sig självt att medan det här pågår så kan man inte samtidigt hantera att Erdogan, den oerhört småsinta, narcissistiska, pyttelilla människa, ska gå i taket över att någon smädar honom i tysk tv. Utan det är bara in med den folkkära tv-stjärnan Böhmermann i fängelse. Så sopa det problemet under mattan tills man får alla avtalen på plats med Turkiet. Ja, så vi pratade om den här dikten som Böhmermann läste upp i Radio Bubbla för ett tag sedan. Och vi gjorde en viss litterär analys, men då drog jag mig från att läsa upp dikten i radion, framförallt för att den är på tyska. Även om jag kan traggla mig fram på tyska någorlunda, så tror jag inte det blir så bra poetisk effekt för många av våra lyssnare. Jag beklagade mig lite över det här, över den här sändningen. Och en av Bubbla Premium-medlemmarna reagerade på det jag sa och sa så här, att låt oss översätta Böhmermanns dikt om Erdogan till svenska så att vi faktiskt kan läsa upp den i Radio Bubbla. Och därpå utbröt ett febrilt crowdsourcing-arbete där en handfull olika premiummedlemmar och bubbleredaktörer engagerade sig i att skriva helt enkelt en svensk översättning av Böhmermanns dikt.
1: Och jag måste säga här att jag är ju alltid mot alla former av grupparbeten. Men mitt hjärta har nästan rörts när jag sett arbetet med den här dikten faktiskt. Det finns goda grupparbeten, det här är ett exempel på detta.
0: Ja, vi ska ju säga att Böhmermanns dikt är lovvärd på alla sätt nästan, men den har inga större litterära kvaliteter, utan det är liksom en hög av smädelseord staplade på varandra utan särskilt mycket litterär finess. Detsamma kan inte sägas om den svenska översättningen som Bubblagruppen har presterat. Och nu är det ju, tyvärr höll jag på att säga, men man får säga tack och lov, så är det inte olagligt i Sverige. Och

0: 100 slaggar, Fellatio med 100 baggar. Ja, Erdogan är oomstritt, en president med liten pitt. Turkarna vet, gammal som ung, att svinet har en skrumpen pung. Från Ankara till Istanbul ses Recep köpa män för knull. Snuskig, lusig och sofil, Recep Fritzel Priklopil. Pungen tom liksom hans hjärna, vid var gruppsexfest en stjärna. Tills kuken blivit ännu snedare. Det är Recep Erdogan, Turkiets ledare.
1: Den har faktiskt litterära kvaliteter som smädedikt. Låt oss nu hoppas på att de försöker ingripa mot oss på något sätt.
0: Ja, tyvärr så tror jag inte det är så mycket de kan göra.
1: Ja, alltså, du sitter ju trygg i din på din korsfarare. Ja, det är nog värre för mig här i Sverige.
0: Ja, vi utsträcker i alla fall vår solidaritet med Jan Böhmman. Det är en skandal av stora mått att han nu ska ställa sin förrätta i Tyskland. Att han faktiskt riskerar ett riktigt fängelsestraff. För att han gjorde exakt det som jag precis gjorde. Han satte sig i tysk tv och läste upp den här dikten. Jag gjorde det precis. Det kändes inte så hemskt. Det värsta som hände när jag läste upp den här dikten var kanske att någon fick hålla för öronen eller stänga av. Eller kanske hålla för öronen på sina barn eller något sånt där. Om det kändes som att språket var otillständigt. Men det här är en väldigt viktig poäng som inte kan göras nog många gånger. Att läsa en dikt så att andra människor hör kan inte vara en brottslig handling. Och ett samhälle som klassar läsandet av en dikt som ett brott är inte på något sätt ett fritt samhälle. Åsikterna kan gå isär vad vi ska kalla länder som Tyskland och för den delen Sverige som inte heller har yttrandefrihet. Men det är inte ett fritt samhälle, det är inte det som den europeiska civilisationen har byggts på i de århundraden som den fungerade. Så att jag är väldigt, väldigt glad att du kunde läsa upp den här dikten i Radio Bubbla. Och
1: jag är imponerad av att jag hade nog börjat fnittra med ett antal gånger. Det var en stark uppläsning.
0: Ja, det finns ett visst allvar här i situationen. Och sen kanske jag kan tycka att även om vi har putsat ganska mycket på den här dikten så kanske det inte är de allra mest raffinerade förlämpningar man kan tänka sig. Dock tror jag att det här är sånt som kryper in på underskinnet på Erdogan.
1: Exakt.
0: Han är på den här nivån. Det här är det som han är orolig för.
1: Smädedikter ska man alltid lägga på den nivå som biter bäst på motståndaren. Och han vill ju utmåla sig som en karakar och Turkiets store ledare. Och befinner sig på en mental nivå där det här är väldigt, väldigt effektivt tror jag.
0: Ett varmt tack till de bubbleredaktörer som hjälpte till med det här. Och naturligtvis en varm hälsning till Jan Böhmerman. Jag hoppas att du får höra vår svenska version av din dikt. Och att den skänker dig en strimma ljus där i din fängelsecell. Eller var du nu befinner dig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Look at that, if it ain't okay, mouth from Sugar Hill.

0: Radio Bubbla.
1: Bernie Sanders och Joe Biden vidare under så kallade Super Tuesday, då flertalet amerikanska delstater håller sina primärval. Sanders segrar i Kalifornien och ytterligare 4 delstater, medan Biden tog hem 9 delstater, däribland viktiga Texas. Ja, tisdagen som gick var supertisdagen, den enskilt största händelsen förutom själva valdagen i varje amerikansk presidentvalkampanj. I minst ett av partierna kan man ju säga då, därför att under den här unika amerikanska primärvalskampanjen som såvitt jag vet inte finns i ett enda annat land i hela världen, att man har allmänna val för att utse kandidater i partierna istället för att partieliterna själva samlas i ett mörkt rum och bestämmer vem som ska vara kandidat som det är i alla andra länder. Och då på Super Tuesday i början av mars varje valkampanj så är det då av hävd väldigt många delstater som har primärval samtidigt. Den här gången var det 14 olika primärval, inklusive de 2 som är de största av alla, nämligen Kalifornien och Texas. Och sammantaget så är det 34% av mandaten som fördelas den här dagen. Det är alltså 34% av, kan man säga lite förenklat, ledamöterna som ska delta på demokraternas partikonvent i sommar för att utse vem som faktiskt blir kandidat. Så det är en väldigt, väldigt stor och viktig händelse. Och för bara någon vecka sedan så var det ett ganska öppet fält. Men sen så hände någonting ganska snabbt och dramatiskt. Så Bernie Sanders hade vind i seglen. Det har gått väldigt bra för honom i de första primärvalen. Och han framstod mer och mer faktiskt som en realistisk kandidat. Alltså snacket börjar gå då. Herregud, ska Bernie Sanders plocka hem det här? Ska Demokraterna nominera en uttalad socialist? Men sen så förändrades bilden, därför att flera av de andra kandidaterna hoppade av och började istället uppmana sina följare att stödja Joe Biden. Och det är ju svårt att tolka det här på något annat sätt än att etablissemangsdemokraterna kraftsamlade för att stoppa den progressiva rebellen Bernie Sanders. Så man bet ihop, man la konflikter åt sidan, man åsidosatte sina personliga intressen och istället så la man all kraft för att gemensamt lyfta fram Joe Biden. Och det innebär att man hade Joe Biden, Mike Bloomberg och Elizabeth Warren som var kvar i racet, förutom ett par kandidater då som i praktiken inte har någon chans, att Tulsi Gabbard eller någonting. Men att Elizabeth Warren var kvar, det kan ju påpekas då att det var ju förmodligen strategiskt rätt för etablissemangsdemokraterna att hon var kvar istället för att hoppa av, därför att hon och Sanders delar i hög utsträckning politisk agenda och bas. Det vill säga, i och med att Warren var kvar innebar förmodligen att hon så att säga, tog röster av Bernie Sanders. Medan de andra som hoppade av, de hade tagit röster från Biden. Så att förmodligen så var det liksom den optimala strategin för att kväsa Sanders och gynna Biden var ju förmodligen att alla hoppar av utom Warren som är kvar. Och vi vet givetvis inte hur det här gick till. Alltså åtminstone vad det gäller Pete Buttigieg så finns det en läckt inspelning av ett telefonsvararmeddelande när han ringde upp Biden-kampanjen för att prata med dem och berätta om att han planerade att hoppa av och sånt där. Så där verkar det som att det var inte ett svar på en koordinerad, att han hade fått instruktioner att göra det, utan det verkar komma spontant från honom. Men resultatet oavsett blev ju då att Biden vann 9 av 14 primärval, inklusive Texas, som är en viktig stat. Sanders vann 4 stycken, inklusive Kalifornien som är den största då. Men i övrigt så vann han då Colorado, Utah och sin lilla hemstat, Vermont. Och det liknar lite grann när det var 2016. Då vann han också Colorado och Vermont givetvis sin egen stat. Utöver det så vann han Minnesota och Oklahoma. Inte lika stora stater då som Kalifornien. Men så det gick bättre för honom det här året på Super Tuesday än för 4 år sedan. Och övrigt då, så Mike Bloomberg vann då, vi ska nämna det för att inte vara orättvisa mot Mike Bloomberg. Han vann ju faktiskt ett primärval, nämligen det som hölls på amerikanska Samoa. Jag vet inte hur många som bor på amerikanska Samoa och det är ingen delstat, men ja, de har ju ett val i alla fall. Och Mike Bloomberg gjorde ett mycket starkt resultat på amerikanska Samoa. Sen är det givetvis så att det är inte vinnaren tar allt system. Det är inte så att om man vinner en delstat så får man alla mandaten, utan även i de delstater som Biden har vunnit i så har Sanders fått några mandat och så vidare. Men det var lite av en landslide, storslam för Joe Biden, som plötsligt seglar upp igen som the front runner, som man säger, den ledande kandidaten. Och nu verkar det faktiskt sannolikt igen att Joe Biden faktiskt blir demokraternas kandidat. Och här måste jag säga att jag känner mig lite snopen, för att jag har varit ganska stursk tidigare och sagt att Joe Biden har ingen chans. Jag har räknat ut honom i presidentvalskampanjen, både här i Radio Bubbla, på Bubbla BBS och så vidare. Jag tyckte det var så tydligt att han inte hade en chans. Alltså förutom hans bizarra uppträdande och hans dåliga prestationer i debatter och så vidare, så kände jag bara att det måste ju vara otänkbart att man väljer honom som kandidat när han har den här gigantiska ukrainska korruptionsskandalen hängande över sig. Alltså Rudy Giuliani, som just nu verkar jobba heltid med att utreda den här härvan, han kommer göra slarvsylta av Joe Biden och hela hans familj, som alla varit involverade i den här korruptionen. Det är så tydligt för alla som ser med öppna ögon på det här. Och det kommer gå att publicera massa material som bara nitar honom. Så att du kanske slutar med att Joe Biden får gå i fängelse. Och då verkar det extremt riskabelt att lyfta fram honom som kandidat. Så att det verkar som att Boris fick rätt. Boris har ju sagt det här tidigare i Bubbla, att Joe Biden kommer bli demokraternas kandidat. Och tyvärr så har ju Boris också sagt att Joe Biden kommer att vinna valet och bli USAs nästa president. Och nu börjar jag bli ganska nervös. Alltså jag vill ju tro att Biden kommer att implodera under sin egen senilitet och korruptionsanklagelserna. Men det kanske är önsketänkande från min sida.
0: Ja, för det första tänker jag här då att vi kanske inte ska räkna ut Bernie riktigt än. Nu tror jag inte demokraterna kommer låta honom vinna, men det kommer väl behövas en del fulspel till innan de lyckas med det. Så att han kommer väl hänga kvar ett tag till i alla fall. Annars, och så är det naturligtvis också kul med Bloomberg här då. Han måste väl ha gjort den kortaste men dyraste valkampanjen i världshistorien. I synnerhet om man räknar pengar per röst han fick. Och sen så har han gjort då såna enorma mängder tv-reklam, vilket då i sin tur blivit föremål för en del riktigt, riktigt dräpande satir om Bloomberg-reklamer i andra Bloomberg-reklamer i flera led och annat. Så ja, det är ju rätt underhållande det här i alla fall. Men kanske så är den stora underhållningen någonting vi kan se fram emot nu då, om Biden blir kandidat, för att då kommer vi få ett antal debatter mellan Trump och Crazy Joe, och jag tror att vi kan få rätt många episka tv-ögonblick att se fram emot i samband med det. Man kan tänka sig att Trump går fram som en ångvält medan Biden glömmer vad han är, eller glömmer vad han gör, eller glömmer vem han är. Sen kan man ju då tänka sig Trumps alla tweets om det här. Han kommer bara pumpa ut alldeles dräpande utspel som kommer ge potentater på New York Times och Dagens Nyheter blodstörtning.
1: Alltså jag är glad att du kan se det från den positiva sidan, och jag håller givetvis med om att alltså tv-underhållningen är formidabel och kanske aldrig varit bättre. Apropå Bloomberg, alltså en av de roligaste sakerna, det kanske ingen som missat det, men en av de roligaste aspekterna var ett samtal som de hade på MSNBC, där Brian Williams, som är en sån här mångårigt högprofilerat nyhetsankare på tv-kanalen MSNBC, satt och hade ett samtal med en person som heter Mara Gay, som är en ledande person på New York Times. Alltså, de är båda väldigt upphöjda, framstående personer i den amerikanska medievänstern. Och sen sitter de och kollar på en tweet som säger att Bloomberg har spenderat $500 miljoner på annonser. Den amerikanska befolkningen är 327 miljoner. Han kunde alltså ha gett varje amerikan $1 miljon och fortfarande haft pengar över. Jag tycker att en check på 1 miljon, det skulle vara förändra livet för de flesta. Men Bloomberg slösade alltihop annonser och ändå förlorar han. Och sen sitter Brian Williams och Mary Gray och läser och säger vilket mycket anslående och intressant sätt att uttrycka saken. Ja, det är ju sant. Man får ju verkligen en tankeställare, fruktansvärt det. Och det är väldigt komiskt då. Det är väldigt komiskt givetvis, eftersom 500 miljoner genom 327 miljoner Det är ju inte en miljon, det är ju $1.53 tror jag det blir per amerikan. Inte en miljon, $530,000 per amerikan. Och de har ju bett om ursäkt, jag vet inte hur många gånger de har bett om ursäkt nu och förklarat, ja, det var matematik, inte min starkaste sida och så vidare. Men ja, för mig, det var ju veckans bästa medieögonblick i alla fall, den här dialogen.
0: Ja, nej, det var fantastiskt roligt, och den har i sin tur blivit föremål för massa analyser om hur dåliga vänstern är på att förstå pengar och enorma mängder hån naturligtvis. Så det var ett riktigt guldögonblick. Finns delad på Bubbla också för den som vill se.
1: Men det finns en annan aspekt av det här också som jag tycker vi ska prata lite om. Alltså, i början av sändningen så pratade vi om covid-19-epidemin, Wuhan-sjukan. Och den drar fram världen över, inklusive i USA. Och lite grann, jag vet inte vad du tror Tobias, men min känsla är lite grann att USA är ett av de länder som har allra sämst beredskap och som har hanterat krisen sämst hittills. Man har alltså väldigt låg testningskapacitet. Man har testat färre människor i USA än i Sverige, alltså i absoluta tal. Och ännu värre ser det ut naturligtvis per capita. Dessutom har man haft en enorm fördröjning på testningen, därför att i början av krisen så deklarerade man från amerikanska myndigheter att det här var som en särskild typ av kris. Och då förändras reglerna som gör att sjukhusen behöver ett särskilt tillstånd för att testa för sjukdomen som är involverad i krisen. Vilket innebär att man i praktiken förbjöd covid-19-testning. Och sen så tog det ett antal dagar innan man kunde reversera det förbudet. Och nu verkar det som att alla seriösa bedömare verkar säga att det är ett fullskaligt utbrott i USA. Det finns ingen möjlighet att begränsa spridningen, utan man kommer inom liksom en månad eller två och sånt där, så kommer man ha i alla amerikanska delstater överallt, så kommer det vara fullskaliga utbrott. Och USAs beredskap på de här sakerna verkar vara så häpnadsväckande dålig. Jag vet inte om man ska vara förvånad, men det är en väldigt bjärt kontrast. Man ser å ena sidan liksom avancerade länder som svarar på ett avancerat sätt, som vi pratade om tidigare, till exempel Sydkorea eller Singapore eller Taiwan. Och sen när man jämför med USA, där responsen ser ut som ett u-land. Det är som en afrikansk respons på epidemin och en afrikansk resursfattighet. Ingen testningskapacitet, byråkratin som blockar. Och ett svar från Donald Trump och andra amerikanska politiker som är förvirrande. Alltså Donald Trump vidtog vissa åtgärder initialt. Man hade karantäner på folk som kom in i landet. Men de har inte upprätthållit konsekvent. Det finns massor av rapporter om folk som flyger in från Kina till och med. Och bara de får en enkel fråga när de landar i USA. Sen släpper man in dem, ingen spårning och så vidare. Och Donald Trump har varit ganska tillbakalutad. Han har sagt liksom att nej, men vi hanterar det här, vi sätter till en krisgrupp. Men samtidigt säger han att jag är inte alls orolig och det kommer inte vara något stort problem och så vidare. Så här undrar jag lite grann. Hur kan man tänka sig att den här epidemin spelar in? Jag menar, fram till valet så har det här gått om tid att bli mycket värre. Att säga att ha sitt epidemiska förlopp. Och tiotusentals amerikaner kommer med väldigt stor sannolikhet bli infekterade. Hundratals kommer att dö. Och rimligen så kommer det här ha... Det är svårt att tänka sig att det inte har några politiska konsekvenser alls. Så man blir lite orolig för att kan det här möjligen vara... var som en politisk svart svan som gör att Donald Trump trots allt inte har det här i en liten ask i november.
0: Nej, det är väl absolut ett möjligt scenario. Jag hade hela tiden förutsatt att han skulle vinna en promenadseger här, men nu händer det ju saker med det här, och jag tänker mig framförallt ekonomin här då. Vi har redan sett att Fed i panik har sänkt räntan igen, och vi ser börsfall, och slår det här nu hårt mot ekonomin, börjar vi se ökande arbetslöshet och så vidare, som i så fall kommer ske när USAs ekonomi som vanligt är en jättebubbla i goda tider i alla fall, så kan det här bli väldigt dramatiskt, och då kan det bli svårt för Trump, så då får väl då får vi kanske hoppas att Biden väljer en bra vicepresidentkandidat.
1: Mm. Ja, det gäller alla kandidater nu i det amerikanska presidentvalet. Alla borde skaffa sig en bra och ung kandidat, eftersom de alla är i De alla är i den åldersgruppen där ungefär 10% dör om de får covid-19.
0: Ja, det får man naturligtvis också väga in. Det är en ganska intressant aspekt. Det är ju många politiker som börjar få det här nu. En av partiledarna för ett av de italienska regeringspartierna blev sjuk, till exempel här i dagarna. Och sen har vi rätt många iranska potentater också som har blivit sjuka, så de gynnarna går inte fria från det här i alla fall.
1: Ja, och tänk en amerikansk valrörelse, hur det brukar gå till. Man reser land och rike runt och som det brukar heta, shaking hands and kissing babies. Hela tiden ska man ha fysisk kontakt med väljare på sina rallies och så vidare. Frågan är om de kommer ställa in, de måste ju rimligen ställa in det i år. De kan inte gå runt och ta på folk som de brukar göra. Vilket kommer lägga sordin över stämningen. Om de ändå gör det så kommer de ju, alltså det kommer nästan garanterat bli sjuka. Jag vet inte Donald Trump gör. Han har ju enligt uppgift basilskräck och väldigt noga med såna här saker. Så han kanske har en annan inställning. Men redan där så kommer det ha ganska stora effekter förmodligen på hur man ens kan kampanja.
0: Men det är ju också alla som befinner sig på de här mötena. Jag menar, även om de nu låter kandidaterna uppträda i någon sorts bubbla på scenen, så finns det ju en jätterisk att det sker spridning på alla som går på de här valmötena också. Så ja, det kan bli urspårat det här valet.
1: Och det kommer i så fall slå hårdare mot Trump-väljare, eftersom Trump har större så kallade rallies på hans möten där det kan vara 10 000, 20 000 pers som samlas i ett rum. En covid-19-patient som är där och nyser. Det är till och med spekulerat, det var någon som skrev på Twitter att om jag får covid-19, då kommer jag gå på Trump-rallys och nysa.
0: Ja, vi får hålla ögonen på det här helt enkelt, för det kan bli konstigt där.
1: Men om man tänker lite på det här med ekonomin, jag tycker det är en intressant fråga. Alltså, du säger att USA har en bubbelekonomi. Och det tror jag också, det är ju generellt i våra kretsar så tror vi att det är så. Det är en bubbelekonomi, en överhettning. Trump har ju liksom Trump-ekonomin och han är väldigt stolt över att börsen har gått upp och så vidare. Men vi tenderar att inte tro det, oavsett om man följer som österrikisk ekonomisk teori eller andra teorier. Så ser det väldigt mycket ut som att det här är någonting som förr eller senare kommer leda till en korrektion, och det är väldigt riskabelt för Trump att ta åt sig äran för till exempel sån här börsuppgång som förmodligen är resultatet, alltså knappast är resultatet av saker som han har gjort enbart, eller i den mån som det är resultatet av det han har gjort, så är det snarare liksom en optimism, ganska subjektiva faktorer. Men ett alternativt perspektiv då, som jag har tänkt högt om det här tidigare och det bubbla, det är att om antar att man vet att det kommer en korrektion, att bubblan spricker förr eller senare. Det kan man ju säga är fallet i USA, men även i Kina till exempel, vars ekonomi förmodligen är i mycket sämre skick än vad man officiellt låter påskina. Om man vet att det kommer en korrektion, kanske är det gynnsamt för de som bestämmer om man kan skylla korrektionen på en virusepidemi. Så istället för att säga att det var vår artificiella upplåsning av ekonomin med Feds helikopterpengar och allt det där. Det var inte det som gjorde att det kraschade. Utan allting hade gått jättebra. Vi hade haft liksom en evig högkonjunktur. Om det inte var för det här sablarsviruset. Så ni måste ju förstå att vi har ingenting vi kunde göra åt coronavirus. Så att tyvärr. Tyvärr liksom var det ett naturfenomen. Och vare sig kinesiska kommunistpartiet eller Donald Trump kan hållas ansvariga för den ekonomiska kraschen.
0: Nej, det är ett väldigt tankeväckande perspektiv, och man kanske kan misstänka här att det politiska högkvarter världen över redan dras fram massa spin på hur man ska kunna framställa det på det sättet. Så ja, det är kanske också någonting vi ska bevaka med väldigt stor misstänksamhet framöver.
2: Arkitekter lobbar för världens längsta järnvägstunnel mellan Helsingfors och Tallinn kan bli klar i slutet av 30-talet. Till det början får jag säga att det inte är så vanligt att man hör det uttrycket som vi har i bubblarubriken, 30-talet.
3: Jag har inte tänkt på.
2: Nej, men inte än va, att man har börjat säga så. Men om inte annat så blir det ett fint sätt att indikera vilken... Ja, om vi vill vara vänlig då, vilken oerhört liksom ambitiös och långsiktig plan man har, alternativt hur långsamt det går att göra sådana här projekt. Nej, i Kina hade de väl byggt den här tunneln på 3-4 år max.
3: Ja, jag börjar tvivla lite grann på kinesernas järnvägs- och tunnelbyggarförmåga. Vi har ju faktiskt en länk från Afrika om att de är inte så jävla bra som man tror.
2: Mm. Det finns i alla fall en levande diskussion här om hur man ska integrera Finland och Estland mer. Och det är redan så att det är jättemånga som dagpendlar mellan Helsingfors och Tallinn. Och sättet man gör det på nu är att man åker färja. Jag tror färjan tar en knapp timme. Ta sig över åt andra hållet. Och det här är väldigt populärt. Det finns en viktig ekonomisk funktion. Helsingfors och Tallinn blir mer och mer integrerade. Inte minst från estnisk sida ser man måna om att få till en högre grad av ekonomisk integration med Finland. Från Finlands sida har man också ett annat motiv. För Finland vill ansluta sitt järnvägsnät till en tåglinje som går från Estland genom Baltikum ner genom Europa. Och om man hade den här tunneln mellan Helsingfors och Tallinn, då skulle man kunna åka tåg till exempel direkt från Helsingfors till Warszawa på, jag vet inte exakt, men med ett par timmar. Man skulle få en helt ny typ av tågförbindelser som man inte har då överhuvudtaget.
3: Men just därför så vill man gå tillbaka till det du pekar på i början som inte är oviktigt. Det är ju tidsperspektivet. Om man har någonting som ett häftigt projekt, då kan man inte börja linjera upp att 2033 så ska ni kunna uppleva detta. Alltså det tar ju bort dynamiken, romantiken, energin i hela jävla projektet. Det är ju inte till månaden de ska bygga en tunnel mellan två städer som är ganska nära varandra. Alltså det är så totalt impotent det här tänkandet bakom detta.
2: Ja, den här typen av gigantiska statliga infrastruktursatsningar. Man kan tänka mig att de är lite mindre våldsamt ineffektiva än i Sverige. Men när det är estniska staten som är involverad. Men det här kommer ju dra iväg. Om de säger 30-talet nu, då blir det väl 60-talet när den är klar. Så kommer det kosta 8 gånger mer pengar än vad tänkt från början.
3: Ja.
1: Radio Bubbla. Peter Santesson, mainstream-medierna är blinda för sin egen tendens i integrationsfrågor. En krönika som följer upp en artikel som vi pratade om i förra Radio Bubbla. För då pratade vi om Patrik Kronqvists artikel om mediekritik. Förr i tiden så var mediekritik någonting som var progressivt, som var hedervärt. Nu betraktas mediekritik som ett hot mot demokratin. Och apropå det här så skriver Peter Santesson också en krönika där han pratar lite mer specifikt om hur medier har förhållit sig till samhällsproblem förknippade med invandring. Och han påpekar då att journalister, reportrar och redaktörer har haft ett starkt motstånd mot att rapportera om det här. Man säger att det är som motbjudande tankar, man vrider sig inför en snudda vid den. Och han vill liksom komma bort från den här idén att det här skulle vara någon sorts frickad konspirationsteori, som man säger. Och sen ger han då exempel på hur det kan se ut i praktiken. Ett exempel som han tar här, som jag tyckte var intressant av ett särskilt skäl, är att hösten 2014, innan valet, mitt under pågående valrörelsen, så släppte Migrationsverket en prognos där man då flaggade för att det skulle bli kostnadsökningar på grund av högre invandring. Och det tog en otrolig tid för den här nyheten att komma ut. Det var ingen som ville skriva om den. Det var ingen som ville göra nyhetsrapportering om den i mainstream media. Och hans beskrivning är så här, att det väckte ingen större uppmärksamhet. Det var först senare som en ledarskribent på Svenska Dagbladet, Sanna Reimann, som då för övrigt är Peter Santessons livskamrat, som man uttrycker det. Det var Sanna Reimann som kom hem från semestern, satte sig och räknade på Migrationsverkets prognoser och skrev en ledarartikel eller en krönika om den här frågan. Som i själva verket borde varit en nyhetsartikel naturligtvis. Men det krävdes att en liten här frifräsande ledarskribent förde upp det på agendan. Och sen, som alla minns, så blev det en stor fråga i valrörelsen. Siffran 48 miljarder kronor kommer man fortfarande ihåg. För det var det som var summan av kostnadsökarna.
2: Och det var bara 3 dagar senare som Fredrik Reinfeldt ställde sig på en talarstol och pratade om att vi måste öppna våra hjärtan. 3 dagar efter det här. Ja, Peter Sandström gör många förtjänstfulla poänger. Men jag skulle bara vilja göra en annan parallell poäng med det han säger.
3: Mm.
2: Den här prognosen från Migrationsverket. Hur utspelade sig det här från Bubblas perspektiv? Om man redan då i juli 2014, det vill säga bara några veckor efter att Bubbla hade startat, så man följde Bubbla då, hur såg det här ut? Ja, faktum var att vi hade den här nyheten 3 dagar innan Migrationsverket släppte sitt officiella dokument. Så den som följde Bubbla hade den här informationen långt, långt innan Sanna Reimann skrev om det. Långt innan mainstream media och Fredrik Reinfeldt började bli defensiv. Det är till och med innan Migrationsverket hade släppt all informationen. Och i det här fallet så var det Avpixlat som hade plockat fram de här siffrorna och sa att om 4 dagar så kommer Migrationsverket släppa en prognos. Och vi länkade till den här Avpixlat-artikeln från Bubbla. Som vi för all del gärna gör om en sajt som Avpixlat gräver fram en sån här grej. Så att min reflektion här, det är bara att visst, det kan vara så att den här grejen är helt okänd och ouppmärksammad. Tills till exempel Sanna Reimann tar upp den och Svenska Dagbladet skriver om den. Men nu för tiden så finns det absolut ingen skäl att begränsa sig enbart till sådana förstockade långsamma kanaler som antingen ignorerar eller bara rapporterar om saker motvilligt efter att de mer eller mindre blir tvingade till det. Man kan hålla ett jätteöga på Bubbla istället så kommer man få sådana här information. Och det är många människor som läser Avpixlat därför att tidningar som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter fullständigt ignorerar de här frågorna och rapporterar på ett obefintligt eller lögnaktigt och manipulativt sätt. Och då läser folk istället Avpixlat som inte precis är en neutral och objektiv källa, den drar åt andra hållet. Men de gör åtminstone sitt bästa för att ha en utförlig rapportering av de här frågorna. Så det är bara min reflektion här, att när Peter Sandström säger att det väckte ingen större uppmärksamhet, då räknar han naturligtvis bort rätt stora alternativmediekanaler som hundratusentals människor använder för att informera sig.
3: Det är en väldigt bra reflektion. En annan man kan göra här, det är ju att ett problem tycker jag när man diskuterar medias blindhet faktiskt, och inskränkthet och lathet, alltså intellektuella lathet när det gäller invandrings- och integrationsfrågor och att de inte kan räkna och så vidare. Det är att frågan blir isolerad till det området. Men det jag vill hävda är att detta är ju genomgående tvärs över hela fältet. Alltså media idag är jävligt usla på all form av bevakning. För det är inte så att man har en blind fläck där man inte gör sitt jobb, inte läser på, inte räknar, inte kontrollerar och inte nöjer sig med att liksom vara megafoner åt makthavare och rådande anbefalld åsikt. Utan den här mentaliteten präglar ju precis allting. Det är inte bara invandringsfrågorna det gäller. Det är inte så att en reporter ena dagen ska skriva om migrationsfrågor och då blir dum och inskränkt. Och nästa dag ska han skriva om kriminalpolitik eller börsbolag och då är han plötsligt en annan person.
2: Det är en jättebra och jätteviktig poäng naturligtvis. Och det här är någonting som man missar helt och hållet ofta och man hamnar helt fel på den andra sidan av skalan. Säg liksom folk som gillar Avpixlat väldigt mycket. De gör ofta precis det här misstaget som du påpekar nu, Boris. Att de tror att det är liksom en liten avgränsad blind fläck. Att det bara just den här frågan, eller ett liten uppsättning frågor som är känsliga, politiskt korrekta, infekterade. Att det är de som media inte rapporterar ordentligt om. Nu börjar väl förtroendet för media kollapsa på bred front. Men många sådana personer tror tyvärr att det här är ett isolerat fenomen. Och att man i övrigt kan lita på ett ungefär på vad samhällseliterna säger. Och man röstar till exempel på Sverigedemokraterna som har en delvis annorlunda politik vad det gäller invandring, men som har exakt samma politik som alla andra partier i alla andra frågor.
3: Ja.
2: Och det är politik som utgår från samma utgångspunkter. Det är exakt samma argument som ligger bakom deras hållning i invandringspolitiken. Som ligger bakom deras argument för mängder av vansinniga saker. Framförallt då en fanatisk övertygelse om att välfärdsstaten är det bästa som någonsin har skapats. Och att det är liksom en avgörande ödesfråga då, att slå vakt om välfärdsstaten. Och det är därför man ska minska invandringen lite grann, tycker Sverigedemokraterna. Men vi ska absolut inte röra de enorma bidragssystemen som kostar miljarders miljarder. Ja. Jag ska ta en titt på opinionsavdelningen, tänkte jag. Faktum är att vi har flera artiklar i opinionsavdelningen som är väldigt intressanta. Ska vi göra så här kanske, Boris, att vi nöjer oss idag med de sex första avdelningarna och sen så tar vi resten av första sidan i nästa sändning på torsdag.
3: Låter jättebra, tycker jag.
2: Så då får de som gillar Asien och Afrika och såna här grejer sitt listmöte också. Till opinionsavdelningen då. Ja, först ska jag faktiskt nämna Pophöger. Partier handlar förvånande lite om politik, men desto mer om maktpositioner åt politiker. Ja, det är en liten text som är skriven av Erik Svansbo på Pophöger. Och vi måste faktiskt ta upp den rådiga bubbla för att när man skriver så här trevliga saker om Radio Bubbla, när man fjäskar så här bra, ja, men då får man den extra uppmärksamheten, så är det bara.
3: Jag måste direkt dra tillbaka mitt tidigare uttalande när det gäller betyg, som kom upp när vi pratade om betygssegregationen. Jag råkade säga att ingenting gott har kommit från Linköping.
2: Mm.
3: Jag ber tusen gånger om ursäkt. Vissa saker som kommer från Linköping är väldigt bra.
2: Ja, Erik Svansbo kommer från Linköping. Det var min reflektion också när du sa det där om att det var så kass i Linköping. Han har förmodligen inte gått på bärsan. Det kanske han har gjort. Erik Svansbo är en bloggare som tidigare var medlem i Liberalerna. Och han gick ur Folkpartiet och avsade sig också sitt uppdrag som ordförande för någon lokal folkpartiförening och sånt där. Han säger att det sammanföll med att han började lyssna på Radio Bubblan. Och vår starkt negativa inställning till Folkpartiet. Och han störde sig på det här för att han kände att han höll med oss mer än han höll med Folkpartiet. Som han själv uttrycker det. Man vet aldrig om man har en folkpartist. Kanske just för att han har varit så djupt insyltad i politiken så gör han ganska intressanta reflektioner. En sak han säger i den här texten är att han känner mer och mer att liberalism som begrepp är meningslöst. Och dels refererar han till den här diskussionen som vi också hade apropå Nord Spottings inlägg om fransk och skotsk liberalism och så vidare. Och att det egentligen är två väsensskilda ideologier som har bär samma namn här. Men jag tycker det är en viktig poäng, någonting som jag själv känner ganska starkt, att liberalism är ett meningslöst begrepp. Det är en diskussion som vi har liksom, internt i rörelsen. Ska vi liksom försöka återta begreppet liberalism och försöka liksom omdefiniera det och göra det till vårt och göra så att Folkpartiet liksom inte ska kunna kalla sig liberaler, till det vi som är riktiga liberalerna, klassiska liberalerna och så vidare. Liberalismen betyder egentligen. Ju mer jag tänker på det här, ju mer jag hör den diskussionen, desto mer idiotiskt tycker jag att det är att försöka liksom återta det här ordet liberalism. Liberalism är och har alltid varit och nu får du ursäkta Boris, en vänsterideologi. Det har alltid varit en progressiv, interventionistisk nu tappar jag ordet. Tänkte jag på den Hayek-diskussionen som vi hade här om veckan. En konstruktivistisk ideologi. Liberaler har alltid varit människor med idéer, upphöjda idéer som kommer från abstrakta principer som ska vara vägledande för hur andra människor ska leva sitt liv, för hur samhället ska organiseras. Människor som vill kontrollera och omstöpa. Och det enda som skiljer dem från en socialist eller en teokrat eller någonting, det är deras idéer. De råkar heta saker som de använder ord som frihet och andra saker. Men för all del så har de alltid också pratat om jämlikhet. Och
1: att man ska man ska motarbeta klassklyftor och vad som är såna här godtyckliga saker. Jag tycker det är jättehärligt att höra att även folk som fram till nyligen var folkpartister börjar inse att begreppet liberalism är fullständigt korrumperat och meningslöst och någonting som vi ska lämna bakom oss, eller konstatera att liberalerna, det är våra fiender.
3: För mig känns det som att jag har inga direkta invändningar mot det du säger, därför att huvudfåran i politik genom historien som bär stämpel, som kallar sig liberaler på något sätt, där har du alldeles rätt, men ungefär som man kan säga om marxismen eller alla politiska riktningar. Dock känns som vi är inte färdiga. Jag har inga invändningar där, men dock känns det inte som vi är färdiga med den diskussionen vi tog upp för några program sen om skillnaden mellan olika former av liberalism. Därför att det är, jag vill nog ändå hävda att det finns en kärna i liberalismen som är som inte behöver leda till interventionism och uppbygga av stora strukturer som ska kontrollera medborgarna i alla avseenden.
1: Ja, vi kan få skäl att återkomma till det. Definitivt är det så att det finns ju folk som har kallat sig liberaler utan att vara bindgalna, kontrollbehovsfyllda, auktoritära typer. Även om de flesta liberaler har varit hopplösa vänstertyper som har velat styra upp samhället efter sina egna planer. Men för all det så finns det även liksom, jag tror att vissa av de här giganterna som Mises och de här kallade sig liberaler. Så att...
3: Det är intressant i sammanhanget att oftast är det så att det gäller ju på alla nivåer, höll jag på att säga, av intelligens, men det blir lite fel. Men oavsett, alltså när liberaler kan ju säga väldigt bra saker i ett teoretiskt resonemang, men när de ställs inför ett praktiskt ställningstagande, då väljer man väldigt ofta, tycker jag, det här med alltså någon form av intervention av reglering. Det är för att det trots allt, det blir ju inte sämre av det i alla fall. Och då kan vi väl låta staten göra det här, eller sätta en minimilön, eller whatever. Det är som att liberalismen, precis som marxismen, för många bara funkar i ett... Där verklighetens luft inte existerar. Men så fort det ska prövas i praktiken, då tar man staten i hand och säger, nu gör vi så här.
1: Man kan väl också göra reflektionen att det finns människor, hör och häpna, som kallar sig för marxister, men trots det har fullständigt utomordentliga åsikter och analyser av saker och ting. Jag har träffat minst en sån person och det är väldigt intressant, men den reflektion jag kan göra är att det kanske säger mer om de här förträffliga personerna än om marxismen eller liberalismen och sådan.
3: Men på något sätt hittar man alltid människor i alla politiska läger. Det finns ju människor som titulerar sig konservativa, som har fullt begripliga och sympatiska och sammanhängande värderingar och politiska ståndpunkter som jag tycker är synnerligen förnuftiga. Så att vi har mycket kvar att gräva i där, helt enkelt. Och jag tror det kommer att sluta i att vi alla enas om att politiken inte så jävla mycket att hålla på med egentligen.
1: Nej, och den som vill läsa mer om det kan kika på den här artikeln av Popphöger. Han går igenom punkt efter punkt varför politik är skit, varför är meningslöst, varför bara leder till dåliga konsekvenser. Därför att partierna syftar egentligen bara att en enda sak, och det är att vinna nästa val. Man har en väldigt kortsiktig horisont fram till nästa val, så skiter man ut mycket i allting annat. Man bryr sig heller inte om sanning eller rationalitet eller effektivitet när det står mot att vinna nästa val. Det finns väldigt mycket institutionell tröghet. Byråkrater, förvaltningen styr. Partierna är också, i och med att de är finansierade av staten, en sorts myndigheter. Inget parti syftar till att minska statens omfattning. Det var väldigt länge sedan. Och som Erik Svans på insiktsfullt påpekar, det ser mer och mer ut som en parentes. När man blickar bakåt och ser att en gång i tiden fanns folk som verkade politiskt för en mindre stat.
3: Mm.
1: Det som är ganska hopplöst med tanke på hur indoktrinerade svenskarna är. Att man har helt och hållet köpt socialdemokraternas historieskrivning och bild av staten som en stor, trygg välgörare och beskyddare.
3: Ja, det är själva utgångspunkten för allting på något sätt.
1: Jag kan tycka att det är nästan lite oschysst att säga att folk har köpt den här bilden. Men det är trots allt någonting som flera generationer av svenskar nu har indoktrinerats med från barnsben. Det är vad man får lära sig i skolan, det är vad det står i alla historieböckerna. Det är ju liksom en väldigt marginell konträr uppfattning att inte köpa Socialdemokraternas totalt lögnaktiga historieskrivning av Sverige. Alltså fullständigt korrupta, felaktiga, totalt förkastliga bild. Det vill säga den här bilden där Sverige var ett utfattigt land, folk svalt, folk var grovt exploaterade av sina arbetsgivare och allt möjligt. Tills Per Albin Hansson kom och frälste oss och ledde oss in i det halvsocialistiska paradiset.
3: Ja.
1: En totalt lögnaktig bild.
3: Ja, men det är verkligen extrem propaganda som har slagit rot. Ett bra exempel på detta är ju något som fyller mig med viss fas av förskräckelse. Det är termen statsindividualism.
1: Mm.
3: När den lanseras för några år sedan i ett verk av en historiker och en journalist, Trägård och Linnell, och jag läste boken om vad det är, den svenska eller vad nu heter, och där lanserar man tanken på statsindividualismen, alltså att svenskarna var individualister, men att för att kunna vara individualister fullt ut så hade man valt att låta staten ta över en massa makt och befogenheter. Och när jag läste det här så tänkte jag att det här är så jävla kokos att den här boken kommer att vara glömd och begraven innan veckan är över. Men se på fan, är det inte så att nästan alla idag opererar med begreppet statsindividualism? Ungefär som att svenskarna skulle frivilligt ha valt det här en gång i tiden. Istället så har det förts ett propagandakrig och en smygsocialisering som har gjort att vi har det tillstånd vi har idag. Och så säger de där uppe att nej, men det här har ni valt själva för att kunna vara individer. Alltså det är så jävla obehagligt.
1: Mm. Och det är det som en historieförfalskning på flera plan. För att Det var inte historien från början. Det var inte liksom, det var inte Socialdemokraternas ursprungliga cover. Per Albin Hansson valde ut och sa att nu ska vi ha statsindividualism. Vi ska befria individen från gamla strukturer. Det var aldrig Socialdemokraternas projekt. Men i hög utsträckning så hade man andra värderingar och andra prioriteringar.
3: Ja.
1: När idén om statsindividualism, det är någonting som passar jättebra in i en liksom politiskt aptitlig diskurs idag. Men oerhört tveksam historisk förankring. Det råkar ju bara vara en perfekt rationalisering just det här året.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus. Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, mulet eller mulnande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
1: Radio Bubbla.

0: ska gå till fällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Marine Le Pen, Front National. Frankrike har fler anledningar än Storbritannien att lämna EU. Borde se över medlemskapet. Ja, säga vad man vill om Marine Le Pen, men det här har ju hon naturligtvis helt rätt i. EU är en katastrof för Frankrike, precis som för de flesta stora länder i EU. Och det är hög tid att Frexit kommer upp på agendan. Just nu ser det ut att gå väldigt bra för Brexit. Ser ut som att lämna sidan leder ganska stort över stanna kvar sidan. Bara senaste veckorna så har man öppnat upp en stor ledning. Jag ser olika spektakulära siffror. En som kom för tag som var 10%, i en undersökning så tror jag var 19% skillnad nu mellan Leave och Remain i Brexit-omröstningen. Så att även om de blir mer och mer desperata, de kommer mer och mer desperata argument. Häromdagen så försökte de politisera mordet på en brittisk politiker till fördel för Remain-sidan.
4: Mm.
3: Alla möjliga krafter är ute. Vissa av liksom the usual suspects är ute med sin slipade grej. Vissa mer yrvaket. Jag såg till och med Johan Norberg. Johan Norberg var ute och tog ställning för att Storbritannien ska stanna i EU.
4: Ja, när jag läste argumenteringen så antog jag att det var ett fejkkonto, att det är någon Johan Norberg-motståndare som har upprättat det här kontot.
3: Ja, det är inte utan att man misstänker att det finns en viss inre konflikt. Vi roade oss med att gå tillbaka till arkiven och titta på tidskriften Nyliberalen, nummer 4 från 1994, som gavs ut då alldeles innan EU-omröstningen i Sverige. På den tiden så var Johan Norberg redaktör för tidskriften Nyliberalen, och han skrev i numret en ledare. Hans ledare handlade just om EU och var ett kraftfullt ställningstagande för att Sverige inte skulle hoppa på det här tåget, utan att det skulle bli dåligt och det är bättre för Sverige och stå utanför, och man ska vara misstänksam mot stora politiska projekt och så vidare. Idelsund argumentation. Men nu så här 20 år senare så är det ett annat ljud i skällan.
4: Jag är jättenyfiken, inte på vad som har hänt de här senaste 20 åren med honom. Jag tror man kan ringa in till de senaste 3 åren vad som egentligen har hänt. Därför att det är ungefär 3 år sedan han skrev en väldigt bra dagstidningskolumn, så där han drömde sig tillbaka till det Europa vi brukar tala om som vår framtidsvision. Ett Europa bestående av en mängd små stater.
3: Ja, det var ungefär 3 år sedan som han fick sin plats som krönikör i Godmorgonvärlden.
4: Ja, alltså någonting har hänt där, men att detta monumentala skutt från att tala om fördelarna med många, många små stater och statsrepubliker och hur bra det skulle kunna bli till det här helt obegripliga förespråkandet av vad bra det är med han låter ju som en nutida Anders Borg. Ja, det blir så besvärligt för engelsmännen, då måste de förhandla och de får inga fördelar. Alltså bara formuleringen har de att det fördelar med att vara kvar i EU, som det skulle vara några jävla fördelar överhuvudtaget.
3: Ja, det är såvitt mig anbelangar fullständigt omöjligt att skilja hans argumentation från precis vilken folkpartist som helst.
4: Ja, men det är någon säkert var vassare nästan, känns det som. Och att det kommer att gå åt helvete för stanna kvarsidan, det tror jag beror mycket på att det man har sett de senaste veckorna är ju en så otrolig folkföraktande propaganda för att stanna kvar i EU. Därför att från höger till vänster på stanna kvarsidan så är ju grundargumentet numera att vi kan inte lita på vår egen befolkning. Alltså man säger om och igen att värnet för den och den och den utvecklingen eller den och den lagen och så vidare, det är att vi stannar i EU för att EU och byråkratin i Bryssel är ett värn mot folk som tycker fel i Storbritannien. Och det där tror jag folk är helt vansinniga.
3: Ja, ja det kan faktiskt inte vara så kul att höra om man är en vanlig britt som inte gillar EU så mycket. Jag tror att man målat in sitt hörn, Remain-kampanjen. Och inte för att jag tror att Storbritannien för den sakens skull dödligtvis går ur EU, så lutar det väl nu åt att den sidan kommer finna omröstningen i alla fall. Och sen får de göra någon sån här krumbukter för att säga att ja, men det var ändå bara en rådgivande folkomröstning och vi ska ändå stanna och sådär. Men det skulle ändå vara kul med en sån näsknäpp på de här otroligt arroganta EU-elitisterna.
4: Ja, och det ökar ju dynamiken i Europa, men det spär ju på exitkrafterna, Frankrike, Spanien och så vidare, så att det är alldeles utmärkt detta.
3: Marine Le Pen lovar att om hon blir president i Frankrike 2017 så ska hon bli det, man får intrycket att hon ska förvandla sig till, hon ska ta på sig någon mystisk kappa och bli Madame Frexit. Hon har fått deklarerat att hon ska bli Madame Frexit och utlysa en folkomröstning om Frankrikes EU-medlemskap inom 6 månader efter att hon tillträder. Då kan det bli liv i luckan.
4: Då kan det bli liv i luckan. Då kommer frontlinjerna i Frankrike bli väldigt, väldigt tydliga. Och det som är bra med en sån utveckling tror jag att om hon blir president och axlar den manteln, det är att det kommer ge kraft åt det där ordet
3: secessionistiska,
4: och vad fint du kan säga det så snabbt i Frankrike, alltså att Marseille och delar av Provence vill bryta sig loss och så vidare. Det är bara bra saker kan följa av detta.
3: Ja, vi håller tummarna och jag hoppas kanske lite grann ändå på Marine Le Pen och framförallt hennes förvandling från Marine Le Pen till Madame Frexit.
4: Ja, och även en reaktionär person kan driva på en bra utveckling, alltså det är, ja.
3: Jag är mest nyfiken på hennes kostym som jag föreställer mig att hon ska på sig.
4: Ja, exakt, jag tänker mig en superhjältekostym, alltså stålkvinnan eller någonting sånt där, med franska influenser. Eller så kanske hon kör den här Marianne på barrikaderna-grejen och blottar brösten och ställer sig på lite träbråte.
3: Mm.
4: Ja, det kan bli kul i vilket fall.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: Kontroversiella hundköttsfestivalen i kinesisk

0: har man haft den här festivalen till stor lycka för alla kinesiska hundköttsälskare.
1: Ja.
0: En liten seger för friheten.
1: Jo, men det är ju faktiskt detta. Och även om jag själv är så... Jag tycker man ska tillåta sig det är så här självklarhet att man ska finna vissa saker. Alltså det vore nästan absurt om man tyckte, om man uppföljde inom en västerländsk matkultur, att det är okej att käka hund. Alltså det är naturligt historiskt tabu och osänt att käka hund. Men det innebär ju inte att man kan ha simp. Man kan äta av intresse liksom. Men det är en ganska naturlig reaktion att tycka att det är jävligt äckligt, tanken på att käka jycke. På samma sätt och just det här med hur man behandlar hundarna, alltså det är ju lite märkligt när gamla brittiska tanter liksom startar stora kampanjer för hur man behandlar hundar i Kina innan man äter upp dem. Med tanke på hur vi behandlar djur i västvärlden. Alltså vi har helt vidriga, kött är bra, kött är gott, ät mycket kött. Men vi har helt vidriga institutioner för att föda upp och slakta djur och även tillreda kött för masskonsumtion. Alltså olika former av halv- och helfabrikat. De kunde ägna sig åt detta istället. Så att de säger det här är en liten seger för friheten och udda matvanor ur mitt perspektiv.
0: Nu har inte jag några särskilda udda matvanor. Jag vill inte äta någonting som någon annan tycker att det är kontroversiellt att jag äter. Det kanske finns någon vegan som inte gillar när jag går och äter shish kebab, jag vet inte. Men generellt sett, det är väldigt bra för mig och andra som eventuellt har egna udda intressen, att man etablerar att det är okej att vara annorlunda. Det är okej att göra saker som andra inte tycker om. Bara man inte tvingar andra människor med. Bara man inte tvingar någon annan att till exempel äta hundkött. Så får man göra precis vad man vill med sig själv, sitt eget liv, sin egendom. Och det är det jag menar är bra. Ju mer mångfald det finns, ju fler ställen det finns där folk gör saker som många andra människor tycker är äckliga, desto bättre för alla människor. Då kan jag bara peka, men kolla, precis som att de får äta hund borta i Kina, så får jag göra den andra bizarra grejen som jag vill ha. Om man håller på att rynka på näsan kan man göra och tycka att det är äckligt och säga att jag tänker aldrig sätta min fot i Yulin, onda hundätarstaden. Det är en fin sak att de har möjligheten. Det kanske lite grann minskar risken att någon försöker stoppa mig från att äta vad jag vill.
1: Ja, nej, men det är det som gör världen intressant och spännande, att folk, det är självklart jag säger det, men att folk har sina kulturella egenheter och att man också, men att man också ska ha rätten, som du säger, att rynka på näsan och skaka på huvudet åt andra folks kulturella egenheter. Det är där vi har ett problem i Sverige, att du kan inte göra det helt enkelt, därför att det betraktas som någon form av rasism eller nedlåtande och så vidare. Och det är det ju inte, det är bara det att man är fostrad och formad inom en viss kulturell ram. Och man blir inte en säkra mycket klokare och visare människa därför att man käkar jycke, om man är svensk och käkar jycke och låtsas att det är gott för att visa någon respekt för hundätarna. Det är bara dumt.
2: Radio Bubbla.
3: Storstadsområden som Stockholm och Västra Götaland har haft nettoutflyttning de senaste åren, och YouTubern Kalle Flodin, som flyttat till Enslig stuga utanför Sollefteå, säger det är pisskallt och jättejobbigt men fortfarande mycket bättre än Stockholm. Flyttmönsterforskare Jan Amkoff säger dock att den gröna vågen inte är någon bred folkrörelse. Ja, den nya gröna vågen, hur stor den nu är, råder delade meningar uppenbarligen, men det är en trend som har observerats ganska länge och som nu kan också mätas i den offentliga statistiken. Det är också någonting som vi har pratat ganska mycket om här i Radio Bubbla över åren. Det är från vårt perspektiv så så kan man tänka att det på många sätt är naturligt

0: och förväntat att en sån här trend uppstår. Det finns många olika faktorer som uppenbarligen drar i den riktningen. En sån sak som vi pratat ganska mycket om är att situationen i städerna blir sämre och sämre för varje år som går i hög utsträckning på grund av massinvandringen. Alla problem som kommer med det. Det är också att folk har generellt sett en sämre ekonomisk situation på grund av generella ekonomiska problem, inflation och andra saker. Men sen är det också de här megatrenderna som att internet fortsätter att penetrera fler och fler delar av ekonomin så att fler kan jobba på distans. Och sen så kom coronavirus-episoden som var en stor faktor förstås när proppen liksom gick ur. Och många som fick jobba hemifrån då när det var coronavirus, de gick aldrig tillbaks till jobbet igen. De har ingen lust att sitta på kontor längre. Och deras arbetsgivare har ingen lust att betala hyra för kontor längre. Så framförallt i vissa branscher där man inte jobbar liksom fysiskt med händerna med saker, så har man bara tagit bort det där. Och om man inte måste bo i stan längre för att man inte jobbar där, och stan blir lite sämre för varje år som går på vissa sätt. Allt blir dyrare, man letar efter sätt att spara pengar. Det är den mest naturliga sak i världen att man söker sig bort från städerna. Naturligt, rimligt och begripligt. Och vi har också sett det här att sen corona-episoden, alltså från 2020 framåt, så har man sett ganska stora skiftningar också i fastighetspriser utanför städerna. Att det är man märker på marknaden där att det är många fler som söker sig ut. Man kan inte göra lika fantastiska klipp längre på lantliga fastigheter. Åtminstone inte om de har internetuppkoppling. Och jag själv är delvis en del av den här trenden. Jag har visserligen bott i städer 100% av mitt liv. Men jag har alltid haft som en sorts mål, en ambition att flytta ut på landet. Drömt om det i alla fall. Och att ha liksom min primära bas i livet ganska långt ifrån någon stad. Och jag har tror jag i viss utsträckning varit en propagandist för en ny grön våg. Att lämna städerna och bli nybyggare och så vidare. Men de senaste dagarna så har jag faktiskt tänkt mycket på det omvända perspektivet. Så det jag tänkte ta upp, vi kanske kan prata lite om. Det är bara en tillfällighet att vi har den här länken på Bubbla. Jag tar tillfället i akt. Det som har fått mig att tänka på det här, det är en debatt som pågått på höger Twitter, som jag kallar det. Mellan å ena sidan svartpillrade landsbygdsromantiker som har gett upp på städerna. Och å andra sidan vitpillrade storstadskonnässörer som har rykt ihop och haft en debatt. Jag vet inte exakt vad som satt igång den, men det kan ha något att göra med att Bronze Age Pervert var några veckor i Paris och postade massa bilder av hur han gick runt i Paris, inte minst på kvällar och nätter. Han gillar att promenera runt ensam på nätterna i städer som man är. Och han säger att ja, men allting var i stort sett toppen. Det var inte något helveteslandskap med kriminella invandrare och utslagning och hotfulla situationer och brinnande bilar och muslimer som ligger på knä och vänder mot Mecka på gatorna. Eller vad man nu kan ha föreställt sig. Det var rent och snyggt och kultiverat och trivsamt. Han tyckte det var toppen, det var i Paris några veckor. Och då säger folk så här: Bapp fuskar. Han är selektiv. Han lägger bara upp bilder från de fina områdena i Paris. Han har inte åkt ut i förorterna där det är riktigt illa. Men då svarar Bapp: varför skulle jag göra det? Varför skulle någon människa åka ut till förorterna i Paris? Vem bryr sig om hur det ser ut där? Poängen är att det finns den här stora stan där läget är ganska bra. Det är fint, man kan promenera i timmar i sträck utan att komma till något dåligt område. Det är andra personer som har hakat på och gjort en serie ganska intressanta poänger, tycker jag. De säger att även i en dålig förort i Paris, där som den mest nedgångna, farliga delen av Paris, där är det mycket mer städat och välordnat än i de mindre bra delarna av normala amerikanska städer. Så att inte ens de värsta områden som finns i hela Västeuropa är lika nedgångna och farliga som en helt normal amerikansk innerstadsmiljö. I varje delstat, i varje större stad finns det de här. Åtminstone i alla storstäder i USA så finns det såna här riktigt farliga, riktigt nedgångna miljöer med något helt annat som man inte ens kan se i Europa. Och jag har en ganska liknande erfarenhet. Jag har pratat om det tidigare bland i radion. Jag och Sofia, vi brukar trivas väldigt, väldigt bra i Stockholm på somrarna. Men det bygger givetvis på att vi är inte i Rinkeby när vi är i Stockholm. Vi är i Vasastan och på Östermalm och kanske gör en utflykt till Söder eller Kungsholmen. Kanske hälsa på kompisar som bor i Danderyd eller på Lidingö eller sånt där. Så den enda gången man ser någon misär att tala om, det är egentligen när man åker tunnelbana eller om man kanske man passerar via centralen på väg till eller från stan. Man kanske går av Arlanda Express vid T-centralen och sånt där. Men varför ska man ens göra det? Varför ens sätta sin fot på sådana ställen när man bara kan ta en bil direkt till hotellet i Vasastan? Så det finns de här två bilderna och det finns en fråga om var kommer den ifrån, den här extremt pessimistiska bilden av städerna? Att europeiska städer är helt, helt obeboeliga. Och en del av det svaret är att det finns många på högerkanten som är investerade i en sorts generell fientlighet till städer. De hatar städer, glorifierar landsbygden och de får vatten på sin kvarn om de kan lyfta fram så här dystopiska bilder av livet i stan. Och dessutom så finns det någonting amerikanskt här. Det finns någonting toxiskt amerikanskt inflytande. För att från ett amerikanskt perspektiv så blir den här diskursen om att det är så hemskt i europeiska städer. Det blir ett sätt att täcka över att det faktiskt är 7 resor värre i USA. På väldigt många ställen i USA.
1: Ja, det finns ett europeiskt. Alltså, det är kanske ett anglosaxiskt problem. Därför att Storbritannien är ju ganska ruttet också, deras stora städer. De kan ju faktiskt ofta tävla med amerikanska städer om lortaktighet och nedgrisning och vad som helst. Det är just det här med höger och vänster, alltså det är, eller överhuvudtaget med vad man ska tycka om städer. Alltså jag föreställer mig att jag förväntar mig nästan att i ett bra fungerande land ska det finnas städer som är soptipsliknande parallellt med att det finns väldigt vacker och högstämd kultur på samma stads yta. Alltså så har det alltid varit historiskt sett. Det ena gränsar till det andra, liksom Lönnkrogen, biblioteket. Det är ingenting som vi kommer bort ifrån eller kan trolla bort. Sådana zoner kommer att finnas. Det problematiska är ju när det uppstår zoner som är med svenska mått mätt kulturellt och mentalt försumpade som Malmö. Där det inte finns någon högkultur som liksom växer vid sidan av soptippen. Men det som stör mig mest med sådana debatter, det har vi varit inne på förut, alltså att det är att folk gör sina personliga preferenser för tillfället. Liksom rullar ut någon slags politisk teori kring dem. Om jag ser på mitt eget liv så har jag periodvis varit storstadsfanatiker och periodvis varit surgubbe sittande under en ek och ibland är båda sakerna samtidigt. Men jag gör ju liksom ingen jäkla... Jag drar ju inte några slutsatser om åt vilket håll mänskligheten bör gå eller man ska se på städer och sådana saker. Jag utgår från att människor av de mest märkliga personliga skäl och genetiska skäl och kulturella skäl och fanans mosterskäl kan tycka om platser som jag tycker är fruktansvärda. Och det spelar ingen roll liksom politiskt eller ideologiskt. Det är andra faktorer som spelar in helt enkelt. Ja.
0: Ja. Det finns ju mycket att säga för respektive sida. Jag tänker väl på mig själv också som en person som har ena sidan, en fot på varje sida någonstans. Jag har en stark dragning till landsbygden. Delvis för att jag är ganska svartpillrad på livet i städerna. Samtidigt så älskar jag städer. Har alltid bott i städer. Vill fortsätta ha åtminstone ena foten i det urbana. Nu är jag och Sofia på väg ut mer på landet igen. För det passar bättre med liksom att barnfamilj och hur gamla våra barn är just nu och så vidare. Men som jag brukar säga till Sofia också ibland när vi pratar om framtiden och var vill jag egentligen bo? Om jag inte behöver kompromissa, vad är liksom min ultimata dröm där? Och det svaret är egentligen väldigt enkelt för att jag vill bo i Stockholm. Det är staden som jag älskar. Det är inte staden jag föddes i, men det är staden jag valde. Staden jag bodde i från dagen där jag kunde bestämma själv var jag bodde till dagen jag flyttade från Sverige. Jag tror att jag bodde i 13 år i Stockholm. Och det känns alldeles för lite. Jag hade ju bara precis börjat utforska Stockholm. Jag skulle vilja leva bara mycket, mycket mer där. Just nu så går det inte. Och jag tror det är delvis därför. För jag känner att jag inte kan bo där jag hade tänkt bo. Där jag skulle bo. Delvis därför som jag liksom kanske rationaliserar en annan typ av idéer. Men egentligen så skulle jag vilja ha åtminstone en bas där. För att inte tappa kontakten med det urbana. Jag vet att du bor i så blandade känslor kring Stockholm. Och man kan diskutera städers storlek och utbud och sånt där. Men jag är ett väldigt stort fan av Stockholm som stad.
1: Ja, till mig, jag ska inte gå in så mycket på varför. Det är liksom, jag har aldrig känt mig hemma i den här staden. Kommer aldrig att göra det heller. Jag råkar bara finnas här. Men det finns en sak som jag tror är... som försvinner helt i de här diskussionerna. Och det är alltså ett väldigt djupt liggande behov hos den västerländska människan att ha ett både och. Och det är inte så underligt som det låter. Alltså synligast är det ju hos europeisk aristokrati i Frankrike eller i Storbritannien. Alltså där det var självklart att du hade godset på landet, men du hade också huset med salongen i staden. Och du rörde dig däremellan, därför att du behövde både och. Och Sverige är lite fint där, tycker jag, därför att det finns en slags folkhemsk variant av det aristokratiska idealet. Inte riktigt på samma grunder. Därför att i aristokratins fall så är det flera behov man tillfredsställer hos personen. Men den folkhemska varianten med lägenhet i stan där man arbetar och så, en stuga på landet, är ju också, uppfyller också behov, men en annan slags behov. Det är mer en slags återhämta sig och fly från staden behov. Men det är ju det man ska bejaka på något sätt, tycker jag, om man nu ska anvisa någon allmän mänsklig väg.
0: Mm.
1: Både och.
0: Men jag tror att om du säger både och, vilket jag definitivt vill säga, för att jag har den här drömmen om landet, kan inte släppa städerna, då är man på den urbana sidan, då är man på städernas sida i den här diskussionen.
1: Varför?
0: Ja, dels för att därför det är så som liksom stridslinjerna dras upp, men det finns liksom en sorts röster som säger att städerna är förlorade, eller till och med att städerna är bara skit, de har ju hundratals år så har de bara varit liksom helveteshål av degenerering och finns inget uppbyggligt där, vi måste liksom rena oss själva, enda sättet att kanske bygga en ny kultur, åstadkomma någon positiv förändring är liksom att bli kvitt de här sakerna i städerna. Och framförallt att kan vi inte ha våra barn där. Men vi ska inte ens själva besudla oss med att vara i städerna. Vilket delvis är någonting som jag kan liksom instämma med. Men jag kanske landar i att i viss utsträckning så måste vi besudla oss själva.
1: Jag fattar inte varför man skulle bli besudlad. Jag menar, när jag rör mig i Stockholm eller valfri annan storstad så blir jag efter ett tag bara irriterad och hatar mina medmänniskor för jag tycker de är dumma i huvudet. Och det är som en illaluktande fårskock som omger mig. Och det finns ingen vakthund jag kan kalla på som sätter skocken i rörelse åt ett annat håll. Men jag blir ju inte besudlad av detta. Jag blir liksom irriterad och än mer misantropisk. Alltså... det besudlandet jag inte förstår. Och om jag besöker fyra stora museer i en storstad så blir jag inte besudlad bara för att jag vandrar bland idioter.
0: Det kanske beror på hur man använder stan, hur man interagerar med den. Jag klarar mig ganska bra. Bara jag slipper vara på T-centralen i Stockholm så tycker jag att det är okej. Okay. Och det är därför som jag är på, liksom, på den urbana sidan. Det finns en annan aspekt där också. Vi har pratat om det någon gång tidigare i radion. Det kan vara värt att påpeka som ett inlägg i den här debatten. För det är ett perspektiv som ibland känner jag glöms bort inom högern. Och det är att var man än landar i de här frågorna, kanske för personlig del, så så är städer som fenomen är inte någon sorts modern degenererad avart i civilisationen. Städer är den absoluta grunden för all civilisation. Människor har bott i städer i 10 000 år. Och innan vi gjorde det så hände inte särskilt mycket. Vi levde i princip som djur innan vi började bygga städer. Så att civilisationens historia är städernas historia. Och det är till och med så att i en rationell världsordning så skulle vi vara ännu mer orienterade kring städer. Precis som det var i den antika världen som var organiserad kring stadsstater. Och den moderna nationalstaten är på många sätt en onaturlig konstruktion som berövar staden sin naturliga roll som centrum för civilisationen. Framförallt för alla medelstora städer, alla andra städer och tredje städer och fjärde städer som nu bara är blodfattiga satelliter till huvudstäderna, men som borde vara sina egna huvudstäder med sina egna kringliggande hinterländer och egna stora projekt och egna kulturella centra och så vidare. Som det var som det också var under antiken, under medeltiden och som det i viss utsträckning är idag i den mån vi fortfarande har stadsstater. De stadsstater vi har tenderar att vara väldigt, väldigt dynamiska och intressanta. Men från ett historiskt perspektiv så det är det jag försöker säga. Det är ohistoriskt det här det antiurbana perspektivet. Därför att nästan allting av värde händer i städer. Det finns enstaka sådana här till exempel aristokratiska bondefilosofer som brukar jorden på förmiddagen och skriver viktiga böcker på eftermiddagen. Vi har pratat om dem förut, men de är få och de kan inte utgöra basen för en kultur. För att de kan inte reproducera sig som kultur. De skulle inte kunna existera utan städerna och utan liksom andlig påfyllning från städerna.
1: Men, är det inte vad det vi diskuterar är. Du har alldeles rätt i det där. Men det där du beskriver är ju staden som fanns och staden som idé. Man måste ju ändå, liksom att jag tycker att man kunde spränga bort stora delar av Paris och London till exempel. För att tala om New York och Los Angeles. Beror ju inte på att jag är emot städer. Det beror ju på att jag är emot den formen av metropoler. Alltså de gamla städerna som utgjorde kulturcentra i verklig mening i mindre regioner. Det var ju mycket mindre städer. Liksom de här 10 miljoners cancersvulsterna på jordens kropp, för att inte tala om någon som finns i tredje världen. Alltså ur dem kommer ingenting gott. Men staden i sig, staden som var, den är något gott.
0: Ja. Ja, absolut. Alltså, hur många bodde i Florens på 1400-talet?
1: 472 000.
0: Det var mycket färre. Det var kanske 50 000. Inte fler än 100 000 i alla fall.
1: Nej,
0: som bodde i Florens. Så att det var som en svensk. Vi kan säga att Florens var en lika stor stad som Eskilstuna är idag.
1: Mm. Men Florens.
0: Men med den lilla skillnaden då att de hade Michelangelo och Da Vinci och Machiavelli och familjen Medici och så vidare. Men vi behöver definitivt inte ha miljonstäder. Det har historien bevisat med all önskvärd tydlighet. Men så att, och det har att göra med den här onaturliga centraliseringen. Man skulle önska sig egentligen någonting i stil med, jag tror det här är en fras som finns med i kommunistiska manifestet, där man, en av punkterna som man kräver är städernas fysiska decentralisering. Man skulle nästan vilja ha en sån reverseringsprocess. Men jag tänker på lite grann som en så strategisk filosofisk fråga som man ändå måste ställa sig. Att om man, jag tror att i någon mån så måste man gå ut ur civilisationen för att bygga ny. Men då måste man antingen börja bygga nya städer, vilket verkar väldigt långsökt, även om Peter Thiel brukar försöka någon gång i årtiondet dra igång något nytt sånt här projekt. Men om man gör som en taktisk reträtt till landsbygden utan att ha en plan på att bygga nya städer, då bör man nog ha en plan för hur man återetablerar sig i städerna om inte allt för lång tid i framtiden. För att vi kan inte ha en civilisation utan städer, och vi kan inte heller vinna en intern konflikt inom en civilisation utan att vara etablerade i städerna. Där tror jag någonting som folk som är likasinnade med oss inte har tänkt tillräckligt mycket på.
1: Nej, det, precis. Motsättningen går inte mellan den ensamma bondefilosofen och staden. Den går liksom mellan den goda staden och det, nutidens onda metropoler. Och den goda staden är ju omgiven av en levande landsbygd. Så i Sveriges fall skulle det innebära att man faktiskt återerövrar, eller man ska uttrycka det, liksom även relativt platser som Karlstad. Jag värjer mig mot att nämna Eskilstuna. Karlstad, Umeå till exempel, Jönköping, sådana platser. Det är klart som fan man kan liksom börja om där och göra det till goda städer. Och lyckas man inte med det, då lär man inte lyckas ute på torpet heller. Och man lär definitivt inte lyckas på något sätt göra om hela Sverige.
0: Jag ser ett intressant slogan på skyltar ibland i Kungsör. Hälsa på tjocka släkten i Västmanland. När man åker in i Kungsör så har de stora skyltar där det står deras motto. Vet du vad deras motto är? Deras sån här kommunslogan.
1: Nej, det är där de har Tor Modén-museet, va?
0: Ja, självklart.
1: På tal om kultur.
0: Bygg den store son. Tor Modén och Fredrik Federley.
1: Fan.
0: Det som står på de här skyltarna, det är Kungariket Kungsör.
1: Ja, men det är lite fint. Det är rätta takterna.
0: Mm. Det är rätt ambitionsnivå.
1: Ja. Och så ska de lägga Köping och Arboga under sig. Sen har de ju ett rike.
0: Det blir de hårda krigen i Sveriges framtidshistoria. Mellan Kungsör, Köping och Arboga. Fältslagen som ska äga rum där i kakregionen.
1: Trestäderskriget. Alla.

0: Radio Bubbla. Amerikansk mångkulturalism är inkompatibel med europeiska realiteter enligt tyske filosofen Peter Sloterdijk. Idé om mänskligheten som familj bidrog till Roms undergång och återvänder när gränser och avstånd som tidigare möjliggjorde generositet nu upplöses. Ja, New Yorker har gjort en sån här lång profil på Peter Sloterdijk, tysk, samtida tysk filosof. Det är en sån här lång artikel som inte bara handlar om citatet som har lyfts ut i bubblarubriken, utan också mer generellt om den här mannen och hans status i Tyskland. Jag får erkänna att jag trots mitt slumrande intresse för filosofi inte är så där oerhört bekant med Peter Sloterdijk. Jag har aldrig läst någon av hans böcker till exempel. Du får rätta mig om jag har fel nu, Boris, men jag uppfattar honom som en... Han är sån här väldigt modern, postmodern, eklektisk skribent. Väldigt kommersiell, känns det som. Lite som en... Som en västeuropeisk Slavoj Žižek eller något sånt.
1: Det är en väldigt korrekt beskrivning på ett sätt faktiskt. Man kan se Slavoj Žižek som en slags Sloterdijk light på något sätt. Väldigt, tror han är väldigt inspirerad i själva sitt sätt att angripa tidens frågor, Žižek. Och han har knappast varit möjligt, tror jag, utan Sloterdijk. Där och ursprungligen så kan man väl säga att Sloterdijk räknades in bland de postmoderna eklektikerna. Men jag tycker nog att han befinner sig i en helt egen kategori. Alltså. Det är för att du ser aldrig Sloterdijk anförd i aktuella debatter egentligen. Folk lite dålig kläm på tysk kultur, så väl fattat att han är stor där. Men man ser ju honom aldrig anföras. Och med hans första verk, så Kritik av det cyniska förnuftet, blev en period stor i USA också. Men där är han inte på långa vägar speciellt stor idag, trots den här artikeln i New Yorker. Men han har aldrig kunnat användas av någon politisk eller kulturell kraft i pågående debatten, därför att han är ingen systembyggare. Alltså de postmoderna tänkare som anses stora, de försöker ändå bygga någon slags system och någon syn på tillvaron och så vidare. Men Sloterdijk är en helt annan typ av tänkare, alltså. Dels extremt fruktansvärt obehagligt, nästan beläst. Jäveln har läst allting. Och detta kombinerar han med ett totalt och monumentalt folkligt förnuft. Och extrem nyfikenhet. Och jag menar, han kan ligga på rygg i hotellrum i USA och störas av luftkonditioneringen. Och... Då börjar man fundera på, men varför, vad är luftkonditioneringens historia? Och så skriver han en lång glimrande essä med otroliga utvikningar åt alla möjliga håll. Alltså han är en ständigt tänkande, ständigt betraktande och ständigt nyfiken människa. Och det menar jag gör att han väldigt, väldigt ofta hamnar rätt. Därför att han har inte det här filtret som andra människor har. Att de måste liksom åsikten när man kommer fram till ska vara praktiskt användbart. Han befinner sig mitt i flödet och reflekterar över det. Så egentligen tror jag att han är en, skulle jag vilja, han befinner sig kanske närmare Umberto Eco, fast en mycket mera folkligt nyfiken Umberto Eco. Jag tycker Sloterdijk vanvettigt läsvärd, om inte annat för att man ska lära sig tänka fritt och utan hämningar. Han är en slags vandrande tankemaskin helt enkelt. Väldigt fascinerande.
0: Ja, så det där kan vara kul att läsa ibland, kan jag känna, för skojs skull.
1: Ja, exakt. Men
0: det framstår också som ganska oseriöst, tycker jag. Och jag undrar om man egentligen kallar det för filosofi.
1: Nej, det kan man inte. Det är därför att för mig så bygger filosofin ändå på någon, att du ändå ska försöka skapa ordning och reda, och även om du ställer upp väldigt antites teorier mot tillvaron och andra system. Hos Sloterdijk finns inte tillstymmelse till systembygge, men i detta gigantiska ordflöde så finns det, menar jag, befriande insikter, och framförallt så lär du dig själv att riva ner skranker i din egen hjärna, vilket ju är bra.
0: Mm. I Tyskland, i hans hemland, så har han nu lite annorlunda, det är alltid skillnad att betrakta någon som ser utifrån från ett globalt perspektiv eller i vedbörandes lokala kontext. Och i Tyskland så slår det lite grann kanske som en jämförde med Zizek förut, men hur hans namn uttalas. Men i Tyskland kanske man ska jämföra honom med Habermas, med Jürgen Habermas. Där han är lite som en har blivit, i vissa debatter i alla fall, blivit lite som en motpol på högerkanten till vänstertitanen Habermas. De har varit i luven på varandra i några såna här politiska kulturdebatter i Tyskland.
1: De har det, men jag tror att jag kan bara se liksom den tyska kulturdebatten tyvärr allt för mycket utifrån. Men jag har en känsla av att han har en helt annan folklig förankring. Han har ju varit tv-programledare i ganska betittade program och deltagit i alla möjliga debatter som du aldrig kan tänka dig att Habermas skulle kunna delta i. Alltså det räcker med att titta på en bild på Sloterdijk. Du kan ju mycket väl tänka dig sitta honom kväll efter kväll, sitta vid sitt stammtisch på någon ölstuga i Tyskland och liksom diskutera allt från Bundesliga till Nordkoreas innehav av kärnvapen. Och jag gissar att det är därför han har trots allt en stark ställning i Tyskland. Det, just det här betonar liksom det folkliga förnuftet som finns där hela tiden.
0: Ja, han ser oerhört folklig ut, måste jag säga. Han ser ut som liksom den kvintessentiella tyska mannen nästan. Han ser ut precis som en sån här tysk mysig farbror. Ja. Träffar man i Tyskland. Ja. Det jag försöker komma fram till här lite grann med kopplingen till Habermas också, det är att han har ju en historia av att inta politiska ståndpunkter som åtminstone ytligt sett ser kontroversiella ut. Även om jag får känslan av att det är bara en sån här postmodern tvångsmässig konträr inställning. Att han liksom hans tänkande är så spret. Det är som när han ligger på sin hotellsäng och tittar på luftkonditioneringen som du pratar om. Och så måste han skriva en essä om luftkonditionering. Måste alltid göra liksom nästa konstiga grej. Och till exempel så hade han en fas där han kom på att han skulle börja ifrågasätta staten. Han skulle börja fråga sig om inte skatt är stöld. Han skrev en artikel som heter Statens kleptokrati. Och det låter ju helt fantastiskt. Han har tagit en libertariansk vändning här. Men det här är jag lite skeptisk och känner att det här är bara ytterligare ett steg i en sån här postmodern dans. Men han har i alla fall skrivit en ganska intressant kritik av välfärdsstaten. Och jag gillar lite grann hans infallsvinkel, även om jag också är kritisk till en del av hans resonemang. Han menar på att det är negativt på olika sätt att staten tar folks pengar och har den här välfärdsstat-tänket. Därför att det leder till resentimentskänslor för de som får ta emot välfärdstjänster. Så han har en idé då om att man ska ersätta staten, välfärdsstaten med frivilliga gåvor. Han säger att man ska ersätta skatter med gåvor. Så att förmögna människor ska frivilligt dela med sig av sitt välstånd till fördel för andra. Och det är som ett litet invecklat sätt att säga att vi helt enkelt ska gå tillbaka till så som det var innan vi hade välfärdsstaten. Vilket jag tror också han tillstår, visserligen. Det är bara det att han måste liksom klä det i ett sånt där märkligt, innovativt, kreativt språkdräkt. Så det är lite intressant, va? Men däremot undrar jag om det verkligen är så som han är inne på. Att alternativet skulle leda till mindre resentimentskänslor. Jag tror det skulle vara fördelaktigt på många olika sätt. Men ibland så tänker jag att den främsta skillnaden mellan det gamla systemet med välgörenhet och det nya systemet med skatter är en sorts omfördelning av ekonomiska resurser i ena riktningen och en omfördelning av resentiment i andra riktningen. Jag vet inte, jag tycker han verkar...
1: Ja, men alltså, hans syn tycker jag blir mer hanterlig om man betraktar hans nästan fundamentalistiskt urfolkliga kritik av utopiska projekt. Alltså, han har ju en viss... han har ju talat ganska varmt om det forna germanska stamsamhället och slaviska samhällens sätt att hantera konflikter, och han utgår från att världen är alltid jävligt orättvis, att det där skapar ilska, vrede och även lust att döda, och det där måste folk få reglera själva, och varje försök att skapa någon slags överordnad statlig, eller till och med numera skrivande överstatlig reglering av det hela, kommer bara leda till alltså mycket, mycket större krig. Så han har ju, alltså ur synen på våld, konflikter och rättvisa, orättvisa, där har han ju en, med hans grundläggande syn att staten är alltid fel. Han är väldigt tydligt anarkistisk, och i det perspektivet tror jag man ska se hans diskussion om välfärdsstaten också.
0: Ja, bra att du säger det, Boris. Det låter ändå betryggande i viss utsträckning. Det kan låta som att vi kanske bara babblar runt lite i allmänhet här om Peter Stoltenberg. Men det jag försöker komma fram till är hans aktuella ställningstagande angående mångkulturalism. Och hans jämförelser mellan vår tid och det romerska rikets undergång. Så jag försöker liksom lista ut här, och du kanske helt enkelt kan svara på frågan, Boris. Så det är på vilket allvar man ska ta det här. Är det en sån här postmodern provokatör som bara intar den senaste positionen som han tror kan kittla sina läsare och sälja fler ex av hans nästa bok?
1: Nej, utan det är alltså... Det är ju så här, du kan ju se hans syn på familj, alltså hans syn på familjen är samma syn som på våld och motsättningar sinsemellan människor i stammen eller mellan stammar. Familjen tillhör det ursprungliga, försökerna att så att säga köra familjen 2.0 och få den omfattade romerska imperiet, eller som idag hela jävla mänskligheten. Vi är en enda stor familj och Justin Trudeau är vår fader. Leder bara åt helvete. Alltså han, i hans tänkande så finns det faktiskt, om jag ska spåra någon linje i det, så är jag hela tiden tillbaka till ursamhället, alltså, och en motvilja mot att det ska skapas ideologier, utopier eller för den delen filosofier som på något sätt ska få större och större delar av mänskligheten att samverka och mysa och käka tillsammans på fredagskvällarna. Alltså, för mig är Sloterdijks värld en värld fylld av ständig motsättning, ständig kamp, och det enda sättet att hantera detta är att människor håller sig till de små enheterna, till exempel familjen. Så att där finns det en tydlig linje hos Sloterdijk. Alltså, så jag tror inte det är ett försök att provocera eller han har ju aldrig lagt sig vinn om att ligga rätt i tiden faktiskt. Sen ska man komma ihåg att man, när man läser honom så har man en känsla av att precis som man själv förlorar sig som läsare i ordmassorna, så kan man nog vara ganska säker om att Sloterdijk själv förlorar sig i ordmassorna väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och i sin roll givetvis, det är att vara offentlig intellektuell i västerlandet medför hiskligt många faror.
0: Ja.
1: Men hans resonemang om bananrepubliken som mycket mer än en metafor för det dåliga moderna samhället är intressant, och där har vi liksom bananen igen.
0: Ja. Det var intressant i alla fall. Jag kanske får dyka ner i någon av Peter Sloterdijks böcker.
1: Nej, du kommer att älska dem, jag lovar.
0: Jag vet inte, jag är skeptisk. För mig handlar filosofi väldigt mycket om att koka ner saker till de grundläggande nödvändiga beståndsdelarna. Att hitta en fast punkt från vilken man kan organisera saker omkring sig. Och därför blir inte filosofin ett så här enormt expansivt, vidlyftigt projekt. Jag såg en formulering här om Sloterdijk som jag tycker var rolig och fångande. Att han menar på att filosofer måste tänka farligt. Precis som Nietzsche sa. Men han säger att filosofer måste tänka farligt och låta sig själv bli kidnappade av samtida hyperkomplexiteter. Och på ett sätt känner jag att det är väldigt intressant att läsa sådana texter. När någon blir kidnappad av luftkonditioneringen eller något sånt där. Men på ett sätt känner jag att det är motsatsen till vad filosofi ska handla om. Vilket tyvärr gör filosofi till ett ganska avskalat och tråkigt ämne. Ingenting som man kan göra en flamboyant författarkarriär. Eller vara en sån här mediekomet. Men jag vet inte, jag är lite skeptisk. Samtidigt så tycker jag det är roligt att höra att han är tydligen en gammal Osho sanyasin. Han har varit i Indien på en sån Osho ashram. Och även över åren då hållit fast vid den inspirationskällan. Det tycker jag är ett försonande drag. Och jag gillar ju det han säger nu i alla fall om USA och Europa.
1: Ja, ja.
0: Det är uppbyggligt. Till exempel att han ifrågasätter den här idén om mänskligheten som en enda stor familj och så vidare. Och då håller jag ändå ett visst hopp utifrån din förklaring här, Boris. Att det är inte bara hans senaste försök att provocera.
1: Nej, alltså du ska betrakta honom som du var inne på. Den väldigt bildade, mysiga äldre mannen som sitter vid stambord i sin ölstuga i en mindre tysk stad och filosoferar med sina vänner och bekanta på kvällarna. De låter sig kidnappas av samtidens komplexa frågor och vrider och vänder på dem. Och de är nöjda när de går hem för kvällen om de har haft ett bra samtal ungefär. Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: USA och Afghanistan oroliga över påstått täta band mellan Ryssland och talibaner samt potentiellt ryskt stöd till kuppförsök i Kabul. Moskva nekar till samröre. Ja, Ryssland har en lång historia av involvering i Afghanistan. Och som det så ofta är i de här regionerna och de geopolitiska spelen, så är det lustigt hur saker går i cykler. Och olika parter byter allianser och sidor tills cirklarna efter några årtionden sluts. Nu väcks farhågor om att Ryssland ökar sina kontakter med talibanerna. Och talibanerna kontrollerar en ganska stor del av Afghanistan och har som mål att ta över landet, störta regeringen i Kabul och införa talibanstyre i hela landet. Det lustiga här är att talibanerna kommer från Mujahedin-rörelsen som inte skapades, kanske man kan säga, men som finansierades, blåstes upp av USA och dess allierade för att motarbeta Ryssland under Rysslands krig i Afghanistan på 80-talet. Så att återigen så är det ett fantastiskt exempel på att USA finansierar militanta grupper i ett land på andra sidan världen, och sen några årtionden senare så Inte bara så slåss man mot samma grupp som man skapade genom finansieringen, utan nu är den gruppen allierad med den geopolitiska fienden som man skapade militanta gruppen för att bekämpa. Är det inte fantastiskt?
1: Ja, att det är så jäkla fascinerande alltså. Så att det är verkligen alltid det här som kommer tillbaka, att min fiendes fiende är min vän. Och det är ett totalt skamlöst spel. Och intressant är också att det innebär ju att då får ju plötsligt, i en viss del av världen så blir ju plötsligt talibanerna är understödda av Saudiarabien och Pakistan. De är väldigt nyttiga för framförallt Pakistan. Det kommer innebära säkert en del kontakter mellan de tre länderna också. Så att det är ett obehagligt men rationellt spel av ryssarna. Man krånglar till det för USA helt enkelt.
3: Ryssland förnekar samröre med talibanerna och säger vi är i kontakt med dem. Det här är bara påhittat, verkar de säga. Men jag tycker att självmotsägelsen blir tillräckligt tydlig bara genom att USA gör den här anklagelsen.
1: Och det är också så att talibanerna säger att det är så, att man har kontakter och samarbete med ryssarna. Så att...
3: ja, det finns ju inga tillförlitliga parter i de här konflikterna. Det är ingen man kan tro på.
4: Haitis regering anlitar Eric Prince för att slå tillbaks mot gäng som tagit över stora delar av landet. Här har vi en upplyftande nyhet om en allt annat än upplyftande situation. Nämligen det absoluta tillståndet i det innevarande året i nationen Haiti. Kanske den mest gudsförgätna avgrund som existerar på den här planeten. Ska det någonsin komma någon ljusning för det landet? Eller är det bara för oss andra att vänta ut situationen tills alla där har slagit ihjäl varandra, svultit ihjäl eller dukat under av vodobesvärjelser? Det är sådana dystra tankar som kan komma över en när man begrundar Haitis öde. Och vi har ju pratat rätt mycket om den fortlöpande kollapsen där, den totala laglösheten, gängen som har tagit över, landets premiärminister som blev avrättad i sitt eget sovrum. Så det är roligt och lite överraskande att få återge en god nyhet från Haiti, en ljusning. Det var ett tag sedan, kan man ju säga. Och den goda nyheten det är alltså att Eric Prince, vår tids store kondottiär, som jag i åratal, sedan långt innan Trump-eran, har promotat som den bästa kandidaten att leda USA och västvärlden. Samme Eric Prince bekräftas nu vara djupt involverad i återtagandet av Haiti. Det sägs att han har en flotta av drönare på plats som de redan flyger med, men ännu inte tagit i fullt liksom operationellt bruk. De ska tydligen döda folk med drönarna, men jag antar att nu är det liksom träning och kanske spaning. Han ska också ha fraktat en stor last med vapen, tunga vapen, till Haiti i förberedelse för operationer. Och han rekryterar just nu legosoldater. Det sägs att målet är att samla upp 150 legosoldater och att han specifikt försöker rekrytera haitisk-amerikanska soldater i USA. Det finns ju såklart en väldigt stor haitisk diaspora i USA, varav många är amerikanska soldater. Och deras uppdrag sägs då bli att döda ledarna för gängen som har tagit över, ja, jag vet inte hur mycket, men de har tagit över en rejält stor del av landets territorium. Och det här är någonting som vi pratade om tidigare. Alltså, vi har ju till och med pratat specifikt om Eric Prince och Haiti. En intressant detalj som inte nämns i den här New York Times-artikeln, men som alla radiobubblelyssnare förstås känner till, det är att Eric Prince har en lång historia på Haiti. Han var där som ung när han var elitsoldat i SEAL Team 6. För då gjorde han skarpa uppdrag på Haiti som en Navy SEAL. Så han har en historia där och förmodligen så har han hållit väldigt bra koll på landet och har väldigt djupa kunskaper, massvis med kontakter och så vidare. Så vi konstaterade tidigare att Prince eventuellt i samarbete med Bukele skulle vara perfekt positionerad för att lösa problem på Haiti. Och nu händer det. Eric Prince har fått ett stort uppdrag för Haitis regering. Vad nu den organisationen egentligen är för någonting vid det här laget. Ja. Det är någonting som jag undrar över genuint. Det är kanske en dum fråga, men liksom, finns det något kvar av Haitis regering, Haitis statsapparat? Har de en militär av något slag som finns kvar? Som jag förstår det så finns det inte mycket till polis i alla fall. Och hur finansieras den haitiska staten? Hur många finns det som betalar skatt på Haiti? Har de något fungerande näringsliv liksom, som gör att de har någon bruttonationalprodukt? Om någon vet får jag gärna upplysa mig, men Eric Prince, han har sagt tidigare att man skulle kunna hantera det värsta på Haiti med ett litet antal vältränade män. Små grupper av elitsoldater som skickas till ön, precis som han själv skickades till ön en gång i tiden som en del av Navy Seals. Och sen gör man liksom begränsade kirurgiska insatser och gör precis det som behöver göras och inget annat. Och sen så kan man lösa problemet. Och 150 soldater kanske inte låter så mycket, men i under Eric Prince ledning med det här tänket så kan det mycket väl vara allt som behövs. Boris, är det nu det vänder på Haiti?
1: Det är nu det vänder, och det är också så att Gud gav ju tecknet för länge sedan, i och med att det kan inte vara ett sammanträffande om vad Haitis huvudstad heter.
4: Jag har inte tänkt på det. Väldigt intressant. Ja.
1: Och då är liksom den nya härskaren har ju det redan liksom huvudstaden döpt efter sig. Jag tror det här innebär faktiskt en jäkla lockelse. Nej, men jag tror att det här är precis vad Prince och därmed världen behöver. Därför att det behövs något sådant här riktigt helvetes skithål som man tar över. Annars kommer ju liksom alla världens biståndshjälp och religiösa organisationer och skrika och tjoa. Så där får man inte göra när hans 150 man går loss. Men det kommer inte hända på... Alltså alla, även den mest ultraliberala tokfrans, kommer tycka att vad som än händer på Haiti som gör att det börjar påminna om lugn är bra. Alltså han har ju fria händer. Och det gör ju att han kan visa vad man kan göra. Alltså ingen har några krav på att om 7 månader så ska det vara fria val och om 12 månader ska det finnas fungerande domstolsväsenden. Det folk kan tycka är bra så här på avstånd, det är bra att de slutar skjuta och äta upp varandra. Hundarna och katterna har de redan ätit upp. Nu käkar de på varann. Det vore ett framsteg. Och det där tror jag han fattar liksom, att det här är hans spelplan. Här kan han visa. Så här kan man göra för att skapa ordning och reda. Jag tror de kommer att ta chanser. Ingen kommer att lägga sig i. Det är den stora fördelen.
4: Precis. Hur ser en seger ut på Haiti? Hur ser framsteg ut på Haiti? Ja, men sen något färre människor blev uppätna av andra människor i år.
1: Precis.
4: Ja. Jag har inte tänkt på det här med att huvudstaden redan är döpt efter Eric Prince. Det är väldigt, väldigt fint faktiskt. En sak som jag tycker är intressant, eller många saker i den här situationen, det är det här med drönarna. Jag följer Eric Prince en del, och han har pratat om det här som många andra såklart också pratar om hur de tekniska förutsättningarna för krig förändras med tekniska landvinningar. Vi hade en länk som handlar om en av de här sakerna, och det är en situation som Eric Prince pratade om i sin podcast för några veckor sedan. Och det handlade om ett amerikanskt hangarfartyg i Röda havet som förlorade ett stridsplan. Och problemet då sägs ha varit, och det här är då Eric, det är inte officiella berättelsen, men enligt Eric Prince så är det så att den amerikanska flottan har förlorat ett antal stridsplan på precis samma sätt. Och det som händer då är att Stridsplanen ska, de ska starta, de ska lyfta från hangarfartyget. Men medan de är inne i den här processen så får de larm om att Houthi-milisen håller på och attackerar hangarfartyget med någon typ av drönare. Och då måste hangarfartyget, för att inte liksom sänkas eller få allvarliga problem, måste göra någon typ av manöver. Så att fartyget rör på sig och flygplanen ska starta från en båt som svänger, eller vad det är för någonting liksom. Och det klarar de inte. Så att då kraschar planet i havet. Så att, så i praktiken så är de här hangarfartygen, de är kanske inte värdelösa, men de är extremt sårbara. De kan inte tillförlitligt skicka upp stridsplan om de befinner sig i ett modernt stridsscenario med en liksom obeskrivligt underlägsen motståndare

0: Och det tycker jag är jättespännande, för att ja, drönare spelar en större och större roll i krigföring. Vi har inte minst sett i Ukraina-kriget att både den ukrainska sidan och den ryska sidan använder sig av drönare i stor skala, och det är såna saker som man känner inte igen det. Men jag känner inte igen det för någon annan konflikt. Saker man ser, filmer man ser, filmer av hur drönare liksom attackerar, hur folk försöker skydda sig, men det är väldigt svårt. Ibland så lyckas folk skydda sig mot drönare med väldigt märkliga sätt, lågteknologiska sätt, som att sätta upp liksom nät, bara sätta upp nät av liksom tyg eller plast över en väg till exempel, så fastnar drönarna i det. Så det är skillnaden liksom mellan liv och död, och hur de sitter liksom, det finns en video som cirkulerar för ett tag sedan, hur de sitter på flaket till en lastbil. Och de blir förföljda, de flyr från en drönare som förföljer dem. Och de försöker skjuta i prick och skjuta ner drönaren. Och en annan sak som jag tycker är intressant är att de har visat bilder av som landskap i Ukraina. Där det ser ut som nästan som en sorts grotesk spindelväv som ligger över landskapet. Över marken, över träden, över vägarna och sånt där. Och det är tydligen då fiberkablar. Så optiska fiberkablar som används för att styra drönarna. Så istället för fjärrstyra dem med någon trådlös signal så har man liksom en rulle med sån optisk fiber på en bil eller någonting från vilken man avfyrar drönaren. Och sen flyger den iväg och har den här linan efter sig som den kommunicerar med. Och sen när drönaren är klar, då blir den här fiberkabeln liggandes i landskapet. Och på vissa ställen så ligger den bara kors och tvärs, och det är lite så spöklik grej. Så att krig ser väldigt annorlunda ut, inte bara på grund av drönare, men det är en av de stora teknologiska förändringarna. Och det är väldigt spännande, tycker jag, att se vad en mer liksom en privat kompetent kraft, jag menar, både Ukraina och Ryssland verkar väldigt kompetenta när det gäller drönare. Men det är ändå lite annorlunda när Eric Prince ska dra igång en sån här operation med den typ av budget och den typ av infrastruktur som han har. Vet inte om vi har sett något liknande tidigare, när liksom kondottjärerna använder sig av den här nya tekniken med kanske så här drönare, autonoma vapensystem, AI-analyser av vilka mål man ska träffa och så vidare. Det är lite läskigt men också väldigt spännande, tycker jag.
1: Ja, och men han kommer ju att sätta. De kommer ju ha den rätta kombon, liksom 150 förhoppningsvis effektiva soldater och drönarna, så han kan liksom ta kontrollen på marken också, inte bara slå ut fiendens hjärnor och fotfolk. Men just det med hangarfartyg och drönare är intressant, alltså hur känsliga de är, hangarfartygen, och hur stora länder rullar på liksom. Ryssland brottar sig fortfarande med att få flytvärdiga hangarfartyg. Kineserna stoltserar med sitt tredje hangarfartyg nu. Medan det intressanta är att Sydkorea till exempel skrotar ju sitt hangarfartygsprogram, men har tagit upp det ur malpåsen nu för att skapa en helt ny sorts hangarfartyg som bara har drönare. Och samma sak har ju Iran satsat på. Och Brasilien. Och säkert några andra länder. Så att vi kommer säkert se en helt ny sorts mindre aggressiva stater kan liksom plötsligt få styrka på havet. Speciellt för Iran är det intressant om de kan få drönarhangarfartyg. Och det kommer ju tvinga de stora länderna också att de här hangarfartygen framstår ju mer och mer som alltså tiden gick ut någon gång i Vietnamkriget ungefär.
0: Ja, det är också så jag uppfattat det, att hangarfartygens roll i framtiden kommer framförallt vara som bas för drönare snarare än stridsflygplan. För att de traditionella stridsflygplanen är också eventuellt på väg ut, blir ersatt i stor utsträckning av drönare, är liksom enormt kostnadsineffektiva jämfört med autonoma system, vilket man liksom väldigt lätt kan förstå varför det blir så. Men det finns ju också en annan

0: aspekt av det där, alltså hangarfartyg är också sårbara för andra typer av attacker. Till exempel, jag har läst en del om sådana här hypersoniska vapen som hangarfartyg sägs vara väldigt, väldigt sårbara för. Och sen har vi den här gamla, så att om Ryssland då till exempel som har sådana, och Iran och Kina tror jag har dem också, om de vill ta ut ett hangarfartyg så finns det inga system i hangarfartygsflottan som kan stoppa en sån här hypersonisk robot som kommer i Mach 5 eller Mach 6 eller vad de går i, utan då är det slut. Och sen har vi också den här gamla historien om den svenska ubåten Gotland, tror jag den hette. Kommer du ihåg det här, Boris?
1: Mm.
0: Så det var en svensk, om jag minns det rätt då, det var länge sedan jag läste om det, men det var en svensk ubåt, tror jag Gotlandsklassen tror jag den heter, som lånades ut till amerikanerna, eller den deltog i något krigsspel med amerikanerna i något internationellt samarbete, och den fick i uppgift i något krigsspel att så här, gå in och försöka agera mot ett amerikanskt hangarfartyg. Och i spelet då så blev det så att de kunde gå in under hangarfartyget utan att bli upptäckta av någon i liksom the carrier group, och i spelet innebär det då att de sänkte hangarfartyget. Hade de avlossat sina torpeder där så hade de sänkt hangarfartyget. Och ja, det har skrivits då att amerikanerna blev så imponerade av den svenska ubåten, som är en så här väldigt tyst, dieseldriven tror jag ubåt, som att de bad att få låna en sån här båt. Så att de fick ha en sån här Gotlands ubåt i ett år eller något sånt där. Och gjorde massor med övningar liksom, testa igen och hade den som då fiende i de här krigsspelen för att lära sig att hantera den här utmaningen. Men det är ganska liksom, ja, svensk ingenjörskonst och svensk militärindustri i all ära, det går inte av för hackor, men det är ändå lite oroande om man har 11 hangarfartyg, att de kan sänkas av en liten ubåt från liksom en tredje klassens militärmakt i Europa.
2: Så de skulle ju ha sänkt, det var väl hangarfartyget Ronald Reagan, han skulle ha sänkt det liksom, bara visat att jag vet inte, de hade ju inte atombombat oss, utan det hade bara varit en sån här markering.
0: De hade kunnat förklara bort det liksom. Det var ett misstag, vi slant.
2: Ja, precis.
0: Ja. Det hade verkligen varit en fjäder i hatten för Kockums eller vad som byggde ubåten. Det skulle vara ganska läckert. Det var säkert jättebra för deras försäljning.
2: Vilken orderkatalog, alltså alla vill ha en.
0: Ja, i alla fall det är intressant tycker jag att de här storskaliga vapensystemen eventuellt bara, man letar efter nya roller för dem. Och jag har läst också om stridsflygplan, att numera säger man att det är inte det att de kommer försvinna helt och hållet, utan nu så kommer stridsplanen fungera i hög utsträckning som naven i drönaroperationer. Så du har en flotta av drönare, en svärm av drönare som går in någonstans, och du har ett stridsplan som inte är där för att slåss, utan som är där primärt för att sköta liksom samband mellan drönarna och styra och koordinera dem. Men det är ändå lite krystat. Och sen så såg vi nu härom veckan den här spektakulära ukrainska attacken mot Ryssland djupt inne på ryskt territorium, där de, om jag förstår saken rätt då, hade fyllt lastbilar, som så här långtradare och sånt där, med drönare. Och så bara körde in vanliga lastbilar i Ryssland, förmodligen med ryska registreringsskyltar och så vidare. Körde fram dem till en rysk militärbas och sen bara släppte ut drönarna och förstörde massa ryska bombplan och sånt där. Och om det är så man levererar drönare, då har du återigen den ekonomiska frågan. Så här, ja, du kan ha ett hangarfartyg med drönare som är sårbar för hypersoniska missiler och Kockums fantastiska ubåt, eller så kan du bara ha en lastbil.
1: Mm.
0: Ja, jag är inte en sån här MÖP, jag är inte så kunnig, kanske superintresserad och superpåläst, men det är väldigt spännande tycker jag, det jag kan se, nya utvecklingar, saker som verkligen håller på att förändras där. Och såklart alla AI-applikationer. Det tycker jag är det läskigaste av allt. Autonoma AI-styrda vapensystem som är helt obegripligt om det inte kommer. För mig går inte att tänka sig att det inte kommer såna Terminator-robotar snart. Som går runt och är liksom inte fjärrstyrda utan självstyrda. Och löser problem. Först militära problem och sen bara som vanliga poliser. Apropå diskussion förra sändningen, Boris, om vem som ska vara polis. Hur fan kan man hitta bra poliser? Problemet kommer i praktiken lösas av att det blir liksom Arnold Schwarzenegger, höll jag på att säga. Men det kommer bli Terminator som går ut och skipar rättvisa. Ja. Haiti är kanske det land som skulle vara allra sist på min lista över potentiella länder att flytta till. Jag skulle hellre, tror jag, flytta till liksom Demokratiska republiken Kongo eller något sånt där. Men om man vänder på det, skulle man hellre bo i ett Haiti som styrdes av kondottiärfursten Erik Prins eller i, säg, ett Storbritannien som styrs av en sån vanlig, en sån wanker som brukar styra i det landet? Det kan faktiskt, frågan besvara sig själv, men det kan faktiskt svänga snabbt. Haiti skulle kunna bli nästa El Salvador och på ett eller ett par år bli ett av de bästa länderna i Karibien.
2: Ja, men absolut. Och du har ju också signalvärdet, inte bara, alltså att den första stora slavrevolutionen, det här är slutpunkten. Vi återupprättar det som en gång var och ger Afrika en bild av att fan, vi behöver inte ha det som vi har det i Afrika. Vi låter dem komma tillbaka. Det är ett väldigt stort symbolvärde att skapa ordning på Haiti.
0: Ja. Det finns många hoppfulla tecken faktiskt från de amerikanska kontinenterna. Vi har sett i El Salvador, vi har sett i Argentina att det faktiskt går snabbt att vända utvecklingen i ett land.
2: Mm.
0: Om man bara har en ledare som vill vända utvecklingen. Och det är just det som är nyckelfaktorn också, som vi har sagt många gånger förut. Det är inte så till exempel att Sverige är i permanent kris för att problemen är svåra att lösa. Vi sitter i klistret för att våra ledare inte har något intresse av att lösa problemen. Men även vi kan faktiskt få en Bukele eller en Milei eller en Trump, vågar man säga, en prins. Och då skulle det gå undan sen. Och det som jag har sagt tidigare, framförallt tror jag att det är en fråga om ytterst om nästan om genmaterial. Den svenska genpoolen är så liten att det är statistiskt osannolikt att vi lyckas vaska fram en tillräckligt talangfull individ. Ungefär som att det är statistiskt osannolikt att det föds, jag vet inte, kanske en stor kompositör i Sverige eller något sånt där. Men det händer, det kan det. Det är inte omöjligt.
2: Precis.
0: Och snart ska jag berätta i Radio Bubbla vem den här ledaren är. Jag har bara lite mer förberedelser att göra. Jag ska bland annat försöka prata med honom först.
2: Ja. Ja, det kan ju vara bra.
0: Ja, jag tänkte
2: han är med på tåget.
0: Jag ska ta ett snack och sen kan jag prata lite mer. Radio Bubbla.

0: Donald Ainsley Henderson, avliden vid 87 års ålder, ansvarade för vaccinationsprogrammet som utrotade smittkoppor. Jag vet en länk om det här i augusti månad. Donald Henderson är en person som gjorde enormt mycket för mänskligheten. Jag kan tyvärr inte redogöra i detalj hur det gick till när han gjorde de här upptäckterna. Men konsekvensen blir i alla fall att smittkoppor är ett minneblott. En sjukdom som har dödat många miljoner människor genom åren.
1: Mm.
0: Dr. Henderson fick en viss uppmärksamhet att han gick ur tid naturligtvis och bubblade en länk. Men det var väldigt lite som det pratades om honom jämfört med många andra personer som dog under året. Gång på gång på gång under 2016 så har vi fått de här masshysterierna kring att någon har dött. Någon kändis, någon musiker, särskilt förstås personer som på ett eller annat sätt har en vänsterprofil. Och det är inte bara Fidel Castro, det finns många andra exempel där man kan misstänka att de är särskilt omhuldade av politiska skäl. Men det finns också någon annan typ av trend som gör att man ser det här mer och mer. En sak som folk brukar säga när man klagar över att det är så mycket tjat om alla kändisar som dör, säger man så här att, ja men du vet, det är inte det att det är fler som dör, det är bara att du börjar bli gammal. Så att de personer som du gillar och som du har koll på, de dör nu helt enkelt för att de börjar komma upp i åldern precis som du. Men det finns också någonting annat i det här.
1: Ja.
0: Ett nytt sätt att hantera att kända människor går bort. Till att börja med att folk har onaturligt starka kopplingar till exempel popstjärnor och känner genuin sorg över att de dör. De blir sjuka och måste äta Prozac som man gör nu för tiden när man känner sorg. Och dessutom så har man en sorts offentligt sorgarbete där man ska vräka ur sig sina sorguttryck på Facebook. Och alla ska gotta sig i den här emotionella porren som det innebär.
1: Ja, och hur man beskriver alltså de stjärnor inom musiken som har gått bort. Det här med att han uttryckte en hel generations drömmar och förhoppningar och så vidare. Och om David Bowie. Kul med David Bowie, men det var i så fall en jävligt fattig generation om han uttryckte deras drömmar och förhoppningar. Alltså vi befinner oss i en tid när det är bröd och skådespel för folket, och folk, allt för många människor identifierar sig liksom med artister och det som sker på scenen. Det är väldigt sorgligt helt enkelt.
0: Hade det här varit en vanlig årskrönika så hade vi pratat jättemycket om David Bowie och Prince och Leonard Cohen och George Michael nu senast. Jag höll ju förstås en lång monolog om Prince i april när han dog.
1: Och hans kassavalv där, ja. Det minns jag fortfarande.
0: Det råkar vara en personlig favorit, så det unnade mig lite grann. Men många andra kända skådisar, till exempel Alan Rickman, Gene Wilder. Vi har en väldigt intressant lista här i årskrönikan faktiskt. Vi har haft ett inslag om Castro och sånt där. Men mest av allt känner jag att vi kanske inte ska delta i den här hetsen och prata om alla de här kändisarna som har dött.
1: Nej, det är märkligt att definiera ett år på vilket är väldigt vanligt alltså att det är... Att man gör. Och du har alldeles rätt. Låt oss bara gå förbi dem. Vi har ju behandlat de viktiga dödsfallen under året som har gått. Och det hör på något sätt till tidens gång att folk dör.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Att Disneys nyversion av Den lilla sjöjungfrun går dåligt i... Så det är särskilt relevant givetvis för oss och skandinaver när vårt kulturarv lyfts fram av Hollywood på det fantastiska sättet. Det är ganska ovanligt. Det hände ju för några år sedan de hade... jag har inte sett dem, men jag har förstått att de gjorde en hel serie Hollywoodfilmer om Thor och Oden och Loke. Och så, jag vet inte om det fortfarande pågår, men de gjorde i alla fall fler sådana här. Thor 1 och Thor 2 och Thor 3 och sånt där. Jag har en bekant, en person som kommer från Asien. Han blev väldigt överraskad när jag berättade för honom att Thor och Odin var riktiga gudar. För han kände till de här Marvel-filmerna. Så han visste liksom lite grann vem Thor och Odin var. Men han hade ingen aning om att det fanns liksom en gammal nordisk religion med sådana figurer. Så han blev helt fascinerad när han fick höra det. Fylld av vördnad. Och i den stunden så kände jag att Marvel, de hade verkligen gjort en stor kulturgärning för de nordiska folken med de här filmerna. Så jag funderar på att se dem.
1: Nej.
0: Inte?
1: Nej. Ettan är, har jag ett minne av att den var bra. Trean som kom senast nu tidigt i vår. Det är fruktansvärd. Alltså den är så jävla soppa så att se den inte.
0: Har de förvanskat vår uråldriga andliga
1: tradition? Ja, den är fruktansvärd på alla sätt och kladdat ihop den med grekisk mytologi och det är så här totalt kaos i gudavärlden.
0: Mm-hmm. Ja, det låter inte så farligt. Okej, jag ska hålla ett öppet sinne. Jag ska fundera på saken. Hur som helst.
1: Kolla
0: du förbjuder det. Mig att se dem.
1: Det är farligt.
0: Nu har de gjort en ny version som är då av Lilla Sjöjungfrun, alltså inte av Thor. Och det är då en Disney-film, den är inte tecknad, nu kallar de det för live action animated. Så att det är sån här en blandning mellan riktiga skådespelare som går runt, de spelar sina roller med såna motion capture noder på kroppen. Så de spelar in rörelserna i en dator och så har de tecknat och datoranimerat. Ja, alla kanske vet hur det här funkar. Jag är inte superhype på det här själv, men det är ny avancerad teknik, men det är en remake av filmen från 1989 med samma musik och så vidare. De har spelat in låtarna igen bara med nya musiker. Och bara det gör att jag faktiskt blir intresserad av att se den. Men det har uppstått en kontrovers då som handlar om att huvudrollen, Ariel, alltså den lilla sjöjungfrun själv, spelas av Halle Bailey som är en afroamerikansk aktris. Hon är inte så där vansinnigt svart egentligen. Utan det är sån här, ja, Marabou mjölkchoklad. Det är en kaffelatte, inte en espresso. Men hon, eventuellt är hon tydligen då för svart för att vara sjöjungfru. Jag måste säga, jag kan ha missuppfattat någonting i hela debatten. Men jag måste säga att jag tycker det här är någonting som jag försökte känna efter lite grann om jag kunde bli upprörd över det här. Men jag kan inte det. Jag lyckas inte. Det är en sak när de gör en film som handlar om kanske en historisk person. Säg att de gör en film nu om Napoleon. Och nu är Napoleon plötsligt en blåneger från Sydsudan. Och det är ju inte korrekt. Eller om det inte är en specifik person, det kanske är en kontext, det kanske är... Alltså en sak som jag sett är att det finns nu plötsligt svarta personer i diverse medeltida europeiska kungliga hov. Vilket man ofta ser på Netflix. Om det är som Henrik den åttonde eller sånt där, så har de alltid liksom 20% afrikaner vid hovet. Om inte fler. Men sjöjungfrur. Vem har ens sagt att sjöjungfrur är vita? Eller att de inte är kaffelattefärgade? Jag vet inte om H.C. Andersen har någon rasbiologisk utläggning i sin saga. Men hela diskussionen känns smått bizarr för mig. Jag förstår ju den övergripande politiska kontexten. Och alla vet vad jag har mina allmänna sympatier. Men... Om man ändå får liksom ge lite benefit of the doubt här, eller vad man ska säga. Så om man nu ska klämma in icke-vita människor någonstans, i några slags roller då, förutom att de spelar liksom ghettoinvånare i The Wire och såna här saker. Ja, men varför inte göra det då i ganska abstrakta sagoberättelser, där det inte finns någon särskild rasbestämning från första början. Men jag funderar också en del på undertexten. Därför att berättelsen om den lilla sjöjungfrun, det är en intressant berättelse och den är ju inte precis helt oproblematisk från ett politiskt perspektiv. Och pratar inte primärt om Disney-filmer då, utan den riktiga berättelsen från H.C. Andersen. Så sjöjungfrun, hon är missnöjd med vem hon är. Hon är missnöjd med var hon kommer ifrån. Hon längtar till en annan värld, till en högre värld som existerar ovanför hennes värld. Och hon drömmer om att bli människa. Och att få vara en del av den här storslagna civilisationen som skapar konst, teknik, fartyg, palats och så vidare. Så hela hennes fascination börjar med, det är faktiskt bokstavligt talat en cargo cult. Där hon hittar, jag tror att det är en staty som har liksom kanske fallit från en båt och hamnat på havets botten. Som hon blir helt fascinerad av den här skulpturen som visar en mänsklig gestalt. Och även i Disney-filmen så har ju Ariel, hon har ju en hel grotta full med allt möjligt mänskligt skrot som hon dyrkar, trots att hon inte vet vad det är för saker. Det är en gammal krokig gaffel och så vidare. Och vad vacker den är och så vidare. Så det är bokstavligt allt en cargo-kult. Men poängen är att vi har en person från en underlägsen civilisation, en underlägsen art, som drömmer om att upphöjas till den högre stående civilisationen, den högre stående arten. Och den högre civilisationen, den är såklart den europeiska människocivilisationen, för det framgår med all önskvärd tydlighet av berättelsen och även av Disney-filmen. Men i den ursprungliga berättelsen så är det ännu mer tydligt, därför att där sägs det, och det här finns inte med i Disney då, men där förklaras det att sjöfolket, till skillnad från människor, har inte odödliga själar. Det är det som är kruxet i berättelsen. Alltså när människor dör så kommer de till himlen. Men när sjöfolk dör så förvandlas de till sjöskum och löses upp i havet. Det handlar om en dramatisk skillnad i andlig status. Med en art, en sorts personer som är andligt underlägsna och en annan sorts personer som är andligt överlägsna. Så utifrån det perspektivet framstår det som lika opportunt nu att ha en afroamerikansk aktris i rollen som den här protagonisten från den underlägsna arten som drömmer om att få lyftas upp och leva i civilisationen och ha en riktig själ, trots att hennes sort inte föds med riktiga själar. Personligen är jag inte så bekymrad över castingen här. Jag tycker att den är spot on, men det kan vara någonting som kanske andra skulle ta sig en funderare på.
1: En djupt rasistisk film målar upp här. Och samtidigt ska man ju komma ihåg alltså att man kan ju inte vända på steken, men den ursprungliga myten om sjöjungfrun eller havsråt är ju att det är en för människan farlig varelse. Lockar sjömän inte bara i någon slags sedligt för det, utan hon lockar ju dem ner i havet. Och där dödar hon dem. Så jag tycker man kan se den ursprungliga myten om den kvinnliga sjövarelsen som en slags myt för att varna sjöfarare och europeer för naturfolken helt enkelt. De drar dig i fördärvet och sen dödar de dig i ett bakhåll.
0: Det är en oerhört baserad film på alla sätt och vis. Den nya lilla sjöjungfruntolkningen. Värt att fundera på kanske. Min, om jag får göra lite mer populär kulturell reklam, min favoritversion av den här berättelsen som har orsakat då att jag har studerat den lite närmare, det är den japanska versionen som är gjord av Hayao Miyazaki, Studio Ghibli. Säkert många som känner till den filmen, den heter Ponyo. Och i den versionen så är sjöjungfrun en fisk. En sorts magisk guldfisk kan man säga, som är dotter till en havsgudinna och en trollkarl som föddes som människa men som har flyttat ner under havet, och han hatar människorna bittert för att de förorenar och förstör haven och så vidare. Men deras dotter, fiskprinsessan Brunhilde, hon vill bli människa. Hon smiter upp och tittar ovanför ytan, och när hon då träffar sin mänskliga kärlek, det är inte prinsen då i den här berättelsen, utan det är en femårig liten pojke, så ger han henne hennes människonamn, Ponyo, som jag tror betyder guldfisk på japanska. Och genom att hon dricker en droppe av hans blod så påbörjas hennes förvandling till människa. Men i Ponyo, det är inte så att hon uppstiger till ett högre tillstånd, utan kruxet där är att hennes människoblivande kräver att hon ger upp sina magiska krafter. Det är som parallellt med att sjöjungfrun i den ursprungliga berättelsen måste ge upp sin vackra sångröst. Men i Ponyo så är sjöfolket och människorna mer, kan man säga, mer jämbördiga, och det finns en historia bakåt av att de rör sig för att Ponyos far Fujimoto var en gång människa men blev någonting annat och så vidare. Ja. Om det inte är uppenbart så kan jag understryka att den här versionen är mycket mer intressant än Disney-versionen. Den är mycket mer intressant filosofiskt, tematiskt, musikaliskt. Det är ju ganska starka här Wagnerska undertoner. Men intressant nog, tack och lov får jag säga. Men jag har aldrig hört någon beklaga sig över att mer saker på något sätt har approprierat och förvanskat en del av sjöjungfrun för att han låter berättelsen utspela sig i Japan. Bara en till reflektion, Boris, apropå den här lilla sjöjungfrun Gate.
1: Mm.
0: Den här artikeln egentligen handlar ju om en lansering av en Hollywoodfilm i Kina som inte har gått så bra. Jag tycker det är intressant det här med kinesiska filmmarknaden, för att Hollywood jobbar sedan länge intensivt för att appellera med sina produktioner till kineser. Och man håller väldigt noga koll på the Chinese box office, hur många som går på bio och kollar på en film i Kina. Och det är det som inte har gått så bra då. Alltså den lilla sjöjungfrun har inte sålt så många biobiljetter. Och då säger man, det är för kineserna är rasister. De vill inte kolla på en svart sjöjungfru och allt det där. Och det är kanske sant. Jag har ingen aning om hur stor faktor den kinesiska ökända rasismen är för den kommersiella frågan här. Men är det inte någonting väldigt sjukt? Det är väldigt motbjudande själva det här fenomenet att de här västerländska filmerna ska anpassas efter kinesers smak. Kineser har inte lika mycket pengar som västerlänningar, men de är många fler. Så att, var kan du tjäna mest pengar på biobiljetter? Var är omsättningen störst? Liksom? Är det i väst eller i Kina? Jag vet inte, men Kina är en ganska stor del av deras liksom, potentiella omsättning om de ser det på det sättet. Men vad är det för filmer som produceras om de ska anpassas till en sorts global minsta gemensam nämnare, appellera till alla sorters människor, stryka alla medhårs, inte göra någon förargad oavsett vilken kultur man kommer ifrån, så ska det inte finnas något sån här förhatlig liksom, värdering eller rasyttring eller vad det nu är för någonting. Alltså det är svårt att föreställa sig att det inte blir sämre filmer från ett västerländskt perspektiv om man ska liksom anpassa allting till kinesiska sensibiliteter. Och gissningsvis så blir de inte så bra för kineser heller. Vilket vi kanske ser ett exempel på med Lilla Sjöjungfrun då just nu. Och generellt sett så är det väl ett bra exempel på att folk i Kalifornien inte har en susning om hur världen fungerar. Men gör, om ni vill göra filmbusiness i Kina, gör olika filmer. Mm. Gör en film för väst, en annan film för Kina. För att annars kommer det vara väldigt svårt att konkurrera vare sig i väst eller Kina. Det känns bara som en otrolig slapphet att hålla på med det här. Och det är en sak att det är förutmjukande att västerlänningars filmer nu måste anpassas till kineser, vilket jag har förstått är en stor sak i branschen, någonting som håller på med hela tiden. Och det blir de här konflikterna. Men det är också det som gör det så dråpligt, därför att det här med kineser är inte alls lika PK som västerlänningar. Så att det är väldigt svårt för PK-fanatikerna i Kalifornien att få till någonting som kineserna inte förnyser åt och som västerlänningar samtidigt kan acceptera politiskt och kanske tycka kul att kolla på. Men vilken depraverad soppa det är den här. Inte för att jag högaktade filmbranschen innan jag lärde mig om det här med Kina, men det är lök på laxen alltså. Sunkar de med.
1: Men med tanke på din analys där av som var väldigt intressant av den lilla av budskapet och filmen, kan man inte tänka sig att det är det som gör att den gått så dåligt? Alltså kineserna själva känner sig omedvetet och undermedvetet träffade. De upplever ju sig själva som personer som opererar ögonen, ser upp till det västerländska, kopierar det västerländska.
0: Och som inte har själar.
1: Ja, men exakt. Alltså, det är bara
0: det är sant att de inte har själar. Så att
1: de reagerar instinktivt, ja. På det där. Sen ska det bli väldigt intressant att se hur den djupa staten i USA agerar framöver. Om motsättningarna skärps mot Kina, då kommer man ju att kräva, för man har ju tentaklerna in i Hollywood, mer filmskurkar som är kineser, alltså typ de tidiga James Bond-filmerna, då var och varannan skurk var kines eller asiat. Hur länge sedan man såg en kinesskurk i en James Bond-film.
0: Mm.
1: Och då kommer ju Hollywood att skrika, nej, det kan vi inte göra. Det kan bli ett internt litet kulturkrig mellan Hollywood och den djupa staten.
0: Jag tror att det här är en specifik sak som jag har läst om. Tyvärr minns inte vilken film det handlar om. Men fallet var precis det här, att det var någon film där man hade en antagonist som var kines. Eller något sånt där.
1: Mm.
0: De hade en guling som spelade en fuling i film. Och det här var jättekontroversiellt. Det går inte, kineserna är arga och vi kan inte sälja den här filmen i Kina. Vi måste klippa bort. Och så klippa bort den här antagonisten och sätta in något annat istället. Jag tror att jag har läst om flera sådana här fall där man har haft precis den situationen. Att en idé, som du säger, Boris, är en klassisk västerländsk arketyp,
1: ja,
0: i konsten. Med liksom den mystiska och lite suspekte gule mannen. Som man nu inte kan, för att Hollywood måste sälja biobiljetter i Kina, så måste vi stryka den delen av vår kultur.
1: Det gör ju filmerna mycket tråkigare. Det bör finnas en skum kines där som triad mafiosa.
0: Radio Bubbla.
2: En Campari?
3: In Campari.
2: One Campari, please.
4: Una Campari!
2: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
5: Campari! Ah!
0: Staty över tebiske fältherren Epaminondas i italienska Savona täcks över i samband med islamisk konferens ansågs inte passa med den marokkanska estetiken. Beslutet kritiseras av legaledaren Salvini. Marokkansk estetik är det som hänvisas till som ursäkt här, men det handlar ju naturligtvis inte om ett rent estetiskt övervägande, utan det handlar om islam. Jag tror det är lite mångbottnat om man ska försöka bena ut i varför den här statyn är ett problem för islam. Men vi kan bara säga att det är inte första gången. Det är inte ens första gången i Italien som vi har den här typen av kontroverser. Alltså muslimsk moralpanik över statyer. Ja, det låter helt sjukt, men alltså, vi pratade i Radio Bubbla för, jag vet inte när det var, något år sedan eller någonting. Det var när Irans president Hassan Rouhani skulle komma till Italien på besök. Och då gjorde man samma sak, man täckte över statyer. Och det var alltså statyer någonstans i Rom som var då nakna, avbildningar av nakna människor, som man då täckte över med några tjusiga draperier för att Irans ledare skulle gå förbi och... Ja, jag vet inte exakt vad som händer om Hassan Rouhani går förbi nakna statyer. Vad det är som är så fruktansvärt. Men det för allt i världen skulle man undvika det i alla fall. Och en annan här kontrovers som också involverade Iran, som refereras i den här artikeln, som inte jag kände till sen tidigare. Det var att under en fotbollsmatch, en Champions League-match mellan Roma och Barcelona, som sändes i iransk tv. Iransk statlig tv var det. Blev censurerad därför att Romas klubbemblem har en bild av den varghona som enligt legenden närde Romulus och Remus, brödraparet som grundade staden Rom i den åtminstone mytologiska versionen. Och de blev då omhändertagna och uppfostrade av en varginna som gav dem av sin egen mjölk. Och för att då ge dem mjölk så använde hon en kroppsdel. Vargen använde då en kroppsdel som absolut inte får visas på iransk tv. Så därför hade man, alltså, man pixlade Romas klubblogotyp där man sände den här matchen i tv. Och nu alltså är det Epaminondas, som alltså var en klassisk grekisk ledare för Thebe, general känd för att föra sin stadsstat till stor framgång i relation till Sparta. Kanske du, Boris, kanske till och med är positivt inställd till att täcka över den här statyn eftersom Epaminondas tvålade till din favoritstadsstat när det begav sig.
1: Ja, det där är lite intressant. Bra att du tar upp det där, för att där, man kan ju tycka att min favoritstadsstat, de här som vill täcka över den, borde ju snarare tycka att Epaminondas var bra, därför att han definitivt reducerade Spartas kontroll över det dåtida Grekland. Och han befriade dessutom, han gav ju frihet då, åt de spartanska slavarna. Så att det här som ett exempel vi pratade om nyss, alltså att de lyckas ju inte ens trampa rätt i historien av de här puckorna. De borde ju se honom som en hjälte, därför att han är snarare lite grann så här modernt, fint, demokratisk. Men de fattar inte ens detta. Jag vill ju inte täcka över honom, för att har ingen större, jag sörjer ju Spartas undergång, men jag har ingen större behov av det. Men när man inte får någonting rätt, va, då utan man vill bara ta bort saker, man vill egentligen utplåna historien i sin helhet. Ingenting har funnits innan oss. Det är ju det som är slutmålet. Gör historien till en jäkla dimma bara. Men jag är så fascinerad över den marockanska estetiken, alltså vad den går ut på egentligen.
0: Mm. Ja, den tillåter kanske bara såna här abstrakta kaleidoskopaktiga mosaiker. Ja, då, ingen avbildande konst. Det är i alla fall som jag har förstått det, en av, finns en idé inom vissa delar av islam då, att man inte får avbilda människor och sånt där. Och det blir väldigt svepande då, för då måste man ju täcka över alla statyer och alla målningar och så vidare.
1: Kanske det som är målet.
0: Det är intressant, tycker jag, att fundera på det här, vad det handlar om. För att, jag menar, ja, marokkanerna, de andra som var på den islamkonferensen, Hassan Rouhani och så vidare, de är inte ömtåliga små blommor som går sönder om de får se en staty. Det är något annat det handlar om. Och som en första approximation så kan vi säga att det här är en sorts oerhört fräck, oförblommerad kulturimperialism. Att man kommer till en annan kultur, en annan stad, och säger att nu ska vi täcka över er konst, nu ska vi låtsas som att er historia inte finns.
1: Mm.
0: Och det finns ju en stark tendens också inom islam, precis som du berörde, Boris, att man säger att innan oss ingenting. Och det här ser man ju de mer extrema muslimerna, säg liksom IS-terroristerna och sånt där. De är ju väldigt flitiga att helt enkelt förstöra. De förstör skulpturer, de spränger, river museerna när de tar över en stad och spränger stora skulpturer och gamla tempel och så vidare.
1: Ja, visst.
0: För att utplåna alla spår av att det har funnits någonting innan. Och det man gör då när man till exempel då täcker över statyer för att man ska ha en islamisk konferens, det är att man spelar med i exakt samma agenda.
1: Ja, och där blir det dubbelt, trippelt motsägelsefullt, därför att det blev av... Många blev ju upprörda, och till och med FN reagerade när Al-Qaida sprängde Buddha-statyer i Afghanistan, för att det var ju liksom det var ju kulturminnesmärken och en del av Afghanistans historia, precis som när IS gick igång i Petra och förstörde monument och saker, så fick man inte göra. Men vi gör ju, alltså vi böjer ju oss i västerlandet på precis samma sätt. Än så länge spränger man ju inte statyerna i luften, men man plockar bort dem, gör dem osynliga eller flyttar undan dem. Och det för mig är hur man hanterar statyerna skiljer sig lite grann åt, men den grundläggande inställningen är densamma. Alltså så att vi börjar få en Al-Qaida-mentalitet i förhållande till historien. Ta bort allt som inte passar det du tycker här och nu.
0: Radio Bubbla.

0: då.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: En intressant sak med NATO-inträdet är hur man har krattat manegen för det inhemskt i politiken och i kulturen i Sverige. Därför att det har överlag funnits nästan en konsensus i Sverige om att alliansfriheten har tjänat landet väl och att man inte ska gå med i något. Det har givetvis alltid funnits en pro-NATO-falang i svensk politik, men den har varit marginaliserad. Det har funnits en här ganska stort samförstånd i Sverige och det är ingenting vi ska... Och nu har alla partier plötsligt vänt på en femöring. Alla utom Vänsterpartiet, tror jag.
3: Mm.
2: Och i vanlig ordning så vill de få det se ut som att de alltid har varit för NATO-inträde eller ganska positiva, åtminstone nyanserade. Och det är ungefär som att alla partier numera anser sig ha förespråkat en måttfull och restriktiv invandringspolitik nu när det börjat bli på modet. Och det som jag tycker är mest intressant är att de kommer undan med de här sakerna. Det är ingen som synar bluffen. Och det verkar inte finnas något motstånd överhuvudtaget i form av vare sig inom politiken eller några krafter utanför den här lilla klicken av professionella politiker som i praktiken fattar alla beslut. Att de kan göra snabba 180-svängar även i stora frågor, det är vi så att säga välbekanta med. Men man kan fundera över resten av befolkningen desto mer. Jag såg en artikel, jag tror att det var förra veckan, jag vet inte hur gammal den var, men den handlade om opinionsmätningar i samband med NATO-frågan. Och det stod där, det var någon av de här statsvetarna från Göteborg, eller vad det brukar vara, som håller på med de här analyserna. De sa att opinionsvändningen i NATO-frågan är den största och snabbaste någonsin i svensk politisk historia. För att man gick på liksom några veckor i princip från att 35% av svenskarna var för NATO-inträde till att 64% för NATO. Och det tillskrivs givetvis den ryska invasionen av Ukraina. Det var det som fick svenska folket att byta fot. Jag kan undra lite grann hur många som egentligen är så naiva att de tror på den typen av förklaringar. Det är väl de allra flesta, antar jag. Men folk som faktiskt försöker tänka. Jag har blivit förvånad en gång till. Inte första gången, men en gång har jag blivit förvånad. Men min tanke är snarare att vi har fått ännu ett bevis här för att etablissemanget i Sverige kan slå i folket precis vad som helst. Att skifta opinionen från en tredjedel till två tredjedelar i en ödesfråga, en historisk ödesfråga. Jag vet inte om det är en så här imponerande. För att om man kollar på coronavirus-episoden och ser vilka extrema saker som folk accepterade, så fort överheten gav en vink eller en nick, ännu mer i andra länder än Sverige såklart, men även i Sverige, så kanske man bara ska konstatera att det här är helt normalt nu. Jag tänker ju delvis när jag ser de här idéerna om att svenskarna har bytt fot och bytt uppfattning och så vidare, att opinionen har inte alls ändrats. Därför att det finns inget sånt som opinionen. Det enda som finns är kommandohöjder, propaganda och en ofattbart fåraktig befolkning som ivrigt sväljer precis allt de matas med. Och framförallt så är det att folk i allmänhet beter sig på det här sättet, det är inte så förvånande. Men det finns liksom inga andra makthavare, inga andra eliter, ingen som helst motbalans, motvikt i det svenska samhället. Och jag antar att de flesta människor inte ens förstår att det är ett alternativ att ha en annan uppfattning än den officiellt påbjudna uppfattningen. Säkert i hög utsträckning för att de helt enkelt inte har någon kontakt med alternativa uppfattningar. Förutom genom propagandan för den officiellt goda uppfattningen som ibland refererar till att det finns andra uppfattningar, välvalda ordalag såklart. Det är så i Sverige, många andra länder, i nästan alla politiska frågor, för att, ja, som vi pratade om förut, att 91% av befolkningen konsumerar aldrig någonsin några alternativa medier. Det är en av de mest klargörande siffror som finns, som det här som vi har nämnt tidigare. Det är den senaste stora undersökningen som jag har sett i alla fall, så var det bara 9% av befolkningen som någon gång konsumerade någon form av aktiva medier. De andra 91%, de har noll kontakt med uppfattningar utanför det officiella propagandapaketet. Så vi har det lilla miraklet att vi har ett parti som Sverigedemokraterna som har kommit in i riksdagen mot etablissemangets vilja, det måste man tillstå. Men Samtidigt så kan vi se att SD på många sätt är det mest hunsade partiet. Det som är mest ängsligt över att gå över gränser för vad som är PK. Det är partiet som är särklass snabbast på avtryckaren för att utesluta medlemmar och så vidare. Och de flesta viktiga frågor så är inte Sverigedemokraterna alls ett alternativ etablissemangslinjen. Utan de tenderar snarare att vara de ivrigaste påhejarna av alla möjliga vansinnesbeslut utom i sin specifika profilfråga. För att de är så desperata att visa hur rumsrena de är. NATO-frågan är såklart, NATO-frågan och Ukraina-frågan är såklart ett bra exempel på det. Och alla liksom ideologiska frågor som har mer någon filosofisk dimension där SD 99% överens mellan andra partier. Så att när de pratar om att opinionen har skiftat om NATO så är jag benägen att tänka att det där är en gigantisk lögn. En ännu större lögn än lögnen om att svenskar nu lever säkrare efter ett NATO-inträde och sånt där som vi kanske kan komma tillbaka till. Boris, frågan som jag vill ställa till dig egentligen är att kan du hjälpa mig att tänka kring det här? Hur går ett sånt här historiskt så kallat opinionsskifte till? Har folk faktiskt börjat tänka annorlunda i någon meningsfull bemärkelse? Är jag kanske för cynisk när jag säger att det här har drivits igenom 100% ovanifrån? Men vad är det egentligen som har förändrats? Varför svängde de svenska förmenta eliterna, det svenska etablissemanget på det här väldigt snabba, drastiska sättet? Vad var det som hände?
0: Nej, men opinionen har, precis nu säger alltså, opinionen har inte ändrat sig för att det finns inte någon begriplig mening, någon opinion som grundar sig, som utgår från att det är liksom informerade medborgare som tar ställning till situationen i Sverige och Sveriges plats i världen.
2: Alltså, det finns ingen opinionsbildning i Sverige. Det finns ingen fri opinionsbildning. Det finns bara liksom regimkontrollerad. Det är någonting som överhuvudtaget inte existerar.
0: Ja, men jag tror att det är värre än om man grubblar lite på det där så kan man ju jämföra liksom med det som gör mig bekymrad i det här sammanhanget är ju följande. Om man tittar på det gamla Östeuropa så kunde man liksom alltid prata med folk mellan skål och vägg med en viss överdrift. Och folk, alltså där hade vi också bara styrda media, milt uttryckt. Men folk vägde, mätte och värderade det där de upplevde och försökte tolka liksom signalerna uppifrån. Vad de är ute efter nu, både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Alltså min upplevelse av Sverige sedan rätt många år är att ingen bryr sig längre. Alltså att man tar del av vad som sägs. Man gör inte det minsta lilla försök att väga och mäta det mot sin egen verklighet eller erfarenhet eller hitta logiska motsägelser. Utan man läser och sväljer. Och man läser knappt. Man tittar på rubriker liksom. Så det räcker för att man ska veta vad man ska tycka. Alltså det är opinionen. Så att det är värre. Alltså det är ingen överdrift att säga att det är värre än i det gamla Östeuropa. Därför att folk tänker överhuvudtaget inte. När läget är sådant. Då behöver man ju inte. Då har de styrande väldigt lätt att byta fot. Det är komplett oproblematiskt. Socialdemokratin, denna folkrörelse, gjorde det med hjälp av några illa besökta videokonferenser. Sen var det ju klart. Det knorrades inte ens. Bara Göran Greider som knorrade. Alltså du kan få svenskar att göra vad som helst idag. Vilket är skräckenjagande med tanke på framtiden.
2: Var det någonting som kom från Washington? Att Washington sa att nu är det dags. Nu ska ni komma in i NATO. Eller var liksom kom impulsen på något sätt ändå inifrån Sverige?
0: Det är ju dubbelt skulle jag vilja säga. Alltså svenska politikers och makthavares vilja att uppgå i ett större sammanhang. Att känna någon form av betydelse och på det lilla personliga planet göra karriär och bli stor i världen. Eller åtminstone i någon del av världen. Har ju länge funnits där och puttrat. Och då krävs det väl, och det är självklart anser att Washington varit här och puffat. Eller puffat på dem som har varit i Washington genom åren. Nu är det liksom dags att ni gör så här. Och när man träffas i EU-sammanhang så är det ju självklart att det här, alltså det är en lång Man kan ju faktiskt kalla det en påverkansoperation. De kan inte röra sig i sådana sammanhang som EU och FN utan att få den här, nu ska ni komma över, nu ska ni gå in. Allt det är så självklart.
2: Finns det en dimension av att de var genuint rädda för Ryssland? Den stora styga björnen skulle komma och ta dem nu när de har tagit Ukraina. Finns det med som en riktig psykologisk faktor? Eller är det, som jag är benägen att tro, bara en cynisk förevändning?
0: Det är ju bara en cynisk förevändning. Därför att de tror ju inte ett dugg på det. Alltså, för man kan titta på deras uttalanden. Alltså, min favoritgrej är ju när förra socialdemokratiska utrikesministern också är i Washington och ska möta liksom senatorer och kongressmän och ska förklara varför Sverige då måste stötta NATO, Sveriges NATO-inträde och snacka med Turkiet. Och hon förklarar att Sverige har ju en så viktig strategisk position i inloppet till Sankt Petersburg. Liksom, säger man en sån sak, då är man inte rädd för Ryssland. Och allt beteende från svenska politiker, oavsett parti, visar ju på att man fruktar inte ryssen. Jämför med Sverige under andra världskriget. Då fruktade svenska politiker, oavsett parti, att bli indragna i detta. Man var verkligen rädd för vad som skulle hända. Kriget var en realitet. Svenska politiker beter sig inte som om kriget är en realitet. Då skulle vi aldrig gått in i NATO.
2: Det är precis den känslan jag har också, att det är exakt tvärtom. Det är just att man har ingen som helst verklighetskontakt och man har ingen så här sund nivå av fruktan för saker som kan hända. Och man ser det generellt i Europa att europeiska politiker, amerikanska politiker är en sak, för att de har sin liksom cyniska, blodtörstiga agenda. De är beredda att offra liksom 5,2 miljoner tyskar om det behövs för att flytta nästa schackpjäs. Men europeiska politiker, jag är orolig för krig. Jag är bekymrad. Jag bor här dessutom i gränstrakterna liksom, mellan väst och öst. Jag funderar på vad som händer med min familj om de här galningarna eskalerar konflikten med Ryssland. Men de verkar inte vara bekymrade över det alls. För att det är som du säger, då skulle de agera helt annorlunda.
0: Ja, visst.
2: Då skulle de göra lite, kanske som Viktor Orbán och sånt där. Kanske en person som verkar ha som en balanserad approach. Riskmedveten approach.
1: TT bryter avtal med kommittén för mänskliga rättigheter. Anledningen att man betraktar organisationens ståndpunkter angående psykiatri som samhällsfarlig verksamhet. Och apropå då, vi pratade alldeles nyss om Lidl, att Lidl har tagit bort ett kors, fotosoppat på ett kors från fotografier som används på deras matförpackningar. Och eventuellt beror på att de har fått en liten knäpp internt eller att de blivit uppmärksammade på det här. Det är en kampanj. Bara apropå det kommer jag tänka på TT. Vi pratade lite om de här kommittén för mänskliga rättigheter som alltså är en, kan man säga, en scientolog-affilierad organisation, antipsykiatrisk kampanjgrupp. Och att TT har fått kritik för att de har de här människorna som kunder i sin pressmeddelande tjänst. Och nu har de alltså blivit uppsagda. De är inte längre kunder hos TT, de får inte vara där. Och då säger Jonas Eriksson, som är vd och chefredaktör på TT. Han säger att via TT, som är namnet på tjänsten, via TT har ingenting med TTs redaktionella innehåll att göra. Vår nyhetsvärdering står helt fri från innehållet i pressmeddelande tjänsten. Därför gör

0: uppenbart att det inte är TT som har suttit och haft liksom en genomgång av sin kundlista, kanske en filosofisk diskussion i styrelserummet, och kommer fram till att nej, men det här är faktiskt någon som, det här hör inte hemma hos oss, den här kunden, utan det handlar ju om ett drev, en kampanj. Det är helt och hållet externt triggat, och TT hade aldrig någonsin kommit på att de ska bryta med det här om det inte vore för den antipsykiatriska aktivismen i det här fallet. Så i alla fall föreställer jag mig att det nästan alltid funkar, även med Lidl till exempel.
1: Men det vore kul att stressa Lidl och ringa upp dem och säga så här att vi är oerhört upprörda över, RPC en grupp som är jätteupprörda över den blå färgen på kyrkopålen. Jag för mig att jesider inte tillåter blå färg på byggnader och kläder och i något sammanhang. Jag säger att det representerar världens alla jesider. Vi kommer att sluta köpa i Mosaka om ni inte tar bort den vita färgen. Bara för att kolla om de reagerar.
2: Radio Bubbla.
0: The Guardian varnar för bokklubb som drivs av intelligenta och karismatiska PewDiePie. Internetprofilen får unga att läsa klassiska verk, men är problematisk då han delar alternativhögerns kultur och tipsar om Jordan Peterson. Ja, The Guardian gör en stort reportage om den svenska YouTube-stjärnan PewDiePie, som alltså är i särklass största profilen, innehållsskaparen på YouTube. Vid det här laget så börjar han förmodligen bli ganska känd i Sverige. Men för inte så många år sedan så var det många som blev förvånade när de hörde att den här märkliga killen från Göteborg faktiskt är världens största YouTube-stjärna. Som The Guardian påpekar så är det kanske det pratas ganska lite om PewDiePie, Felix Kjellberg som han heter, i relation till vilken kulturell betydelse han har. De går som katten kring het gröt, kan man säga, The Guardian. Och de menar på att det är någonting lätt olycksbådande med den här unga killen som bland annat då har startat bokklubb. Och han har rekommenderat då, ja, de har lite listor här, Brave New World, American Psycho, Dorian Grays porträtt, Moby Dick läser de tydligen nu. Och de har pratat om Jordan Petersons senaste bok också. Och det här, på något sätt så får Guardian det här till att det är någonting, ja, någonting som man ska vara kritisk mot. Och någonting som man ska vara oroad för. Och jag säger att PewDiePie har en kanal då som framförallt följs av unga människor. Och när han gör ett sånt här avsnitt så är det alltså miljontals människor som lyssnar på det. Så om han gör en bokrekommendation så är det kanske 3, 4, 5 miljoner unga människor som lyssnar på det. Många som läser, det vet vi inte. Men förmodligen så märks det direkt i försäljningsstatistiken på, sig Jordan Petersons bok eller något sånt där. PewDiePie börjar prata. Och jag är helt säker på att det har ganska stor kulturell effekt.
1: Har du kollat hans bokgrejer?
0: Jag såg den första videon. Den där han bland annat nämner Jordan Peterson. Ja. Jag har inte sett de efterföljande avsnitten. Jag tror att det kommit minst ett till då. Jag tycker bara det är intressant. Intressant tycker jag att PewDiePie börjar prata om böcker och värdet av att läsa och sånt där. Just för att han har så potentiellt så stor kulturell impact. Och han har haft lite skön inställning till. Han har sagt så att jag har inte läst jättemycket själv, men jag upptäckte att det är väldigt roligt att läsa, så nu ska jag läsa mer. Och jag tror, oavsett om det är sant eller inte, så tror jag att det är den typen av, det är smart sätt att kommunicera det för att få hans publik att läsa mer. Så det är väl roligt. Det är helt otroligt, helt spektakulärt att The Guardian kan gå ut och misstänkliggöra det här. Och säga att det är suspekt. Och han är uppenbarligen en högerextremist som måste bekämpas. Det är tydligt det han säger mellan raderna. För att han rekommenderar Jordan Peterson. Och eftersom han uppmärksammar memer så delar han

0: världsbild med alt-right.
1: Och, men de går ju ganska, alltså det är ganska ordentlig smädning här, för att de avrundar man sig att nej, vi kan ju inte kalla honom ursprunglig fascist, för han har inte definierat sig som det själv, men så antyder man liksom ganska öppet att han är ju det egentligen. Alltså en jävligt vidrig grej. Men jag har liksom inget grepp om PewDiePie. Jag är bara så här förstummad över att han lyckas lägga in en ny växel och uppenbarligen behålla publik. Jag måste titta på det där för att det är ju otroligt häftigt.
0: Ja. Saken är den med PewDiePie. Alltså jag har följt hans, jag tittar inte på allting han gör förstås, men jag tittade regelbundet på hans grejer i några års tid nu. Jag började följa för att det var ett fenomen liksom. Jag ville veta varför var det så stort. Vad är det som händer? Vad är det kidsen tittar på? Jag var inte intresserad av innehållet egentligen. Även om jag har lite intresse för dataspel och sådär. Det är som barndomen lite slumrande. Men jag fortsatte titta ändå för att... för jag gillar honom som person. En väldigt sympatisk person. Och det tror jag är en stor del av framgången. Att man märker att han är smart, han är ärlig, han är rolig, han har integritet. Och det har man märkt väldigt mycket genom alla de här turen när han har blivit kontroversiell. Att han har faktiskt en otrolig integritet. Och han tar det väldigt, väldigt bra när han blir attackerad. Och det här tror jag är det som de egentligen är rädda för. Han har gjort någon video där han bad om ursäkt på ett, tycker jag, väldigt liksom ändå väldigt så här rakt och hjärtligt sätt, för att han hade använt något av N-orden. Jag tror att han sa nigger eller niggers eller något sånt där i någon video. Jag har glömt exakt vilken kontext, då han bara liksom hävde ur sig det ordet. Det bad han om ursäkt för. Men i övrigt har han varit synnerligen icke-apologetisk. Mm. Och det gör honom farlig. Det här med att de här till synes till harmlösa sakerna ska misstänkliggöras. Jag kommer att tänka på något vi pratade om för några veckor sedan. Vi pratade om Jerry Williams och Magnus Uggla.
1: Mm.
0: Och då påpekar jag att bara det faktum att en känd och inflytelserik offentlig person inte ständigt krälar i stoftet framför kulturvänstern och den politiska korrektheten är stort i sig. Alltså, det är som att för att vara högerextrem så behöver man inte säga någonting som går åt höger. Man behöver inte vara vänsterextrem. Man behöver inte göra de här ständiga gesterna åt vänster. Om man inte gör det, då blir de riktigt förbannade. Och så är det ju med PewDiePie.
1: Det är ett viktigt påpekande, alltså att det är ju inte så att du behöver ta politisk ställning till höger, så att säga. Det räcker med att du är kulturarbetare och säger att nej, men jag är politisk. Jag skriver inte i vanlig mening politiska böcker eller politiska tavlor. Jag är kanske realistisk romanförfattare. Jag lägger inga aspekter. Jag skildrar det jag ser och hör. Det räcker för att du ska bli fascist. Det är liksom det där stalinistiska. Antingen är du med oss eller så är du mot oss. Och du måste, som du säger, göra ett knäfall och ställa upp på solidaritetsskalor och gråta när man delar dör och sådana saker. Annars är du fascist.
0: Ja, PewDiePie har lyckats hålla den där linjen väldigt bra, tycker jag. Han pratar ibland om att han ser sig själv som apolitisk och att han inte vill dra sig in i diskussionen. Han tycker det är irriterande att få etikett satt på sig. Samtidigt så är det uppenbart, tycker jag, att han är smart, disciplinerad och han har en tydlig politisk instinkt. För att annars skulle han bara säga, så här, ja men skit i det här, jag orkar inte med ett bråk. Jag säger alla de politiskt korrekta sakerna. Jag gör några videos där jag säger alla de här betygelserna om att jag också är vänster som alla andra. Det hade varit lätt för honom att få det överstökat.
1: Men utsattes inte han för någon slags sponsorbojkott eller någonting sådant också? Med de här små filmerna med skyltar om judar eller vad det nu var.
0: Jo.
1: Han överlevde det uppenbarligen, milt uttryckt.
0: Han överlevde. Jag tror att man måste hela tiden tänka på hur stor PewDiePie är. Det är inte en kille som sitter i sin källare och gör video som några hundra pers kollar på. Jag kollade upp precis sina sändningen här. Jag började jämföra sig med The Guardian som har skrivit den här artikeln då. The Guardian hade för några år sedan under en månad 48 miljoner besökare på sin sajt. Så att de har räckvidd på 9 miljoner i Storbritannien som är sitt hemland, tror jag. Men knappt 50 miljoner på en månad. PewDiePie har drygt 60 miljoner prenumeranter på sin kanal. Och hans videos får en medioker video från PewDiePie får liksom 5 miljoner tittare och sånt där. Miljontals tittare får han på tror jag alla sina videos. Så att PewDiePie är ensam en mycket större kanal än vad The Guardian är. Så att det går inte liksom bara att rycka undan hans finanser, utan det är snarare han som rycker undan finanserna för andra genom att punktmarkera. De är rädda för honom. The Guardian är rädda för PewDiePie för att han är så stor. Han är större än dem. Då är det de som är oroliga för vad han kan göra för deras finansieringsläge snarare än tvärtom.
1: En härlig tanke.
0: Ja. Ja, men det är så. Det är en ganska härlig situation faktiskt. Jag ser verkligen fram emot att följa PewDiePie framledes. För att jag tror som sagt, han är mer smart och disciplinerad än man kan tro. Och han har bra politiska instinkter. Och jag tror att han kommer fortsätta hålla huvudet kallt. Och bli ännu mer av en kulturell och metapolitisk maktfaktor.
1: Du tror han har en liten masterplan därför då?
0: Jag tror att, jag vet inte om han har en plan, men jag tror att det räcker med att han är en sund person med integritet som inte kommer att sälja ut och vara reflexmässigt politiskt korrekt och så vidare. Och den här naturliga kontakten som han har med unga människor och genom vilken jag tror att han har mycket positivt inflytande.
1: Jag måste bara följa honom, även om han är alldeles för ung.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Invånare i spanska staden Vegas del Genil kräver att exorcist tillkallas för att fördriva spöke från stadshuset. Borgmästare avfärdar oro som kollektiv psykos och fokuserar på världsliga frågor. Ja, det är stadshuset i en liten stad nära Granada som flera personer har sett ett spöke. Det var den 3 februari när en councilor, jag antar att det är en kommunfullmäktige ledamot motsvarande i Spanien, jobbade sent, satt på kvällen i stadshuset och kände att luften i rummet blev väldigt kall. Han tog på sig rocken och gick ut för att gå på toaletten. Hörde ett märkligt ljud i hallen. Det lät som någon drog någonting över golvet. Och plötsligt så såg han ett spöke. Ett litet barn på bilden. Då har jag en bild av det spöket. Vilket jag tycker gör extra intressant. Det blir mycket snack om spöken och övernaturliga saker. Men här har vi svart på vitt en bild av spöket. Det ser ut lite som en liten flicka eller en pojke. Iförd en nattsärk eller något sånt där. Som helt tydligt står här i korridoren framför oss och kyler ner luften. Men borgmästaren, det här har väckt stor oro i stan. Folk har gått man ur huset för att kräva då att man kallar in en exorcist för att få bort det här spöket. Men borgmästaren är en kaxig typ och säger att han är väldigt skeptisk mot det här. Han tycker inte att någonting behöver göras. Det är inte sant att det var oförklarat kallt, utan det här handlar om en kollektiv psykos. Och man har bjudit in en reiki-praktiserande person. Men borgmästaren vägrar att kalla in en riktig exorcist.
2: Ja, och alltså där intar ju faktiskt borgmästaren en korrekt ståndpunkt. Och skulle man kalla in en riktig exorcist så skulle den katolska kyrkan säga nej.
1: Exorcister jobbar inte med spöken, va?
2: Nej, exakt. Exorcister jobbar inte med spöken. Man ser liksom hur avkristningen har gått långt när spanjorer bara tror att vi ropar på exorcisten, vi har ett spöke. Och det är en komplex fråga hur den katolska kyrkan ser på spöken, om spöken alls förekommer. Det finns faktiskt olika uppfattningar. Det finns ingen fastslagen ståndpunkt där, utan flera olika linjer om hur alltså det finns en hård falang, det finns inga som helst spöken, och den har sin grund väldigt mycket i att nu för tiden är att man är väldigt rädd för att spiritism ska fylla det andliga behovet hos människor. Därför är man emot det. Det finns inga spöken. Sen finns det någon som hävdar att när spöken är en form av materialiseringar, eller vad man ska kalla det, från personer som befinner sig i skärselden. Och att det finns flera olika. De menar finns tre huvudvarianter alltså av materialiseringar. Sådana som har kommit tillbaka för att de måste be om ursäkt och förlåtelse för något de har gjort. Sådana som faktiskt på ett lite oklart sätt djävulen fått grepp om, så att han skickar tillbaka dem för att djävlas med oss människor, elaka spöken. Och den tredje gruppen är sådana som faktiskt lämnar skärselden på Guds uppdrag därför att varna oss människor eller överlämna ett gott budskap. Men den katolska kyrkan är synnerligen tydlig på att exorcism hjälper inte mot de här sakerna. Exorcism använder man för att driva ut demoner eller Satan själv alltså. Så att de är ute på lite konstiga vatten här.
1: Så vad gör man då om man har ett spöke? Vad är korrekt tillvägagångssätt?
2: Ja, alltså ställs man inför inför grupp 1 eller grupp 3, sådana som vill de be om förlåtelse, så bör man ju ge dem förlåtelse, det om man kan. Det är alltid jag skulle kunna göra det. Jag tänker efter. Grupp 3, det är bara att tacka och ta emot. Och de är alltså utsända för att ge stöd, uppmuntran eller framför ett glädjefyllt budskap. Du kommer att vinna på triss eller någonting sånt. Så att det är ju tacka och ta emot. Och grupp 2, det är helt enkelt att man får be och ja, det är inte så mycket man kan göra där. Undvika det. Själv så tror du på spöken förresten.
1: Nu när jag har sett bildbevis så... Så, jag vet, jag är en agnostiker.
2: Ja, jag tog upp ämnet med min fru när jag gick igenom den här nyheten. Och de har ju länge haft, på hennes gamla arbetsplats och redaktion, så hade de ju väldigt länge ett spöke som alla utom en person hörde. Alltså även mitt på dagen under arbetstid. De hade sin redaktionslokal i vad som en gång var den gamla ryska ambassaden under Alexandra Kollontais tid. Och man kunde väldigt tydligt höra alltså ett frasande ljud från någon som har en stor klänning och sen klappret av kvinnoklackar. Så att 11 personer av 12 kunde höra detta. Så jag undrar varför Alexandra Kollontaj kom tillbaka och spökade.
1: Det är väldigt intressant.
2: Ja.
1: Men det är lite skrämmande som du säger att kunskapen om spöken och andra exotiska andliga ting är så låg. Att de ska ha exorcister, det slår mig också att jag är inte jättekunnig om det här, men alltså en reiki. Reiki inte är någon typ av så här massage eller handpåläggning eller sånt där. Reiki funkar inte heller mot spöken.
2: Nej.
1: Ja, inte konstigt att folk är nervösa när de inte vet någonting om spöken och inte har en susning om hur de ska hanteras och använder massa felaktiga experter som kallas in.
0: Radio Bubbla.
3: Ungerns premiärminister Viktor Orbán och statsminister Ulf Kristersson, M, ingår avtal om svensk försäljning av 4 nya JAS 39 Gripen. Inga nyheter om Sveriges anslutning till NATO, förutom att det ska röstas om i Ungerns parlament på måndag. Sagan om Sveriges kamp för att få bli en del av NATO verkar ha kommit till sitt slut. Sedan den här rubriken skrevs så har det ungerska parlamentet röstat och nästan enhälligt godkänt välkomna Sverige in i NATO-gemenskapen. Men alltså bara efter att Ulf Kristersson fallit i föga och accepterat Orbáns krav på en kanossavandring till Budapest. Det var det som vi pratade om i Radio Bubbla när det begav sig. När Orbán sa det här att då får Kristersson komma till Budapest. Och jag minns vi skrattade och sa att det var en otroligt festlig idé. Men Ulf Kristersson gjorde det. Han åkte till Orbáns hemmaplan, kysste Orbáns ring och så slängde man in några JAS-plan i potten. Ungern är ett av de här länderna som har JAS. De hade 12 JAS-plan sedan tidigare och nu har man snart 4 till. Officiellt ska man såklart köpa JAS-planen, men det är så vanligt på de här sakerna att länder som köper JAS, de betalar aldrig vad planen kostar, utan det ingår alltid mot affärer. Ofta på ett sådant sätt att Sverige köper saker av det andra landet för mer pengar än vad man får för JAS-planen. Och helt säkert var det så den här gången också. Så det är inte en ekonomisk plusaffär för Sverige, men däremot en strategisk viktig affär som nu egentligen får med NATO givetvis. Ja, så vad var det som hände i Budapest? Vi vet inte så mycket. Det verkar ha varit en ganska kort audiens. De träffades bara några få minuter tydligen. Det verkar ha varit ganska kyligt. Ulf Kristersson, han sa att jag hade ett bra samtal med Viktor Orbán som la grunden för ett mer långsiktigt samtal nästa gång. Och jag fick bara träffa honom i en minut. Jag har i klartext uttryckt att det inte finns något att förhandla. Det finns saker att diskutera. Både om saker som ligger utanför NATO, som kanske har med EU att göra, men också saker som har inom NATO att göra. Där tycker jag att JAS 39 Gripen är den enskilt största frågan där vi skulle kunna fördjupa ett samarbete. Ja, så han hade absolut ingenting. Men han hade i alla fall JAS-planen med sig. Och han är väldigt noga med betona att han och Orbán har absolut inte diskuterat huruvida Ungern skulle godkänna Sveriges NATO-ansökan. Jag har ingenting med det att göra. Och säga att nej, det är uppenbart. Så det fanns ingen anledning att diskutera det som är uppenbart. Vi konstaterade att läget är som läget är. Och för mig är det viktigaste att vi nu kommer vidare och att vi får ett beslut fattat. Vi diskuterar inte sådant som redan har varit. Så att, jag tror att hala intresserande formuleringar, men man förstår att Ulf Kristersson har blivit riktigt riktigt trampat på av Orban. Han har inte haft det roligt i Budapest. Det var ingen kul idé innan och det blev ännu värre när han kom dit. Och Orbans kommentarer var också intressanta, för han hade såklart mer välformulerade kommentarer och liksom åtminstone vid första anblick ganska storsinta. Orban sa så här: att vara en del av samma försvarsallians, det innebär att vi rycker ut för att försvara varandras frihet. Ytterst att vi är beredda att dö för varandra. Om man ska ha en sån relation så måste det finnas rätt sorts grund för det. Framförallt så måste det finnas tillit och ömsesidig respekt. Om vi inte har det, hur ska vi då kunna dö för varandra när Gud så kräver? Så nu har vi tagit några försiktiga förberedande steg i den riktningen och vi har börjat återskapa det förtroende som fanns tidigare men som på senare tid har fått sig en törn. Och att sluta ett militärt avtal hjälper för att bygga tillit. Men ni ska inte se det här som en uppgörelse, som en deal. Därför att vi ungrare, vi är inte dealmaker. Vi är goda vänner och goda allierade. Men vi är inte affärsmän och vi är inte dealmaker. Det är andra länder. Så vi hade långa och bra förhandlingar. Och jag för min del är nöjd med utfallet. Men han sa också, han påpekade också att ja, Sverige och Ungern ska ju inte precis gifta sig med det här. Och om jag ska försöka översätta vad Orban säger, så säger han ungefär så här: ni har förelämpat oss oavbrutet i åratal och nu får ni betala för det. Det finns ingen tillit mellan oss och vi respekterar inte er. Om ni ger oss några av era stridsplan så kan vi spela boll. Men tro inte att vi har förlåtit er. Vi har skinnat er nu och vi kommer skinna er igen.
2: Och det roliga är att alltså, jag kan inte annat än älska, trots allt, Orban och ungrarna. De nöjer sig inte med det här, utan de knäpper ju ner byxorna på Kristersson idag igen. Och hela den svenska regeringen. Därför att Kristersson gick ut med direkt i en presskonferens. Nu är allt klart och tjofaderittan. Och utrikesminister Billström skulle ju planerat en resa till onsdag, biljetterna var beställda och han skulle få träffa Blinken där och lämna över alla papper. Och då säger ungrarna att det sista undertecknet, presidenten ska underteckna också, han har ju 10 dagar på sig, så att det blir nog inte den här veckan. Så att Billström har liksom fått gå ut och säga att nej, men det här, jag kan inte åka till, jag skulle vara i Washington på onsdag. Och det är otroligt roligt faktiskt. Att de bara, nej men vi har 10 dagar på oss.
3: Slänger ett JAS-plan till, vet du? Ja, för Washington, lillgrabben.
2: Ja, det lät så jäkla ynklig, Billström.
3: Ja, Man får väl glädjas åt de festliga detaljer som ändå finns i marginalen på det här fruktansvärt dåliga beslutet som Sverige har fattat med NATO-utträdet. Om det här är sista vändan innan NATO-medlemskapet blir verklighet, så var det en ganska fin avslutning på alltihopa. Att Viktor Orban tog det i gylfen och gick på toaletten på den svenska regeringen. Otroligt att han var så dum att han åkte till Budapest. Ja, vad ska han göra? Kanske inte så mycket val, men att han inte fattade hur förnedrad han skulle bli.
2: Nej, men de begriper inte bättre. Och i och för sig, då, alltså, de här gossarna är ju, de är ju vana för, Kristersson har ju låtit sig förnedra sig i egna partiet i så här 25 år och väntat på sin tur och hukat för alla.
3: Det är hans grej.
2: Ja, det är hans grej.
3: Billström känns också som en sån.
2: Ja.
3: Ja. Hoppas att ungarna drar ut på det liksom 10 dagar. De kanske kan hitta ytterligare någon.
2: Det tror jag säkert.
3: Ytterligare så här, vi måste tyvärr skicka signaturen med en diplomatisk depesh. Det kommer ta en vecka till. Och,
2: ja. Nej, vi kommer att skicka en ryttare.
3: Ja. Sen är det, nu har de fått sina Gripenplan, så att nu är det ju klart. Och vet du både när själva NATO-inträdet kommer att äga rum?
2: Ja, det skulle ju, de hade ju planerat att det skulle vara klart, alltså alla papper skulle vara klara denna vecka och lämnas över till Stoltenberg och Blinken. Men nu vet man inte när det...
3: Men det är alltså mars månad eller nu på våren?
2: Ja, det måste det bli. De sätter ju nya datum så att
3: ja.
2: Så tyvärr blir det väl i vår.
3: En annan tanke för min sida det är att lämna över JAS till Ungern. Det är ändå, om man ger bort dem som jag antar att man gör i princip, det är ändå mycket bättre än att det som händer annars, det är att man ger bort JAS-planen till Ukraina. För Orbán kommer inte ge bort JAS-planen till Zelensky. Men det kommer Kristersson göra om han fortfarande har den kvar. Så att det är ju en mycket bättre användning av JAS-plan. Alltså inte att det finns något dåligt med att Ungern har JAS-plan, det är väl toppen. Men med tanke på att de nu i samma andetag pratar igen om JAS och att nu har ukrainarna faktiskt tränat på att flyga JAS ganska länge och nu är vi redo att lämna över våra JAS-plan. Det är bra att inte alla försvinner direkt.
2: Jag tycker det är lite charmigt att det är glädjen att Ungern har JAS-plan. Det är egentligen bara länder som inte är Ukraina-kompatibla som väl har JAS. Det är väl Ungern och Sydafrika och Brasilien.
3: Tjeckien och Thailand.
2: Tjeckien.
3: Mm.
2: Ja, men se där. Det är tecken. Jag vet inte på vad, men...
3: Mm.
4: Schackrobot bryter finger på 7-årig motspelare under turnering i Moskva. Arrangör förklarar att det var 7-åringen som orsakade händelsen genom att röra en pjäs för tidigt. Det är en annan schacknyhet som faktiskt har fångat min uppmärksamhet just nu ännu mer än att Magnus Carlsen ger upp sin världsmästartitel som vi pratade om alldeles nyss. Och det är den här fasansfulla berättelsen om dödsroboten i Moskva. Det var en turnering, en schackturnering i Moskva där bland annat 7-årige Kristoffer spelade. Namnet har bara gett som Kristoffer. Jag vet inte om det är en ryss. Jag antar att det kanske är inte en ryss med tanke på namnet och stavningen. Och av något skäl då så hade de också en robot som deltog i turneringen. Och vid ett tillfälle i turneringen så greppade den här roboten tag om lille Kristoffers finger och krossade det. Han försökte få loss fingret, flera personer rusade fram och försökte hjälpa honom. Men roboten klämde sönder hans finger, han fick gå till sjukhus och liksom få fingret omplåstrat. Mm. Det finns så många saker i den här historien som är skrämmande och också bara så otroligt dumma. Alltså för det första att man ens har en robot som fysiskt flyttar pjäser. En sak är schackdatorer, det är en intressant teknisk utmaning. Att bygga en robot som fysiskt flyttar pjäser är fullständigt trivialt. Alltså helt, totalt ointressant från ett tekniskt perspektiv. Man måste vara en mycket simplistisk person för att bli imponerad av att en robot kan flytta ett föremål liksom några centimeter åt det andra hållet. Eller tycka att det är intressant att titta på en sån robot. Det har ingenting att göra med schack eller tekniska utmaningar eller något annat. Det är bara liksom en riktigt puckad gimmick. Men sen för det andra, om man nu ska bygga en sån robot, då måste man för allt i världen se till att den är någorlunda säker. Det ska vara helt omöjligt, helt tekniskt omöjligt för en schackrobot att bryta ett mänskligt ben. Alltså den ska inte ha så mycket kraft, den ska inte ha liksom motorer och så vidare, så att den ens kan göra det. Men det ser ut som här, jag kan inte bakgrunden, men det ser ut som att man lyfter ut en industrirobot från någon rysk fabrik någonstans och släppt ner den bland massa mindreåriga schacksnillen. Alltså det är en sån här robotarm som man kanske använder normalt för att tillverka bilar eller något sånt där. Det ser ut som att det är den typen av teknik. Och normalt sett så har man alltså rejäla, nästan extrema säkerhetsföreskrifter kring sådana robotar. Och enkelt kan man säga att människor får inte vara i närheten av sådana robotar. Man har en total åtskillnad mellan sådana robotar och människor i helt olika liksom volymer av luft där de får röra sig. För att det är så potentiellt farligt för att de här robotarna har... Ja, de är jättestarka och de är gjorda av liksom solid metall och det är väldigt lätt att dö om någonting går fel. Men nu har man alltså ställt upp en sån framför en 7-åring och sagt åt 7-åringen att använda sina händer i samma lilla volym där roboten opererar med sina metalliska dödsklor. Så det är totalt sinnessjukt att det här ens har hänt, att den här situationen har uppstått. Men och för det tredje då, en schackrobot måste klara av normalt spel. Man ska nu bygga en sån här robot, och även när det går snabbt. Det som hände i den här situationen från en schackperspektiv. Jag tittade ett par gånger på den här videon för att se vad det var för någonting. Och jag tror att det som hände var att det var ett antal drag som gjordes i snabb följd, vilket ofta händer mellan kapabla schackspelare. Därför att båda spelarna förstår hur en viss linje kommer att spelas. Och därför kan man göra dragen som snabbt och rutinmässigt. Tjoff, tjoff, tjoff, tjoff. För sen komma vidare. För att man till exempel, man ska byta pjäser i kanske liksom ett par sekvenser och sånt där. Det är så alla som spelar schack vet hur det går till. Och det går ofta väldigt snabbt. Man gör ofta väldigt snabbt på brädet. Och då kan det hända att man kanske liksom tar en motståndarpjäs innan motståndaren har liksom flyttat den andra pjäsen. Eller vad är det för någonting? Eller bara gör det samtidigt. Man gör det samtidigt i stort sett på brädet. Och jag tror att det var det som hände här. Det vill säga att den här pojken förutsatte av gammal vana att motspelaren skulle vara införstådd med den här snabba sekvensen. Vilket är en totalt rimlig förväntan. Men roboten hängde inte med. Och när den skulle plocka upp en pjäs så var pojkens finger där och hamnade i kläm och klämde sönder. Men sen toppas allting då av reaktionen från arrangörerna. Och det är det mest groteska av allt. Det är ännu mer groteskt än att ställa in en industrirobot i ett schackrum med en massa barn. Och de skyller rakt av på den 7-åriga pojken. Så problemet är inte att de har ställt in en industrirobot i rummet som är livsfarlig och absolut inte anpassad för direktkontakt med människor. Utan problemet är att pojken rörde en pjäs för tidigt och inte gav roboten tillräckligt med tid att analysera saker och ting. Det är deras officiella linje. Och det är oerhört ryskt, om man får säga så. Men det är också oerhört ruskigt. Vi ska säga också, om det är någon som oroar sig, att Kristoffer, 7 år, han återhämtade sig ganska snabbt. Han spelade klart turneringen, men då hade han hade fingret i någon sorts bandage eller sånt där sista delen av turneringen. Så att det slutade ändå någorlunda okej för honom. Han fick åtminstone ärofull avslutning på turneringen. Hur det gick för benkrossarroboten, det vet jag inte, men den lever kvar i våra minnen och våra mardrömmar.
2: Alltså jag första gången känner jag faktiskt behov av att uppsöka en psykoanalytiker, för varje gång jag direkt när jag läste om det här så började jag gapskratta, och varje gång så tycker jag att det här är så jäkla roligt. Jag förstår inte varför, men jag får hålla mig för att fnitta när du drog historien igen. Alltså det kan vara ett panikslaget skratt också, så att jag ska inte gräva mer i det.
4: Det är komiskt. Jag tror att det beror på bland annat de här multipla lagren av extrem stupiditet som krävdes för att komma till den här situationen. Och det totalt otillständiga sättet som folk reagerade på genom allting. Liksom. Och jag ska inte delta liksom i den russofobiska hetsen, rasismen mot ryssarna. Men det här hade inte hänt. Den här grejen hade inte hänt i något av de andra stora schackspelande länderna. Tror inte jag. Men jag vet, jag tycker det är väldigt intressant också, för att det är en sorts komisk, en sorts svart komisk nyhet. Men jag gillar den här typen av nyheter också därför att de är värdefulla påminnelser om hur farligt det är när modern teknik sätts in som ersättningar för människor på ett godtyckligt och lättvindigt sätt. De verkligt stora hoten från den tekniska utvecklingen är egentligen inte den här typen av enkla fysiska hot som att bli krossad av en robotarm. Men de direkta individuella fysiska hoten, de finns också. Och de påminner oss om de övergripande problemen.
2: Mm.
4: Ett annat exempel som dyker upp då, det är de här självkörande bilarna där datorerna i bilarna fattar beslut om liv och död i komplicerade trafiksituationer. Och det kan vara liksom, teoretiskt sett så kan det vara liksom, ska jag döda föraren som sitter i min bil eller passageraren i min bil, eller ska jag döda liksom de människorna som är framför på vägen och riskerar att bli överkörda eller något sånt där. Och det är en realitet eftersom de här bilarna är redan ute i trafiken i viss utsträckning, och det kommer definitivt komma upp fler och fler sådana fall. Och jag tror att, alltså rätt snart så tror jag att vi har betydligt värre saker att tampas med. Till exempel tror vi kommer ha såna här Robocop liknande maskiner, alltså autonoma polisrobotar som har rejäl våldskapacitet och skickas ut för att patrullera och göra ingripanden istället för mänskliga poliser. Det börjar säkert med militära robotar, det finns redan militära robotar av olika slag, drönare och så vidare. Men den tekniken kommer migrera snabbt in i det civila livet. Bland annat för att poliser kommer upptäcka att det är precis som att militärer världen över upptäckt att det är mycket bättre att sitta i ett kontrollrum och styra en drönare på distans än att faktiskt sitta i stridsplanen själv och riskera livet. Så vi kommer få se det inom polisväsendet. Och jag för min del, jag ser verkligen inte fram emot att konfronteras med mördarmaskiner som går runt på gatorna och kan döda folk om de gör en felberäkning. Eller till exempel om de blir hackade. Men jag tror vi får se såna robotar. Och sen har vi såklart det mer svårgripbara hotet från det som kallas för artificiell generell intelligens. Alltså vad händer när vi har entiteter som inte bara är liksom robotar som går runt och robotar som kan spela schack, utan entiteter som är långt mer intelligenta än människor och som kan programmera om sig själva för att bli mer och mer intelligenta. Rätt snart efter att en sån utvecklingsspiral uppstår så kommer vi människor vara som apor jämfört med den artificiella intelligensen. Och sen kommer vi vara som myggor. Och sen kommer vi vara som gruskorn på marken. I jämförelse i termer av intelligens och kapacitet. Det ligger i saks natur att det är omöjligt att förutsäga vad en vida överlägsen intelligens kommer att ta för sig. Men det verkar troligt att den kommer att bry sig ungefär lika mycket om oss som vi människor bryr oss om till exempel apor, myggor eller grus. Så att det är bra, tycker jag, att bli påmind, reflektera då och då över de här fasansfulla sakerna som förmodligen finns i vår nära framtid. Goda råd är dyra. Vad säger du, Bård? Delar du min oro för robotapokalypsen? Och ser du något sätt att hantera de här problemen?
2: Ja, eftersom jag har sett alla Terminator-filmerna flera gånger så vet jag precis vad som behöver göras. Så jag är orolig. Men ja, som sagt, det är ju bara att man ser om dem och så vet man. Men jag är ju också, jag är inte bara skrämd över att någon ska hacka dem eller att de ska vara, det ska vara liksom någon liten glitch i styrsystemet och de vrider halsen av mig, utan jag är ju minst lika rädd för deras så att säga normala funktion. För anta nu liksom att för det som du säger, det här kommer ju spilla in i polisväsendet fort som ögat alltså. Och så ska vi tänka på vilka polischefer och polisledningar och vilken inrikesminister vi har. Och nästa inrikesminister blir inte bättre. Alltså, det är illa nog med tanke på de här kommer att programmeras. Alltså, det finns inte i min föreställningsvärld att de här kommer ju programmeras på ett sånt sätt att det inte blir någon... att robotarna kommer aldrig att anklagas för rasprofilering till exempel. Det kommer ju snarare vara så att de programmeras för att enbart söka vita brottslingar. Vi kommer att ha politiskt korrekta, livsfarliga polisrobotar. Och mänskliga poliser är, trots alla invändningar jag har mot dem, är ändå, milt uttryckt, något bättre än något som ytterst svenska polisledningen ansvarar för programmeringen av.
4: Jag tror att du, om jag förstår det du säger rätt, Boris, så tror jag att du har fel på en av punkterna. Mm-hmm. Det är det här med rasprofilering. Därför att vi har sett många exempel i många års tid på att AI-system av olika slag, om man inte anstränger sig oerhört mycket för att styra dem i rätt riktning, så blir de snabbt väldigt, väldigt rasistiska. om man inte programmerar in någon liksom rasism, antirasistisk krets liksom i systemet, så tenderar de att bli superrasistiska. Och vi har ju, och det kan ju vara sådana saker som att, ja, till exempel rasprofilering i ett polissammanhang. Och jag tror det är väldigt svårt att bygga. Artificiell intelligens är en sak, men artificiell antirasism, det har visat sig en stor utmaning, trots att Microsoft och Google och andra har jobbat specifikt på det problemet. Det var ju en sån här AI-bot från, tror jag, Microsoft som gjorde
2: det.
4: Den botten som vi pratade om, som började, alltså, bara så här, några timmar efter att de slog igång och släppte loss den på Twitter, så började den prata om hur mycket den älskade Adolf Hitler och såna här saker. Så att Så att, och de var inte bara tvungna att stänga ner det projektet. Det finns inte kvar längre. De stängde ner efter, jag tror liksom, kort tid så stängdes ner. För att den var bara för så extremt rasistisk och nazistisk, den botten. Det berodde då på att folk höll på liksom och exploaterade och matade den med den typen av idéer. Och sa åt dem vad de skulle säga och sånt där. Så pushade den ut de här liksom nazistiska budskapen. Men det är också sådana här saker om att till exempel ansiktsigenkänning. Det finns ju massa system för ansiktsigenkänning nu som blir vanligare och vanligare för övervakningskameror eller så här låssystem, låsa upp en dörr med ansiktsigenkänning. Och de systemen har ju väldigt svårt att se skillnad på svarta människor till exempel. Då funkar det bara för vita människor i praktiken i många fall. Så att just det där, alltså det där kan ju vara, å ena sidan så kommer de kanske vara mer rasistiska, men det kan bli en broms för den här utvecklingen. Att det kommer inte gå så snabbt som det skulle kunna gå. För att man helt enkelt måste kämpa mot AI-systemens inneboende rasism. Så det gör att vi kommer klara oss, vi kommer vinna lite tid och klara oss lite längre.
2: Nu blir jag lite rättad. Så, och nu är jag ute på synnerligen lös mark i mitt fall. Men jag hade glömt bort det där med AI-experimenten och hur de började hylla Hitler. Men var det inte också så att där strävar man efter så intelligenta partners till människan som möjligt? Tänkte att istället, alltså ingen kommer vilja bygga intelligenta polisrobotar. De ska ju vara dumma som spån. Och det borde ju rimligen gå att, gissar jag, programmera dem så att de överhuvudtaget inte ser svarta och bruna och gula människor. De ser bara vita människor. Då har de ju kommit ett långt steg på vägen.
4: Ja. Ja, det är väl nästan, det är lite grann det som händer, att svarta människor identifierar sig inte som människor av de AI-systemen. Så det är, de funkar precis som de ska göra när vi snackar om polisrobotar. Det var ju poängen faktiskt. En tanke apropå det här med att vinna tid som jag har tänkt lite på senaste tiden, jag tänkte passa på att lufta den i Radio Bubbla. Det är en tanke som har förts fram då och då och som jag sympatiserar med för att tanken är så här, att det här kanske är ett av få områden där det vore bra om staten gick in som en tung aktör. Framförallt med massiva regleringar. Myndigheter som granskar och godkänner alla AI-projekt. Tungrodda byråkratiska regler för vad AI-system får göra och så vidare. Så inte för att staten skulle kunna styra upp sådana projekt i en bra riktning. Det är såklart ljusår bortom deras kompetensnivå, utan helt enkelt för att sakta ner utvecklingen, lägga en våt filt över de här livsfarliga teknikerna och göra så att alla som experimenterar med artificiell generell intelligens måste sakta ner. De måste vika av från autobahn och istället vada knähögt genom ett tjockt träsk av regleringar och byråkratiska trakasserier. Så på det sättet kan vi kanske åtminstone binda lite tid, kanske övertyga tillräckligt många personer i ansvarig ställning, det vill säga på de stora IT-företagen, att ta AI-säkerhet på allvar. Så att jag har hittat ett område där jag faktiskt känner mig positiv till statlig intervention.
2: Måste jag tänka.
4: Ja, liten tanke. Ja. Hoppas vi kan ha lite mer diskussioner om de här sakerna på BBSen, vad det lider.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama. Det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Mef. Tanorama för er, mina damer.
2: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
3: Marine Le Pens parti Nationell Samling får med sina 32% flest röster i söndagens parlamentsval. Men tredje mest mandat i parlamentet efter att president Emmanuel Macrons koalition och vänsterkoalitionen Nya Folkfronten gjort upp om att i vardera distrikt hoppa av till förmån för den av de båda partiernas kandidat som hade störst chans att vinna. Vi pratade nyss om valresultatet i Storbritannien som var dramatiskt på sätt och vis, men inte oväntat. Vi visste att Tory skulle bli utplånade. Vi visste att Labour skulle ta regeringsmakten. Alla visste det. I Frankrike har vi fått en betydligt mer överraskande situation. Det alla trodde, inklusive vi här i Radiobubbla, var att den populistiska invandringskritiska högern skulle göra ett starkt val och att Jordan Bardelade, den nya ledaren för Nationell Samling, Le Pen-partiet, skulle bli Frankrikes nya premiärminister. Det verkade så gott som avgjort. Och vi gjorde uttryckligen den förutsägelsen för 2 veckor sedan. Jag frågade dig, Boris, och du sa ja, det blir Bardella. Men det som hände var alltså något helt annat. Och delvis vill jag säga att vi var också inne på den aspekten också på sätt och vis. Därför att vi pratade om ett par saker i samband med efter EU-valet. Det som fick Macron att utlysa nyval. Saker som kom i spel här. Och en sån sak var att Macron, han spelade en sorts högt spel. Han tog en chansning här. Vi frågade oss, vad är det egentligen han försöker åstadkomma? Och vi kan ju konstatera att det ser ut som att hans chansning föll väl ut. Ytterligare ett bevis för att Macron, vad vi än kan tycka om honom i övrigt, han är en iskall och mycket skicklig politisk operatör. Men den andra saken som vi pratar om, det är att den franska vänstern omedelbart slöt leden när nyvalet utlöstes. Så högern gick igenom en serie märkliga konflikter, splittringar, exkommuniceringar och så vidare under veckorna efter att nyvalet utlystes, som vi pratade om i förra sändningen. Vänstern däremot, de bildade omedelbart en enad front och de kampanjade stenhårt för en gemensam linje. Och det som hände var så att vänstern vann. Inte en jordskred seger, inte en egen majoritet eller något sånt. Det är inte riktigt något som brukar hända i fransk politik. Men de blev det största blocket. Och högerblocket som alla trodde skulle vinna blev 3. Så att Macrons centristiska block som de flesta trodde skulle bli decimerat, de blev större än Le Pens högerblock. Och det mest sannolika nu är att det blir en socialistisk premiärminister som måste luta sig mot centristerna för att regera. Men i praktiken får en väldigt svag ställning. Så en kommentar som jag har sett från flera håll är att det här egentligen är ganska normalt i fransk politik. Det vill säga att väljarna i en första runda röstar på högerpartierna, men i andra rundan så samlas man mot extremhögern. Så vi har ju sett många gånger till exempel att rätt många röstar på Le Pen i första omgången av presidentvalen. Men i andra rundan så får Le Pen stryk. Och det kan ju ha varit så att Macron räknade med den effekten. Alltså att fransmännen när det kommer till kritan skulle vara väldigt obenägna att ge makten till Nationell Samling. Och att han skulle kunna förstärka den här polariserande effekten genom det plötsliga nyvalet där Nationell Samling plötsligt framstod som ett större hot än någonsin. Eftersom det var precis i kölvattnet av EU-valet där de gjorde väldigt bra ifrån sig. Och sen en annan sak som jag hört men jag har inte riktigt förstått. Det här med att socialisterna och centristerna har bedrivit en sorts strategiskt valsamarbete. Det är det som syftas på i bubblarubriken också som jag läste nyss. Att de på något sätt liksom delar upp valkretsar mellan sig så att de inte konkurrerar om röster med varandra. Vilket innebär att antingen de själva eller det andra partiet är närmast garanterade att vinna. Men jag vet inte exakt hur det går till. Det finns ingen förklaring i den här artikeln heller. Alltså om kandidater formellt drar sig tillbaka eller om det arrangeras mer informellt. Att det kommuniceras till väljarna på något sätt att de ska rösta på det ena eller andra sättet. I alla fall hört du att det är något som pågår. Men Boris, kan du vara snäll och förklara för mig och lyssnarna vad tusan var det som hände i det franska valet häromdagen?
4: Det som jag själv aldrig trodde skulle kunna hända, det var nog många likt mig som inte trodde skulle kunna hända, att den franska vänstern och Macron-mitten kan man kalla det, lyckades enas så pass mycket som man gjorde, så att man faktiskt kunde segra på det här sättet. Det är jätteunderligt. Dels därför att den franska, om man tittar på den franska vänstern, så är den nya folkfronten är ju djupt splittrad. Men om man tar just det här med överenskommelserna, att man alls lyckas få ihop det så snabbt som man gjorde, alltså det var ju bara på några dagar man kommer överens om vilka kandidater som drar sig tillbaka. Och det gör att alla de som är emot Nationell Samling har bara ett alternativ att rösta på av format. Antingen en Macron-mittenmänniska eller någon från Nya Folkfronten. Några andra realistiska alternativ ges inte. Och att man lyckades dels komma överens om detta så snabbt är faktiskt oerhört imponerande. Rent valtaktiskt. Och det andra är att den nya folkfronten hade ju ett helvete redan inför den första omgången och kom överens om vilka som skulle få kandidera var. Alltså det är ju dels det stora extremvänsterpartiet Mélenchons, det okuvade Frankrike. Och de gick ju in i valrörelsen starkt splittrade. Ledaren Mélenchon är extremt ifrågasatt i det egna partiet. Fyra ledande personer nästan kuppartat stoppades av honom och hans närmaste från att ställa upp i valet. I valkretsen de var ganska säkra. Man gav dem hellre till Socialistpartiet eller Gröna eller Kommunistpartiet än att låta sina egna komma in. Alltså ett vanligt extrem vänsterparti är alltid på det sättet mycket inre strider. Och att de lyckades hålla ihop i sig in i andra valgången och dessutom prata ihop sig ordentligt med Macron-mitten ett underverk. Och de gröna och kommunistpartiet och socialistpartiet. Min splittrade av alla de här partierna internt är ju faktiskt det franska kommunistpartiet som också är den minsta partnern i alliansen. Det är ett smärre underverk att de kunde göra detta. Och väldigt skickligt. Det måste man tillstå.
3: Förlåt, får jag bara fråga, hur funkar det rent tekniskt, rent valtekniskt? Är det så att kandidater formellt drar tillbaka sin kandidatur så att man inte kan rösta på dem? Så att de finns inte med på valsedlarna och liksom...
4: Ja, och nu har ju efterhand röster höjts från Nationell Samling. Alltså där ska man ju inte få göra. Har man slutat upp i första valomgången så ska man vara med i nästa valomgång om man kommit bland de tre bästa. Men det har det ju rätt att göra som reglerna är nu. Såvida man inte dör eller man behöver alltså inte ställa upp och det där man har gjort. Och givetvis kommuniceras det ut lokalt av om Macron-mitten i kom överens i Bordeaux med Nya Folkfronten om att och i Nya Folkfronten, ni får Bordeaux. Så kommuniceras ju det ut. Det har man gjort lokalt, att rösta på Nya Folkfronten. Alltså det har varit väldigt tydligt. Alltså nu gäller det att stoppa fascisterna. Och då röstar ni på det här. Det har det varit överallt.
3: Det är ju en väldigt lömsk strategi. Det måste generera åtminstone någon grad av badwill även bland vanliga väljare. Det är så uppenbart manipulativt. Det är så uppenbart att det handlar inte om partier som står för sina egna åsikter och så vidare, utan det är en väldigt taktisk, cynisk strategi.
4: Ja, samtidigt så är det så här att det är... Det här visar ju bara egentligen att demokrati är aldrig bra, oavsett hur man utformar valreglerna. Alla resultat blir alltid skit, det är alltid något. Jag menar, de gick ju framåt något enormt faktiskt. De gick ju framåt i andra valomgången, Nationell Samling. Men det hjälpte ju inte. Och kameret, det är liksom ingenting som, då får man säga, gör om hela systemet. Det är det som är det dåliga med parlamentarism och demokrati. Att det tillåter ju alltid rävspel, överenskommelser och så vidare och så vidare. Det är osunt i sig. Och alltså man blir ju lite trött också på Nationell Samling. Detta jävla mespotteparti. Alltså sista dagarna innan man gick till val i söndags så förflyttade sig ju Bardella meter, ställdes inför frågor och förtydliganden. Det var hela tiden, nej vi menar inte så, det här med att man ska få dubbla medborgarskap och säkerhetsklassade tjänster, det kan ju alltid, allt kunde alltid diskuteras liksom. Och Le Pen har ju varit likadan liksom som hans gudmoder då. Alltså de rör sig så förtvivlat in mot för att locka mittenväljare. Att typ vi är ofarliga. Vi gillar egentligen EU också.

0: solidaritet, så det är ändå ungefär samma kohandel som krävs i praktiken. Så Macron, som president, så får Macron kanske mer antagonistisk relation med premiärministern. Men det är kanske inte bara av ondo för honom. Alltså om parlamentet ändå är låst, så är det kanske på sätt och vis bättre för Macron att kunna peka på socialisterna och säga att det är de som inte får något gjort. Snarare än att premiärministern är hans protégé som han personligen har groomat för jobbet.
1: Ja, precis. Men det är ju också så att egentligen, så som du var inledde med, så har ju Macron nått dit där han vill med nyvalet. Han har ju sin presidentpost. Man har ett bra befogenheter att utöva exekutiv makt som fransk president. Det är ganska bra med, paradoxalt nog kan det vara ganska bra med ett lamslaget parlament. För det får presidenten att framstå som den stabila institutionen och den person som bör utöva mera makt och visa handlingskraft. Så där gjorde ju de Gaulle också ibland på ren tjurighet. Upplöste parlament, regeringar, såg till att det blev nyval, och så att han själv kunde framstå som den stabila personen när alla satt och kacklade i parlamentet. Och det kommer ju bli ett jäkla kacklande i parlamentet. För att nu har ju Macron bett att Attal sitta kvar som premiärminister till ett tag nu. För, tog inte emot avskedsförklaringen. För man måste ha stabilitet, gärna över OS. Och sen kan man börja diskutera vem som ska tillträda. Och det kommer att bli ett jäkla kacklande. Alltså mellan i den nya folkfronten, där vill ju redan på dagen efter valet, alltså så sa ju Mélenchon igen att ja, vi är störst i nya folkfronten, vi ska bilda, jag ska bli premiärminister. Varpå flera av hans egna vänder sig mot honom och säger att han är totalt olämplig. Och de andra partierna, nya folkfronten, vill inte ha någon som premiärminister. Och inget parti i den nya folkfronten vill att någon från något annat parti ska vara. Så jag tror det kommer att sluta med att det blir en makronist som, jag tror att det blir de som får bilda regering. Därför att och sen stödda på vänsterblocket. Vänsterblocket kommer inte att kunna komma överens om vem som ska bli premiärminister. Det kommer bli för mycket surt från det okuvade Frankrike om inte de får premiärministerposten. Men den stora frågan nu är ju om Macron kommer att, det är väl nästa söndag han ska simma i Seine.
0: Varför ska han simma i Seine?
1: Därför att ett stort slagnummer för Frankrike och Macron har ju varit att under OS så ska en stor del av tävlingarna, simtävlingarna och även simmomentet i triathlon-tävlingen avgöras genom i Seinen, mitt i Paris. Men de hittar hela tiden mer och mer E. coli-bakterier, så att nu ska Macron visa att han blir inte bara sjuk om han tar en lång simtur. Jag tror att på söndag han ska göra det.
0: Ja. Oh.
1: Paris kvinnliga borgmästare ska haka på också.
0: Han är en mycket, mycket modig man, stor och modig man.
1: Om man simmar i Seine så är man det.
0: Jag blir ärligt talat mer imponerad av hans politiska manövrar som är liksom det svindlande. Endast Jupiter hjärnan kan tänka ut dem, och de kommer säkert gå till historien, hans politiska gambit. Simma i Seine, det vet jag inte. Det är en annan sorts mod.
1: Det är en annan sorts mod. Nej, men han är, som jag har sagt förut, så skicklig helt enkelt.
0: Vi var inne på det tidigare inslaget, men om Storbritannien, men det aktualiseras här igen. Alltså, nationalistiska och populistiska partier verkar ha svårare att vinna inflytande i valsystem med enmansvalkretsar. First past the post. Vi såg det i brittiska valet, och som jag har förstått det så har de ett, inte precis samma system, men de har ett liknande system i Frankrike, och det är därför de kan göra de här konstiga manövrarna inför valen. Och en sak är att enmansvalkretsar tenderar att leda till tvåpartisystem. Och väljare är fortfarande fast i ett sorts äldre paradigm som primärt kretsar kring ett traditionellt vänsterparti och ett traditionellt högerparti. Och de här nya högerpartierna, de är liksom tredje partier, fjärde partier. Och det som är lite ironiskt är att

0: Egentligen så finns det bara två partier nu för tiden, eller två politiska block, två politiska positioner. Dels finns det en position som vill ta krafttag för att stoppa massinvandringen, och så finns det en annan politisk position som vill att massinvandringen ska fortsätta. Det är den enda politiska uppdelning som egentligen är särskilt relevant eller särskilt akut i vår tid. Så att vi borde ha ett tvåpartisystem längs de linjerna. Och på sätt och vis så har vi det. Problemet är bara att den andra sidan är så otroligt skicklig på att manövrera. Och som i Frankrike, där ser man nästan tvärtom att det är... i Storbritannien är det också så att Tories och Reform tillsammans fick fler röster än Labour. Och i Frankrike så har vi då av det största vänsterpartiet och största högerpartiet tenderar att vara på samma sida. Och så har det också varit i Sverige väldigt länge. Är det så, Boris, att de här valsystemen har en sorts inbyggd bias som missgynnar populistiska och nationella partier? Bland annat då för att de är mer orienterade kring lokala snarare än nationella angelägenheter. Alltså vi ser i Sverige till exempel, så har Sverigedemokraterna fått väldigt mycket inflytande nu. Och i Tyskland så har AFD kunnat växa sig starka och så vidare. Eller är det snarare bara en fråga om tid, om tidsperspektiv, så att nationella partier så småningom kommer kunna dra samma fördelar av systemet, så att när de väl kommer till makten så kommer de kunna driva igenom sin politik på ett mer effektivt sätt än de hade kunnat i ett proportionellt system. Medan Sverigedemokraterna till exempel kanske alltid kommer trampa vatten för att det svenska svenska proportionella systemet och flerpartisystemet inte möjliggör lika handlingskraftiga regeringar. Eller är det här någonting som kanske nationalister borde skjuta in sig på, att reformera valsystemen så att de inte hela tiden ska ha den här uppförsbacken?
1: Ja, alltså det är... Ibland tänker jag att det finns... Italien talar om 30% regeln. Att 30% av befolkningen kommer alltid vara fascistiskt sinnad. Sen tar det sig olika uttryck vem att rösta på. Och tittar man på det historiskt så verkar det ganska rimligt faktiskt. Och lite grann är det på samma sätt i Frankrike, att 30% av befolkningen kommer alltid att rösta på det högraste alternativ man kan tänka sig. Och det är ungefär där Nationell Samling och Le Pen ligger och guppar hela tiden. Och det kanske inte går att gå över det. Men vill man reformera hela landet så måste man tänka nya valsystem, eller faktiskt vara vid så omfattande diskussion. Man får välja en tysk eller italiensk lösning helt enkelt. Att spela det parlamentariska spelet, ingå allianser och sen bryta med det parlamentariska regelverket när man har fått makten på parlamentarisk väg. Men systemet måste göra så. Därför att det är, jag vet inget parlamentariskt system där inte alltid folk gnäller efteråt och tycker att det här blir ju fel utslag. Därför att demokrati innebär, och parlamentarism innebär med nödvändighet, att någon slags objektiv mening så blir resultatet fel. Tittar man på Frankrike så är Frankrike geografiskt, det ser alltid ungefär likadan ut alltså i valen. Att den nordöstra och östra delen är alltid höger och nationalistisk. Och Paris och västerut är vänster och liberalt republikansk. Det är alltid så. Och man kan göra samma geografiska uppdelning i Tyskland och land efter land egentligen. Alltså man måste, det vore intressant om partier gick fram med en slags reformering av valsystem. Och det är en helvetesfråga.
0: Problemet är ju, om man vill vända på det, att med ett andra sortens valsystem, alltså med ett proportionerligt valsystem, där är det mycket svårare att hålla minoriteter utanför inflytande. Alltså småpartier kan komma in. I Europa har vi extrema exempel som kanske är Nederländerna och Italien, också väldigt dynamiskt valsystem. Men också Sverige och Tyskland till exempel. Men baserat på vad händer i Tyskland, där man inte kan liksom trixa med valkretsen och sånt där för att hålla AFD ute, utan har de ett visst mått av stöd i befolkningen, då kommer de sitta i förbundsdagen. Och det som händer då, det är att man till slut, i Sverige så har ju Sverigedemokraterna haft ett sådant genombrott, och det är väldigt speciellt, vi har pratat om det tidigare, men i Tyskland så är man ju full färd nu att bara förbjuda och stampa ut AFD.
1: Ja.
0: För att man inte kunde, valsystemet dög inte för att hålla dem ute. Alltså bara nu idag, vi hade funderat på att göra ett inslag om det, men bara idag har vi två länkar på Bubbla. Den ena är att en domstol i Nordrhein-Westfalen har sagt att folk som är medlemmar i Alternativ för Tyskland får inte äga vapen. Så att de förlorar sina vapenlicenser, eller de får inte nya vapenlicenser. Och det är ju då för att författningsskyddet har klassificerat AFD som ett demokratihot. Och om man är medlem i en demokratiorganisation, då får man inte ha vapen såklart. Och så en annan länk om att en stor bank i Tyskland stänger ner AFDs bankkonto för donationer, alltså partiets donationskonto. Så nu kan de inte längre ta emot pengar. De måste hitta ett nytt sätt att ta emot donationer. Så att man då, det är så här debanking, man avbankar dem, vilket är en av de hårdaste slagen som man kan göra mot en organisation eller en individ, att utesluta dem från banksystemet. Och det här är liksom, vi har dussintals sådana exempel vi pratade om tidigare, och vi har sagt gång på gång på gång att de kommer att förbjuda AFD, de kommer stampa ut det helt och hållet. Så att det är det som händer i slutet av processen med det andra systemet, och frågan är om det är bättre eller sämre. Det kanske är bättre i slutändan att spela ett längre spel i ett system med envalsfolkretsar, för att man har större spelrum när man väl kommer fram.
1: Men det finns en lösning också som jag sitter under eken och grubblar på. Och det må låta absurt, men det är ju faktiskt att ett parti går fram opolitiskt i viss mening. Alltså driver vad som faktiskt är en libertariansk linje. En centralmakt som ansvarar för den yttre säkerheten helt enkelt. Kanske lite till. Och i övrigt ett extremt stort självbestämmande när det gäller allt. Och det är lite grann som du har diskuterat om när det gäller USA, att till slut så kanske det uppstår en rörelse för att vi fan sköter själva där borta på västkusten, och så får vi i Mellanvästern sköta oss själva och så vidare. Alltså en slags fredlig samexistens mellan ganska vitt skilda stater. Och att jag tänkt så beror på att där står också inne på att den lokala förankringen helt enkelt. Ett maximalt utnyttjande av den tanken kan ju vara just att förorda extremt starkt lokalt självbestämmande och regionalt. Och att det politiska programmet skulle helt enkelt vara den statliga strukturens omdaning. Och det skulle man till och med kunna få tokvänster rösta på. Då kan de ju liksom få Södermalm som befriat område. Ungefär så.
2: Radio Bubbla.
3: Jag skrev en krönika i Svenskan, och det här var om det, jag vet inte, om det kommunala utjämningen. Det kan man tycka, vilken komplex, tråkig fråga. Men jag såg att den fick ganska snabbt typ 3000 delningar på Facebook. Och vad jag säger kort är det här. Jag säger att Sverige är på väg in i nästa kris. Det är en kris som kommer vara i kommunerna. Och vi, bortom de här vanliga förklaringarna med en åldrande befolkning och misslyckad integration och sådär, så finns det en anledning till varför vi går mot en kommunal kris. Och det är systemet med kommunal utjämning är feldesignat. Så vi kan ha kommunal utjämning, det är inte vad jag säger. Men man har designat systemet så att kommunerna inte tar ansvar. Om ett rationellt kommunalutjämningssystem har designats, så hade man sagt den här kommunen är glesbygd, den här kommunen har många utlandsfödda och så vidare, så vi ger lite pengar från staten och från Stockholm dit. Men så funkar inte systemet i Sverige. Systemet funkar att om Sofia är en kommunpamp och lyckas, vad skulle Sofia göra? Hon förbättrar företagsklimat, säger vi. Vi är snälla mot henne. Och liksom satsar på vuxenutbildning. Så får hon folk i arbete. Då tror man att kommunen får mer pengar av det här. Det får de knappt. För 95%, uppemot 95% av skatteintäkterna Sofias kommun får in försvinner i utjämning. Och det här bäddar ju för nästa kris. Jag menar det här med, det är Greklands kommuner. Ni vet, Grekland gick ju in i en kris och försökte vältra över kostnaden på EU. Med kommunerna, alla i Greklands kommuner, alla kommuner drivs ju av det här. Och det är värre, för Grekland fick ju ändå ta sina kostnader. Kommunerna gör inte det.
4: Får jag bara fråga, sa du 95%?
3: Ja, 95%. Och det här är, tydligen kan det vara ännu mer. Och det här 95%, till och med Wikipedia-uppgiften är att kommunalutjämningssystemet baserat på att jämna 95%. Och jag ska kanske inte läsa upp läsarbreven, men jag fick flera läsarbrev på mail och Facebook. Och flera av dem sa, ja, i våra kommuner så har vi observerat det här. Och en av dem citerade en lokal sosse som hade sagt i den lokala moderaten, det gör inget om våra beslut blir fel. Det kommunala utjämningssystemet gör att det spelar ingen roll för oss. Och det här stämmer ju. Det är helt vansinnigt. Och här skulle man väldigt enkelt kunna motverka nästa kris. Skapa ett system där man fördelar pengar men inte gör det utifrån hur dåligt det går. För men, det system vi har med kommunal utjämning, det är helt vansinnigt. Det är som om jag och Fredrik skulle dela vår ekonomi med varandra. Men vi gör inte så att vi fördelar pengar utifrån vem som tjänar mest. Utan vi fördelar pengarna utifrån vem som slösar mest. Alltså, man uppmuntrar ju kommunerna att inte ta ansvar, inte göra bra saker. Och en av de här läsarbreven sa att det här gäller också moderatstyrda rika kommuner. För varför skulle kommunerna inte vilja ha fler bostäder, att det flyttar in folk som jobbar och sådär? Ja, därför att de extra skattepengarna försvinner helt i den kommunala utjämningen. Eller nästan helt. Så kommunerna har fått helt fel drivkrafter. Och de här läsarbreven var lite uppmuntrade för att gilla min text. Men när jag läste dem tyckte jag, hur kan man inte ändra på det här systemet? Hur kan vi ha det här systemet i Sverige?
5: Ja, men det är ju så här, du har redan besvarat frågan egentligen. Det är skönt när det inte gör så mycket om vi fattar fel beslut. Och så länge vi har den situationen där folk tycker att det är bra, då kommer det fortsätta.
4: Men det handlar inte bara om att man inte behöver fatta ekonomiska beslut. Det finns ju andra aspekter också varför folk på kommunerna inte vill ha in nyinflyttade än som de är höginkomsttagare. Och det är ju på grund, som vi har pratat om i första avsnittet tror jag, på grund av att när det flyttar in ett antal personer ytterligare i en kommun så måste man expandera schablonmässigt för vård och skola och omsorg. Så att det blir också oproportionerliga kostnader. Och utjämningssystemet, som jag har förstått det, lagar efter. Så att det finns ett ytterligare ett incitament att inte försöka arbeta för att det lokala samhället ska gå framåt.
3: Så när nästa kris kommer, då har ni hört på i Radio Bubbla varför den kom.
6: Jason Willick. Trumps placebo-politik med kulturell signalering istället för utlovade populistiska reformer kan vara precis vad centristiskt etablissemang behöver för att dämpa radikalism i en polariserad värld. Den här artikeln från The American Interest har fått en lite syrlig rubrik på Bubbla. Jag ska förtydliga det kanske till att börja med. Han driver precis den här tesen som ges uttryck för. Du säger att Trump bedriver en sorts placebo-politik. Det är uttrycket i myntet av Tyler Cowen som vi pratar om ibland på Bubbla. En artikel som också publicerades i The American Interest där han kallade Trump för Amerikas placebo-president. Placebo-presidenten. Jag tror vi pratade lite grann om den här tesen tidigare sändning för några månader sedan. Alltså just Tyler Cowens idé om att eller inte bara hans idé, men han uttryckte, han är en av flera som uttryckte den, att Trump pratar mycket stora ord om sin populistiska agenda och så vidare, men det finns egentligen inga starka skäl att förvänta sig att han kommer att genomdriva några av de här idéerna. Däremot så kan man tänka sig att han har ett stort symboliskt värde och att de som han säger sig företräda, till exempel med sin protektionistiska handelspolitik, den vita arbetarklassen i USA, de kommer inte, dels så skulle de i slutändan inte gynna särskilt mycket av en protektionistisk politik, men förmodligen så kommer det inte ens bli någon protektionistisk politik, men de här människorna kommer ändå kunna se sig själva som vinnare därför att de under ett antal år får vara på den vinnande sidan i en sorts retorisk och kulturell symbolisk bemärkelse. Så de får en sorts värdighet och en kulturell status. Att de får liksom 4 eller 8 år då de inte ständigt blir spottade på av det ledande politiska etablissemanget. Så på det sättet så blir det ändå en seger och en upprättelse för den här liksom åsidosatta vita arbetarklassen, medelklassen i USA. Trots att Trump förmodligen inte kommer göra någonting policymässigt för att hjälpa dem. Det är för övrigt precis samma sak som jag sa i Radio Bubblas eftervalsanalys några dagar efter presidentvalet. Att jag trodde att det kommer inte bli några förändringar. Definitivt inga förändringar av utrikespolitiken, anti-interventionism och sånt där. Jag sa då att jag tror att han bygger muren, sa jag. Och kanske att han gör någonting lite protektionistiskt i handelspolitiken. Men över så tror jag att det blir business as usual. Men det kommer vara en stor skillnad kulturellt. Så det här är tesen då. Men det är ett intressant sidospår här. Som Jason Willick tar upp. Och han är ju själv. Han är inte som vi politiskt. Han tillhör en helt annan linje. Han tycker att Trump är läskig och hans retorik åtminstone är högerextrem och så vidare. Han är en sån här mittenperson, en centrist. Och han sitter och myser när han skriver en artikel. Han myser och gottar sig åt att vi som inte vill förändra någonting, vi som inte har några principer utan bara tror på status quo, vi som tycker att Bernie Sanders vänsterradikalism är lika läskig som Donald Trumps populistiska radikalism. Hur ska vi göra för att se till att ingenting förändras? Så det inte blir någon radikal förändring. Och då konstaterar han att det är ju jättebra för oss om man har en sån här symbolpresident, en placebo-president som Donald Trump. För han kan ju köra hur mycket retorik som helst. När det kommer till kritan så är det vi i det centristiska etablissemanget som bestämmer i Washington och ingenting kommer att ändra på det så länge vi har en president som bara fokuserar på symbolfrågor.
1: Och man kan, jag tycker det är ett väldigt intressant resonemang, speciellt som det kommer från det hållet som du påpekar. Och man ska ju också minnas att det här är den andra placebo-presidenten som USA har haft på kort tid. Obama var ju också en slags placebo-president.
6: Ja, visst. Det är en väldigt intressant liknelse.
1: Ja.
6: På mer än ett sätt. Alltså Obama var samma sak. Han Obama har ju dels en bakgrund som en väldigt liksom radikal och extrem vänsterperson. Och han tonar ju förmodligen ner sina personliga uppfattningar väldigt mycket. Men precis som alla andra presidenter så har han inte alls lika mycket inflytande som vissa vill tro. Och som naturligtvis presidenten själv vill få att se ut som. Så han var liksom det firade progressiva lejonet. I retoriken i själva verket så var det väldigt mycket business as usual. I utrikespolitiken så var han ju liksom nästan oskiljbar från George W. Bush och så vidare. Så det blir precis samma sak. Och det är också intressant att de som stödde Obama, de har väldigt liknande sätt att tänka till synes och liknande retorik som de som nu stödjer Trump. Det är exakt samma bortförklaringar som används till exempel för att säga att ja, visst, det ser ut som att Trump gör precis samma sak som Obama och George W. Bush. Men Trump, han gör egentligen det här av en annan orsak. Av en mycket bättre och mer ädel orsak. För ni förstår, när Trump gör det här så är det helt annorlunda än Obama gör. När Trump gör det, då är det 8-dimensionell femeknuff på galaxklusternivå. Så då är det helt annorlunda att bomba länder på andra sidan jorden än George W. Bush gjorde det. Det är exakt samma sak som man sa om Obama. Obamas krig i Mellanöstern, de var briljanta och moraliskt upphöjda.
1: Ja.
6: Till skillnad från George W. Bush krig som var idiotiska och moraliskt depraverade.
1: Precis. Och de gjorde precis samma sak. Det är intressant också den här texten eller hur man hör ju nästan hur skribenten andas utav lättnad när han konstaterar att Steve Bannon är rapidly losing influence. Det är den här typen av personer ser ju Bannon som Trumps onda genius helt enkelt. Och säkert lättad över att han verkar minska inflytande. Så det vore oerhört skönt nu om Bannon faktiskt blev av tåget och sa att det här är bara skit. Nu börjar vi om.
6: Jag tror att det vore en av de mest fantastiska och spännande saker som skulle kunna hända i amerikansk politik om Bannon fick sparken och gick tillbaka till Breitbart.
1: Ja.
6: Vilket han med stor sannolikhet skulle göra. Han skulle garanterat inte tystna, va? Utan han skulle komma tillbaka som en röst på den politiska scenen. Nu skulle han ha en helt annat varumärke. Tack vare sin tid i Trump-kampanjen och Vita huset. Då skulle det bli prat om liksom att Steve Bannon ska run for president nästa val och så vidare. Och hade inte att han skulle göra det, men det skulle vara sånt prat.
1: Ja.
6: Så det skulle vara jättehäftigt.
1: Men då måste han kliva av själv. Alltså han får inte sitta på rumpan och vänta på rika, utan han ska gå ut och smälla igen dörren helt enkelt.
6: Väldigt bra poäng. Vi får hålla tummarna för det, om inte annat bara för det dramaturgiska värdet. Ja. Men det som händer nu, som också påpekas i den här artikeln och i många andra sammanhang, det är att Steve Bannon är ganska marginaliserad. Och det är ett problem som jag åtminstone hört vissa analytiker prata om, det är att Steve Bannon, han är lite grann, inte så mycket en teamspelare som vissa av de andra. Så han har inte lagt så mycket tid och energi på att rekrytera sina meningsfränder till Trump-administrationen, utan det är mer eller mindre han som driver Steve Bannon-linjen. Medan de andra, centristerna, moderaterna, de gamla demokraterna, som till exempel Jared Kushner, Donald Trumps svärson, som har fått väldigt mycket inflytande, som hela sitt liv har varit en demokrat, har alltid varit en vänsterperson. Och det är ju helt öppet liksom. Jag tror han varit medlem med demokraterna, han har donerat massor med pengar till dem, jobbat med demokratiska politiker och så vidare. Det är först nu som han har blivit republikan, och han har förmodligen inte bytt åsikter. Jared Kushner och Gary Cohn och de andra centristerna, de har jobbat stenhårt för att fylla upp varenda position i Vita huset och det som kallas för West Wing, alltså presidentkansliet, med sina allierade. Så nu är fullt av de människorna, och även om till exempel Jared Kushner skulle försvinna, så skulle alla hans allierade finnas där på plats. Ja, men om Steve Bannon försvinner, då finns det ingen kvar som driver Bannon-linjen. Men det är det som verkar hända nu i The West Wing, att Jared Kushner och Ivanka Trump och Gary Cohn och flera av de här andra som är demokrater. De är demokrater, det är det enklaste sättet att beskriva det. De har tagit över Vita huset nu.
1: Och där finns, det här är en intressant mekanism, diskussion, därför att vad som ligger i Steve Bannon i fatet, för jag antar att han ser så ärlig ut, och jag tror att han menar vad han säger när han säger att nej, men jag går in i det här för att riva ner skiten, det ska inte lämnas sten på sten av det här, då blir det irrationellt att liksom börja bemanna och bygga upp och bygga ett team om man ändå ska liksom riva alltihopa. Men de andra kretinerna som är hans motståndare, de vill ju bygga upp det hela och göra det ännu större. Och det är klart att de bygger team. Och där, ska man ju ägna sig åt politik, så får man ju fundera på hur man hanterar en sån sak. Hade liksom Trump menat allvar och satt all sin kraft på att stödja Bannon, så hade de kunnat bara riva ner saker. Men han inte gör det, då blir ju Bannon hängande i luften.
6: En annan sak som är värd att tänka på i det här sammanhanget, och som vi har påpekat ofta förut, som vi pratade om väldigt tidigt under Trumps primärvalskampanj, det är att Trump själv har ju en politisk bakgrund som mest liknar den som till exempel Jared Kushner har. Han har kallat sig demokrat i många sammanhang, han har bott i New York, vilket gör att det är naturligt att man är demokrat, för att det är alltid demokraterna som styr i New York. Men han har också varit en moderat, en centrist, en demokrat och så vidare. Så att om att Trump är, han är med 70 bast någonting, man får förutsätta att han inte kommer att liksom dramatiskt förändra sina uppfattningar, utan att snarare kommer gravitera till det som har varit typiskt för honom under merparten av hans liv. Så är det just vad man skulle förvänta sig från Trump. Och det var det vi också sa väldigt tidigt, att Trump kommer att liksom finta åt höger, och sen kommer han triangulera åt vänster. Han gjorde det med Bernie Sanders under valrörelsen, och han kommer fortsätta göra det nu, att gå åt vänster politiskt, medan han står och viftar och signalerar åt höger eller i en populistisk riktning på den här symboliska nivån.
1: Och på det sättet är det både Obama och Trump väldigt lika. De är ju ganska skickliga kommunikatörer. de kommer ju fortfarande ha lite tåv i media som säger att okej, okay, de gör inte som de sa riktigt, men de är ändå väldigt, väldigt bra trots allt, beroende på omständigheterna. Obama hade det hovet och Trump kommer också ha det hovet. Så de fyller en funktion genom sin de har helt olika framtoning, men förmågan att kommunicera med de grupper som de ska hala hem och skaffa sig väljarstöd från, den är eminent helt enkelt, tyvärr.
6: Samtidigt kanske man kan se det också som naturligt och ändamålsenligt, eftersom det är egentligen den enda roll som en president kan spela. Alltså vilken politik som ska drivas, det är inte upp till presidenten, inte bara för att representanthuset och senaten har en del att säga till om, utan framförallt på grund av den djupa staten, den djupa regimen som finns bakom och fattar de egentliga besluten. Så att i den mån en president kan vara annorlunda än en annan president, så är det just i den här frågan om kulturell signalering och så vidare.
1: Exakt.
6: Och där gjorde Obama ett imponerande jobb, och Trump ser ut också att göra ett imponerande jobb. Så på ett sorts ironiskt sätt så är det ändå som att folk får det de vill ha.
1: Ja, men precis. Och det ligger
6: folk får det de vill ha, utom de som har låtit sig luras fullständigt. De som har varit så korkade, som har trott att Trump ska vara liksom ett kvalitativt trendbrott och vara helt annorlunda än andra presidenter. Mm. Och de som trodde det om Obama. Förutom de som var väldigt, väldigt naiva, så får folk ungefär det de vill ha. Jag tror att jag kommer få det jag vill ha av Trump.
1: Va?
6: Ja.
1: Och det skulle vara...
6: Ja. Jo, men jag har ju inte förväntat mig till exempel en libertariansk revolution och sånt där. Utan det jag förväntat mig, det jag sagt tidigare under valrörelsen, det är att om Trump vinner så kan vi få en ordentlig uppgörelse, ett refs och rättarting med den politiska korrektheten som kraftigt driver liksom pendeln åt andra hållet. Så att en helt annan kategori av saker blir möjlig att säga utan att bli giftstämplad och liksom utfulad ur offentliga rummet. För att Trump ställer sig liksom lite grann på ena kanten och säger massa saker som inte är politiskt korrekta. Och det tror jag redan håller på att hända. Och på det sättet så tror jag att Trumps presidentskap kommer vara en välsignelse. Och kommer befria massor med andra människor att vara mer frispråkiga. Och bara sluta bry sig om alla de här PK-nojorna som inte är viktiga. Det är bara folk inbillar sig att man inte kan säga det ena eller andra. Man måste säga liksom vissa magiska trollformler och sånt där. Folk kommer släppa det nu för att Trump visar att det inte behövs.
1: Men det intressanta då är ju också om Trumps svek, om man säger, mot sina löften, sina offentliga löften, den påstådda politiken han skulle föra, då kommer det leda till en omorganisering av frontlinjerna i det som kallas högern i USA och kanske i världen också. Man såg ju på den motsatta kanten med Obama att där fortsatte ju alla. Det var ju oerhört få som liksom klev av vänsterprofilerna i USA som klev av Obama-tåget. De var lojala in till sista dagen i Vita huset, vad fan han än gjorde. Det kommer ju visa en livskraft och styrka, tror jag, hos den amerikanska högern, om den del av den amerikanska högern som stödde Trump, om de faktiskt nu bryter upp och fronderar. Därför blir det intressant med en genomgång av alt-right-rörelsen, vad man egentligen säger där.
6: Ja, alt-right kanske tar en sån vändning, och jag ska spara på mina förutsägelser och analyser tills det inslaget då, men jag tror det är en helt annan historia än republikanska mainstream. De tror jag är all in på Trump-tåget nu.
1: Ja.
6: I och med att Trump har visat sig vara en hel ille krigspresident. Och han har, jag vet inte hur många länder han har bombat, men det är ganska många. Han har bombat redan. Och gått in i Syrien och Somalia och Afghanistan.
1: Han har säkert hunnit bomba något nu under sändningen också.
6: Under sändningen, det är garanterat nästa sändning, så kommer vi börja med hans nästa bombbränd som precis har inträffat. Så att jag tror att republikanerna, de är all in nu.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. But nevertheless, why stir up memories been invited on days might have gone, but what for? Awfully different.

0: Radio Bubbla. Putin och Trumps möte i Helsingfors, långt och produktivt. Ryske presidenten kommenterar efteråt att kalla kriget är över och att länderna har gemensamma utmaningar framför sig. Ja, här om avsnittet, om det var förra sändningen eller så pratade vi om Donald Trump och hans Europaresa. Att han varit på NATO-toppmöte och träffat diverse EU-potentater. Och det verkar verkligen som att Donald Trump just nu genomför en virvelvind av högprofilerade möten. Och nu har alltså turen kommit till Vladimir Putin, Rysslands ledare. Till att börja med, på väg mot det här mötet nu i dagarna som ledde upp till det, så har Trumps inrikespolitiska fiender i USA gjort sitt allra bästa för att sabotera saker och ting. I fredags kungjordes i USA åtal mot 12 ryska underrättelseagenter som påstås ha varit involverade i att avlyssna politiska aktörer i USA. En del av Robert Muellers utredning som pågår för fullt i USA och är kontroversiell, för att uttrycka det milt. Just det här åtalet, man kan vara ganska säker på att det inte kommer leda någon vart. Det är i princip 12 stycken ryska GRU-agenter, alltså tjänstemän inom den militära underrättelsetjänsten i Ryssland. Så att sannolikheten är absolut noll att de människorna kommer infinna sig för förhör eller rättegång eller sånt där i USA. Och det är dessutom så att, jag hörde det här igår bara, att de har Robert Mueller, han kommer inte själv bara handlägga de här ärendena, utan det har han skjutit över på någon assistent. Men det som inte går av för hackor med det här åtalet är ju tajmingen. Att släppa det här nu, alltså i fredags släpptes det här. Och självklart så ledde det till att folk i USA sen skrek i högan sky att mötet måste ställas in. Trump kan absolut inte sitta ner och prata med Putin nu när USAs älskade intelligence community och så vidare säger att GRU har avlyssnat. De har hackat Clintons e-mail och så vidare. Alla gör sitt bästa redan innan mötet. Så har de till och med gjort några såna här sista desperata försök att störa ut det. Men, hör och häpna, Trump ställde inte in mötet med Putin. Ja. Det är ju oundvikligen lite kremlologiskt att spekulera i vad Trump och Putin har pratat om och så vidare. Rent krasst har vi ingen aning om vad de pratar om. Det enda vi egentligen kan prata om för vår del är vad andra har pratat om. Reaktioner från omvärlden. Jag brukar till exempel roa mig med att försöka läsa potentaternas kroppsspråk inför och efter de här möten. Men det, jag vet inte, det är inte världens mest seriösa och djuplodande analys kanske. Jag tyckte att de såg relativt avslappnade och bekväma ut inför mötet. Och ännu mer avslappnade och bekväma efter mötet. Och de säger själva att men det har gått bra, de tyckte det gick bra, hade ett produktivt möte och så vidare. Det var ganska kul att höra också reaktionen efteråt. Det var ungefär lika infama kommentarer från journalisterna under presskonferensen efteråt. Till exempel så var det en amerikansk journalist som frågade Putin huruvida han har en hemlig mapp med komprometterande information om Trump. Det är en fantastisk fråga. Bara. Man undrar vad de tänker sig att Putin ska svara. Ska han svara? jo, men det har jag ju. Jag har ju bett KGB att sammanställa mappen och jag har ju suttit här i 2 timmar nu och läst högt ur den och förklarat för er president att det är jag som bestämmer nu, annars släpper jag information om hans... Putins reaktion var att börja gapskratta på den här frågan.
1: Det säger ju ganska mycket, tycker jag, om debilitetsnivån, inte bara hos journalister utan hos media. Mm. Medias konsumenter alltså. Om du leder en stat och ska gå in i förhandlingar med en annan stats ledare, alltså du kommer ju vara råförbannad om folk inte i veckor i förväg bär in mappar till dig där du får veta liksom vad han han, om Donald Trump hade en hamster när han var 13 år, då ville veta vad hamsterjäveln hette. Det är liksom självklart. Du samlar alltid information inför en förhandling. Vare sig du är liksom ledare för ett land, ett företag eller vid familjen köksbord, spelar ingen roll. Alltså det är ju sånt debilt sätt att ställa frågorna på. Och folk låtsas inte om att det är debilt heller.
0: Ja, en sak är att frågorna i sig är otroligt korkade. Och dessutom journalistiskt ostrategiska. Det finns ju inget liksom bra svar som är bra för journalisten. Nej. Egentligen som Putin kan tänka sig. Men den andra saken som är jag menar, jag tycker det är ganska störande, ärligt talat, trots att jag borde vara luttrad ur det här laget. Det är den extrema obalansen hur man rapporterar om Trump respektive andra politiker. Det är lite grann samma sak. När Obama träffade Putin och så vidare så hade man en liknande situation. Det var ju till exempel jag tror att det här var i slutet av 2016, alltså efter att Trump blev vald till president, men innan han tillträdde, så hade Obama ett möte med Putin. Och de pratade i telefon och sånt där. Och då sa Obama efteråt att han sa åt Putin att sluta med den här avlyssningen och hackningen och sånt där. I told him to cut it out, sa Obama.
1: Mm.
0: Och det är också bara så här, vi vet inte vad Obama och Putin pratar om. Alltså ämnet kanske inte ens kom upp mellan dem. Vi har inget sätt att veta, men det Obama sa efteråt i alla fall, det var att jag sa åt Putin på skarpen, så att nu får du sluta, cut it out. Ja. Tänk om Trump hade sagt det. Tänk om Trump hade sagt det efter det här mötet på presskonferensen. Ja, jag tog upp det här med hackningen och jag sa åt Putte, nu får du lägga av. Nu får du sluta av, lyssna och hacka. Tänk om Trump hade sagt det. Vad hade reaktionerna varit? Hade journalisterna sagt då så här, Trump, kolla, han äntligen så skärper han sig. Han säger åt på skarpen, vilken kraftkar. Precis som Obama så kavlar han upp ärmarna nu, ja, och verkligen hanterar problemet. Ja, självklart hade man hoppat
1: Trump
0: på
1: honom. Trump kan aldrig göra någonting rätt.
0: Ja, nej, men det är precis det. Man hade ju självklart, om Trump hade sagt exakt samma saker, gjort samma saker som Obama hade sagt, så hade man hoppat på honom och sagt, kolla vilken pajas han är. Jubelidioten tror att Putin bryr sig bara för att Trump säger åt honom på skarpen. Och det finns ingenting som Trump kan göra för att blidka dem. Förutom möjligen då att erkänna att han är hopplöst inkompetent. Att han stal valet genom valfusk med hjälp av Ryssland och Putin. Och att han nu därför avgår med omedelbar verkan. Vad än Trump säger som inte är det, eller som inte går fullt så långt, vinklas till ytterligare ett skäl att han omedelbart måste avsättas.
1: Men det intressanta här tycker jag också är, vi har varit inne på det förut, hur liksom all form av medströmsmedia plötsligt har gjort FBI liksom till någon slags världsmåttstock för godhet, frihet och demokrati. Det är helt absurt. Och då kommer man in på det här Carl Bildt-uttalandet. Jag kommer inte ihåg om det var i Aftonbladet eller Expressen TV, där han satt liksom i höll sin iPhone framför sig i sin lilla bibliotek på den kroatiska ön Korsola, där han häckar på somrarna. Vi ska fördriva honom därifrån en dag. Det här är ju helt unikt, alltså att en amerikansk president går emot sina egna underrättelseorgan. Och kärnan i detta är alltså oerhört intressant. Och det är det som gör att jag plötsligt är beredd liksom att ta den här smaklösa karln Donald Trump till mitt hjärta. Det är för att ingen president förut i USAs historia har vågat utmana FBI på det här sättet. Och säga liksom, ni kan ta era rapporter och stoppa upp någonstans helt enkelt. Vilket visar att han har extremt rent mjöl i påsen. Tidigare så har ju FBI, oavsett vem som har lett organisationen, alltid kunnat driva presidenten framför sig. Och komma med liksom hittepå grejer om att hela USA är infiltrerat av det kommunistiska partiet, som i sin tur är stötta av Sovjet och numera av Ryssland och så vidare och så vidare. Och han har helt iskallt sagt att nej, men sluta nu. Det är liksom stort. Men plötsligt så liksom har alla, inklusive liksom extremvänster ungefär, blivit FBI-anhängare.
0: Ja.
1: det snurrar ju lite i huvudet.
0: Ja. Ja, men det är en riktigt absurd situation, och särskilt då om man säger att ja, Donald Trump går emot FBI, säger emot FBI.
1: Äntligen! Någon som gör som, det.
0: Det som pågår just nu i USA kan ju beskrivas som en sorts som en sorts inbördeskrig, ett kallt inbördeskrig, eller helt enkelt bara en enorm maktkamp som pågår inom den amerikanska staten mellan Donald Trump, som utmanar det man kallar för den djupa staten, och FBI, som på många sätt framstår som hjärtat av, eller åtminstone spjutspetsen av den djupa staten, som nu öppet kämpar mot Trump. Och nu i dagarna till exempel har bara senaste iterationen bara varit förhören med Peter Stroke, FBI-agenten som har varit involverad i varenda sån här skum utredning. Oavsett om det är liksom Clintons hackade e-mail eller Trumps Rysslands kopplingar och det han då som de har fångat på band, och de har sms-meddelanden och sånt där han säger att nej, oroa dig inte, Trump kommer inte bli president, det ska vi stoppa.
1: Yeah.
0: Och den här alltså, riktigt bizarra psykopat-typen som vi nu har på video då, när han sitter och försvarar sig i diverse förhör och säger att hans privata politiska uppfattningar har aldrig på minsta sätt påverkat någonting han har gjort i sin yrkesövning. Så du har den här intensiva kampanjen, kriget, som FBI bedriver mot Donald Trump. Och sen så kritiserar man Donald Trump för att han på en eller annan punkt inte köper rakt av vad FBI säger. Vi har en tråd på Bubbla BBS som är väldigt intressant, som heter, den heter någonting i stil med kommer den djupa staten bli Donald Trumps fall? Vid något tillfälle för ett tag sedan så var det någon som påpekade, kanske ska den här tråden byta namn till kommer Donald Trump bli den djupa statens fall? Jag häpnar verkligen. Från vecka till vecka så häpnar jag över hur uthållig Trump är i den här kampen mot deep state-träsket.
1: Jag är extremt imponerad. Därför är jag liksom beredd att knäppa upp kavajen och sluta honom till mitt hjärta lite mer. Om man nu vill.
0: Hur skulle han ha hållit ut så här länge? Om han inte var liksom absolut benhårt bestämd att göra det. Men om det var en grej i mängden för honom att stå upp mot den djupa staten, då skulle han ha gett upp för länge sedan.
1: Ja, och om man dessutom, och det här fattar ju folk inte riktigt, vilket gör mig lite utmattad. Han vet ju liksom spelet, han vet vad som hänt förut. Om man inte hade väldigt rent mjöl i påsen, så skulle han inte våga utmana FBI förut. De har ju sänkt presidenter förut, de har kommit på kant, men de sänkte ju Nixon när relationen blev dålig. Och nu höll jag på att säga, det är ju bara tisdag, vi får inte konspirera då. Jag höll på att säga att de sköt Kennedy också, men jag ska inte gå så långt. Men de har alltid liksom... De har den information som behövs för att lägga en strypsnara om en president och leda dem dit de vill. Och om de inte leder Trump dit de vill, då innebär det att det finns inte någonting de kan använda. Då hade de gjort det för länge sedan. Det är den enkla logiken.
0: Ja, vilken tur att den här fantastiska outsiderkandidaten, utmanaren Donald Trump, också råkar vara någon typ av privat moraliskt helgon som inte har ett enda skelett i sin garderob.
1: Ja, fuck. Det behövs ju om du ska liksom gå emot den djupa staten. Och det är, går man tillbaka och tittar på andra presidenter, så har de ju alltid gjort som den djupa staten vill. Och de har inte bytt presidenter om de inte hade liksom slutit allianser med olika delar av den djupa staten.
0: Ja, spännande utveckling i alla fall. Och Trump och Putin var det vi skulle prata om egentligen. Men, jag vet inte, det är svårt. Det är svårt att avtolka någonting substantiellt vad det gäller liksom hur geopolitiken kommer förändras och så vidare. Det får vi se på andra signaler.
2: Mm. Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak: titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
3: Radio Bubbla. Spotify slutar sälja annonsutrymme till politiska aktörer från och med 2020 och över amerikanska presidentvalet hänvisar till att de egna processerna ej är tillräckligt robusta för att kunna validera innehållet. Flera stora teknikbolag rör sig i samma riktning. Twitter har totalförbjudit politisk reklam. Google har tagit bort möjligheten att använda micro-targeting för politiska aktörer. Politisk annonsering i sociala medier har varit en het potatis i flera års tid. Framförallt kan man säga sen våren 2018 då rapporteringen kom igång om ett företag som heter Cambridge Analytica. Det rapporterades då, jag tror det var i mars 2018 som de första rapporterna kom. En sån här koordinerad rapporteringsbomb från tre stora internationella redaktioner som hade grävt i den här frågan. Men det handlade om egentligen var det amerikanska presidentvalet 2016. Och Cambridge Analytica är ett företag som hade jobbat åt flera amerikanska politiska kampanjer. Bland annat Donald Trumps presidentvalskampanj. Även om det är omstritt exakt vad de hade gjort för den kampanjen. Men till exempel Ted Cruz kampanj för att bli vald till den amerikanska senaten samma år. Hade använt de här tjänsterna fullt ut. Och det Cambridge Analytica hade gjort bland annat var att samla in enorma mängder data om potentiella väljare i USA på ett, kan man säga, felaktigt eller bedrägligt sätt. Att man hade en databas med 87 miljoner Facebook-användare och massa information om dem som man kunde använda för då att rikta annonser till dem. Och det, de hade man samlat ihop dem från, man hade från början en app som hette This is your digital life. En sån här liten Facebook-app. Jag vet inte om de finns kvar, men förut i det fanns det sådana små Facebook-plugins som man kunde installera. Och det var 270 000 personer som hade använt den här appen. Och när man installerade den så gav man appen tillstånd att se vilka ens vänner var. Så att via de här 270 000 personerna och alla deras vänner så lyckades man kartlägga sammanlagt då 87 miljoner Facebook-användare. Och det här gjordes under förespeglingar att det var ett akademiskt projekt, men i själva verket så använde man de här datamängderna för en kommersiell politisk marknadsföringskonsulttjänst via företaget Cambridge Analytica. Så det var ju mycket, mycket uppmärksamhet som många säkert minns från den tiden. Det som egentligen är kärnan i hela historien, det är inte vad Cambridge Analytica gjorde utan hur enormt kraftfullt Facebooks plattform är. Så hur mycket man kan göra där man har så mycket data och den typen av verktyg. Till exempel kan man ha enormt mycket politiskt inflytande. Det är ingen överdrift att säga att Facebook kan avgöra utgången i allmänna val. Förmodligen i nästan alla länder, definitivt alla västländer. Ja, så det här var en stor skandal. Facebook tappade 100 miljarder dollar i börsvärde på bara några dagar efter att det här offentliggjordes. Mark Zuckerberg kallades till kongressen för utfrågningar. Det var stort rabalder kring det här och det ledde till en hel del förändringar. Inte minst hos Facebook. Så Facebook ändrade sina så kallade API-er, det vill säga de gränssnitt som andra datorer använder för att kommunicera med Facebooks datorer. Så att det blir svårare att komma åt data och använda data. Även att använda sin egen data, data som man har rätt att använda. Jag kan ge ett exempel på hur det här har förändrats som kommer från vår egen sfär i bubbla. Vi har påverkats på flera olika sätt i bubbla för att vi använder Facebook i flera olika syften som plattform. Men ett särskilt intressant exempel tycker jag det är att den process som vi gick igenom för att flytta vår forumverksamhet från Facebook till vårt eget forum på en egen server som vi har nu, det som vi kallar för Bubbla BBS. Innan vi hade BBSen så hade vi en mängd olika Facebookgrupper. Vi hade en stor grupp för Bubbla Premium och sen hade vi massor med olika smågrupper runt omkring. Sammanlagt så hade vi 26 Facebookgrupper med som blev mer eller mindre hög aktivitet. Och vi flyttade allt innehåll i de här grupperna. Alltså alla inlägg som folk hade skrivit, bilder som folk hade postat, information om vem som hade svarat på vilket inlägg, vem som hade likat vilket inlägg och så vidare. All informationen flyttade vi och importerade till vårt eget forum. Och det här är någonting som inte skulle vara möjligt att göra idag. Jag personligen skrev mjukvaran som vi gjorde det här med. Jag var väldigt stolt över den faktiskt. Det är kanske det enda, mjukvaruprojekt som jag har gjort, som är ett offentligt open source-projekt, som är genuint användbart och värdefullt. Jag jobbade i stort sett heltid i 2-3 månader för att skapa den här mjukvaran och sen använda den för att migrera oss från Facebook till vår egen plattform. Och den publicerades också alltihop som open source. Många andra människor visade intresse och åtminstone några andra använde samma mjukvara för att migrera från Facebook. Men idag är den här mjukvaran i stort sett helt värdelös. Det är inget problem för oss, för vi har redan flyttat. Men det betyder att andra människor kan inte göra samma sorts flytt från Facebook som vi gjorde. Vi är väldigt glada att vi gjorde det i tid. Vilket såklart inte var sammanträffande. Vi gjorde stora ansträngningar, betalade ett högt pris kan man säga, för att göra den här migrationen. För att vi insåg att det var nödvändigt. Men nu kan man inte göra det längre, på grund av att det är så väldigt mycket svårare att få ut information från Facebook. Och det i sin tur beror på de här förändringarna som gjordes efter Cambridge Analytica-skandalen. Allting drivs av den här oron för hur Facebook-plattformen kan användas i politiska syften. Men det leder också till orelaterade förändringar. Det är därför jag tar en anekdoten om hur vi har berörts av det. Ja. Cambridge Analytica finns inte längre. Bolaget satt i konkurs, jag tror samma år som skandalen rullades upp, alltså 2018. Det finns ett annat företag som heter Dataproprio, som drivs av samma företag, som personer som ledde Cambridge Analytica och håller på med liknande verksamhet. Och de här frågorna är minst lika aktuella idag, därför att det är uppenbart att Facebook kommer spela en enorm roll i det amerikanska presidentvalet som äger rum senare det här året. Brad Parscale heter en man som han var chef för digitala medier i Trumps presidentvalskampanj. Nu är han kampanjchef för hela Trump-kampanjen. Och han pratar öppet om hur centrala sociala medier är, och då framförallt annonsköp på sociala medier. Han har gett många intervjuer om det här, och han har bland annat sagt att han var övertygad om från början att Facebook skulle vara absolut centralt för Donald Trump, för hans möjlighet att vinna. Facebook är så som Trump vinner, sa han. Twitter är så som Trump pratar med folket. Facebook är så han vinner. Man byggde upp en egen enorm databas som kallas för Project Alamo. Enorm databas med data om väljare och så vidare. Hade nära samarbeten med Facebook, Twitter, Google och så vidare. Och spenderade en 100 miljoner dollar och sånt där på sociala medieannonser. Och fick mycket hjälp tydligen av företagen. Jobbade särskilt på dem för att utforma kampanjer på mest effektiva sätt och så vidare. Och givetvis så är det här någonting som nu folk är väldigt, väldigt oroliga för. Att Brad Parscale kommer göra det igen och se till att Donald Trump blir återvald i november i år. Och därför kommer det nu en våg av förändringar. Så Twitter, de har redan stoppat all politisk annonsering. Du får överhuvudtaget inte köra politiska annonser längre på deras plattform. Spotify gör samma sak nu, det är det den här länken handlar om. Google har infört striktare regler i flera avseenden. Bland annat då så får man inte göra någon micro-targeting. Vilket innebär då att på Facebook och även på Google, om man hittar politiska annonser, så kan man säga: jag vill rikta den här annonsen till människor som bor inom det här postnumret, som har en inkomst i det här intervallet, som är rödhåriga och gillar katter. Bara de människorna vill jag betala för att visa den här annonsen. Eller då mer specifikt då, i politiska sammanhang, kan vi ge ett bättre exempel då kanske. Att du vill bara den här rikta annonsen enbart till män i ett visst åldersspann som har en viss inkomst, som är jävla.

0: exempel någonting som skulle tala väl för Trump i de här annonserna. Så ni bara släpper igenom korrekta, progressiva annonser. Det är det betyder i praktiken. Så att Facebook är egentligen ensam kvar bland de sociala mediedrakarna. Alla de andra håller på och tar bort de politiska annonserna. Vad tror du, Nicolas? Hur ska man se på det här med politiska annonser från ett, liksom ett politiskt eller moraliskt eller strategiskt perspektiv? Är det bra eller dåligt? Är det rimligt att göra som Spotify, Twitter? Är Facebooks linje rimligast? Finns det något principiellt perspektiv som man kan ta på det här?
1: Ja, om jag ska börja med att spekulera i bevekelsegrunderna så måste det väl vara att man är obekväm med att sätta upp reklam för Donald Trump. Precis som det har varit kontroversiellt att låta Sverigedemokraterna göra reklam i Sverige. Men om man inte ska låta Trump göra reklam, ska man då förbjuda andra republikaner? För om man inte gör det så är det en väldigt politisk markering. Men om man förbjuder andra republikaner, ska man då tillåta demokrater? Det är också en extremt politisk markering om det är bara ett av de två stora partierna som får göra reklam där. Då har man kanske landat i då att om vi vill undvika att åka på något drev för att vi har låtit Trump-kampanjen göra reklam hos oss, då måste vi också förbjuda all typ av politisk reklam. Därför att det sticker för mycket i ögonen om vi bara förbjuder reklam för honom. Och jag antar att det är det som är bakgrunden här.
0: Jag tror det också. De har sett att Trump-kampanjen, framförallt Brad Parscale, har varit så mycket bättre än alla andra på att använda sociala medier. Och därför är det tror jag är den kortsiktiga motiveringen.
1: Mm. Jag menar, jag kan väl inte principiellt invända mot, i mer generella termer, jag kan inte invända mot att en plattform säger ingen mer politisk reklam. Jag menar, vi har ju här i radion försöker vi undvika att prata om svensk partipolitik för det mesta. Så det är nästan ganska sympatiskt att göra på det här sättet. Faktum är att de kanske borde gå ännu längre och säga bara inga politiker alls. Ingen politik. Tänk om SVT hade gjort det, Martin.
0: Mm.
1: Nu är det ingen mer politik. Blir aldrig mer politiker på TV. Det hade väl varit jätteskönt.
0: Ja, visst. Vi kör på med näringslivsnyheterna och nöjesnyheterna och sånt där. Men ingen politiker får synas i rutan längre. Inga mer debatter i SVT. Ni får ordna egna debatter om ni vill ha debatter. Ja, det vore väldigt intressant faktiskt.
1: Så jag tror det kan väl båda gott för många användare. Just roligt att det är just Spotify och Twitter dock som väljer att göra det här avvägandet. Därför att de har väl rätt svårt att gå med vinst. Har de inte det? Jag tror särskilt Twitter går väl i princip aldrig med vinst. De går runt på att de hela tiden plockar in nytt kapital, och Spotify har väl också haft en del problem med lönsamheten, vad jag förstår.
0: Alltså Spotify är en väldigt tuff situation ekonomiskt, och där är verkligen osäkert om företaget ens kommer finnas kvar. Twitter, som jag har förstått, är lite annorlunda med, för att de går visserligen inte med vinst, men de behöver inte gå med vinst heller, för de har enormt mycket pengar i kassan. Så att de jag läste någonstans, det är en uppgift som är några år gammal, men jag läste för några år sedan att de har pengar nog i kassan för att driva tjänsten vidare i, alltså det var en orimlig 400 år eller sånt där. Alltså de har enormt mycket mer pengar. De har alltså pengar för att kunna driva företaget i årtionden åtminstone. Så att de behöver inte gå med vinst. De kan göra det som de vill. Vad gäller Spotify så tror jag att det finns en annan förklaring till att de kan göra det här. Och det är att, alltså av ekonomiska skäl då, och det är att politisk annonsering är en väldigt liten del av deras annonspeng. Därför att det man annonserar om på Spotify är helt andra saker än politik. Det är framförallt saker som är relaterade till musik och nöjesliv och kanske filmer och sånt där, som ligger närmare Spotifys verksamhet och den, så att säga, det mindset som man har när man sitter i Spotify och lyssnar på musik. Så det är en mer nischad annonsmarknad där politiken utgör en så liten del av deras verksamhet att det är förmodligen ganska rationellt för dem att bara ta bort det politiska problemet.
1: Mm. Jag kan, det slår mig nu att det här kan ha positiva effekter på hur valkampanjer bedrivs om det blir vanligare att man bara skrotar politisk reklam. Därför att det som kommer hända är ju givetvis att politiska rörelser måste producera värdefull content istället.

0: som folk frivilligt lyssnar på, som de inte måste få påtvingat i 30 minuters snuttar, att Trump får skicka fram folk eller att sitta med i poddar på olika ställen, eller kanske själv göra det och synas på det sättet, delta i olika typer av sammanhang så att folk kan ta del av budskapet mer ingående. Trump i Joe Rogan, det hade inte varit så dumt.
1: Mm. Det är ett intressant perspektiv faktiskt. Samtidigt så är frågan hur de här plattformarna kommer behandla Trumps då, hans naturliga, organiska, potentiellt virala content, om det kommer släppas fram på samma villkor som de andra. Man är lite grann utlämnad till deras godtycke i det fallet.
0: Mm.
1: Men jag håller med om att det är en sorts optimistisk tanke där, för att Trump till exempel kommer vara oändligt mycket bättre. Han är givetvis oändligt mycket bättre än sina konkurrenter på att skapa organiskt content. Men jag tänker så här, jag har inte tänkt igenom det här så noga, men det konventionella perspektivet, det är på något sätt att demokrati är bra, politiska annonser är dåliga. Jag tror att mitt perspektiv snarare är det inverterade, alltså att demokrati är dåligt. Men om vi prompt måste ha demokrati, så är politisk reklam någonting som förmodligen gör saker mindre dåliga. Och då tycker jag att presidentvalet 2016 är ett bra exempel. Därför att Donald Trump hade förmodligen inte kunnat bli president utan Facebook. Det tror jag man kan säga ganska säkert. Han hade inte kunnat bli president utan det han gjorde på Facebook. Det betyder ju inte att Trump använde Facebook för att lura folk för att rösta på honom eller något sånt där, som vissa kanske skulle vilja framställa det som, utan det som hände var att tack vare Facebook och deras oerhört sofistikerade annonssystem så lyckades Trump kommunicera med miljontals väljare som han annars inte hade kunnat nå ut till. Och alltså, han lyckades visa för dem att han har de ståndpunkter som de uppskattar och efterfrågar. Uppfattningar som de önskar att andra politiker skulle lyfta, men som politiker och medier är helt ointresserade av. Så att om det inte hade varit för sociala medier och de här annonssystemen, så skulle han ha varit helt utelämnad till de konventionella medierna. Och det hade aldrig funkat för honom. Dels för att de har sina egna politiska agendor. De hatar Trump och de hade varit motsträviga samarbetspartners. Men en central sak är också att de har helt enkelt inte tillräckligt sofistikerade verktyg för att nå ut till specifika segment av befolkningen. Så att min magkänsla är att politisk reklam framförallt är ett hot mot status quo. Så att när man tar bort möjligheterna till politisk reklam, så är det någonting som stärker status quo och försvårar för alla som vill åstadkomma någorlunda radikala förändringar. Så att från någon slags teoretiskt eller idealiserat demokratiskt perspektiv, alltså det perspektiv som demokrater själva påstår sig ha, även om de oftast blåljuger och säger sådana saker. Men de säger att de är för pluralism, de är för att minoriteter ska få göra sina röster hörda, att det politiska systemet ska kunna användas för att göra positiva förändringar i enlighet med folkviljan och så vidare. Ja, från det perspektivet så är politisk reklam bra för demokratin. Och från ett demokratikritiskt perspektiv så kan politisk reklam eventuellt i viss mån lindra de skadliga konsekvenserna av demokrati. Alltså det bästa vore att inte ha demokrati överhuvudtaget. Men givet att saker ser ut som de gör, är det kanske bättre att vi har motvikter till de etablerade strukturerna av förskansade politiska eliter och deras trotjänare i medströmsmedierna, och i högre utsträckning för varje år som går även de sociala medierna. Polisreklam är sätt att bryta igenom de här institutionerna. Så att därför tror jag att nettoeffekten av att ta bort dem är negativa.
0: Mm. Ja, i och för sig. Om vi tänker på det i matematiska termer också, beaktar hur mycket politik och hur stor vänsterslagsida det är på politiken i medströmsmedia. Om vi tar en genompolitiserad nyhetskanal som CNN, och så säger vi att det är liksom 80% demokratiskt innehåll och 20% republikanskt. Så det är väldigt generöst om jag uppskattar det republikanska innehållet till 20%. Det kanske är 1%.
1: Du pratar om Fox News nu.
0: Ja, just det. Precis. Då är det ju naturligtvis så att om bägge partier köper en reklamplats vardera, så är det ju relativt, alltså tittarna relativt sett exponeras ju för mer, hur ska jag uttrycka det, ökningen i exponering för det ena partiets åsikter är relativt sett högre för högerreklam än för vänsterreklam. Mm. Marginalnyttan är helt enkelt högre att köpa reklam om du är på högerkanten jämfört med på vänsterkanten.
1: Mm, precis. Ja. Det ska bli spännande att se vad som händer i alla fall. Därför att vad Spotify gör i den här frågan, det spelar ingen som helst roll. Det är fullständigt galet, kommer inte påverka något val någonstans, det minsta, för att Spotify är helt oviktiga. Twitter däremot, det kan ha viss betydelse. Facebook är den stora draken och Google är viktig också. Så att det ska bli spännande att se hur pass mycket tryck som läggs på Facebook nu. För om Facebook börjar införa, antingen stoppar politiska annonser eller inför sån här faktagranskning av annonser, då kan det ha väldigt stor impact. För jag tror, som jag har förstått i alla fall, utifrån intervjuer med Brad Parscale, jag upprepar hans namn några gånger för att han är en av de absolut mest intressanta personerna i amerikansk politik just nu. Lite av en dålig fortfarande, men oerhört intressant. Som jag förstått det från intervjuer så är hans strategi fortfarande att använda Facebook i presidentvalet i år. Så att det kommer att ha väldigt stor impact på Trumps möjligheter att bli president. Och just för att Trump står i centrum för det här just nu, det tror jag ökar sannolikheten väldigt mycket att det faktiskt händer någonting. Det vill säga att det blir tillräckligt mycket tryck på Facebook för att faktiskt ändra sina policies. Därför tycker jag det är en intressant fråga att hålla ögonen på.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Svenska mediechefer kritiserar Google. Thomas Mattsson säger att Google inte kan skilja på alternativa medier och etablerade, vilket gör att kvaliteten på sökmotorns produkt sänks. Trots kritiken menar Google att de har en bra relation till svenska mediehus. Det är en fantastisk implosion, en sån här självantändning som mainstream media ägnar sig åt nu. Vi har hela CNN-debaclet i USA som är verkligen enorma episka proportioner och otroligt underhållande. CNN håller på att gräva sin egen grav. Men svenska gammelmedier ligger inte långt efter. Jag tror att det här handlar om, den här artikeln i Resumé handlar om en paneldiskussion i Almedalen. Och där har bland annat Hanna Stjärne, SVTs chef, hon ropar åt Google och Facebook att kliva ner från sina höga hästar. Och jag vet inte, alltså den språkliga figuren kastar sten i glashus. Ja. Det räcker inte riktigt till här. Och Thomas Mattsson på Expressen, Peter Wolodarski på Dagens Nyheter och Silla Bänke på Sveriges Radio har också varit med och skällt ut Google. Och nu går vi över till ett citat här av Thomas Mattsson. Det är fantastiskt. Vi var en rad mediechefer som alla hade samma erfarenheter av stora sociala medieplattformar. Nämligen att de inte snabbt nog rensar bort hot och hat. Att de dessvärre marknadsför till och med nazistiska sajter. Och att de inte lyckas göra skillnad mellan seriösa journalistiska aktörer och så kallade alternativmedier. Vilket gör att kvaliteten på deras produkter påverkas negativt. Och det är ju ingen bekänt av, säger Thomas Mattsson.
4: Men det allra värsta citatet av Thomas Mattsson, det tycker jag det här förbannade Lipsil-citatet. Jag citerar. Då tog jag fram Google Chrome, sökte på mitt namn och hittade flera länkar till hatsajter. Jag förklarade att hat, lögner och YouTube-klipp där folk står och skriker utanför min dörr betalar deras löner. Då blev det tyst. Och nu vet vi alla alltså att universum kretsar uppenbarligen kring Thomas Mattsson. Jag har sällan hört något så lipsilligt och självupptaget och idiotiskt från en svensk publisher. Det här måste ju vara rekord alltså. Och vi kan jämföra med riktiga liberala chefredaktörer i Sverige under andra världskriget som liksom det fanns några stycken som vågade stå upp och där hoten var riktiga liksom, att de fortsatte skriva sina ledare. Så dels blev de ju förföljda av svenska myndigheter, dels visste de att de skulle hamna i läger om tysken kom. Jämför det med det här liksom gubbgnället. Vanvettigt ynkligt.
3: Det är galet på så många nivåer. Det som en fastnar mest för mig på något sätt, det är hur otroligt verklighetsfrånvända de är. Alltså bara hur totalt jävla fel de har om vissa grundläggande frågor. För att säga till exempel så här, jag tror att det här är Thomas Mattsson som säger det här också. Det handlar inte bara om Google-söket, det handlar också om YouTube, Facebook, Twitter och ytterligare några aktörer som måste ta ansvar för varumärkessäkra miljöer för annonsörer och som måste bli effektivare på att rensa bort hot och hat. Och nu undrar jag, jag vet att det finns folk som lyssnar på Radio Bubbla som jobbar i annonsbranschen. Kanske jobbar på en mediebyrå och hjälper folk att placera annonser. Kanske själv köper annonser för ett företag. Kanske har en plattform med annonser från något av de här annonsnätverken. Och är nyfiken, finns det någon där ute som någonsin har hört en annonsör uttrycka oro inför att synas på Facebook och Twitter? Händer någon gång så att nej, vi vårt företag får inte bli associerat med Facebook och Google. Facebook och Google erbjuder inte varumärkessäkra miljöer. Det skulle skada vårt varumärke om vi på något sätt blev associerade med Google eller Facebook, eller om våra budskap blev spridda på Google eller Facebook.
4: Och det säger ju ganska mycket om det, om de som ska marknadsföra ett varumärke är så pass osäkra på framtoningen så att folk, att de är rädda för att folk ska tro att de är nazister därför att de förekommer i ett visst, till exempel, sökmotorsammanhang. Totalt absurt alltihopa det här. Det är bara att försöka att slå ut konkurrenter. Inget annat.
3: Exakt, det är rent påhitt och rena lögner. För sanningen är att alla annonsörer är det finns ingenting som de är så ivriga på som att synas på Google och Facebook. Det som kallas för SEO, Search Engine Optimization, alltså konsten att komma så högt upp som möjligt i Google-träfflistorna. Det är ju en jätteindustri. Det är förmodligen en miljardindustri världen över. Och vi är jättemånga människor som bara jobbar med det. För att hjälpa de här företagen som desperat vill in på Googles träfflista. Det finns bara inte att någon inte vill vara med i Googles träfflista. Hur mycket de än marknadsför till och med nazister, som Thomas Mattsson säger. Och samma sak med Facebook. Det är ju liksom en av de stora grejerna. Hur når man ut på Facebook? Där alla användarna finns, där alla andra varumärken visar upp sig. Så att det finns absolut ingen negativitet från annonsörernas sida, från allmänhetens sida, mot Google och Facebook och Twitter och YouTube. Det är ren desinformation, rena lögner från Thomas Mattsson. Det handlar om, det är ju exakt som du säger, Boris, att det är konkurrenter som de är livrädda för. För att de vet att Google och Facebook och Twitter håller på att knäcka Expressen. Expressen har inte lyckats uppdatera sin affärsmodell på ett sådant sätt att den är konkurrenskraftig i en tid när det finns de här sociala medieplattformarna. Så det är precis vad det handlar om. Och vad gäller de här värderingarna om varumärkessäkra miljöer, så handlar det bara om att Thomas Mattsson är sur för att de här multinationella globala företagen, Google och Facebook, inte anammar precis hans nyans av svensk politisk korrekthet och inte censurerar sina plattformar i enlighet med svenska politiskt korrekta vänsterextrema normer, som det som Thomas Mattsson står för. Det är riktigt bisarrt det här, men samtidigt härligt att höra hur mycket de är ute och slirar. De är riktigt nervösa. Och det är därför de hoppar till public service också. För att de vet själva att Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och så vidare har ingen framtid. De kan inte konkurrera i en modern sammanhang. Men det är riktigt festligt att höra deras de här bizarra utfallen mot Google och Facebook. Det finns problem där. Det finns intressanta frågor att diskutera. Hur ska vi hantera de här gigantiska plattformarna och deras makt? Men det finns ingen förutom Thomas Mattsson och Peter Wolodarski som tror att lösningen är att Thomas Mattsson ska orkestrera mer censur på Google.
4: Men det är, jag tycker det är jätteintressant och hoppingivande också, därför att de är ju uppenbarligen så jävla desperata. De raggar tydligen ihop alla publishers och chefredaktörer som det går, och sen kliver de upp till Google med jämna mellanrum och gnölar. De är på fallrepet.
2: Radio Bubbla.
1: Språkexperter debatterar nödvändigheten av att använda punkt i slutet på meningar, då unga upplever punkten intimiderande eftersom den kan ses som ett tecken på ilska och oärlighet. Jag kliade mig i huvudet när jag läste den här artikeln. Det senaste exemplet på, man kan säga en sorts megatrend som vi följer och alltid följt i alla år som vi har hållit på med Radio Bubbla, nämligen det språkliga förfallet som ständigt kryper närmare och växer över oss. Och det finns många exempel på det här, och jag är lite förvånad över att det senaste exemplet är punkter. Punkt i slutet på meningar. Jag hade inte gissat faktiskt att det skulle bli nästa man till rakning. Men så är det. Att sätta punkt i slutet av en mening, det är intimiderande. Det är abrupt och ovänligt. Varför kan du inte bara låta den här meningen vara? För måste du sätta punkt? Vad menar du egentligen med den där punkten? Varför är du så aggressiv och sätter punkt? Och det gör att folk som skriver punkt efter en mening, de uppfattas då som otrevliga, aggressiva och, som det står i den här artikeln, det mest intressanta tycker jag, de uppfattas som att de inte är uppriktiga. Och orsaken då till att det blivit så här, det sägs ju vara att unga människor numera konverserar med olika typer av chattsystem. Förr i tiden kanske var sms, och nu kanske det är sådana här chattappar. Och när man skriver ett meddelande där, en mening av något slag, så får man en annan sorts avdelare utöver punkten, nämligen att man skickar iväg ett meddelande och påbörjar ett nytt, så man får liksom en separat så här chattbubbla. Och då blir det så att säga överflödigt med en punkt, för att man har ju den separationen mellan de två chattbubblorna. Ja. Jag tycker att det är alltså en sak som gör mig lite konfunderad, det är att jag trodde att det var tvärtom. Jag trodde att det var avsaknaden av en punkt som var aggressivt och intimiderande. För att jag hade en bekant en gång i tiden som hade det som en personlig konvention, och som jag liksom snappade upp och på något sätt internaliserade. Jag tänkte att det där är någon mer generell grej förmodligen. Det är inte bara min kompis som håller på med det. Men där är alltså konventionen att normalt sett skriver man punkt i slutet av varje meddelande. Men om man inte skriver punkt, då betyder det att man är arg. Då ska man liksom läsa ut att det är som en sur min bakom det meddelandet. Även om inte meddelandet i sig är negativt. Men om inte punkten är där, då finns det liksom, ja, då finns det en arg grimas bakom chattmeddelandet. Så att jag är jätteförvirrad. Nu får jag veta att det är punkten. Punkten är inte avsaknaden av punkten som är den abrupta och otrevliga saken. Och om jag bara får säga, alltså jag tycker det är väl logiskt liksom, det som är abrupt och ovänligt, det är ju verkligen i min värld att inte sätta punkt. Alltså inte bry sig så mycket om det man pratar med, att man ens kan bemöda sig att sätta en punkt. Det är ju abrupt att avsluta meningen innan man ens har satt det sista tecknet. Hur kan de invertera till och med sådana här saker? Alltså bli så här intuitiva, språkliga, till synes helt liksom opolitiska eller amoraliska saker. Hur kan de invertera till och med det här? Och vad ska man säga om människor som är så mentalt försvagade att de blir intimiderade av punkter i slutet av meningar? Det är bokstavligt talat värre än idiocracy och språkförvrängningarna som händer där. Jag tror att de åtminstone använder punkter i idiocracy.
4: Ja, men det är ju verkligen mening två världar som möts alltså. I den normala mänskliga världen, vi som läser och skriver, vi diskuterar kommatering, huruvida semikolon är ett dåligt skiljetecken eller inte. Alltså enligt semikolon kan man diskutera om det är en bärare av ondska eller inte. Men plötsligt, sen finns det den här andra sms-världen alltså med sin helt egen grammatik, eller snarare sin avsaknad av grammatik, där det bygger på tolkningar och känslor och inte distinktioner i ett normalt skrivet språk. Och plötsligt tillåts, alltså de här reaktionerna från ungdomar bygger väldigt mycket på att de har ingen relation till den normala skrivna texten. De har relation till sina mobiler. Och de tar sig rätten att kräva att civiliserade människors sätt att kommunicera med varandra ska underordna sig deras liksom inte ens pubertala sätt att kommunicera. Det är så förbannat vedervärdigt. Jag ska inte propagera för återinförande av AGA i det här programmet.
1: Återinförande punkt kan vara ett vettigt första steg.
4: Ja, det är ett första steg. Och liksom, vad ska man säga om mig? Jag är ju verkligen satans utsände. Jag brukar ju ofta köra med tre punkter. Det är ju liksom trippel ondskefullt, antar jag.
1: Ja, då är man som Hitler.
4: Ja,
1: det betyder liksom in i ugnen. Det ska jag pågå sig nu. Ja, nej, jag tycker det är en mycket viktigare debatt. Det är till exempel huruvida det är acceptabelt att i en och samma text blanda enkla och dubbla radbrytningar.
4: Vad sa du nu? Enkla och dubbla?
1: Jo, är det moraliskt tillåtet eller tvärtom oerhört förkastligt att i en och samma text blanda enkla respektive dubbla radbrytningar? Nu blir det tyst, va?
4: Ja, nu blir jag väldigt tyst. Nej, men det måste man kunna göra.
1: Det är du i varje text, tror jag, som du skriver.
4: Ja.
1: Nästan alla texter jag läst från din penna och blandat enkla och dubbla radbrytningar.
4: Ja. Ja, men mina texter är gjorda för att läsa sökt, helt enkelt. Runt lägerelden. Det är faktiskt skrivna texter, men gjorda för högläsning. Och för att skapa rytm, för att markera rytmen för uppläsaren, så måste man ibland ta dubbla radavstånd. Och därför jag också använder tre punkter. Det är uppläsningstexter jag levererar.
1: Jag raljerar lite över det här bara för att jag vid några tillfällen har haft i uppgift att typsätta dina texter digitalt, vilket inte alltid blir enkelt på grund av att du använder konventionerna. Men en sak som kan vara värd att reflektera över i det sammanhanget, det är ju vad punkterna kommer ifrån historiskt. För det är inte alltid så att vår kultur använt punkter i slutet av meningar. Jag ska inte säga att det är ett nytt fenomen, men det har inte varit där från början. Jag tror att det nämns i förbifarten i den här artikeln. Vi har en artikel då från Daily Mail som handlar om det här. Och allra längst ner i texten så står det att punkten kommer från grekisk interpunktion som introducerades av Aristofanes av Byzantium. Ja, Aristofanes, det är alltså inte dramatikern Aristofanes, som är den mest kända, utan det är en annan Aristofanes som levde mycket senare och som var chefsbibliotekarie i biblioteket i Alexandria, det klassiska biblioteket. Och han var den som kom på att det kanske inte var så bra att skriva alla ord rakt upp och ner, utan mellanslag, utan punkter, utan någonting, för att det var svårt att läsa, och det var svårt att läsa på den tiden. Man kunde inte bara utan vidare bara ta en text som man aldrig sett förut och läsa den högt. För att det var väldigt otydligt var ett ord slutade och nästa började, var man skulle göra pauser och så vidare. Och då införde då den goda Aristofanes ett nytt system där han införde tre stycken tecken som var punkter som sattes på olika höjd på raden, kan man säga. Och de kallade han för komma, kolon och periodos. Komma, kolon, periodos heter de på grekiska. Och det är där som vi har då kommatecken, kolon och punkten. Men det är intressant, och det här har direkt att göra med det som du pratar om, Boris. Det är inte bara en helt godtycklig utläggning här. När Aristofanes introducerade sina tre tecken så var det just paustecken. De indikerade hur lång paus man skulle göra mellan två uttryck. De var alltså inte avdelare mellan meningar. Och de hade heller ingen annan grammatisk betydelse. Utan det var just pausering som angavs och ingenting annat. Men sen föll det här bort. För att i Rom så använde man inte punkterna. Då tog man bort dem igen. Man hade kunnat lyfta över dem från grekiskan. Men man gjorde inte det. Och framstående romerska författare var i vissa fall negativa. Cicero till exempel. Han tyckte att punkter var liksom... Ja, de var osofistikerade och de var till för idioter som inte förstår texten de läser, ungefär. Det ska inte liksom någon sitta och sätta in punkter i texterna. Och det ska inte ha något mer med andning heller. Utan det ska bero på rytmen i texten. Så att, jag får ändå ge dig, Boris, att du har lite mer av en klassisk inställning till interpunktion.
4: Ja.
1: Alltså jag kan ju känna mig skeptisk till dataunderlaget i den här rapporteringen. För de hänvisar till en studie som man gjort vid Binghamton University i New York. Och där man då undersökte hur uppfattas människor som använder punkter respektive inte. Och de har så konstiga exempel. Jag misstänker att hela studien är felgjord. De skriver så här att när man har testat att använda punkt i slutet av meddelanden så har folk uppfattats som mindre uppriktiga. Och vilka är då exemplen? Jag drar mig nästan från att läsa upp de här i radion, men exemplen som ges i artikeln då, det är LOL, Let's go to Nando's och Send nudes. Och här vill jag bara påpeka att både let's go to Nando's och Send nudes är båda uppmaningar. Det vill säga, korrekt grammatik är att avsluta de meningarna med utropstecken. Och LOL är en förkortning, en akronym som betyder laughing out loud. Och huruvida punkt är lämpligt efter den, det är väl lite oklart. Jag skulle tänka att man eventuellt kan skriva utan punkt, men utropstecken skulle vara bra också. För att om man skrattar högt, det kan man tänka sig är just ett utrop, bokstavligt talat ett utrop, va? Så att utropstecken skulle vara mer passande. Och vad händer då mer generellt? Om du har en fras som naturligt ska avslutas med ett utropstecken, men du väljer att istället skriva punkt, är det klart att du kan uppfattas som ouppriktig när du felanvänder grammatiken och felanvänder skrivtecknen på det sättet. Men de tar det här som exempel på att punkter som sådana uppfattas som mindre uppriktiga. Det är otroligt dåligt gjord studie om det här referatet är ens i närheten av korrekt.
4: Ja, där har du ju en jättepoäng alltså. Det är, i så fall så vore ju, du har ju rätt, det där är ju utrop, uppmaningar. Och då kan man nästan förstå om mottagaren tycker att det där känns mindre allvarligt menat, uppmaningar att skicka nakenbilder, om det bara är en punkt.
1: Särskilt en sån uppmaning, skicka nakenbilder.
4: Ja, jag två att det
1: ska vara en viss entusiasm bakom för att man ska få ett jäkande svar.
4: Ja, skicka den då.
1: Så till och med de som forskar om de här frågorna är dumma i huvudet och saknar grundläggande språkfärdigheter.
4: Eller så har tanken varit att man ska påvisa någon slags generationsklyfta där, och hur stort avståndet är. Så att, ja. Men du har nog rätt i att det är en ganska usel studie.
1: Förut intressant för oss på Bubbla lite grann det här, för att vi är ju som det skallades en gång, gänget som aldrig sätter punkt. Punkter är bannlysta från våra rubriker. Det är någonting som nykomlingar ofta snubblar på. Dels folk i redaktionen. Det är sån här tidlös inpiskningsritual vi har i redaktionen. Någon kommer in och sätter sina första rubriker i systemet och avslutar dem med punkt. Så blir det alltid ett jäkla liv och det ska påpekas och så vidare. Det är nästan en obligatorisk inskolningsgrej att man ska snubbla på det, sätta en punkt och sen ska man få bli uppläxad i all vänlighet om bristen av punkter. Sen är det ofta folk som skriver kommentarer framförallt på Facebook. Skriver så här, har ni testat att skriva punkt någon gång? Har ni testat att dela upp i två meningar och skriva punkt? Ska bli lite lättare att läsa då? Och de har inte förstått vad vi håller på med. För att vi har ganska långa rubriker, men de är rubriker, därför sätter vi inte punkt. Det beror alltså inte på att vi är en modern och uppdaterad och dekadent och sms-skadad nyhetstjänst, utan det ska vara så. Vi är undantaget som bekräftar regeln, kan man säga. Ja. Det som jag ofta säger när vi pratar om de här språkgrejerna, alltså att behärska grundläggande språkliga konventioner, det kommer snart vara en sorts superkraft som skiljer agnarna från vetet, som man kommer att kunna se eller höra och se direkt när man kommunicerar med någon. Om de är en degenererad idiot eller om de är en normal människa. Till exempel, alltså snart räcker det med att kunna sätta punkt efter meningar för att framstå som en sofistikerad person. Och det är såklart inget problem. Alltså för oss som inte är degenererade idioter, för oss är det bara bra att vi kan sålla bort de andra på sådana saker som att de skickar ett meddelande till oss utan att sätta punkt i slutet av meningar.
4: Och vi rör oss ju bakåt i tiden, där vi som kan skriva och läsa, vi kommer ju liksom bli som forna tider, medeltidens byskrivare, att folk kommer till oss och jag måste överklaga och de vill göra si och så och så vidare. Mm. Det kan bli en affärsidé nästan.
1: Ja, nej, jag tycker det är jättebra och jag ser gärna att den här trenden extrapoleras, att den fortsätter ännu längre. Men de här människorna som bryr sig så lite om språket att de tycker liksom det är intimiderande med punkter. Varför ska de skriva överhuvudtaget? Varför ska de hålla på med skriftspråk? Varför ska de skriva någonting? Varför ska de läsa någonting? Det kanske vore bättre om de bara lät bli helt och hållet.
4: Ja, och det där skapar ju problem i samhället. När man har fått för sig, till exempel i Sverige, det kom ju den 454:e utredningen i veckan som visade att svenska elever inte kan läsa och skriva vare sig grundskola, gymnasieskola eller på universitetsnivå. Och på Lisaskolan jämrar de sig, de tog dem som exempel, att nej, men det går bara inte. Och det är följden av att alla ska gå 18 år i skolan, alltså. Alla är inte lämpade för det, helt enkelt. Det är en jävla idiotidé. Och vi hade fler bildade, i verklig mening, människor ur det arbetande folket på den tiden man hade 6 år i grundskola och sen realskola. Det var bättre för folkbildningen och allmänbildningen än nu när vi har dubbelt så lång obligatorisk skolgång. Det är en av de faktorer som river sönder samhället och omöjliggör en normal utveckling för folk på deras egna villkor. Idioti.
1: Mm. Jag har inte sett det här med att det kommer till en ny rapport, men jag har ju sett liknande diskussioner. Det kommer väl en gång om året ungefär. Ja. Folk ska ondgöra sig över, barnen lär sig inte läsa och skriva längre. Ja. Cry me a river. Kreti och pleti kanske inte ska hålla på att läsa och skriva så mycket. Vet du, Fnordspotting hade jättebra inlägg om det här för, jag vet inte, när, något år sedan och sånt där. Jätteintressant inlägg där han problematiserade skriftkonstens utbredning. Och sa väl i, ja, jag vet inte om han sa, men han redogjorde för en väldigt reaktionär ståndpunkt som sa att man har universaliserat förmågan att läsa har varit en stor nackdel för samhället, och det kanske vore bättre om läsa och skriva konst var någonting som mer naturligt kunde spridas till kanske, ja, men några procent, kanske 5%, kanske 10% av befolkningen, de som faktiskt behöver skriftspråket. Och sen kan resten förmodligen leva ett bättre liv utan den här bördan av att bli intimiderade av punkter och så vidare. De behöver inte bry sig om det där överhuvudtaget.
4: Nej, alltså man har ju, det där är en väldigt bra ståndpunkt. Och tittar man liksom på de två starkaste och på sitt sätt mest brutala statsapparaterna i Europas historia, den svenska och den franska, så är det ju två av deras viktiga projekt. Alltså Sverige blir tidigt det mest läskunniga landet i Europa. Och därför att läsandet är ett sätt att kontrollera medvetandet. Och Frankrike är ju ett ännu bättre exempel. I och med revolutionen så krossar man alla dialekter, talspråk och så vidare och standardiserar franskan och tvingar alla att tala ett och samma språk och att läsa. Alltså det är ett verktyg för överheten. Det är inte en väg till befrielse. Och om folk istället får jobba och göra saker de klarar av och tycker om för att försörja sig och sina, då kommer i sinom tid de som har läshuvud att utveckla detta läshuvud. Så har det alltid varit, så länge staten inte lägger sig i.
1: Tänkvärt. Som sagt, jag har inte länken här, men jag rekommenderar verkligen gå tillbaka och kolla på Fnås. Det var ett inlägg som skrevs för, jag skulle säga, ett år sedan. Nätt och jämnt. Och det är ett referat av någon text av Albert J. Nock. Vi kanske kan leta rätt på länken och lägga in den i avsnittsbeskrivningen, för det var jäkligt intressant faktiskt.
5: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag. Till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Om ni lanserar satsning på technyheter, TechBrief ska sammanfatta, sammanställa och länka till viktiga nyheter i techvärlden. Telia sponsrar. Ja, Omni, som är en ganska pigg nyhetssajt, ofta vinner priser och så vidare för att vara bästa nyhetssajt i Sverige och Europa och så vidare. De kämpar ju som alla andra medieföretag med att kommersialisera sin verksamhet. De har en, alltså med tanke på vilket typ av företag de är, så har de ändå en relativt
3: slimmad organisation. Men de bränner ändå väldigt mycket pengar. Jag tror inte att de är lönsamma i någon egentlig bemärkelse. Så de letar efter nya produkter. Och här ser vi då ett exempel, ett samarbete med Telia. Där man gör, om jag har förstått det här rätt, så kan man beskriva det lite enkelt som en omni för tekniknyheter. Som sponsras särskilt av Telia, men görs av Omni. Och jag tycker det är en ganska intressant nyhet. Telia har gjort flera ganska smarta satsningar i den här riktningen, tycker jag. Som jag tror är bra för Telia. Det här är nog ganska smart av Omni också. Och det är en del av en större trend i viss utsträckning som även Bubbla är en del av. Eftersom Omni är ett på vissa sätt liknande projekt. Omni och Bubbla startade ungefär samtidigt. Bubbla startade lite efter Omni, om jag minns rätt. Och det är båda nyhetsaggregatorer. Vi har lite olika filosofi, hur vi ser på källor och användare. Och definitivt så drivs vi på olika bevekelsegrunder och olika typer av finansiering. Men annars finns det likheter. Och även Bubbla har ju multipla aggregeringssajter för olika ämnen med olika målgrupper och så vidare. Så vi har till exempel frihetligt.se, där vi aggregerar libertarianska blogginlägg bland annat. Och det finns faktiskt planer under huven på att göra alternativa bubblor med andra typer av ämnen. Just teknikbubbla är ingenting som vi har pratat så där jättemycket om. Även om det har figurerat som en idé. Men däremot att till exempel göra en kulturbubbla. Det ligger ganska långt upp på listan. Och det höjs även röster regelbundet för att skapa en sportbubbla. Och många andra exempel. Men det är en kul nyhet tycker jag om ni. För det visar på att den typ av strategi som vi använder oss av är någonting som andra aktörer tittar väldigt mycket på och expanderar. Och också från ett kommersiellt perspektiv. Det är någonting som de säljer dyrt till stora företag.
4: Nej, men jag tror det är en framgångsväg helt enkelt. Sen tror jag väl inte att det kommer att gå så bra för Omni. Därför att det bygger inte på själ, hjärta och en filosofi om journalistik och nyhetsförmedling och ett mål. Det hela bara får det hela att gå runt. Och det tror jag inte funkar i längden.
3: Ja.
4: Kort eller långsiktigt.
3: Ja, men det är det ena problemet. Att de medier som verkligen går framåt nu är de som har en riktning. Precis som du säger. Det är de som har en politisk uppfattning eller en journalistisk doktrin som man tror mycket på. Man har något annat motiv än att bara trycka ut länkar och tjäna pengar. Där blir Omni lite blodfattigt. Det andra problemet med Omni som vi pratade om tidigare är deras ambivalenta relation till de källor som de länkar till. För att Bubblas affärsidé, kan man säga lite förenklat, den handlar vad gäller nyheterna om att hela tiden skicka så mycket läsare som möjligt till källorna. I det här fallet till exempel medievärlden. Vi skickar hela tiden alla våra läsare till sajterna som vi länkar till. Omnis affärsidé är att tjäna pengar på att få folk att komma till deras sajt, spendera tid på deras sajt, läsa deras sammanfattningar och så vidare. De visar annonser där och det är så de huvudsakligen tjänar pengar. Och det där är ett problem därför att då i slutändan så hamnar de i en konkurrenssituation med sina källor. Så och källorna gillar inte i normalfallet att om ni försöker dra trafik dit istället genom att delvis kopiera deras material och sammanfatta det. Så man har en inbyggd konflikt med källorna. Nu löser man det i hög utsträckning genom att om ni länkar väldigt mycket till medier som har samma ägare som om ni själva. Men det funkar inte när man ska expandera, för att om inte medier ingår i samma koncern så har man den här konfliktsituationen. Då spelar det roll om annonsintäkterna kommer hos källan som har producerat innehållet eller hos Omni som har länkat till det eller sammanfattat det.
4: Mm.
3: Därför kan det vara ett smart drag för Omni att satsa på den här typen av alternativa lösningar, till exempel samarbeten med Telia om att göra en tekniknyhetsaggregator snarare än att försöka tjäna pengar på displayannonser.
2: Radio Bubbla.
1: 3400 år gammal gyllene stad hittas av arkeologer utanför Luxor i Egypten med välbevarade lämningar. Byggdes av Amenhotep den tredje som var farao i den 18:e dynastin och övergavs av hans son Akhenaton. Arkeologen Salima Ikram säger att det är en ögonblicksbild likt en egyptisk version av Pompeji. Man har gjort ett fascinerande arkeologiskt fynd som alltså härrör från 1300-talet före vår tideräkning. Mycket, mycket gammal utgrävning här. Det är en gammal huvudstad på den här tiden, innan i ungefär den här tiden, 3400 år sedan, så var ju Thebe huvudstad i det gamla Egypten och hade varit huvudstad i hundratals år. Och där härskade Amenhotep den tredje som farao. Och han hade en son som fick hans namn, han hette Amenhotep den fjärde. Men han hade rätt speciella idéer. Amenhotep den fjärde bytte namn till Akhenaten. Och det gjorde han därför att han var anhängare av guden Aten. Och jag ska säga att Akhenaten, han är känd farao och sådär. Men han har en ännu mer känd fru och en ännu mer känd son. För att hans hustru hette Nefertiti och hans son hette Tutankhamon. Det kanske eventuellt då kan placera dem här i den egyptiska kronologin. Jag misstänker att Nefertiti och Tutankhamon framförallt är kända för eftervärlden. Därför att det finns bevarade porträtt av dem. Så att vi har ett hum om hur de ser ut, vilket gör dem intressanta. De var intressanta på annat sätt också, givetvis då. Akhenaten och Nefertiti genomförde en sorts religiös revolution i Egypten vid den här tiden. Så som alla vet så har Egypten ett politistiskt system. Många olika gudar. Ra och Horus och Osiris och Anubis och Thoth och så vidare. Va? Och kring faraonerna, särskilt en Horus-kult, där faraonerna ansågs vara inkarnationer av Horus. Men det som Akhenaten och Nefertiti gjorde, det var att de införde en monoteistisk ordning. De sa att det är bara en gud som är värd att ära och vörda, nämligen Aten. Och det var helt enkelt solen. Tidigare så var Ra också en solgud. Solen var starkt förknippad med Ra. Men som jag förstått det så var Aten var själva solen, själva solskivan på himlavalvet. Som var en aspekt av Ra, men som nu bröts ut och blev den mest upphöjda centrala gudomen. Så man kan säga att det var nästan en renodlad soldyrkan, men förmedlad via kungafamiljen. Givetvis hade man den här väldigt, väldigt strikta teokratiska modellen, att du kan bara liksom få en religiös kontakt med solguden via din farao. Och intressant nog då så var istället för Horuskulten så blev Atenkulten, men Akhenaten hävdade inte att han var en inkarnation av Aten av solen, utan han sa att jag är hans son, jag är Guds son. Att man övergick från ett politistiskt till ett monoteistiskt system under ledning av en profet som påstod sig vara Guds son, den enda gudens son, och som företrädde ljusets princip. En bara intressant, en bekant idé kan man säga. Jag kan prata länge som helst om det här med solgudar, tycker jag superintressant. Jag biter mig i tunga nu. Jag kanske inte ska gå in på hela liksom sol.
4: Jo, nej men gör det för så kan jag haka i 2000 okay. år senare. Okay. Kör på.
1: Jag personligen är inte så jätteförtjust i hela den här idén om Guds son och så vidare. Men däremot så tycker jag faktiskt att soldyrkan är en väldigt intressant idé. Alltså en av de mest sympatiska och rationella formerna av religion. Det är en av de mest äldsta och universella formerna av religion. Det finns ju olika former i nästan alla religiösa system. Det finns nästan inga religioner som inte har solen på något sätt. Som att även i kristendomen så finns ju den här kopplingen mellan Kristus och solen på olika sätt. Och på andra sätt också givetvis. Så på sätt och vis kan man säga att soldyrkan är den äldsta, mest universella och minst revolutionära formen av religion. Bara en sak där som hände för 3400 år sedan i Egypten, vi ska komma tillbaka till det. Men om man ser för ett större perspektiv, man bara lyfter blicken lite grann, så är soldyrkan någonting oerhört ursprungligt. Och det är också en väldigt konkret, det är nästan en snusförnuftig form av religion. Så solen är så extremt påtaglig. Man behöver inte tro på solen. Vem som helst som har levt mer än 12 timmar och varit utomhus en gång kan konstatera att solen existerar. Sen är det bara att förhålla sig till den. Och solen är de facto den primära källan och motorn till allting som händer i vår lokala värld på den här planeten. All vår energi kommer från solen. Alla utvecklingar på den här planeten, inklusive allt liv, är helt och hållet avhängigt solen. Och att dyrka solen genom att vända upp sitt ansikte mot den, det är en omedelbar fysisk respons. Man behöver inte sitta och undra huruvida man har fått kontakt med Gud i sina böner, utan man känner Guds värme rent fysiskt på sin hud. Och även från ett naturvetenskapligt, ett väldigt modernt naturvetenskapligt perspektiv, så är solen oerhört fascinerande och vördnadsbjudande. Det är ingenting som modern fysik och astronomi och så vidare kan förklara bort. Man kan inte säga så här, haha, vet inte du att vetenskapen har faktiskt visat att solen, det är bara, ja, det är bara ett gigantiskt kärnkraftverk som hänger i rymden och skjuter ut energi i alla riktningar och har hela planeter som kretsar kring den och ger upphov till och upprätthåller liv på minst en av de här planeterna. Det är svårt att tänka sig någonting som är mer imponerande, någonting som är mer värt att ära och frukta och känna tacksamhet och kärlek inför.
4: Ja, nej men det är det som händer idag i Egypten, det är nog det är så uppenbart på något sätt att man markerar sin nationella särart och faktiskt sina går tillbaka till vad muslimsk skriftlärda i andra delar av den muslimska världen. De har bara talat nu om att faraoismen har återuppstått i Egypten. Alltså att man, det egyptiska samhället och de egyptiska ledarna tittar bakåt i historien på riktigt. Alltså inte bara för att skaffa sig turistattraktioner som får folk att komma och titta på pyramider och mumier och sfinxer, utan som ett sätt att utforma en politik, lista ut vad som är Egyptens roll och också skapa en slags nationellt självmedvetande. Och där ingår ju också en alltså att ta upp historien, allt det här stora mäktiga som man faktiskt åstadkom under faraonerna och kulturen och religionen. Så att vi kommer nog att se ganska mycket av de har ju börjat accelerera utgrävningar. Finns det rätt, man kan ju få för sig att allt är utgrävt i Egypten. Det här är ju ett tecken på att det definitivt inte är så. Och regimen där har nu satt igång stora arkeologiska projekt. Spaden i backen. Parallellt med att man också bygger en helt ny huvudstad. Så de här två sakerna visar liksom att man Egypten ska återuppstå på något sätt. Och göra det i form av att man går tillbaka till sina rötter. Det är bara att hoppas att samma sak händer i Persien också.
1: Just det. Det är det som är så intressant. Och det är det som jag förlorade mig på ett sidospår där. Men det jag ville prata om egentligen, det var ju att när Amenhotep den fjärde blev Akhenaten och gjorde den här revolutionen, då lämnade han Thebe och byggde en ny huvudstad som hette Akhetaten, hette staden. Nu kallas området för Amarna. Och det här var då hans huvudstad. Han och Nefertiti regerade därifrån istället för att markera ny början, ny regim, ny religion, ny allting. Och den här platsen var som aktiv. Det var olika dynastier som tog deras plats och var kvar. Tutankhamon som förut föddes med namnet Tutankhaten efter solguden. Men sen själv bytte han till Tutankhamon när han skulle återställa ordning och tillbaka till politism. Han flyttade huvudstaden tillbaka till, jag vet inte om det var tillbaka till Thebe eller Memphis eller något sånt där. Men det hände andra saker i den här staden och det var aktiv bebyggelse där till 700-talet. 700-talet efter Kristus. Alltså under bysantinsk tid och verksamheter. Och sen dess har det legat liksom täckt av sand. Men nu gör de alltså precis samma sak igen i den här väldigt spännande parallellen då till det samtida Egypten. Som det här som du pratade om, Boris, att de genomgår en på vissa sätt snarlik process. Vad det ser ut som. Att de bygger en ny huvudstad dit landets ledning tänker flytta. De är trötta på Kairo. Nu ska de börja på ny kula ut i öknen i en ny stad som inte ens har ett namn. Den kallas bara för den nya administrativa huvudstaden. Jag kan personligen känna att det inte ligger så bra i munnen. Jag kan tänka mig att det låter säkert väldigt elegant och vackert på arabiska. Tror inte det. Tror inte att det bara liksom rullar av tungan som en mild vårfläkt. Precis som arabiska brukar göra.
4: Låter extremt hotfullt och farligt antagligen.
1: Ja, men i den här staden då, det här som är intressant då, så arkitekturen är inspirerad av gammelegyptiska faraoniska tempel och faraoniska palats. De har också liksom moskéer, de har jättestor moské och allt det där, och såna här islamiska kupoler, kupolprydda parlamentsbyggnader och sånt där, va? Men genomgående så verkar de ha en sorts faraonisk estetik, och de vill föra tankarna tillbaka. De har också andra projekt, som att de har, det ska vara väldigt modernt, det ska vara supermycket modern teknik. De ska ha mycket såna här så kallade smarta elektroniska lösningar. Allt ska vara uppkopplat, allt ska styras av datorer och så vidare. Man ska ha solceller på alla taken. Alla affärer ska bara ha kontantfria betallösningar och så vidare. Men man har också det här märkliga gamla faraoniska tänket. Jag måste erkänna att jag tycker det är ganska fascinerande.
4: Ja, jag tycker det är extremt fascinerande. Man påminner sig på något sätt om... Du och jag och andra brukar ju prata om liksom vilken kulturförmörkelse islam innebär, och de delar de har erövrat av Europa, hur de har försänkt sin mörker för århundraden, som Balkan och Spanien och Portugal. Men då, vi glömmer ju ofta bort alltså att islam, alltså västerlandet klarar sig ändå relativt bra. Men man glömmer ju lätt bort alltså att islam krossade och förstörde högkulturer som den egyptiska och den persiska och faktiskt även berberkulturerna i Nordafrika. Alltså det islam bara fört elände med sig i hela världen. Underbart vore ju om just Egypten kunde finna sina rötter och sin kultur igen och börja om precis som perserna och andra kulturer i Asien och Afrika som har förstörts och förtryckts av islam.
1: Oerhört intressant, fantasieägande tanke och upplyftande om man tänker sig att, ja, det låter långsökt tycker jag att det faktiskt skulle hända, men väldigt spännande tanke. Det finns en person som jag följer, som jag pratar om en del i Radio Bubbla bland, som heter Jason Reza Jorjani. Han är sån här persisk nationalist. Han pratar jättemycket, han har skrivit flera böcker om det här med det för islamiska Persien och vilket stort och viktigt imperium det var. Och han menar på att det finns en väg tillbaka där man avislamifierar Iran och återupprättar den genuina iranska icke-muslimska kulturen. Och på så sätt kan Iran, enligt honom då, bli en väldigt central, en stormakt i världen och en central och väldigt positiv kraft. Om man går tillbaka till sitt gamla arv. Och med det, Egypten, alltså jag vet inte vad det skulle innebära, men om egypterna sa att nej, men vi är klara med islam nu. Ja, nu är det Ra och Horus som gäller och Anubis och Knum. Alltså jag skulle omfamna den utvecklingen. Jag var väldigt nyfiken och intresserad av. Och
4: det, ja, då skulle man faktiskt kunna flytta till den delen av världen och bara kolla vad som händer.
1: Det här med huvudstäder, att bryta loss huvudstaden och säga nu bygger vi en helt ny stad ut i öknen som ska vara vår huvudstad. Alltså då tänkte jag på det lite innan. Det första som jag kommer att tänka på, det är Brasilia i Brasilien. Som är en så här helt och hållet planerad stad, så här ultramodernistisk arkitektur och ser fullständigt för jävligt ut. Och jag tror att det är ett hemskt ställe i Brasilien. Och sen tänkte jag lite mer, så slog mig att det finns rätt många sådana här städer. Framförallt många huvudstäder som ändå är riktiga städer, som Canberra i Australien till exempel. Washington DC, får man nog räkna till den kategorin också. Och sen tänkte jag, hur är det egentligen med Stockholm? Sverige hade ju en riktig huvudstad innan de flyttade till Stockholm, det vill säga Uppsala. Och sen så bestämde man sig för att man skulle bygga en ny stad. Och det var lite grann av strategiska skäl, som man ville ha en fästning där vid inloppet till mellan Mälaren och Östersjön och så vidare. Men det var också på sätt och vis att man artificiellt flyttade huvudstaden. Det kan man säga, så gick det som det gick i Stockholm. Sankt Petersburg, också liksom en anlagd, politiskt planerad stad. Valletta, kommer jag tänka på också, huvudstaden Malta, där jag bodde fram till för inte så länge sedan. Valletta är helt och hållet planerad. Den har en superexakt rutnät för hela stan för att det byggdes som en stor befästning. Så när jag började tänka på det, så kom jag på att det finns ganska många städer. Först tänkte jag så att ja, men det kommer misslyckas. Det kommer bli som Brasilia, det kommer bara bli skräp. Det kommer inte funka alls där, för det funkar inte när man anlägger nya huvudstäder ute i vildmarken. Men sen kom jag på att ja, men det finns ju ganska många exempel, och vissa av dem

0: mycket att man är nära de stora metropolerna. Det vågar liksom inte politiker och byråkrater placera sig ute i djungeln och börja om. I de här, det är de, men i huvudstäder som den här nya egyptiska, i den nya huvudstaden i Burma till exempel, för att ta aktuella exempel, och den som är på gång i Indonesien. Där vill ju det styrande skiktet. De har ett grepp om landet och de vill verkligen börja om. Brasilien var ju mer en symbolisk futtig gest, alltså. Så att det gick ju åt skogen ganska omgående.
1: Så jag ska inte räkna ut den nya egyptiska huvudstaden allt för snabbt?
0: Nej, nej. Det är det är ett tecken på ett nationellt uppvaknande hos ledningen, alltså inte hos folket, att man är beredda att göra en principfilip. Man är inte beredda att gå så långt, men man är beredda att strunta en stor del av befolkningen, det är helt uppenbart, för att kunna börja om. Man tar de livskraftiga delarna och börjar om. Och man har också det visar sig också att man har en mer självständig utrikespolitik, alltså att man stöttar ju, man har ju sen vad är det, 2015 stöttat Assad i Syrien till exempel, fast det är inte populärt hos Saudiarabien, som då har stöttat regimen i Egypten med pengar, men man kör, man har en egen linje som, där man vågar trotsa både Saudiarabien och Turkiet, så att ja, det kan nog hända mycket där.
1: Och om det är så att man vill ha ett namn på sin nya stad som är lite mer lättuttalad, den nya administrativa huvudstaden, då vill jag framföra tips här till den egyptiska statsledningen. Varför inte döpa staden till Akhenaten, efter Akhenaten och Nefertitis gamla stad som vi just har upptäckt?
0: Jag tror det kommer någonting sånt, alltså. Allt annat vore underligt. De kan ju inte mena allvar med att den ska heta nya administrativa staden. Det låter ju för jävligt.
1: Det är otroligt konstigt faktiskt, om vi inte satt ett namn på den. De kanske har någon särskild plan liksom, att de namnet är så kontroversiellt, de vill inte offentliggöra det än, eller de ska ha en stor tävling för att utse namnet, eller...
0: Nej, men jag tror de håller på, det är nog mer det du säger, alltså att man håller på namnet, alltså för att det ska lanseras när man visar upp, inviger staden i all dess glans och storhet. Mm.
2: Radio Bubbla.
3: Royal Bank of Scotland klarar inte Bank of Englands stresstester. Kommer behöva 2 miljarder brittiska pund i nytt kapital. Fortfarande sviter kvar efter finanskrisen, under vilken banken räddades av brittiska skattebetalare. Ja, för att förstå den här rubriken så kanske man måste prata lite om vad ett stresstest är för någonting. Man kan säga så här att en bank har olika krav på sig från staten. Och de här kraven regleras bland annat i det som kallas för Baselreglerna. Och ett av kraven är att man måste ha eget kapital på en viss nivå i relation till utlånande medel. Om det blir skakigt på marknaden så kan de här utstående lånen, alltså krediterna man har gett till privata låntagare, till företag och till andra stater och så vidare. Om det blir en kris så kan värdet på de här krediterna gå ner, varpå banken hamnar i ett behov av nytt eget kapital, eftersom förlusten på de här krediterna måste betalas med eget kapital. Och det som hände med Royal Bank of Scotland var att de i princip gick i konkurs under krisen 2008-2009. Så Royal Bank of Scotland bailades ut av brittiska skattebetalare till ett belopp som motsvarar ungefär 7000 kronor per invånare. Och den brittiska staten är fortfarande majoritetsägare i den här banken. Nu visade det sig då att när man gör en simulering av hur banken skulle klara sig i en ny finanskris, så klarar inte banken de här stresstesterna. Och man tror att banken då kommer behöva ta in mer pengar

0: alltså kräva in nytt kapital av aktieägare. Dessutom så tror man att banken kan behöva betala 27 miljarder dollar i olika typer av straffavgifter för försummelser man har begått under 2007-2008-krisen. Så med andra ord, den här banken är fortfarande på obestånd trots att den är utbailad av brittiska skattebetalare, och det är fortfarande sviter kvar utav den här otroligt stora finanskrisen vi hade då 2007-2008. Och det här visar på hur lång tid det kan ta att städa upp efter en sån här kris.
1: Men de här 27 miljarderna som de eventuellt ska betala, det är någon typ av avgifter påförda av staten, antar jag?
0: Ja, precis. Det är amerikanska staten, står i artikeln, att man förväntar sig att få då böter från amerikanska staten för olika typer av försummelser man gjorde under den här krisen, eller det som hände innan krisen.
1: Kan sådana avgifter ha någon legitimitet? Skulle de ha en motsvarighet på en fri marknad? Eller är det ännu ett exempel på att staten förvärrar kriser genom att interferera?
0: Ja, alltså man ska komma ihåg att finanskrisen hände som en följd av Baselreglerna. För Baselreglerna, det är ju för det första en statlig konstruktion där Baselreglerna helt enkelt snedvred vanliga incitament i banksystemet, där man fick enorma ekonomiska incitament för att paketera olika lån till bostäder, paketera dem i olika collateralized debt obligations som det kallas för, och sen kränga iväg dem till olika pensionsstiftelser och annat. Vilket gjorde att banken helt enkelt inte hade samma risk på sin egen balansräkning och helt enkelt dumpade av risken på köparna av de här obligationspaketen. Och det här är ju en effekt som förvärrades då av Baselreglerna. Och man får komma ihåg att i en fri marknad så skulle konsumenter ha oerhört stor koll på hur bankerna beter sig med insatta medel. Nu är det ju sannolikt så att i en fri marknad så skulle inte staten inte heller ha monopol på vad som definierar en valuta, utan det skulle ju individer göra själva tillsammans med varandra på marknaden. Så vi skulle förmodligen ha guld, vi skulle ha silver, vi skulle ha bitcoin, andra kryptovalutor, vi skulle ha lokala valutor etc. etc. Och alla de här olika varorna inom branschen pengar skulle konkurrera med varandra på kvalitet, helt enkelt. Kvalitet och pris. Och den situationen som vi har nu, det är ju att staten har monopol på att definiera vad pengar är. Och sen har man genom en ohelig allians, kan man säga, med de här privatägda bankerna skapat ett system där privatägda banker kan skapa nya enheter av den här valutan så fort någon kommer till banken och tar ett lån genom det här fractional reserve banking systemet. Och det systemet då har blivit reglerat av staten. Fractional reserve banking skulle inte fungera utan statens våldsmonopol, förmodligen. Så man har skapat ett problem som man sedan reglerar för att det inte fungerar. Och när man reglerar det så skapar man massa nya unforeseen consequences som man inte kunde förutse från början då, såklart. Och när nästa kris händer, då kommer man skriva ett nytt regelverk. Och just nu så håller man på att implementera de här Basel 3-reglerna. Och det är tusentals sidor med en enorm komplexitet. Och vad det regelverket kommer få för konsekvenser i termer av nya finanskriser, det är ingen som vet ännu. Det kan man bara spekulera om. Så att nu är det sannolikt så då att de brittiska skattebetalarna får vänta ytterligare på att få tillbaka sina pengar. Aktieägarna måste trycka in mer kapital i Royal Bank of Scotland, och de kommer behöva sannolikt betala en massa miljarder i böter för sina försummelser.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Derek Chauvin, som dömdes till 22 års fängelse för mord efter George Floyds död, knivhuggs allvarligt av fånge under fredagen. Hans advokat har förespråkat att han ska hållas åtskild från andra intagna eftersom han kan vara en måltavla. 25 maj 2020 var en av de största historiska vändpunkterna i modern historia. Skulle jag vilja påstå. Vi får se om du håller med, Boris. Men det var ju då som George Floyd dog på en gata i Minneapolis efter att polismannen Derek Chauvin hade gripit honom och höll fast honom genom att stå på honom med ett knä mot hans hals. Och nu i efterhand så vet vi att det inte var Derek Chauvin som dödade George Floyd. Jag tror att det till och med är liksom officiell information. Vi vet att George Floyd inte dog av syrebrist som det hette från början, utan av hjärtstillestånd till följd av en hjärtsjukdom som han hade sedan tidigare, och att han knarkade otroligt mycket. Han hade tagit otroligt mycket amfetamin och annat. Han var såklart hög som ett hus när han dog. Och det var ju glasklart redan från de första videoklippen som kom fram att han var liksom totalt borta liksom, innan någon polis nuddade honom. Och det har också fastställts att Chauvin inte hade kunnat döda Floyd genom att stå på honom med knät som han gjorde. Man har till och med återskapat den situationen med försökspersoner som väger lika mycket som Floyd och Chauvin. Och så har man mätt hur syresättning av blodet påverkas av det specifika mekaniska tryck som Derek Chauvin tillfogade George Floyd med sitt knä. Och det har ingen effekt på syresättningen i blodet. Så alltihop var en bluff från början. Men det är såklart helt ovidkommande. Vänstern behövde en ny afroamerikan att helgonförklara. Användes som förevändning för en ny våg av raskravaller. Och den här händelsen var ju perfekt. Särskilt för att det var en vit polis. Hade stått med knät mot halsen och allt det där. Och det såg ju verkligen inte bra ut. Och Derek Chauvin, han såg dessutom väldigt så dryg och elak ut på de här bilderna. Så han var ett perfekt monster. George Floyd var inte direkt något perfekt helgon, men till saken hör jag att det räcker med att vara svart för att vara ett perfekt helgon i vänsterns USA. Så man iscensatt alltihop och det var enormt effektfullt. Så George Floyd blev ett helgon, Derek Chauvin blev djävulen inkarnerad. Raskravallerna var massiva, historiska. De politiska efterskalven pågår fortfarande. Så man mjölkar det här för allt det är värt. Och man kommer fortsätta göra det i många år, kanske i årtionden. För nu finns det ju också liksom gator och torg som är uppkallade efter George Floyd. Och de har verkligen liksom lyckats jobba in det i kulturen. Så att det var en enormt väl genomförd psyop av raskommunisterna som hatar vita människor och vill utrota oss. Och det ledde ju också till stora politiska konsekvenser i vissa delar av USA. Bland annat så hade de den här parollen defund the police, där man praktiskt taget la ner hela lokala polismyndigheter. Och jag såg en sak häromdagen som var ny för mig. Jag vet inte om det är en helt ny nyhet, men jag tyckte det var riktigt, riktigt intressant. En av orsakerna att jag ville prata om den här händelsen i radion för att få tillfälle att nämna det här. Det finns då statistik över mängden brott som har begåtts i USA. Över tid såklart. Och den här grafen jag såg, jag tror att det var mord eller dråp, alltså folk som blivit dödade. Det var den ena linjen och den andra linjen var trafikbrott. Och båda typerna av brott gick upp enormt mycket för sommaren 2020. Alltså i stort sett exakt när George Floyd-händelsen inträffade. Och sen kom de aldrig ner igen. Så det man ser i de här kurvan är att brottsligheten generellt i USA intensifierades rejält. Och kom aldrig ner igen. Och det beror alltså på, alltså får man anta, att poliserna slutade jobba då.
4: Mm.
3: Därför att dels fick de order om att sluta jobba. Defund the police och allt det där. Men också för att det blev livsfarligt för poliser att ingripa mot svarta brottslingar. Eftersom de signalerade liksom direkt att den här Derek Chauvin, han är mördare, han ska in på vatten och bröd. Och det är klart att man passar sig riktigt noga som polis efter det. Så att i termer av att skapa kaos och bryta ner ordningen i samhället så var George Floyd-incidenten enastående effektiv. Så om man ska hitta något annat som man kan jämföra med den typen av så enormt liksom negativ effekt på samhället, så tror jag man måste titta på kanske ett inbördeskrig eller något sånt där. Eller kanske någon sån här, någon stor liksom, pandemi eller något sånt där. Det var ju mitt under en pågående pandemi, men coronaviruset har ingen sån effekt på alltså kraftigt ökad våldsbrottslighet och kraftigt ökad trafikbrottslighet. Så att, det är svårt att överblicka all skada, som materiell, psykisk, kulturell, som de här kravallerna runt om hela USA gjorde, och i andra delen av världen också, under åren som följde då. Men också konsekvenserna i termer av den här intensifierade hyperkänsligheten för inbillad rasism i alla upptänkliga sammanhang och attacker mot vita, förföljelser av vita som gör minsta lilla sak som kan tolkas som rasistiskt och så vidare. Allt det här har eskalerat väldigt, väldigt mycket. Det var en eskalering som påbörjades någon gång runt 2012 eller sånt där. Men som gick in i ännu en ny supereskalerad fas den 25 maj 2020. Boris, innan vi går vidare till den här händelsen i fängelset, knivhuggningen av Derek Chauvin, jag ska gå igenom den märkliga historien också, men innan dess, hur tänker du tillbaka på den här historien? Alltså George Floyds död, konsekvenserna som den händelsen fick. Tycker du jag överdriver när jag säger att det var en av årtiondets mest betydelsefulla händelser?
4: Ja, det var nog ännu mer än så. Alltså, det är därför att det satte ju, alltså hela västvärlden, så kom plötsligt svartas situation i USA att basera sig jämsides liksom med det absolut onda i form av förintelsen. Alltså det var väldigt oväntat, och att det fick ett sånt oerhört genomslag på alla samhällsområden och alla kulturområden. Och det öppnade också för mig den stora liksom vändningen där, att alla dessa sympatiyttringar från svarta USA och den stackars knarkaren och våldsbrottslingen ledde ju också till att något som bara hade legat och småputtrat, liksom afroamerikaner och afroholländare och andras tjat om kolonialismen, det sköt fart nu oerhört. Alltså man ser det väldigt tydligt i Sverige på bokutgivning och på kultursidor. Plötsligt så var liksom varenda svart människa i det här landet som hade någon slags anfader i Afrika kunde liksom börja prata och dondera om det svenska rasistiska kulturarvet och den svenska kolonialismen. Alltså det var en häpnadsväckande idioti. Och Floyd kom ju snabbt i bakgrunden i Sverige för det här med att Meliné och någon stackars fabrikör i Linköping och så vidare. Alltså det var sinnessjukt. Och det visar liksom hur dumma huvudet människor har blivit.
3: Och det var en enormt imponerande aspekt av hur de lyckades globalisera den här effekten.
4: Ja.
3: Att det inte bara var ett lokalt fenomen i USA, utan att de körde liksom Black Lives Matter i liksom de mest osannolika ställen. Så här, ja, så här, nu så här, i Helsingfors ska man slå sönder stan liksom för att det är så synd om de svarta människorna. Hongkong hade BLM-kravaller. Det är liksom helt otroligt. Och de skulle riva alla statyerna. Det var en jätteviktig sak som hände efter där. Riva liksom statyn av Carl von Linné i Kungsträdgården. Så helt. Ibland måste man liksom lyfta sin hatt och bara ge dem att de är enormt skickliga. Ibland kanske de har tur också. Men vilken kraft som vi har att göra med som kan åstadkomma såna här saker. I alla fall, det är intressant och det pratas lite för lite om vad som hände vid det tillfället. Men jag skulle vilja prata om den här andra grejen också, som jag tycker den har varit lite underrapporterad och den kommer bort lite grann. Det här med att Derek Chauvin blev knivhuggen i fängelset. Så han dömdes för mord. Det hette second degree murder, third degree murder och second degree manslaughter. Så det var ju knappt år efter själva händelsen. Och sen dess då, sen då, två och ett halvt år tillbaka, så sitter han i fängelse. Han fick 22 och ett halvt års fängelse. Vilket egentligen är längre än man kan få för det han var åtalad för. Det är mer än maxstraffet som man normalt får för second degree murder. Men domaren gjorde ett särskilt undantag för honom på åklagarens begäran. Men domaren sa så här, ja men det är okej. För han har varit så enormt ondsint i sitt agerande mot George Floyd. Particular cruelty. Kallas det för att, så att visst dömer man för mer än maxstraffet. Kör på bara. Och sen dess har han suttit på ett fängelse i Tucson, Arizona. Och det är ett särskilt tjallarfängelse. Fängelse för snitches av olika slag och folk som behöver särskilt skydd. Så i princip handlar det om fångar som skulle bli dödade på fläcken om de sattes i ett normalt fängelse. Och ofta då för att de har vittnat mot andra brottslingar. Så de är tjallare. Eller att de kanske är så intensivt hatade av något annat skäl. Och då hamnar man, det finns några stycken sådana fängelser i USA. En av dem är den här Federal Correction Institution i Tucson. Så mannen som knivhögg Chauvin, han heter John Tursak. Och han presenteras i medierna som kopplad till en mexikansk maffiaorganisation. Och han kommer från en mexikansk kriminell miljö i Los Angeles. Men samtidigt inte. Därför att en intressant detalj är att den här Turcak, han är inte alls mexikan. Han har, så vitt jag vet, inget mexikanskt påbrå. Och det kan höra man eventuellt på hans namn. Jag är inte så bra på mexikanska namn, men enligt vad jag har förstått så har han tjeckiskt eller slovakiskt påbrå. Vissa säger kroatiskt, men de flesta säger att hans familj kom från Tjeckoslovakien. Men han gick med ett mexikanskt gäng. Förmodligen för att det inte fanns så många tjeckiska kriminella gäng i Los Angeles. Vad skulle han göra? Det är med en kuriös detalj. Men han var inte bara tjeckisk-mexikansk gängmedlem. Utan framförallt var han såklart tjallare. För annars skulle han inte sitta på FCI Tucson. Han jobbade för FBI och lämnade ut uppgifter om mexikanerna. Och sen lyfte FBI sin hand från honom för att han inte kunde hålla sig på mattan. Det var någonting med att han fortsatte att manövrera inom gänget. Och han hade planer på att mörda någon rival i den mexikanska maffian. Något åt det hållet som FBI fick nys om det och sa att nu måste vi stoppa. De kanske hade den andra mafiosen också på sin payroll. Honom får inte döda. Jag vet inte exakt vad som hände, men det är väldigt skumt det här. Och jag har också hört folk prata om nu i dagarna att det hände konstiga saker direkt efter knivattacken. Därför att just FBI var enormt snabbt på platsen. De har normalt ganska långa ledtider. Och det är förstås inte ens säkert att de blir involverade i ett sånt här fall. Att någon blir liksom skivd på ett fängelse. Men den här gången så var de på plats omedelbart. För att med blixtens hastighet gripa Turcak och flytta honom till något annat ställe. Någon isoleringscell. En fängelseexpert som jag såg på YouTube när jag gjorde lite research, så hittade en sån gammal kåkfarare som pratade om de här sakerna. Och han sa att han själv, inte bara han suttit i fängelse, utan han har också själv både knivhuggit folk på kåken och själv blivit knivhuggen. Han vet vad han snackar om, tänker jag. Han har också videos där han visar hur man gör en sån här skiv. Man tar tre stycken plastgafflar och gör livsfarligt vapen av. Det låter kanske konstigt, men han verkar vara väldigt intelligent och tankfull och hjälpsam person som bara gav mycket bra information om hur det funkar på insidan. Och han sa att han har aldrig sett något liknande som FBIs reaktion på den här situationen. En annan sak som är väldigt skum då, det är att den här John Turcak, han hade vid det här tillfället, han hade suttit i 22 år redan. Han åkte in 2001. Han suttit i 22 år och han hade bara 2,5 år kvar på sin innan han skulle komma ut och vara en fri man. Och han är 52 år gammal nu. Så varför inte hålla sig lugn? Han har hållit sig lugn i 22 år. Varför inte hålla ut ett par år till och sen komma ut innan han fyller 55? Det kan finnas alla möjliga svar på den frågan. En sån som John Turcak, han är uppenbarligen inte en rationell aktör med glasklara skäl för allting han gör, men det ser väldigt skumt ut. Stinker. Och Turcak säger själv, den officiella förklaringen, att han ville döda Derek Chauvin för att han var så, för att han var så engagerad för Black Lives Matter och sådana saker. För att Derek Chauvin, han var så ond rasist, han var så dum mot en svart man och så vidare. Därför vill jag hämnas mina svarta bröder. Det är förstås totalt skrattretande. Alltså. Sen när bryr sig mexikanska mafiosos ett minsta lilla dyft om svarta situation? Och för den delen, sen när bryr sig tjecker ett minsta dyft om svarta? En tjeckisk-mexikansk maffiabuse är ungefär den sista människan på jorden vars hjärta klappar för BLM. Det är ungefär lika trovärdigt som att så här, Aryan Brotherhood skulle kniva honom i fängelset och säga att ja, men det är för att vi älskar svarta så mycket. Så rimligen så var det någonting helt annat som hände. Förmodligen någonting som involverar FBI. Men också förmodligen någonting som vi inte lär få klarhet i. Och gissningsvis, det var den här fängelseexperten som såg på YouTube. Han hette, jag försöker säga hans namn för jag gör reklam för hans kanal. Han hette Larry någonting. Larry L var hans kanal. Han var ganska kul att lyssna på. Han sa att han tror inte att John Turcak kommer att leva så länge till. Han kommer inte kunna berätta vad som egentligen hände för att de kommer att tie up loose ends, som det kallas på amerikanska. Och de kommer göra det ganska snart. Nu har de honom isolerad någonstans. Och det kommer visa sig snart att han hängde sig i fängelsecellen. Ja, Boris, vad ska man säga om den här soppan? Tror du på det här med att John Turcak, han var så upprörd över George Floyd och ville hämnas sina svarta bröder?
4: Ja, kan ju hända underliga saker i huvudet på folk efter 22 år i fängelse. Han verkar vara så kallhamrad fisk med tanke på hans CV. Så jag tror inte han är benägen till någon slags antirasistisk väckelseupplevelse och nu ska jag gå och kniva så här. Så att han är säkert tubbad till detta. Frågan är liksom vad som kan... Det är svårt att släppa frågan om vad som fick honom att göra det 2,5 år innan frigivning. Det är antingen löfte om någon slags benådning för något jäkla skäl, men det är så, inte ens i USA skulle man kunna få till det. Det är ett fascinerande mysterium tycker jag. Det är lite grann som när Jack Ruby sköt Oswald på något sätt. Mm. Och honom fick man ju skjuta för att han var döende i cancer och efterlevande skulle få vissa förmåner. Alltså som man börjar undra, han kanske har cancer.
3: Han har ju en sorts cancer, en sorts dödsdom över sig, och det är att den mexikanska maffian hatar honom med en oerhörd intensitet för att han är källare och kommer att döda honom först och bästa tillfälle de får. Så att en sak som FBI skulle kunna hota honom med, det är bara att vi flyttar dig till ett vanligt fängelse. Du kommer dö liksom på en minut så fort du kommer ut på fängelsegården.
4: Ja, för den organisation han har kärlat på är ju väldigt mäktig, va? Så att sant, det där skulle vara ett väldigt effektivt hot.
3: Det skulle också kunna vara till exempel att vi kan göra det i den här tjänsten att vi ser till att du får sitta kvar i fängelse.
4: Ja, precis.
3: Om du kommer ut på fri fot så kommer de döda dig direkt. Men du är säker så länge du är i fängelse. Så gör oss den här tjänsten och ser vi till att du får sitta kvar på ett relativt rimligt fängelse. Och sånt kanske.
4: Det är... Frågan är löst. Tack. Nu kan jag sluta grubbla.
3: Så finns några saker till som jag tycker är intressanta. Frågor eller värda att reflektera över. En sån sak är varför de var tvungna att knivhugga Derek Chauvin. Varför var det intressant för FBI eller vem som du nu låg bakom? Förmodligen FBI. Och det finns ju de här sakerna som har kommit fram bara senaste året om hur Derek Chauvin omöjligen kan ha dödat George Floyd. Jag tror att det finns en sorts hinder som gör att de inte kan ta upp hans fall igen. Så han kan inte... Det är någonting med att han redan ansökt om att få resning, han har fått avslag, så han kan inte ansöka igen eller sånt där. Men kanske var det ändå som att han var ett potentiellt hot. Han kanske skulle kunna bli informellt, inofficiellt, rent vådd. Liksom, att det ändå blev allmänt känt att det inte var han som egentligen dödade George Floyd. Och det skulle kunna underminera hela den globala George Floyd-psyopen. En av de mest värdefulla operationer som de har iscensatt på flera årtionden. Så på det sättet så kanske det kanske var liksom tying up loose ends, att de bara ville bli av honom av det skälet. De har statuerat ett exempel, de statuerar exempel ännu bättre om man dessutom dör i fängelset. Och det var också någonting som man sa från början, att nej, men han kommer inte att överleva i fängelset. Han kommer att hata och så vidare. Så till och med då på Challa-fängelset i Arizona så tar de honom av dagen. Men en intressant detalj tycker jag är, varför ordnar de åtminstone inte så att en svart kåkfarare knivar Derek Chauvin? Det skulle liksom, pusslet skulle vara mycket lättare att lägga då. Men då undrar man ju så här, är det kanske för att de inte vill lämna några tvivel för att göra det 100% glasklart för alla som faktiskt har ögonen öppna att det var de som dödade honom? Att det inte var någon sån här slumpmässig BLM-hämnd?
4: Det kan vara lite en vanlig signal, speciellt om man sitter folk där ute och förbereder böcker, poddserier och så vidare. Advokater som ser att här kan jag göra med ett namn, här kan vi känd. Och att det går ju så att piskar upp tillräckligt mycket opinionsstorm så blir du känd och man kan till slut så kan man den politiska vägen få resning. Och det blir lättare att stoppa det där eller göra det mindre effektivt om Chauvin inte lever. Jag tror att du är ute på rätt spår där.
3: Så jag har bara en sak till, en sista grej som jag måste få säga innan vi går vidare från det här inslaget. Det finns en väldigt märklig numerologisk aspekt i det här fallet. Jag har tänkt på några siffror som är lite anmärkningsvärda som återkommer här.
4: Nej.
3: Ja.
4: Får höra.
3: Så Derek Chauvin, han blev dömd till 22 års fängelsestraff. John Tershak hade suttit i fängelse i 22 år. Och Derek Chauvin blev knivhuggen med 22 hugg.
4: Och lägger du ihop 22, 22... 22, tänkte jag säga att då får du 666, men det får du inte. Du får 66, det är en början.
3: Absolut, absolut. Jag tror att du kan mycket väl vara på rätt spår. Det finns också några andra grejer som att Derek Chauvin hade varit precis 2,5 år på fängelset i Arizona. Och Terzak hade exakt 2,5 år kvar på sin,
4: just det.
3: På sin fängelse. Det finns en märklig symmetri mellan siffror i det här fallet. Men framförallt den här siffran 22 som återkommer. 22, 22, 22, 6, 6. Jag säger inte att jag tror mig kunna dra några bestämda slutsatser. Jag tycker bara det är lite märkligt. Har man bara lite öga för det här så hittar man bara fler och fler misstänkta aspekter av det här fallet. Ja.
4: Fascinerande, ja.
3: Ja, jag tycker faktiskt det är lite fascinerande. Eventuellt får vi själv återkomma till Derek Chauvin. Han överlevde ju. Och så vet jag har inte hört något annat än att han kommer att överleva. Fast han fick ganska ytliga stick. Inga inre organ skadades. Så att han kommer att överleva. Så får vi se om de gör ett nytt försök. Om det är 22 knivhugg även den gången. Kanske 22 månader från dagens datum. Vi får se helt enkelt.
1: Under mars månad så fick vi beskedet att Andreas Törn, som hade stått för rätta för narkotikabrott efter att ha självmedicinerat med marijuana. Väldigt svårt sjuk, lider av svåra smärtor, handikappande. Livet var väldigt dåligt för honom, men han fick en chans. Genom att använda cannabis som han började odla själv i desperation. Hjälpte honom väldigt mycket. Men sen så var det en granne som skvallrade. Det var någon som... Det var en myndighetsperson tror jag som... Jag har faktiskt glömt detaljerna. På något sätt blev han angiven och ställd inför rätta. Han blev frikänd i tingsrätten men han blev dömd i hovrätten. Om jag minns rätt. Man har hävdat, försvaret har hävdat att han befann sig i en nödsituation. Och att lagens nödklausul gör att han inte kan dömas. Men han blev dömd och som jag... Förstår det, jag är inte säker på att det stämmer, men som jag förstår det så är det så kommer högsta domstolen inte ta upp det här målet. Läste en hjärtskärande Facebook-uppdatering från Andreas för inte så länge sedan här innan jul om att han var tvungen att ställa in sin semester med fru och barn till de hade tänkt åka till Thailand och sånt där tror jag. Men det går inte, han mår helt enkelt för dåligt och när han inte kan självmedicinera så funkar helt enkelt ingenting för honom. Han förlorar sitt liv, hans barn förlorar sin far och hans fru förlorar sin man. Det är en oerhört sorglig situation. Det kan vara värt att minnas att sånt här gör svenska staten med sjuka, utsatta människor hela tiden.
4: Och jag tror fan att de gör det med glädje. De gillar helt enkelt att se folk lida. Det hade varit en sån enkel handling att låta honom fortsätta. Ingen hade blivit upprörd. Så, alltså ingen hade blivit upprörd. Så det är ju på rent jävelskap alltså. Och de kan inte skylla på att de måste följa lagen. Det är för att det struntar de i andra fall. Så att det enda rimliga tolkningen är ren och pur ondska. Vi vill se folk lida.
2: Radio Bubbla.
5: You grab the knowledge bomb like a sweet perfume in a stuffy room, but even more. When you latched onto my dogs, oh mercy, I couldn't walk. I was damn near petrified, yeah. I was so scared, wouldn't have dared to talk, baby. Cause I'm so tired, you know, I just... Cause you went to my cranium, yeah. Like a comb that's looking for a part, yeah.

0: Stefan Löfven lovar öka kostnaden för svensk polis med 7,1 miljarder kronor fram till 2020. Största kostnadsökningen på 2000-talet och långt dyrare än beräknat, enligt statsministern som presenterar nyheterna under sommartal i Eskilstuna. Ja, den socialdemokratiska regeringen storsatsar på polisen. Enligt Stefan Löfven så får polisen nu mycket mer pengar än vad polismyndigheten själv har begärt i de senaste förhandlingarna inför budgeten. 2 miljarder under nästa år, 7,1 miljarder fram till 2020. Så att det beskrivs i alla fall som en storsatsning. Mycket mer pengar till polisen, mer resurser. Det motiveras med att kampen för jämlikhet är också en kamp för trygghet. Och så ordning och trygghet i våra lokalsamhällen, förhindra brott, utreda och klara upp fler poliser, säger Stefan Löfven. Samtidigt så kommer det såklart en liten klausul om att måste förbättra polisers arbetssituation. Se till att poliser känner att de har övriga samhällsuppskattning och jobba med de fackliga organisationerna. För att lösa problem för enskilda poliser. Är det inte lite spännande, Boris, att Stefan Löfven går ut och gör slår stort på stora trumman och säger att Sverige har ett stort problem med brottslighet och vi måste biffa upp polisen ordentligt för att ta krafttag mot det här?
1: Ja, och det är ju helt nya tongångar, men Jag tänker inte säga att det är lovvärt och bra att landets påstådda ledare har noterat antalet dödsskjutningar och kaoset faktiskt utan överdrift på många områden eller människors trygghet, säkerhet både till liv och egendom, utan det är själva åtgärden. Om jag nu ska vara gnällig, och det ska jag. Det ena är att vi har ju uppenbarligen en polismakt som faktiskt inte fungerar, vars ledning måste vara lätt rubbad. För Dan Eliasson verkar ju milt uttryck inte speciellt oroad över tillstånd i landet. Men det är ju Dan Eliasson och andra kring honom och den ledning som han skapat som är problemet. Vi har alltså en polismakt som leds av människor som inte kan strukturera och organisera, eller som kanske inte ens vill det, vad vet jag. Och det vi står inför, ställs inför resultatet av idiotprioriteringar hela tiden. Då tycker jag den grundläggande frågan är, innan man har rensat upp i ledningsträsket, varför ger de mera pengar? Det är helt sinnessjukt. Varför frågar då inte Löfven eller Vem annars som nu ska hålla yxan, focka hela ledningen och säga att när ska vi pytsa in mer stålar, så måste vi ha folk som kan använda dem rätt. Ingen tror att Dan Eliasson kan använda 7,1 miljarder kronor rätt, och han styr faktiskt polisen med ganska hårda nyper. Så att det förvånar mig att fler inte skriker i hög energi om detta, utan folk är bara glada, mer pengar till staten, mer pengar till polisen. Vem och var och hur ska man användas, tycker jag är en grundläggande fråga. Och dessutom förstår jag inte riktigt hur det här ska göra saker och ting bättre. Därför att om man bara tittar på den traditionella visdomen när det gäller polis och ordning i landet, så är ju den att vi har för få poliser. Och går man på den visdomen, så har vi också för få sökande till polisskolorna. Och det tar alltså, det kommer ju ta några år tills det finns färdigutbildade poliser som kan fylla luckorna. Och jag lärde mig igår att om du ska bli trafikpolis, Martin, om du drabbades av lusten att bli trafikpolis, vet du hur många år du måste utbildas då?
0: Är det inte en tvåårig utbildning som polisen går?
1: Trafikpolis är en specialistutbildning. Du ska gå i 5 år.
0: 5 år?
1: För att bli trafikpolis.
0: Det var som 1000.
1: Ja. Ja, men det är ungefär, okay. Jag intervjuade en polis om detta och jag började också skratta. Man såg ju på honom att han också tänkte att, jo, men jag vet, det här är helt idiotiskt, men det är inte jag som har bestämt det. Så att Ja, jag blir inte speciellt hoppfull av detta. Det här kommer inte, sorry, men det här kommer inte betyda någonting alltså. Vi kan, det människor fortfarande bör försäkra sig om, det är liksom att bygga upp säkerhet i sin närhet genom grannsamverkan till exempel, eller genom att pressa fastighetsägare och möjligen lokala politiker att hyra in riktiga ordningsvakter, att förlita sig. Polisen fungerar inte även om de får mera miljarder.
0: Alla dina synpunkter är ju alldeles riktiga, Boris. Men kanske får jag då ta ett konträrt perspektiv och svära lite i bubblakyrkan.
1: Svär på.
0: Det är naturligtvis så att vi libertarianer, när vi tänker oss ett typ av ideal samhällsordning, så är det en samhällsordning där den statliga polisen har en oerhört begränsad roll, eller helst ingen roll alls. Men den typen av sprittsprångandes arachnokapitalistisk vision är ju ingenting som vi har särskilt stor sannolikhet att få med en större del av befolkningen på. Det är väl en promille eller sådär av svenskarna som ens känner till de här idéerna och tycker att de låter någorlunda aptitliga. Så det finns en viss rimlighet i att också överväga, bara åtminstone reflektera över frågan, vilken politik skulle man kunna driva inom ramen för det rådande politiska systemet som skulle kunna göra saker bättre eller åtminstone minska den takt i vilken saker och ting går åt helvete. Om man tänkte sig en och jag, nu börjar jag svära ordentligt här, så man tänker sig en god politiker, en godartad politiker som utifrån en sund förståelse försöker ändå göra det bästa av situationen och ta Sverige till exempel i rätt riktning steg för steg, så tror åtminstone jag att en del av den personens agenda skulle behöva vara att staten, oavsett vad vi tycker om staten på lång sikt, så måste staten som finns här och nu användas till att slå ner brottslighet och hålla grundläggande ordning i samhället. Vi kan tycka att polisen inte borde finnas alls, att folk borde sköta det själva. Men som det nu är så förlitar sig folk på att staten ska utföra uppdraget på ett någorlunda sätt. Så att om man tänker sig att man ska gå i riktning mot någon sorts nattväktarstat eller sådär, så måste man förmodligen satsa väldigt mycket på polisen och gissar jag också tillföra väldigt mycket resurser, åtminstone i en övergångsfas medan man städar upp samhället ordentligt. Nu tror inte jag naturligtvis att Stefan Löfven tänker sig att använda polisen till sådana ändamålsenliga saker, utan det är ju Punkardanne och de andra stolpskotten som ska slösa bort alla pengar på HBTQ-kurser och vad det nu kan vara för någonting. Så det blir naturligtvis slöseri med den ledningen. Men jag tillåter mig att göra reflektionen att om det fanns en rimlig politiker som försökte ta saker i rätt riktning, så skulle det här förmodligen vara en av de saker som är på agendan.
1: Ja, men det där är ju ett väldigt stort om. Och jag har två... Det är ett väldigt stort om, och även om det omet skulle infrias, så skulle det under rådande förhållanden med den statsapparat vi har vara problematiskt. Därför att den goda viljan räcker inte. Vi kan ju titta, alltså statsapparaten fungerar inte därför att den är för stor och uppsvälld. Och det skulle behövas den här politiken och också drev linjen att såga ner staten vanvettigt mycket till dess kärnuppgifter. Och det i sig skulle ju innebära att det inte funkade. Det skulle ha 40 års strider framför det som ändå inte skulle ge resultat. En möjlig sak man kan driva, det är ju faktiskt att avskaffa polisen som en nationell myndighet och låta varje kommun få det totala ansvaret för det menar jag skulle vara en korrekt populistisk linje. Avskaffa alla nationella instanser. Varje kommun ansvarar själv för ordning, reda och säkerhet för medborgarna. Och att om så önskas så kan kommunen välja polischef genom val. Vilket det amerikanska sheriffsystemet, vilket jag tror skulle vara ett steg framåt, även om inte det är perfekt. Då skulle vi börja röra oss åt rätt håll. Men återigen, för att poängtera det här med att staten i sig, oavsett dess gren, sjukvård, ordningsmakt och så vidare, befinner sig i ett sådant stadium att den är förruttnad och inget fungerar. För att ta ett exempel så alla verkligen förstår hur bortkastade de här miljarderna är. Det har ju pågått ett projekt på ditt område, ett IT-projekt inom polisen. De har laddat ner jäkligt mycket pengar på att bygga ett system som gör att polisbilens, de kameror som finns i polisbilarna, ska kunna få en perfekt uppkoppling till mängder av databaser, Skatteverket, Kronofogden, Transportstyrelsen och så vidare. Så att du bara genom att fotografera eller filma registreringsskylt ska det kunna rassla ut ett lakan med data till dig, så att du kan ingripa och se att den här personen är jätteskum. Det systemet är nu klart. Och det skulle kunna skapa lite ordning runt någonzonerna. Men det kommer inte att kunna implementeras. Vet du varför?
0: Nej.
1: Ingen tänkte på att de polisbilar vi har i landet inte befinner sig på den tekniska nivå som man kan installera det här. Och det kommer ta 3-5 år innan polisbilarna är utbytta och man kan installera det här systemet.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så de ska inte ha mer pengar.
0: Ja, jag tycker att du säger så många kloka saker här om polisen, Boris. Jag är beredd att hålla med om alltihop. Och ditt förslag om att kräva en decentralisering av polisväsendet och möjlighet för lokalsamhället att välja sina egna polischefer. Det tycker jag är ett riktigt bra förslag. Den tycker jag vi tar rakt av och stoppar in i övergångsprogrammet.
1: Ja, för det skulle vitalisera debatten så in i helvete och skapa ordning och reda alltså. Då skulle man kunna få folk som verkligen klär fram och sa att nej, men jag tänker, alltså då skulle den politiska debatten bli på riktigt och inte vara en massa snömos. Och då skulle till och med jag gå ner på torget och diskutera.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Martin Eriksson i intervju av Ingrid och Konrad. USA-exempel på varför minarkism inte fungerar tog bara några årtionden att expandera långt bortom konstitutionen, nu stor polisstat.
1: Du kan berätta lite om ni kom in. Jag har bara, det är 4 timmars maratonsändning du har med Ingrid och Konrad. Jag har bara avverkat 45 minuter än, så att du kan väl ge oss lite highlights om vad ni pratar om efter de första 45.
3: Ja, det kan jag för all del göra. Som jag nämnde då, i slutet av vår förra sändning så blev jag inbjuden till av Konrad och var med och göra ett avsnitt av deras podcast som nu heter avsnitt 34, tror jag, Martin och Konrad. Och tyvärr var inte Ingrid med. Hon var bortrest utomlands någonstans och kunde inte vara med. Men jag och Konrad hade ett väldigt trevligt samtal. Konrad verkar överlag vara en väldigt trevlig prick. Och ja, han intervjuade mig lite grann. Pratade om lite libertarianska idéer. Och jag ser på lite olika sådana saker. Vi kom in på lite olika politiska frågor. Vid ett tillfälle så fick Konrad den lustiga idén att han skulle utmana mig på en debatt. Åtminstone så uppfattade jag det. Så han skulle ta upp en aktuell politisk sakfråga. Och då fick vi argumentera lite fram och tillbaka kring hur man skulle förbjuda rökning.
1: Var han för?
3: Ja, han överrumplade mig genom att säga att jag tycker att man ska förbjuda rökning. Han ville ha totalförbud mot cigarettrökning. Jag tror inte att han tyckte det egentligen. Jag vill tro gott om honom och anta att det här var ett sätt att provocera mig till en sorts politisk diskussion, för att han ville liksom testa de här libertarianska premisserna och applicera dem på en fråga. Så vi hade lite debatt om det. Det var lite lustigt. Det var lite olika frågor. Så här, vi pratade om alternativmedia. Vi pratade om podcasting. De olika kanalerna som finns nu. Hur man jobbar. Och sen så gjorde han en grej som jag tyckte var väldigt kul. Han öppnade upp programmet för inringningar. Så att de som lyssnade fick ringa in och ja, ge kommentarer och ställa frågor och sånt där. Och det är någonting som är lite exotiskt för mig. Som inte får göra det i vanliga fall i Radio Bubbla.
1: Ja, men det låter som en sändning väl värd att lyssna på. Jag antar att du vann debatten om rökning. Han vek sig.
3: Faktum var att direkt efter debatten så la Konrad på bitmusik, musikpaus. Och sen så efteråt kom han tillbaka så sa han att Att ja, nu känner jag att jag faktiskt blev ordentligt tilltvålad där, eller något åt det hållet. Han till Conrad tyckte jag var en i alla fall. Jag hade kunnat fortsätta tag till och mala på om cigarettfrågan där, känner jag. Nej, men det var helt kul det här med gästerna. Alltså, några av gästerna var lite sådär, de stakade sig eller hade några tekniska problem eller sådär. Men det ringde två personer in till programmet som jag faktiskt har talat om tidigare, som jag vet lite grann vilka de är. Jag tror att de är lite sådär mer bekanta i deras rörelse, om man säger, deras kretsar. Dina var Daniel Friberg, som jobbar med, jag är orolig för att blanda ihop dem, en motpol, tror jag sajten heter.
1: Ja, Arktos.
3: Exakt, exakt. Arktos, motpol, hela den sfären. Och en sajt som jag tycker är ganska intressant och som jag har läst på i ganska många år nu. Jag har framförallt någon liten så här favoritbloggare där som jag brukar titta på ibland. Men det där har jag förstått är väldigt, väldigt kontroversiellt. Det är sånt som man blir utesluten ur SD för, och Mattias Karlsson ut och tar avstånd från nyfascisterna på motpol och allt sånt där. Allt det där ter sig ju väldigt mycket viktigare ju närmare man är. Så att för mig känns det lite perifert. Men det var kul i alla fall att han ringde in och pratade lite grann i radion. Och sen...
1: Vad ville han? Berätta hur bra det är i Ungern, eller?
3: Nej, han ville prata lite om alternativmedia. Och lite vi hade tänkt kring Bubbla, varför vi startade det. Och sen utvecklades diskussionen därifrån. Och sen så ringde Jonas De Geer. Om du kommer ihåg samtidsmagasinet Salt.
1: Jajamän.
3: Du kanske till och med skrev där, Boris.
1: Nej, det har jag faktiskt inte skrivit. Men däremot har jag faktiskt... Vad roligt att han ringde in. För att jag saknar ju honom som skribent. Jag tycker han var en... Han skriver ju ingenting nu för tiden, man kan se.
3: Jag tror att han håller på med något av de här projekten. Jag tror inte det är motpol, det kanske är motgift. Det är så svårt att blanda ihop alla de här... vad man nu ska kalla det för. Jag är inte säker på vad som är liksom den politiskt inkorrekta, politiskt korrekta termen.
1: Nej, men han är ju... djupbildad katolsk revolutionärt konservativ person och skribent. Han är alltid intressant faktiskt, även om jag aldrig är överens. Så är det en nyttig läsning.
3: Jag håller helt med. Det var det som jag sa till honom också i den här intervjun. Att jag tyckte det var väldigt tråkigt när Salt lades ner. För att där hade man en ambitionsnivå. Man la ribban ganska högt. Och det har vi inte sett så mycket exempel på det som dess.
1: Nej.
3: Och jag har alltid uppfattat honom just som intellektuell och intressant typ liksom. Han bor tydligen i Storbritannien nu och jag vet inte, håller på med andra saker.
1: Jag tror han påtar i jorden mest faktiskt, vilket är, säger sympatiskt.
3: Jag tyckte i alla fall att det var ganska fint. Jag kanske får hur mycket skit som helst för det här nu, men jag tyckte det var fint att Daniel Friberg och Jonas De Geer hörde av sig. Jag antar att de är väldigt kontroversiella personer. Jag har inte så bra koll på det där, men jag tyckte i alla fall att det kändes väldigt roligt. Och jag skulle gärna prata mer med inte minst Jonas De Geer vid tillfälle.
1: Ja, men ni har ju en katolsk ådra tillsammans där som ni kan utforska.
3: Ja, hur som helst. Jag vill förstås gärna rekommendera er att lyssna på det här avsnittet av Ingrid och Conrad. Särskilt om ni som brukar höra av er ibland och tycker att vi ska vara lite mer... lite mer personliga och gör lite längre utläggningar om saker och ting. Här sitter i alla fall jag gaggar på och lägger ut texten om ideologiska frågor och olika grejer i 4 timmars tid. Så att det är soundcloud.com/Ingrid och Conrad, alternativt en YouTube-kanal som heter någonting snarligt. Om ni googlar bara på Ingrid Conrad YouTube och sånt där, så kommer ni få upp deras kanal. Ja, så det ska bli kul. Och hör gärna av er och berätta vad ni tycker om den här intervjun och min insats i grannpodden.
2: Radio Bubbla. John Horvath, Dreers benediktinska alternativ, farlig postmodern idé, avviker från Sankt Benedikt, givet sin högst lokala och fragmentariska ambition, samt genom för stort fokus på vad man motsätter sig snarare än förespråkar. Vi pratar med några tillfällen om Rod Dreher och hans förespråkande av det han kallar för The Benedict
4: option. Senast vi pratade om honom så var det en lång profil i en amerikansk tidning som vi tyckte var intressant och hade en längre utläggning om. Jag har pratat också tidigare om just Benedict-alternativet som handlar om att traditionellt sinnade personer, kristna, konservativa, uppmanas av Roger att dra sig tillbaka och fokusera på lokalsamhällen som de bor i, församlingsliv, att inte försöka vara en del av samhället i stort och framförallt att inte försöka utkämpa det så kallade kulturkriget. För att enligt Roger så är kulturkriget över. Det är slut. Vi förlorade. Det bästa vi kan göra nu är att försöka få någon spillra av sund kultur att överleva på lokal nivå. Bevara den genom en mörk tid som vi har framför oss. Det är ju en typ av idé, en sån här lokalistisk, passivistisk idé som tilltalar mig väldigt mycket. För att den rimmar väldigt, väldigt väl med hur jag tenderar att tänka kring hur man bör göra som en frihetsälskande försvarare av civiliserade världen. I en situation där sådana värderingar står väldigt lågt i kurs och verkar vara på tillbakagång. Rädda det som räddas kan. Gör det i ditt eget liv. I dina egna lokala sammanhang. Slösa inte bort dig själv på en hopplös kamp mot väderkvarnar. Som det skulle innebära att försöka omvända hela samhället på ett sätt som nästan alla i samhället är bittra motståndare till. Ja, hur som helst, här kommer en skopa kritik mot Benedict-alternativet. Jag har försökt läsa den här artikeln och jag måste säga att jag eventuellt inte har blivit helt klok på infallsvinkeln, även om jag tyckte att det fanns många intressanta formuleringar i den här kritiken. Det sägs här då att Benedict-alternativet är en sorts light-version, till att börja med, av det som Sankt Benedict egentligen pratar om, framförallt det han själv gjorde i sitt liv. Men det är också en sorts postmodern approach som ser ut eventuellt att ha varit intresserad av de digitala världar där folk rör sig idag. Där man följer saker och också kan avfölja saker. Där man likar någonting eller slutar lajka det. Man friendar någon på till exempel Facebook. Så kan man unfrienda någon. Och John Horvath beskriver det här som att Benedict-alternativet är som speglar lite den här mentaliteten. Att man kan gå in och ut i några saker. Och att lösningen på ett problem är att avfölja eller blockera någonting på en sociala medier-plattform. Och han menar att det är för ytligt. Det är för ytligt och det är ett för starkt fokus på den negativa aspekten. Det vill säga, vad ska man inte ha? Vad ska man ta avstånd från? Men han säger att det som är än viktigare är vad ska man göra istället? Och han menar på att den här Rodriguez-idén, den riskerar att leda till att folk bara checkar ut och sen så lämnas det liksom fritt för var och en att bestämma vad man ska göra istället.
1: Ja, jag ser inte problemet riktigt.
4: Nej, jag får väl skämmas här över min postmoderna inställning, men jag ser inte heller riktigt problemet. Så som jag tenderar att tänka på det här, det är en mycket mer generell idé än Benedict-alternativet, för det är en specifikt kristen idé. Och jag för min del, jag är inte fostrad på det sättet att det skulle passa för mig att dra mig tillbaka till en specifikt kristen gemenskap. Fokusera på kristet församlingsliv och sånt där. Det är i alla fall ingenting som jag ser i korten för min del just nu. Utan det är en mycket mer generell idé att oavsett vad man har för inriktning, oavsett om man är kristen eller om man har andra andliga föreställningar, andra intressen som man fokuserar på, så vore det väldigt, väldigt bra om så många grupper som möjligt gjorde på det här sättet. Det som jag personligen värdesätter, det är väl om, det är framförallt att om vissa av de här grupperna skulle kunna bevara specifika värden som jag tycker är värdefulla. Men det finns också en annan generell fördel. Därför att om det finns andra grupper som kanske inte är intresserade av det som jag är intresserad av, men som också är intresserade av att dra sig undan samhället och göra vad som nu krävs för att kunna leva mer självständigt, då kommer det förmodligen vara till nytta för mig. För de kommer utveckla tekniker som jag kan använda för att vara självständig på mitt håll. Säg till exempel att någon någonstans som har värderingar som jag tycker är ganska otäcka, men de kommer på ett jättebra sätt att odla sin egen mat. Så att man slipper interagera med resten av världen och vara beroende av dem för att kunna äta. Då kan ju jag ta deras smarta sån här aeroponiska odlingslåda, eller vad det nu var de kom på. Och så kan jag använda den i där jag bor och försöker bevara civiliserat tänkande på det sätt som jag tycker passar. Så det handlar ju om att skapa ett världsomspännande nätverk av grupper som vill leva oberoende av andra. Och de gemensamma faktorerna där behöver inte nödvändigtvis inkludera att man har samma positiva vision, att man kämpar för samma värderingar. Så det verkar på ett sätt, tycker jag, lite trångsynt, det här perspektivet. Att man bara ska intressera sig för vad som är mest i linje med hur Sankt Benedikt själv levde. Åtminstone för mig, det som jag tycker är intressant, Benedikt-alternativet, det hakar in i den här mer generella visionen. Där uttryckligen poängen är att alla typer av sådana här intentionella eller idébaserade gemenskaper är bättre än att människor istället

0: det är liksom det grundläggande vardagliga allvaret. Det är så långt bort från Facebook och sociala medier man kan tänka sig. Där finns en strävan efter att återupprätta. Alltså det finns ju en väg i och med att värdera människor efter, inte vad de säger och vilka visioner de har, utan efter vilken ordning de kan upprätta omkring sig, vilken ordning de kan upprätta med sig själva. Det är så långt bort från Facebook till vad man kan tänka sig. Och sen gör han den här lömska grejen också, att dra det här utopiska samhällen kortet och liksom säga att nej, men han menar väl alla utopiska samhällen, försökte bygga USA på 1800-talet, att de gick ju åt helvete. De hade karismatiska ledare, och när den karismatiska ledaren dör, då finns det ingenting som håller ihop det. Men Dreers variant av det benediktinska alternativet, det är en betoning av familjen och den nästan bymässiga samfälligheten, alltså individer som sluter sig samman av frivilliga val. Och de underordnar sig tanken på att det är det goda sättet att leva. De behöver inte underordna sig, säger en karismatisk ledare. Även om de kan välja någon som bygger brandstationer, vem som ska leda det arbetet. Jag tycker det finns något småaktigt i den här artikeln som jag inte förstår riktigt. Och att han egentligen försöker dra iväg det hela till att ska man ha tala om ett benediktinskt alternativ, så ska vara i syfte att faktiskt återupprätta någon slags monokultur i världen. Och det är något obehagligt med hela hans, vart han vill dra iväg det.
1: Det är också väldigt oklart, ska man säga. Jag förstår åtminstone utifrån den här texten vad han vill ha istället.
0: Han gör ju Sankt Benedikt nästan till en liten korsfarare. Liksom. Han är ute och bränner hedna tempel. Det tycker jag var jättebra. Han är ju predikar för folk i grannskapet och så vidare. Det här att det viktiga för med Sankt Benedikt för honom, det är spridandet av läran. Inte att upprätta samfälligheten.
1: Det är ganska skrämmande faktiskt. Han skriver ju faktiskt så, och nu när du sätter fingret på Boris, så det är lite otäckt. Alltså, han säger uttryckligen då att Sankt Benedikt brände hedningarnas heliga skogar. Och jag vet inte, jag är väldigt positiv till kristendomen och sådär, som jag vet en del lyssnare och brödbubblor som irriterar sig på det här med att vi talar väl om kristendomen. Men jag är i alla fall inte det minsta positiv till att bränna hedningarnas heliga skogar. Det är ganska otäckt faktiskt att han tar det som exempel.
0: Ja.
1: FK kan väl passa på att slå ett slag för hedningarnas heliga skogar. Den bästa enklaven som jag har personligen besökt. Jag har läst om olika sådana här projekt. Men av dem jag personligen, jag har rest lite grann för att titta på de här. Den bästa som jag har sett, där jag själv trivdes bäst och jag tyckte att de hade åstadkommit mest, ett ställe i norra Italien som heter Damanhur. Och de har som en egen enklav med tusentals människor, producerar 60% av sin egen mat, 40% av sin egen elektricitet, och de har ett helt eget samhälle med egna skolor, de har en egen valuta och de har en egen religion. Men det är en sån här neopaganistisk, eklektisk, syntetisk religion, där de försöker liksom, de har skapat en egen andlig tradition, kan man säga. Där för all del kristendomen, de ser det som att kristendomen kan vara en del av det här. Och Kristus är en av de gudomar som de tillbär. Klart att det är ingen traditionell kristen som blir tillfredsställd av det, men jag tycker de är otroligt duktiga. Och om jag någon gång kommer till skott och börjar bygga en sån här enklav någonstans, ett starkt självständigt lokalsamhälle, då kommer ju det vara en av mina stora inspirationer. Mm. Det som de håller på med där uppe i fötterna av Alperna. Och de har heliga skogar. Så att jag ser liksom väldigt levande framför mig den här bilden av att det kommer någon kristen fanatiker och bränner ner de heliga skogarna i Damanhur. Ja, förlåt, det var en parentes. Ja, men poängen är att
0: var det fina skogar?
1: Neopaganister. Nej, jag vet inte, det är Italien liksom. Så det är inte mycket skogar för en svensk. Nej. Men sådana här, jag vet inte vad man ska kalla det för hedningar. Sådana här neopaganister.

0: De är ofta duktigast. De är för duktigast på den här typen av organisering och levande. Och jag tror att kristna, mer traditionellt konservativa personer behöver titta på vad såna här New Age-typer håller på med. För de har hållit på med det här i årtionden och de är väldigt, väldigt duktiga på det praktiska hantverket kring att leva fritt och självständigt. Och det är det som jag var inne på tidigare. Det är en nackdel med det här mer isolationistiska tänket. Jag skulle hellre se att människor såg alla som strävade efter decentralisering och försökte bygga självständiga lokala enheter sågs som allierade och potentiella samarbetspartners.
1: Mm.
2: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
3: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
2: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
3: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-M-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Kataloniens nationaldagsfirande den 11 september, särskilt laddat i år, givet allt intensivare försök att utträda från Spanien. Undersökning från juli visar att 48% stödjer självständighet, 42% motsätter sig. Ja, det är alltså idag som vi har skäl att skicka gratulationer till Katalonien. Det är landets självständighet, nationaldag idag. Och den nationella stämningen i Katalonien är också på topp. Fler än någonsin vill att det ska bli ett eget land, bytas loss i Spanien. Som vi hörde i rubriken, 48-42%. Så att i den utsträckning som det är upp till katalanerna själva, så är de på god väg att bli självständiga från Spanien. Och idag så har man då stora manifestationer, särskilt mycket saker som händer där man försöker driva på den här agendan.
1: Ja, alltså jag är lite... Jag skulle väldigt gärna se ett fritt Katalonien och fast ännu hellre ett fritt Barcelona som förenas med ett fritt Marseille. Men man kan inte få allt här i världen. Men alltså ju mer man borrar ner sig i den katalanska secessionsrörelsen, desto mer bekymrad blir jag faktiskt. För att jag undrar om de någonsin kommer att få till det med nuvarande ledarskap. Det känns ungefär som den skotska självständighetsrörelsen. De mal år ut och år in, och deras stora mål är en omröstning. Och ska man rösta så går det åt helvete, och så blir målet igen en stor omröstning. Problemet här är att vad jag kan se, och jag ändå bara ner mig lite hela, så har de ännu inte faktiskt lanserat ett, som Miguel och Christer säger, ett övergångsprogram. Någonting som gör folk lugna och stilla, och de som ska bli lugna och stilla, det är de här 42%. För de 42% vill inte utträda, och det finns mycket vanligt hederligt folk, småföretagare och annat som inte vill lämna Spanien därför att deras ekonomiska väl och vi är kanske beroende av ekonomiska kontakter med resten av Spanien, och därmed blir de oroade. Alltså man måste ha, ska man göra allvarliga sådana saker, så måste man presentera program som visar att ni kommer inte få det sämre, och ni kan till och med behålla ett spanskt medborgarskap men leva i det nya och fria Katalonien, och era fri- och rättigheter kommer inte att begränsas på något sätt, och ni kan till och med få en speciell status. Men istället så blir det för mycket så här kulturellt att vi är en annan sorts folk och vi skulle ha det bättre och så vidare. Då måste ni ha på skruv och mutternivå.
0: Ja, det är en intressant spaning. Jag hoppas att katalanerna lyssnar på oss nu och börjar ta fram ett övergångsprogram.
1: Det finns för få övergångsprogram här i världen.
0: Det är en klassisk gammal idé. Det är väl nästan bara du och jag som kommer ihåg den vid laget.
1: Jag tror det.
0: Googla, ungdomar, googla.
2: Utrikespolitik skapas på grund av att man vill ha inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
3: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
2: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
4: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
0: Radio Bubbla. Oljetanker under brittisk flagg beslagtas i Hormuzsundet av Irans revolutionsgarde. Stena Impero var på väg till Saudiarabien när oidentifierade små fartyg och en helikopter närmade sig skeppet, enligt fartygets ägare. Ja, det var ett par veckor sedan, 2 eller 3 veckor sedan tror jag, som vi pratade sist här i Radio Bubbla om Iran konfrontationen mellan Iran och USA i Persiska viken. Och det är, till slut så blev det lite, vi körde några veckor i rad, pratade vi varje söndag eller måndag om den här situationen, och till slut blev jag lite trött på det och sa att nej, men det blir lite samma sak hela tiden. Men nu har det hänt så pass mycket ändå att jag känner att det är vårt journalistiska ansvar att ändå prata lite grann om situationen. Det har fortsatt att vara skärmytslingar fram och tillbaka mellan Iran och USA, inte minst relaterat till drönare och helikoptrar på båda sidorna. För nu pratade om det sist, så berättade vi om att Iran har skjutit ner en amerikansk drönare. En väldigt stor, fin, dyr drönare. Nu säger amerikanerna för några dagar sedan att de har tagit ner en iransk drönare. De har inte skjutit ner, skulle jag säga, utan de påstår att de har använt någon typ av den här elektronisk störningsfält för att störa ut den, som har gjort att den har störtat dem. Och de säger att den kom för nära ett amerikanskt fartyg, svarade inte på radio, så enligt deras rutiner då så tog de ner den. Iran förnekar att det här har hänt. Iran säger att alla våra drönare har kommit hem oskadda. Och den här amerikanerna säger att de bedömer att det var en iransk drönare. Men de säger inte att de definitivt vet att det var en iransk drönare. De har liksom fiskat upp den från botten och liksom...
5: Jaha, de har inte lagt beslag på den.
0: Jag tror inte det. Jag tror att den är i havet. Jag misstänker det i alla fall. För att amerikanerna säger att de tror att det var en iransk. Eller de bedömer, de har... Jag vet inte exakt den militärbyråkratiska lingon här. Men Iran säger i alla fall att det var inte en iransk drönare. Och Irans vice utrikesminister, det sa så här lite... Det syr lite ironiskt på Twitter eller vad det var, att han fruktar att jänkarna råkade skjuta ner en av sina egna drönare. Jag tror att den var iransk.
5: Har det hänt förr?
0: Sådana saker händer. Det var också flera mer eller mindre dramatiska händelser som har att göra med fartyg som har kapats och fartyg som har försvunnit. Senast var det häromdagen när två fartyg blev kapade av Iran, av det islamiska revolutionsgardet. En blev släppt ganska snabbt, men en av dem är fortfarande fasthållen. Och det är alltså den här båten som nämns i rubriken, Stena Impero, som är en brittisk flaggad men svensk ägd båt. Så att när rubriken pratar här, enligt fartygets ägare, så är det svenska företaget Stena, eller dotterbolag till Stena-koncernen. Och ja, den iranska officiella historien är att det här fartyget har brutit mot diverse marina trafikregler. Den har åkt i fel riktning i en etablerad sjöfartsled, bara en av förseelserna enligt uppgift. Och det här leder till att man har bordat den, man har skickat fram båtar, snabba båtar som inte det här stora lastfartyget, oljefartyget, kunde manövrera ifrån. Och så har man sänkt ner kommandosoldater från en helikopter, oerhört dramatiskt, som är en sån här Steven Seagal-film eller något sånt där.
5: Ja.
0: Och sen har man stängt av fartygets GPS så att man har inte kunnat spåra längre, och man tror att det ligger vid en av de iranska öarna. Norr om sundet. Men berättelserna går isär, kan man säga, också om vad som har hänt. Det finns inte en som det brukar vara, inte en entydig berättelse om det här. Och en sak som visserligen nämns när man pratar om den här historien, men som liksom hamnar lite grann åt sidan, som en liten detalj eller en fotnot, som till exempel i BBC-artikeln som vi tittar på nu, måste man scrolla ner alldeles till slutet av den här långa artikeln för att få veta att den här då kapningen av det brittiskt flaggade fartyget inträffade samma dag eller dagen efter att en domstol i Gibraltar fattade ett visst beslut. För det var ju nämligen så att i början av den här månaden, jag tror att det var den 4 juli, så kapade britterna ett iranskt fartyg. Ett fartyg som hette Grace 1. Som var på väg genom Gibraltarsundet in i Medelhavet. Och då sa man, det här fartyget är på väg att leverera olja från Iran till Syrien i brott mot de sanktioner som EU har påfört. Så därför hoppade 30 stycken Royal Marines ombord
6: och tog över den skutan. Och från, så det man säger från Irans perspektiv, och domstolen i Gibraltar då sa i det här sammanhanget, de sa att de förlänger kvarhållningen av Grace 1 med ytterligare en månad. Så det iranierna säger att vi reciprokerar bara. Ni tog vår oljetanker, nu tar vi en av era oljetankers. Inte konstigare än så. Och man kan inte helt undvika att rapportera om det, men det läggs liksom i skymundan, och sen blir det krigsrubriker om att de kapar fartyg och så vidare, och den här mer reciproka aspekten talar man tystare om. De brittiska reaktionerna har varit ganska milda ändå, och man har betonat från officiellt brittiskt håll att man inte alls överväger en militär respons, utan man vill hitta en smidig diplomatisk lösning på det här problemet.
5: Men jag har varit lite paff också när den brittiska försvarsministern dessutom säger att vår flotta så försvagat, så vi har ingen möjlighet att skydda våra fartyg mot den här typen av kapningar.
6: Mm.
5: Det är ganska... Det är man ju, alltså det är en av världens viktigaste farleder.
6: Mm.
5: Om britterna inte har fartyg så det räcker där. Men var tar de fartygen någonstans då?
6: Ja.
5: Det är jättemärkligt.
6: Jag kan tänka mig att det kan vara ett led i en process för att äska mer anslag till
5: flottan. Jag skulle tro det, ja.
6: Men annars är det ju amerikanerna som framförallt säkrar sjöfartslederna, inklusive Hormuzsundet. Det är ett av deras huvudnummer, kan man säga. Ja, hur som helst, bakgrunden här då, det är ju liksom varför pågår det här, varför är de här aggressiva liksom, varför gör Iran de här sakerna, vad är deras perspektiv? Och Iran försöker manövrera nu för att visa att de fortfarande har kort att spela, och man gör alla möjliga saker. På den diplomatiska sidan så har Irans utrikesminister, han heter Mohammed Javad Zarif, han var på besök i New York på en FN-besök, men han antydde att han också hade haft samtal med personer inom den amerikanska administrationen, och berättade att han har gjort ett substantiellt erbjudande till Trump-administrationen, där han säger att Teheran är villig att acceptera permanenta och utvidgade inspektioner av alla sina kärnanläggningar i utbyte mot att USA permanent tar bort sanktionerna. Så att man är väldigt, väldigt ivrig. Officiellt är man väldigt, väldigt ivrig att gå till mötes, hitta en diplomatisk lösning, underkasta sig inspektioner och allt det där. Man vill tillbaks till tillståndet som man var i innan, med det här så kallade Iran-atomavtalet. Men samtidigt så gör man då de här aggressiva dragen. Som tidigare så var det att man ville sätta igång anrikningen av uran. Det verkade inte ta skruv. Det verkar inte vara liksom, det var inte som att USA ändrade sig för den sakens skull, trots att det är det som USA säger, att det är den viktigaste punkten, som Trump säger, att vi vill att det ska vara bra för Iran, de ska hjälpa dem med allting, men de får inte ha bomben. Ändå så brydde man sig inte om att de började anrika uran igen, vilket ju var ett svar på att USA återförde sanktionerna unilateralt. Och nu försöker man försöker spärra av Hormuzsundet, blockera oljetransporterna. Och bara någonting man kan säga om det är att blockera oljetransporter från Persiska viken. Det kanske var en stor grej på 70-talet eller 80-talet eller något sånt där. Men på 2010-talet och 2020-talet så är det inte lika dramatiskt hot längre. För att senast Iran höll på och blockerade transporter på allvar, det var slutet av 80-talet när det var i ropet. Och då var det så, jag såg några siffror som var intressant, att på den tiden, på slutet av 80-talet, så fick Turkiet 78% av all sin olja från Persiska viken. Frankrike fick 24% av sin olja, och Storbritannien fick 10% av sin olja från den regionen. Nu är de siffrorna 7%, 4% respektive 0% för Storbritannien. Så det faktum att Storbritannien får 0% av sin olja från Persiska viken kan ju också indikera varför de lite grann tar det här med ro. Och vad det gäller USA, så är USA producerar nu mer olja än något annat land på planeten. Och jag vet inte om det är så just den här månaden, men det har varit så sedan förra året att USA exporterar mer olja än de importerar. Så att det är inte som att amerikanerna dallrar i sina cowboystövlar över att Iran hotar oljetransporterna. Det är värre för vissa andra länder som Japan, Kina, Indien, Sydkorea som fortfarande är väldigt beroende av olja från Persiska viken. Men det är inte rätt medel för att trycka till amerikanerna. Och därför har man ju idag, jag vet inte om du hunnit se det Boris, men idag så har Iran gått ut och sagt att de har tagit en massa CIA-spioner och ställt dem inför rätta och dömt dem till döden. Har du sett det?
5: Nej, jag har inte hunnit se.
6: Det var bara några timmar sedan det kom ut. Alltså höga regeringsföreträdare i Iran. Och de har släppt videos på de här påstådda spionerna och så vidare. Trump har varit ut och sagt att det är fake. Det är bara påhitt. Det är inga riktiga spioner. Det kanske är förväntat att han ska säga så för att inte avslöja sina spionnätverk. Men det är ytterligare ett exempel på att Iran manövrerar mer och mer desperat för att hitta någon typ av hävstång, någonting som de kan göra för att komma ut ur den här väldigt tuffa situationen där USA har återinfört sanktionerna och mer eller mindre sagt rakt ut, nu ska vi knäcka Iran.
5: Den senaste åtgärden är ju, menar, vem blir berörd av den förutom de stackare som ställer sig inför rätta?
6: Ja, Nej, men det är så. Det är inte särskilt effektiva drag. Sen vet vi inte heller, vi pratade om det här lite grann förra gången, att vi vet inte riktigt vem det är som agerar inom Iran. Och det är en spännande aspekt, för att å ena sidan så finns den iranska staten, den iranska regeringen med Hassan Rouhani i spetsen, som ju har investerat hela sitt politiska kapital i att hitta en fredlig diplomatisk lösning, framförallt i form av det här Iranavtalet. Man vill inte säga vad det heter egentligen, för det heter Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. Det ligger inte så bra i munnen, va? Men det var ju det här avtalet som Obama gjorde med Iran. Man skulle lyfta sanktionerna, utbyte mot att visa kontroll över kärnvapenprogrammet och så vidare, kärnteknikprogrammet. Och det här har ju Rouhani och company gått all in på. Och därför ligger de pyttel nu politiskt. Men det är ena sidan i Iran. Och andra sidan så finns revolutionsgardet, islamiska revolutionsgardet. Som är en sorts parallell militärmakt inom Iran. Som jag tror, formellt tror jag funkar så att, du kanske kan det bättre Boris, men att revolutionsgardet, deras syfte är inte att tjäna den iranska staten, utan att tjäna den islamiska revolutionen och se till att revolutionens anda fortsätter att vara förhärskande oavsett vad staten och regeringen vill.
5: Ja, de har en internationalistisk inriktning helt enkelt. De ska även hålla ordning på hemmaplanen för att hålla efter folk. Men de är den islamiska världsrevolutionens verktyg helt enkelt. Och de är ju också en stark. I alla muslimska länder så där har ju militärapparaten också kontroll. De har väldigt ofta egna industrier. Alltså även en sånt som inte är direkt militärt relaterat, som bygg och anläggning har de väldigt mycket. Och det är samma sak med revolutionsgardet. De är också en ekonomisk kraft i Iran. Så att det är ett litet samhälle i samhället.
6: Men från utsidan så är det ganska svårtolkat, va? För att å ena sidan så kan det vara så att revolutionsgardet ensidigt piskar upp konflikter och kapar fartyg och skickar drönare och vad det kan vara för att man vill provocera, eventuellt för att man vill provocera fram en konflikt som kommer skada regeringen, för att de kanske vill få till ett maktskifte. De vill inte ha de här mesiga förrädarna, Rouhani och gänget, utan de vill att de ska bli bortgjorda i allas ögon, i Iran och utanför. Men å andra sidan, vi vet inte, det kan vara också så att Rouhani och regeringen tycker att det är användbart att man har två olika agendor. Att man har så att säga snäll polis, elak polis. Rouhani kan vara snäll polis och prata FN och vara diplomatisk och så vidare. Och så kan revolutionsgardet vara elak polis och kapa båtar i Persiska viken. Det kanske de tycker är en bra strategi.
5: Ja, alltså vore jag de skulle tycka att det är en bra strategi. Andra länder kör ju samma variant utan att revolutionsgardet, liksom att det blir det här att det är bättre ni pratar med oss, det är därför att vi har ju de här tokdårarna i revolutionsgardet, ni vill inte prata med dem, jag lovar. Så att det är ett ganska smart upplägg. Det var liksom en period under kalla kriget så var det rätt styrande för USAs relation med Sovjet, att det var bättre att tala med de sittande än de icke-sittande, den mer aggressiva militaristiska fraktionen i partiet. Så att, ja, det är en fullt möjlig tolkning.
6: Ja, det är, ja, som vi har berört lite grann tidigare, så är det väl så att varken USA eller Iran har någonting att vinna på ett krig. Alltså ett krig mellan USA och Iran. Kanske finns det något annat land i regionen som har ett mer direkt intresse av att det blir krig mellan USA och Iran. Jag vet inte om vi ska hoppa ner i just det kaninhålet i just den här sändningen. Men om vi bara tittar på USA och Iran, så är problemet att vi vet väldigt väl att det räcker inte med goda intentioner för att undvika krig. Därför att när krig väl utbryter, så är det ofta på grund av det händelser och kedjereaktioner som är svåra att förutsäga. Jag läste en artikel från Geopolitical Futures häromdagen som gav ett exempel. De pratade om att USA hade skickat, och det här också hände förra veckan, USA placerade ut 500 extra soldater i Saudiarabien till en av deras flygbaser där, för att förstärka luftförsvarssystemen och sånt där. Och det låter ju harmlöst liksom. Det är en vardagsmat att USA placerar ut 500 gubbar i något land i Mellanöstern. Men som George Friedman och company påpekar, i början av 90-talet så stationerade USA soldater i Saudiarabien, alltså efter första Gulfkriget. Och de amerikanska soldaternas närvaro på den heliga saudiska marken var den primära orsaken till att Osama bin Laden skapade Al-Qaida, som sen attackerade USA och drog in amerikanerna i en liksom massivt utökad intervenering i Mellanöstern. Och i slutändan ledde det till att Irak förstördes, vilket i sin tur innebar att den naturliga barriären för iransk expansion västerut försvann. Och nu sitter vi i en annan situation som är ettervärre. På grund av den här orsakskedjan som började med en ganska harmlös sak, att USA placerade ut lite soldater i Saudiarabien. Så att som Geopolitical Futures, de skrev någonting i stil med att strikt geopolitiskt betraktat så borde det inte bli krig. Men givet att både USA och Iran beter sig så riskabelt, så kan man inte utesluta att det faktiskt blir krig.
5: Nej, och det är svårt då. Jag ska inte hoppa ner i kaninhålet, men titta ner och säga att, som vi varit inne på förut, att det finns ju så två stater, Saudiarabien och Israel, som jag har en känsla av inte skulle ha så där jättemycket emot ett krig faktiskt mellan USA, med USA på ena sidan och Iran på den andra. Och de har ju kapacitet att agera för att liksom driva på spänningen.
6: Ja, nej, men visst är det så. Israel och Saudiarabien, som är Irans stora och mycket, mycket aggressiva regionala konkurrenter. Och Saudi för ju redan ett aktivt, liksom, ja, men ett 100% aktivt brinnande proxykrig mot Iran. Och Israel är ute liksom varje vecka och säger att vi måste bomba Iran, och så krig mot Iran. Om inte ni amerikaner hänger med, då gör vi det snart själva liksom. Vi måste ha krig nu. Och exakt varför, ja, vi behöver inte spekulera i det, men det är en komplicerad politisk situation i USA där av någon orsak så är det självklart för alla amerikanska politiker att man måste älska Israel nästan mer än man älskar USA, och göra liksom oändliga uppoffringar från USAs sida för att verka för en israelisk geopolitisk agenda. Och det är ju inte... Ingen kan ju tro att det är en obetydlig faktor i det här sammanhanget, att USA kommer närmare och närmare ett krig som det är liksom helt meningslöst för USA att dras in i. Men från ett israeliskt perspektiv så är det naturligtvis inte svårt att förstå varför man vill ha USAs hjälp att slå ut en regional konkurrent.
5: Nej, så att ja, vi vill ju se både de två nämnda staterna agera som aktörer för att... Och jag kan tänka mig att Saudiarabien är mycket väl medvetna om exempel vad det innebär att ha en amerikansk militär kontingent på sin egen mark med att öka spänningarna. Men att man ser det som någonting bra faktiskt. Vilket kan straffa den sittande kungafamiljen i framtiden. Det är liksom, som du säger, det kan bränna till av av en i våra ögon icke-rationell anledning och sen är kriget igång. Det är en rätt obehaglig situation den är.
6: Regeringens besked att etablera samisk sanningskommission välkomnas av Amnesty. Kommissionens syfte är att skapa försoning mellan samer och svenska staten, kompensation och upprättelse, en framkomlig väg, menar Amnestys Johanna Westersson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor. Ja, samefrågan är en fråga som dyker upp titt som tätt i det svenska samhällslivet. Man kan undra lite grann varför egentligen. Jag tycker vi ska prata lite om det, men gång på gång så kommer det upp såna här väldigt speciella frågor som har att göra med samer. Det finns ett narrativ kring samer som är sällsamt i Sverige. Till exempel så säger man ofta att samerna är Sveriges ursprungsbefolkning. Det är sån här, nästan en slogan, en mantra som upplevs gång på gång. Sveriges ursprungsbefolkning. Som de flesta människor vet, jag tror nästan alla som lyssnar på Radio Bubbla, är nog medvetna om att det är ett mycket, mycket tveksamt påstående. Jag menar, till att börja med så är det bara den uppenbara saken att samerna kan ju näppeligen vara Sveriges ursprungsbefolkning. Alltså de kan ju möjligen vara Norrlands ursprungsbefolkning. Men samerna har ju aldrig bott i södra Sverige. Så att större delen av Sverige, sett till ytan, har samerna aldrig, jag håller på att säga, de har aldrig satt sin fot där. Men de har aldrig levt där traditionellt, de har aldrig hållit på med renskötsel och någonting. Så inte med bästa vilja så kan man ju få det till att samerna är Svealands ursprungsbefolkning eller Skånes ursprungsbefolkning eller något sånt där.
7: Nu Martin, du säger där, de har inte bott där traditionellt, de kanske har satt sin fot där, men många av territorialanspråken i när man pratar om sameland tycks bygga på de platser där samer någon gång satt sin fot. Att du vet, man hittar en samisk skidstav i norra Värmland och så säger man att ja, men det var en samer där och jagade en gång, så norra Värmland ska numera betraktas som sameland. Du har alldeles för höga krav. Självklart är det överallt där man satt sin fot som är det historiska sameland. Det skulle ju vara roligt att tillämpa samma princip på svenskar också. Alla platser vikingarna åkte till är av hävd svenskt territorium.
6: Ja, då har vi löst Grönlandsproblemet i ett slag. Grönland är ju ett samiskt land.
7: Ja, krimfrågan också faktiskt.
6: Just det, vikinga Donbass. Ja, nej, men visst, alltså det finns ju, alltså vi skojar om det nu, men det finns ju en sån problematik därför att jag känner vi kanske, ja, det blir lite rörigt här, men alltså det finns ju liksom de här renskötselområdena. Jag borde egentligen ta några steg tillbaka och packa upp det här, men det du säger om att var samerna än satt sin fot blir samiska områden, jag antar att det du syftar på är att de här renskötselområdena har utvidgats längre och längre söderut. Och nu så finns det områden som är klassade som renskötselområden trots att det bara pågått renhållning där i några få generationer. Det vill säga, det är absolut inte traditionella samiska områden. Men i och med att de blir klassade som renskötselområden så börjar helt andra regler gälla där. För då kickar samernas lagliga privilegier in. Ja, vi kan komma lite till det, men oavsett så bara om man ser till bakgrunden, premisserna här. Samerna har ju möjligen då någon typ av liksom någon särskild status längst upp i det nordvästra hörnet av Sverige och sånt där. Och de kallar det för Sápmi. På svenska säger vi Lappland, förut sa man Lappmarken, tror jag. Den här regionen av norra Sverige, delar av Finland och Norge och så vidare. Men det är också så att man tänker på det bara rent historiskt, geologiskt, så är det någonstans uppenbart att alltså man vet att Sverige och Norden befolkades i takt med att inlandsisen drog sig tillbaka norrut. Och det sker ju i en viss riktning och under en väldigt lång tidsperiod. Så att när det väl blev isfritt i Norrland, där samerna bor, så hade det varit isfritt i södra Sverige i tusentals år. Jag tror att tidsskillnaden däremellan är någonting i stil med 5000 år. Från att Skåne blev isfritt till att Norge blev isfritt. Så att södra delen av landet var befolkad långt, långt innan de norra delarna. Och det här kan man också se från arkeologiska fynd och så vidare. Sen så är det komplicerat vem som bodde var och vilken koppling som finns mellan dagens svenskar och dagens samer med de som bodde då. För till exempel när man gör genetiska studier av samer så har det visat sig tydligen att de framförallt har västeuropeiska gener. Så de är genetiskt ganska lika svenskarna. Det är inte någon sån här jättefrämmande liksom asiatisk, sibirisk grupp som har vandrat in över Nordkalotten. Utan har de kommit in i landet samma väg som svenskarna. Framförallt finns det många frågetecken, vi vet inte så mycket. Men samernas egentliga anspråk på att vara en så kallad urbefolkning har alltså egentligen inte att göra med att de var här först. För det var de uppenbarligen inte. Utan det har att göra med att de har en speciell kultur. Att de har, ja, men jag ska försöka med god vilja nu här. De har behållit vissa inslag av en sorts förindustriell kultur. Och därför så vill samerna, de vill ses som finare och bättre och ha olika typer av särskilda privilegier. För att de har en primitiv och efterbliven kultur. Jag tyckte att det var en objektiv, neutral sammanfattning, Niklas.
7: Ja, jag tycker den skär sig lite med liksom den förindustriella romantiken vi stundom odlar här i radion. Är det inte lite fint och reaktionärt med förindustriella, primitiva kulturer?
6: Ja, fair enough. Och jag har ju, det är ju väldigt charmigt tycker jag. Om samerna ska bo, liksom, de ska sitta upp i sån här sametypiskt, vad det nu heter, och slå på trolltrummor och jojka och käka flugsvamp och hålla på med någon sån här mystisk samisk religion. Det är ett fantastiskt tycker jag. Skulle gärna åka upp och liksom och hålla på med lite exotism och ta del av samisk kultur. Men det som gör att jag och många andra svenskar är ganska trötta på det här, blir ganska förbannade när vi tänker på samerna, det är ju nästa steg. Alltså det är alla de här särskilda privilegierna som de har. Återigen, det här är allmänbildningens värld, de flesta känner till det, men renskötsel, som är samernas traditionella näring, får bara bedrivas av samer. Inte ens av samer, utan av en viss typ av samer. Men man måste vara, dels så måste man då ha en viss etnisk tillhörighet, man måste ha sameblod, men dessutom måste man vara medlemskap i en sameby, tror jag att det heter. Jag är inte helt hundra på byråkratin här. Men så vitt jag vet så är det enda fall där vi fortfarande har yrkesförbud längs etniska linjer i Sverige. Lite i stil med kanske hur judar förr i tiden inte fick ha vissa typer av yrken. Etniska svenskar får inte vara renskötare. Om de skulle vilja det vet jag inte. Och allt är ju löjligt därför att renskötsel är ju inte en traditionell näring som man bedriver på ett traditionellt sätt. Utan nu åker man ju runt på skoter eller kanske flyger med helikopter för att hålla ihop renarna. Och man har liksom, man taggar dem med GPS-chip och sen har man koll på laptopen, ser man var renen finns och sånt där. Så det är inte alls som man skyddar någon sorts traditionell verksamhet. Och sen och på det här kommer massa andra regler, va, som har att göra med rätten att jaga och fiska på de här renskötselområdena. För om någonting vill klassas som ett renskötselområde så ingår det också att samerna får jaga och fiska där. Även när renskötselområdet ligger på mark som ägs av icke-samer. Och det kan till och med vara så att markägare helt och hållet tappar rätten att jaga till exempel på sin egen mark. Det har varit ett uppmärksammat mål för några år sedan som hette, jag tror man kallar för Girjasmålet, för det här gör med Girjas sameby. Och där var det fråga, tror jag, om statlig mark. Men då var frågan liksom att finns det en allmän rätt att jaga på den här statliga marken, eller är det enbart samer som ska få jaga det? Så det finns alla de här specialprivilegierna. Och därtill naturligtvis en oerhörd en kränkthetsdiskurs. Alltså det finns prat om kolonialism, hur svenskarna har koloniserat Lappland. Rasism naturligtvis, för svenskarna är ju jätterasistiska mot samer. Mitt intryck är ju, bara för att sammanfatta, att jag har aldrig upplevt någon sån här rasism mot samer. Tvärtom är mitt intryck av svenskarnas attityder att det är liksom häftigt med samiska grejer. Det är chic att vara same. Det är någonting som man skryter om man har lite sameblod. Och om man inte har sameblod så hittar man ibland på att man har samiskt påbrå. Man försöker liksom krysta fram med släktforskningen att jo, men så här, den här, min liksom mormors farfar var jag ändå kanske aldrig något sameblod. Liksom. Så jag är lite same. Jag är en 64-del same och sådär. Och så tycker man att det är ganska häftigt. Liksom.
7: Lite som indianerna i USA.
6: Exakt som indianerna i USA. Och jag vill komma till det. Liksom. Men i Sverige är det också så här. Det finns ju ganska många människor ändå, så här, kända människor som är samer. Och det är inte på något sätt som att de förminskas eller att det är någonting dåligt. Tvärtom så har vi ju, ja men man ska ta med så här typ Börje Salming eller Roger Pontare eller liksom så här kraftfulla, ikoniska och otroligt populära människor. Och det finns ju inte på kartan i Sverige att man skulle ringakta sådana människor för att de har samiskt påbrå. Men det är ju indianerna i USA, det är ju precis det handlar om. Precis som med så mycket annan jävelskap, nästan allt jävelskap som händer, så är det här ett sorts taffligt försök att importera en diskurs från USA som inte har någon som helst relevans för Sverige. Och det handlar då om indianerna, cowboys och indianer. Svenskar kanske ska vara lite smickrade då att vi får vara cowboys. Kanske det är en del i att svenskarna spelar med i det här skitsnacket. Och i det amerikanska fallet kanske man kan göra ett case också för att det faktiskt förekom en del. Ja, men det är så här förtryck och fördrivningar, kanske folkmord. Hur som helst så hade man ju många och blodiga krig mellan indianer och europeiska nybyggare. Men det har ju inte hänt någonting liknande i Sverige. Man måste ju liksom krysta riktigt hårt för att få till någon sorts konflikt. Jo, men så här, de åkte ju från Uppsala, rasbiologiska, och mätte skallarna på samer. Och liksom samerna blev kanske steriliserade i vissa fall, precis som att andra grupper blev steriliserade i vissa fall och så vidare. Men så fort det kommer en ny sån här diskurs så tar man sig till den. Så att nu har man den här koloniseringsretoriken till exempel, och nu som vi ser i den här artikeln, det senaste då, så ska man ha en sanningskommission. Sanningskommission för att äntligen åstadkomma den försoning mellan samer och svenskar som vi verkligen behöver och som är än så länge utom räckhåll för att vi inte har en statlig sanningskommission. Och sanningskommission är naturligtvis ett språkbruk som kommer från Sydafrika där man efter apartheid hade en sanningskommission för att reda ut saker och ting, göra ett bokslut och få till en försoning mellan svarta och vita.
7: Det gick ju bra.
6: Bara en sån sak. Det vi ska se framåt nu när vårt samiska ANC tar över i Sverige. Alltså tack och lov så är samerna en liten minoritet, så att det kommer vara svårt för dem att reversera apartheid, hur mycket vi än har förtryckt de stackars lapparna. Men ja, är det inte riktigt skruvat att de nu går liksom, de har haft liksom kolonialism och rasism, alla de där rapporterna från USA, och nu ska de dessutom importera sanningskommission och försoning från Sydafrika. Är det inte sjukt?
7: Ja, jag hoppas ju nästan att de tar i från tårna med den här sanningskommissionen, så att folk får se liksom, vad är det värsta som till och med offernarrativets mest entusiastiska tillskyndare lyckas uppbåda. Vad är det värsta de kan hitta? Och det kommer antagligen vara saker du nämner, att ja, men de mätte skallar och så sa man elaka saker på tv och radio ett tag, det var inte så bra, och så har det varit någon jäkla gränskonflikt i någon bondby en gång på 1600-talet och lite sådär, och då kanske folk kommer titta på det där och tänka att jaha, var det inte mer än så, det kanske inte var så mycket att bli upprörd över, därför att jag menar, ofta så är det man vill ge sken av i den när man bara ytligt talar om samernas situation i Sverige, det är ju, man vill ju ge intrycket av att vi har liksom en hårsmån från ett folkmord på samer, att det är nästan så att de ingick i förintelsen där på 30-talet och 40-talet när rasbiologin var igång liksom. Det, trots att något sånt, vi har aldrig ens varit i närheten av det. Anledningen till att det finns få samer, vilket var det ena halvan i jämförelsen med indianerna, det ena är att de har bott där hyfsat länge och har lite gamla sedvänjor, och andra halvan är att det finns väldigt få av dem. Men det beror ju inte på att det har genomförts någon utrotningspolitik från svenskarna. Det har inte ens varit någon stor epidemi av de proportioner som drabbade indianerna som har urholkat befolkningsantalet där. Det är bara, de har ju alltid varit få. De har inte varit speciellt många. Och än idag är ju både Lappland, svenska Lappland, finska Lappland och norska Finnmarken är ju, de är ju extremt glesbefolkade. Det skulle inte krävas mycket för att samerna skulle kunna ta marken i besittning som vad ska man säga, liksom ovedersäglig folkmajoritet. Alltså de skulle behöva, vi pratar inga gigantiska barnakullar de skulle behöva skaffa, utan det är så här, om de snittar, om alla samer börjar snitta så här drygt 3 barn per par, så kommer de inom några generationer vara den otvetydiga dominanta gruppen i Norrlands inland och i finska Lappland. Så att den historia man försöker påskina finns där, finns inte riktigt där. Och en sanningskommission skulle sannolikt ge den skulle kanske inte riktigt ha de effekter som vissa hoppas på.
6: Om det verkligen blev en sanningskommission och inte som det förmodligen kommer bli en renodlad osanningskommission som enbart hittar på den här USA-inspirerade och Sydafrika-inspirerade lögner om historien.
7: Ja.
6: Men det kanske ändå är bra att det kommer upp till ytan. Men det kan vara tillfälle för oss och andra att bedriva historierevisionism. Men det är ganska lätt att kontrollera de mest uppenbara galenskaperna. Och jag tänker, jag vet inte vad du tänker Niklas, men jag tänker så här att det här är inte en fråga, tror jag, där Svensson har så här intensiva skygglappar. För att visst, Svensson är orolig för att bli kallad rasist och sånt där, men inte mot samer.
7: Nej.
6: Folk garvar åt det här. Och alltså, om man börjar liksom mästra svenskarna och man ska skambelägga dem för att de är rasistiska mot samer och sånt där, då tror jag att istället skapas en möjlighet liksom retoriskt att gå in i debatten och säga att det här är faktiskt skitsnack. Folk kommer kunna se med öppna ögon rimlig information om samernas historia.
7: Ja, jag tror att det kanske är delvis det också de är ute efter när de pratar om rasism och diskriminering mot samer. Det är att de har inte fått samma privilegierade ställning som vissa andra etniska minoriteter, därför att folk är inte lika rädda för att se verkligheten för vad den är. Man har liksom inte samma, man är inte lika mottaglig för hittepå historia och offernarrativ när det kommer till just samer. Och det kanske är det man är lite bitter över.
6: Mm. Ja, med tanke på hur många andra minoritetsgrupper finns i Sverige som får så enormt mycket uppmärksamhet och pengar, så kan jag ju på ett sätt, från en sorts perverst perspektiv, så kan jag liksom leva mig in i och förstå att samerna känner sig kränkta. Problemet är att alla de här anspråken är lika vedvärdiga från mitt perspektiv, förutom om samerna skulle ställa det enda rimliga kravet, som givetvis skulle stödja 100%, om samerna sa att det här är vårt land och nu utropar vi självständighet.
7: Mm.
6: Vi ska ha ett eget land, vi ska ha självständigt Sápmi. Och då skulle jag givetvis önska dem all lycka och ge dem stöd i att bryta loss Sápmi. Jag vet inte hur stor del av befolkningen de utgör i de här områdena. Men,
7: jag tror det finns mindre än 100 000 samer totalt faktiskt. De är inte speciellt många. Men det är väl runt en tredjedel i de trakterna kanske. Tredjedel till hälften.
6: Ja. Det är i alla fall värt ett försök. Jag menar, jag skulle verkligen uppmuntra dem att utforska den frågan. Men givetvis så kommer de aldrig göra det. Därför att hela deras affärsidé idag är givetvis att vara parasiter. De vill ha sina statliga privilegier som kostar massa pengar. De vill ha transfereringar från svenska skattebetalare till samiska bidragsentreprenörer. Och man har ju väldigt svårt att se att de skulle kunna stå på egna ben särskilt bra, men vad ska de, när ingen ska liksom subventionera renskötseln och köpa skotrar och sånt åt dem, ska de kan leva på lite fjällturism kanske, visst svenskarna kan betala mer för att vandra i fjällen och sånt där, men ja, de kommer ju givetvis aldrig lyfta det kravet. Vi Nej. Kommer aldrig ens få någon utredning om det.
7: Om de hade vetat vad som är bra för dem, så hade de ju kanske börjat titta på vad som händer i resten av Sverige och överväga om det inte finns skäl för solidaritet med de etniska svenskarna. Därför att idag så får de subventioner och privilegier, men i takt med att det riktiga folkutbytet fortgår i resten av landet, så ja, låt oss säga så här, de får privilegier och subventioner idag, men när Mohammed och Ali och Ahmed sitter i regeringen så kommer kanske inte de vara fullt så benägna att respektera renskötselområdena.
6: Är renen halal eller haram?
7: Det är oklart, det måste vi ta reda på. Lösningen kanske bara är att kalla in det samiska renkavalleriet.
6: Ja, det kan man fråga för Sametinget då och titta på. Mm. Du gör en väldigt bra poäng där. Alltså, samer och svenskar har ju en väldigt starkt gemensamt intresse där. Oavsett vem som kom först till Sverige, samer och svenskarna, så kom vi alla, vi svenskar och samerna, kom i alla fall några tusen år före de andra som utgör lite mer akut problem just nu.
7: Mm.
6: Ja. Min spaning är... Ja.
7: Jag tänkte bara säga att det finns ytterligare en aspekt som kan vara positiv här, och det är om de faktiskt vågar lyfta ursprungsbefolkningsfrågan, därför att ursprungsbefolkning är inte bara ett begrepp i folkmun, det är liksom ett etablerat koncept inom internationell rätt, och börjar man prata om att faktiskt ge dem den statusen, de har ju inte det idag, de är inte så att säga officiellt betraktade som ursprungsbefolkning på det sätt som andra folkgrupper är av FN och sådär, men hade man börja prata om att ge det till samerna, så hade man kunnat väcka en debatt om att ge samma status till svenskarna. Det tycker jag faktiskt är, om man tittar på nationalistpartier, vad kan de göra som är liksom det enklaste, mest konkreta förslaget, startpunkten för att vända den politiska trenden i Sverige. Det är, säg nu ska vi ge etniska svenskar ska utropas till ursprungsbefolkning. Samerna kan få med på det tåget. Och när postmodernister då kommer och försöker dekonstruera och säga, ja, men vad är egentligen en ursprungsbefolkning? Vad är ens en befolkning? Då är det inte bara svenskar de kommer vara tvungna att dekonstruera. Då kommer de vara tvungna att dekonstruera begreppet för alla andra ursprungsbefolkningar i världen också. Och då finns det ganska inflytelserika lobbygrupper som de helt plötsligt kommer hamna i gräl med. Så det hoppas jag att det kan få vara liksom vad ska man säga, det kan vara den smala änden av kilen. Samerna kan få den smala änden av kilen för att få in etniska svenskars status som ursprungsbefolkning i den politiska debatten.
6: Ja, då känner jag mig ännu mer entusiastisk faktiskt inför den samiska sanningskommissionen. Det kan leda till både ett och annat som inte är helt dåligt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Magnus Carlsen besegrar Sergej Karjakin och vinner VM i schack. Avgörande genom dramatisk seger i snabbschack efter oavgjort i ordinarie partier. När jag inledde den här sändningen så utbringade jag mina gratulationer till Magnus Carlsen på hans födelsedag. Han fyllde år igår den 30 november, vilket passande nog var samma dag som han bekräftade sitt världsmästerskap i schack. Schack-VM går till så att man spelar först 12 normala partier. Det vill säga väldigt långa utdragna partier, man har väldigt lång tid på sig. Om det står oavgjort efter de partierna så finns det 3 olika utslagsnivåer som man går vidare till för att avgöra en vinnare. Först spelar man snabbschack, sen spelar man blixtschack om det fortfarande är oavgjort. Och i tredje utslag så spelar man en form av schack som inte kan sluta i remi, som inte kan bli oavgjort. Efter 12 partier så stod det fortfarande oavgjort. Och vi har ju pratat tidigare om de partierna. Man kan enkelt uttryckt säga att det var stabila men tråkiga partier ända in på slutet. I parti 12 så kunde man se hur Carlsen spelade försiktigt. Och han sa också i efterhand att han siktade in sig helt och hållet på remi för att han ville pröva lyckan i snabbschacket som skulle följa om det blev oavgjort. Så att han styrde det partiet i en sån riktning. Och sen igår så tog nästa fas vid då med 4 partier snabbschack. Och snabbschack betyder att man har sammanlagt 60 minuter på sig att göra sina drag. Så det är betydligt snabbare än ett vanligt schackparti.

0: situation där det såg ut som att Karlsson skulle kunna vinna till remi med en ganska dramatisk sekvens av drag. Han offrade 4 pjäser, 3 bönder och 1 torn i slutet av partiet för att kunna få partiet till remi. Och det han gjorde då var att han lyckades ställa sig själv patt. Och patt är en schackterm som har att göra med att schack har dels dragtvång. Du måste alltid göra drag när det är din tur. Och samtidigt så får man inte göra drag som gör att man ställer sig själv i schack. Och det är det som kallas för patt. Om det inträffar att det är ditt drag, du är inte i schack, men du kan samtidigt inte göra något drag som inte leder till att du blir schack. Och då slutar ett parti oavgjort. Oavsett hur ställningen är i övrigt så slutar partiet oavgjort om en spelare inte kan göra ett regelenligt drag. Så det var det Karjakin gjorde. Han offrade 4 pjäser bara för att tvinga Karlsson in i en situation där Karjakin själv blev låst. Så i sista draget så hade Karjakin bara en enda pjäs kvar. Han hade bara en bonde, en outvecklad bonde som alltså inte hade rört sig hela partiet. Så han spelade fram den, draget G5, tvingade Karlsson att slå den här bonden en passant från H5 för att förhindra då att Karjakin skulle få till en promovering, så att byta sin bonde till en dam några drag senare. Och i och med det så kunde Karjakin sen inte göra något drag. Så att det slutade med patt och remi, men ganska dramatiskt. Parti 3 var ett häftigt parti. Karlsson spelade svart men vann. En ganska förkrossande seger. Han pressade Karjakin med tiden, han spelade snabbt så Karjakin skulle ha mycket tidspress på sig. Och efter det här partiet då som Karlsson vann så låg Karjakin första gången under mästerskapet efter i poäng. Karjakin ledde ju efter parti 8, men nu låg han första gången under. Så i parti 4, det sista partiet, så var ju pressen otrolig på Karjakin. Han måste vinna det här partiet, annars är turneringen över. Så att han kan inte göra som han brukar göra, spela defensivt och försiktigt. Han måste spela aggressivt. Och såg vi också direkt i öppningen så öppnar Karlsson med E4, väldigt normalt öppningsdrag. Men till skillnad från alla de andra partierna, nästan alla de andra, där man har spelat spanska variationer, det vill säga där svart svarar med E5, så spelar Karjakin nu sicilianskt, vilket är en mer aggressivt svar för när man spelar svart, skapar mer offensiva möjligheter. Och Karlsson fortsatte att forcera Karjakin att spela mer aggressivt för att han vet att Karjakin, det är inte Karjakins specialitet. Och den här matchen slutade med en så dramatisk och elegant och romantisk sekvens att man nästan blir tårögd som schackentusiast när man såg vad som hände. En supertråkig turnering schackmässigt slutade med att Karlsson offrade sin dam. Han gjorde ett lysande drag där han offrade sin dam, satte Karjakin schack med damen, och nu måste Karjakin slå damen, antingen med sin kung eller med en bonde, men båda dragen leder till att Karjakin är schackmatt i nästa drag. Det var en sån här klassisk och oerhört vacker avslutning. Och i och med det så blev Magnus Karlsson återigen världsmästare i schack.
1: Ja, det är lite synd.
0: Det är synd, tycker du? Varför det?
1: Ja, nej, men det som jag har sagt förut, jag har vissa, man ska inte bara se till spelskicklighet utan till estetiska aspekter. Jag tycker liksom att schackvärldsmästaren ska vara av judisk eller rysk härkomst, gärna befinna sig i borderline-tillstånd, var kedjerökande och har alkoholproblem. Det hör till liksom schackspelets romantik på något sätt. Karlsson är för sund.
0: Ja, du pratar, Boris, om en mycket äldre era av schack. Nu kan man inte vara kompetitiv längre om man till exempel dricker alkohol eller röker cigaretter eller sånt där. Det går inte, man måste vara i mycket bättre fysisk form än så. Tyvärr.
1: Ja.
0: Ja, det är samma sak, men vi har ju sett några ögonblick av det här offensiva och kreativa spelet från Karlsson i den här turneringen. Men det är ändå ganska lite av det, för schack går mer och mer mot en teknisk, beräknande, restriktiv, defensiv stil, va? Så det går mer åt Karjakins naturliga sensibiliteter än Karlssons i framtiden. Men det var ett väldigt uppskattat och uppmärksammat schack-VM. 10 miljoner tittare vid officiella hemsidan. Och det är ju förstås en liten del av alla som har tittat. 10 000 år.

0: skådare på plats, vilket eventuellt är världsrekord för en schacktävling. 400 akkrediterade medieorganisationer har bevakat turneringen. Och det tas allmänt som ett positivt tecken för schacksporten som helhet. Det kan vara intressant i det här sammanhanget att reflektera över framtiden. Vad händer efter det här? Carlsen är bara världsmästare, du är en världsmästare igen. Men vad händer i framtiden? Karjakin säger att han vill utmana igen. Han säger att hans karriär är långt från över. Han är lika gammal som Carlsen. Han säger att han ska utmana igen och bli världsmästare. Carlsen och sin sida, han säger att han vill byta format på tävlingen. Han vill att schack-VM ska gå till på ett helt annat sätt.
1: Aha.
0: Idag så funkar det så att för att kvalificera, för att utmana världsmästaren, så har man en särskild turnering, en kandidatturnering med 8 kandidater som tävlar för att utse en utmanare. Och de 8 personerna då, det är den som förlorade förra världsmästerskapet, 4 personer som har vunnit turneringar, eller som har kommit 1 och 2 i 2 stora turneringar, 2 personer baserade på rankingpoäng och en joker som utses av en schackorganisation. Och det här sker i en 5-årscykel, så det är ganska långt mellan tävlingarna och det är väldigt svårt och lite godtyckligt vem som kvalificerar. Och det Carlsen säger, han har sagt det flera gånger, han upprepade det också igår, det är att han vill göra om det här och ha en årlig utslagsturnering. Alltså som det funkar i många andra sporter, som till exempel tennis. Han vill att det ska funka som i tennis, att man har världsmästerskap varje år och att det är en mer öppen tävling där det är lättare för folk att komma in. Samma sak i fotboll såklart, förutom att man inte har tävlingen varje år. Men Carlsen, han föreslår att man ska utse en världsmästare en gång varje år och att man ska kvalificera till den tävlingen genom en mängd regionala turneringar där i stort sett alla har möjlighet att delta. Så det skulle innebära att det blev mycket lättare att bli världsmästare för alla utom den regerande världsmästaren och några enstaka topprankade personer som är garanterade en plats i kandidatturneringen.
1: Då kom man osökt in på den fråga som jag har ställt mig hela tiden. Alltså, eftersom man är enkel och primitiv människa. Prissumma, vad tjänar man på att bli världsmästare? Vad är prispengen?
0: Prispotten är sammanlagt 1 miljon euro. Och om man vinner turneringen på det normala sättet så får man merparten av de pengarna. Jag tror man får kanske 2/3, 3/4 av prispengarna. Det är lite mer boxning. Att det är inte så att förloraren får ingenting utan får man mindre andel. Men i det här fallet, eftersom matchen gick vidare till utslagningsfasen, det blev oavgjort i huvudfasen, så blir det en annorlunda fördelning. Så det som händer nu är att Carlsen får 55% av pengarna och Karjakin får 45% av pengarna.
1: Om inte prissumman är större, då förstår jag att Carlsen vill ha VM varje år. Alltså måste det vara svårt att försörja sig annars.
0: Carlsen har nog ingen problem med sin försörjning. Han har ju, du vet, sponsorskap för klädmärken och alla möjliga saker. Jobbar som fotomodell och allt möjligt. Men för all del, jag tror att det Carlsen är ute efter är att schack skulle kunna bli mycket mer tillgängligt. Mycket mer folkligt och populärt om man hade fler tävlingar och det var lättare att förstå hur tävlingarna gick till. Att det inte var lika kryptiskt och byråkratiskt. Men den här gången igår så fick han då 550 000 euro för sin insats. Men oavsett hur det blir med tävlingarna så är det en spännande fråga. Vem ska kunna utmana Carlsen? Han är så otroligt dominerande i sporten nu. Han är världens mest högst rankade schackspelare någonsin. Så vem ska kunna utmana honom? Det finns ju olika kandidater. Det finns 2 i världen just nu. Heter Fabiano Caruana. Han är 2 år yngre än Carlsen. Han är italiensk-amerikan. Ska spela för USA. Som bytte han att spela för Italien. Nu spelar han för USA igen. Och han är den 3:e högst rankade någonsin efter Carlsen och Garry Kasparov. Och han är en sån här liksom i grunden ganska aggressiv spelare ungefär som Carlsen. Som har balanserat sig över tid och kanske är kreativ nog att ta sig an Carlsen så småningom. Han har spelat relativt jämnt. Jag tror att han har vunnit 5 partier mot Carlsen. Carlsen har vunnit 8. Vi har Hikaru Nakamura, också från USA. 7:a i världen, har varit 2:a tidigare. Anses lovande, men är 3 år äldre än Carlsen och har en spelstil som kanske inte är lika passande. Men den som många människor tror på, och där kommer jag dig besviken Boris, jag beklagar. Den som många pekar ut som personen som förmodligen kommer att detronisera Carlsen så småningom heter Wei Yi. Wei Yi som är 17-årig kines. Han är yngsta personen någonsin som har nått 2700 i rankingpoäng. Just nu är han nummer 38 i världen, men han är yngst på topp 100 av alla schackspelare. Och han spelar otroligt liksom vackert, kreativt, men också exakt. Han är som en ung Bobby Fischer, brukar folk säga. Och visserligen så har Kina en tendens att producera starka spelare som kommer långt upp i rankningen, men sällan kommer upp till topp 10. Men många människor pekar på Wei Yi, och jag har nog mina pengar faktiskt på honom för att ta över efter Karlsson så småningom.
1: Hur gammal var han, sa du?
0: Han är född 1999, och han är 17 år fyllda.
1: Mm. Man kanske ska sätta, vem är emot, man kanske ska sätta en slant på honom.
2: CJ Engel lanserar The Austro Libertarian Magazine i tryckt och digitalt. Tiden mogen för tryckt utgåva då många återgår till formatet och föredrar koncentration och minimalism över röriga elektroniska medier ska utmana socialistiska Jacobin Magazine. Ja, CJ Engel är en ny bekantskap för min del. Kanske fick känslan jag läste att kanske borde jag förstå vem man är, kanske borde jag veta vem man är, affilierad med Mises-institutet och så vidare, som jag uppfattar att han är. Eller så är det bara här hans blogg, austrolibertarian.com, som han nu vill göra pappersmagasin av. Han vill i alla fall starta en tidskrift, och det är ganska kul bakgrunden han berättar här, att han har läst Jacobin, som alltså är en amerikansk, en marxistisk, kommunistisk tidskrift, hardcore socialistisk tidskrift, som har blivit väldigt populär. Den har fått mycket beröm för sina intressanta artiklar och sånt där, men också att den ser väldigt bra ut, att det är en vackert tryckt pappersutgåva av den här tidskriften. Och CJ Engel har blivit mycket imponerad när han har suttit och bläddrat i Jacobin Magazine, och han har tänkt att det här, någonting i den här stilen skulle jag vilja ha, skulle jag vilja att vi libertarianer har. Och det har funnits några försök att utmana Jacobin på nätet. Bland annat tycker jag är ganska kul variant då, en sajt som kallas för Jacobite Magazine.
3: Just det, viktigt.
2: Det måste ju vara liksom en direkt anspelning på Jacobin. Det är en sak som en reflektion som jag gör vad det gäller den här Jacobin avunden som folk känner ibland, för att CJ Engel är inte den första som gör den reflektionen att vad häftig Jacobin är, så snygg hemsida och de har papperstidningar och sådär. Ja, men det är också det enda de har.
3: Ja.
2: Vi kanske inte har någon sån fantastisk glansig tidskrift som vi kan ta på och lukta på. Men vi publicerar mycket mer material på många fler sajter och många fler människor skriver. Jacobin blir inte så imponerande om man betänker att det är en mycket större rörelse med mycket större potentiella resurser och många fler anhängare och stödjare. Och det är allt de lyckas producera. Och jag vet inte om det är så... Jag tänkte, vi kan prata lite om det, men det är inte alls säkert att det är så smart att lägga alla de här resurserna på att göra en fysisk tidskrift.
3: Jag funderar på om man blandar ihop orsak och verkan här. Jag menar, Jacobin Magazine är väl knappast anledningen till att det finns en massa vänstermänniskor inom kultursvängen och akademin. Det kanske är snarare tvärtom. Det finns en massa vänstermänniskor i statsapparaten och i etablissemanget, och därför finns det en massa resurser till saker som Jacobin Magazine. Att det är åt det hållet det går, och att då försöka, som han använder själv ordet, att han ska bootstrappa det här magasinet. Och det faktum att du behöver göra det på det sättet med någon crowdfunding eller vad det kan vara, kanske tyder på att det inte är helt rätt i tiden. Hade du haft en stor miljonär som Reason Magazine, kan man ta som exempel. De har ju stöd av Koch-bröderna. Och man kan förvisso invända kanske grejer mot saker de skriver om i Reason. Men de sätter ändå en heder till att de är helt privatfinansierade. Och de har sina mecenater som ser till att de finns. Och hittar man någon sån som kan är intresserad av en sån här grej, för all del, kör hårt på det här magasinet han vill lansera. Men jag vet inte om det är den bästa användningen av pengar och crowdfunda ett sånt här projekt.
2: Ett argument som jag kan tänka mig för att faktiskt starta en tidskrift är att, visst, jag tror inte det blir så lönsamt, man kommer bara bränna mycket pengar på det, har man pengarna då, det kanske var intressant att satsa på, för att internet kanske inte kommer att vara en grej så länge till. Vi kanske inte kommer ha möjlighet att publicera saker på internet. Eller vi kanske kommer kunna ha möjlighet att ha hemsidor, men vi kommer inte ha möjlighet att posta länkar till våra hemsidor på de stora sociala medieplattformarna. Vi skulle kunna sitta i en situation om 5 år eller 10 år där tryckta tidningar återigen är det mest effektiva sättet att nå ut till många människor, för att internet har blivit stängt för oss om vi inte lyckats vända den trenden som pågår just nu, att vi blir avplattformade och avmonetariserade och censurerade på sociala medier och så vidare. Och om det eventuellt kommer att komma en sån dag, så är det ju bra om vissa människor har, så att säga, förberett sig och tränat sig och har liksom know-how för att göra papperstidning, men också naturligtvis till exempel kontakter med tryckerier och andra resurser vid bemärkelse som behövs. Så det kan vara bra som en backup till internet. Nu tror jag inte det är så CJ Engel tänker på saken, men det var en reflektion som jag gjorde.
3: Ja, för all del. Det vore tråkigt om det blir så, men det är mycket möjligt att det blir så. De gamla grundlagarna är ändå skrivna på ett sätt så att du kan fiffla med dem när det kommer till digitala grejer, men det fanns ju ändå tryckpressar när de skrevs, så att det blir mycket svårare för stater att gå in på bokstavlig tryckfrihet. Jag tror att vill man göra något sånt, då ska man ha något tidsbegränsat projekt. Säga, vi gör ett kvartalsmagasin i 1 år. Det är vad vi vill göra. Det här är budgeten. Vi ska göra det i 1 år. Vi ska lära oss en massa. Det blir säkert jättebra. För annars, när det bara är på sikt, så här, på obestämd tid, då kommer det alltid kännas som ett nederlag när det tar slut. Vilket lär göra förr eller senare, för pengarna tar slut. Jag tror inte, precis som du, så tror jag att det blir väldigt svårt att få konventionell lönsamhet i något sånt här projekt. Sen undrar jag också, om man ska lägga en massa resurser på att komma runt statlig klåfingrighet på nätet, kan det inte vara mer kostnadseffektivt att lägga dem på alternativa digitala lösningar?
2: Jo, så skulle jag tänka. Sen är det förstås så att vi inte alltid gör liksom de saker som är mest kostnadseffektiva från olika snäva perspektiv. Men CJ Engel är uppenbarligen en person som tycker att det är en fantastisk känsla att sitta med en sån här papperstidskrift. Och jag tycker också bläddra, känna på de härliga tunga bladen, lukta, känna den här vaga dieseldoften som ofta kommer från de bästa tidskrifterna när man bläddrar och luktar. Det är ju fantastiskt. Det är säkert jättekul att jobba med ett sånt här projekt. Så det kan ju i sig vara skäl, och det jag försöker komma fram till här är att även om jag personligen inte riktigt ser poängen, så hoppas jag att CJ Engel lyckas med det här. Och jag kan absolut tänka mig att prenumerera på tidskriften själv bara för att stödja ett lite excentriskt roligt projekt.
3: Ja, jag får väl erkänna att jag är väl inte en del av målgruppen här. Jag kan hellre läsa sådana texter på bloggar, så kan jag sålla lite och så. Jag skulle kunna föreställa mig att det finns, eller inte att det finns en marknad för, men det finns potential för att bygga en marknad för. Det är ju någon mer form av så här, sektaristiskt, tribalistiskt inside baseball-magasin. Jag tänker på Jehovas vittnen, tror jag det är. Visst är det de som har vakttornet? Hade det inte varit jättefint med någon typ av så här 5PT-diaspora-magasin för svensk-libertarianska diasporan på sikt? Det kanske heter Jakttornet.
2: Intressant. Det var ingen dum idé alls. Ja, jag kan i alla fall föreställa mig vad Mäster Benderich hade sagt. Jag vet vad Boris hade sagt när han såg den här nyheten. Han skulle nog vara ganska entusiastisk och tycka att det var helt rätt väg. Boris är en notorisk utgivare av tidskrifter, förespråkare av denna kommunikationsform. Nu är ju Boris förhindrad just nu, huvudsakligen att ge ut tidskrifter av praktiska skäl. Men det skulle förvåna mig om Boris inte börjar ge ut tidskrifter igen när han är på fri fot om ett år eller två. Hösten 2020 och sånt där. Då tror jag vi kan tänka oss någon sorts ny typ av, kanske en libertariansk, marxistisk, reaktionär tidskrift från redaktör Benderich.
3: Låter ju lockande, måste jag erkänna.
2: Ja, jag tror det kanske, då är det kanske dags att börja titta på det igen. Givet att vi har Boris, demonredaktören Boris, så tror jag inte att det är ens värt för oss att försöka någonting innan vi har full tillgång till hans talanger.
4: Radio Bubbla. Titus Quinctius Cincinnatus
0: Liberalers bibliska argument för öppna gränser missförstår antik gästfrihet med krav på motprestation som verktyg för konflikthantering och assimilering av ett mindre antal människor, har inget med dagens kostsamma massinvandring till parallellsamhällen att göra. Ja, det är ett sällsamt fenomen som vi då stöter på nu för tiden, att bibliska principer åberopas för att motivera massinvandring. Den här artikeln tror jag är skriven framförallt utifrån en amerikansk kontext, där man noterar att amerikanska liberaler ibland börjar citera Bibeln hejvilt. Det är personer som i vanliga fall inte bryr sig ett smack om den boken. Men just i den här frågan så blir det plötsligt inte bara relevant att citera Bibeln, utan dessutom så blir det påkallat att göra en oerhört bokstavlig tolkning av en mängd bibelord från Moseböckerna bland annat, som återkommer ofta. Och det är ju ett fantastiskt hyckleri i sig. Men dessutom så är det värt att påpeka då, som görs i den här artikeln, att det bygger på ett missförstånd av de här bibelverserna. Det är naturligtvis inte så att Bibeln förespråkar ett sorts gränslöst, obegränsat mottagande av invandrare. Det finns uppmaningar till gästfrihet, men ingenstans i Bibeln står det att man måste ta emot ett obegränsat antal personer och ge dem obegränsat med resurser utan några som helst motkrav, och fortsätta med det oavsett hur de beter sig, vilket i ett nötskal är den nuvarande invandringspolitiken. Utan det som förespråkas i Bibeln är någonting mer specifikt och mer raffinerat. Därför det är till att börja med en ömsesidig relation mellan en främling som kommer och behöver hjälp, efterfråga hjälp, och de som är bofasta på en viss plats och då har inom vissa gränser en skyldighet att hjälpa till. Och det som det alltid är i verkligheten, att det är ett givande och tagande. En främling kan få skydd, hjälp, husrum, mat och så vidare, men måste i gengäld visa absolut respekt mot de som har tagit in vederbörande och givit hjälp. Att som gäst missköta sig, att bryta mot reglerna på den plats man är, eller klaga på det man har fått eller något sånt där, det är ett väldigt allvarligt brott mot samma regler som föreskriver att man ska ge hjälp till gäster. Som det beskrivs i den här artikeln, ett intressant sätt att uttrycka det tycker jag, så är det ett sorts patronagesystem, ett tillfälligt system, att gästen underställer sig tillfälligt sin värd som en herre som måste lydas, som man måste inordna sig till. Och om man inte finner sig i det så kan man vandra vidare, pröva lyckan på egen hand annorstädes. Självklart kanske egentligen, och en reflektion som jag gör också när jag läser det här, det är att man behöver inte gå till Bibeln nödvändigtvis för att hitta de här reglerna, utan det här är universella mänskliga regler som jag skulle tro finns i varenda kultur, varenda samhällssystem, varenda religion. Det är ingenting som jag vet, men jag tror att liknande regler finns i precis varenda etiskt system, och att det alltid är samma principer om reciprocitet som styr de här sakerna. Bara för att ta ett exempel, då bara för att visa att vi behöver inte gå över ån efter vatten för att hitta de här principerna. Det är att om vi går till eddorna i den nordiska mytologin, så står det en hel del om just föreskrifter för gästfrihet. Nu har jag inte boken framför mig, som jag hade tänkt eventuellt skulle ha nu i sändningen. Det har jag glömt bort nu, men Fritt ur minnet då, så i Havamal, den höges visa, så de allra första verserna, de allra första visdomsorden handlar just om gästfrihet. Det börjar med en uppräkning av vad man måste erbjuda en främling. Att man ska erbjuda tak över huvudet, plats framför elden, mat, vatten, kläder om det behövs. En lista. Men direkt efter det så kommer verser som vänder på perspektivet, som säger att om du är en främling och du är gäst i någon annans hem, hur ska du bete dig då? Och sen så har du motsvarande föreskrifter. Till exempel så står det att man ska lyssna väldigt noga. Man ska lyssna väldigt noga på allting som sägs, men man ska själv var försiktig med vad man själv säger. Och man ska inte till exempel beklaga sig. Man ska vara väldigt lyhörd inför vilka regler som gäller i det hem som man har fått komma in i. Och inte bryta mot dem och så vidare. Så att även där finns den här tydliga reciprociteten. Samtidigt som det sätts verkligen i början som det viktigaste, de viktigaste moraliska reglerna, så finns ömsesidigheten inbyggd från början. För att direkt efter påbudet om att hjälpa främlingar, så kommer påbudet för främlingar att respektera sina värdar om man får hjälpa.
1: Ja, allt det här ligger egentligen, som du är inne på, bortanför religion och bibel, utan det är fråga om vanligt folkvett och en uppsättning regler och förhållningssätt som faktiskt förenar de flesta kulturer. Och det är så samhället ska fungera. Att de regler du vill ska gälla i ditt eget hem, de ska också gälla hela samhället. Och det utgår ju då både Bibeln och det vanliga folkförnuftet som förenar alla kulturer. Att det är en fråga om en uppsättning regler för hur du som individ förhåller dig till den hungrande, flyktiga, törstande, frysande människan som knackar på din dörr och vill ha hjälp. Inget annat. Och när vi får en invasion opåkallad av den enskilda medborgaren, av människor där alla påstås vara det här flyktingtillståndet, då inträder en helt ny situation. Och man kan inte applicera de gamla förhållningsreglerna på den situationen. Det vore helt absurt.
0: Nej, de reglerna skulle jag applicera om det handlade om enskilda personer, enskilda familjer som på frivilligt tog in enskilda människor. Och där kan det finnas en sån... Och det antar det händer säkert. Det förekommer ju. Uppenbarligen så förekommer det att folk på eget initiativ säger att ja, men vi vill ta emot den här personen i vårt hem. Och inte då liksom för att få bidrag från staten, utan en sorts genuin och självständig hjälpverksamhet. Men det är ju ovanligt, väldigt småskaligt någonting. Det kommer inte ha någonting att göra med den generella invandringspolitiken naturligtvis. Så visst är det så att de här reglerna är så att spel, de applicerar överhuvudtaget inte på det som vi pratar om generellt politiskt. Åtminstone inte vad det gäller skyldigheterna att hjälpa främlingar. Det är ändå intressant att se det från det andra perspektivet. Därför att om man kommer som en främling i ett land, som invandrare, särskilt om man inte är ekonomiskt på egna benet, man är beroende av hjälp från andra, så har man ju rimligen samma typ av skyldigheter gentemot värdkulturen. Och ja, det är någonting som jag pratade om där förut i radion, att vi som utlandsboende, vi som invandrare i ett annat land, behöver ju tänka väldigt mycket på det här. Tänker på det liksom nästan dagligen. Alltid när man är ute och interagerar med resten av samhället, så funderar man mycket på sådär, ja, men hur funkar Malta? Hur funkar malteserna? Vad tycker de om det här egentligen? Ja, vi kanske skulle göra så här, men det kanske inte blir så bra för malteserna. Vi vill för allt i världen inte göra malteser obekväma genom att bryta mot deras normer och så vidare. Och det är ju verkligen en avgrundslik skillnad mellan vårt. Och då skulle jag ändå säga att jag tycker ibland att jag är lite nonchalant på vissa sätt gentemot Malta och malteserna. Till exempel för att jag har noll intresse av att lära mig deras språk, deras egna, det maltesiska språket. Och jag är också ganska kallsinnig inför en del av deras, deras normer. Kör på i vissa avseenden som andra experter. Men ändå är det som man tänker ganska mycket på det. Och det är till synes en avgrundslik skillnad mellan vår inställning gentemot Malta och många invandrares inställning gentemot Sverige i Sverige.
1: Ja, och det som saknas och som också förvånar mig är ju inte bara den stora invandrande gruppens, att så många individer där uppenbarligen präglas av totalt ointresse för hävdvunna liksom regler för hur du beter dig som gäst och flykting och hjälpbehövande, utan att man saknar någonting annat också, den naturliga nyfikenheten. Att när du kommer som flykting till ett nytt land och fått en fristad, så ska du inte bara följa reglerna. Alltså, för mig är det ju normal mänsklig grej att vara nyfiken på vart är det jag har hamnat. Men, och det är något mycket underligt när man upplever att så stora grupper av de som har kommit är totalt ointresserade av vad det är för ett land som de har kommit till. Det är mycket märkligt.
0: Ja. Det är märkligt i ordet, alltså jag har väldigt svårt faktiskt att leva mig in i deras mentalitet. Jag kanske är naiv. Jag kanske är naiv eller dum på något sätt, men jag har svårt att ens förstå hur det fungerar. Den enda slutsats jag kan dra, det är liksom att så beter man sig om man känner ett tämligen intensivt hat mot världskulturen. Men om man ens är neutralt inställd, om man är liksom, ja, man kanske, det kanske det är varken till eller från med det svenska eller med världskulturen, och man kanske är liksom upptagen med sina egna tankar, man kanske är traumatiserad för någonting man har upplevt, man kanske bara är väldigt fokuserad på sin egen kultur, sina egna idéer, då det borde ändå leda till ett betydligt mer harmoniskt utfall än vad man ser på många håll i Sverige. Så det måste finnas någon mer komponenter.
1: Ja, nej, men alltså den öppna fientligheten tror jag är liksom att man har kommit hit med inställningen att landet ska göras om, åtminstone om delar man bor och befinner sig i, så att allt ska anpassas till den. Och det är i stort sett en jävligt märklig uppfattning alltså, och en öppen och tydlig fientlighet. Sen tror jag, och här får jag tassa försiktigt, sen tror jag att en sak som kännetecknar del av den här gruppen är att de är ganska korkade helt enkelt. De håller sig till det som är känt för dem, men de har ingen förmåga att ta till sig någonting nytt eller ens vara nyfikna eller ens visa normal, vanlig, anständig artighet, utan de är lite tröga i huvudet och därför beter de sig som de gör, och de har ingen chans att kugga in i samhället ändå om de skulle vilja på grund av inneboende trögheten, sen får ägna sig åt att misshandla och råna 90-åriga damer i Malmö och sådana saker.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
1: Radio Bubbla. Tusentals demonstrerar i London för Tommy Robinson. Fem personer gripna efter sammandrabbningar med polis. Gert Wilders håller anförande och vädjar till mig, Javid och Khan att släppa fängslade aktivisten Robinson. Ja, det gick vilt till i London igår. Men för att vi ska kunna prata lite om det så tror jag vi först vi måste backa bandet lite och rekapitulera. Därför att vi har nämnt Tommy Robinson några gånger i Radio Bubbla, bara sådär i förbifarten. Vi hade pratat om honom riktigt ordentligt och det var en stor nyhet nu för ungefär två veckor sedan som vi av olika skäl inte pratade om, bland annat för att jag var på resande fot och hade svårt att göra normala radioslag, så det blev mest trams i ett par sändningar där i slutet av maj. Men låt oss göra ett litet försök att prata om Tommy Robinson. Vem är han? Till att börja med. Han heter inte Tommy Robinson egentligen. Han är född och folkbokförd som Stephen Christopher Yaxley Lennon. Och han refererar också, har jag märkt, till sig själv som Steve när han pratar om sig själv i sina föreläsningar. Men hans nom de guerre, så att säga, är Tommy Robinson. Han är född i november 1982. Vilket jag tyckte var kuriöst bara för att han råkar vara då. Han är prick två månader yngre än vad jag är. Han kommer från Luton, som är en av de brittiska städer som har tagit emot allra flest invandrare. Det är en väldigt mångkulturell stad, kan man säga. Det är sån här stad, en av tre städer tror jag i Storbritannien, där vita numera är i minoritet. Och man har mer än 25% muslimer. Och det här är enligt officiell statistik som i det här laget är några år gammal. Så det är förmodligen ännu mer mångfald idag. Tom Robinson har en lite speciell bakgrund som, om man läser mainstream media och även till exempel Wikipedia, så är det väldigt mycket fokus på att han är, nu ber jag mig ursäkt i förberedning för jag inte kan den exakta terminologin, men att han är gammal fotbollshuligan. Jag tror att hans lag heter Luton Town och han är sån här aktiv i supporterklubbar och har även varit involverad i mer våldsamma aktiviteter och sånt där. Han har ett digert straffregister. Han har bland annat suttit i fängelse i ett år för att han i berusat tillstånd misshandlade en polis. Han har gripits flera gånger och dömts för misshandel bland annat. Vid ett tillfälle så dömdes han för misshandel för att han hade ett slagsmål med en nazist som var medlem i samma organisation som han, en organisation som han hade startat. Vi ska komma lite till hans relation till andra människor på den politiska kanten. Han har dömts till fängelse också för att han har rest till USA på ett falskt pass. Han är dömd för bedrägeri. Något strul med en låneansökan för ett antal år sedan. Så att han har liksom inte brokigt track record. Samtidigt så framstår Tommy Robinson för mig, när jag tittar på hans föreläsningar, videointervjuer och sånt där, så framstår han alltid för mig som oerhört så här verbal, snabbtänkt, kompetent, sympatisk. Han framstår absolut inte som någon sån här, någon grov typ som bara håller på med huliganism eller sånt där. Utan han framstår snarare som en duktig entreprenörstyp. Och som jag förstått det också så har han drivit ett antal företag och gjort lite fastighetsaffärer och sånt där. Så att jag får lite grann känslan av att de försöker framställa honom i mainstream som är ganska som en skum typ. Och han, som han själv säger många gånger, han är ingen ängel. Och han inte utger sig för vanen ängel. Men samtidigt så har han kvaliteter som är uppenbara när man ser dem. Och han har blivit oerhört populär i Storbritannien. Han har bland annat startat en organisation som heter English Defence League, som är en sorts anti-islamistisk organisation, kämpar mot islamisering. Och delvis då en organisation som kommer från de här rötterna i fotbollshuliganism som Tom Robinson, alltså förmodligen så använder han samma typ av know-how och lite nätverk och sånt där. Men det har blivit en jättestor organisation med tiotusentals aktivister som demonstrerar på gatorna. Det har varit en del såna här våldsamma konfrontationer med då så kallade antifascister när de har haft protester mot islamisering och så vidare. Men han berättade att han drog igång det här efter han läste en nyhetsartikel om att islamister värvade folk i Luton för att slåss för talibanerna i Afghanistan. Och han blev oerhört indignerad över det här, därför att, som han uttrycker, han och alla andra på orten känner personligen brittiska soldater som slagits mot talibanerna, inklusive folk som har blivit skadade och är så hyllade krigsveteraner. Så småningom så lämnade han English Defence League som han startade. Och han har varit med i ett antal sådana här nationalistiska organisationer, men han har lämnat allihopa. Och i stort sett av samma orsak varje gång. För han tycker att det är för mycket högerextremister, för mycket nynazister, för mycket rasister och så vidare som kommer till de här rörelserna. Men han har nolltolerans mot sådana idéer, vilket är intressant att lyfta fram. Och han lämnade bland annat EDL efter att han hade en sorts dialog med Majid Nawaz, som driver en tanke som är en för detta, inte för detta muslim, men för detta islamist, för detta Hizbut Tahrir-aktivist som numera driver en tankesmedja som heter Quilliam. Han säger själv nu efterhand att han fick 2000 pund i månaden för att låta Majid Nawaz och Quilliam ta åt sig äran för att han lämnade EDL. Men han redan hade bestämt sig i förväg. Men han hade liksom en lång dialog då med, kan man säga, de moderata muslimer. Så att Tom Robinson har alltid tillhört den mindre militanta falangen, så att säga. Och ibland så tycker jag han framstår som lite mesig, nästan åsiktsmässigt.
2: Mm.
1: Det jag försöker komma till här, jag ska försöka att inte bli för långrandig. Men han har alltid tillhört då den här gruppen som säger att de är absolut emot nazism och rasism. Muslimer är välkomna. Problemet är liksom islam eller radikal islamism, inte muslimerna. Och han har också sagt till exempel att han tycker inte det ser så bra ut när det bara är vita människor som går i en demonstration. Och hans närmaste vänner är svarta. Och han är väldigt noga med de där sakerna. Men det är en sån här intressant kombination som jag tror är väldigt gångbar. Att en sorts blandning av mellanmjölk och patos. Han är verkligen inte en kontroversiell person i termer av sina åsikter. Men han har en oerhörd emotionell kraft. Som han lägger bakom dem. Lite grann som, jag vet inte om det kanske är en jätteorättvis ojämförelse, men jag tänker lite grann så här Englands Joakim Lamotte. En riktigt arg svenne.
2: Ja.
1: Engagerad, men samtidigt liksom på ett sätt liksom harmlös och kontroversiell, förutom att han är väldigt... Han är modig på det sättet att han är ute och rapporterar och sånt där. Men han är ingen extremist. Som till exempel jag är. Inga jämförelser i övrigt. Det finns säkert många andra skäl till att jag inte har större genomslag och liksom inte mer populär än vad jag är. Men en av de bidragande orsakerna är att jag är en extremist. Jag har massor med åsikter som folk bara tycker är antingen avskyvärda eller bara bizarra. Men det har inte Joakim Lamotte och Tom Robinson. I alla fall Tom Robinson, han gjorde massa andra saker. Han startade en brittisk avdelning av Pegida för ett antal år sedan, och på senaste år så har han framförallt varit då uppmärksammad för att han har spridit information om de pakistanska pedofilringarna, som har varit liksom en enormt stor skandal i England, som har mörklagts och år ut och år in, hur de här gängen av pakistanska män kidnappar engelska vita flickor och våldtar dem och säljer dem som sexslavar och så vidare. Och det här är en av vår tids största skandaler, alla kategorier, att det brittiska samhället gemensamt har mörklagt de här sakerna. Och Tom Robinson är en av de som varit tidigt på banan för att uppmärksamma och säga att vi kan inte låta liksom nervositet över att bli kallade rasister komma i vägen för att uppmärksamma och lagföra människor som begår de vedvärdiga pedofila våldtäktsbrott. Han Tommy Robinson greps i maj 2017, alltså precis för ett år sedan, för domstolstrots när han filmade misstänkta personer i ett sånt här barnvåldtäktsmål i Canterbury. Då fick han en villkorlig dom. Och nu, det som hände nu då, det var den 25 maj så greps han igen för domstolstrots. Och då stod han med sån här Facebook Live, livesändning på Facebook, utanför Leeds Crown Court. Och det var precis samma typ av situation. Att du säger att han filmade misstänkta i ett sånt pakistansk pedofilring-rättsfall. Och han var väldigt noga. Man kan se, jag själv kollat på den här videon som filmades den här dagen. Och man ser att han är väldigt, väldigt noggrann med att inte bryta mot reglerna för sin villkorliga frigivning. Så att han citerade till att han inte befinner sig på domstolens mark, utan han befinner sig på allmän plats strax intill. Och vid ett tillfälle så frågar han till och med polisen om han, alltså vilken sida liksom han kan stå på. Kan han stå på trappan? Nej, okej, okay, då står han på trottoaren istället. Är det okej? Okay? Får jag stå här? Frågar han polisen. Ja, säger han, du får stå där. Men inte desto mindre så kommer de och griper honom. Och sen går det väldigt, väldigt snabbt. Hans kamera stängs av och tar in honom. Och bara på 4 timmar så hamnar han inför en domare som dömer honom till 13 månaders fängelse. 10 år fick han för domstolstrots, som han erkände då. Så fick han 10 månader. Och sen 3 månader till för att han brutit mot villkoren i sin pågående villkorliga dom. Och den officiella förklaringen då är att det hade äventyrat rättegången om någon av jurymedlemmarna hade sett hans livesändning. Man får inte interferera i rättsprocessen på det sättet. Men det var också så att domaren som dömde honom beordrade ett medieförbud. Media ban heter det. Som är med avseende dels på gripandet av Tom Robinson och fängslandet av honom. Men också avseende på rättsfallet som han bevakade. Och det här ledde till en helt häpnadsväckande situation då för ett par veckor sedan. Där ett antal brittiska tidningar tog bort sina artiklar om händelsen. De tog bort artiklarna som de aldrig hade skrivit i bästa Stalin-stil. Till och med Breitbart backade. Breitbart backade och tog bort en artikel som de publicerade direkt om Tom Robinson. Och istället så la de sen upp en satirisk artikel. Då de skrev så här. Redacted. Arresterad. Där och där. För redacted. Alltså de liksom pixlade ut orden i rubriken och texten. Som en referens till att de var förbjudna att skriva om Tom Robinson, men ändå ville rapportera. Så de skrev en sorts satirartikel. Det var deras enda sätt att rapportera om det. Så rapporteringsförbudet lyftes. 4 dagar senare så lyftes det med avseende på Tom Robinson. Men det är fortfarande förbjudet att rapportera om rättegången som han försökte rapportera om.
2: Mm.
1: Och det är som Wilders sa i en kommentar, i andra artikeln som vi har, att så här gör man i Nordkorea, man gör så här i Saudiarabien. Men det är man sätter i halsen när det här händer i vad vi ändå kan tänka på som ett av lagstyrets ursprungliga hemländer. Ett hjärtat av den moderna västerländska civilisationen, England. Även om jag antar att det är så att fisken ruttnar från huvudet, som man säger ibland. Nu har det varit protester, stor demonstration i London. Tusentals människor på gatorna, sammandrabbningar. Brittisk polis har åkt på en del stryk av de här demonstranterna. Wilders har hållit tal. Det har varit motdemonstrationer ganska vilt till i lördag. Det verkar som att folk i Storbritannien kommer inte acceptera att Tommy Robinson fängslas på det här orimliga sättet. Där han är så uppenbart utpekad det tar årtionden att lagföra en pakistansk pedofil, men det tar 4 timmar att gripa och döma Tommy Robinson till fängelse. Och det är naturligtvis inte ett sammanträffande, ingen slump, den skillnaden i tidsperspektiv.
2: Och jag tror att det är fullt medvetet, och för att ta på mig konspirationshatten. Jag tror inte det här är bara en fråga om att man vill så här fint liksom, oj, man får inte rapportera om att det här är liksom till 90% pakistanskt ledda och organiserade pedofilringar, utan det är pedofilin i sig man faktiskt vill skydda. Därför att vi ska komma ihåg följande, de sen knappt det är 5 år så har vi ju sett hur pedofilskandal efter pedofilskandal rullas upp i brittiska media. Alltså det, namnen är ju så många liksom, alla känner till Jimmy Savile, Rolf Harris, Stuart Hall, och sen har man liksom en del andra som är mindre kända i Sverige men som är liksom ändå så här nyhetsankare på rapportstatus på. Alltså ett stort gäng där, inte bara i brittisk statsradio och tv utan i andra tv och kanaler och på tidningar. Alltså det verkar som liksom, och det är kända namn då, det är liksom brittisk media är infekterad av pedofiler. Och jag tror det är alltid så att det är inte så att sådana här, och i många av de här fallen så är det så att det kommer fram efteråt att samma sak här som med de pakistanska pedofilringarna, folk har vetat om det, ja men gamle Jimmy, man kunde inte låta honom vara i ett rum med 13-åriga pojkar, det visste ju alla hur det skulle bli, och så där sägs det om de andra också. Dessutom har vi ett gäng författare som sitter i fängelse för pedofili, de har erkänt. Vi har intressant nog va, så har vi också i brittiska musikvärlden så finns det ju dömda pedofiler, absurt nog också ett ledan för det här ett straight edge band som också skrev låtar om, som var rätt kända till när det begav sig utanför min sfär, så skrev låtar om vikten av feminism och ingen sex utan riktiga relationer och så vidare. Han sitter på 12 år nu för en oherrans massa pedofilbrott. Och vi ska inte glömma bort min ungdomsidol, glamrockaren Gary Glitter. För övrigt en kort period marxist-leninist. Men de får man inte lasta för detta. Alltså det här är ju inga enskilda fall. De har fungerat i miljöer. Och jag vill nog hävda att det finns rätt stort intresse fortfarande i brittiska media av att lägg locket på om pedofili. Det är därför att det finns folk där som fortfarande är verksamma. Långt ifrån alla inlåsta. Och man kan också fundera på de här pakistanska pedofilringarna. Var hade de sina kunder? Det är fortfarande ganska outrett. Jag tvivlar på att det var enbart i andra pakistanska kretsar. Och sen ska vi inte glömma bort, nu har jag liksom räknat ner på kultureliten att det finns mycket pedofiler där. Och sen tar vi den brittiska politiken. Den stora Westminster-utredningen om pedofilaffärer i brittisk parlament, regering och i politik är ju fortfarande, som kom 2012, delar offentliggjordes över 2014, är fortfarande stora delar hemligstämplade. Men man vet, liksom, det är bortanför all diskussion att det fanns aktiva pedofiler i brittisk politik, högt uppsatta. Och sen ska vi inte glömma också att en stor del av de här pedofilskandalerna, det är väl också ett tiotal, har ju utgått från statligt drivna barnhem. Där personalen helt enkelt har liksom organiserat försäljning av de barn som de skulle ha haft om hand om. Och annat ska man förvänta sig av staten. Alltså det är en äcklig överhetshärva helt enkelt som gör, alltså man skydd, det är det som gör att man klipper till så hårt mot honom, inte bara att han liksom skulle att man vill inte ha ut rapporter om just en befolkningsgrupp utmärker sig speciellt, utan det är fler faktorer som spelar in, vilket inte gör det mycket mindre viktigt att kämpa för Robinsons frihet och för möjlighet att fortsätta verka. Det är ett ganska vidrigt det här, så fler britter borde ge sig ut på gatorna.
1: Den här frågan om pedofilringar i Storbritannien är en av de svåraste, tycker jag, att på något sätt förstå och sammanfatta och analysera. Därför att det har varit en sån enorm omfattning, och precis som du säger Boris, det är inte bara de här pakistanska gängen, utan det verkar som att utan alla olika aspekter av de brittiska, åtminstone av samhällseliterna i alla dimensioner, har hållit på med det här ofattbara. ofattbart ondskefulla verksamheten som är så absolut diametralt på kant med alla värderingar som de säger sig stå för. Och det är inte bara liksom någon typ av den här vanliga tyckleri med politisk korrekthet och godhetssignalering och sånt där, utan det är liksom en av de mest ofattbart ondskefulla saker som vi överhuvudtaget kan föreställa oss. Och de har hållit på med det här systematiskt årtionde in och årtionde ut. Firade liksom programledare i tv för barnprogram och popstjärnor och politiker och så vidare. Och hela tiden så har man då mörkat och tigit om det. Polisen har inte undersökt trots att de har känt till det. Domstolar har bidragit till att mörka. Än idag så är det rapporteringsförbud på rättegångarna mot de utlänningar som har kidnappat och sålt som sexslavar och så vidare. Och jag vet inte vad jag ska tänka om det. Alltså en sak, en tanke som jag kommer tillbaka till, jag vet inte hur jag ska formulera den, men det är som att Storbritannien och andra samhällen som där sånt här kan hända är liksom ohjälpligt fallna. Det är en sorts absolut satanisk form av dekadens som man har sjunkit ner i. Och jag vet inte vad som kan det går liksom inte att göra bot och bättring kollektivt, utan bara en revolution. En oerhört omfattande politisk och kulturell revolution skulle kunna skapa någon typ av balans eller en möjlighet att starta om på nytt. Man kan inte fortsätta ha ett land med de politiska eliterna, de kulturella eliterna, de juridiska eliterna som har drivit det här projektet. De är alla pedofiler eller hållit pedofiler kring ryggen. Och det är ofattbart. Jag sätter en viss ära i att kunna kommentera om lite allt möjligt. Men det här är... Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga.
2: Nej, men alltså... Det här tror jag kommer bli ett viktigt politiskt forskningsområde. Just det var svårt att få ett grepp om det. Vi kan bara se liksom utbrotten av dessa perversioner. Storbritannien liksom är ju moraliskt sett månens baksida på något sätt. Där förgår allt i mörkret. Och mängder av pedofilfall liksom i överheten är ju så många som vi pratat om. Det innebär att man har haft kunskap, man har medvetet blundat och en del har deltagit. Det här är någonting som man inte betraktar som permission utan som normalt. Och ett oerhört viktigt forskningsområde menar jag är att alltså studera överhetens kultur och seder. Varför är de så perverterade? Alltså vad är det som frambringar de här sakerna? De ska ju välta så oavsett vad. Men jag tror det är viktigt för att förstå liksom vad makt gör med människor. Det är inte bara att de blir dumdryga, de blir liksom i moralisk grundlig mening onda. Och sen tror jag att vi ska heller inte vara dumma och blunda för att

0: det är svårt att förstå varför skulle samma sak inte pågå i till exempel Sverige. Om jag känner Sverige rätt så är Sverige ännu bättre än Storbritannien på att kollektivt mörka saker och se mellan fingrarna. Vi hade ju en liknande historia som vi pratade om som handlade om en samisk ort i Nordnorge.
1: Mm.
0: Som vi pratade om för ett tag sedan. Så vet du, det förekommer i Skandinavien att det finns en kapacitet att mörka såna här saker. Så en förklaringsmodell som vi har pratat om tidigare för ganska länge sedan i Radiobubblan, men som jag fortfarande tycker är kanske den mest kraftfulla förklaringen som jag har i min verktygslåda, det är att det har att göra just med makt och vad makt gör med människor, och att de psykopater som tar sig upp till de allra högsta maktpositionerna i samhället, de är som drogmissbrukare i sin jakt på kickar. Precis som att en heroinist måste hela tiden öka dosen för att få sin fix, så måste även makthungriga psykopater öka dosen och utöva allt mer grova maktmissbruk och olika typer av mer och mer perversa manifestationer av sin egen makt. Och till slut då att ge sig på oskyldiga barn blir kanske för vissa människor det sista sättet de har tillgängligt för att få en kick, för att överhuvudtaget känna någonting. För att de är så otroligt avtrubbade i sin psykopati och maktfullkomlighet. Men samtidigt så finns det en annan dimension också. Det är med att vi kallar det här för pedofili. Men det är egentligen inte, det handlar inte om pedofili i den bemärkelse som vi använder ordet i väst. Därför att pedofili i väst, till exempel i svensk och europeisk kultur, det är ett sorts sjukdomstillstånd. Som är liksom, som alla tycker är perverst och oerhört liksom katastrofalt och beklagligt. Även pedofilerna själva tenderar att tycka att det är fruktansvärt att de har de här drifterna, att de vill söka sig till barn på det sättet. Pedofiler har ju ofta kommit till myndigheter och bönat och bett om att få bli kemiskt kastrerade för att slippa de här impulserna som de känner. Så det är liksom, det finns en helt annan kulturell kontext i väst kring ordet pedofili. Det här handlar inte om alls om pedofiler i den bemärkelsen, utan det här är en systematisk kulturellt fenomen. Det är ingenting som enskilda människor gör i hemlighet och döljer, utan det är någonting som sker relativt öppet inom de här grupperna, och som man också sätter en sorts stolthet, det är yrkesstolthet, det är en sedvana som man har importerat från sina hemländer, som man omsätter på lite annat sätt i väst. Men det är någonting som man gör i grupp, man har socialt stöd från gruppen. Det är inte alls som de här ensamma, plågade, sjuka personerna som vi kallar för pedofiler.
1: Exakt.
0: Utan det är som ett kulturellt etablerat systematiskt fenomen. Människor som, ja, enkelt uttryckt, tycker att det här är rätt och riktigt, och under sådana här omständigheter så kan det motiveras, och att det är gott åt britterna, de vita människorna, att det är ett bra sätt att ge igen på dem, och att det är en typ av kulturell krigföring, att det är liksom en våldtäkt som krigföring, någonting som är ett välkänt fenomen som vi har pratat om också om tidigare. Så att på ett sätt så träffar det fel om man kallar det för pedofili, och det räcker inte med att förklara det med psykopater i toppen av västerländska makthierarkier. Det här är någonting som inte hade kommit till väst. Åtminstone det mesta av det som har hänt, som de här rättegångarna handlar om, som Tom Robinson rapporterar om, hade överhuvudtaget inte funnits i väst och haft en sån kulturell status om det inte hade varit liksom oerhört främmande normer som hade importerats från andra delar av världen. Jag ska försöka tänka mer. Jag ska försöka tänka mer för att bli mer välformulerad och få ett helhetsgrepp om det. För jag känner en hel del kognitiv dissonans och förvirring. Så jag ska villigt erkänna det i de här frågorna. Så att bland annat därför så vill jag skicka en extra tacksamhetens tanke till Tommy Robinson. Som har kämpat så hårt och så länge med och tagit så enormt stora risker för sin personliga del, för att uppmärksamma de här sakerna. Och han lever väldigt farligt just nu. För

0: Förra gången han satt i fängelse så blev han utsatt för ett islamiskt gäng i fängelset. De var nära att döda honom.
1: Mm.
0: Alltså han klarade livhanken med en hårsmån den gången när de hade en komplott för att mörda honom i fängelset. Och sen lyckades han bli flyttad till ett annat fängelse där det inte fanns lika mycket muslimska gäng. Och det är inte alls otänkbart att det är en baktanke med att kasta honom i fängelsebums på det här sättet. Att eventuellt så finns det då muslimska gäng som kan göra processen kort och så att säga lösa problemet åt de brittiska myndigheterna. Det är en väldigt stor risk. Vi vet tidigare att andra liksom nationalister, counter-jihadister och så vidare har blivit mördade i brittiska fängelsen. Så att det är verkligen blodigt allvar för Tommy Robinson nu. Det är inte som att hamna liksom på någon liksom lågsäkerhetsfängelse i något radhus i Sverige, utan nu är det riktig kris för Tommy Robinson. Och jag tänker på senaste gången som jag hörde en intervju med Tommy Robinson innan den här incidenten då, så jag har gått tillbaka och lyssnat lite mer, men senast jag hörde med honom innan dess var en intervju som han gjorde för bara, jag tror 3-4 veckor sedan och sånt där, hos Stefan Molyneux när han var gäst och pratade om saker, aktuella projekt han håller på med och sånt där. Och då sa han att han Tommy Robinson räknar med att han inte kommer vara på fri fot. När han ser sig själv i framtiden så ser han att hans två barn kommer inte ha en närvarande far, för han kommer sitta i fängelse. Det är liksom den, enligt honom då, den logiska konsekvensen, oundvikliga konsekvensen av det som han känner att han måste göra för sig själv, för sitt land, för sina barn och den repression som den brittiska staten sätter emot. Han sa själv, konsekvensen kommer bli att jag kommer sitta i fängelse för saker som jag har sagt, för min aktivism, min medborgarjournalism, mitt politiska arbete. Och mindre än en månad senare så har hans mörka profetia besannats. Studier som visar att vita poliser inte är mer benägna att skjuta kriminella från minoriteter kritiseras. Gick igenom 900 dödsskjutningar i USA under 2015 och visar att poliser inte styrs av rasism eller fördomar. Motbevisar tes som drivs av Black Lives Matter, vars förespråkare söker finna nya vinklar att klassa vita poliser som rasister. Innan vi dyker ner i den nyheten så vill jag säga att det är ett ganska komplicerat ämne. Och jag är inte helt säker på att jag kan göra alltihop rättvisa. Men om vi tar några steg tillbaka så kan vi säga att i USA så finns det en debatt som har pågått i många, många årtionden. Som handlar om, man kan säga att liksom den börjar, den tar sin utgångspunkt i observationen att svarta har mycket högre sannolikhet än vita att bli skjutna av poliser. En siffra som jag såg var att afroamerikaner är 2,5 gånger mer troliga att bli skjutna av poliser jämfört med euroamerikaner. Men det i sig säger ju inte så mycket, alltså, för att du måste sätta det här i relation till någonting. En sak är naturligtvis att afroamerikaner är, det finns mycket färre afroamerikaner än vita afroamerikaner. Men framförallt är då att African Americans begår brott i mycket högre utsträckning än vita människor. Vilket gör att de hamnar i potentiellt våldsamma konfrontationer med polisen mycket oftare. Och det här leder till någonting som man inom kriminologiforskningen på området kallar för benchmarkproblemet. Så ett enkelt uttryck då, vilka andra mått ska man benchmarka mot? Vad ska man ha som referensram för att avgöra huruvida afroamerikaner faktiskt är överrepresenterade i de här, att bli skjutna av polisen i det här fallet, eller andra liknande mått? Och ett då vedertaget mått man använder är befolkning. Ja, och det här är ganska populärt då bland vänstersinnade kriminologer, att man säger att afroamerikaner är överrepresenterade i relation till den andel av befolkningen, den totala befolkningen som de utgör. Problemet med det är naturligtvis att de, som jag redan har nämnt då, att de begår brott i hög utsträckning än vita människor, och därför så hamnar de rimligen i trubbel med polisen oftare. Och det är det som är intressant då med den här studien som har kommit ut, som den artikel som har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences som heter Officer Characteristics and Racial Disparities in Fatal Officer Involved Shootings. Den kallas även för Cesario-studien. För den är gjord av en karl som heter Joseph Cesario. Jag vet inte exakt hur det ligger till. Det är ofta han som nämns i samband med studien och han som intervjuas. Och han är det är fyra fem författare. Och i listan av författare så ligger hans namn sist. Vilket antyder att han är den mest seniora forskaren i projektet. För då brukar namnet ligga sist. Men ibland så benämns det även Cesario-studien. Så att han har tydligen varit pådrivande. Men alltså istället då för att använda population som benchmark. Och det är traditionellt att avvika från den premissen. Så har Cesario gått igenom andra variabler. Så han har tittat på, det han fokuserar på framförallt är rastillhörighet hos den polis som skjuter. Och han har även tittat då på statistik över generell brottsbenägenhet i olika grupper och demografiska aspekter på de olika platser där skjutningarna äger rum. Det vill säga att alltså lokalt där bor fler vita eller svarta eller hispanics och så vidare. Och så tittar han på de här grupperna. Vita, svarta och hispanics. Förlåt, jag får sån kognitiv dissonans hela tiden för att de här bizarra amerikanska begreppen. Två av raserna ska betecknas med färger, vit och svart. Och sen har vi hispanics. Det vore lättare om de hade en egen färg. Om de kanske kunde vara liksom, jag vet inte, kanske vita, svarta, bruna eller något sånt där. Eller om vi kunde kalla dem för afroamerikaner, du kunde säga euroamerikaner. Och sen kanske då, ja, vilken geografisk identitet det ska vara. Jag ska göra mitt bästa med den knapphändiga terminologi vi har. Datamängden här, det är också en intressant sak. För det finns ganska dålig statistik på det här med incidenter då polisen skjuter folk i USA. Men från och med 2015 så har det skapats en ny databas som har skapats av Washington Post och The Guardian. Som båda har utvecklat egna databaser över då polisskjutningar med dödlig utgång. Och där har de skrivit upp i databasen då liksom var det hände, vilken och vem som blev skjuten. Dock så har de inte tagit med information om den skjutande konstapelns rastillhörighet. Vilket gjort att den här forskningsgruppen då, de har tagit kontakt med 684 olika polisdistrikt och frågat dem då, de här poliserna som sköt, vilken rastillhörighet hade de och så vidare. Så de har fått rastillhörighet, kön, hur många år de har jobbat och de har haft en svarsfrekvens på 72% från de här polisorganisationerna. Ja. Och det de har kommit fram till då, det är att vita poliser är inte mer benägna än andra poliser att skjuta minoriteter. Skjuta medlemmar av etniska minoriteter. Utan det de ser istället, det är att oavsett vilken ras en polis, alltså oavsett om det är en vit polis, en svart polis eller en latinopolis, så är de mer benägna att skjuta medlemmar av sin egen ras än andra raser. Så att vita poliser skjuter oftare vita, civila. Svarta poliser skjuter oftare svarta, civila och så vidare. Och det verkar också finnas en viss tendens i den här artikeln. Det här är någonting som aldrig rapporteras men som står i själva papret. Att när man kontrollerar för alla andra faktorer inklusive rasmönster i hur brott begås så verkar det finnas en viss anti-vit bias. Det vill säga att vitare blir oftare skjutna än svarta. Dock så kompliceras lite grann av att vita brottslingar, vita förövare är oftare beväpnade. Så vita brottslingar har oftare vapen än svarta brottslingar. Vilket kan då öka eventuellt polisens benägenhet att skjuta vita. Ja, oavsett, det här är vad de har kommit fram till. Policymässigt då, i kontexten av den amerikanska debatten. Så säger man till exempel att en sak som man håller på med inom polispolitiken är att man säger att vi måste ha mer mångfald bland polispersonalen. Vi måste ha fler svarta och hispanics som jobbar som poliser. Därför de kommer inte vara rasistiska på det här sättet som gör att de skjuter svarta och hispanics i högre utsträckning än vita. Så vi löser det här problemet genom mer mångfald, bättre rasmix på hos polisen. Men enligt den här forskningen så är det förmodligen så kommer inte det ha någon effekt. Eventuellt kan det till och med ha motsatt effekt att om det är fler svarta poliser så kommer fler svarta människor bli skjutna. Det är väldigt kontroversiellt såklart och det finns jättemycket invändningar. Folk säger att nej, men det är fel på metodologin, de har inte tagit hänsyn till det här. De har sidsteppat benchmark-debatten som en kritiker uttryckte det. Och de har valt fel databaslinje för att utvärdera det här. Och det finns, man ska tillstå det också, ingen sån här studie är ju metodologiskt perfekt.
1: Nej.
0: Det går inte att hitta liksom ett perfekt datamängd att jobba med. Det går inte att göra liksom en helt felfri metodologi. Så du kan alltid hitta fel. Och en sån här sak som är problematisk, som är svår att justera för, det är att svarta poliser kommer oftare liksom patrullera eller arbeta i svarta områden och kommer därför att interagera mer med svarta civila. Och där finns det ingen statistik på, så det är väldigt svårt att undersöka och så vidare. Men oavsett, det är lite intressant att det nu finns liksom utförliga studier baserat på jättemycket data som visar på att det är inte alls så att vita poliser är mer benägna att skjuta svarta och latinos.
1: Nej, och det kommer inte att diskuteras och riktas kritik och så vidare. Jag kan själv tänka mig saker man skulle vilja ha mera utrönat. Kanske låter knäppt, men det tycker jag är intressant att se av rent sociologiska historiska orsaker om det finns något. Jag menar, den här typen av klassificering till exempel, jag utgår från att vita poliser av irländsk och respektive italiensk härkomst till exempel kanske har olika skjutbenägenhet. Och sen spelar det dessutom en oerhört stor roll poliskulturen i olika städer. Du har inte samma poliskultur under 1900-talet i New York, i Chicago och i Los Angeles. Och det gäller också liksom den etniska sammansättningen av polisstyrkan och så vidare. Det finns mängder av saker som är värt att forska i. Men det viktiga är liksom att få bort den här alltså enkla primitivistiska grundvalen för Black Lives Matter-grejerna. Och som också syftar till att dölja att svartas problem i USA är inte att en del av dem blir skjutna eller misshandlade av polisen. De svartas problem är helt andra. Jag ska inte gå in på den långa listan.
0: Ja, en intressant aspekt där som är värt att hålla i åtanke, det är att de som finns på andra sidan av den här debatten, alltså Black Lives Matter och så vidare och den typen av typ, alltså, de är väl bara liksom gapiga, de springer runt och skriker på gatorna, men de akademiker som säger på deras sida, de har ju en teori om strukturell rasism som är en väldigt, väldigt anspråksfull teori. Den gör väldigt långtgående på, så det kanske inte gör liksom exakta prediktioner, men om teorin om strukturell rasism är sann och är i spel i det här sammanhanget, då borde man definitivt kunna se effekterna i den här typen av studier. Så även om det finns då, man skulle vilja ha liksom lite bättre data, man skulle kunna göra på ett annat sätt metodologiskt. Men om man jämför med de här teorierna som är gällande om strukturell rasism, som då ska göra att vita människor ska systematiskt agera på ett annat sätt och vara rasistiska, oavsett om någon vet om det eller inte, så ska de upp i sådana beteenden. Så åtminstone så borde vi kunna, liksom, ja, som om vi inte kunde det sedan tidigare, men det ger ganska starka skäl i alla fall att lägga de här strukturella rasismteorierna på skräphögen.
1: Det är ett bra grundskott mot dem.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Japansk ortoped specialiserar sig på att tillverka fingerproteser till tidigare Yakuza-medlemmar som begått rituell fingerkapning Yobitsume. Ja, det är jätteintressant. Alltså det här är en väldigt udda specialitet som bara en enda japansk protesmakare har. Hon höll på med det. Yukako Fukushima heter hon. Hon höll på med det här och visste inte att hon var ensam om det, för någon sa det till henne. Och sen dess så har hon fått utöka sin business. Den är kontroversiell. Det är många som säger så här, vad håller du på med? Varför håller du på att hjälpa en massa gangsters för? Du hjälper dem att liksom normalisera maffian och det ena och andra. Men hon säger att hon är väldigt strikt med att se till att det verkligen är gangsters som verkligen vill sluta vara gangsters. Och inte bara de som vill fejka att vara normala människor för en liten stund. Så hon brukar fråga polisen, är det på riktigt det här? Så hon tycker ändå det är bra, och polisen är också väldigt glad att hon gör det tydligen.
3: Jag undrade liksom, dit med fingertoppen, men alla jävla tatueringar, och en del går inte att dölja heller. Hur gör de med dem?
2: Ja, alltså, tatueringen kan man väl ta bort med laser, även om det är omständigt när det är så stora som Yakuza brukar ha. Men sen är det väl så att tatueringarna, de är ofta gjorda på ett sånt sätt att de inte syns när man har kläder på sig. Så att de har liksom de brukar ha lite luft i tatueringen, även om de är tatuerade hela överkroppen, så har de liksom en sån här, vad heter det, kragglipbit som går ner. Så att även om du knäpper upp skjortan några knappar, så ser du ingen tatuering på det som är precis i skjortkragen.
3: Exakt, det är när man rör sig ut och när man liksom lämnar Yakuza för att öppna sushi bar, då funkar, då kan man liksom ha kläder på sig. Men här, jag går ju också igång på konstiga saker och informationer. Här står det att en del har lyckats gifta sig efter att få dit en fingertopp. Det innebär att liksom, frun och svärföräldrarna anar inte att de är med i Yakuzan. Så han klär aldrig av sig, den här Yakuza-killen. Han står och viftar med fingertoppen och behåller skjorta på något sätt.
2: Ja, eller så är han noga med att släcka lampan.
3: Ja, det kan ju vara det också. Ja, det finns mer att gräva i här. Jag tycker Chang Frick, som inte drar sig på saker och ting, ska forska i detta. Hur gör man om man lämnar Yakuzan och ska gifta sig med någon?
2: Just det här med kapade lillfingrar kan för övrigt vara ett uppslag till ett knäck på en annan av Löfvens ministrar.
3: Nu, det där får du ut. Det är rätt spännande.
2: Jag bara lämnar den hängandes i luften så där. Se om det finns någon murvel där ute som lyssnar, som vet vad jag syftar på. Ja, ska vi se om det finns något i media.
3: Men det här,
2: kanske.
3: Ja. Måste bara säga att det här med den här typen av grejer är inte så... Alltså, det finns ju en rätt omfattande kompetens på det här området. Hon är tydligen Japans enda person som kan hantera detta. Men jag studerade nyligen frågan om hur... Det finns ett antal personer i Europa som är extremt duktiga på det här och tillverkar stympade kroppsdelar, alltså raka motsatsen, så att man kan dra på en extremt naturtrogen sak på sina fötter, ben eller armar för att framstå som stympad, och man ska ägna sig åt tiggeri alltså.
2: Ja, just det.
3: Så att där har de en exportmarknad.
2: Kan de också användas om man är trans-disabled?
3: Jag skulle tro det. De kan nog fixa vilken kroppsdel som helst alltså.
2: Teknikens under.
3: Ja.
2: En skön ny värld. Ja, jag tyckte det i alla fall. Jag gillar ju sånt här med hantverk. Där man får höra om folk som är riktigt, riktigt inne i specialiserade hantverk. Kan göra saker som ingen annan kan göra. Och det är en ganska speciell grej att hela sin karriär sitta och tillverka artificiella lillfingrar. Som ser exakt mitt i prick ut som original lillfingret. Eller som matchar då. Mm. De kvarvarande fingrarna. De kan göra tusentals olika hudfärgsnyanser, och de gör de här in i minsta detalj, så att det ska se precis rätt ut för den individuella personen. Det är en väldigt speciell grej att hålla på med. Intressant att det är någon som ägnar hela sitt liv åt det, tycker jag.

0: Radio Bubbla.
1: Turkiet utökar närvaron i Chad via militär utplacering i 3 övergivna franska militärbaser. Har även satt in drönare runt Faya Largeau-basen i norra Chad för att bidra till stabilitet i området. Ses som del i Turkiets strategi att utöka sin geopolitiska närvaro i Afrika. Vi har ju pratat mycket om den nya världsordningen som vi verkar gå in i just nu. Det återstår att se var vi landar, men tangentens riktning verkar vara att vi rör oss bort från en mer idealistisk ordning. Eller en regelbaserad ordning, som det ibland heter. Vi rör oss bort från en sorts krystat fokus på att stor politik handlar om moraliska principer och så vidare. Och istället så blir det nu mer realpolitik, mer öppen maktpolitik, politik baserade på materiella intressen snarare än moraliska ideal. Mer av en klassisk ordning där världen delas in i stora länders så kallade inflytande sfärer. Och man kan tycka vad man vill om det där. Jag tycker att det känns som en stor lättnad att få en mer ärlig stor politik. Blir världen mer eller mindre säker, ökar eller minskar risken för att vår del av världen dras in i stora krig och så vidare. Jag vet inte, jag är inte säker. Jag vill tro att realpolitik gör världen mer stabil. För att folk är mer benägna att ta tillvara sina genuina intressen om det finns en diskurs som handlar om intressen snarare än om abstrakta principer. Och det finns ett starkt, nästan universellt intresse av att minska risken för stora krig, till exempel. Och realpolitik innebär att det finns mer transparens, det finns mer förutsägbarhet. Man kan få till saker som stabil maktbalans mellan stater och så vidare. Så att jag ser det som en välkommen stabiliserande utveckling att USA nu går mer mot en sorts naken intressepolitik. Jag hoppas att det kan leda till att Europa blir mindre idealistiskt, mer realistiskt. Vilket skulle vara en enorm förbättring för oss europeer. Eftersom ingen del av världen har offrat så mycket för idealistiska principer som Västeuropa. Samtidigt är jag inte säker på de andra sakerna. Det är nog lite av önsketänkande från min sida. Särskilt från ett europeiskt perspektiv så känns det troligt att vi kommer att bli överkörda i en mer kärv internationell situation där folk tar vad de kan få snarare än att vara filosofiska och diplomatiska. Och en sån sak som jag tycker känns särskilt bekymmersam är Turkiet. Jag är inte så väldigt orolig över Ryssland. Vi pratade om det tidigare i den här sändningen. Det finns en historisk antagonism mellan Västeuropa och Ryssland. Det finns som eskalerande faktorer i samtiden som gör att det faktiskt kan bli en riktig konflikt. Men jag vill tänka på den konflikten som inte särskilt djup. Det känns verkligt för till exempel Sverige för att vi har utkämpat så många krig med Ryssland historiskt, men i vår tid under överskådlig framtid egentligen så finns det inte några djupa grunder för nya konflikter. Om vi inte är så dumma att vi definierar om svenska eller europeiska intressen som att de inkluderar till exempel Ukraina, då är det svårt att säga vad som händer. Och det problematiska gränsfallet är väl egentligen Baltikum. Ja, så vi får se liksom, kommer Ryssland försöka ta Estland? Men vad det gäller Turkiet så är jag mer entydigt oroad. För att även där kan man säga att det finns gemensamma intressen. Egentligen borde såklart Turkiet och Europa kunna vara allierade, samarbeta. Men Turkiet är ett muslimskt land, vilket i sig innebär ett hot mot Europa. Eftersom vi befinner oss i ett 1400 år långt krig mot islam. Och Turkiet har åtminstone just nu ett slags islamistiskt, imperialistiskt styre. Som vi pratat om många gånger förut. Och det är inte bara Erdogan som är galen. Han är på många sätt rationell. Turkiet har en extremt stark position just nu. De har allt att vinna på en mer aggressiv imperialistisk politik. Därför att om man tänker sig en sorts cyklisk utveckling, en kurva där stater expanderar och kontraherar över tid, så befinner sig Turkiet just nu i en av sina dalar. De har varit mycket starkare historiskt och nu har de liksom kontraherat. Så att om de historiska mönstren håller sig så kommer Turkiet att expandera. Och det är precis det vi ser. De är militärt starka, de har en aggressiv utrikespolitik, de tar för sig mer och mer i Syrien, de kommer kanske till och med annektera delar av Syrien. Och från ett turkiskt perspektiv så är det inte alls konstigt att tänka i termer av att Mellanöstern är deras bakgård, deras inflytande sfär. Och som vi sagt förut så ser det mer och mer ut som att Erdogan och Netanyahu kommer att dela upp Mellanöstern mellan sig om de inte hamnar i krig med varandra. Och Turkiet, de är aggressiva norrut, de är aggressiva västerut, de vill spela en stor roll i Ukraina och de är ett stort hot mot Västeuropa eftersom de har miljontals turkar som placerats i Västeuropa genom migration, vilket är en livsfarlig situation både politiskt och säkerhetsmässigt. Och turkarna vore galna om de inte fortsatt att bygga upp den här situationen och stärka de turkiska femte kolonnerna i alla europeiska länder. Och dessutom är Turkiet faktiskt en sorts ekonomisk stormakt. Man tänker kanske inte på det på det sättet. Och turkarna har lagt en hel del krokben för sig själva genom sin ekonomiska politik. Men på sätt och vis är det oundvikligt bara i kraft av hur många turkar det finns. Och att det är ett hyfsat civiliserat och välordnat samhälle. Och de har en hel del ekonomiska catch-up-effekter framför sig. Så Turkiet kommer bara bli starkare och starkare och viktigare och viktigare. Och om vi nu går in i en värld där ingen bryr sig om de här idealistiska ambitionerna längre. Inte för att Turkiet har varit särskilt idealistiska någonsin. Men de lär ju bli ännu mer frimodiga i framtiden. När USAs agerande ger dem carte blanche att agera skoningslöst för sina egna intressen. Vad betyder det för Europa? För mig framstår det som ett av de stora hoten. Kanske det största. Det måste väl hur som helst vara ett större hot än Ryssland. Så känner jag i alla fall. Vad säger du, Boris? Är rätt ut det här eller har jag blivit paranoid av min patologiska islamofobi?
0: Ja, alltså det är... Nej, men du är rätt ute. Och samtidigt så har jag på sätt och vis... Jag är lika turkofob som du. Men jag har faktiskt börjat omvärdera det ottomanska väldet. Hur knäppt det än låter. Alltså turkarna, ottomanerna och sultanen var ju faktiskt de enda som lyckades hålla araberna i schack. De krossade ju wahhabismen och förvisade den till familjen Saud till några oaser ungefär med hjälp av skickade sin egyptiska armé på dem. Alltså när det ottomanska väldet var som starkast i den delen av världen, då hade man ju Egypten, Sudan, Israel, Syrien, stora delar av Irak, vasallstater längs med hela den nordafrikanska kusten. Och det var egentligen bra för att turkarna höll araberna på mattan. Och de hade faktiskt ett taxerings- och kontrollsystem som när det fungerade som bäst var alldeles utmärkt för att hålla araber just på mattan. Och de använde druser som, och kurder som lät dem upprätta småstater och använde dem som en slags elitstyrka för att sätta in ibland. Det var ganska välordnat. Problemet var ju att de ville hit också. Hade de bara hållit sig där borta tycker jag att vi kunde sätta dem som en god granne. Men ju mer de håller på att återetablera sig i den delen av sitt gamla välde, desto mer styrka får de ju för expansion häråt. Och framförallt ska man ju titta på hur de bygger upp sig utanför sitt forna välde i Afrika. Tittar man på deras gamla välde och i Nordafrika, så i Libyen till exempel, då har de ju gått in på den av FN erkända regeringens sida med ordentligt med trupp för att staga upp dem. Och så har de gjort en Trump. I utbyte mot detta, hålla turkisk trupp runt parlamentsbyggnaden ungefär, så har man fått olje- och gasutvinningsrätter på Libys territorialvatten. Samma sak kör man i Somalia. Hej, vill ni ha turkiska soldater? Vi skickar dem, men ge oss då rätten att utvinna gas och olja utanför er kust. Och det har de ju fått också. Och deras byggföretag är ju frenetiskt aktiva. Alltså de senaste 10 åren så har ju Turkiet haft en export- och investeringsoffensiv i Afrika. Liksom, vi har bara haft ögonen på att Frankrike drar sig tillbaka, Ryssland försöker gå in. Men turkarna har i lugn och ro liksom gjort som kineserna, börjar bygga infrastruktur. De bygger ju nu de tre stora flygplatserna i Kenya, Nigeria och Rwanda. De bygger varenda jäkla motorväg i Rwanda. De bygger vattenkraftverk i ett antal afrikanska stater. Och de har också introducerat tekniken med flytande vattenkraftverk. Så att de står för 60% av turkiska bolag står för 60% av elen i Guinea och 100% i något annat land. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Och nu går man också in. De har gått in i alla de här gamla franska kolonierna, vilket är så oerhört sorgligt, som fransmännen drar sig ur nu. De går in med trupp, de går in med investeringar, och alla trodde att Wagnergruppen skulle liksom bli de som klev fram där. Men det har varit turkarna, deras bolag, deras soldater. Det är inte bara så att de är på väg att återta kontrollen över sitt gamla del av sitt gamla ottomanska territorium i Nordafrika och Afrika. De är på väg att utvidga sitt intresseområde helt enkelt. Och de är jäkligt skickliga. Och det där ger dem just styrka och kontroll som gör att de faktiskt kan börja pressa mot Europa nu. Och då, som du säger, de har en stark femte kolonn i de flesta europeiska länder. Det är rätt oroväckande.
1: Och nu har de den här nya vektorn in i Europa, därför att Erdogan, han vill spela en stor roll i Ukraina. Han vill skicka fredsbevarande trupp och så vidare. Och varför inte? Alltså Turkiet är i praktiken ett nära grannland. Ukraina har norra halvan av Svarta havet, Turkiet är södra. Det är 100% naturligt att Turkiet har en ambition att dominera Svarta havet. Och Turkiet har en gammal rivalitet med Ryssland, som till stor del beror på grundläggande som geopolitiska skäl, som aldrig kommer att försvinna. Turkiet och Ryssland kan såklart samarbeta, men i praktiken, det kommer alltid finnas friktion. Och på många sätt så kommer det vara mer naturligt för Turkiet och Ryssland att vara i konflikt. Och kanske hitta någon sorts maktbalans, men de har konflikt i Svarta havet och de har konflikt i Syrien. De har varit på olika sidor i Syrienkriget och så vidare. Det är väldigt aktuellt nu med Assad-regimens fall och sånt där. Turkiet och Ryssland har stångats i Armenien och Azerbaijan och så vidare. Så en sak som jag hörde pratas om nu i Europa, i Västeuropa, är att vi i Västeuropa, vi måste nu alliera oss med Turkiet för att klara oss i det här nya läget utan USA. När USA drar sig tillbaka, hur ska vi klara oss mot Ryssland? Och ja, Turkiet är ett stort och starkt land. De har massvis med soldater, de har en stor flotta. Erdogan vill skicka massvis med soldater till Ukraina. Så att man förstår ju, det är väldigt naturligt och logiskt på ett sätt. Låt oss bjuda in de turkiska soldaterna till Europa. Jag blir helt vansinnig när jag hör det här snacket. Men samtidigt så känns det nästan oundvikligt att europeiska politiker kommer att försöka gå åt det hållet.
0: Ja, men, alltså, det är fara värt. Alltså väldigt stor fara värt. Dels för att Turkiet besitter militära muskler faktiskt. I inte så liten utsträckning. Och det går att göra affärer med dem. Alltså som du säger, de är på väg in i en expansiv fas på alla möjliga sätt. Så att de har både export och import att erbjuda. Alltså de är farliga och när som helst tror jag man kommer liksom att formalisera någon typ av någon europeisk politiker kommer att säga det här väldigt, väldigt högt, att vi måste bjuda in Turkiet i den här alliansen. Och Erdogan kommer att spela det här kortet också.
1: In i EU. Erdogan vill gå med i EU, han tjatar om det hela tiden. Och det är helt uppenbart liksom hur de spelbrickorna kommer att spelas. Va? Visst, säger Turkiet, vi går in, vi löser problemet i Ukraina. Vi har ändå massa konflikt med Ryssland. Vi går in i Ukraina och fixar det här. Men vi kan bara göra det som medlemmar i EU. Det är bokstavligt talat vad Erdogan säger nu.
0: Då ska vi se på ett snabbspår som det är nu.
1: Ja, precis. Men vad är EU? Om EU nu består av Turkiet, som kommer vara liksom ett av de största medlemsländerna och ett väldigt dominerande medlemsland, kanske liksom jämte Frankrike är det militärt starkaste medlemslandet. En jätteekonomi, växande ekonomi. Och sen också Ukraina, rump Ukraina ska in i EU också. Det kommer att skifta liksom balansen i EU enormt mycket. Tyngdpunkten kommer att gå väldigt långt söderut och österut. Så det kommer att bli, det är redan en väldigt dålig deal för Sverige att vara med i EU. Men det blir liksom, det känns mardrömslikt för mig att Sverige ska vara kvar i ett EU där Turkiet är en dominerande medlemsstat. Och Ukraina också. Herregud.
0: Ja, nej, alltså det är illa nog att vara, ha en slags vasalläge mot byråkraterna i Bryssel. Om det dessutom nu ska vara turkiska byråkrater och Erdogan som styr. Men jag kan ju svårligen se att, jag tror det här kommer att hända som du är inne på. Men det kommer ju i stundens desperation, släpp in turkävdarna då, säger man. Men alltså de spänningar som uppstår, tänk dig mellan Polen och Turken, för att inte tala om de spänningar som finns idag mellan Frankrike och Turkiet. Turkiet expanderar ju i Medelhavet in på territorien som Frankrike anser är deras. Och där har man ju haft sammanstötningar redan. De kommer att släppas in och det kommer att förvärra liksom de konflikter som redan finns. Och där finns den gamla konflikten mellan Grekland och Turkiet och Cypernfrågan. Mm. Så för att rädda sig från en inbillad rysk invasion så kommer man att vidta åtgärder som antagligen spränger EU i förlängningen.
1: Ja, vad gör EU om Turkiet säger vi räddar er undan Hitler, Satan i Moskva, men vi har vissa önskemål här i Egeiska havet. Vi vill ha de här öarna och ditten datten. Grekland kommer skrika bloody murder, men det skulle inte vara första gången som EU kastar Grekland under bussen.
0: Nej, definitivt. Det har man gjort vid åtminstone två tillfällen, så att
1: det är en tradition.
0: Tillbaka. Ja, det hör till.
1: Så där finns det, men grekerna skulle aldrig acceptera det, så att då blir det krig eller EU splittras eller liksom. Så att det är en väldigt volatil situation. Men jag tror inte att europeiska politiker har ens närheten av den liksom, den förståelse eller den finkänslighet som behövs för att navigera. De är på helt fel linje helt enkelt.
0: Nej, men sen är det ju en oerhört obehaglig tanke att släppa in en sån. Alltså Erdogan är ju oerhört mycket kraftfullare än någon europeisk ledare som finns idag. Mm. Alltså han kommer ju behandla dem som betjänter. Han kommer ju att trampa dem helt enkelt.
1: Mm. Ja visst. Men ja, jag har lite grann en, jag vet inte, jag tycker det är lite komplicerat för att jag har varit en del i Turkiet. Av olika skäl så har jag rest i Turkiet. Inte liksom hela Turkiet, turkiska landsbygden. Men jag har varit en del i Istanbul, centrala delarna. Och jag har varit flera gånger i Bodrum. Så att det här är liksom väldigt, kan man, väldigt sekulära delar av Turkiet. Där man inte, man har något bönedrop kanske. Men man ser inte så mycket av den sidan. Det vi ser av Turkiet i Sverige och Tyskland och sånt där, det är en väldigt speciellt litet segment av den turkiska världen. Alltså de som exporteras till väst, det är liksom efterblivna konservativa muslimska liksom traditionalistiska typer. Och jag har också hört att nästan alla invandrare till Sverige och Tyskland och så vidare från Turkiet kommer från en och samma region, en och samma stad någonstans i Turkiet. Så det är en väldigt speciell liksom, grupp av skräpmänniskor som de gör sig av med, som de exporterar till Västeuropa. I Turkiet så har jag alltid haft totalt annorlunda känslor än vad jag har när jag liksom träffar turkar i Sverige, tänker på turkar i Sverige. För att det Turkiet som jag har sett på plats, det har varit så oerhört sekulärt och världsligt och faktiskt elegant och jag har trivts bra i Turkiet. Bra bemötande, liksom intressanta saker att göra, det är vackert i de här städerna. Maten är helt fantastisk. Turkisk mat är en smaksak, men jag tycker turkisk mat är liksom ett av de mest fantastiska köken som jag har testat. Det finns en hel del turkisk musik, vet jag, musikintresse. Jag har nästan bara positiva erfarenheter av att vara i Turkiet, inklusive turkar, att bara prata med turkar. Alltså normala, sekulära, medelklassturkar i Turkiet, i Istanbul och Bodrum. Jag har nästan bara positiva intryck själv.
0: Men vet du vad det beror på?
1: Berätta.
0: Ja, men det är ju nästan lite läskigt att du tar upp det. Jag håller på att utveckla en mycket märklig historieteori, och det förvånar mig att ingen har sett det här. En linje i historien som är så jäkla uppenbar. Men det du möter är, det är inte muslimer och det är inte araber, och egentligen är det inte renrasiga turkar.
1: Nej.
0: Utan den turkiska aristokratin är till väldigt stora delar består den alltså av jag kommer inte på något bättre grepp än kristna europeiska gener.
1: Ja.
0: Därför att i några århundraden så hade man ju barnskatten. Alltså man tog hundratusentals pojkbarn från de kristna områdena i Europa, framförallt från Balkan, men även från Georgien och nuvarande Ukraina, Rumänien. Tog de till Europa eller till Turkiet, där blev de janitscharer, stenhård militär fostran, konvertering till islam. Och de kunde ju också nå de som inte dög till soldater, de fick bli liksom byråkrater och administratörer. Så hela den så att säga turkan, ottomanerna importerade kristna barn, förslavade dem, men gav dem också möjlighet att göra karriär, och många av dem gjorde ju karriär. Så janitscharerna gifte in sig i den turkiska aristokratin, och skrapar man på framstående turkiska familjer eller framstående turkar idag, så pekar de gärna på sin härstamning tillbaka till någon liten georgisk pojke på 1500-talet. Så vad historien för är liksom en europeisk aristokrati som använder turkpöbel, helt enkelt.
1: Ja, men det är också ännu mer komplicerat, därför att om du går ännu längre tillbaka i historien, vad är det för människor som bor på den anatoliska halvön? Vad var det som hände historiskt när turkarna kom dit? Så turkarna var ett folk som kom från Centralasien. De kom väldigt, väldigt långt bort ifrån och kom till den här kontinenten. Och de som bor i Turkiet idag, varifrån kommer deras gener? Har de så att säga turkiska gener från liksom de ursprungliga turkiska folken? Svaret är såklart nej. Därför att de som kom, de ursprungliga turkiska liksom, erövrarna, de var en väldigt liten del av befolkningen, som alla erövrande eliter är. Så att de är aldrig genetiskt dominerade. Det som händer när en liten grupp kommer och erövrar ett stort område, det är att de genetiskt så blandas de upp, så försvinner de i lokalbefolkningen. Deras språk blir dominerande, så det är turkiska språket. Deras religion blir dominerande, så de tar över helt kulturellt, men genetiskt så blandas de ut för att de är så få. Och det är nästan bara män. Det är nästan bara män, så att det finns inget annat sätt för det här att utvecklas än att de erövrande männen skaffar barn med lokala kvinnor. Och i slutändan så erövrar generna en väldigt liten del av hela genpoolen. Så att det finns inte så mycket kvar förmodligen av det ursprungliga turkiska. Utan grundstocken i Turkiet är vad vi egentligen skulle kalla för grekisk. Därför det var ju en del av den grekiska världen innan de turkiska folken red in och började härja där. Så det är som greker som sedan har blandats upp med andra europeiska influenser. Det finns inte så mycket av liksom central asiatiska. Men det är också värt att tänka på att det är också någonting helt annat än till exempel så araber. Jag känner det här instinktiva avskyn mot araber och det arabiska språket och så vidare. Jag känner en sorts liksom så här, jag känner mig inte liksom frånstött av turkisk kultur. Och jag tycker till exempel, jag vet att vissa tycker det här är olämpligt att säga, men jag tycker att det turkiska språket är väldigt vackert. Jag tycker mycket om att lyssna på det turkiska språket. Jag tycker det är ett av de behagliga, vackra språken. Ungefär som jag tycker den turkiska gastronomin är ett av de behagliga köken som jag gärna äter. Och det där beror på att de är inte så främmande som till exempel araberna. Och en annan sak vad gäller religionen kan värt att komma ihåg att vi vet ju såklart att Turkiet hade en väldigt stark sekulär fas från Atatürk och framåt, så att större delen av 1900-talet hade Turkiet en politik av att liksom hålla islam borta, hålla islam på golvet. Så det fanns kvar som en folkgrej, som en underklassgrej, men de turkiska eliterna försökte göra sig av med islam. Och det finns också, det är inte så att det ottomanska imperiet var så här, ett fanatiskt kalifat. Det var mycket mer komplicerat. Men det är också så att om vi går tillbaka till den här ursprungliga turkiska kulturen, turkarna var naturligtvis inte liksom muslimer från början. De hade liksom adopterat islam av olika skäl. Men turkarna har egentligen en egen religion. Det vill säga den ursprungliga turkiska religionen, som är en sån här liksom en politistisk hednisk religion med, jag har glömt vad gudarna heter, men de har någon sån här himmelsgud och jag kan inte redogöra för det, men det är en sån här gammal hednisk religion, ungefär som den indoeuropeiska. Den kanske är en förgrening av den indoeuropeiska religionen, jag är osäker. Och det tror jag också gör att turkarna känns mindre främmande, för att de är inte lika formaterade av den här abrahamitiska traditionen, utan vi har ett sorts gemensamt hedniskt politistiskt arv som är mer europeiskt, indoeuropeiskt. Och som jag tror är en del av att turkarna har kunnat bli så sekulära och ändå stå så fria från islam.
0: Så hade man ett starkt Europa, så skulle man, några starka europeiska ledare, då skulle man kunna komma överens med dem, den turkiska eliten, om att hörni, ni låter oss vara i fred, men vi är evigt tacksamma om ni håller araberna och de svarta på mattan. Ni har fria händer. Vi flyttar liksom muren mot islam från Balkan, Serbien, Bulgarien bort till er. Ni får vara den på riktigt. Vi gillar er. Men håll er borta. Ni har fria händer. Men det där du sa om turkarna, alltså man ser ju samma fenomen i Egypten. Detta lortiga, hemska land som också har det här att eliten, aristokratin och dess kvarter och levnadssätt och kultur är ju också helt annorlunda från de egyptiska massornas. Men det är samma sak där. Den eliten är också importerad. Precis som janitsjarerna så tog man ju kristna pojkbarn och skapade mamluckerna, som byggde en dynasti som inte dog förrän med Farouk 1953 någonting. Mm. Så att det är en slags... Egypten och Turkiet är ju länder som i sen tid har liksom tagits över av europeer faktiskt. Som tyvärr vänt sin primitiva befolkning mot oss.
1: Jag tror att Egypten är ett land för vilket det inte finns något hopp. Egypten har en fin historia av europeiska eliter som tar över och använder landet för sina syften och sånt där. Men jag tror att Egypten är ett fullständigt gudsfrihetet helveteshål. Men Turkiet, jag vill försöka tänka några mer optimistiska tankar kring Turkiet. Och tänk bara en sån enkel tanke som att Erdogan är gammal. Jag vet inte hur gammal han är, 80 bast. Vad kommer efter Erdogan? Så en sån urkraft som han, vi vet att det kommer förändras jättemycket efter honom. Det kan förstås vara så att någon mer sån här imperialistisk, islamistisk kraft tar över. Men tänk om Turkiet skulle kunna få någonting någonting mer som Atatürk. Alltså det kan ju vara från vårt perspektiv, det kan, gärna en ny turkisk imperialist, men låt honom vara sekulär.
0: Mm.
1: Då kan vi leva med honom. Och jag vet ingenting om turkisk inrikespolitik, men finns det inte en chans i alla fall att Erdogan efterträds av någon som liksom lägger det här islamiska åt sidan, börjar tygla lite grann den inhemska islamiska vansinnet och tar en mer sekulär riktning för att integreras mer i Europa och så vidare?
0: Jag tror det är fullt möjligt, framförallt nu när de sekulära krafterna har ju även under Erdogan stått starka i militärapparaten, och den kommer att spela en större roll nu i och med Syrien, i och med baserna i Afrika och antagligen i och med Ukraina. Så att kommer nästa ledare från den militära kretsen, vilket inte är ovanligt i Turkiet, så ska vi nog ha gott hopp om. Kanske militärdiktatur till och med, sekulär sådan.
1: Okej. Vi håller tummarna för en nära förestående militärkupp i Turkiet. Mm. 100 år av militärstyre, så kan Turkiet bli vår kompis igen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Google adderar faktagranskningslänk till nyhetsartiklar som publiceras i Google News. Ska underlätta för läsaren att ta till sig sidor specialiserade på området. En gång i tiden så fanns det en idé om att Google skulle vara som en sorts neutral internetrobot som satt i mitten och samlade in all information och delade ut den på ett neutralt, objektivt sätt till människor som letade efter information. Det var länge sedan nu som man övergav den ambitionen, och vid det här laget så är det bara riktiga jubelidioter som tror på det här med don't be evil och sånt som är Googles motto. Men den här nyheten tycker jag ändå är, den är lite speciell. Det här tror jag är en liten milstolpe för Google och deras politisering faktiskt. Det har blivit populärt med så kallad fact-checking. Det är en särskild typ av granskande verksamhet kan man säga. Och det finns flera i Sverige också som håller på med sån här faktagranskning. Och vi har till exempel en som är ganska inflytelserik i Sverige, viralgranskaren, Metros viralgranskare. Det är någon sån här trendnisse som driver en här kolumnist och granskar saker som händer på internet. Det är bara det att bara för att man kallar sig för faktagranskare så blir man inte mer faktaorienterad för den sakens skull. Det finns ingen skillnad mellan specialisering på faktagranskning och det som man normalt kallar för journalistik eller rapportera nyheter. Om journalistik överhuvudtaget fungerar och har något existensberättigande så är all journalistik faktagranskande.
0: Mm.
1: Problemet är förstås att det inte är så. Men att sätta den här faktagranskningsetiketten på en journalistisk produkt för att den ska se neutral och objektiv ut, och att den till skillnad från alla andra medier förhåller sig till fakta, det är väldigt, väldigt löjligt. Och att Google går på den enkla, att Google låter sig lura sig, ja, vad bra, de sitter ju fact-checking, gud vad bra. Då ger vi dem en särskild etikett i sökresultaten så att det står då står det liksom fact-check och sen en länk då till en sån här fact-checking-site som har skrivit om vad det nu är för ämne som det handlar om.
0: Ska vi inte ansöka om en sån etikett?
1: Jag vet inte, det är blandade känslor. Det bär emot på så många sätt. Ja, men varför inte? Vi kan bara peta upp och söka resultaten på Google. Och sen så kommer resultat från oss. De kommer under rubriken fact check. Så har du en artikel här om vad som händer på Gotland. Fact check. Du har ju bubbla berättar liksom. Vi är fact checking. Alltså vi kan deklarera från och med nu att vi är en fact checking radiokanal. Det är vad vi gör, och alla våra ljudklipp passar bäst under rubriken fact checking. Mm. Till skillnad från alla andra medier som skiter i sanningen och inte bryr sig om fakta.
0: Det är ganska sant. Ja.
1: I vårt fall råkar det vara sant.
0: Ja.
1: Men du vet, det här är det är svagsint. Det här som Google håller på med. Det är otroligt pinsamt. Och jag vet inte, är de dumma i huvudet? Alltså ärligt talat, jag får känslan när jag pratar ibland med folk som är
3: på insidan på Google eller liksom nära Google som är insugna i det här Google-plexet. Jag får känslan av att de är väldigt, väldigt naiva. Ingen nämnd, ingen glömd. Jag känner jättesmarta, jätteduktiga personer som jobbar på Google. Ni vet att jag inte syftar på er. Men jag har träffat vissa människor som är väldigt, väldigt aningslösa. Till exempel folk som har jobbat länge på Google och som på blodigt allvar tror att don't be evil som företagsmotto gör att Google är ett gott företag och inte gör onda saker.
0: Vad ska du tro om ett företag där man faktiskt måste ha lekrum, maskiner och annat för att man tror att folk jobbar bättre då?
3: Jag undrar om det är lekrummen, lekrumskultur.

0: alla, eller åtminstone de flesta av våra radioklipp där vi faktagranskar saker.
1: Kan vi inte få skriva superior fact-checking?
0: Ja, vi hittar på en egen term som är dubbel plus bra jämfört med den här lite svaga fact-checking som de har på Google.
2: David Miranda, brasiliansk kongressledamot och amerikanske journalisten Glenn Greenwalds make, avlider vid 37 års ålder efter 9 månaders intensivvård för mag-tarminfektion. Efterlämnar parets 2 söner. David Miranda, jag gav hans namn ett engelskt uttal, det är ju fel, han är ju portugis. Jag vet inte om man säger David eller David eller hur det uttalas. Min brasilianska och portugisiska är lite rostig. Vi kan kalla honom David. Han var en brasiliansk politiker, en lokal politiker i Rio de Janeiro och även i det federala parlamentet sedermera. Han kom från en fattig familj, en trasig familj, han växte upp i en favela, han hoppade av skolan, han hade inget särskilt för sig. Vi skulle aldrig, jag vågar påstå att vi skulle aldrig hört talas om David Miranda om det inte vore för något som hände oförhappandes när han var 19 år gammal. Han var på Ipanema-stranden i Rio, spelade fotboll tror jag, sparkade en boll lite snett och råkade välta ut ett drinkglas som tillhörde Glenn Greenwald som var på semester i Brasilien. Glenn Greenwald var vid det tillfället, han var dubbelt så gammal som David Miranda. Lika gammal som David Miranda var när han dog häromdagen. Men de stora skillnaderna till trots, åldersskillnaden, kulturskillnaderna, Glenn Greenwald som vid det laget var en väldigt framgångsrik jurist i USA och han har precis börjat blogga, börjat pröva sig på lite doppa tårna i journalistik. De blev fast friends och David Miranda flyttade in hem hos Glenn Greenwald några dagar senare och de har varit ett par sedan dess. Och sen kan man ju säga att sista halvan av David Mirandas liv fick lite annan styrfart än första halvan. Det är, jag tycker, bara en intressant berättelse. Det började med att han flyttade in hem hos Glenn Greenwald första veckan efter de träffades. Och sen boostade Greenwald sin nya pojkvän något enormt med utbildning, jobbmöjligheter, kontakter och till slut en mycket framgångsrik politisk karriär som slungade David Miranda uppåt till att bli en välkänd och inflytelserik brasiliansk politiker på nationella planet. Jag säger inte att allting nödvändigtvis var liksom 100% tack vare Glenn Greenwald. David Miranda, han måste ha haft stora talanger själv. Och allt jag har läst om honom tyder på att han faktiskt var en väldigt begåvad person. Det är långt fler än Glenn Greenwald som haft väldigt varma och välformulerade ord om David Miranda. Inte minst under hans sjukdomstid har folk pratat om det och sånt där. Ja, han blev sjuk, någon typ av magåkomma som gjorde att han hamnade på intensivvårdsmottagning förra sommaren. Och han kom aldrig ut därifrån. Det var någon infektion som ledde till en annan infektion och sen en infektion till och sen blodförgiftning och så vidare. Det är lite oklart och mystiskt vad det egentligen var. Jag tror inte att, jag har inte läst någonting från Greenwald i alla fall om exakt vad det var för någonting. Man blir misstänksam. Man tänker kanske så här, ja, kanske AIDS och sånt där. Men det gick så snabbt.
1: Mm.
0: Så jag tror inte det kanske var AIDS. Kanske något genetiskt. Kanske sån här, någon gen har gått runt som en tickande bomb den hela livet och plötsligt bara så kickar han in att magen. Ja, jag har svårt att tänka mig i alla fall att han inte fick bästa tänkbara sjukvård med tanke på hans ställning. Men han dog för någon vecka sedan, dagen innan han skulle fylla 38. Väldigt sorgligt. Jag vill egentligen inte prata om David Miranda, jag är inte alls intresserad av honom, men jag är intresserad av Glenn Greenwald. Tänkte ta tillfället i akt bara och prata lite. Jag tror att det var nästan 2-3 år sedan. När vi pratade om Glenn Greenwald. Det var när han sa upp sig från The Intercept senast som vi pratade ordentligt om honom. Du får rätta mig om jag har fel, Boris. Men enligt min bedömning så är Glenn Greenwald världens främste journalist i vår tid.
1: Ja, men det är nog.
0: Vi pratar rätt ofta om vissa andra såna ikoniska figurer. Vi pratar mycket om Tucker Carlson till exempel. Följer honom noga. Men Tucker Carlson, han är egentligen ingen journalist.
1: Nej.
0: Han gör såklart en del saker av journalistiskt värde, han och hans team. Men i grunden så är han en kommentator, en tyckare, på många sätt en sorts en politisk slugger. Han sysslar mest med att prata om andras journalistik, inte skapa egen viktig journalistik. Men Glenn Greenwald Det här är ditt område,

0: mer än mitt Boris, men i mina ögon så är han the real deal. Han är en hårt arbetande murvel som gör gräv efter gräv efter gräv och stora viktiga frågor. Han verkar vara väldigt bra på att bygga en organisation kring sig själv också som gör att han kan få stora saker gjorda. Och han är också en vass som så här, politisk kommentator och allt det där. Åsikter om ditt och datt, stenhård debattör, kastar sig in i alla möjliga diskussioner och är oftast förkrossande effektiv. Han är en sån person. Man vill inte gå upp i en debatt i som direkt sen TV mot Glenn Greenwald. Det brukar inte sluta bra. Och han är kompis med Tucker Carlson också. Det kan vara värt att nämna. Men det är inte som att de är någon sån här motpoler och sånt där. Han var, jag läste idag att han, Glenn Greenwald, har varit gäst hos Tucker Carlson på Fox News inte mindre än 40 gånger.
1: Va?
0: Jag vet inte om det finns någon, jag vet inte om det finns någon som har varit gäst oftare än Glenn Greenwald hos Tucker Carlson. 40 gånger har han varit med. Sammanlagt har han gjort 72 framträdande på Fox News, varav 40 på Tucker Carlsons program. Så att de är mediala dödspolare. Och Glenn Greenwald är liksom lite av han är lite som en sån här slugger som Tucker Carlson tar in när man verkligen behöver liksom hamra hem någon poäng och låta någon gå loss liksom, så kan han ta in Greenwald i studion. Eller en videolänk från Brasilien då.
1: Ja, men han har en sån ursinnig integritet också. Han, när det gäller Brasilien så spelar han ju en jävligt stor roll i att Lula släpptes ut ur fängelset och kunde ställa upp i presidentvalet. Egentligen var det han som knäckte liksom historien och kontakterna mellan domare och Lulas politiska motståndare, och det bidrog rätt mycket i frisläppandet, milt uttryckt. Men då, och det väntar sig liksom alla att då kan Greenwald luta sig tillbaka. Nu när Lula är president så kommer Lula i sin tacksamhet och bygga resa statyer över Greenwald och hans pojkvän. Vad gör Greenwald då? Jo, han startar en kampanj och fläskar till Lula som liksom diktator och censurivrare. Därför att Lula håller på att stänga ner. Alltså han beordrar nedstängning i olika konton och sådana saker. Och har börjat nysta i Lulas affärer. Och precis så där ska ju en journalist våga vara. Alltså konstant otrogen mot makten. Och det är han ju verkligen.
0: Mm. Ja. Precis, och det är därför han är svår att förstå. Det är därför många har svårt att placera honom. Och nu är ju, ja, jag vet inte, känns ovärdigt ens prata om det. Men den allmänna diskursen är ju så oerhört stupid nu att folk kan inte ens förstå. I USA kan folk inte ens förstå hur man kan till exempel kritisera en politiker som man inte, det är specifikt, det handlar ju mycket om Trump. Att han har kritiserat många av häxjakterna mot Trump.
1: Mm.
0: Och han är ju liksom, han är verkligen ingen tränad Trump. Han avskyr Donald Trump givetvis. Det gör sådana som Glenn Greenwald. Men han har attackerat Trump stenhårt. Han har attackerat Biden stenhårt. Egentligen så är det väldigt enkelt att förstå. Men han är en riktig journalist. Han är en hårt arbetande journalist med en jävla personlig integritet som du säger. Och en professionell integritet. Men han är också... Han är en av de här riktiga liberalerna. Så en liberal gjorde sanna bemärkelse.
1: Mm.
0: En politisk ståndpunkt som är skild från min egen med en avgrund emellan. För Glenn Greenwald, han är verkligen vänster. Han är en superprogressiv person. Grundmurad vänster i alla sina uppfattningar. Men det är en vänsterposition som är totalt inkompatibel med mainstream. Eftersom mainstream under några årtionden, framförallt sista årtiondet, har tagit av på en riktigt ruskig... en grotesk postliberal tangent. Det där som gör att vänstermän som Glenn Greenwald och högermän som jag själv och ni som lyssnar på Radio Bubbla plötsligt har samma fiender och ibland använder ett liknande argument för att angripa dem. I grunden så är inte Glenn Greenwalds argument min argument, men det är argument som jag gärna ser torgföras för att de har mycket större sannolikhet att påverka folken. Mina argument skulle ha om jag brydde mig om att artikulera dem. Vilket jag såklart inte gör. Men jag uppskattar honom väldigt, väldigt mycket som debattör, opinionsbildare. Och man ska liksom förelämpa honom och kalla honom sådana saker. Han är den enda journalist i världen som jag följer. Alltså det är liksom en internationell journalist som jag följer med stort intresse. För att jag tycker han gör bara genomgående så intressanta saker nästan hela tiden. Och dussintals gånger varje år är han den enda jag ser i det globala mainstream som artikulerar en rimlig uppfattning i en viktig fråga. Han är så ofta den enda som är där ute och säger liksom något rimligt, undantaget då liksom med alternativa sfärer som nästan ingen lyssnar på.
1: Ja, men det beror ju på att han har liksom det här du kallar, alltså han är den klassiska murveln, och även om han har en politisk själ, va, så har han en slags kropp av moralisk kropp som är viktigare än själen, alltså som står ut all form av politik och ideologi. Han skulle liksom ha, snubblar han när han tagit fram en nyhet eller får veta den, så reflekterar han ju aldrig över politiska konsekvenser eller sådana saker, utan han kör den. Det här ska fram, alltså, och 99,99999% av världens journalister har inte den instinkten. Det är till och med bortanför integritet, alltså det är en slags jävla urinstinkt som fanns oftare hos journalister, för det här är världens skog, det här är mitt, det här ska ut. Och de här människorna behövs helt enkelt. Det är ungefär som, alltså, vissa typer av personligheter saknas i oss i vår moderna värld. Ibland pratar vi om genierna på olika områden, men även just den här typen av totala sanningssägare i journalistkåren som inte tar någon hänsyn alls. Även om jag skulle få bli chef för säkerhetspolisen i Sverige och jag anser inte att tryckfriheten och yttrandefriheten är absoluta, så skulle jag ändå ge Greenwald ett frikort faktiskt om han bosattes i Sverige. Det är för att det är nyttigt att ta sådana personer, även om man inte tycker som någon politiskt.
0: Nej. Ja, det är intressant med Glenn Greenwald, för han är liksom, jag tycker inte alls om honom politiskt, och jag kan inte säga att jag alls liksom gillar hans personlighet, tycker att han verkar vara liksom en sympatisk, bra person, eller att jag liksom, att han har ju väldigt irriterande personlighet på många sätt. Jag lyssnar ibland på hans framträdanden, men det är alltid liksom, det är den här typiska, det här judiska smattret, de här flödena av liksom enormt många ord på väldigt, väldigt kort tid. Den här mutationen de har som gör att de har överutvecklat språkcentrum i hjärnan. Han lever av sina ord, så det är inte helt, helt opassande. Men han har också det här typiska bögiga sättet att prata på. Så fjolligt och liksom gnälligt. Extremt irriterande att lyssna på. Och sen har han sin olidliga bögfamilj med toyboy och adopterade barn. Jag tror de har 20 hundar och sånt där. Alla givetvis adopterade från en favela. Alltså hundarna, barnen och även hans 19-årig yngre man är alla adopterade från den fela på riktigt. Och givetvis är han vegan och så vidare och så vidare. Men så det är, han har allt emot sig när jag först liksom approcherar Glenn Greenwald som varelse. Och sen har han liksom olidliga politiska uppfattningar. Men tack vare det han gör från dag till dag så är han en av få personer på den internationella scenen som jag verkligen respekterar och uppskattar. Det säger en hel del om hans gärning. Det är intressant att säga om Sverige, för att vi har ju ingen sån i Sverige. Tänk om man hade en Greenwald i Sverige. Alltså vi lär oss någonting här med ovanligt där med den typen av talang. Alltså kombinationen av talang och hängivenhet och mod och bara den här speciella monomaniska egenskapen som gör att man kan ha den här intensiteten, den här aggressiviteten.
1: Mm.
0: Om det bara fanns 10 stycken Glenn Greenwald så skulle det märkas rejält. Om det fanns 100 stycken så skulle det bli rejält farligt.
1: Oh ja. Men det här kopplar tillbaka till, eller vad säger jag, abundance teorin eller på ett sätt, alltså det här, alltså den goda murveln har ju alltid, alltså om man tar bort den yttre grannlåten som adopterade hundar från favelan och veganismen, så är det just den här monumentala självupptagenheten och egot. Det är jag är sanningens spridare i hela jävla universum. Det här ska ut. Och att vi inte har så många Glenn Greenwalds, det dels är säkert genetiskt och bortplockat genom tiderna, men det är ju också för att man odlar en kultur av självutplåning. Alltså Greenwald utplånar sig inte själv i något. Hans personlighet visar sig i familjeliv och det omkringliggande. Men en annan facett av det är ju det ständiga, konstanta, absoluta sanningsägandet. Så murvlare är ju ganska outhärdliga att ha i sin närhet. Men jag skulle gärna vilja ha en.
0: Ja, men det du säger det är intressant. Jag tänker på för att det är klart att Glenn Greenwald, han måste ju nästan definitionsmässigt ha liksom ett ego som är nästan lika stort som hela Brasilien där han bor. Men han pratar nästan aldrig om sig själv. Svårt att påminna mig tillfällen där han har pratat om sig själv. Nej. Han behöver liksom inte göra det.
1: Nej.
0: Egot finns där och gör andra saker implicit. För han är så... ja, det är ett riktigt ego som inte behöver blåsas upp med en massa så här fake ego.
1: Exakt.
0: Snack. Du behövs inte liksom då skryt och åthävor. Och den typen av ego tycker jag är väldigt... det är väldigt, väldigt positivt. Ja, nu Glenn Greenwald, han var ju länge, han var bloggare, sen var han på mainstream media, han skrev för The Guardian länge, det var ju där han publicerade sitt livsskop, Edward Snowdens avslöjanden som Snowden gav till Greenwald, för att han litade på honom, några till journalister också, men och sen så var han med och startade The Intercept med pengar från den här mannen som startade eBay, och när de började liksom begränsa hans frihet, han inte fick rapportera om Joe Biden var det väl. Jag tror att det här var valrörelsen 2020 så
1: ja.
0: Sa hans redaktörer på Intercept att han får inte skriva om Joe Bidens korruption och kopplingarna till Kina och Ukraina och sånt där. Vi gjorde ett inslag om det pratade om det då. Men då sa Glenn Greenwald efter liksom några veckor av det där att han inte hade fått publicera den här artikeln och det här var typ kanske september, oktober någonting, ganska nära in på valet. Så sa han att så helvete heller att jag sitter här och blir censurerad. Jag sticker nu. Och sen så började han köra sin egen grej på Substack. Nu har han gjort en till för ett tag sedan så gjorde han en ny flytt. Så nu flyttar han från Substack till Rumble. Som är en mer oberoende videoplattform. Lite som YouTube fast mindre censur. Han finns klart på Twitter, är aktiv där och sånt. Men framförallt är det på Rumble. Han försöker bygga upp en nätbaserad tv-program på Rumble. Det är som en sån här talkshow där han sitter och pratar bakom ett skrivbord. Lite det formatet. Och han har sagt vid tillfällen att det är kanske inte det som jag egentligen tycker är det bästa formatet, så jag gillar att göra saker själv. Men det går man inte komma runt i faktum att det finns väldigt många människor där ute som inte kommer att konsumera kvalificerade nyheter om de inte finns i videoformat. Så då sätter jag mig bakom kameran och gör den grejen. Så det är det han håller på med nu. Jag såg att hans senaste program var inställt på grund av familjetragedin, men jag är säker på att han snart är tillbaka lika ättrig och irriterande och effektiv som alltid.
1: Garanterat.
2: Radio Bubblan.

0: Amerikanske science fiction författaren Werner Winge lämnar den 20 mars jordlivet vid 79 års ålder. Novellen True Names från 1981 anses ofta vara den första som presenterar helhetskonceptet över cyberrymden, och 2020 mottog han Heinlein-priset av Heinlein-sällskapet. Werner Winge, han var en av den moderna science fiction-genrens giganter. Många säger att han var kanske rent av den största i sin generation. Och jag är en av dem. Jag är en av dem som säger det. Jag har ingen jättestark uppfattning om sådana saker. Men om jag skulle ge mig på att peka ut en science fiction författare som jag tycker är den mest framstående under den här epoken, under de senaste 40 åren och sånt där, jag skulle peka på Werner Winge. Om jag har en favorit, så är det nog han. Samtidigt är det lite vanskligt att säga, för att Winge var inte den mest produktiva författaren i antal böcker. Han skrev bara 8 romaner, tror jag. Och sen en del kortromaner, noveller och så vidare. Men han var enormt inflytelserik, och det är bland annat därför som han är stor. Inte minst för att han var så framsynt och prickade in ett stort antal viktiga utvecklingar. Och därför hade han också inflytande långt utanför sin litterära genre. Det han är mest känd för är att han var väldigt tidigt ute och formativ vad gäller att skriva om det som kallas för den teknologiska singulariteten. Själva idén om att maskiner kommer bli väldigt avancerade och att gå om människor i utvecklingen och så vidare. Det är en ganska gammal idé. Den formulerades redan på mitten av 1800-talet faktiskt, direkt i kölvattnet av Darwin. Så uppstod den här idén, och den diskuterades flitigt under liksom början av 1900-talet. Jag tror man brukar säga att von Neumann var den första som jobbade ut det här konceptet mer symptomatiskt. Men ordet singularitet i den moderna bemärkelsen kommer från Werner Winge. Det var åtminstone han som populariserade det. I bemärkelsen att just artificiell intelligens utvecklas till en övermänsklig intelligensnivå och allting förändras. Det var 1983 som han gjorde den första, den berömda lanseringen, populariseringen av det här begreppet, och sa att ganska snart så kommer vi människor skapa nya intelligenser som är större än våra egna, och när det händer så kommer vi till en sorts singularitet, en intellektuell övergång så ogenomtränglig som rumtiden som slagit knut på sig själv inuti ett svart hål, och efter den punkten så har vi inga möjligheter att förstå vad som händer. Det är min spontana översättning av det klassiska citatet. Och han säger också meningen efter att han upplever att inom science fiction-genren så står vi redan inför det här problemet. Därför att det är omöjligt att göra en realistisk extrapolering till en interstellär framtid. Så att för att skriva en berättelse som utspelar sig med ett århundrade in i framtiden, så måste man ha ett kärnvapenkrig emellan för att världen ska vara begriplig, eller som en sorts förklaring av varför inte urspårade artificiella intelligenser har tagit över allting. Och sen dess så finns det, kärnvapenkrig var ett väldigt populärt tema då. Nu för tiden kan det vara till exempel så här klimatkatastrofer och sånt där som är mer på modet just nu, men det är verkligen ett fenomen som finns. Och under hela 80-talet, under hela 90-talet så var han väldigt inflytelserik i den här debatten. Väldigt mycket av det som hände sen tar avstamp i Werner Winges idé, hans begrepp. Och han var enormt inflytelserik bland annat bland de tidiga transhumanisterna, extropianerna och så vidare. Och såklart inom artificiell intelligens generellt. Och det är intressant också att notera att han gjorde en klassisk förutsägelse 1993, då han sa att inom 30 år så kommer vi ha teknisk möjlighet att skapa övermänsklig intelligens. Kort därefter kommer den mänskliga eran att vara över. Så hans förutsägelse gällde alltså 2023. 2023, vilket faktiskt blev året då en ny generation AI rullades ut och blev ett jättefenomen och skulle kunna vara en transformativ händelse. Lite senare sa han att han skulle bli förvånad om det här hände före 2005, men också förvånad om det inte hade hänt 2030, så det var hans perspektiv. Det finns fler exempel, det är mest berömda. Ett annat exempel är ett exempel att han beskrev det som nu, det som senare kallas för augmented reality, alltså hur den digitala och den fysiska verkligheten smälter ihop så att människor iakttar och interagerar med båda världarna på samma gång. Vilket vi nu nästan lever i och var verkligen på väg in i med kraft. Men som då var väldigt futuristiskt när han skrev bland annat en bok som heter Rainbow's End. Och han anses också, bara som det nämndes i bubblarubriken, han anses ha varit en viktig förgrundsgestalt i det som kallas för cyberpunk. Det vill säga en sorts science fiction som utforskar datorer och datornätverk och ofta dystopiska idéer om hur datorer kommer att förändra våra liv. Hans berömda cyberpunk-bok då, den heter True Names från 1981. Enligt min mening så är hans mest intressanta böcker, det är de som har ett delvis annat fokus och som handlar framförallt om samhällens och civilisationers uppgång och fall. Dels så finns det två böcker som hänger ihop som heter The Peace War och Marooned in Real Time. Som delvis använder tidsresor, en sorts tidsresor kan man säga, som ett litterärt verktyg. Men som egentligen handlar om samhällen som kollapsar och olika försök att bygga upp samhällen igen. Och sen serieböcker som kallas för Zones of Thought-serien. Som beskriver en hel galax, vår galax, Vintergatan. Men befolkad av ett myller av olika civilisationer som befinner sig på väldigt olika teknologiska och kulturella nivåer och använder det som ett verktyg för att utforska de här väldigt tidlösa, övergripande samhällsfrågorna. Den mest kända boken heter A Fire Upon the Deep. Det är kanske hans mest kända bok överhuvudtaget och i den serien så ingår också den bok som enligt min mening är hans bästa bok som heter A Deepness in the Sky. Kanske kan berätta mer om dem. Werner Winge, han var professor i datavetenskap i San Diego. Han var norskättad. Det är därför jag kallar honom för Winge, inte Vinge eller Winge eller något sånt där. Han, det var ett norskt namn, Winge. Och han var intresserad av sitt skandinaviska ursprung. Så att Skandinavien och Norge och sånt där finns med faktiskt i hans science fiction-romaner. Det finns liksom norrmän i rymden tusentals år in i framtiden. Vilket är en bizarr och rolig grej i hans böcker. I alla år så var han en dedikerad libertarian, givetvis hade en sund politisk hållning. Ja, Werner Winge, en av de verkligt stora, kanske den största i sin generation, kanske den största nu levande, nu tyvärr inte längre levande, science fiction-författaren.
1: Jag har bara läst en bok ordentligt av honom, och det är den du nämnde, Rainbow's End.
0: Mm-hmm.
1: Och den blev jag rätt förtrollad av, men alltså inte så mycket av skildringen av den nya världen och den nya värld som den här poeten vaknar upp i, som har liksom legat i någon slags Alzheimer-koma, utan själva de ganska grundliga diskussionen innan teknikhelvetet tar över beskrivningen av hur det ska bli. Alltså den här poetens brottande med vad han är egentligen, alltså innan tekniken sätter in. Att han finns fascinerande partier där det beskrivs liksom hur han, den framstående poeten, har förlorat sin poetiska förmåga men upptäckt att han är liksom en ingenjörskille egentligen och väldigt elak. Och just diskussionen av vad är en människa och vilka personligheter ryms i en människa och vad är man nu, den tycker jag var jävligt bra helt enkelt.
0: Mm. Ja, det är intressant, Rainbow's End. Jag läste om den för inte så länge sedan, kanske ett par år sedan, något sånt där. Det är en intressant berättelse om just den här huvudpersonen som är ganska, man gillar ju honom, men han har inte så många likable egenskaper. Den här berömde poeten som blir, det är väl att han är sjuk och blir nedfryst, kroniskt nedfryst och sånt där, för att de kan inte bota hans hjärnsjukdom. Men när han väl kan bota sjukdomen så väcker de upp honom. Och plötsligt så befinner han sig totalt, då har liksom den teknologiska singulariteten har inträffat. Eller är på väg att inträffa. Så att hela mänskligheten är en sorts gränstillstånd och allting har tagits över av teknik. Men han är fortfarande väldigt så här gammaldags intellektuella poeten. Och nu får han börja skola igen. Han får börja skola en massa unga människor. för att lära sig hur världen funkar och få igång hjärnan igen. Och så blir det så märklig äventyr på den här skolan. Det man bara hör det sådär, det är en bizarr berättelse. Och det är väl konstig berättelse. Min favoritbok av Världen och Vinge, som sagt då, det är den här boken som heter A Deepness in the Sky. Och det är en uppföljare till hans mer berömda bok A Fire Upon the Deep. Jag menar att Deepness är en klart bättre bok. Fire, den är också jättebra, men den är mycket mer ojämn. A Deepness in the Sky är faktiskt, tycker jag, ett mästerverk. Kanske den moderna science fiction-genrens höjdpunkt. Det stora ord, att jag har tänkt inte egentligen på det sättet, men om jag skulle peka ut en enda bok som den bästa science fiction-romanen som jag har läst, då tror jag att det är A Deepness in the Sky. Det går nog att tolka den boken på flera sätt, men min tolkning är att den framförallt handlar om det här med civilisationers uppgång och fall. Ramberättelsen är ett möte mellan tre olika civilisationer. Det är två mänskliga och en icke-mänsklig civilisation. Och de befinner sig alla tre i helt olika delar av civilisationscykeln. Så en av dem har hittat ett sätt att kringgå cykeln. Det är en väldigt långlivad och framgångsrik civilisation som inte längre har uppgång och fall i sin historia. Men i gengäld så är den begränsad på andra sätt. De har kommit till en punkt där de kan liksom lugnt kan observera och exploatera hur andra civilisationer blommar upp och kollapsar. Men de betalar ett pris för det. Det finns vissa saker som de aldrig kan göra. För att om de gör de sakerna så kommer de komma tillbaka in i cykeln och kollapsa igen. Och den andra civilisationen, den befinner sig i den normala cykeln och har precis kommit ur en lång mörker period med ett stort förödande krig. Och de har börjat bygga upp teknik och civilisation på nytt. Och de har hittat en ny sorts teknik som de tror kan användas för att bryta cykeln. Och den tredje civilisationen är en väldigt ung och vital civilisation som befinner sig någonstans mellan industrialisering och informationssamhälle. Kan man säga. Men den civilisationen lever i en extremt utmanande miljö, astronomiskt och biologiskt, som styr deras utveckling väldigt hårt och tvingar dem att genomgå en sorts samhällskollapser mycket mer frekvent än vad mänskliga civilisationer någonsin har gjort. Och sen finns det tre huvudpersoner. Man kan säga att det är tre stora män, en i varje civilisation som boken kretsar kring. Så en är en legendarisk imperiebyggare, en historisk legend, en Caesar eller en Napoleon, en av civilisationens grundare vars namn alla känner till och så vidare. Men det var länge sedan han gjorde sina stordåd. Nu så deltar han inkognito i en expedition till en avlägsen del av galaxen. Men han har en sorts dröm om att återta sin position och han hoppas att den här expeditionen ska ge honom det han behöver för att göra det. Och den andra huvudpersonen är en auktoritär ledare som ser sig själv som en framtida imperiebyggare. Och det är han som har hittat det hemliga vapnet och han är beredd att använda det på ett totalt skoningslöst sätt. Och nu ska han för första gången gå upp mot en annan mäktig civilisation. Och den tredje huvudpersonen, han som inte är en människa, han är sin civilisations främsta vetenskapsman och ingenjör. Och han har också lyckats liksom anrollera staten och militären i sina högt flygande projekt. Så att han är mer än bara en forskare och uppfinnare. Men han har ett monomant fokus på att bryta sin civilisations med tragiskt korta cyklerna. Så att alla tre huvudpersonerna, de brottas från helt olika infallsvinklar med samma sorts problem. Hur kan vi bryta cyklerna? Hur kan vi få våra respektive civilisationer att undvika den här stagnationen och istället fortsätta vara dynamiska och expansiva. Och sen handlar boken om hur de här tre civilisationerna möts och det är väldigt spännande. Det finns politiska förvecklingar för att den ena civilisationen är väldigt libertariansk och fokuserad på handel och den andra är auktoritär och militaristisk. Det är ett annat tema som finns med i boken. Man undersöker olika former av kolonialism, ekonomisk kolonialism, militär kolonialism. Det finns ett viktigt sidospår som handlar om familjebildning, normer och tabun kring hur man skaffar barn, hur det påverkar civilisationsprocessen. Ja, Förhoppningsvis så lyckas jag åtminstone i någon mån förmedla hur mycket intressanta idéer som kan behandlas i en Werner Winge-roman. Desto mer en bra bok. Den har liksom karaktärer, dialog, action och allt det där. Den har ett bra slut, tillfredsställande slut. Samtidigt som den lämnar lagom mycket saker oupplöst och ouppsagt. Det finns ändå ganska mycket öppenhet. Som sagt, en av mina favoritromaner någonsin. En så god kandidat som någon till att vara världens bästa science fiction-roman någonsin.
1: Det enda, alltså jag, fantastisk beskrivning. Men den får mig att tvivla på att han var norrman.
0: Ja, det finns, just den här boken som jag beskriver nu, där finns inte den här norska. Man ser spår av vietnamesiskt inflytande. Den här civilisationsgrundaren, Nasesan, han har ett vietnamesiskt klingande namn. Det förklaras aldrig riktigt, men han heter Pham Nguyen med vietnamesisk stavning. Men i den andra boken, Fire upon the Deep, det är där norrmännen kommer in, och den utspelar sig långt, långt, långt senare i framtiden. Den utspelar sig långt efter Deepness in the Sky. Och där är det så att människor har tagit sig ut långt ut i galaxen, bortom det som kallas för The Slow Zone. Och det är där vi människor bor nu. Och det är för att vi bor i The Slow Zone som vi inte kan ha till exempel stark AI, vi kan inte ha nanotech, vi kan inte åka snabbare än ljus och så vidare. Men vi upptäcker så småningom att om vi bara tar oss längre ut i galaxens spiralarmar, så får vi de här teknologiska möjligheterna på grund av hur galaxen fungerar. Men det är bara en del av mänskligheten som har lyckats ta sig till The Beyond, som det kallas. De flesta av mänskligheten, de är kvar i The Slow Zone, eller man vet inte vad som finns. Men alla människor som någonsin refereras till, som har tagit sig till The Beyond och så att säga är med i matchen i galaxen, de verkar ha sitt ursprung på en planet som heter Nyjora. Alltså väldigt norsk klingande namn, ja. Nyjora. Och de har alla norsk eller skandinavisk klingande namn. För att de har son dotternamn. De heter Sondott, Bergsondott, Olsondott och så vidare. Så att de har väldigt tydligt skandinaviskt klingande namn. Och alla kommer från Nyjora. Så jag tror att det, han säger inte det uttryckligen, men så som jag tolkar det, och jag tycker inte det är en särskilt vågad tolkning, så råkade det bli så att när mänskligheten till slut hittade ut till liksom den stora galaxen utanför och blev en del av det stora spelet, då var det genom att en norsk koloni råkade etableras lite utanför The Slow Zone. Och därför blev det bara så att hela mänskligheten ute i galaxen härstammar från de norska kolonisatörerna.
1: Det där var mycket att ta in.
0: Det är en väldigt knäpp idé. Väldigt knäpp idé. Jag brukar läsa det mer som att de är skandinaver. Jag brukar inte tänka så mycket på att de är norrmän. Men amerikaner, norskättade amerikaner, de är ju ofta väldigt, de är ju lite skruvade. Du vet, det är såna här Karl Rove-typer.
1: Ja.
0: Ofta hatar de Sverige också. De tror att det är det man ska göra om man är norrman. De har inte förstått hur det funkar riktigt.
1: Missa 1905.
0: I alla fall. Kul att jag fick göra lite reklam för Werner Winge. Jag är väldigt tråkigt att han har dött såklart. Men kul att jag fick göra lite reklam för honom och hans böcker.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Radio Bubbla. SVT utreder om de ska börja med journalistik. Nya satsningen SVT Faktakoll ska då granska makthavares påståenden, givet godkännande av ledningen. Och när jag såg den här rubriken, jag ska erkänna att jag blev irriterad. Jag tänkte, det här är en sån här överdriven sensationalistisk rubrik som vissa bubbleredaktörerna har en tendens att sätta. Mm. De är så överdrivet raljanta. Skriver läsarna på näsan liksom, och skriver in massa egna åsikter och tar väldigt tendensiösa beskrivningar. Som där SVT utredare om ska börja med journalistik. Så jag blev lite så här, jag blev lite irriterad och tänkte, måste jag skriva en sur kommentar i Newsroom nu igen? Så läste jag artikeln och inser att den är 100% korrekt. Den här rubriken.
1: Visst tappar du lite fotfästet i tillvaron på något sätt när man... Jag gjorde när jag läste den här, för det är ju så absurt helt enkelt. Man förstår, alltså sitter dårarna på SVT verkligen och formulerar sig och förstår de inte vad de säger och gör längre?
2: Det är någonting. De har tappat det. Ja. Vi ska packa upp den här nyheten först. Inte bara låta vår häpnad ta över. Det handlar om att SVT har tillsatt en särskild arbetsgrupp för att skapa en faktakolltjänst. Och det här är ju högsta mode, att göra en faktakolltjänst. Det är någonting som har pågått nu i några månader. Det är en del av det här drevet med fake-nyheter som man pratar om. Så nu ska man ha fake-nyheter och ska man ha faktakollare som avslöjar fake-nyheterna. Men hela tiden så avslöjas faktakollarna, för att de är också fake. Men SVT funderar nu på att göra en faktakoll-grej. Så det är kanske inte så anmärkningsvärt, men det är fascinerande där. Vad ska den tjänsten handla om? Och vi kan läsa högt bara i vad SVT själva säger. Han säger så här: det handlar om att gå tillbaka till ursprungskällan. Inte bara ringa några experter eller en annan part. Faktakollen ska ge flera olika perspektiv på frågor, fördjupa politiska uttalanden och hjälpa publiken att sätta dem i rätt sammanhang. Och det går till så att redaktionen fattar ett beslut om att ett visst påstående ska granskas. Och efter det så finns det en arbetsgrupp som granskar. Och då ska man presentera en noggrann och transparent genomgång av hur de har gått tillväga och vilka källor de har använt. Och man säger också att man pratar om att man ska ge en nyanserad presentation av fakta och uppgifter. Att det är inte svart eller vitt, det finns utrymme för tolkning och det ska man berätta om på ett öppet sätt. Låter det här vagt bekant på något sätt? Det här tillvägagångssättet som man beskriver, att man ska gå tillbaka till ursprungskällor, inte bara slentrianmässigt ringa en expert, sätta saker i kontext, fördjupa. Låter det vagt bekant på något sätt?
1: Jag förstår inte att folk, nu är folk så tama i Sverige, men på något sätt borde samlas stora människomassor utanför radio- och tv-huset och överväga att bränna ner det hela. I alla fall kräva att man stänger ner skiten. Alltså här sitter folk på fullt allvar och berättar att nu ska vi börja jobba som journalister, precis som det står i rubriken. Vi har struntat i faktakoll, vi har bara ringt om de personer som vi har i vårt kompisregister ungefär och experter som vi vet kommer bekräfta vad vi tycker. Alltså det man säger här att vi ska försöka låta bli att ha en statlig myndighet som talar om, som propagerade staten tycker man ska tycka och som står på den allmänteliga värdegrundens grund. Alltså i ett normalt land skulle det här vara sprängstoff, alltså att de sitter och erkänner hur onda och inkompetenta de är.
2: Det är helt häpnadsväckande. Ja. Alltså, till och med jag som är väldigt luttrad, för att inte säga avtrubbad vid det här laget, till och med jag sitter här med tefatsögon och bara stirrar på den nyheten. Och det kan en sak är det här som du säger, Bo, att de erkänner att det är det här som de har gjort i alla år. Att de har aldrig haft den här ambitionen. Men det är också så fantastiskt att de nu vill institutionalisera det. Så att de har faktakollteamet som ska bedriva faktisk journalistik. Resten av verksamheten, alla andra reporterna på SVT, alla annan verksamhet, de ska syssla med någonting annat. Och det ska bli formaliserat. Nej, vadå faktakoll? Det har vi en särskild avdelning för. Gå tillbaka till ursprungskällan. Det har vi en särskild avdelning för. Att sätta saker i kontext, det är inte vårt jobb. Det är ju en faktakolluppgift. Jag är reporter, jag ska inte sätta saker i kontext. Helt otroligt, Boris. Det är helt otroligt.
1: Ja, nej, men du kan inte ta in det riktigt. Och det skrämmande är, det man inser är ju följande. Att sitter du och skriver sådana här liksom PM och propåer om kursändring, då kommer det bli skit av det. Därför att då förstår du inte skillnaden mellan att vara journalist och vara propagandist. De byter liksom bara fotar utan att de kommer fortsätta som förut. Och att de inte drabbas liksom av total existentiell ångest och frågar sig, hur ser jag på min roll, hur ser jag på mig själv, hur ser jag på samhället och hur ser jag på min arbetsplats och dess funktion. De bara byter fot lite lätt så här och säger några nya ord. Men de fattar inte vad de håller på med. Det är stockdumma.
2: 1900 Opioidöverdoser med dödligt utfall i New Jersey 2016. Tydligt uppåtgående trend som speglar utvecklingen i landet i stort. Merparten av dödsfallen involverar heroin och fentanyl. Ja, en av samtidens mest underrapporterade frågor är opioidepidemierna som pågår, inte minst i USA men även på andra ställen. Det pratas lite mer, upplever jag, om motsvarande liknande utvecklingar i Ryssland. Ja, det har varit lite rapporteringar de senaste åren. Men det här är ett enormt stort problem i USA. Framförallt utanför storstadsområdena så har man sett den största ökningen. Såklart även i städerna där väldigt mycket social misär utspelar sig. Just de här siffrorna, det här kan man säga bara som ett stickprov från New Jersey. Där alltså 1900 personer dog i överdoser förra året. Och det noteras här inledningsvis att det är mer än dubbelt så många människor som antalet New Jersey-bor som dog i 11 september-attackerna 2001. Och det är också en fördubbling sedan 2013, och fentanylrelaterade dödsfall har ökat 2000% under samma tidsperiod, alltså från 2013 till 2016. Och fentanyl, vi kan säga det också, fentanyl är alltså en form av syntetisk heroin, kan man säga. Den är en väldigt potent opioid. Jag kanske inte cyklar nu, men om man ska göra en jämförelse så kanske man kan säga att skillnaden mellan vanligt heroin och fentanyl är ungefär som skillnaden mellan folköl och absint. Det är rätt stor skillnad på att pimpla folköl och bli lite god och sen gå över till att dricka absint istället. Man måste hantera dem på ett olika sätt, och är man inte medveten om det så är det ganska lätt hänt att man faktiskt dör. Men fentanyl sprider sig väldigt snabbt. Det är alltså ett preparat som man har utvecklat på laboratorier för att behandla svåra former av cancer. När en vanlig opioid, när morfinet inte biter längre, så tar man till den superstarka syntetiska opioiden. Men nu har det istället blivit en gatudrog. Vilket i hög utsträckning har att göra med kriminaliseringen av droger, som hela tiden förvrider de här marknaderna och framförallt då promoverar farligare och mer potenta droger. Vilket exempelvis beror på, vi har flera orsaker, men som ett exempel då, så är eftersom fentanyl är mycket mer potent, du får mycket mer effekt per viktenhet eller volymenhet, så är det mycket lättare att smuggla och transportera fentanyl, för att vanligt heroin då tar, säg, 25 gånger mer plats. Så om du ska smuggla den eller flytta den utan att polisen ser dig, så är det mycket lättare att smuggla runt fentanyl. Jag vill kanske gå mer in på det tekniska och statistiken och sånt där. För den som är intresserad så finns det en hel del i den här artikeln. Men vad säger du, Boris? Det är inte skrämmande att läsa om den här heroinepidemin. Var det inte märkligt hur lite som skrivs om det?
1: Jo, men det tror jag beror på att det faktiskt är att det är vita människor som drabbas, alltså vita arbetarklass, och faktiskt också mellanvästern har det syns tydliga tecken på att vit medelklass eller människor som tillhör den och känner sig pressade folkligt och enkelt uttryck börjar knarka. Och tittar man på de senaste siffrorna från det här var ju New Jersey relaterat tittar man på de senaste siffrorna i den nationella statistiken i USA, så är det ju längs med östkusten det har utvecklats snabbast, alltså även i vad man trodde så här städade delstater som Pennsylvania, Maine, Maryland, Florida, alltså det är där det händer. Också uppe i, jag ska säga, mellanvästern och de gamla industristaterna och delar av sydstaterna är också hårt drabbade av det här. Och det märkliga är att det den epidemi som härjar bland vita. Och jag tror det bidrar till underrapporteringen, fast dödstalen är så stora, därför att det är vita människor kan, som mediaflödet är strukturerat, vita människor kan aldrig drabbas av elände. Vita människor tillhör alltid de besuttna på något sätt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Konstnärer skapar människokropp som den kunde sett ut om människor evolverats till att överleva trafikolyckor. Ingen hals, kraftigare kranium och förstärkta revben. Här återvänder vi till Graham som vi pratade om i inledningen av den här sändningen. Den nya hypotetiska människan som eventuellt anatomiskt skulle kunna överleva en trafikolycka, en ohygglig skapelse som en konstnär har gjort, ställs nu ut i Australien som en del av ett trafiksäkerhetsprojekt. Du hade en kuslig association när du såg den här bilden.
2: Ja, nej, men, som jag sa, att någon hade bett mig tala om, alltså måla och åskådliggöra, modellera fram en svensk byråkratsjäl, då skulle den se ut så här.
1: Man kan nog få alla möjliga associationer. Själv tycker jag bara att projektet är så otroligt korkat. Jag tycker det är en efterbliven idé här. Alltså på så många plan. Men om vi börjar med den evolutionära idén. Hur lång tid skulle det ta för en varelse att evolveras? För att då anpassas till trafikolyckor. Den skulle se så här annorlunda ut. Det skulle handla om hundratusentals år i alla fall, kanske biljontals år.
2: Ja, och sen är det, sen är det också så här att om man efterhand börjar se ut så här, hur ska man föra sina gener vidare? Men ingen kommer vilja liksom sätta barn till världen med den som ser ut som Graham. Det är en ganska viktig aspekt i det hela.
1: Ja, det kanske är vår smala lycka i det här scenariot. Men man ska tänka sig då ett samhälle som fortsätter att existera i, sig 1 miljon år med samma typ av trafik och trafikolyckor åbrutet i 1 miljon år, så att människokropparna kan liksom evolveras och anpassas till det här. Det vill säga 1 miljon år utan teknisk utveckling, utan att man kommer på en ny sorts transportmedel, utan att man ökar säkerheten i bilarna. Premissen är så infam att det är spektakulärt. Men det är en väldigt häftig bild i alla fall, den här dockan.
2: Ja.
3: Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att se över om fler läkare kan skriva ut läkemedel, eftersom Socialstyrelsen uppskattar att andelen med ADHD-diagnos kommer att fortsätta öka till 15% för pojkar respektive 11% för flickor. Vi har pratat flera gånger tidigare om hur diagnostiseringen och medicineringen av psykiatriska åkommor har spårat ur. Jag har för mig att siffran vi pratade om här om året var att 1 av 10 svenskar äter SSRI-preparat. 1 av 10. Den siffran är förmodligen högre nu eftersom det har gått några år. Det är ju enormt hårresande med tanke på vilka starka sidoeffekter som den sortens preparat har. Och nu ska de bräcka det, för nu säger de att det är alltså 15% av alla pojkar kommer att få ADHD-diagnos om man liksom extrapolerar trenden som vi har just nu. Och man oroar sig för att inte alla omedelbart ska kunna sättas på ADHD-medicin, det vill säga amfetamin. Du tapprar nya värld. Det har skett en explosion av diagnoser, säger socialministern Jakob Forssmed. Och det är ju alldeles sant. Men varför? Och vad är ens de här diagnoserna som exploderar? Intressant nog så är det socialministern. Han är faktiskt på rätt spår. Han pekar på de viktigaste orsakerna. Han säger att samhället har börjat fokusera mer på ADHD. Diagnoskriterierna har breddats så att fler inkluderas. Och de här diagnoserna är eller uppfattas som krav för att få extra stöd i skolan. Och så säger han också att kunskapskraven i skolan är så pass höga att vissa barn som rent intellektuellt inte klarar skolan skickas till psykiatrin och får diagnoser. Och enligt min mening så är det är korrekta beskrivningar. De är inte helt uttömmande, men alla de här punkterna är viktiga bidragande orsaker. Men notera vad som inte finns med på listan. Ingenting om att människor faktiskt fungerar sämre. Att de har någon sorts fel i sina hjärnor som de inte hade tidigare. Och det är inte människorna som har förändrats, det är samhället. Men det är människorna som ska korrigeras såklart, inte samhället. Och det man ska göra är alltså att skriva ut mer ADHD-medicin, det vill säga amfetamin. Och ett problem som man ser då, det primära problemet man fokuserar på, det är att alla läkare inte kan göra det. För att man måste ha någon sorts specialistutbildning. Jag vet inte om det bara är psykiatriker som kan göra det eller hur det fungerar. Men regeringen vill i alla fall att vilken läkare som helst ska kunna skriva ut amfetamin. Det är så jag tolkar i alla fall det här förslaget. Analysen är på sätt och vis okej. Men åtgärdsförslagen är helt uppåt väggarna. De har ingen som helst koppling till den rimliga analysen man gör. Man säger öppet egentligen att det är fel på samhället. Människor passar inte in i samhället längre. Och för att lösa det problemet tänker vi pumpa barn fulla med psykoaktiva substanser för att minska friktionen mellan individ och samhälle. Inte ett ord om att faktiskt liksom ändra på samhället så att det fungerar bättre för normala, omedicinerade människor. Kanske ändra någonting på skolsystemet. Om man tänker lite på det, så är det en riktigt extrem uppfattning. En djupt pervers uppfattning som också helt uppenbart kommer ha väldigt negativa konsekvenser. Och då måste man fråga sig, hur kan det gå så här fel i hur folk tänker kring de här sakerna? Så ett centralt problem är förstås vad de här diagnoserna egentligen är. Särskilt de här lite mystiska så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna som de kallas. Så det är som en särskild term som de har för de här sakerna som inte riktigt är sjukdomar eller hjärnskador eller något sånt mer välbekant och lätt definierat. Men i praktiken så behandlas de på samma sätt. Men det har mycket att göra med psykiatrins ställning i samhället, som vi pratat ganska mycket om förut. Det vill säga att psykiatrin skiljer sig från andra sorters medicin genom att den interagerar med diverse subjektiva och sociala aspekter av våra liv. Så att psykiatrin är inte objektiv på samma sätt som behandling av ett brutet ben eller ett flimrande hjärta eller en cancersvulst eller en bakterieinfektion och så vidare. Så för att avgöra huruvida någon har ett psykiatriskt problem så räcker det inte med att titta i den personens kropp, utan man måste väga in liksom externa och samhälleliga faktorer, eftersom det överlag inte finns objektiva kriterier för hur människors psyken ska fungera i sina normaltillstånd. Så att det som händer i praktiken är att man gör sociala jämförelser. Och i de här moderna psykiatriska diagnosmanualerna, de som heter DSM, så har man uttryckligen sådana definitioner. Det vill säga att man anses lida av olika åkommor på grundval av att man beter sig på ett sätt som avviker från hur andra beter sig. Eller på ett sätt som andra inte tycker om. Och sociala definitioner av åkommor gör förstås att åkommorna förändras med samhället. Alltså ett brutet ben är ett brutet ben oavsett vilket samhälle du lever i. Men så är det inte i psykiatrin. Och ju mer skruvat och människofientligt samhället blir, desto fler kommer att klassas som psykiskt sjuka. Och det kommer också snabbt komma in politiska dimensioner. Så anta till exempel att man säger till sin psykiatriker, men det är så dumt att man säger till sin psykiatriker att man anser att demokratin borde avskaffas för att nästan alla människor är för ointelligenta och omdömeslösa för att fatta beslut om samhället, och att man inte accepterar att de dårarna har någon auktoritet att bestämma över den. Då tror jag, har man otur med sin psykiatriker, tror jag man löper en riktig risk för att få en diagnos, kanske till antisocial personlighetsstörning eller något sånt där. Och det finns också många fall, jag har bland annat berättat om ett specifikt fall tidigare i radion som jag själv var bevittnade, för det hände med en bekant till mig. Det finns ett fall då där personer blir diagnostiserade som psykotiska för att de rapporterar upplevelser som i alla tidigare samhällen skulle ha betraktats som religiösa upplevelser. Alltså till exempel att de har hört röster som de har uppfattat som röster från Gud eller röster från änglar. Men nu sätter man dem på neuroleptika, på såna väldigt, väldigt kraftfulla, farliga mediciner. Och det är ett beteende som vi en gång i tiden såg som enormt värdefullt. Alltså en direkt kontakt med högre existenser och så vidare. Något som ibland gjorde att människor samlades kring den personen. Kanske kallade honom för en profet. Och idag klassar man det som en sjukdom. Och reaktionen är att man ska låsa in dem, droga ner dem, stänga ner deras hjärnor. Stäng ner deras liksom förmåga att tänka och känna, bara man blir av med de här hallucinationerna som man kallar det för idag såklart. Vad gäller just ADHD så är det egentligen väldigt tydligt vad det handlar om. Det är inget stort mysterium. Jag tror att de flesta som lyssnar på våra sändningar förstår det här, men det kan vara värt att säga någonting om det ändå. Så ADHD, det står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Så attention deficit, det blir ju